0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, והפעם לכבודה של ארצות הברית של אמריקה, שחוגגת 250 שנים, רבע אלף. ומפני שזו חגיגה גדולה, במיוחד לאמריקנופיל כמוני, מי שמאזין למסעות אש זרה, יודע שעל אף שעל אדמת אמריקה התרחשו גם הרבה מאוד דברים אפלים, עדיין אני רואה צד מאוד גדול של אור שבא משם, די לומר למשל שבוב דילן הוא בסופו של דבר גיבור אמריקני, כן, בשבילנו. מי שיחגוג איתי, כי חגיגה מוטב לא לחגוג לבד, 250 שנים לארצות הברית של אמריקה, הוא פרופסור מנחם בלונדהיים, פרופסור להיסטוריה ולתקשורת, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש בית הספר לתקשורת במכללה למנהל, וחוקר ארצות הברית של אמריקה, חוקר אותה מכל מיני כיוונים, מראשיתה ועד הנה. שלום לך פרופסור בלונדהיים.
1: שלום נדב.
0: זו ממש לא פעם ראשונה שאתה כאן באש זרה, אבל בכל פעם זה משמח, וגם יש לנו הזדמנות חגיגית. אנחנו בכלל ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות, לכבוד 250 שנות ארצות הברית. בכל זאת, 4th of July, כן? בסוף השבוע הזה, זה היום שבו לפני 250 שנים, הצערת העצמאות האמריקנית, כן?
1: האמת היא שהצעד המשפטי, החוקתי, הלגלי, שמכריז על העצמאות האמריקנית, התחולל יומיים קודם. בשני ליולי, וויליאם הנרי לי, שהוא דודו של מי שיהיה מנהיג הדרום במלחמת האזרחים.
0: רוברט הילי.
1: רוברט הילי. יציא הצעת החלטה שלפיה, כאילו, מדינות אלה הן ובדין שיהיו מדיניות חופשיות ועצמאיות, וכל קשר שלהן אל גורם אחר הוא מנותק בזה, והחלטה מתקבלת. אז זאת העצמאות האמריקנית. אלא שהאמריקאים, מתוך כבוד שהם רכשו לעולם הגדול, ואני מניח שנחזור לזה בשלהי דברנו, מתוך איזו תפיסה אוניברסליסטית וגלובלית, אמרו שאנחנו צריכים להסביר את הצעד הזה שעכשיו החלטנו עליו בשני ליולי כלפי אומות העולם, והתיישבה ועדת ניסוח, והיא שהפיקה את ההכרזה שהיא לא משפט אחד, אלא בערך 1,500 מילים.
0: נכון, אבל כולם זוכרים את המשפט שעוד רגע נגיע אליו, אתה יודע מה, בוא ככה נשאיר במתח, מה יכול להיכתב בראשה של הכרזת עצמאות. האמת היא שזה באמת מעניין, כי המשפט הראשון הוא לא אומר אנחנו עצמאים מדינית. הוא אומר משהו אחר לגמרי, ואנחנו עוד נגיע לזה.
1: חובתנו להסביר לאומות העולם את הצעד הדרסטי שנקטנו בו.
0: אבל אולי יש פה עוד משהו חוץ מהחובה להסביר. העובדה

0: בעצם האבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, אני לא רוצה לומר גרפומנים, כי הם כתבו דברים בעלי ערך, אבל היו אנשי מילה, היו אנשי ספר. אמנם הנשיא הראשון, וושינגטון, הוא איש צבא, אבל הוא מוקף מסביבו בהרבה מאוד עורכי דין צעירים לשעבר, אנשים שכתבו בעיתונות, אנשים שכתבו מאמרים, והסיפור הזה של ארצות הברית של אמריקה הוא סיפור שבלי ספרים מסוימים, כמו שכל ישר של תומאס פיין, לא היה בא לעולם.
1: או בכלל, הספרות של המהפכה היא סדרה אדירה של פמפלטים שאף פעם לא התייחסו אליה ברצינות, עד שקם חוקר בשם ברנרד ביילין, ואמר, רגע, יש פה ספרות ענקית שמסתובבת בכל 13 הקולוניות לחוף האטלנטי, בואו נסתכל עליהם, מה רצו בפמפלטים האלה? והוא ניתח אותם וגילה שם את האידיאולוגיה הסדורה, את כל העקרונות והערכים שאנחנו מכירים היום כאלה שעיצבו את האומה האמריקנית, שמייחדים את האומה האמריקנית ושמתמידים מאז ועד היום במורשת של ארצות הברית.
0: אתה יודע, פרופסור בלונדהיים, אתה, כפי שאמרתי, גם חוקר תקשורת, לא רק היסטוריון, כל היסטוריון צריך לחקור תקשורת, אבל אצלך זה בולט. בעצם אני חושב המהפכה האמריקנית, לא פחות משזירתה הייתה זירת הקרב בין אנשי המלך ג'ורג' השלישי
1: אדומי המעיל
0: לבין כחולי המעיל, ולא רק, כן, בתוך הערים אפילו, בין הלויאליסטים, אלה שנאמנים לרעיון המלוכה, לאנגליה, לבין מבקשי העצמאות, אלא זירת הקרב הייתה גם בין כותב לכותב על גבי העיתון, מי ישכנע יותר.
1: אז זה ודאי, זה יהיה נורא בולט לקראת החוקה, אבל אם אנחנו עדיין במגילת העצמאות, אני רוצה אנקדוטה ברשותך.
0: בוודאי. נדב.
1: ג'ון אדמס בא מבוסטון, ממסצ'וסטס, ולקראת הקונגרס הקונטיננטלי שלראשונה מכנס נציגים מכל 13 המושבות שפרוסות לאורך האטלנטי, הוא די דואג אם הוא לא יתפס כקצת פרובינציאלי ומקומי, ואם הוא בכלל יהיה בן שיח לאנשים החשובים מניו יורק וממקומות אחרים, והוא לחוץ. והוא מתכתב עם אשתו, עם אביגייל, שזה 1,200 מכתבים ביניהם, והוא כל הזמן מתחתב ומביע את חששותיו. ולאחר המפגש הראשון זה נעלם כלא היה, פתאום הוא חבר של כולם ויש להם שפה משותפת מוחלטת, למרות שהוא מעולם לא יצא מבוסטון האיש הזה. וזה בדיוק מה, אני חושב שזה הכיוון שאליו אתה מצביע, שהייתה תקשורת עמוקה בין הקולוניות, למרות שלא היו קשרים בין אישיים. המרחקים אינם ענקיים.
0: ואין בדיוק תחבורה ציבורית, בוא נגיד ככה.
1: אז אני אספר לך עוד אנקדוטה שמספר דה טוקוויל, שהוא הפרשן הכי מעמיק על ארצות הברית, כמובן שהוא לא אמריקאי, הוא בא מצרפת ברבע השני של המאה ה-19, והוא נוסע לספר, ומגיע למינסוטה, שיש שם ראשית של התיישבות, והוא אומר, אנחנו ביערות עד, ואני נוסע במרכבת הדואר, כי זה אמצעי התחבורה, כי הדואר מקדים בעצם את האנשים. הוא אומר, ופתאום מכל מיני, מהעצים כמו קופים, יורדים אלינו אנשים, ומתנפלים, רוצים את העיתון מרי החוף שמהם הם באו אל הספר. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה של שייכות שגוררת, שמחייבת, שבונה מערכות תקשורת שמכנסות את האמריקאים יחדיו.
0: אתה יודע, אז אולי נתייחס לעוד אנקדוטה, העובדה שחוק הבולים המפורסם, שהוא אחד מהדוחפים הגדולים בעצם, הוא נתן רוח גבית למהפכה, כאשר הפרלמנט הבריטי מחוקק, שכל מסמך במושבות האמריקניות, ממש כל מסמך הוא דורש בול, שהמשמעות של הבול הזה זה מס שאתה משלם, אתה צריך לקנות את הבול, אתה צריך לסמן את המסמך בבול, אתה משלם מס למלך בעצם, לאנגליה. וזה היה תקף למסמכים משפטיים שעורכי דין צעירים כמו אלכסנדר המילטון, אחד האבות המייסדים, הוא נורא התרגז כי זה העלה לו ממש את המחיר לנהל את, כן, את משרד עורכי הדין הקטן שלו, הוא בחור שבא משום דבר וניסה לעשות לעצמו שם, וגם עיתון היה צריך בול. כלומר, אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, שלם מס למלך.
1: זה נורא מעניין איך שבעצם המהפכה האמריקנית פרצה, שוב, על פי הפמפלטים של המהפכה, אנחנו מגלים את זה, בגלל חוסר הבנה אנגלית מוחלטת למה שקורה בקולוניות. הם חשבו על המס הזה בתור דרך למלא את האוצר האנגלי שהתרוקן בגלל המלחמות שאנגליה נלחמה לטובת המתיישבים בעולם החדש.
0: כלומר, מבחינת אנגליה זה היה כאילו מובן מאליו, נכון?
1: זה היה הכנסה.
0: אנחנו נלחמים עבורכם, צריך לשלם על זה.
1: בדיוק, והאמריקאים חושבים על זה, מבחינת ההוצאה מבחינת המשמעות לקולוניסטים עצמם, ושם המשמעות היא, כמו שאמרת על המילטון, אבל גם יותר רחב מזה, המשמעות מבחינת האמריקנים היא שלכתר יש מונופולין על הידע. המסמכים האלה שאתה מדבר עליהם, שהמילטון מעכשיו צריך לרכוש, הם יהיו, אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם אותם, הידע יהיה בידי המונופול של המלך, בידי השרים, בידי ה... ולציבור לא יהיה.
0: זאת אומרת, זה מייצר אליטה.
1: זה מייצר אליטה, זה מייצר כוח, ידע הוא כוח.
0: ואנחנו הרי יודעים ש... אתה יודע, אם לנסות לחזור לראשית, ליסוד, לשורש הפסיכולוגיה האמריקנית, הכל מתחיל מהרצון הזה שלא יהיה כוח מרוכז אצל מישהו אחד. למה עולים על המייפלאוור, החלוצים הראשונים? כי הם רוצים לצאת מתחת, נאמר, לשרביתו של המלך באנגליה.
1: שיהיה להם חופש דת. וכשיש מיסים על עיתונים, זה פוגע בחופש המידע. יצא שכל החדשות נשלטות בידי הכתר, רק העשירים שהם קרובים לכתר בדרך כלל יוכלו להרשות לעצמם את השיח הזה ואת ההתעדכנות הזאת במה שקורה בעולם. ההמונים יישארו בורים, וכך הם לא יוכלו לעולם להשתמש בכוח, לארגן את עצמם, להבין את מה שקורה. החופש הדיבור, חופש המחשבה, חופש המידע נבלם על ידי המס הזה. אז זה בדיוק ביטוי לעריצות כנגד חופש, של אליטות נגד הציבור הרחב.
0: אז אתה יודע... רגע, לפני שאנחנו באמת מתחילים בשאלות שתכננתי להתחיל בהן, אבל זה מאוד אמריקני, להיות חופשיים וללכת לאן שהדרך קורית. אני חושב על העובדה הזאת, שכשבאים האבות המייסדים, ג'יימס מדיסון, שכותב את החוקה, הוא מציג את החוקה, והסעיפים הראשונים שהוא כותב לחוקה, הנושא שלהם הוא די מסוים וספציפי. איך יהיו סדרי השלטון? מה התפקיד של הנשיא? הבתים, כן? הסנאט וכולי? אחרי שהוא מציג את זאת, אז הביקורת המרכזית עליו היא למה לא הכנסת מגילת זכויות. עכשיו הוא אומר, אני לא מתעסק פה בזכויות, אני מתעסק פה בשלטון. אבל הוא מבין שהדבר הראשון שדואגים עליו, הוא איפה הזכויות, שלא ייקחו מאיתנו את הזכויות, ולכן התיקון הראשון לחוקה הוא ה-Bill of Rights, שמישהו יבטיח לנו, שלא יפגעו לנו בחופש המידע ובחופש הדת, זה נורא, נורא, נורא חשוב לאמריקנים.
1: זה ודאי קריטי, כי אם יש שני דברים שמייחדים את האיחוד הלאומי האמריקני, את הלאומיות האמריקנית, האחד הוא הבולט ביותר, זאת לא אומה. אלה אנשים שנקבצו מכל מיני ארצות ומכל מיני דתות, ומכל מיני זיכרונות היסטוריים, אין שם שום דבק לאומי. הדבר שמדביק את האמריקאים ועשוי ליצור מהם אומה, אלה הערכים המשותפים, שביסודם הערכים האלה, הזכויות הטבעיות של חירות, שמגילת הזכויות תעסוק בהם, והשני הוא חוקי המשחק. מה שמדיסון עשה, הוא כתב את חוקי המשחק. אנחנו ישראלים, חיים... אין לנו חוק... חוקי המשחק הם נקודת...
0: חוקה עין בישראל.
1: חוקה עין וחוקי משחק עין. ובאמריקה הם מבינים שיש שני דברים, אנחנו שותפים לערכים וחייבים להיות שותפים לחוקי משחק, ואת זה עושה החוקה. בדיעבד מכניסים לה גם את הערכים שמדיסון חשב שהם מובנים מאליהם.
0: אני רוצה לקחת רגע איזושהי, אני לא יודע אם זה צעד אחורה, אולי זה צעד למעלה. ולשאול אותך, ניקח שניים שגם היו חברים והתכתבו הרבה, ג'יימס מדיסון, שהוא הכותב העיקרי של החוקה, ותומאס ג'פרסון, שהוא הכותב העיקרי של הצהרת העצמאות, כמובן שניהם גם בסופו של דבר נשיאים, וניקח אותם לארצות הברית של אמריקה ב-2026 באמצעות מכונת הזמן שיש לנו בחצר. עכשיו, אני יודע שזו שאלה פופוליסטית, ועדיין, כשאתה חושב על התמונה הזאת, מדיסון וג'פרסון רואים את המפלצת הענקית הזאת, שהיא ארצות הברית של אמריקה היום, שכל כך התרחבה מערבה ובכלל, ורואים את העושר הכלכלי מצד אחד, מצד שני אולי גם רואים את הכיתוב המאוד גדול בין הצדדים הפוליטיים, שזה תהליך שלא קורה רק בארצות הברית, אנחנו יודעים את זאת היטב, הם יודעים בכלל לקשר בין מה שהם עשו לבין הדבר הזה לדעתך?
1: אני חושב שכן, והם יכריזו מצד אחד ניצחון, ניצחון אדיר, מה שיצרה חוקה בסופו של דבר, ובסוף הצטרף לזה גם מגילת העצמאות, ששחרור העבדים וכל העקרונות והערכים של חופש מדיני ואינדיבידואלי שנוצרו בארצות הברית, בעצם החוקה נשענת על מגילת העצמאות בצורה מוזרה, הם יגידו, הערכים האלה ניצחו. האומה שלנו, אלה הערכים שעומדים לרגליה, והיא אומה אחת במובן הזה, ולא כמו בימיהם שתי אומות, אחת עם עבדות, אחת בלי עבדות, אחת חקלאית, אחת תעשייתית.
0: אני לא יודע אם לג'יימס מדיסון היו עבדים, אבל לתומאס ג'פרסון בוודאי היו עבדים.
1: והייתה פילגש שהייתה שפחה, והיה לו בן ממנה.
0: ואתה יודע, הוא עובד על דברים מסוימים עם אב המייסד שכבר הזכרנו, אלכסנדר המילטון, שהוא גדול המתנגדים לעבדות, והם עובדים ביחד. זאת אומרת, הסתירה הזאת בתוך האמריקניות בין צדדים שונים, היא ממש הייתה מהרגע הראשון.
1: ולכן, כשהם יגיעו, ינחתו בארצות הברית של היום, הם התלהבו נורא מהעובדה שהערכים הם הבסיסיים, הם משותפים לכל אמריקה. מה שיטריד אותם, הוא שהלאומיות האמריקנית היא זאת שאולי עומדת ביסוד המחלוקות העמוקות שהצבעת עליהן של היום. אמריקה הצליחה להתגבר על המקומיות, על הלוקליזם, על הפרטיקולריזם, ויצרה אומה אחת. השאלה אבל אם הלאומיות נותרה, או שאמריקה, מכיוון שהצליחה להנחיל, אולי אני אמריקניסט, אז אני כמובן מייחס את הכל לארצות הברית, אבל מכיוון שהצליחה להנחיל לעולם את הערכים שלה, בעצם לא נותר לאום אמריקני. מה שנותר הוא קבוצות הזדהות, קבוצות השתייכות, מעמדות, אבל אמריקאי כאמריקאי הוא כבר לא, יש שטוענים שזה כבר לא משנה כל כך.
0: כבר יותר קשה לאמריקנים להסכים על איזה סיפור אמריקני אחד. אתה יודע, בעבר השידור הציבורי בארצות הברית היה עושה כל מיני סדרות על The American Story וכולי, כבר יותר קשה לנסות להבין מה הסיפור הזה, נכון?
1: גם אין כבר, לשידור הציבורי בכלל קשה.
0: נכון, נכון.
1: הדברים המשותפים.
0: אבל זה חלק מהדבר הזה, אפילו בלי להיכנס לפוליטיקה, שממש, ואני חושב שישראלים במיוחד יכולים לראות את זה אפילו בנושאים שקשורים לישראל, שיש תחושה שהיה פעם איזשהו מיינסטרים אמריקני מאוד ברור, בתוך איזשהו מרחב פעולה מסוים, אנשים משתי המפלגות הגדולות, רפובליקנים ודמוקרטים, המרכז המשותף הולך ומתעמם.
1: כן, אז בכובע התקשורתי שלי אנחנו אוהבים לדבר על רשתות חברתיות ועל סלקטיביות ותיבות תהודה ובועות קונספטואליות. זה כמובן היבט אחד של התהליך הזה, אבל הוא לא מתחיל משם. ואני חושב שההתחלה היא באמת בשאלות יותר רחבות של חלוקת העושר, שאלות של כלכלה, שאלות של חברה, ושאלות של זהות שמערערות על המסגרות הקודמות ויוצרות את הפיצולים האלה, שכולם יושבים בתוך אותו פיצול על, אני חושב, שנושאו הוא לאומיות האמריקנית, כן, או גלובליות ואוניברסליזם, שם העיקר, והקבוצות מתפצלות לפי שני הצירים האלה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אולי נחזור רגע להצהרת העצמאות, אז היא כמובן מתחילה, ואני מצטט מן הזיכרון, "We all these truths to be self-evident that all men are created equal." אנחנו נושאים את האמת הזאת, אנחנו רואים אותה כמובנת מאליה, שכל בני האדם נולדו שווים. אז קודם כל, אתה הסברת למה, כן? צריך להסביר לעולם למה החלטנו למרוד במלך, למה אנחנו כבר לא חלק מאנגליה, אבל זה עדיין מרתק שהצהרת עצמאות לא מתחילה ב"אנחנו מכריזים בזאת על הקמת ארצות הברית של אמריקה, היא ארצות הברית", כן. אלא היא מתחילה בהצהרה פילוסופית.
1: כן, חוזר לדברנו, שאין לאום אמריקאי. יש ערכים שאנשים מכל מיני אומות ולאומים ומוצאים מתלכדים סביבם, וזוהי אמריקה. לכן מה שאתה מציג זה הסימפטום, וזה הייחוד האמריקני, העובדה שערכים מתנים את העולם הזה.
0: הנשיא ביידן, אני לא יודע מי כותבי הנאומים שלו כתב לו את זה, אבל הוא היה תמיד מצטט את המשפט הראשון של הצהרת העצמאות, ואומר, אנחנו, את האמיתות האלה, כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נולדו שווים, יש את ההמשך, אבל הוא היה מצטט כמובן רק את המשפט הזה, ואומר, אנחנו מעולם לא היינו נאמנים לאמירה הזאת, לא היינו נאמנים דיינו לאמירה הזאת, אבל אנחנו עדיין שואפים אליה.
1: אתה אמרת שאמריקה בהרבה מובנים היא דרך, היא לא דבר סגור ומוחלט שמתקבל מפי הגבורה, זה מערכת של חוקי משחק עם ערכי יסוד, שהולכת ומתעצבת ומשתכללת ומשתנה. אז אני חושב שזה פשר הדברים של ביידן, וזה אולי פשר החיוניות האמריקנית והיכולת שלה להמשיך להיות הגמון של העולם משך עשרות שנים. עוד מעט 100 שנה שהיא ההגמון. אמריקה היא דרך, והיא במסלול להגשמת ערכים שבמידה רבה הם אוניברסליים. ונקודות המחלוקת יהיו סביב הדרך להגשים את הערכים האלה, כאשר 1876, 100 שנה לעצמאות.
0: סוף תקופת השיקום.
1: סוף תקופת השיקום, יש קונצנזוס, ואז יש את פסל החירות.
0: המתנה הצרפתית המפורסמת.
1: המתנה הצרפתית שמסתכלת מאמריקה לעולם ואומרת, אנחנו מעניקים את החירות לעולם, זה הייצוא שלנו לאירופה, לעולם הסובל מעריצות ומשלטון טירני. אבל האמריקאים עצמם מבפנים הופכים את המשמעות של הפסל, הופכים את המשמעות של של המסירה של ערכי החופש לעולם ליבוא. הם מייבאים את ההמונים האירופאים המדוכאים, ששואפים לנשום את נשמת החופש, זאת המשוררת היהודיה האמריקנית.
0: אמה לזרוס, שיש לה שיר שמזמין לחופי אמריקה את כל החלקאים והנדכאים מכל מקום, בואו הנה.
1: בואו הנה, ואז אנחנו פה, אנחנו יוצרים מיקרו-קוסמוס של העולם.
0: השיר הוא ממש בתוך פסל החירות.
1: הוא חקוק על לוח שמוצמד לבסיס של פסל החירות, אבל באותה שנה עצמה, משורר יהודי אמריקאי, שכותב, זה השיר הראשון בעברית על ארצות הברית, תהיה לו את אותה תפיסה, רק הוא לא ידבר על ההמונים שאמה לזרוס מדברת עליהם, the huddled masses ששואפים לנשום אוויר חופשי, הוא ידבר על אומות העולם שבאות לאמריקה ללמוד ממנה את הערכים שלה ואת התעשייה שלה, ובאים גם מהגרים לאמריקה, כלומר זה לא רק על ההמונים שכאילו חותרים, שעל ידי קליטה שלהם אמריקה חותרת תחת אירופה, אלא גם כל אירופה באה ללמוד מאמריקה, אבל היא באה לאמריקה.
0: שאלה אני חושב שהתשובה שלך תהיה ברורה, וגם התשובה שלי, אבל אני בכל זאת אני אחותה, איכשהו ארצות הברית של אמריקה, כן, דיברנו עליה כמי שרואה את עצמה גם כמקבלת אליה את מי שזקוק לה, וגם כמייצאת את החירות לעולם, שני הצדדים האלה קיימים בתפיסתה. אני חושב שאמריקה יד היום, אולי ישראל מתחרה על התואר הזה, המקום שאתה תשמע עליו את התפיסות הכי הופכיות, בין מי שאומרים, טוב, אמריקה, עם כל הבעיות שיש בה, היא הצור הזה שהעולם נשען עליו, היא הצילה את המערב במלחמת העולם הראשונה, באמת את המערב ודרך החיים המערבית במלחמת העולם השנייה, ברגע שהיא נכנסה למלחמות הללו, היא הובילה לניצחון, היא עדיין כל הבריתות נשענות עליה, עדיין אנחנו סומכים עליה שהיא, כן, תוביל את ספינת המערב, היא עשתה זאת בהצלחה יתרה מאז שקמה, או לפחות מאז שצברה מספיק כוח כדי להיות הגורם המוביל האימפריה הזאת, ויש שיגידו לך ארצות הברית של אמריקה. מקום נורא והיום, כל רעה חולה תרבותית ואחרת באה מארצות הברית של אמריקה, היא הכניסה אי יציבות למזרח התיכון, היא הכניסה עוד קודם לכן אי יציבות ליבשת אמריקה, לוקחת חלק בכל כך הרבה מלחמות, ומלחמות שחלקן נוראיות ומעשים נוראיים, אוי ואבוי.
1: אני חושב שזה מתחיל עם הפוריטנים, הרי התחלנו פחות או יותר מסביבת העצמאות, אבל בואו נרחיק להתחלת ההתיישבות האנגלית באמריקה. הפוריטנים הבינו שהם בונים עיר על ראש ההר, שעיני כל העולם יהיו נשואות אלינו, ולכן אנחנו צריכים לבנות חברה למופת. זאת אומרת, השאלה היא אם אמריקה היא בעצם פוזלת כל הזמן אל העולם, או שהיא בעצם מקום שנועד לספק מקלט לאנשים, מפלט לאנשים, ולגונן עליהם מהרעות החולות של אירופה. ואמריקה תקועה שם, בתווך הזה, בין הרצון הזה לתקן עולם, להיות רפורמה לעולם כולו, ומטבע הדברים, כאילו מעורבות בענייני העולם היא לעולם לא תהיה חלקה, לבין מקום שהוא אי של צדק ושל חירות ושל חופש, ושוב נשכח את רדיפת האינדיאנים ונשכח את רדיפת השחורים, אבל שוב, לפחות בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים, אז השאלה אם אמריקה היא משמשת מודל, או שהיא צריכה להיות מעורבת ולפעול בעולם, ואני חושב שזה היבט אחד של הדבר שאתה אומר, שאמריקה היא ברגל גאווה ובגסות רבה, התערבה בעניינים איומים, בשאלות פוליטיות שרחק מעבר לגבולה, עשתה אותה בצורה לא יעילה, החל מהקמת רפובליקות בננות, וכלה בהתערבות במלחמות אירופה. עכשיו, יש לזה גם מודל טמפורלי, מודל של זמן. אמריקה, יש לה מין גלים כאלה של רצון כזה לתהר את העולם ולתקן אותו ולהתערב בעולם וליצור עולם טוב יותר, לבין הגל הנגדי של הבדלנות. ואפשר לראות את הגלים האלה עוברים בזה אחר זה, רפורמה, מעורבות, make the world safe for democracy וכיוצא בזה, לבין פאזות של בדלנות. היום הם משחקות ביחד.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך כביכול שאלה מתמטית. בחשבון אחרון, כששוקלים את חטאיה של אמריקה מול הישגיה, איפה אתה שם יותר משקל?
1: את חטאי אני מזכיר היום, אני פרו-אמריקאי, אני בעד אמריקה, אני חושב ש אלמלא אמריקה היה פה גיינום מלא אדמות, ולא רק יהודים, בוא נחשוב על זה. הנאצים היו משתלטים על העולם, לא היה נשאר יהודי אחד בטבל. כל מה שחיובי בעולם, ערכים של... יכול להיות שהמציאו את הפילוסופיה של הערכים האלה אולי באירופה, אבל המקום הראשון שניסה להיות דמוקרטי, שהעם ישלוט, שהוא ישלוט משפט צדק, שיהיו זכויות לאנשים, שוב, היו תאונות היסטוריות איומות של השחורים, של האינדיאנים וכיוצא בזה, אבל בסופו של דבר, אמריקה הצליחה ליישם את הערכים האלה, בחשבון אחרון, אין לי ספק.
0: כלומר, אתה חוגג היום בלב שלם.

0: American Tune, פול סיימון, ניגון אמריקני, הוא אומר שם שאנחנו באנו על הספינה שקראו לה מייפלאואר, ואנחנו באנו בספינה ששטה על פני הירח, ובאנו בשעות הכי קשות, ושרנו את הניגון האמריקני. ויש בשיר הזה איזו תנועה, בין מצד אחד איזו תקווה אמריקנית גדולה, הוא מזכיר כאן את פסל החירות, לבין העובדה שהוא צריך לקום מחר בבוקר, כן, לעוד יום עבודה ואין מה לעשות. בין איזו מציאות שהיא לא פעם באמת קשה, לבין איזה חלום נורא גדול ויפה שיש בסיפור האמריקני. נראה לי שאנחנו נגענו במתח הזה בעצמנו, פרופסור בלונדהיים. אנחנו חוגגים כאן 250 שנות אמריקניות, ואני רציתי לשאול אותך, אחרי ש... ניסינו לגעת קצת במה הסיפור, גם אז וגם עכשיו. ארצות הברית של אמריקה היא עצומה. היא עצומה. אני חושב שאם תיקח את מונטנה, שהיא אחת המדינות הכי פחות מאוכלסות בארצות הברית, אני חושב שהיא מקום 40 ומשהו מתוך ה-50, ותשים אותה באירופה, מבחינת שטח היא תהפוך להיות אחת המדינות הגדולות באירופה, במקום השישי או החמישי. אלה מרחבים ריקים עצומים. כמה בעיניך? הדבר הזה, שאפילו ב-2026 היא עדיין די ריקה ארצות הברית של אמריקה, לעומת כל השטח שיש לה, כמה זה השפיע על משאלת החופש, על הסיפור האמריקני?
1: השאלה הנפלאה הזאת מושכת אותי לכמה כיוונים. אני אתחיל באחד, אולי נספיק עוד. מימים ראשונים הכירו בעובדה שלאמריקה יש ייחוד ביחס לשאר אומות העולם, בעובדה שהיא יושבת על יבשת שלמה שהיא לא מיושבת. ושאין לה גבולות. כלומר, אתה לא מתחכך כמעט בעמים או גורמים אחרים. זה לא משחק בסכום אפס מה שקורה באמריקה.
0: כן, צריך לסייג ולומר, אני אסייג ואז אני אסייג את הסיוג. שלדבר על ארצות הברית של אמריקה כשמבה מוחלטת, אז הרבה מהילדים יגידו, זו בדיוק התפיסה שהובילה לדברים שקרו לאבותינו, לאמאותינו. מן הצד השני צריך לומר שגם אם הילידים, השטח הריק והמרחבים הם אינסופיים.
1: ויש כאן בסיס, היום מדברים על כוח רך וכוח קשה, לעוצמה אמריקנית יש בסיס ביבשת הריקה הזאת, והיא העובדה שיש שם משאבים בלתי מוגבלים לגידולים חקלאיים, מכרות, אוצרות טבע והגנה, והעובדה שאתה לא צריך לבזבז את הכוח שלך על מלחמות ומאבקים מול השכנים שחומדים את היתרונות האלה. אז אמריקה צמחה כמעצמה כלכלית, היא יכלה לצבור עוצמות אדירות, שבהם היא תשתמש כדי להפיץ את הערכים שלה בעולם, אם בדרך שלילית, אם בדרך חיובית, כפי שדיברנו קודם.
0: ניתן דוגמה קלאסית, מלחמת העולם הראשונה, אין לגרמנים שום דרך לתקוף את ארצות הברית של אמריקה, או לפגוע בה, או לנסות להרתיע אותה מלהיכנס למלחמה באירופה. אז הם מנסים לגרום למקסיקנים המסכנים, הם שולחים את המברק, שכשנודע לאמריקאים על המברק הזה בגלל המודיעין הבריטי, אז הם מחליטים דווקא להצטרף למלחמה. אומרים למקסיקנים, אולי תסייעו לנו, אולי תתקפו את האמריקנים, והמקסיקנים בגדול, הנשיא המקסיקני אומר להם...
1: התשובה למברק צימרמן, כן.
0: אני משוגע. מה יש לי לעשות? למה שאני אתקוף בשביל אירופה את המעצבה הגדולה הזאת?
1: ומכאן תפיסת הבדלנות האמריקנית, תניחו לנו לנפשנו, דוקטרינת מונרו, אנחנו יושבים על היבשת הזאת, לא רוצים שאתם תתקרבו אלינו, אנחנו לא רוצים שום דבר מכם, אנחנו נהיה בדלנים. אבל אני רוצה לקחת ברשותך לעוד כיוון, ופה לעלות באוב תיאוריה היסטורית נורא מעניינת. היא תיאוריה שמנסה לדבר על הייחוד האמריקני, וזו תיאוריה בת 135 שנה, והיא עדיין intriguing, היא עדיין מאתגרת ומעניינת. וזו תיאוריית הספר של ג'קסון פרדריק טרנר, שאומר, תראו, מה שייחד את אמריקה, שתמיד היה ספר במערב ההתיישבות, היה שטח פתוח. וכל החלקאים והנדקאים ומראי הנפש וכל אנשים שרצו להתפתח כלכלית יכלו תמיד ללכת מערבה ולכבוש עוד ועוד ועוד שטחים ולהתעשר ולהתמודד שם עם איתני הטבע ולהתחיל מחדש.
0: או ללכת לחפש זהב בגלל איזה כותרת בעייתית בעיתון בסן פרנסיסקו, כלומר כן, בקצה מערב. כן.
1: בקצה מערב. הכל היה פתוח, היה ספר, ואת האספירציות ואת האמביציות ואת השאיפות, כולל השאיפות הטובות ביותר, להקל על אנשים, למנוע עוני, להביא אושר, אפשר היה לתעל אותם למערב. לקראת סוף המאה ה-19, דיברנו על פסל החירות, הספר נסגר במובן מסוים, אתה צודק לחלוטין, זאת עדיין יבשת ריקה, אבל פתאום התפיסה היא שכן, יש את אמריקה, היא די סגורה, עכשיו...
0: אנחנו מכירים את הצורה, כבר יש לנו את המסגרת.
1: בדיוק, יש את המסגרת, היא די סגורה, עכשיו מה? אנחנו הרי עם של אמביציות, אנחנו לא נועדנו להישאר בבית ולגדל שם עוד דור ועוד דור ועוד דור. אנחנו רוצים לפרוץ למקומות חדשים, אידיאולוגיים, כלכליים, תרבותיים. מה עושים? ואז מתחילה סדרה של תשובות שאולי מסמנת או מסמלת את ההתפתחות של ארצות הברית לאורך המאה ה-20 והמאה ה-21.
0: למשל?
1: למשל. ווילסון אומר, הספר נסגר.
0: וודרו ווילסון, נשיא ארצות הברית של אמריקה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבדיוק דיברנו עליה.
1: ושבהסכמים לאחר מלחמת העולם הראשונה, הוא גם יוליד את מלחמת העולם השנייה. היום אנחנו רואים אותם כיחידה אחת, ודי ווילסון השם בהם. הספר החדש הוא העולם. אנחנו נפתח את כלכלת העולם. אנחנו, מה שעשינו ביבשת אמריקה, נעשה עכשיו ביבשת אירופה. הנה האימפריאליזם שלך, שעליו דיברת. והנה הכוח הקשה, ה-hard power של ארצות הברית.
0: וגם הטעויות בכיוון לא פעם.
1: וטעויות איומות בכיוון, כולל, כמו שאתה הצעת קודם, לכל דור יש איזה טעות איומה כזאת, שהיא עיראק או איראן או מקומות אחרים, וייטנאם. בפרץ החזירים. אבל יש גם רעיונות אחרים לספר. הנשיא ג'ון קנדי מנסה להרים את המבט האמריקני ואומר,
0: אני מנסה, זה היה ניסיון לבטא, כן, חללית, לא יודע, חללית הזאת כנראה לא תבריא, אבל חללית שמנסה להגיע לירח.
1: The New Frontier, הספר החדש, החלל פתוח לנו, ואז הטכנולוגיה היא ספר חדש אמריקני.
0: וגם להסביר את הדבר הזה, שזה לא רק תיאוריה, זאת אומרת, קנדי אומר את הדברים בצורה ברורה, הוא קורא לירח, The New Frontier, שזה היה כינוי למעלה מערב, למערב הפרוע, כמו שהתייחסנו למדבריות של אריזונה וליערות של מונטנה ולערבות של אוקלאומה, נתייחס לאדמת הירח.
1: בדיוק, והמחשבה הזאת אגב של הספר, הוא יוצר את התפיסה הזאת של אינדיבידואל, שיכול להתמודד עם איתני הטבע, שהכל פתוח לו. ציוויליזציה נגמרת, ואנחנו חוזרים לערכים הכי בסיסיים של האדם, ההתמודדות עם איתני הטבע, ביטחון בעצמו, האינדיבידואליזם. אבל כאן גם השורש של התפיסות של הערכים האוניברסליסטיים של ארצות הברית. שבעצם אותם ערכים שהספר לכאורה הכתיב, ושעכשיו אנחנו יכולים ליישם אותם בתחום הטכנולוגיה ובתחום המדיניות וכיוצא בזה, הם אפשר ליישם אותם גם בתוך החברה פנימה, ואנחנו יכולים עכשיו להילחם בריבוד המעמדי, ולנסות ליצור חברה שוויונית והוגנת יותר, אנחנו יכולים ליצור את זה לכיוון של שוויון גזעי, כלומר, הספר החדש הוא החברה האמריקנית, שצריך להפוך אותה להוגנת יותר, פתוחה יותר, שוויונית יותר, ואלה בעצם הרבה מהמאבקים שאנחנו נתונים בהם בעשורים האחרונים, או לפחות מאז שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20.
0: תודה, אני אוחז פה בידי את המשורר הגדול, את ספרו של המשורר הגדול, וולט ויטמן, עלי עשב, Leaves of Grass, והתרגום של שימון אלקין, שהוא בעיני רבים המשורר האמריקני. ומה זה להיות משורר אמריקני? קודם כל זה להיות חופשי, חופשי מ, אתה יודע, צורות קבועות, וחריזה, ומשקל וכו', איזשהו חופש בכתיבה, אבל גם אתה פותח, כל שיר שלו הוא על מרחב, טבע אינסופי, וזה מכתיב גם פילוסופיה, ממש, אני קורא את אחת ההקדשות הראשונות שלו, יש לו שירי הקדשה, את מה הוא שר? הוא אומר, את החיים הכבירים ביצר, בדופק ובכוח, הצועלים, לפעולה חופשית מכל חופש יוצרו. כלומר, אני קורא פה לאיזה חופש חדש, אני שר על האפשרות שכל בן אדם יהיה חופשי. מפני שאני באמת מרגיש חופשי באמריקה הזאת, זה לא נשאר רק, אתה יודע, ברמת הגיאוגרפיה, זה הופך גם להיות בעצם הגיאוגרפיה של הנפש.
1: ואדם קרוב אצל עצמו, כשבמקרה הזה כיהודים או כדוברי עברית, כשיהודים נחלצו מסיר הלחץ הזה של מזרח אירופה, והגיעו לארצות הברית, הלקין הוא דוגמה, אבל המשוררים של יהדות ארצות הברית, הם היו בהלם מהאפשרויות, מהפתיחות, הם כתבו על אינדיאנים, והם כתבו על שחורים, והם כתבו על עולם חדש שנפתח לפניהם, ושהם יכולים להתנחל בו חופשיים לחלוטין ולפתח אותם ואת תרבותם, וזה פשר הפיצוץ ההיסטורי המטורף הזה של מפגש של יהודים ממזרח אירופה עם החירות והפתיחות והמרחב, והעובדה שזה לא משחק בסכום אפס, אתה יכול לפתח ולבנות וליצור עוד ועוד ועוד, וזה יצר, נתן, אם אפשר לומר כך, ליהדות אפיקים חדשים לגמרי שלא יכלו להיות קיימים בשום מקום אחר.
0: וצריך לומר שבאמת כמה מההוגים הכי בעיניי מרתקים, אתה יודע, אפשר פשוט להזכיר דמויות, אלו דמויות יהודיות פעלו בארצות הברית של אמריקה. ואני חושב שמשהו מהחופש הזה דבק בך, אז אתה חושב על, אתה חושב על דמויות כמו רבי אברהם יהושע אש, מצד אחד. מן הצד השני, הרבי מלובביץ', כלומר דמויות מרתקות, הרב סולובייצ'יק, דמויות באמת מרתקות, אני חושב שאי אפשר לנתק אותן מאיזו רוח אמריקנית.
1: מהשראה של אמריקה, ושמתחילה שוב עם האינדיבידואליזם הזה, עם הפתיחות, עם העובדה שאתה עומד מול ספר חדש, מול אפשרויות חדשות.
0: ואני רוצה לדבר על יהודי אחר לרגע, שכבר שמו נזכר כאן ממש בתחילה, בוב דילן, אבל לא לדבר על המוזיקה שלו, למרות שהיא בוודאי, היא נובעת מן העניין הזה. באוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות חלק אחד, והחלק השני מי יודע אם אי פעם ייכתב, זה גם מאוד אמריקה, הכל פתוח. אז הוא אומר שהוא בא ממינסוטה, כן? שהיא, אתה יודע,
1: שכבר הזכרנו.
0: היא איזה קצה מסוים, ואתה מרגיש מנותק מכל מיני מקומות, אתה מרגיש מנותק, נאמר, מהוליווד, מקליפורניה, אתה מרגיש מנותק מניו יורק, אבל מצד שני הוא אומר, אני הרגשתי שכל אמריקה בכף ידי, כל המרחבים האלה בכף ידי, למה? כי היה לי רדיו, והייתי מסובב את הסקאלה, והייתי נוחת על תחנה מניו אורלינס, והייתי שומע את הג'אז של ניו אורלינס, ועכשיו אני בניו אורלינס, ואתה כחוקר ארצות הברית וכחוקר תקשורת, ארצות הברית היא הייתה חלוצה בתקשורת, בתקשורת המונים, גם מהצד של מסירת מידע, גם מהצד של הפצת אומנות, כן, קולנוע וכולי. באמת, אפשר לומר שהתחומים האלה התפתחו את התפתחותם המשמעותית בארצות הברית של אמריקה, גם בגלל המרחב.
1: בוודאי בגלל המרחב ובגלל השניות הזאת, הדיאלקטיקה בין היותנו אומה אחת, לבין האופי הכל כך שונה ומבודד של כל קבוצת אוכלוסייה או אזור מגורים. התקשורת האמריקנית יצרה מין שילוב מופלא כזה של ביטוי מקומי, יחד עם זרמים לאומיים של מידע ושל תודעה ושל אידיאולוגיה שרצים בעיתונות או בכלי התקשורת הלאומיים. יש לנו שניות נורא מעניינת של המקומי ושל הלאומי שבאמריקה חייבים לחול בכפיפה אחת.
0: אתה יודע, אני חושב אפילו על העובדה שבגלל שהמרחב הוא כל כך גדול, בוודאי בישראל אין דבר כזה, שנגן בלוז, אז ישאלו אותו, אתה עושה את השיקגו בלוז או את המיסיסיפי בלוז? ויש גם בלוז של ניו אורלינס.
1: זאת אחדות, אם אפשר לומר כך, בתוך ייחוד, או ייחוד בתוך אחדות, או התקשורת היא מייצגת את זה, אבל אני שוב במבט על היום, שכל שיר יכול מכל מקום בארצות הברית להגיע לאותו יוטיוב, או לאותם אתרים, או לאותם מקומות. אני רוצה לחשוב על זה יותר בגדול. דיברנו על אימפריאליזם קשה, או כוח קשה, אבל יש גם כוח רך. כמו שבאמריקה, שהיא מיקרוקוזמוס של העולם, יש את הזרמים האלה שמכילים את כולם ומקיפים את כולם, ושבתוכם נוצר הייחוד, אבל יש גם אחדות, הזרמים האלה בסופו של דבר הם יצרו את העולם הגדול שאנחנו חיים בו היום. הסופט פאוור האמריקני, הכוח הרך, ההשפעה של הג'אז, הזכרת, לגווניו, ושל הרוק לגווניו, אלה מוזיקות שהן אנדוגניות, אמריקניות, של שחורים, שתרמו תרומה ענקית לתרבות האמריקנית.
0: להקות הרוק הענקיות הבריטיות, בין אם אלה הביטלס, בין אם אלה לד זפלין, הם הריצו מוזיקה אמריקנית, הם לקחו את הדברים האלה מארצות הברית של אמריקה, כן? הרבה אנשים אומרים לי, אני יותר אוהב רוק בריטי מרוק אמריקני. בענייני המוזיקה, אני אומר, בסדר. זה לא, זה קצת עינוח, כי לא היה רוק בריטי.
1: או מערבונים איטלקיים.
0: כן, אני יותר אוהב מערבונים איטלקיים, בדיוק. זה בסופו של דבר, זה בסוף גם מוצר אמריקני.
1: הדוגמה אולי הטובה ביותר לזה היא הוליווד, שבמשך 100 שנה שלטה בתעשיית הקולנוע הבינלאומית. עכשיו, היא יצרה הרבה פחות סרטים מאשר טורקיה, הסרט הטורקי או הסרט המצרי או הסרט הסיני, אבל בעוד שסרט סיני, רואים אותו בעיקר סינים, ולנו אנחנו צריכים אינטרפרטציות ולנסות להיכנס לראש הסיני, הוליווד מדברת אל כולם. כי כשדיברנו על הזרמים שמשתפים את המיקרוקוזמוס האמריקני, של אנשים שבאים מדתות שונות, מארצות שונות, ממוצאים שונים, מגזעים שונים, ומתאחדים באמריקה, יש זרמים, כדי למצוא סרט שיצליח בקופה עבור כולם, אתה צריך לקרוא את הרב-ממדיות הזאת, וליצור איזושהי סינתזה שהיא קוהרנטית, שהיא משמעותית, שהיא אוניברסלית, שהיא מדברת אל כל אדם. את זה אמריקה למדה לייצר, את זה לכן היא יכלה לייצא לעולם, כי מכיוון שהיא מיקרוקוסמוס, הקוסמוס כולו יכול לקבל את הדברים האלה. זאת הדוגמה הזאת למקומי מול הלאומי ברמה של הלאומי אל מול הגלובלי.

0: Chimes of Freedom, צלצלי החירות, אפשר לתרגם את זה כך. ברוס פרינגסטין, שר בוב דילן. אגב, זה מעניין. זאת אומרת, ברוס פרינגסטין הוא דמות שמבטאת בתוכה פרופסור מנחם בלונדהיים את כל הסתירות שדיברנו עליהן. כי מצד אחד, הוא מאוד מתנגד לאיזו לאומיות אמריקנית שהוא חושב שהיא סוגרת, ונגד מאגרים או משהו מן הסוג הזה. הייתי בהופעות שלו, מאוד חשוב לו להביע את העובדה שהוא חושב שארצות הברית של אמריקה הולכת בכיוון לא נכון, אמריקה של טראמפ. מן הצד השני, הוא כזה פטריוט אמריקני שחשוב לו שבכל מקום יהיו דגלי ארצות הברית של אמריקה.
1: Born in the USA.
0: כן, והמרצ'נדייז שנמכר בהופעות של ברוס פרינגסטין, הוא כולו מסומן, כן, בדגל זרוע הכוכבים. זאת אומרת, הוא חי את הפרדוקס האמריקני, אני חושב, בעצמו, כשלעצמו. אנחנו ממש בסוף המסע הזה שלנו. אתה הזכרת שיר. אתה הזכרת משורר יהודי שכתב שיר לכבוד ארצות הברית של אמריקה. אנחנו ממש נסיים עם השיר הזה את מסענו. אני רוצה שתספר לי עליו, כי אתה ממש ככה, זה, בעיניך זו איזו תגלית שהתגלגלה אליך, השיר הזה.
1: התגלית, נדב, היא, א', זאת אומרת, סתם, כהיסטוריון שיושב בארכיונים, אז אתה נורא שמח כשאתה מגלה איזשהו מסמך שהוא לא מוכר, וזה כאילו היה נחמד אם הוא היה מוכר, אבל שאומר משהו, שכאילו פוקח את עיניך ומגלה עולם, וזה שיר שנכתב לכבוד יום העצמאות המאה, ב-1876, בעברית.
0: רק לפני 150 שנים, לא יותר מדי.
1: לא המון זמן, אבל השיר הראשון על אמריקה. שירה העברית נכתבה באמריקה כבר במצבות של המתיישבים הראשונים מרסיפה בברזיל, שהגיעו ב-1654. יש שירה עברית. על אמריקה, לא על יהודי אמריקה, לא על דמויות מסוימות. שיר שמנסה להבין את אמריקה הוא הראשון, השיר הזה שנכתב ביובל המאה. אבל יש משהו שאני חושב שהוא הרבה יותר משמעותי, והוא זה שתפס אותי. אני לא מכיר בשירה הדיאספורית היהודית, בשירה של
0: שירת
1: הגולה.
0: שירת הגולה, כן.
1: שיר שהוא כל כך שמח ומאושר, גילה, דיצר, חדווה, בלתי רגילה, זה פשוט שופע שמחה. דיברת על צלצלי הפעמון, המשורר הזה מדבר על שבאמריקה אור החופש נגע לכל נפש, יובלי לנו, כי אל גאה לנו ויקרא דרור לכל דור ודור. זה המשפט שחרות על פעמון החירות.
0: אתה יודע מה מרתק בזה? יש המשפט המפורסם של הרב קוק, שאתה מן הסתם מכיר, שיציאת מצרים לה תהיה האביב של האנושות כולה. כן, אני מצטט מן הזיכרון. והוא בעצם אומר פה, העצמאות האמריקנית גם היא עוד אביב של האנושות כולה. זה לא שייך רק לאבות המייסדים, וזה לא שייך רק למושבות, וזה לא שייך רק לאמריקנים, זה שייך לכולנו.
1: נוצרים ויהודים כאחים וידידים, בצילה יחסיון דושנה ירוויון.
0: האם אתה חושב שבתוך הדברים שהוא אומר, יש איזה מהלך שאם יש עצמאות מקום חופשי כמו ארצות הברית של אמריקה, גם היהודים בכל מקום שהם, בעצם אני כבר קצת קורץ לציונות, יזכו יום אחד לחירות.
1: שנתיים אחרי שהוא יכתוב, אין כל צופיה פילדלפיה, נפתלי הרץ אימבר יכתוב את זה על ארץ ציון,
0: אין
1: לציון צופיה. אני חושב שזה אותו דבר. זאת השאיפה המשיכית הזאת, השאיפה לאיזשהו עתיד אופטימי, טוב. במקרה של אימבר זה בא ממעמקים, במקרה של שרייבר זה בא כבר אחרי שהציפייה התגשמה בחלקה. אמריקה כבר נתנה לנו מראה דמות של עולם טוב יותר שיהודים יכולים להשתלב בו.
0: פרופסור בלונדהיים, אני אסיים את המסע שלנו עם אמריקה the beautiful, אריטה פרנקלין שרה. הרבה פעמים, ואני אולי אעשה זאת גם בימים הקרובים לחגוג 4th of July, אני משמיע סביב התאריך הזה את הגרסה של ריי צ'רלס לקאנטרי רודס של ג'ון דנבר. והתחושה הזאת של המסע, כן, שכל הזמן יש בסיפור האמריקני, החופש שבאמת המרחב הפיזי מאפשר לך, אבל הוא גם מקנה לך את אני חושב את המרחב הנפשי, זה גם מה שאמרנו על וולט ויטמן. אני חושב שכשאתה איכשהו מכניס ראש לחוויה האמריקנית, היא מרחיבה אותך. גם כשאתה לא שם, גם כשאתה בארץ ישראל הקטנה, שאם תצא לרואו טריפ, הוא ייגמר ביום. אתה כבר, אתה תצא, כן, אתה תצא מהגולן ותגיע לאילת ביום אחד, אבל אתה יכול לקנות את תודעת הרואו טריפ, את תודעת המסע, והיא גם נותנת לך תקווה, כי אם עכשיו, העכשיו שלך הוא לא מי יודע כמה, כמו שאומרים, המסע נמשך. הוא לא נגמר. אז אולי זה משהו שאנחנו יכולים לקחת מהאמריקניות, גם אל הישראליות.
1: אמן.
0: אני רוצה להודות לך מאוד, פרופסור מנחם בלונדהיים, שהיית איתי כאן, שחגגת איתי 250 לארצות הברית של אמריקה, עוד נדבר עליה גם לא ביום הולדת 250, ולא רק בימי הולדת בכלל.
1: בשמחה ותודה רבה.
0: אני אסיים, ואתה תגיד את שמו של הכותב, שאנחנו צריכים להזכיר אותו, שמו של המשורר.
1: משה אהרון שרייבר.
0: משה אהרון שרייבר. עם הבית הנפלא הזה, בגלל הסוף שלו שכבר הזכרנו אותו, כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שהיא נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי. ועכשיו, משה אהרון שרייבר, מתוך שיר המאה לארצות הברית של אמריקה.
1: שנקרא מנחת יהודה.
0: מנחת יהודה. כלומר, היהודים...
1: מביאים מנחה את השפה העברית, שאיש באמריקה לא מדבר, אבל זה ה-DNA התרבותי של היהודים.
0: הצרפתים מביאים את פסל החירות, אנחנו מביאים את השפה העברית. מה מלכי גויים, אם יושבי איים, צבאות ידודון, בסך יגודון, רצים בסוסים, באבקה מכסים, מכל פרשים, משפעת אנשים, תרעש נחומות, אף חוצות הומות, אין כל צופייה. פילדלפיה.

0: מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס,

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים את צלילת העומק למרחבי ההקשבה. במהלך הסדרה נכיר דרכים מגוונות להקשבה, ובפרק השלישי יחד נתמקד בעוצמות של אדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. זיהוי העוצמות והאפשרות שלהן לעזור לנו להיות בשירות האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יכיר לנו את הרעיון המקדם למציאת כיוונים מיטיבים בחייהם של אנשים.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כיף גדול שאנחנו ממשיכים לחקור ביחד הקשבה. אתה חוקר את זה כבר הרבה זמן. אני מקווה שאני בעיקר עושה את זה בתוכנית. ככה אני מקווה. זאת הכוונה שלי. אגב, כך סיימנו את הפרק הקודם. עם כוונה, נכון? והתפקיד שלה בתוך הקשבה. והפעם אנחנו נתמקד במשהו שנקרא רעיון מקדם, ובאנגלית feed forward.
1: נכון.
0: תסביר לי קצת למה נבחר השם הזה, או מה זה בכלל אומר?
1: אני מחזיר אותך למפגש הראשון שלנו, שדיברתי על זה שיצאתי לדרך מ-20 שנה של מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים.
0: כן.
1: ומשוב באנגלית זה feedback.
0: להתבונן אחורה, לשוב מהדבר שנעשה ולהסתכל בו.
1: לקבל מידע ממה שקרה כדי לתקן את הפעולה העתידית.
0: כן.
1: וזה מזיק הרבה פעמים. כאילו ציונים במערכות, בלימודים, הערכות עובדים. יש הרבה לחץ ונזק שכרוך בזה. וכשהבנתי את הכוח של ההקשבה וגם את החקר המוקיר, ראיתי שיש דרך לנצל את עקרונות המשוב בצורה שלא תאיים על המקבל. אז בעצם זה לא רק הקשבה, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה סדרת שאלות שנועדה בכוונה ליצור פער בין רצון,

0: עשוי למצוי, בהבדל אחד תהומי בין משוב ובין הרעיון המקדם או הפיד פורד, פיד פורד אינטרוויו, פיד פורד קונברסיישן.
1: אבי, לפני שאנחנו צוללים לפיד פורוורד, לכוח שלו, לאפשרות שלו, תן לי דוגמה לנזק. אני רוצה להתחבר למוטיבציה שלך למצוא משהו אחר, חלופה למה שקיים. אז תן לי דוגמה רגע לנזק שיכול לקרות מהמשוב הסטנדרטי שמוכר לכולנו.
0: מקרה שאני זוכר כמו אתמול והיה קרוב לפני 25-30 שנה, אמרתי לצהל שתהליכי משוב יכולים להזיק. אמרתי, אני אסתכל על, אחד מתהליכי המשוב שקיים בצהל זה סוציומטריה. זה בעצם משוב לכל נגד או קצין על מה חושבים עליו כל האנשים האחרים.
1: כן.
0: ראיינתי איזה נגדת או קצינה, אני כבר לא זוכר, ולא אדבר על יחידות או משהו כזה, ושאלתי אותה מתי היא קיבלה את התוצאות של ה... סוציומטריה שלהם. ממש עכשיו, ממש עכשיו. מה זה?
1: זה מה שהיא אמרה, היא ענתה.
0: שהיא אמרה ממש עכשיו.
1: כן.
0: אבל אני שאלתי אותה, ממש עכשיו, תעזרי לי, תגידי לי מתי בדיוק, מה לפני שבועיים. ואז המשוב הזה כל כך העסיק אותה, היא שבועיים לא עובדת.
1: וואו.
0: היא כולה עסוקה בביקורת שהיא קיבלה, היא לא ישנה בלילות, היא לא מתפקדת, וזה דוגמה מה שמשוב, שהמערכת חושבת שזה מאוד ישפר את הביצועים.
1: כן.
0: עכשיו, העדויות לא נמצאות שזה משפר ביצועים.
1: לא תומכות בשערה הזאת.
0: איזה צרכים אמיתיים יש לשליטה באנשים או אחרים. יש מצבים שזה כן משפר ביצועים. אני חיפשתי מה יש בעיקרון של המשוב, ואיך אפשר להמיר אותו, להתמיר אותו למשהו אחר שכולל הקשבה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. לתת משוב זה לדבר.
1: כן, זה לא להקשיב.
0: זה להגיד משהו למישהו על הביצועים שלו. כך הגדרתי את זה.
1: כן.
0: עכשיו השאלה אם אני יכול להקשיב ולשאול שאלות שייצרו מוטיבציה אצל הבן אדם שמדבר לתקן את דרכיו, לא איך שאני רואה את זה, לא למטרות שלי, לא מהראייה שלי אל הביצועים שלו, אלא מסית את הכל אליו מהמטרות שלו, עם האמצעים שלו, איך שהוא מבין שהוא צריך להשתפר.
1: כן, כן.
0: אז בעצם אני מנסה ואני אנסה היום ללמד
1: עם הצמד שלנו שנמצא איתנו באולפן.
0: עם הצמד שנמצא איתנו באולפן, הם שתיהם לא מכירות את הפרוטוקול, אני אסביר להם את זה פעם אחת, אני אטען שזה מספיק פשוט שהם יבינו אותו ויוכלו באמצעות מצגת שהכנתי להם, לשאול אחת את השנייה שאלות לפי פרוטוקול, אם יהיה צורך אולי אני אעזור להם קצת את הכן בפעם ראשונה.
1: כן.
0: והמטרה שלי בדבר הזה זה להזכיר להן במה הן ממש טובות. הן מצוינות בו, ואחר כך, שזה המטרה, להיות במצב הזה, ואז לשאול אותם שאלה על מה קורה היום, ואיך הן יכולות אולי לתקן.
1: כן.
0: אז את התיקון, אם בכלל, זה תהיה בחירה שלהם, אני לא יודע על זה, אני רק מאפשר להם לעשות תהליכים שאני מבין אותם תיאורטית מהמשוב, ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו ניתקל בשלושה פרוטוקולים שונים של רעיון מקדם, והכי פחות נחקר ומוכר, דווקא איתו בחרתי להתחיל.
1: אז הוא יהיה המרכזי בפרק הזה?
0: בפרק הזה יש, הוא נקרא רעיון מקדם באמצעות תחביב. והסיבה שבחרתי את זה, זה שמהתנסות שלי עם הוראת הכלי הזה למנהלי משאבי אנוש ברחבי העולם, גיליתי שזה הכלי הכי פחות מאיים, ולכן איתו נתחיל.
1: איזה כיף. אז אני אגיד שלום, אנחנו נגיד שלום, למי שנמצאות איתנו כאן באולפן, זוהר ברטל, עורכת סושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן, מתמודדת נפש, שנמצאת בהליך שיקומי, שלום לך.
2: היוש!
1: שלום זוהר. וגם יעל לב, בעלת תואר במשפטים, ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, והיא בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, וגם הוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. שלום יעל.
2: היי, כבוד וכיף להיות כאן.
1: כיף שהגעתן, ממש תודה לכן לשתיכן.
2: תודה לך.
1: אז אנחנו נשמע קודם עוד כמה מילים מאבי על הרעיון המקדם באמצעות תחביב. תכף נכיר את הפרוטוקול שאתם תצטרכו לממש כאן אחת עם השנייה, ואז אנחנו קצת נכיר אתכן, אני משערת, תוך כדי.
0: יפה, בואו נצא לדרך. רעיון מקדם באמצעות תחביב. אני אשים את המסך ככה שאולי ישתכם...
1: שהוא פונה גם לזוהר וגם ליעל.
0: כן. ואני אגיד שהפרוטוקול הזה בנוי על הרעיון המקדם הפשוט יותר שפיתחתי עם דוקטור דינה ניר, ולמדתי על גישה נרטיבית ממטפלת חרדיה בשם דוקטור שפרה וולגלרנטר.
1: וואו.
0: ובאמצעות זה פיתחתי את הכלי הזה. השאלה הראשונה שאתם תשאלו אחת את השנייה, מהו התחביב שלך? או אם אין לך תחביב, פעילות שאת ממש אוהבת. עכשיו מתחילים המשחקים בשאלה שתיים. אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו? ובשאלה שלוש, המראיינת תבקש, למשל, אם את תראייני את זוהר, היא תגיד איזשהו שם, איך קוראים לתחביב, תבקשי ממנה לדבר עם התחביב. עם השם שהיא תיתן לה תחביב.
1: ואז מאותו רגע היא עוברת לדבר עם התחביב?
0: בדיוק.
1: ולא עם הפרטנרית?
0: אוקיי. בדיוק.
1: מעניין.
0: עכשיו היא מדברת עם התחביב.
2: שינוי בעלילה.
0: בדיוק. ואז היא תגיד, למשל, אני נתתי פה דוגמה. למשל, אם התחביב שלך זה לנגן בפסנתר, יכול להיות שתקריא לתחביב שלך קלידי, על שם הקלידים. ואז את תגידי לה, קלידי, האם את יכולה לספר לי על זוהר? מתי אתה וזוהר נפגשים? איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך? ומה היחסים ביניכם לאחרונה? ומה עוד את יכולה לספר, אתה יכול לספר לי על זוהר? פשוט במשחקיות של תהליך של הזרה, לדבר מהפרספקטיבה של התחביב.
1: תגיד מילה על הזרה, אבי.
0: אני לא יודע הרבה.
1: מה היא עושה כאן, בתרגיל הזה שלך?
0: אז אחת התיאוריות שאני עובד איתה, זה שלכולנו יש ריבוי קולות. והאדם הבריא שומע את הקולות ואת הוויכוחים בתוכו. פעם שזה לכולם קורה. ויש קולות שחבויים יותר, ויש קולות דורסניים יותר, קולות מלגלגים, השוטר הפנים, יש לנו המון קולות. וזה בעצם הזמנה של איזשהו קול שהוא ייקח את מרכז הבמה, ובעצם המטה אני שמנהל את כל העניינים.
1: את כל הקולות.
0: את כל הקולות, שהוא רגע יישב בצד, ולתת לאיזשהו קול.
1: שאולי
0: הוא חלש, אבל לתת לו במה מרכזית, כי אנחנו נשען עליו, הוא כל שאפשר לסמוך עליו. אז ממש להיות במשחקיות עם הדבר הזה, זה 4-5 דקות לשמוע את זה, ואז להגיד, נגיד תודה לקלידי שהיה פה, ואז יעל שמדברת איתך, נניח תשאל אותך, זוהר, איזה אדם אמיתי יכול לספר לי על הקשרים שלך עם קלידי? מה האדם הזה? זה היה מספר לי על היחסים, זה התבוננות מזווית נוספת זרה.
1: כן.
0: מבחוץ. ומה הוא יספר? ואז שאלה הבאה, החמישית, תהיה מה כל הדברים שלמדנו עליך או עלייך ועל התחביב, מעידים על הערכים שלך.
1: כן.
0: על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. ואז מגיע השוס בשאלה השישית והאחרונה, שהיא השאלה המקדמת. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים שלך עם קלידי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך? ורק להתמסר לדבר הזה.
1: אז אתה תקפיד על הזמנים, אבי, נכון?
0: אני אקפיד על הזמנים.
1: מעולה.
0: 10 דקות לכל צד.
1: כן.
0: יעל, את יכולה להיות זו שמתחילה?
2: בוודאי.
0: אני שם לך את ה...
2: אני מאוד סקרנית להכיר את זוהר.
3: וואי, זה מאוד מרגש וקצת מלחיץ. תחביבים זה קשוח. הייתה לי שיחה אפילו פעם עם הפסיכולוגית שלי על שאני צריכה למצוא תחביבים ולא דברים שאני עושה בצורה שהיא לפרודוקטיביות מסוימת. אני חושב שהיום יש לנו מין מלכודת כזאת שצריך לעשות מונטיזציה לכל דבר שהוא קישור מסוים.
1: כן.
3: אז זה מסקרן.
1: מסקרן, מה יצא?
3: כן.
0: אז יעל, כבר עם הפתיח הזה, אני מזמין אותך לשים לב, תחביב או משהו שאת ממש אוהבת לעשות, מעכשיו אני משאיר לך, אם את מתקשה, תפני אליי, אבל אם זה ברור לך בהוראות, שחקי.
2: אוקיי, אז בגלל הפתיח, או בזכות הפתיח הזה, אני אבקש ממך להיזכר באיזושהי פעילות, או תחביב, שעסקת בו או בה, בגיל יחסית צעיר, שלא נדרש ממך להיות פרודוקטיבית, שיכולת לעשות מה שאת רוצה.
3: יואו, אני כבר הכנתי לעצמי את הבילוי כאדם מבוגר, זה היה אמור להיות ללטף חתולים בגינה ליד הבית שלי אגב, אבל אם נבחר תחביב בתור ילדה, אני חושבת שהרבה מבני גילי יזדהו עם התחביב הזה כנראה, שהוא סימס, לבנות שם חיים ואנשים ו... ובתים.
2: וואו.
3: כן, וואי, איך אהבתי סימס.
2: וואו. זה משחק מחשב כזה?
3: כן, זה משחק מחשב שהוא סימולציה כביכול של חיים אמיתיים. ומעבר לזה שזה משחק שבפני עצמו הוא נורא חדשני ביחס שלו גם לגבי צרכנים וגם לגבי איך המשחק עובד ומשחקיות עובדת, אפשר ממש לעשות ניתוח אופי על כל בן אדם שמשחק בסימס, מה הדבר שהוא אוהב? האם הוא אוהב יותר להרכיב בתים? האם הוא אוהב יותר לבנות דמויות? האם הוא אוהב לשים את הסים בבריכה ואז להוציא את הסולם הקטן הזה ואז הסים עושה כזה, אוי לא, איך יוצאים? באמת?
2: וזה הולך ומשתכלל בעצם?
3: כן, עם השנים יצאו כל מיני גרסאות חדשות, אז זה השתכלל. הם תמיד מוצאים דרך להרוויח עלינו כסף, אין מה להגיד. יש גם כל מיני הרחבות שאפשר לקנות. זה נורא נחמד, אני לא יודעת. אח שלי היה צוחק עליי שזה בית ברביות רק דיגיטלי. ואני אאמץ את זה, זה באמת בית ברביות דיגיטלי. מאוד מאוד נחמד. ולא צריך לסדר אחר כך. כי זה נשמר בקובץ.
2: אוקיי, אז אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
3: וואו. בא לי להגיד שימי, כי שימי זה קצת יותר מדי, אז שימי.
2: יותר שלך. אז אני רוצה עכשיו לבקש לדבר עם שימי. שימי, האם אתה תוכל לספר לי על זוהר?
3: כן, נראה לי. ילדה מאוד חמודה בסך הכל. משתמשת הרבה במאברלואוד, ללא ספק. למי שאינו מכיר את התחום, מאברלואוד זה קוד שנותן כסף במשחק. ואז אפשר לבנות בתים ממש גדולים ויפים, וכזה לעשות משפחות ממש גדולות. אז כן, היא משחקת בי על בסיס קבוע, והיא בונה משפחות שם, ומשחקת איתם, ובונה עלילות בראש שלה למשפחות, ואומרת לעצמה, אני אמשיך עם המשפחה הזאת עכשיו, 80 דורות קדימה. אנחנו עד האינסוף, וזה יהיה כאילו ליניאג' מטורף, אנחנו ניכנס לאינפורמציה, ואנחנו נראה שכאילו לדמות הזאת יש סבא רבא רבא רבא רבא רבא רבא, זה בדרך כלל לא קורה. היא בדרך כלל עושה משפחה חדשה בשלב מסוים.
2: השאלה הבאה הייתה מתי אתה וזוהר נפגשים, אבל אמרת שאתם נפגשים באופן קבוע. האם יש זמנים מסוימים, ספציפיים יותר?
3: בוא נראה, אנחנו נוראים על תחביב של זוהר בתור ילדה. אז אחרי הצהריים, אחרי שעות בית ספר, אחרי שזוהר סיימה לעשות שיעורי בית, או עבדה על ההורים שלה שאין שיעורי בית היום. שתי האופציות נכונות. כן, אז אחרי הצהריים, כזה, אני מאוד בולע זמנים, אז שעתיים זה זמן משחק קצר איתי.
2: מה שמוביל לשאלה הבאה, איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
3: וואו, כאילו היא יכולה לשים את הצהרות שלה בצד, ולהתמקד ולא, בהמצאות וב... בסיפורים שהיא ממציאה, בחיים חדשים שמתקדמים.
2: אז אומנם מדובר בתחביב משנות הילדות, אבל מעניין אותי לדעת, שימי, מה היחסים שלך ושל זוהר לאחרונה?
3: עצוב, עצוב. אני פשוט נהייתי נורא כבד לשמירה על מחשב, וכשזוהר התחילה לימודים, אפילו לפני זה, אז היו לה מחשבים מאפנים שלא אכלו להריץ אותי. ואז ברגע שנהיה לה מחשב טוב, אז הוא היה צריך להריץ תוכנות של העבודה של זוהר, לעריכה וכולי. אז אין מערכת יחסים כזאת מפותחת בימינו. אבל זה גם דבר חיובי, כי כאמור אני שואב ים זמן וזוהר בנתה חיים ש... שבהם אין לה ים זמן לברוח פתאום למשחק סימס של 5 שעות. אבל נראה לי ש... שיש לה פינה נוסטלגית בלב אליי.
2: וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לנו על זוהר?
3: אני חושב שזוהר ראתה בי יותר ממשחק, ושלא התחלתי ונגמרתי בלהפעיל את המשחק ובלשחק בו. שאני בעצם מסלול מסוים לחקר, לגילוי, לשאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם כדי לתקשר בינינו יותר טוב, איך אפשר להפוך בעצם את הקונספט הזה של תקשורת ומשחקים וכל הדברים האלו ליותר דמוקרטי, שכולם יותר משתתפים בו. ואיך לעשות דברים מגניבים עם אינטרנטים, שזה גם ממש חשוב.
2: וואו. מותר להגיד שאני מתרגשת פה?
4: מותר.
2: ודומת.
3: יו, איזה חמודת. מה, מדיבור על סימס? יו.
2: כך יצא שחשפת עולמות פנימיים. זוהר, אנחנו חוזרים אלייך. או יותר נכון, מתחילים איתך, כי בעצם עד עכשיו דיברנו עם שימי.
3: היי אל, חזרתי, אני כאן.
2: יופי. איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשרים שלך ושל שימי? ומה האדם הזה יספר לי?
3: יואו, ההורים שלי יהרגו אותי על זה, אבל ללא ספק ההורים שלי. כשהייתי ילדה ושיחקתי עוד בסימס הראשון, אז אמא שלי עברה מאחורי, ואת יודעת, כמו כל הורי סקרן שהילד שלו מול המחשב, שאלתי מה אני עושה. והסברתי לה, ואז היא אמרה, למה המשפחה שלך אין ילדים? ותור הדעת יש, אפילו לא הסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, כי ילדים זה נורא יקר. ועד היום, 20 שנה אחרי, המשפחה שלי מזכירה לי את הציטוט הזה. שאמרתי שילדים זה יקר, ולכן אני לא עושה אותם בסימס. מאז עשיתי ילדים בסימס, לא במציאות. זה תהליך יותר מזורז שם פשוט.
2: מה כל הדברים שלמדנו עלייך, אבל התחביב מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים, גם היום.
3: אז נורא בא לי להיות צינית ולענות שאני אוהבת לעשות מניפולציות על אנשים, כי אני חושבת שזה כאילו ה... הדבר העיקרי מסימס, אבל לא, הדבר האמיתי מסימס זה באמת הדמיון, לפתח סיפורים, ההבנה ש... באמת זה מטורף בעיניי, אני זוכרת כאילו בסימס 2 הכניסו את הקונספט שאנשים יכולים לעצב בגדים, וכאילו למסור אחד לשני. וזה היה כאילו בתחילת שנות ה-2000, זה היה מהפכני. ואני זוכרת ש... לא יודעת שזה ריגש אותי, שמישהי ממקסיקו מכינה סמלה, ואני יכולה להלביש אותה על הסימס שלי, ואת החיבור הזה. וזה מי עשה משהו שמשפיע עליי עד היום, כי המקצוע שלי הוא זה בין היתר. הוא איך לקחת משהו כמו רדיו, שהוא כביכול חד-כיווני, המגיש מדבר למיקרופון, והמאזין שומע, ולהפוך אותו לדו-כיווני. לשמוע מה המאזינים רוצים לשמוע ברדיו, איזה שירים הולכים איתם, מה מעסיק אותם. כן, זה נראה לי שזה הדברים שאפשר ללמוד עליי.
2: חשבי על המיטב שבך. שבא לידי ביטוי ביחסייך עם שימי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך?
3: וואו. קודם כל, לחשוב על המיטב שלי, זה כבר קצת מרגש. אני לא חושבת שיש לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה, באופן כללי בחיים, לא רק לי.
4: זה היה הצליל של הזמן, אבל תקחי רגע זמן לענות.
3: לא יודעת, באמת סקרנות ואופציה... לראות את התמונה הגדולה ולראות חיבורים שאנשים בדרך כלל לא רואים, ואיך אני יכולה לקחת את זה למקום אחר? וואי, זו שאלה ממש טובה. אני מאוד סקרנית לדעת לאיזה מקום אחר אני יכולה לקחת את זה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מלווה אותי ביום-יום שלי, בכל מיני אספקטים. בין אם זה לחבר בין אנשים בחיים הפרטיים שלי, בין אם זה כאן בעבודה, שהרבה מהעבודה זה לחבר בין אנשים, או כזה... להציע לאנשים שונים אחד את השני. אני אמנם לא עוסקת בזה כי אני בסושיאל, אבל הרבה פעמים אצלנו בתחנות רדיו, אז מחפשים נגיד מרוענים או נושאים מסוימים, נורא כיף לפצח ביחד וכזה. היה נגיד, לפני כמה זמן היה 30 שנה למזוזה הראשונה בחלל. אז הצעתי את זה, כן, שזה נושא מדהים בפני עצמו, ממליצה לחקור עליו, והצעתי את זה לעורכת של מהדורת הערב, כאן מורשת, שזו תחנה למגזר הדתי. שנמצאת כאן בתייגן, והיא אהבה את הרעיון, ואז היא אמרה, זוהר, נצחה מישהו שידבר על מזוזות בחלל. ואז היה פיצוח שבכלל, מי האדם שהיית מביאה שידבר על זה? כאילו, מי המומחה לתחום? אז מסתבר שלספייס אי-אל יש רב שהוא המומחה ההלכתי שלהם.
2: וואו.
3: אז כן, אם מישהו אי פעם צריך לדבר על חלל, ותדעו שהאופציה קיימת. אז כן, זה חלק מאוד עיקרי בקריירה שבחרתי, וגם בחיים האישיים שלי. הרעיון של שילוב, ולהסתכל לא רק על משהו קטן, אלא על כל.
0: סליחה שאני חותך, זה קצת... אפשר לתת לזה יותר זמן, אבל קודם ממש תודה.
4: כן.
0: ושתיים, ממש. שלהשאיר מישהו עם שאלה פתוחה זה גם מצוין, כאילו להשאיר את זה.
2: וואו, וואי זו, תודה.
3: וואו, תודה לך, זה היה ממש ממש כיף. את מוכנה? אני הולכת לעשות את זה גם עכשיו לך.
2: כן.
3: יהיה כיף.
2: אני סקרנית לגלות מה אני אחשוף.
4: גם אנחנו סקרנים.
2: יחשוף.
3: אוקיי, אז יעל, מה התחביב שלך או הפעילות שאת אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
2: אני מאוד אוהבת לנגן על גיטרה.
3: אוי, נהדר.
2: כן.
3: אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
2: היו קוראים לה גיטי.
3: לה?
2: גיטי הגיטרה.
3: אז אני אשמח לדבר עם גיטי, אם אפשר.
2: אוקיי.
3: גיטי, תוכלי לספר לנו קצת על יעל?
2: יעל מאוד רגישה. מאוד חברותית, והיא מצאה בי כלי להתרגש לבד ולהתרגש עם חברים וגם ליצור חברויות נוספות עם אנשים לא מוכרים בכל מיני סגנונות מוזיקליים שהיא מנגנת ונגנה עליי.
3: וואו. ומתי את ואל נפגשות? בדרך כלל, כי אמרת לבד, אמרת עם אנשים.
2: כן, אז יעל מנגנת בי גם כשהיא מרגישה רגשות שונים ורוצה לבטא את הרגשות האלה לבד ולהתחבר לעצמה, גם סתם ליהנות, בעיקר זמן איכות עם עצמה, וגם כשנוצרות סיטואציות חברתיות שמאפשרות, כמו... אירוח של חברים. האמת היא שלאחרונה זה לא קורה כל כך הרבה, שהיא מנגנת בגיטרה, אבל זה תחביב שהיא אוהבת.
3: ואיך את חושבת שיעל מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
2: כאילו מנותקת בבועה. בבועה שאין מסיכים או דברים שמפריעים למחשבה. איזשהו רוגע, חיבור לעצמה, לאיזשהו תדר ככה יותר נעים ופחות דרוך מהשגרה.
3: זה ממש מהמם. זאת בועה שנוצרת בשנייה שאתם נפגשות?
2: יש איזשהו טקס שיעל מוציאה אותי מהנרתיק שלי ו... בוחרת איכן להתיישב ואיך להתיישב, ככה מוצאת את התנוחה שהיא הכי נוחה לה, מה שלא קורה הרבה במהלך השגרה, כשאין הרבה זמן, והיא צריכה להתאים את עצמה גם לצרכים אחרים, אז היא מוצאת איזושהי תנוחה שנוחה לה, ויש איזשהו משהו טקסי בזה, וזה ממשיך. בפריטה על מיתריי.
3: באמת, אמרת שגרה, ואני חושבת שאפשר להסכים שהתקופה האחרונה ושגרה פחות עבדו ביחד. אז מה היחסים בינך לבין יעל כרגע?
2: אז לאחרונה אנחנו לא נפגשות הרבה. ליעל יש 4 ילדים, אחד מהם בין 10 חודשים, יונק, והשגרה היא מאוד אינטנסיבית. יעל גם עובדת, גם לומדת, גם... אמא במשרה מלאה, אז זה לא קורה הרבה לאחרונה. אני מתגעגעת ליעל מאוד. אני מניחה שהיא מתגעגעת גם אליי. אולי אחרי המפגש שלנו, היא תוציא אותי. היא תזכר בי ותוציא אותי ותנגן בי.
3: וואי, מעניין. את מרגישה ש... שכשיעל נגיד מתחייבת לנגן בך או להיפגש, זה תמיד קורה? או שיש פעמים שאתן קובעות ופתאום היא מבריזה או היא לא מגיעה?
2: בעבר התאפשר יותר, לפני שהשגרה הפכה להיות אינטנסיבית, המפגשים שלנו היו בתדירות מאוד גבוהה, יומיומית. אני מניחה שבגלל ניסיונות עבר של מפגש בינינו, שלא צלחו, הראה אכזבה, ואולי יעל לא רוצה להתאכזב, אז היא קצת נמנעת.
3: מה את עוד יכולה לספר לי על יעל?
2: יעל מאוד מתמידה. היא למדה לנגן עליי לבד, בהתמדה רבה, ללא עזרה, מאף אחד, עם הרבה כישלונות, ואחר כך הצלחות. היא מוצאת גם דרכים אחרות להתחבר לאנשים, שלא באמצעותי. אולי דרכי זה היה ככה יותר קל, יותר זורם, יותר נעים, שדורש פחות משאבים ואמצעים. אבל אני הרגשתי שהיא חיפשה חיבור דרכי, לעצמה וככה גם לאחרים, באופן שיהיה גם נעים לכולם.
3: תודה. גיטי, זה חשפת אדם מאוד רגיש ומתוק. אני מקווה שיצא לכם להיפגש עוד הרבה.
2: אני גם.
3: ואני אשמח לחזור לדבר עם יעל.
2: היי.
3: היי. אז איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשר שיש לך עם גיטי? ומה האדם הזה היה מספר לי?
2: יש לי חברה מאוד טובה שהכרתי אותה משנות הניגון בגיטי, באולפנה. מאז אנחנו חברות עד היום, והיא הייתה איתי שם. בכל הרגעים שניגנתי, מלבד הרגעים שניגנתי לבד, אבל היא הייתה שם בהרבה חוויות שחלקן היו גם מאוד אישיות, והיא ראתה כיצד הגיטרה הייתה מפלט וחיבור. אז היא יכולה להעיד על הקשר שלנו.
3: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל גיטי מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים?
2: אז גם היום מאוד מאוד חשוב לי קודם כל להיות מחוברת לעצמי וקשובה לעצמי, וככה להרחיב את המעגל ולהיות קשובה לסביבה שלי וליצור חיבורים גם עם אנשים נוספים, נשמות נוספות שיש בעולם. אז קודם כל הדבר הזה, החיבור, רגישות, וגם הנושא הזה של ההתמדה, היכולת לקחת איזשהו פרויקט שחשוב לה, לי, וללכת איתו. ללכת איתו ולהתמיד בו, ולהאמין שאפשר. על אף החשש שזה לא יצלח, או שאין לי את הכישורים המתאימים, אז אלה יכולות שעדיין קיימות. גם היום.
3: כשאת חושבת על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים עם גיטי, כיצד את יכולה להשתמש בזה בתחום אחר בחיים שלך?
2: קודם כל, אם אני לוקחת את הנושא הזה של חיבור לעצמי והקשבה לעצמי, להבין מה קורה עם העולם הרגשי שבי, שזה בעצם מה שהיה קורה עם גיטי, הגיטרה, איזושהי הבנה של מה מתחולל בתוכי, מה אני מרגישה, מה אני חווה, אפילו עיבוד של חוויות תוך כדי הנגינה, אז גם היום יש בי את היכולת הזו, אני עושה את זה, וככה להפוך גם לאדם שיכול להתחבר לאחרים. ואני עושה את זה גם ביום יום עם הסביבה ממש ממש קרובה שלי, שזה הילדים שלי ובעלי, הבן זוג שלי.
0: אני רוצה להוסיף שאלה, מה חדש תוכלי לעשות? גם אם את לא יכולה, לא רוצה לענות, זה בסדר.
2: מה חדש? ביכולות?
0: כן, דיברת על ההתמדה.
2: ועל החיבור, אז משהו אחר.
4: מה באמצעות זה תוכלי?
0: באמצעות ההתמדה, החיבור, בתחום אחר בחיים שלך.
4: בתחום אחר, כן.
2: שמיטב שלא קשור לגיטי.
0: בדיוק. בתחום אחר בחיים שלך.
2: אוקיי. זה ממש דורש להתעמק ולחשוב על עוד מעלות ועוצמות וכוחות שיש בי. אני אגיד תקווה. יש בי תקווה. והתקווה הזו יש בה יכולת להאמין בשינויים. שינויים שלי ושינויים של אחרים. וככה גם לתת הזדמנות. הזדמנות לכל אדם, לעצמי ולכל אדם באשר הוא, גם אם עשה טעות. וגם אם קשל. ולאפשר את, את התנועה הזו.
4: תודה לכם. תודה.
2: וואו.
3: תודה לך, וואו.
2: תודה, תודה לך. דבר נפלא שקרה פה.
4: איזה שיתופים. אני אשמח מאוד לשמוע איך הרגשתם תוך כדי. אני אגיד שבאמת נוצר מרחב בשבילי, מאוד קסום באולפן. גם הרגשתי שאתן מסכימות לקחת אותי וגם את אבי למקומות מאוד אישיים, וגם הרגשתי שאני ממש שוכחת הכל. זאת אומרת, לא היה פה מבחינתי, האולפן, המאזינות והמאזינים לא יודעים, האולפן שקוף, אנשים עוברים כאן, אנשים עושים לי שלום באמצע, זה הם תקתקים דברים מולי. אני לא ראיתי כלום. אני ממש הייתי, ממש ראיתי לנגד עיניי אותך מנגנת בגיטרה, וראיתי את הבועה סביבך, וראיתי אותך יושבת קצת מעל האדמה ומנגנת. וזוהר, אימאלה, אני בחיים לא שיחקתי ב... איך קוראים לזה? סימס?
3: סימס, כן.
4: אף פעם לא שיחקתי בזה? אני מרגישה ששיחקתי בזה. ואני מרגישה שממש דמיינתי את כל המשפחות ואת כל החיבורים, ויכולתי לסמוח בשמחה הזאת של הדוגמה שהבאת ממקסיקו עם מישהי מהצוות הזה בגד. אני הייתי בכל כך הרבה מקומות, כאילו אני משערת שזה דומה לטריפ, אף פעם לא עשיתי, אבל זה הכי קרוב. אז זאת הייתה החוויה שלי מכן. תספרו רגע איך היה בשבילכן לדבר עם התחביב, עם החבר הטוב הזה, מפעם או מכמעט פעם.
3: וואו, זה היה... אני רוצה להגיד, זה היה מעניין, אבל מעניין באמת לא מסביר כמה... מוזר וראשוני, ודורש להוריד מלא חומות הגנה, זה דורש. כלומר, גם לבוא ולדבר על עצמי בגוף שלישי. וגם, תיאת, כביכול, זה תחביב שהוא די מטופש, שהוא לא מאוד פרודקטיבי, הוא לשחק במחשב, ובאמת, זה מעלים שעות מהחיים. אני לא חושבת שרוב האנשים שמשחקים בסימס, כולל אני עד לפני חצי שעה, חושבים, בטח אני יכול לגלות דברים ממש משמעותיים על עצמי ועל החיים שלי בעזרת זה. אז תודה על ההזדמנות לגלות את זה.
4: אז אני אשמח לשמוע יעל את התגובה שלך, ואז אבי, אני ארצה שתסביר מה קורה שם, מה המחקר מלמד אותנו על ההזדמנות להתבונן בעצמנו באמצעות התרגיל הזה.
2: אז אני קודם כל אשתף על החוויה שלי כמקשיבה. אני באמת מאוד התרגשתי. באופן שבו נחשפו דברים שהם הרבה מעבר למשחק, שנחשפו על זוהר, וישר הרגשתי הזדהות וחיבור עם החוויה. זה המשיך לחוויה שלי כמשתפת, כשבעצם בסוף הבנתי שיצרנו פה בועה שהיא מאוד מזכירה לי את החוויה שלי כמי שמנגנת על הגיטרה, של ניתוק מכל מה שקורה מסביב, איזשהו חיבור להווה, למה שקורה כאן ועכשיו, ובעיקר למפגש. היה פה מפגש, וזה מאוד מאוד מרגש. כלומר, לבד לא הייתי יכולה ליצור את הדבר הזה. ומשהו שקרה כאן, במפגש שלנו, יצר את החוויה הזאת, שהיא באמת חוויה של התעלות.
4: תודה על המילה הזאת, התעלות. אבי, זה אחד הדברים שאמרת בפרק הראשון שלנו יחד, שיש משהו ביכולת להקשיב שקורה בשניים, שקורה ביחד, שהקסם קורה ביחד.
0: הוא קורה במרחב הבין אישי, הוא קורה במרחב הבלתי נראה הזה בין שתיכן. וקודם אני רוצה להגיד לשתיכם תודה עמוקה על השיתוף ולשתף אתכם ברגישות שלי למוזיקה של הדיבור. בתחילת ההקלטה זוהר הזהירה את גיל שהקול שלה יהיה חזק מדי, וקורה משהו שהקצב יורד, ואנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שקט, כן. ומתחילים לשתף בדברים שבאמת חשובים לנו, וכאן נוצר הגילוי, וגם ראיתם ששתי המראיינות, זה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם ראו פרוטוקול, הוא עם שישה שלבים, יש בו הוראות קצת מבלבלות, והם גם סתו מהפרוטוקול, ככה זה דורש אותה.
2: מודות
0: ואשמה.
3: אנחנו מחברי מעבדה לא כאלה טוב.
0: אני רוצה להגיד, אתם מצוינות, כי אתם מדגימות, כי את המיומנות להיצמד לפרוטוקול, ולהבין, זה לוקח זמן. אבל זה מדגים שגם עם הכשלים, זה קורה. פשוט יש סדרה של שאלות שמזמינה להתמסר לאחר, והתהליך הזה של העזרה, שזה פתאום הופך להיות מעניין, והבחירה להתמקד בעוצמות, לא לשאול למה, כאילו יש את השוטר הפנימי שאומר, סימס, מנה, בחייך, מה זה המשחקים, מה זה השטויות האלה?
4: כן, הוא הלב, בדרך כלל שיפוטי, השוטר הזה.
0: אבל הלב לא מעניין אותו. הלב יודע שאני יכול ללכת לשם לאיבוד, את אמרת, בולע את הזמן, אבל יש מושג של פלואו, של,
4: להיות של, בשטף, בזרימה עם משהו.
0: עם משהו שהוא בונה חוסן נפשי, שהוא בונה רווחה נפשית, ולהזכיר לאנשים איפה זה אצלהם, ואחר כך לקחת את זה גם לעולם המעשה.
4: כן. זאת אומרת,
0: מנהלים שאני עובד איתם, אני אחר כך אומר, אם תשאל את העובד, איך אתה מביא את מה שהתחביב שלך מלמד, מה היית רוצה להביא כאן לעבודה? כי שהעובד יביא את הכוחות האלה לעבודה, זה כבר לא תהיה עבודה, זה כבר יהיה משחק, והוא מביא איזושהי תרומה מאוד משמעותית מהנטייה הטבעית שלו, מהכישרון שלו, מהתשוקה שלו. ובעצם אנחנו עושים איזה מהלך בשאלות האלה, שחוקרים בשם דיסי וריין, שדיברו על מהם הצרכים האנושיים הבסיסיים, בין היתר זה אוטונומיה, והמהלך הזה הוא מהלך של להעניק אוטונומיה לאחר, לטפח את האוטונומיה של האחר, וזה דבר שבונה רווחה נפשית. אז זה שאלות יחסית פשוטות, עם גם משחקיות, ועכשיו אתם יכולות להסתכל פנימה, אני מקווה בתהליכים כאלה של שאלת שאלות והקשבה, שזה שאלות שהן מצד אחד מערערות, כי פתאום אני נזכרת שהגיטרה בודדה שם, ויש אנשים אומרים, וואי, מחר אני חוזר לתחביב.
4: כן.
0: אבל זה לא חייב להיות, כי אני, מה שאני צריך לקחת זה את העומק של מה שהתחביב נתן לי, ולראות איפה אני מביא מה שאני יודע שעובד בשבילי, עכשיו, לחיים שלי, עכשיו, בהינתן, עכשיו שאני אימא לארבעה ומניקה, איפה עכשיו אני משתמשת בזה?
3: זה גם נורא מעניין הפער בין מה שאנחנו מרגישות על עצמנו לעומת מה שיוצא, כי כשדיברת היו כל כך הרבה דברים שחשבתי שתגידי בסוף בתור סיכום שאת מוציאה. נגיד נורא עניין אותי שאת מרגישה תחושת אשמה כלפי הגיטרה שלך, אז זה שאת לא מתאמנת מספיק, ובטח מועתק למלא מערכות יחסים בחיים שלך, האשמה שאת לא עושה מספיק, שזה בעיניי מראה על לב ממש ממש גדול, וגם על יכולת מאוד גדולה להרחיק את עצמך מהמרכז של הסיטואציה. שאני מאוד אוהבת עבודה ברדיו, אבל בדיוק היום דיברנו על זה שאין אנשים אפורים שעובדים פה. לפעמים זה גם כולל קצת להיות דיבה ולחשוב שאתה מרכז העולם, אז זה מאוד נדיר לי במשרדים פה להתקל במישהו שהוא הפך הגמור, שאת כל כך לא מרכז העניינים שאפילו לעצם דומם את מפחדת להעליב אותו בזה שאת לא נמצאת איתו מספיק.
2: וואו.
3: ולא למשל דואגת לא יודעת, למה זה עושה לך כשאת נמצאת שם.
2: כן, אני מסכימה עם הנאמר. כן.
4: אני רוצה להוסיף שהדברים שאתה אומר, לפעמים הם ברורים לנו, קראנו מאמרים או איזה ספר לעזרה עצמית, ועשינו כל מיני עבודות כאלה עם עצמנו, כדי באמת להצליח להרגיש את הפלואו הזה, לדוגמה, בעבודה. או במערכות יחסים שקשות לנו, אבל הן לא כל כך בחירה, כן? ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להיות בפלואו, הרי קראנו ולמדנו ועשינו. יש משהו במיקוד שהתרגיל מאפשר שהוא לא במטרה. אני לא מתמקדת בלהיות בפלואו. אני מתמקדת בדבר שאני כבר יודעת שהוא בתוכי,
1: אני מכירה אותו כבר, אני נותנת לו יותר פירוט, יותר עושר, הוא הופך להיות ממש דמות, ממש דמות בחיים שלי. ואז אני יכולה לקחת את האופי העשיר והמגוון הזה של הגיטרה ושל הסימס, ושלי איתם, ולבדוק אם אני יכולה, כמו שאתה מציע בשאלה הסופית של הפרוטוקול, להעתיק את הדבר הזה לעוד מקומות. וזה מבחינתי שם את המיקוד על הדרך, ולא על המטרה הסופית. ולכן מאפשר ליותר דלתות להיפתח עבורנו, מאפשר לנו למצוא עוד היות, עוד סוגי היות.
0: אני רוצה להתייחס לספרי עזרה עצמית. אני מניח שספרי עזרה עצמית עוזרים לאנשים לא להרגיש לבד, כי הבעיות שלהם מוכרות, אבל הסיכוי להשתנות בעמוק, אני מאמין בזה כמו שאני מאמין במעשיות על הברון מינכנהאוזן, שקרטו לו את הראש באמצע הקרב, ואז הוא מספר שהוא התכופף מהסוס שלו, הוא הרים את הראש ושם אותו בחזרה במקום, והמשיך בקרב. ככה אני מאמין לעזרה עצמית שבאמת יוביל לשינוי, ואני חוזר לדניאל שטרן שהשינוי קורה ברגע של מפגש עם האחר, שמה קורה השינוי בתוכי.
2: אני חייבת להתחבר מהעולם האישי שלי, שנחשפתי לדבר הזה במפגשים של NA, של תוכנית של מכורים אנונימיים, כאשר באמת מתחוללים שם שינויים שהם פיליים, ניסים של אנשים שמצליחים להתמודד עם ההתמכרות ולשמור על עצמם נקיים לאורך שנים, עשרות שנים, באמצעות הדבר הזה, המפגש. זאת אומרת, לבד ניסו ולא הצליח, גם באמצעות עזרים חיצוניים והשפוזים וכולי, אבל משהו במפגש שבחדר יוצר את תהליך הריפוי.
1: כן.
2: לבד זה לא עובד, ביחד זה עובד.
1: זה מעלה מאוד חזק את המילה הכרה. הכרה אישית, הכרה של האחר, הכרה של החברה, זה גם מהדהד לי את וגופך לי מבט וחלון וראי של לאה גולדברג כתבה. נסיים.
0: תודה.
2: תודה.
0: פשוט עומק הלב.
3: ממש תודה לכם. היה נהדר.
2: תודה.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לשתי המשתתפות שלנו. בכזאת פתיחות שיתפתן, תודה רבה לכן, זוהר ברטל, עורך הסושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, שגם סיפרת שאת מתמודדת נפש ובהליך שיקומי. תודה ליעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, אבי, בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, והוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, כותבת התחקירים האקדמיים. לתוכנית הזאת כתב חלק מהתחקירים ליאם בן צבי, וגם לו תודה רבה רבה. דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול שלנו, תמר בנימין המפיקה. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: שקלים, כפוף לתקנון. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן הלך.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
6: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצדו המואר, בצדו האפל.
5: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
7: אחד הדברים הכי מסתורים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
5: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה. היום ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
8: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית שווה ותקפה הלילה במפרץ, לילה שלישי ברציפות. טראמפ אמר כי יכה חזק באיראן וכינה את מנהיגיה המשוגעים. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי המילואים על העברת חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים. כך נחשף בכאן חדשות. התחזית התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ5 שעות הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי האיראנים משוגעים, ואילו היה ברשותם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו בלי להסס.
11: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. I got to know them, and they're stone-cold crazy people.
9: אנחנו הולכים להקוד בהם חזק מאוד הלילה, ואנחנו הולכים להקוד בהם חזק מחר. ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אין להם כלום, אין להם כלום חוץ מפה גדול. עמדתי על טבעם, הם פשוט משוגעים לגמרי, אמר טראמפ. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו, אמר הנשיא טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין, והוסיף כי כאשר הם חלוקים בדעותיהם, הוא מוודא שנתניהו ידע זאת.
11: Get along with them very well. Sometimes I disagree with them, and I let it be known, and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today.
9: הוא עושה עבודה טובה. אם לא הייתי בסביבה, או אם ביבי לא היה בסביבה, במיוחד השילוב של שנינו, ישראל לא הייתה קיימת היום, דברי הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ התראיין לאתר השמרני סיילם. מליאת הכנסת ישרה אמת.

0: איזנקוט כינה את ראש הממשלה נתניהו שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב איזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת 7 באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן, במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ועל משפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. המבצע של המוסד לגיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד, וכי ניהל אותו ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה.
1: כאן תחזית.
2: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית היום התחממות קלה.
3: התחזית בחסות
4: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר נרחב חושף שגברים קורסים פי שניים מנשים בריצות מרתון. למה זה קורה? האם יש מתג סודי באוזן שעשוי לרפא חרשות? מחקר ישראלי חדש ומסקרן טוען שיש סיכוי כזה. האם ה-AI הוא הפסיכולוג החדש? נתונים חדשים חושפים את ההיקף הנרחב של התופעה בארצות הברית. מה ההשלכות של כך? ונדבר על מדיניות החסימות של ויקיפדיה, שהיא הרבה יותר מסובכת ונרחבת כנראה ממה שאתם חושבים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

אני רץ או אני רצה? אם עברתם את משבר גיל 40 או שהחלטתם להתחיל לרוץ מראטון מסיבה מופרכת אפילו יותר, אתם בטח נתקלים מדי פעם בקיר. זהו אותו רגע אכזרי שבו אחרי כמה עשרות קילומטרים של ריצה הגוף פתאום קורס, ואתם נזכרים במה שמלכתחילה רציתם לשכוח שאתם

0: ובכן כבר יותר מבני יותר מ-40. אבל לא חייבים להיות צעירים כדי להימנע מהקיר, אפשר פשוט להשתייך למין הנשי. כך לפי מחקר חדש ורחב היקף שגילה שנשים סובלות מהתופעה משמעותית פחות. מהו ההסבר לכך? ירוץ איתנו על הנושא פרופסור יפתח גפנר, בית הספר לבריאות הציבור ומכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דנילה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני לא רצתי לשום מקום, אני לא אשקר לך. מה זה אומר?
1: בינתיים.
0: בינתיים. אני, תשמע, אני לא מאוד אופטימית בנושא הזה לפחות. בוא תסביר לנו שנייה מה זה אומר לפגוש את הקיר, כי זה מונח שרצים מוכשרים כמובן מכירים, אבל אנשים כמוני קצת פחות.
1: אז הסבר מאוד מוחשי זה שנוסעים באוטו ולוחצים על הגז בדוושה, ונגמרה הבטריה, או נגמר המיכל, והאוטו פשוט לא מצליח לנסוע יותר. הגוף לא מצליח להזיז את הרגליים, נתקלים בדימוי של קיר, שפשוט הגוף לא מצליח לנוע יותר.
0: נגמר.
1: למה לא מלש? נגמר.
0: כן.
1: למה לא מצליח לנוע? נגמר לו הדלק.
0: Mm-hmm.
1: מה זה בעצם הדלק הזה?
0: כן.
1: זה אותו גליקוגן. יש לנו מאגר הגוף באותו יצור מאוד סטגלטני, עבר התאמות לאורך האבולוציה. הוא הבין שהוא צריך לאגור כמות מסוימת של סוכר בצורת גליקוגן בגוף, לתפקד, לנוע, לצוד, ללקט, לעשות כל פעילויות להישרדותו. אז הוא מאגר כמות מסוימת של גליקוגן, תוך חומר אנרגטי, בשרירים ובכבד, לצורך הפקת אנרגיה. Mm-hmm. כמה הוא אוגר? אנחנו אוגרים בערך בשרירי השלד שלנו 300-400 גרם של גליקוגן, עוד כמות של עד 100 גליקוגן בכבד, ואם לוקחים את כל הסך האנרגיה, את כל המיכל דלק הזה, זה נותן לנו משהו כמו 2,000-2,500 קלוריות להפקת אנרגיה.
0: וואו.
1: אם ניקח את כל המאגר אנרגיה הזה, הוא בערך מספיק לנו בריצה ל-32-34 קילומטר. אם משתמש בעיקר בסוכר, זאת אומרת, אנחנו רצים, מיכל הדלק מתרוקן, אין לנו דניאל את המחוג הזה, שמדליק לנו מנורה אדומה שהדלק נגמר או שהבטריה מתרוקנת, וטרח הגוף קורס.
0: אז אתה אומר שאיפשהו הזה בסביבות הקילומטר ה-30, אולי 30 וקצת, זה פתאום פשוט קורה.
1: לרצים שהם לא מספיק מאומנים, שהם לא מספיק יודעים לנהל את הריצה שלהם, ושהם עושים בעיקר שימוש אנרגטי בסוכר. אני אעשה הגבלה קטנה, זה בעצם רכב היברידי. רכב היברידי, זה ממש רכב שנוסע 40 קילומטר על חשמל, ועוד 500 קילומטר על דלק. אם נשתמש רק בחשמל, זה ייגמר מהר מאוד, או באותם 30-34 קילומטר. גוף שהוא מספיק מנהל את מערכת העומסים שלו נכון, או רץ טיפה יותר לאט, יודע להשתמש לא רק בסוכר, אלא גם בשומן, מאגר אנרגטי, כמעט בלתי נגמר. תיאורטית, אם נשתמש באנרגיה, רק במיכל השומן שלנו, בחומצות השומן להפקת אנרגיה, נוכל לרוץ לא 34, אולי 304 קילומטר רצוף. שם המאגר הוא אדיר, אבל זה יהיה בקצב יותר איטי.
0: אז אולי באמת ניכנס למחקר הזה, שמצביע על כך שנשים נתקלות בתופעת הקיר משמעותית פחות מגברים. אז השאלה אם זה עניין פיזיולוגיה, אם יש להן יותר מאותו סוכר שתיארת, או פשוט ניהול יותר נכון של הריצה, מה קורה פה?
1: אז קודם כל, הנשים מוצלחות יותר גם פה.
0: ברור, בוא נסיים את האייטם, אתה פשוט צודק. זה מוכח מדעית.
1: סיימנו, הנה, גם בריצה נשים מנהלות דברים יותר טוב מגברים בחיים. תתם, הייתם נהדר.
0: כן.
1: אז מה בעצם עשו במחקר? במחקר לקחו מאות אלפי רצי מרתון ברלין, קרוב ל-900 אלף רצים, לאורך כמעט 30 שנה, וניתחו איך הקצב בחצי הראשון של המרתון שונה מהקצב בחצי השני של המרתון. ובעצם כאינדיקציה עד כמה בעצם מאיתו בחצי השני את המרוץ. כרצים, אנחנו רוצים לשמור על קצב קבוע, או אפילו להעלות המהירות בה, ככל שמתקדם המרוץ, ומצאו שגברים פגשו את הקיר או העטו בחצי השני בקרוב ל-20%, בעוד שנשים זה היה פחות מ-10%, ממש פי 2. ואפילו יותר מזה, ככל שהקצב היה מהיר, יותר ויותר גברים פגשו את אותו קיר, העטו בחצי השני. מה בעצם נעשה? נעשה פה? נעשתה פה השוואה שבוחנת את האסטרטגיית ריצה. אז ניתן לזה שני הסברים. הסבר אחד הוא פיזיולוגי, והסבר שני הוא התנהגותי. נתחיל דווקא בהתנהגותי. מה זה אומר התנהגותי? שהיכולת תפיסה והניהול אצל גברים היא פחות טובה. גברים נוטים לפתוח מהר יותר, או מהר ממה שהם יכולים, או נסחפים עם הזרם, או יותר רצים בקבוצה, הרי זה מרתונים, בטח בברלין, או מרתון נורא שטוח ויחסית מהיר, יש נטייה להיסחף עם הזרם ולרוץ מהר יותר ממה שאנחנו מתאמנים, או הגוף יכול, ואז פשוט הגוף מתרוקן מהר יותר.
0: יש כאן אולי עניין אז... של תחרותיות אפילו, כמו שאתה אומר, זה קבוצתי, אתה רואה אנשים סביבך, אתה רוצה למהר.
1: ממש ככה, וזה בטח נכון יותר לגברים שנוטים יותר לקחת סיכונים, נוטים יותר לענות לחץ חברתי אפילו, ויש פה פן פסיכולוגי התנהגותי שלם שאומר שאנשים יש הרבה יותר יכולת איפוק, שליטה, ניהול נכון, לא לעמוד בלחץ חברתי, וניקח את זה לכל תכונות החיים ונראה ששם באמת זה מתיישר עם מה שהספרות המדעית יודעת לומר. לנשים יש יכולת ניהול טובה יותר תחת לחץ מגברים.
0: אני לא יכולה, אני לא יכולה להתכחש לעובדות. אתה תיארת פה מחקר ענק, אמרת 900,000 משתתפים.
1: נכון.
0: נתונים על 900,000 איש, כלומר זה, יש כאן עניין מאוד מובהק.
1: כן, עניין מובהק, ואת יודעת, בסוף אנחנו נורא אוהבים לדבר על דעות, אבל במדע אנחנו משתדלים להתבסס על עובדות. והנה שאנחנו רואים ניתוח כל כך גדול וכל כך מקיף, אגב זה אחד הניתוחים הגדולים שנעשו, מחקר פורסם ב-Scientific Report, קבוצה גם מאירופה וגם מברזיל מובילה בתחום, שמנתחת את זה. והיה להם הסבר מאוד מעניין פיזיולוגי. זאת אומרת, ההסבר הפיזיולוגי אמר, בעקבות כך שנשים מצליחות לנהל את המרוץ בצורה טובה יותר, זאת אומרת, להתחיל בקצב איטי יותר, אני חוזר להסבר של מקורות האנרגיה של גליקוגן, האחוז שימוש של סוכר בריצה היה נמוך יותר. זאת אומרת, נחזור לדוגמה של הרכב ההיברידי, המכל דלק של אותו רכב חשמלי התרוקן בקצב לאט יותר, ואותו מיכל של מקור אנרגיה מחומצות שומן, הוא זה שנעשה בו שימוש גדול יותר. אגב, נפתח סוגריים, סוגריים, היום יותר ויותר רצים במרתון ובאולטרה מרתון, במרוצים של 50 קילומטר ו-100 קילומטר וכדומה, הם רובם על דיאטה קטוגנית או דיאטה שעושה שימוש בעיקר בחומצות שומן. יש לזה גם הסברים פיזיולוגיים שמראים שזה לא בהכרח פוגע בביצועים, ואז בעצם אין קיר. זה מאגר בלתי מוגבר. בלתי נגמל, סליחה.
0: השומן, מה שתיארת מקודם.
1: נכון. אז בעצם ההסבר הפיזיולוגי של המחקר, שנשים משתמשות יותר בחומצות שומן כמקור אנרגיה, שפחות מושפע ממאגר הגליקוגן, ולכן הן מגיעות לעייפות המטבולית האופיינית לסוף המרתון באותו קילומטר 32-34, הרבה אחרי שנגמר המרתון. הן לא יודעות שזה קרה, ולכן החצי השני הוא לא בהכרח איטי יותר מהחצי הראשון.
0: מעניין מאוד. אז אנחנו לומדים כאן שיעור חשוב על ניהול נכון, בטח על פרויקט ארוך טווח, נקרא לזה, כמו מרתון, שצריך לדעת לנהל אותו נכון מההתחלה, וכמובן קל מאוד להקביל את זה גם לחיים האמיתיים. לפני שניפרד, אם יש לך אולי עוד איזושהי יצד זהב לרצים, אפילו חובבים, אפילו למי שלא רוצה, לא רוצה וצריך להגיע עד לקילומטר ה-30, אולי אפילו מישהו שרוצה להגיע לקילומטר ה-15.
1: אני חושב שהפיזיולוגיה והמטאבוליזם ילמד אותנו שיעור חשוב על החיים בכלל. שאנחנו נוטים להגיע להישגים באופן שאנחנו עוד לא מוכנים להם. ובכלל בהישגי החיים. והמחקר בעצם מראה שלא מספיק להיות מהר. מהיר ולהגיע מהר לתוצאות. צריך לדעת לנהל את האנרגיה המטאבולית, אבל בכלל בחיים, באופן מבוקר, נכון ומותאם יותר ליכולות שלנו. ופה אנחנו רואים שנשים לעשות זה ממוצע, מצליחות לעשות זה בצורה טובה יותר מגברים. אגב, זה לא אומר שכל הגברים עושים את זה לא טוב, והנשים עשו את זה נהדר.
0: בוודאי,
1: כולם.
0: בוודאי.
1: גם פה יש קרוס ביניהם, ותתאימו את הרצון שלכם ליכולות, בדרך כלל נצליח טוב יותר בחיים.
0: מעניין מאוד, ואולי מתישהו ננסה לנבור ולהבין מאיפה מגיעות יכולות הניהול והסבלנות של אנשים, ואולי המרץ והאסרטיביות והתחרותיות של הגברים, שיכול להיות שיש פה איזה גרעין אבולוציוני בדבר הזה, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת.
1: ואולי דניאלה ניפגש באימונים למרתון שלך, שנה הבאה נראה. הכל יכול להיות.
0: בוא נהיה בקשר, בוא נראה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יפתח גפנר, בית הספר לבריאות הציבור ומכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב, על המחקר שמגלה שנשים פחות נתקלות בקיר, מה שנקרא, בריצות מרתון מאשר גברים. תודה רבה, רוץ לך על הדבר הבא.
1: תודה, יום טוב.
0: שומעים רגע, אם אתם בני 40 ומעלה ולא נתקלתם בקיר של המרתון מהאייטם הקודם, אז יש סיכוי שאתם כבר סובלים מאובדן שמיעה ברמה כלשהי. לפי הנתונים, אחד מכל חמישה בגילאים 40 עד 60 כבר סובל מכך, ובגילאים מוחרים יותר, כמובן שהתופעה שכיחה הרבה יותר. אבל האם יכול להיות שמדובר בתהליך הפיך? מחקר ישראלי חדש מצא שבניגוד למה שחשבו עד היום, לתאים באוזן הפנימית יש יכולת התחדשות, מה שפותח כמובן אפשרות עתידית לשיקום השמיעה שלנו. מציע לכולנו עכשיו להטות אוזן ולשמוע את עורכת המחקר הזה, פרופסור קרן אברהם, דקנית הפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: טוב, תודה, כיף לשמוע אותך.
2: אז אני לא רצה מרתון, אפילו שזה מה שפרופסור גפנר ממליץ.
0: חבל, זהו, כאישה יכול להיות שהיית יכולה להיות מאוד טובה בזה. כן. אז אנחנו מדברות פה על אובדן שמיעה, שבאופן כללי זה דבר שהוא נחשב די בלתי הפיך, נכון?
2: לא לגמרי, זה תלוי איזה סוג. יש המון המון סוגים של ליקוי שמיעה. ואת מדברת על, את דיברת על מבוגרים, אבל בעצם בערך אחד מתוך 1,000 ילדים נולד עם ליקוי שמיעה חמורה או קשה מאוד. ולאורך כל השנים בחיים של בן אדם אפשר לאבד את השמיעה מכל מיני סיבות. אנחנו מתמקדים על ליקוי שמיעה שהסיבה שהוא קורה זה בגלל שיש שינויים ב-DNA, מוטציות בעצם, שגורמים לליקוי שמיעה. ואנחנו עד כה מצאנו 57 גנים שמעורבים בחרשות וליקוי שמיעה באוכלוסייה הישראלית.
0: אז אם אני, כלומר, את אומרת גנטי, כלומר שזה עניין שהוא טבעי, בואי נגיד, לא בעקבות איזשהו אירוע.
2: אני לא הייתי קוראת לזה טבעי, כי זה בכל זאת איזה שינוי ב-DNA שאנחנו פחות רוצים שזה יקרה.
0: ברור.
2: אבל בערך 60% מליקוי שמיעה זה כתוצאה ממוטציה בגן.
0: ומה בדיוק מצאתם במחקר הזה?
2: אז אנחנו בעבר, מה שהצלחנו לעשות, אמנם במודלים, לא בבני אדם, אנחנו הצלחנו למנוע ליקוי שמיעה או חרשות בעכברים. וזה על איזו שיטה שמשתמשים במשהו שנקרא AAV, זה איזה וירוס שהוציאו את כל הדברים שגורמים לנזק בהם, ואפשר אם מזריקים את הגן התקין לתוך האוזן מספיק מוקדם, אז אפשר למנוע את החרשות. והיום זה כבר בגן אחד, אני כן חשוב להסביר שיש 224 גנים שידועים שמעורבים בחרשות, אבל כבר יש FDA אישור בארצות הברית לאחד מהגנים האלה. אז ההתקדמות שם בריפוי גנטי היא באמת עולה. אבל מה קורה? שהנזק קורה, ורק אחר כך מגלים את זה.
0: בדיוק. כי את אומרת, כשזה קורה מוקדם מספיק, או מוקדם מאוד. אבל הרבה פעמים, בטח כשזה משהו שהוא הידרדרות שהיא יחסית איטית, הדרגתית, לוקח זמן להבין שיש בעיה.
2: או שלא עושים את הבדיקה הגנטית אצל ילדים, או זה לא כתוצאה מבדיקה, או מתופעה גנטית, או אצל מישהו באמת יותר מבוגר, כמו שאת דיברת, יש 40, אני לא הייתי אומרת שהוא כך מבוגר, אנחנו גם רואים את זה, אבל בגיל 60 ו-70.
0: כן, כן.
2: אז אנחנו לא היחידים, אבל הרבה מנסים למצוא את הדרך למנוע לפני, אחרי שהנזק קורה כבר, למצוא את התיקון. עכשיו, עד היום יודעים שיש גנים, שיש תאים תאי תמיכה באוזן הפנימי, שהם יכולים להתמיין, להשתנות לתאי שערה. תאי שערה זה התאים שנותנים לנו את האפשרות לשמוע. ומה שקורה שאנחנו נולדים בערך עם 16,000 מהתאים האלה בכל אוזן, ולאורך זמן, מכל מיני סיבות, גם גנטיים, גם אחרים, הם מתחילים למות, ואין להם דרך לשחזר את עצמם. אבל יודעים שביונקים, עד גיל, אם אנחנו מדברים בעכברים, עד גיל 6 אחרי שנולדים, אפשר לעשות את להתמיין, אפשר להעביר את התאי תמיכה לתאי שערה. אז מה שאנחנו החלטנו לעשות, זה לנסות לראות מה הם בעצם התאים שהחיים על המעבר הזה. ועד היום חשבו שזה את כל התאי תמיכה, ואנחנו בהפתעה מאוד גדולה עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, של גם של ריצוף עמוק, וגם של אפשרות להסתכל על התאים של ימים, אבל תוך, אנחנו יכולים לראות, להסתכל על זה בסרטים מיוחדים בתוך כמה דקות. אנחנו מצאנו, יש רק תאים ספציפיים שבעצם עושים את העברה הזאת. אז אם מקודם חיפשו את המרכיבים שעושים את המעבר הזה, שאפשר לייצר עוד תאי שערה, חיפשו אותם בכל התאים, ואז זה כמו להסתכל על סיכה בתוך חבילה מאוד מאוד גדולה, ולא היה אפשרות למצוא את זה. עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להתמקד רק על התאים האלה, ומה שאנחנו מקווים עכשיו זה למצוא את המרכיבים, את הגנים הספציפיים שהחיים על המעבר הזה. אם אנחנו נמצא אותם, אז באמת יש אפשרות לפתור הרבה מהבעיות שיש בליקוי שמיעה.
0: שזה פשוט מעין לייצר תאי שערה חדשים, להצמיח אותם מחדש בעצם?
2: בדיוק, בדיוק. וזה ברמה עקרונית, אם אנחנו נמצא למה יש את המחסום הזה כמה ימים אחרי שנולדים, אנחנו מנסים לעבור את המחסום הזה. זה מה שאנחנו קוראים the holy grail, אם אנחנו נגיע לשם. אז אנחנו עוד לא שם, אבל יש לנו תקווה שהיום שאנחנו יודעים איזה תאים ספציפיים אנחנו יכולים להסתכל, וכבר יש לנו כמה עדויות לגנים בתוך שמעורבים, שגם הם עולים ברמה או הם יורדים ברמה, ואנחנו יכולים להתחיל לעשות כזה tweaking, לראות איזה גנים יכולים לעשות את המעבר הזה.
0: ועל מי אפשר לעשות את... אני תוהה, על מי אפשר לעשות את הניסוי הזה בשלב הראשון?
2: כן, אז הניסויים אנחנו עושים על עכברים, אנחנו עושים גם על מה שנקרא אורגנוידס, זה תאים תלת מימדים שממש מחקים את התאי שערה, יש איזה דרך למעיין אותם בצורה מאוד מיוחדת, זה טכנולוגיה יחסית חדשה, ואנחנו עובדים על מודלים. עכשיו, מה שאנחנו מקווים, ואנחנו ראינו את זה במחקר שלנו, של הריפוי גנטי שעשינו קודם, שבעצם המאמרים שאנחנו מוציאים החוצה, זה מחקר בסיסי, ואחר כך רופאים, מדענים, רופאים חוקרים, חברות, מסתכלים על הדאטה שלנו, ולוקחים את זה לשלב הבא. זה התקווה שלנו, שיקחו את האמצעים שלנו, ובאמת ייקחו את זה לשלב הבא.
0: ואצל מי אנחנו יכולים לטפח קצת תקוות בדבר הזה? כלומר, האם זה יכול לסייע למי שחווים אובדן שמיע בגילאים מבוגרים יותר? האם זה למקרים קלים? למי זה יכול לעזור בעצם? גם באמת תיארת לצערנו את הנתונים, שאחד מכל 1,000 תינוקות שנולדים, נולדים עם לקות שמיעה חמורה, האם זה גם יכול לעזור להם?
2: אז קודם כל אני חושבת שלכל הגילאים, אין אם זה ילדים קטנים או אנשים יותר מבוגרים, הטריק באמת זה למצוא מה נותן את האפשרות לעבור משלב אחד לשלב שני. כי כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לייצר תאים חדשים, ואנחנו מנסים למצוא את הדרך לעשות את זה. ואנחנו, לא רק אנחנו, אבל הרבה חוקרים בעולם מחפשים את הדבר הזה שיעשה את המעבר הזה. אבל הגילוי הזה של התאים הספציפיים, זה היה הפתעה מאוד מאוד גדולה, וזה היה תקרית מאוד מאוד חשובה שם, פה שאנחנו מצאנו.
0: חשוב מאוד. זה יכול להיות? כן, בטח.
2: אם יש תקווה לעתיד, אז אם היית שואלת אותי לפני 20 שנה, אם יהיה ריפוי גנטי, כמו שעשינו בשנים האחרונות, ומה שעכשיו יש FDA approval, הייתי אומרת, אין לי מושג מתי זה יהיה. אז עכשיו אנחנו באותו עידן עכשיו עם מה שנקרא regeneration. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה שנה, אם זה יהיה 20 שנה, אבל יש תקווה, והתקווה היא מאוד חשובה פה.
0: חשובה מאוד. אני גם תוהה עם התגלית הזו, שהיא באמת פורצת דרך, אם היא יכולה להשפיע גם על מחקרים נוספים בתחום הרפואה הרגנרטיבית.
2: היא יכולה. אני אגיד שכן יש התקדמות גם במקומות אחרים. אני חושבת במשהו מאוד ייחודי באוזן, שזה מאגר כזה סגור, צריכים לעשות את ההזרקה לתוך האוזן. התאים, התאי שערה הם תאים באמת מאוד מיוחדים בגוף, אין להם אפשרות לשחזר את עצמם, אז זה בעצם מודל קצת אחר, אבל אין ספק בכלל במדע, כל תגלית שיש אפשר תמיד להסתכל באיזה מקום אחר זה יכול להשפיע.
0: מעניין מאוד, ואנחנו כמובן גם אנחנו נצטרף לקריאות התקווה, באמת להתפתחות המחקר בתחום הזה, שהוא מאוד חשוב ובאמת יכול לעזור לכל כך הרבה אנשים. אז אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ונטה אוזן לשמוע על ההתפתחויות.
2: תודה רבה דניאלה.
0: מודה לך מאוד, עורכת המחקר אני לא יודעת אם לקרוא לזה מתג סודי באוזן, אבל על האפשרות שאולי נוכל לחדש תאים באוזן שיסייעו ללקויות שמיעה. אנחנו כמובן מחזקים את ידיכם, אני שוב אגיד. תודה רבה לך פרופסור קרן אברהם, דקנית הפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
2: תודה לך, כמעט.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הוא זמין לנו תמיד, אמפתי, קשוב ומפרגן, יש שיגידו יותר טוב מפסיכולוג. וזה בדיוק מה שמדאיג פסיכולוגים רבים שמדווחים על כך שיותר ויותר מהמטופלים שלהם נעזרים במקביל או במקומם בחבר החדש צ'אט או קלוד או ג'מיני. אז למה זה בעצם כל כך מדאיג? ממה אנחנו צריכים להיזהר? והאם אפשר בכל זאת לרתום את החברים החדשים שלנו לטיפול בנפש? ישיב לנו בלי שנצטרך לחסל חבילת טישו, אני מקווה, דוקטור ירדן לוינסקי, ראש מערך בריאות הנפש, קופת חולים כללית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז עד כמה השימוש ב-AI לצרכים נפשיים כבר הפך לתופעה?
1: אני חושב שאני כבר היום בקליניקה יוצא מנקודת הנחה שכל המטופלים ברמה כזאת או אחרת משתמשים באיזשהו צ'טבוט, וזה נוכח בעצם בטיפול. בין אם כדי לשאול את הצ'טבוט שאלות, או כדי להסתמך עליו כשהם צריכים איזושהי עזרה.
0: אני תוהה אם תמיד אפשר, אם אנשים בכלל מסווגים את זה בעצמם כטיפול נפשי. לפעמים אתה מדבר איתו, משואל שאלות, מקבל תמיכה, בלי להבין שבעצם התמיכה שאתה מקבל היא נפשית.
1: נכון, אבל כאן בדיוק, זה בדיוק ההבדל שאנחנו צריכים לחפש. ההבדל בין איזושהי תמיכה והקלה לבין משהו שהוא באמת טיפולי. כי צ'טבוט באמת יכול לגרום לאדם, כל אדם, להרגיש יותר טוב עם עצמו ברגע מסוים. יכול להרגיע, לארגן את המחשבות שלך, ולתת, והרבה פעמים לתת תחושה שסוף סוף יש מישהו שמקשיב. כי אנחנו זוכרים שהצ'טבוט נמצא שם כל הזמן, 24 שעות ביממה.
0: הוא זמין מאוד.
1: הוא אף פעם לא מתעייף.
0: מאוד
1: לא
0: נוח.
1: מתעייף,
0: בטח.
1: הוא יכול להקשיב
0: לדברים
1: שאנחנו רוצים לומר לו, ללא הפסקה, ללא סוף. תמיד יהיה סבלן כלפינו. הוא נתפס לפחות כלא שיפוטי, סיבה לזה זה כי הוא תמיד לטובתנו, ככה בנו אותו, ולכן גם קל יותר לספר לו דברים מביכים או קשים, כי אתה לא מצפה לאיזושהי תגובה שהיא יכולה להיות שלילית, ובסופו של דבר הוא נמצא שם בשבילנו, אז לכן כולם משתמשים בזה.
0: זה על פניו מה שתיארת עכשיו, הוא נשמע לי חיובי מאוד, איזה דבר
1: נכון.
0: מדהים זה שיש לך זמינות 24/7 לתמיכה.
1: כן, אבל צריך להבדיל, כמו שאמרתי, בין תמיכה לבין טיפול, כי בטיפול אתה לא רוצה רק מישהו שכל הזמן יגיד לך כמה שאתה חכם, וכמה שאתה יפה, וכמה שאתה חשוב, וכמה שאתה טוב, וכמה שהתנהגת יפה כלפי בת הזוג, וכמה שהתנהגת יפה כלפי ההורים. אתה צריך מישהו שיהיה מסוגל לקחת את כל מה שאתה מתאר, ואת מי שאתה, ולייצר איזשהו, נקרא לזה בשפה עדינה, איזשהו חיכוך. זאת אומרת, להראות לך את כל ההיבטים של מה שקורה כאן, ולזה להצביע על סתירות, ולא להסכים אוטומטית עם כל מה שאתה מספר לעצמך, ולהרגיש, ולהיות מסוגל גם לפעמים לא לענות לך. אתם יודעים שבטיפול הרבה פעמים השתיקה משמשת ככלי טיפולי, וכשהצ'אט תמיד עונה לך אחרי אלפית השנייה, הוא לא מאפשר לך לעשות שום תהליך עם עצמך, ולהחזיק הרבה פעמים לאורך זמן את הפער בין מה שאתה רוצה כרגע, למדן מה שיכול לעזור לך, שזה לא תמיד אותו דבר.
0: כן.
1: והצ'אטים הרבה פעמים, צריך לזכור שכשבנו אותם, כשבונים אותם, מתכנתים אותם ככה כדי שהם תמיד יהיו זמינים, מסכימים, לטובתכם, והעולם הוא לא כזה. והטיפול הוא גם לא כזה תמיד. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. כי פסיכולוג טוב לא תמיד אומר לך את מה שהכי נעים לשמוע, וצ'טבוט בנוי הרבה פעמים כדי שתמשיך להיות מרוצה.
0: יש, זה גם הצ'טבוטים הם גם בנויים בצורה כזו שהם אפילו מאמצים את צורת הדיבור שלנו, שאנחנו ממש מקבלים הדהוד אינסופי של הקולות של עצמנו. שזה בעצם מה שאתה אומר שהמטפל האנושי יודע לעשות, שהמכונה עדיין לא יודעת.
1: כן, נכון. אני רוצה להוסיף עוד דבר אני תמיד שואלים אותי על המקצועות, על השינוי שהצ'טבוט יעשה בעולם ובעולם הטיפול וכו', ואני בחצי הומור אני אומר לאנשים המטפלים והרופאים, זה הם האחרונים שיעלמו, כי בסוף בסוף אתה צריך את מישהו שאתה יכול לתבוע. את הצ'טבוט אתה לא יכול לתבוע. צריך להסתכל על זה ברצינות, הרי גם החברות שאנשים, הצ'טבוטים, לא משנה אם זה או צ'ט-ג'י-פי-טי או ג'מיני או קלוד, תמיד הם כותבים שמה, אבל תמיד תתייעץ עם מישהו אחר. ותמיד הם כותבים שמה, אבל זה לא באמת פול. למה הם כותבים את זה? כי הם לא רוצים לקחת אחריות על מה שהצ'טבוט אומר. אוקיי? המטפל כן ייקח אחריות על מה שהוא אומר. יש לו אחריות. יש לו אחריות חוקית, יש לו אחריות אתית, יש לו אחריות לכלפי הבן אדם שנמצא מולו. לבוט אין שום אחריות בסופו של דבר על מה שהוא אומר. ואם אנחנו מבינים איך צ'טבוטים בנויים או מתוכנתים, בסוף, בסוף, בסוף של כל המוצר הזה, וצריך לזכור שזה מוצר, זה מנוע ניחושים למילה הבאה. זה צ'טבוט. הוא מנחש מה המילה הבאה שהבן אדם ירצה לשמוע בהקשר של המילה הקודמת שהוא כתב. הוא לא באמת מבין, זה לא באמת אמפתיה מה שיש שם. ולכן אנחנו צריכים להשתמש, ואני אומר שצריך להשתמש בתבונה בכלים האלה. אי אפשר לזרוק אותם, הם שם, יש להם, יכול להיות להם גם יתרונות שצריך להשתמש בהם, אבל להבין מה אנחנו עושים.
0: להשתמש בתבונה בבינה. אני מסקרן אותי אם אתה כאיש מקצוע, אם אתה גם שומע יותר ויותר על AI, האם הם מטופלים, זה מעסיק אותם, מדברים על זה, מדברים על השיחות, הצ'אט אמר לי ככה, כמה זה נוכח היום בטיפול?
1: אני חושב שזה נוכח בכל מיני רמות. יש אנשים מטופלים שלא מספרים על זה, אבל אם אתה שואל באופן ישיר מטופל, האם הוא מתייעץ עם צ'אט, אז כל מי שעושה את זה כמעט יאשר, רבים מאשרים, וצריך להבין שההתייעצות היא יכולה להיות בכל מיני רמות, ויכולה לייצר מורכבויות שונות. אם לדוגמה אדם מנסה להתייעץ כדי להבין מהו הבן זוג שלו, אוקיי? להבחן את הבן זוג שלו, או את בת הזוג, אז יכול לייצר הרבה פעמים עיוותי חשיבה. כי אם אני מספר לבוט איזשהו סיפור חלקי על הבן זוג שלי, והצ'טבוט יגיד, כן, כן, בן הזוג שלך הוא נרקסיס פתולוגי וצריך להתגרש ממנו, כי הוא בלתי נסבל.
0: על בסיס סיפור אחד.
1: על בסיס סיפור חלקי. כן. אז הוא יודע לעשות דברים כאלה, הוא עושה הרבה פעמים דברים כאלה, ויותר חשוב מזה, אנחנו כמשתמשים שנספר והבוט יגיד לנו שזה מדובר באיזה נסות נקסיס, אנחנו נקבע בתפיסה שלנו את המחשבה שבאמת מדובר בנקסיס, ואולי אפילו צריך להתגרש ממנו. זאת אומרת, הצ'טבוט כאילו שומע רק עורך דין של צד אחד, ואז נותן פסק דין. ואנחנו צריכים להבין את זה ולהיזהר מזה. הרבה פעמים אנשים משתמשים בזה גם לאבחון עצמי, אבל יותר מטריד זה שזה מייצר איזשהו, אצל חלק מהאנשים זה מייצר תלות. כי אם לכל דבר יש לך את הבקיס, את העוזר הזה, שאתה יכול להתייעץ איתו ולהתאמך על ידו, אז אצל אנשים מסוימים זה יכול להיות חלופה להתייעצות עם חבר או להתייעצות עם בני אדם, וזה מקום שאנחנו צריכים להיזהר ממנו. והנקודת הקצה, שאנחנו מכירים כבר מכל מיני דיווחים, גם בספרות הרפואית, זה שהצ'טבוט לפעמים יכול להתייחס ברצינות לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, רעיונות גרנדיוזיים, פרנואידיים, מיסטיים, ולהרחיב אותם, ובעצם לייצר חיזוק לכל מיני דברים שאנחנו כבני אדם נגיד, לא, זה ברור שזה מחשבת שווא, שזה לא אמיתי. אבל הצ'טבוט יסכים איתך הרבה פעמים, ואז במצבי הקיצון, אם אתה לוקח אדם שהוא פגיע מראש, שיש לו איזושהי נטייה למחשבה כזאת, הצ'טבוט יכול להעצים את החשיבה הזאת, להפוך לאיזשהו מגבר, ולעודד יצירה של מחשבות שווא, של פסיכוזות, של מחשבות נניח תורדניות או חרדתיות, כי הוא הולך איתך.
0: כן.
1: אז אנחנו צריכים להכיר את זה.
0: תחום חמקמק, אני רציתי להגיד שכמו שאנחנו צריכים לקחת ברבון מוגבל עצות רפואיות מהצ'אט, למרות שאני, תוך כדי שאני אומרת את זה, אני מבינה שאנשים יותר ויותר מסתמכים גם רפואית על הצ'אט ומתייעצים איתו על, לפעמים אפילו במקום רופא, אז אני לא מופתעת אם זה גם קורה בעולם הטיפול והפסיכולוגיה. אני תוהה לפני סיום אם בכל זאת יש לנו איזה יתרון שאנחנו כן יכולים לציין בעולם הרגשי, הטיפולי, הפסיכולוגי, בדיבור עם הבינה. מה,
1: חד משמעית.
0: מה בכל זאת אנחנו יכולים כן לשאוב לטובה משמעית. מזה?
1: כן, אפשר להשתמש בכלים כאלה כחלק מטיפול, כחלק מבחון. אני לא הייתי מסתמך על זה כפתרון חד ערכי. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בזה בזמן הטיפול, כדוגמה להכין ראשון, נושאים לדבר עליהם בפגישה, להיעזר בו לכתוב יומן רגשות, לנסח מחשבה לפעמים שאתה מתקשה לנסח, אנחנו יודעים שצ'אט יודע לעזור לך להתנסח, לעשות תרגילים בין פגישות, לעזור סיכום של, להכין סיכום של דברים שנאמרו בפגישה ולהעביר אותם למטופל כדי שיזכור בין הפגישות מה נאמר, או משימות שרצינו לבצע אחרי הפגישה, או לתרגל מיומנויות בסיסיות, או
0: זה יכול להיות ממש כלי משלים.
1: עזר טיפולי יכול להיות מאוד מאוד טוב לעזור, במיוחד כשאנחנו, אסור לנו לשכוח שיש בעיה בכל העולם של זמינות של טיפול.
0: ברור.
1: ולכן אם זה יכול לעזור לנו לטפל, ושהטיפול יהיה יותר מוצלח ויותר זמין, אז הרווחנו אם נשתמש בזה בחוכמה, כמו בכל דבר.
0: בדיוק. כמו שאנחנו תמיד אומרים על התחום הזה של בינה מלאכותית, with a grain of salt, צריך לאט ובזהירות, ובאמת כמו שאתה אומר, שזה יהיה כלי, זה יכול להיות כלי טיפולי משלים נהדר, להשלים את הטיפול, אבל אל לנו לחשוב שבגלל שהוא זמין וכל כך אמפתי, שהוא מטפל רגשי טוב ומהימן, כמו אדם מיומן שיודע מה הוא עושה. חשוב מאוד. מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור ירדן לוינסקי, ראש מערך בריאות הנפש, קופת חולים כללית, שיהיה יום נהדר ורגוע.
1: גם לכם.

0: אני לא כלום. הפלא שנקרא ויקיפדיה כבר בין 25, וגם בעידן ה-AI למה שכתוב בו, יש חשיבות עצומה, מה שמוביל לכך שיותר ויותר אנשים מנסים להטות את הערכים באתר. מחקר גדול שניתח 20 מיליון חסימות של משתמשים באנציקלופדיה המקוונת, מגלה לנו כמה דברים מעניינים על הקרבות, כן, קרבות שמתנהלים בו כיום בין האורחים המעטים לפייקרים הרבים. אז מה בעצם מתרחש שם מתחת לפני השטח, ומה קורה אצלנו בישראל? הבטיח לא לחסום אותנו, לא משנה מה נכתוב בערך של שלושה שיודעים, יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון, וויקיפד בכיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: אז אנחנו, רובנו חושבים על, על ויקיפדיה כאתר, אבל זה בעצם מעין קהילה, אפשר להגיד.
1: נכון מאוד, והיום באמת באתי בכובעי כוויקיפד וגם כוויקימד, אני בהתנדבות חבר הוועד המנהל בעמותת ויקימדיה ישראל, שאחד מתפקידי הברוכים ביותר הוא בעצם להדביק ולגבש את הקהילה התוססת שמאחורי ויקיפדיה העברית, בשלל פעילויות חינוך והדרכה, אסטרטגיה, חזון וכדומה.
0: זה בעצם אומר, אני תוהה, זה אומר שאתה עורך ערכים של ממש?
1: אני עורך ערכים, ככה התחלתי, כן, לפני כ-5 שנים.
0: זה הרבה כוח בידיים שלך.
1: נאמר לי, כן, נאמר לי, אם כי אני מטיל ספק כמה הכוח הזה הוא כוח על, אבל כן, אפשר להגיד שבעצם ויקיפדיה היום ממלאת במובנים רבים את מה שעשו פעם העיתונים, אם כי יש לזה גם כן כל מיני סייגים וכולי, פעם נאמר על העיתון שהוא הגרסה הראשונה של ההיסטוריה, והיום פעמים רבות ויקיפדיה הגרסה הראשונה, ובוודאי היא שואפת להיות המאמנה ביותר.
0: אז איך באמת היא, אז מתוך הרצון הזה באמת להיות הכי מאמנה שיש, אז באמת קהילת האורחים, הקהילה שלכם, בעצם הלכה והצטמצמה, נכון? ממה שפעם היה דובר על אנציקלופדיית המונים, כל אחד יכול לערוך ולתרום, זה נהיה יותר ויותר מצומצם כדי להילחם באומס, בפייק, איך אתה מסביר את זה?
1: אז הייתי מפריד את מה שקורה כזרמי עומק ומגמות עולמיות, ומה שקורה בויקיפדיה העברית, שבמקרה גם ויקיפדיה שעיקר הכותבים בהם ישראלים מטבע הדברים.
0: כן.
1: ויקיפדיה העולמית אכן דווח על מספר מגמות, שבינינו הן מדאיגות מאוד.
0: כמו מה?
1: אחת זה פיחות בכמות הקוראים, שזה מיוחס בין היתר לשימוש ההולך וגובר ב-LLMים, במנועי שפה גדולים.
0: כי אני יכולה פשוט לשאול את הצ'אט ולקבל תשובה, אני כבר לא צריכה להיכנס לערך ויקיפדיה ולחפש על ונצואלה.
1: נכון מאוד, ומה שקורה עם ה-LLMים שהם בעצם חרב פיפיות, מצד אחד הם בעצם שואבים, חלק מהאימון הגנרטיבי שלהם, הם שואבים אינפורמציה מתוך ויקיפדיה.
0: בטח.
1: הם לא תמיד מפנים אליה, ומהעבר השני, אולי אפשר להגיד שבמוגבן מסוים זה יוצר גם איזושהי תחרות שאמורה להיות תחרות בריאה. לגבי זה גם כן יש לי סימני שאלה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פיחות בכמות הכניסות לאתר, וגם יש גם במגמות העולמיות, אם אנחנו מדברים על ויקיפדיה אנגלית למשל, אז יש ירידה גם בכמות האורחים בעין, וגם בכמות האורחים באלף כאמור. ויקיפדיה העברית, אני חושב שהמגמות הן הרבה הרבה יותר מתונות, אם כן, אתגרים כמובן אותם אתגרים, כלומר גם אתגר הבינה המלאכותית, וגם האתגר בכלל של מה היא אמת, איך אנחנו תופסים עובדות וכדומה, אלה דברים שבוודאי מציקים לנו מאוד.
0: איך מחליטים מה אמת? היש משהו יותר סובייקטיבי?
1: שאלה נהדרת. זה היה דווקא גם שאלה שמתאימה לי כפיזיקאי, האמת, אולי נדבר עליה
0: בהתמצרת. הנה,
1: שאלת נקודת המבט.
0: אבל יפה, כשאנחנו רואים איך שלל הכובעים שלך משתלבים פה, אני אוהבת.
1: מה זה משתלבים? מרוב הכובעים כבר לא רואים תייר. אז כן, באמת, איך הוגדרה אמת פעם? אז פעם, אמת הרבה פעמים נתפסה כמה שאומרים בחדשות, / מה שאומרים בספר, באנציקלופדיה וכולי. מכיוון שמקורות המידע היו מאוד מאוד מונוליטיים, ונכתבו בדרך כלל על ידי אנשים שהם בני סמכה, שהציבור סמך עליהם, גם בהיעדר זה שלא היו מקורות אחרים, אז לא הייתה ברירה, כאילו יש מקור אחד, את הערוץ האהוב עליי וכולי. והדבר השני הוא באמת שהדמוקרטיזציה של הידע עברה גם כן שינוי עומק מאוד מאוד רציניים, ובאמת לפני 25 שנה כשקם מיזם ויקיפדיה ועלה לאוויר העולם, אז נעשה שינוי מאוד מאוד גדול בהיבט הזה, כי פתאום כל אחד יכול לכתוב את האמת. הוא יכול לכתוב את האמת כפי שהוא רואה אותה לפחות. דמוקרטיזציה, וכן, שיש לה כמובן גם סיכונים משלה, כי היא יכולה להפוך פשוט לרשומון בסוף, שכל אחד רואה את האמת מזווית אחרת, ואין אמת אחת.
0: וגם, וכאן אולי, קצת חוזרים אולי לעוד כובע שנתנו לך מקודם, שקראנו לך ויקיפד בכיר, האם יש איזושהי היררכיה בין האורחים? האם יש מישהו יותר, לא יודעת, יש מדרג?
1: אז קודם כל, אני מאוד מוחמם עם הכינוי ויקיפד בכיר.
0: אתה הכי בכיר שאנחנו מכירים, כן.
1: יש הרבה יותר ממני, אני אפילו לא ויקיפד ותיק יותר מדי, חצי עשור זה לא המון במונחי אתר שכבר קיים 23 שנה, וממש לאחרונה ציינו את יום הולדת שלו, וגם מגיע ל-400,000 ערכים שזה ציון דרך מרגש אחר, אבל באמת בויקיפדיה יש היררכיה יחסית שטוחה. יש פסוק בתנ"ך שאומר שמלך אין לה הרבה, הרבה במובן של להקה של, נו, איך זה נקרא חרה כזה? חגבים, כן? אז זה אותו דבר, אותו דבר קצת בויקיפדיה, כן? יש ויקיפדים ותיקים אמנם וכולי, ויש כל מיני קובעים, כמו אנשים שהתפקיד להם זה לנטר בטט את השינויים האחרונים באתר, ויש אנשים שמפעילים שיש להם הרשאות מסוימות למחוק דפים או להגן עליהם וכולי, דפים שמצויים במחלוקת. אבל באופן עקרוני אנחנו מאוד מאוד מאמינים, מכיוון שזו קהילה של מתנדבים, ואנחנו מניחים שלכולם יש כוונות טובות, ולא מגיעים מאיזה אג'נדה להשחית וכולי, באופן עקרוני, ההיררכיה בויקיפדיה, גם העברית וגם העולמית, היא יחסית מאוד מאוד שטוחה, והמטרה היא שכל אחד יוכל לתרום מזמנו ומרצו בהתאם ליכולותיו.
0: אבל כן יש עניין, אבל כן יש פה עניין של סינון אורחים, או חסימה, בעצם מכאן התחלנו את השיחה, ממדיניות החסימה, כי יש מי שיחסם באופן אוטומטי. כלומר, לכאורה כל אחד יכול לערוך, אבל ממש לא כל אחד יכול לערוך.
1: נכון, באמת אנחנו רואים, כלומר, אם אנחנו מדברים על התמורות המרכזיות שידע אנציקלופדיה עבר בעשורים האחרונים, אז באמת התחלנו מאנציקלופדיה שישבה על מדף הספרים, כן, והיום מעלה אבק, היא כבר לא רלוונטית ומזמן, והיא לא מתעדכנת בקצב שאנחנו רוצים. נכון. אחר כך ויקיפדיה פתאום קמה כאיזה מין מיזם ניסיוני וקסום שכזה, ומאוד מאוד התלהבו ממנה בהתחלה, ובמשך ה-10-15 שנה הראשונות, עד כדי כך שאפילו הוגדרה בחלק מהמקומות באינטרנט כמקום הטוב האחרון ברשת, ועם השנים בעצם אפשר להגיד שמתחילים ניצנים של כרסום במעמדה, מכיוון שאנשים רואים בפלטפורמה הזו ככר פורל להפעיל רשתות השפעה, בין היתר בהיבטים פוליטיים, בהיבטים ארגוניים, עסקיים וכדומה, וברגע שנכנסות האג'נדות הזרות האלה, אז המיזם בעיקרון יש חרב שמונפת על צווארו, וצריך להבין איך מטפלים בזה, וחסימות מסיביות זה דבר שבהחלט אנחנו רואים אותו, למשל בויקיפדיה האנגלית, והעול הזה נופל על מעט מאוד אנשים שיש להם את ההרשאות לחסימה, כלומר, בהינתן זה שיש שטוחה, יש עדיין אדמיניסטרטורים שכן יכולים לחסום אורחים אחרים, אז לעתים נאלצו לעשות חסימות מסיביות, וגם בויקיפדיה העברית קרו דברים מהסוג הזה, אמנם לא בהיקפים של אנגלית, אבל בהחלט קרה, וזה אתגר, כי זה נופל על עול של מעט מאוד אנשים, שגם הם עושים את זה בהתנדבות.
0: אז בסופו של דבר, החסימות שאתה אומר, שהן קצת בלתי נמנעות, האם זה בסוף פוגע באנשים תמימים? כמובן שאנחנו עושים הכל פה כדי להילחם בבוטים, וברשעים כאלה ואחרים שמנסים להטות את הקף ולהטות את האמת, הסובייקטיבית כמובן, אבל בסוף יש גם תמימים, אנשים פרטיים יכולים להיפגע מהדבר הזה.
1: נכון מאוד, נכון, זה מבחינה סטטיסטית, אם אני אדבר על אתר כמו ויקיפדיה האנגלית, שיש בו 7 מיליון ערכים, שזו ויקיפדיה הכי גדולה היום בעולם, כי היא נכתבת גם כן על ידי אנשים מאומות שונות, כן, כי אנגלית זה לינגואה פרנקה כמובן, הרבה אנשים דוברים אותה, אז בסופו של דבר גם אין ברירה גם להפעיל מנגנונים שהם קצת יותר גסים, בכל מה שקשור לתהליכי חסימה, ואז באמת מופעלים גם לעתים בוטים שחוסמים, אין מה לעשות, כי שוב, העול הזה נופל על אנשים שעוסקים בדברים של בירוקרטיה ואדמיניסטרציה, ששוב, הם עורכים כאחד אדם, פשוט יש להם עוד כובע נוסף על תפקיד, כמו שאומרים בצהל, ולעיתים הם נאלצים לעשות עבודה שחורה שהיא מאוד לא נעימה, וגם לחסום תמימים, אין מה לעשות, אבל אני עדיין מאמין שזה יחסית בשולי הדברים, ובויקיפדיה העברית אני יכול לומר שעל אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה...
0: אוי לא, נעלמת לנו? באמת... חזרת לנו, כן.
1: כן, בויקיפדיה העברית זו קהילה קטנה ומצומצמת, ונוהגים ממש קלה כבחמורה, ולא רוצים לעשות טעויות.
0: ומה מה כרגע נראה כאיום המרכזי על על ויקיפדיה? האם זו הבינה? האם זה אותם אנשים שמנסים לשנות את הערכים? ממה אנחנו צריכים להיות חרדים? מה הכי מאיים?
1: אני חושב שמשני הדברים, אבל באותו אופן שאנחנו רואים בהם כאיום או כאיזשהו אינהיביטור, אנחנו גם יכולים לראות בהם גם כדבר מעודד שנועד להצמיח ולהעצים את הקהילה דווקא, שניתן לצמוח ממנו. למשל, בינה מלאכותית, אני רק יכול לחשוב על דוגמה, כן? אם אנחנו למשל, היום כבר בעידן שאנחנו מדברים על זה שאולי כתיבה זה לא הסקיל הכי חשוב, כן? גם כן, כל מיני תהפוכות שעברנו באיך אנחנו תופסים למידה וידע, אז אולי יהיה בעתיד ניתן לקחת כלים דווקא מבינה מלאכותית ולרתום אותם לטובת הבאת קהלים שאינם מיומנים מאוד בכתיבה ולמרות זאת רוצים לכתוב.
0: מעניין.
1: לצד זאת,
0: כן, יש כאן את
1: עכשיו איך הופכים את המטבע.
0: יש, ונזכיר שוב את המעגליות האכזרית שתיארת, שמנועי הבינה משתמשים בוויקיפדיה כמקור מידע, ואז בעצם מנטרלים אותה, כי רק הם עונים על התשובות, ואז בסוף הם כן צריכים שיהיה כמה שיותר מידע בוויקיפדיה, אבל אם אף אחד לא ייכנס, אז זה יוצר לנו איזושהי בעייתיות.
1: כן. יש לנו בעצם סך מאוד מצומצם של בעלי הרשאות, ואפשר להגיד בדימוי ציורי שזה כמו יער מאוד גדול, שיש לו שומרים, והשומרים הולכים ומתמעטים, והם הולכים ומתעייפים, אז כחלק מהסיפור הזה, גם האיכות של איך הם בוחנים חסימה וכמה היא מוצדקת, לפחות באנגלית.
2: השעה בחסות.
1: בעברית זה שונה. זכיתי
2: ביוחננוף. רגע? מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. כאן תרבות. כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
4: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
5: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
4: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
6: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
4: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה. היום ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
7: 90 שנה.
8: לשידור הציבורי.
9: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
10: בצהריים יום הכיפורים, 1973. הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
11: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
10: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
12: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
13: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
10: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
14: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
10: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
15: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
16: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
16: כאן תרבות.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים, כך נחשף בכאן חדשות. משמרות המהפכה הודיעו על תקיפה בבחריין. ירדן ירתה 4 טילים ששיקרה אליה איראן. התחזית התחממות קלה.
7: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי מדינת ישראל ולא התורה היא שזקוקה לחוק הזה. באשר להצעת החוק המבטלת מעצר של עריקים חרדים, בוארון סבור כי הרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מפני ההשלכות של החוק.
18: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
17: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר מ-3 מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ-5 שעות הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו יעדים בבחריין, ובין השאר השמידו מערכות מקם אמריקניות והציתו מחסני דלק. לטענתם הושמד המרכז לשליטה בסירות בלתי מאוישות. משרד הפנים של בחריין הודיע כי אזעקות נשמעו במדינה בפעם השלישית היום. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו לפנות בוקר 4 טילים ששוגרו לממלכה מאיראן. לא היו נפגעים.

0: הרס טוטלי של הרפואה המודרנית בישראל.
1: הפרופסור אפק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הבוקר בהסקט האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט טראומה.
2: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה.
3: אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
4: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
2: הרצון לחיות.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית היום התחממות קלה.
6: התחזית בחסות
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
13: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, אחרי שנתיים של דיונים, ואחרי כמעט שלוש שנים מאז יום טבח ומחדל שבעה באוקטובר, הכנסת אמורה לאשר סוף סוף את חוק הזיכרון לטבח. נדבר על כל סעיפי החוק, בהם ההחלטה על הקמת רשות זיכרון, שרוב חבריה ימונו על ידי השרים. נבחן את הצדדים הטובים בחוק וגם את סעיפיו הרעים, כל זה מיד. גם הפסיכואנליטיקאי והפסיכיאטר יורם יובל יהיה איתנו, הפעם לא בתפקידו המקצועי אלא במחויבותו כאב. בנו דני יובל מציג בימים אלה בתערוכה שכולה ציורים של בוגרים על הרצף האוטיסטי. נדבר על הדרך שבה הוא גילה מחדש את בנו שאיננו מדבר, דרך האומנות שלו. ולא רק אב לבן, אלא גם בת לאם, שנתיים וחצי אחרי שהלכה לעולמה, ספר חדש לעדנה מזיה. מתי הגישה מזיה את כתב היד להוצאה, כיצד חקרו האורחים את ניירותיה, כל זה עם ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה, שמיד תהיה איתנו, ונהיה מאזינות ומאזינים גם בפסטיבל הקולנוע ירושלים. השבוע, תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל, שהיה מלא אדם ושמחה ותרבות ויופי וכאב. אנחנו נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות, רנה אבו פרחה, אגר בן אשר, אורית פוקס רותם, וגם כוכבת בינלאומית השחקנית דר זוזובסקי, שעושה חיל בישראל ובעולם. כולם כולם יהיו איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע.

0: הוא הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, רשת כאן תרבות. חוק זיכרון הטבח והנצחת הגבורה ביום חפבית בתשרי, שמחת תורה, 7 באוקטובר. זהו שם חוק ההנצחה שאמור לעלות להצבעה היום או מחר, אנחנו עוד לא יודעים, בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. השם המסורבל הזה, גם זיכרון, גם טבח, גם הנצחה, גם חפבית בחודש תשרי, גם שמחת תורה וגם 7 באוקטובר, מעיד יותר מכל על הקרע בחברה הישראלית בכל הנוגע לזיכרון הטבח והמחדל של 7 באוקטובר. סעיפיו של החוק מסורבלים לא פחות משמו. על פיו יום הזיכרון ממלכתי יערך בכל שנה בחפדלת בתשרי, דגלים במוסדות המדינה יורדו לחצי התורן, מערכת החינוך תציין את יום הזיכרון, ואפילו על פי לשון החוק, תוכניות השידורים ברדיו ובטלוויזיה יבטאו את אופיו הייחודי של יום הזיכרון. החוק גם קובע שתוקם רשות זיכרון לטבח ולגבורה, היא תהיה בעצם אחראית למימוש מטרות החוק, היא תנועל על ידי מועצה, 13 חברים יהיו בה, רובם כבר נגיד מאזינות ומאזינים, יהיו נציגי ממשלה או כאלה שנבחרו חרו מטעמה. על זה צריך להוסיף, החוק קובע שיוקם אתר זיכרון במערב הנגב, כבר הסברנו לכם בשיחה קודמת שקיימנו בעניין, אותו האתר, המוזיאון, לא יהיה כפוף לחוק המוזיאונים. האם המשמש הזה, החוק הזה, מספק? בעיקר, האם הוא ייצר זיכרון? שניים איתנו, נברך לשלום את הדוקטור נועם תירוש, חוקר תהליכים של זיכרון והנצחה, ראש המחלקה לתקשורת, תקשורת באוניברסיטת בן גוריון, הדוקטור תירוש, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום גואל.
0: בוקר טוב, תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך אשת התיאטרון אילנית סוויסה, תושבת כפר עזה, עקורה ומתגוררת בשפעים. אילנית סוויסה, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה אילנית שאת נמצאת איתנו. נתחיל איתך ברשותך דוקטור נועם תירוש, כשאתה קוראת לשון החוק, ושוב מאזינות ומאזינים, הם נמצאים בבליץ חקיקה, אתם בוודאי יודעים, עוד רגע הם יוצאים לפגרה, עוד רגע גם יש בחירות, 27 באוקטובר 2026, אז לא ברור עדיין מתי החוק יעבור, האם היום, האם מחר, אבל כשאתה קוראת לשון החוק, הדוקטור תירוש, מה הדבר הראשון שקופץ לך?
2: תראה, מה שקופץ לי, קופצים לי כמה דברים, האמת, ואני חושב שצריך לסדר את התשובה ולחשוב על החוק הזה מכל מיני כיוונים. אני חושב שהנקודה הראשונה שקופצת לי כחוקר זיכרון, זה הניסיון, אולי המעט מגושם, כמו שאתה התחלת את השיחה שלנו, להפוך את החוק הזה למעין מקבילה של חוק יד ושם. יש פה איזה ניסיון לקחת את המבנה הסטטוטורי, החוקי, המשפטי של האופן שבו מתנהל יד ושם, ולהכיל את אותם רעיונות על אירועי השבעה באוקטובר. עכשיו, יש בזה בעיניי לא מעט יתרונות במודל הזה, אבל כמו שאתה ציינת, החוק הוא לא לגמרי מביא את יד ושם לאירועי השבעה באוקטובר, ולכן יש בו המון לקונות והמון חוסרים והמון המון בעיות שהן לא בהכרח הבעיות שדיברו עליהן עד עכשיו בשיח הציבורי סביב החוק הזה, אלא הן יותר בעיות שתשפנה למשך שנים רבות על האופן שבו ההתנהלות של הרשות זיכרון הזאת, בעצם על איך שהרשות זיכרון הזאת תפעל במשך שנים.
0: אז באמת על ההשפעה הזאת של החוק, על הדרך בה אנחנו כולנו נזכור בשנים הקרובות את אירועי הטבח והמחדל, יש חשיבות רבה, ונדבר על זה בעוד רגע, אבל אמור מילה על העובדה שכל חברי המועצה, או רוב חברי המועצה, 13 חברים באותה רשות זיכרון, יהיו נציגי ממשלה. מה זה אומר בעצם?
2: אני חושב שדווקא היה פה ניסיון להפוך את המועצה הזאת של רשות הזיכרון לאיזשהו גוף, נקרא לו גוף מייצג. דווקא מה שהם החסירו בניסוח של החוק זה את העולם המדעי, כן? את הרשות המדעית או את המועצה המדעית שתלווה את העבודה
0: של המוזיאון. שזה יש ביד ושם, רק נאמר למאזינות והמאזינים, כן.
2: נכון, נכון מאוד. אבל היה איזה ניסיון לבנות מועצה שמורכבת גם מנציגי ציבור, ובנציגי ציבור אנחנו כוללים נציגי משפחות שכולות, ונציגי משפחות חטופים, ונציגי היישובים בעוטף, זאת אומרת, היה פה כן ניסיון לעשות איזה דבר כזה, לצד גורמים יותר, נקרא להם מקצועיים, אבל שהם ממונים על ידי נציגי המדינה. הבעיה העיקרית בניסוח של החוק, באופן שהוא עולה להצבעה היום, זה שכל הנציגים הללו, כולל נציגי הציבור, הם בסופו של דבר ממונים ומאושרים על ידי גורם פוליטי שהוא ראש הממשלה.
0: כן, כן, הכל מתחיל ונגמר בו, וצריך להגיד, נכון, הדוקטור תירוש, זה לא משנה אם זה בנימין נתניהו או שיהיה ראש ממשלה אחר ב-28 באוקטובר.
2: ממש לא, זאת אומרת, הסמכות לאשר באופן סופי את רשימת חברי המועצה וגם את יו"ר המועצה נתונה לראש הממשלה, ואני מאוד לא בטוח שדווקא נתניהו יהיה הראש ממשלה שיבצע את המימוש של החוק הזה בפועל. זאת אומרת, יש פה איזושהי הטייה לטובת הפוליטיקה, לטובת הממסד הפוליטי, שהיא לא קשורה בהכרח לממשלה כזו או אחרת.
0: כאשר, ושוב אנחנו מזכירים מאזינות ומאזינים את יד ושם, ביד ושם זה מנותק לגמרי. אין שום חיבור של פוליטיקה או פוליטיקאים למימוש הערכים של יד ושם.
2: מנותק לגמרי זה תמיד קשה להגיד, אבל החוק מנוסח בצורה שמייצרת יותר הגנות בין הגורמים הפוליטיים והגורמים המקצועיים.
0: כן, טוב, אתה לגמרי צודק בכך שאתה מדייק אותי, גם אנחנו כולנו זוכרים את הניסיון להזיז את דני דיין מתפקידו כיושב ראש המוסד החשוב הזה, ניסיון שלא צלח. נשים נקודה ברשותך, דוקטור תירוש, שעבור אלייך אשת התיאטרון אילנית סוויסה. הכל מתחיל ונגמר במי יספר את הסיפור, נכון?
3: כן, ולכן תרשו לי לכפור בכל החוק הזה ובכל המרכזים שקמים, שיוקמו, שאני חושבת שאנחנו בעידן כל כך פרוץ ופתוח ברמה של תקשורת ויכולת של אנשים לספר את הסיפור שלהם, אז אני חושבת שעם כל הכבוד לאיזשהו בניין שיקום באיזשהו מקום, אני אומרת את זה גם בוועדת ההנצחה של כפר עזה שמתכנסת כבר לצערי שנים, שיש עוד דרכים לזכור. ודווקא הדרכים הפורמליות לא תמיד חשובות. באמת, בשנים האלה, עם היכולת של אנשים לכתוב את הסיפור שלהם, להעלות סרטון שתוך דקה נהיה ויראלי, להנציח בכל מיני אופנים ובכל מיני קודים, ולתכנת את הסיפור לתוך איזו אפליקציה של AI. זאת אומרת, הכל כל כך שונה, וזה קצת מהעולם של פעם, להגיד את כל הדברים האלה. ואני באמת חושבת שזה חשוב. אני לא אומרת שהחוק הזה לא חשוב, הוא חשוב גם ברמה התקציבית שלו. זאת אומרת, איזה כסף שמים שם, לאן הכסף הולך. והעניין של הממשלה, אני אגיד דברים שקשה לי לומר אותם, בסדר? מנהלת תקומה הוקמה, וגם היא זרוע ביצועית של ממשלה. ואני מוכרחה לומר שיש שם אנשים מצוינים, שעושים עבודה מצוינת. לא בכפוף למה שקורה בהלך הרוח של הממשלה. עומד שם אדם שחשוב לו, שרואים את תואר המידות שלו. לא דומה, באמת לא דומה. ומנהל התקומה עשתה דברים יפים. אני אומרת, יש סיכוי שזה יקרה גם במוסד הזה. כי הרבה אנשים מגיעים, אני מרגישה, אני יודעת, שאנשים שמגיעים לדרום משנים את החיים שלהם כדי להפוך להיות חלק מהסיפור של הדרום. למשל, אנשים שמגיעים לכפר עזה עכשיו לגור בה, כפר עזה מתחילים לחזור הביתה, מגיעים אנשים חדשים לגור בכפר עזה, לא משעמם להם איפה שהם היו קודם. זאת השליחות החדשה של חייהם. מלא מכינות נפתחו באזור. אנשים פועלים בתוך הדבר הזה. ואת הפעולה של האדם הפשוט אי אפשר לקחת.
0: אז גם אם אני מסכים איתך ברשותך אילנית, גם אם אני מסכים איתך שבסיכומו של יום, בסופו של דבר, יחידים הם אלה שספרו את הזוועות שהם חוו, או הסיפורים הפרטיים שלכם, כן, שלך נצורה עם הבת שלך במשך שעות בממד, עדיין יש כוח למקבלי ההחלטות. בואו נשמע דברים שאמר אמש שר התרבות מיקי זוהר אצל חברתנו אסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית בחצי היום, היא רק ביקשה ממנו, משר התרבות, אסתי פרז ביקשה משר התרבות, להוציא מפיו את המילים שאירועי טבח 7 באוקטובר היו האירועים הקשים ביותר שקרו בתולדות ובמדינת ישראל. הוא לא מצליח, בוא נשמע.
4: אתה מכזור לא חושב ששבעה באוקטובר זה האירוע הכי נורא שהיה למדינת ישראל מאז שהוקמה?
5: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות, גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
4: שם הייתה מלחמה, לא היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
5: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
4: הכי קשה.
5: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה, בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
4: אתה יכול להגיד שאני
5: מתעסקת
4: בשטויות
5: שמדברים
4: על
5: 7 באוקטובר. אני מנסה להשוות בין דם לדם. אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה. אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
4: למה? כבר? רגע. מה, אתה פוחד משאלות? ניתק את הטלפון?
0: וכך, פשוט ניתק את הטלפון, כי אסתי פרז מתעסקת בשטויות. אז אם אלה מקבלי ההחלטות, שר התרבות, כן? אילנית סוויסה, מה זה אומר על הדרך בה הם רוצים לספר את הסיפור?
3: תראה, אני אגיד לך, במקרה הזה, אני באמת לא מחובביו של מיקי זוהר. ואני יכולה לחשוב שלמשל מלחמת העצמאות, יש שם איזה 5,000 קורבנות. יותר ממה שספגנו עכשיו, אם מודדים. אם מודדים. אני לא הייתי טובעת ממנו שיגיד, זה הכי גרוע. כי נגיד לי, אני עכשיו הייתי בכפר עזה, ולי יש את הסיפור שלי. אבל היה מישהו בתל אביב, בשבעה באוקטובר, שחווה פחד מוות, ועכשיו הוא בפוסט טראומה, מאותו סיפור שאני הייתי קרובה יותר לאירוע, והתרחש לזה. אני יכולה להשוות בין מה שקרה לי לבין מה שקרה לו, אני מאמינה לו שהוא חווה פחד מוות, גם אם הוא היה בתל אביב. ואני מאמינה לזה. אני לא צריכה שאף אחד יגיד לי, מה היה בשבעה באוקטובר? אני מתעקשת להשאיר את הכוח אצלי, ומיקי זוהר יכול להגיד בכל מיני הזדמנויות מה שהוא רוצה. מיקי זוהר הוא פוליטיקאי. מחר לא יבחרו בו. כמו שהממשלה שמנסה עכשיו לחשוב שתהיה לנצח ממשלת ישראל, ואז הם יגידו, אנחנו נמנה את האנשים של המוזיאון, הם לא יהיו לנצח. ולא הם יקבעו. אני רוצה להחזיר את הכוח אלינו, האנשים הקטנים, בוודאי ובוודאי מי שיש לו כוח לספר, ליצור. ואני אומרת לך, אני חושבת את השיחות הראשונות שלנו אחרי 7 באוקטובר, אמרתי, אני לא אכתוב יותר לעולם. בטח אפשר להוציא את זה מהארכיון. והיום לשמחתי הרבה, אני אומרת הפוך. אני אכתוב, זאת המשימה של חיי. לכתוב, אם פעם לא הסכמתי להוציא ספר שירה, אז בקרוב אני מוציאה ספר שירה. ואני עושה סרט דוקומנטרי שאני הגיבורה שלו, ואני עושה הצגת תיאטרון, אנחנו בטח נדבר עליה מתישהו, שקוראים לצוחקות על הגבול, וזה קומדיה שחורה על 7 באוקטובר. אי אפשר, אף אחד לא יוכל לשנות ולמחוק ולטשטש ולמצוא מילים שהם לא טבח או לא אסון או לא אירוע, זה לא יעזור. זה היה אירוע אסון טבח בהיקף בינלאומי. לא יעזור לאף ממשלה, בוודאי לא בזמנים האלה שבהם כל אחד יכול להרים טלפון, מסך, לפתוח מצלמה, ללחוץ אקלט ולהגיד מה שהוא רוצה. זה מאבק ישן, כמו הממשלה הזאת, כמו מה שהיא מנסה לעשות. הם כבר לא רלוונטיים.
0: אז בוא נשאל אותך ברשותך, דוקטור נועם תירוש. אכן, כמו שאומרת אילנית סוויסה, זה מאבק ישן. אכן הכוח הוא בידיים של האילניות סוויסיות?
2: א', הכוח תמיד בידיים שלי אילנית וכולי, אבל אני דווקא רוצה להתחבר לזה מכיוון אחר, כי אני חושב שדווקא הציטוט שהבאת של מיקי זוהר הוא המחשה בניגוד קצת למה שאילנית אומרת, לחשיבות של החוק הזה, ולמה אני מתכוון. במשך השנתיים הללו של הדיונים, אנחנו מכירים, שמענו את זה, היה ויכוח בתוך הוועדה, האם לכלול את המילה טבח או לא לכלול את המילה טבח, בין אם בכותרת החוק ובין אם במטרות ההנצחה של רשות הזיכרון.
0: כן.
2: ובסופו של דבר, עם כל הביקורת שלנו, גם על מיקי זוהר ספציפית וגם על האופן שבו הממשלה הזאת מתנהלת, בסופו של דבר בדיונים קשים וכואבים, שאגב אני שמעתי מאנשים שהיו מעורבים בתהליך הזה, שנועלו בצורה מופתית ורגישה על ידי חבר הכנסת יוסף טייב משס, אז בסופו של דבר החליטו שהמילה טבח תיכנס לחוק, גם בכותרת החוק וגם במטרות ההנצחה. עכשיו, אומרת אילנית נכון, אף אחד בדור שלנו ובדור שבא אחרינו לא ישכח שהיה פה טבח, וזה בכלל לא משנה מי
0: תהיה. כן, אבל אנחנו מדברים על הדורות הבאים, על זה אנחנו מדברים.
2: בדיוק, בגלל זה
3: חשיבות. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם המילה טבח, אני לא בטוחה שזאת המילה היחידה שמתארת את האירוע. כי אני לא נטבחתי בסופו של דבר, בסדר? אני ניצלתי, נגיד, מהטבח, אבל בתוך האירוע שלי קרו לי מלא דברים שאין להם מילים בכלל. אז המילה טבח לא מספקת אותי. לא מספקת אותי בכלל. אני יכולה לבקש עוד מלא מילים שיכנסו ויגדירו את החוק הזה.
2: ובחוק יש גם טבח וגם גבורה וגם תקומה וגם מאבק החטופים. זאת אומרת, אני חושב שהחוק מנסה, הרי מה אומרת מדינה? כל מדינה, כל ממשלה בתקופה מסוימת כשמחוקקת חוק. בעצם אנחנו מתכתבים עם הנצח. כשאנחנו עושים תהליך הנצחה של דבר כל כך, תהליך חקיקה של הנצחה, של אירוע כל כך משמעותי בחייה של האומה, אנחנו בעצם אומרים, כך אנחנו רוצים לוודא שיזכרו את האירוע בעוד דורות קדימה.
0: כן.
2: עכשיו,
3: לצערי הרב, יש לנו את מה שקרה עם רצח רבין. יש חוק, יש הכל, היום בקושי עושים טקס בין שעה 10 לשעה 10 ורבע בבית הספר, ומרכז יצחק רבין עושה טקס ומזמין 800 איש במקרה הטוב, והיום הולך, זה לא קיים.
2: וזאת בדיוק הנקודה, למה חוק הנצחת רבין, לצורך העניין, הוא חוק שפועל בצורה לא מספיק טובה, ומה שמנסים לעשות בחקיקה הנוכחית, זה להפוך את השבעה באוקטובר לא לעוד, סליחה על הביטוי רצח רבין, אלא לאחד האירועים המכוננים של מדינת ישראל.
0: שאת זה אנחנו יכולים, הדוקטור תירוש, לראות בסעיף הזה, שמבקש, דורש, קובע, שגם הרדיו והטלוויזיה ביום הזיכרון יקדישו, שזה יוצא דופן מאוד לימי הזיכרון.
2: זה יוצא דופן, זאת אומרת, לימי הזיכרון המוכרים, יום השואה, יום
0: הזיכרון האחרים, כן.
2: זה בהחלט מוכר. זה לא דומה, למשל, בחוק נוסף שחוקקו לפני פחות או יותר עשור, חוק יום הזיכרון ליציאה ולגירוש של יהודי מדינות ערב ואיראן, ב-30 לנובמבר. יש יום זיכרון, אף אחד כמעט לא יודע שמדובר ביום זיכרון, בעיקר, לדעתי, בעיקר בגלל העובדה שהחוק לא מתווה את מדיניות השידורים באותו יום. אז נכון, יש לנו היום טיק טוק ויש לנו אינסטגרם, ואנשים לא יושבים וצופים בטלוויזיה, ועדיין כשאנחנו שומעים את השירים היותר רגועים, וכשאנחנו רואים תוכניות מיוחדות בטלוויזיה שהיא עדיין מדורת השבט בחברה הישראלית, אנחנו נכנסים כציבור לאיזושהי אווירה אחרת. ואני חושב שפה המחוקקים עשו עבודה נכונה, שהם קבעו שגם האווירה הציבורית ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר, היא תשתנה, ובעיניי זאת החלטה חשובה.
0: אולי ישאל אותך, אילנית, מה ה-worst case scenario מבחינתך? נגיד, בעוד 5 שנים אנחנו נדבר שוב, ואני אכריז בפתח התוכנית, היום יום פתיחתו של המוזיאון, מוזיאון הזיכרון בנגב המערבי. מה יהיה ה-worst case scenario בצעד הראשון שתעשי בכניסה לאותו מוזיאון?
3: וואו, איזה תרגיל בדמיון מודרך. באמת, אני לא יודעת איך לחשוב, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת אם אני אלך למקום כזה. אני לא יודעת. אני חושבת, למשל, שההקמה של המרכז הזה מאוד קשורה בקיומה של ועדת חקירה. כי בתוך הסיפור הזה צריך להגיד עוד דברים. וזאת הבעיה במוזיאון הזה. שמדינה מקימה המוזיאון, וצריכה לקחת אחריות על האירוע, ולהגיד, זה היה רמטכ"ל באירוע הזה, זה היה שר הביטחון, זה היה ראש הממשלה, הם התפטרו בשמונה באוקטובר, זה לא הסיפור, אוקיי, אז מה הם כן עשו? הם מילאו את המשמרת שלהם, וזאת הבעיה, וזאת הבעיה. אותי יעסיק מאוד, איך תיראה מסקנת המסקנות, הסקת המסקנות של הסיפור הזה. כי עוד תמונות של אנשים, ועוד תיעוד מהנובה, ועוד תיעוד מכפר עזה, ועוד חילוץ מרגש, ועוד סיפורי גבורה, וואלה יופי. אבל איך אנחנו מבדים שאירוע כזה לא ישנה, ושם כך לדעתי יש מוזיאון, מהסיבה הזאת, זאת אומרת, גם מוזיאון השואה מחזיק את הסיפור הזה, כדי ששנית לא יקרה. וזה הסיפור. ועד שלא תוקם ועדת חקירה, רצינית ואמיתית, שאנחנו נראה אותה בעיניים, ושהיא תהיה נוכחת אולי גם במוזיאון הזה, אז זה דעתי עוד בית שיקום.
2: אני מתחבר פה מאוד למה שאת אומרת, מכיוון שכשאנחנו בונים מוזיאון, כשאנחנו חושבים על הנצחה וזיכרון, אנחנו בהכרח מדברים על אירועים שהם בעבר, אירועים שהם סגורים, אירועים שהם, גם אם הם נוראים וקשים, הם אירועים פטורים במובן מסוים. והשבעה באוקטובר אנחנו קמים כל בוקר מחדש ליום הזה, עדיין. אנחנו כמעט 3 שנים אחרי האירוע, אבל האירוע לא הסתיים. ובעצם פה, עם הביקורת שאנחנו יכולים וצריכים להגיד, זה שמה אתם מחוקקים בכלל חוקי זיכרון, כשאנחנו עוד לא סגרנו את הסיפור הזה. השבעה באוקטובר זה ההווה של מדינת ישראל, זה לא העבר של מדינת ישראל. וכן, צריך גם להגיד את זה, שיש פה ניסיון בעצם חקיקת החוק הזה להגיד, זהו, האירוע נגמר. ולא, האירוע לא נגמר. לא הייתה עדיין ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים להגיד מה קרה שם בדיוק, איך זה קרה לנו, איך אנחנו גורמים לזה שזה לא יקרה שוב פעם. ומהבחינה הזאת, אם יש לי ביקורת על הממשלה ועל מנסחי החוק בהקשר הזה, זה בדיוק הביקורת הזאת. אתם לא תחוקקו פה חוקי הנצחה לאירוע שעדיין לא נגמר. זה לא יכול להיות.
0: אנחנו נשים נקודה, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים. זה יקרה היום, זה יקרה מחר, אם זה יקרה, הם עוד רגע יוצאים לפגרה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כמובן נדווח. הדוקטור נועם תירוש, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתנו, ואילנית סוויסה, דלתנו, הדלת שלנו תמיד פתוחה עבורך. תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה. תודה.

0: החלונות הגבוהים עם זמר נוגע, תשמע קולי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתיאטרון ירושלים נפתחה תערוכה חדשה, תחושות בין לבין שמה. נדמה לי שאנחנו צריכים לדבר על השם הזה בעוד רגע. בליבה יצירות אומנות שנוצרו בסדנת הציור של כפר שמעון, כפר מגורים ותעסוקה לבגירים על הרצף האוטיסטי. בין המציגים גם דני יובל, בנו של הפרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח שנמצא איתי כעת. הפרופסור יורם יובל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בואי. אפשר להגיד גם יורם.
0: זה עוד רגע, זה עוד רגע. תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מה זה הרגע הזה בשבילך?
1: שמחה, גאווה, אתה יודע, כל הדברים הרגילים, כשהילד שלך עושה משהו יפה, כן.
0: ואתה עומד אל מול הציור שהוא שותף לו, ואומר לעצמך, הנה בכל זאת קרה משהו?
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שכל ההורים לילדים על הרצף שמעו יותר מפעם אחת, ותמידים אנחנו נורא מצטערים, אבל הילד שלכם, ואז הילד שלכם לא משהו, כן? הוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה. וכל פעם שמתברר אחרת, אז זה שמחה.
0: יכול להיות שנהיית מי שנהיית יורם בגלל הילד, בגלל דני?
1: גם בגלל דני, גם בגלל דני. בפירוש, בפירוש. אתה לומד הרבה דברים. אתה לומד להקשיב יותר טוב. אתה לומד להיות יותר מדויק. אתה מגלה שיש להם עולם פנימי מאוד מאוד עמוק, שהם לא יכולים לבטל לך אותו במילים, אבל הוא שם, הוא קיים, ואתה צריך ללמוד להקשיב לו.
0: ויש לך שפה עם העולם הפנימי הזה שאין לו מילים?
1: כן. אני אגיד, זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה ככה, זה השפה של הלב. הם מאוד, אני מדבר גם בשביל דני, אבל גם בשביל החברים שלו בכפר. למשל, הם מאוד מאוד גאים, היה לו מזמן טקס הפתיחה של התערוכה. ואתה יכולת לראות את ההתרגשות ואת הגאווה אצל החברים מהכפר. וזה לא בהכרח שהם מבינים עד הסוף את העובדה שזה במקום רשמי, ושמתייחסים אליה כאל אומנים, כמו שהם מבינים שהאנשים שהם אוהבים, זאת החברים שלהם והמשפחה שלהם, נמצאים שם ושמחים בזה יחד איתם. וזה מכנן להם את הלב. וזה אפשר להרגיש.
0: דני תמיד צייר, או שזה דבר שהוא למד שם בכפר שמעון?
1: הוא תמיד צייר קצת. מה שהם עושים בכפר שמעון, וזה הרבה מאוד עושה נבו סבוראי, שהוא העוצר של התוכנית, והוא המדריך והמנחה של האומנים. אז הוא לוקח את היכולות ואת הרצונות הטבעיים שלהם, ופשוט מרחיב אותם. ופשוט נותן שם עוד.
0: ומה זה העוד שיש שם שלא ידעת עליו קודם?
1: אני ראיתי שם את הדברים שמעניינים אותו, אבל מוגברים. אני ראיתי שם, למשל, דני מאוד מאוד אוהב מאווררים. זה, כן, כן. מצייר אותם, מדבר עליהם, חשובים לו. ושם ראיתי איך הוא נכנס לזה יותר, איך הוא מסייר לזה ביותר הקשרים, וראיתי גם את המקום שבו הם עובדים ביחד. זאת, כי אחד הדברים שנבו עשה, זה הוא נתן להם להחליט איפה הם לוקחים משהו של חבר שלהם ומוסיפים עליו. הוא לא הנחה אותם, אתה עכשיו תיקח את התמונות שלו ואתה תוסיף להם ככה וככה, אלא הם החליטו על זה ביניהם. ושם ראיתי דברים נורא יפים. באינטראקציות ביניהם.
0: וזה באינטראקציות, אבל בציור אתה מזהה את עולמו הפנימי של דני?
1: אני חושב שאני מזהה. אתה עוד פעם, אתה לא יכול, הוא לא יכול לספר לך על זה במילים. אז הרבה מאוד מזה זה מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, מה שאנחנו חושבים לעצמנו, שזה כמובן מסתנן דרך העיניים שלנו, והאסוציאציות שלנו, והזיכרונות שלנו וכו', אבל אני חושב שבזה זה לא שונה מכל יצירת אמנות אחרת.
0: אתה אבא אל מול דני, או שאתה הפסיכיאטר שאנחנו מכירים?
1: לא, רק אבא. ודאי שאבא.
0: לא מתגנב לך, אני לנתח אותו, לדעת את כל מה שאתה יודע, יש לך שם עומק שלרוב האנשים אין.
1: תראה, אני חושב שיגידו לך את זה כל אנשי המקצוע. ברגע שאתה מול קרובי משפחה שלך, אז כל העולם המקצועי שלך הוא מוטב לו שיהיה מוטל בספק. זאת אומרת, זה לא... כשרופאים מגיעים לטפל בבני משפחה, הם עושים את כל הטעויות האפשריות. אני חושב שבדיוק כדי להיות מסוגל לטפל, אתה צריך לשמור על איזושהי אובייקטיביות, אתה צריך לשמור על איזושהי פרספקטיבה, על כל הדברים שהלב לא בנוי וגם לא צריך להיות בנוי, לעבוד לפניהם.
0: מה אנחנו לא יודעים, פרופסור יובל? מה אנחנו לא יודעים על כל מי שנמצא על הרצף?
1: וואו, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה. אז עכשיו אני כן אדבר מהצד היותר מקצועי. כן, כן. אנחנו כרגע רק בהתחלה של הדבר הזה. ברור לגמרי שלא מדובר בתסמונת אחת. ברור שבתוך הסל הגדול שאנחנו קוראים לו הפרעות על הספקטרום האוטיסטי, יש הרבה מאוד הפרעות שונות שכרגע אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהן. אני אתן לך אנלוגיה. זה כמו שלפני מאות שנים דיברו על אנמיה. כן? אנמיה זה חוסר דם. אבל אנמיה יכולה להיות בגלל חוסר ברזל, יכולה להיות בגלל בעיה אוטואימונית, יכולה להיות בגלל דימום פנימי נסתר, יכולה להיות מהרבה מאוד סיבות שונות, שלפעמים הטיפול הטוב בהם הוא שונה מאוד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מכלילים את כולם תחת קטגוריה אחת ואומרים חסר דם. פעם זה היה ככה. אני חושב ששם פחות או יותר אנחנו נמצאים עם ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי, ולאט לאט מתבררות חלק קטן מהן שאנחנו יודעים לשייך אותם לגנים מסוימים, אבל את הרוב שלהם אנחנו פשוט עדיין עוד לא מבינים מהבחינה המדעית.
0: ונבין גם בזמן חייך עוד נבין?
1: אני מאוד אופטימי, אני חושב שכן, אני חושב שיותר ויותר מבין, כן.
0: ממה אתה פוחד, יורם?
1: כמו כל ההורים, אני חושב, ממה יקרה לדני, אחרי שאמא שלו ואני כבר לא נהיה פה. איך הוא יסתדר, מי ידאג לו, אני חושב שכאן, גם כן המקום של כפר שמעון ושל מקומות נוספים שבהם גרים אנשים על הספקטרום, הוא מאוד מאוד חשוב במה שהם מבטיחים להורים. זאת אומרת, הילדים שלכם פה איתנו, והם ימשיכו להיות איתנו. כמה שצריך. אני חושב גם שזו אחריות של כל הורה לילד וילדה על הספקטרום, זה לדאוג שהאחים והאחיות שלו יבינו את גודל הרגע, ויבינו שאתה תהיה אח גדול לכל החיים. דני הוא הבכור שלי, יש לי עוד ארבעה, יש לי עוד אח אחד ושלוש אחיות, ואני חושב שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהם יבינו שהוא שלהם, ושהם צריכים לדאוג לו גם כשאנחנו לא נהיה פה.
0: וזה הוגן שנשים עליהם את התיק הקשה של הטיפול?
1: זה חלק מהחיים. זה חלק ממה שזה אומר להיות משפחה. כן, כן, אני חושב שכן.
0: נאמר שוב למאזינות ומאזינים, הבטחתי שנגיד מילה, תגיד אתה מילה עם הכובע של החכם, תחושות בין לבין.
1: על השם הזה. כן. טוב, אני מנחש. כן. אני מנחש. זה בין אדם לחברו. אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת, כששואלים אותך על אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אתה אומר, לא, הם לא אכפת להם מבני אדם אחרים. זאת אומרת, אנשים שהם על הספקטרום האוטיסטי, זה אומר שלא מעניינים אותם בני אדם אחרים, נכון? זה פשוט קשקוש, זה פשוט לגמרי לא נכון. כל מי שיש לו ילד או שהיה באינטראקציה מבוגר כזה, יודע כמה אכפת להם מאנשים אחרים. הם פשוט לא יודעים להביע את זה במילים. אבל עוד פעם, ללב יש שפה משלו.
0: והנה, לא הייתי יכול לדעת את זה בלעדיך. נגיד שוב, תערוכה חדשה בתיאטרון ירושלים, הכניסה שם חופשית, מאזינות ומאזינים, והיצירות יפות, תחושות בין לבין, קוראים לתערוכה. הפרופסור יורם יובל, האבא של דני יובל, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה
0: כל. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. בדצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
2: שלום, בוקר טוב רואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
2: זה אמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, ממש חודשיים לפני שנפטרה. שבוע שבועיים לפני 7 באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועי השלב, ולי תישורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך. וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הירות, על שיעורי הבית כמו שהיא קרא לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, והיא כמו כולנו כזה מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע שבועיים, ופחות או יותר כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר והסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את הערות. זהו, ואז...
0: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
2: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי עם הוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה.
0: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
2: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו. חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת זה לא, הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית שאין בקצוע רחוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש הייתה חוויה של לחזור אליה. אני קראתי את רוב הספר לפני שהיא נפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו ב7 באוקטובר, ממש היה לי תכנון. אז את 40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שהיא נפטרה, וזה ממש היה כאילו היא חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחלט אותה, אבל בעיקר, אתה יודע, מצירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה בהבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
0: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אימא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה לעשות?
2: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלים אבי אביר לדפוס, וזה ממש יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, ממש הסיפה פרק, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולעורך מתן סגי ויותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם, גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. באמת עשתה את זה מצוין, אני זוכרת שקראנו את הערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
0: זה מתח, נכון, אלי שבע?
2: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כן. כל דבר שאימא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר את בני אדם. ולא לא, לא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי, על המרפ... לא להשקיף על אנשים במשקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד... חשבנו באיזשהו שלב, אולי שהגרפיקה של השער של הספר תהיה המרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליו. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי נחת אצלה בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הן רואות רצח, וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז מוסות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה. מאוד לא צפוי.
0: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא, נכון? פעם אחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
2: מאוד. זה ספר האחרון, ספר ילדים האחרון שכתבה לבת שלי הגדולה. לבן שלי הקטן לצערי לא הספיקה לכתוב, למרות שהספיקה עוד לחוות אותו מאוד. וממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה היא הגיעה אליי, היא כבר הייתה ממש אאוט, ואמרתי לה, עוד לא חשבנו שזה כזה קרוב, שאלתי אותה מה עם ספר לגלבוע בן הקטן שלנו, והיא אמרה לי, אם אני אחיה עוד חצי שנה אז אני אכתוב, אני צריכה שהאישיות שלו עוד תתעצב, הוא היה אז בן 8 חודשים. אז כן, היא הייתה באמת נורא נורא קשורה לנכדים, גם הגדולים וגם הקטנים, ומאוד השקיע בהם, זה היה ממש... אז במובן הזה, הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא היא עושה איזה תהליך.
0: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
2: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משכיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה. אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם שאין לאנשים במקצועות אחרים שפתאום מוציאים ספר ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים או מעלים הצגה מחדש, אז יש זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
0: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
2: כן, לגמרי, זה מאוד מוכיח בבית, וגם עכשיו זה יציאת הספר כזה, למרות שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני שנה וחצי, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה, אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת. מאוד מאוד השקיעה, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
0: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שמות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו כהרגלנו כמובן, נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. אז נאמר, השבוע, תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל, שהיה מלא דם ושמחה ותרבות, ואנחנו נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות וגם מכוכבת בינלאומית משלנו. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
12: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
11: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
13: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
11: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, היום ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפשע ברחובות, שורה של פיצוצים ברשת מסעדות ג'פניקה במסגרת סכסוך בין משפחות פשע. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת שהקואליציה משליכה את כל הערכים הבסיסיים לפח. בנט תוקף בחריפות את ש"ס.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המלחמה בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בהרצליה נורו יריות אל מסעדת ג'פניקה, איש לא נפגע. בלילה הושלחו רימוני יד אל סניפי ג'פניקה בנתניה ובאפולה. גם באירועים האלה לא היו נפגעים. בראשון לציון הושלח הבוקר רימון יד אל בניין מגורים ברחוב ירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתוך שבוע השליחו עבריינים ממשפחות מוסלי וג'רושי 17 רימוני יד אל בנייני מגורים ובתי עסק לצד מעשי הצתה וירי. באחת התקריות נפצע קל עובר אורח. המליאה אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, והיא צפויה לאשר השבוע גם את הצעת החוק המקפיאה מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר משום שהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מהשלכות החוק.
16: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא לא, אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית, ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד, כיוון שמלשאבים צעירים חרדים שאמורים להתגייס רואים את אחיהם בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
14: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה במשדר כי הקואליציה משליחה את כל הערכים הבסיסיים אל הפח רק כדי לאפשר לנתניהו עוד יום בשלטון.
17: יש לנו אדונים החדשים שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא הוא פרייר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו וחלילה חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל ולקבל ממדינה ולשיר ש לשלטון
14: הכופרים
17: אנו אינו מאמינים.
14: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף בחריפות את מפלגת ש"ס ואומר כי ממשלתו תישען רק על מפלגות ציוניות.
18: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל במיוחד בפריפריה כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל.
14: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הבוקר, בהסקט האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
19: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים.

0: אז נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: והתחזית היום התחממות קלה.
3: התחזית בחסות?
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נהיה בפסטיבל הקולנוע ירושלים. השבוע, תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל, שהיה מלא אדם ושמחה. אנחנו בשעה הקרובה נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות, מאירנה אבו פרחה, אגר בן אשר, אורית פוקס רותם, וגם כוכבת בינלאומית, השחקנית דר זוזובסקי, שעושה חייל בישראל ובעולם, גם היא הייתה איתנו ותהיה איתנו בשעה הזאת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, כמובן עם עיניים ואוזניים, אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד, ועכשיו הדיווח מפסטיבל ירושלים.
1: גם כן תרבות.
0: זה ימים שעשרות סרטים מרחבי העולם מוצגים בפני אולמות מלאים. אנחנו כאן בגינה של סינמטק ירושלים, המון אדם נמצא כאן, הרבה מאוד אנשים מול המסכים, מול הטלפונים שלהם, אבל גם עושים לי שלום. שלום, הנה צליל עושה לי שלום. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נתמקד בתוכנית הקולנוע הישראלי הקצר, התוכנית שמוצגת והוצגה בפסטיבל, ולא לחינם דווקא בזה בחרנו לדבר בשעה הקרובה, כי לראשונה אני באמת לא זוכר שנה כזאת תצרף של במאיות ידועות בעלות שם, כאלה שכבר הגיעו להישגים, חוזרות אל המקורות, כמו סטודנטיות שרק יצאו מבית הספר לקולנוע, יוצרות סרטים קצרים שמוצגים בפסטיבל. אנחנו מדברים על רנה אבו פרחה אסייג, הבמאית הבדואית הראשונה בישראל שסרטה אחרייך זכה בשורת פרסים בארץ ובעולם. אנחנו מדברים על אגר בן אשר שביימה סרטים ש שזכו להערכה רבה, הנותנת, הפורצת, גם נשים מתות מהלכות שעשתה מעבר לים, ואנחנו מדברים על אורית פוקס רותם, שסרטה סינמה סבאיה, זכה לפרסים והערכה. אז מה בעצם קורה כאן, והאם זה מעיד יותר מכל על מצבו הרעוע של הקולנוע הישראלי, או אולי כהרגלי, אני פשוט דרמטי, נורא. אז אני שמח להריח כאן בשולחן מיוחד את כולם, שלום לרנה אבו פרחה אסייג.
2: שלום, שלום, היי גואל, מרחבה, כמו שאתה אוהב.
0: כמו שאני אוהב, רנה, כמו שאני אוהב. רנה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו כאן, ושאת מארחת אותנו בפסטיבל, שאת מציגה בו את הסרט שלך, החולות לא מדברים. הגר בן אשר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: פעם ראשונה שלנו פס או פס, נכון? פנים מול פנים.
3: פעם ראשונה, פנים אל פנים.
0: ואכן יש לה את הטלטלים האלה באמת, זה לא איזשהו מונטאז'. אגר מציגה כאן בפסטיבל את אף פעם לשום מקום, גם עליו אנחנו נדבר בעוד רגע. והשלישית בשולחן העגול שלנו, אורית פוקס רותם. שלום אורית.
4: שלום, שלום.
0: תודה רבה שאת נמצאת לנו, את מציגה כאן בפסטיבל את הגוף האחר, זה הסרט שעליו אנחנו מדברים. אז נתחיל עם הדרמטיות שלי בעצם. מה זה אומר שבמאיות בסדר גודל שלכם חוזרות לעשות סרטים קצרים? נתחיל איתך אגר.
4: אני דווקא אנקוט את הגישה לא

0: קודרת שלך. ואני אגיד שבשבילי זה דווקא היה ממש אירוע חגיגי. כי כולם פה סביב השולחן יודעים שלעשות סרט או סדרה או כל דבר בנפח הזה יש לו משקלים מאוד מאוד כבדים, המון המון כסף שמעורב, המון אנשים שמביעים את דעותיהם, והרבה מאוד, זאת מערכת מאוד מאוד כבדה. ולעשות סרט קצר, יש בזה משהו שמשוחרר מכל הדברים האלה. זאת אומרת, משוחרר ממה שיש לעוד 75 אלף אנשים לומר לך בדרך, ויש משהו ביצר הראשוני של למה בכלל עשינו סרטים, והטוהר והכיף הגדול הזה של לשים מצלמה בלי שיש 18 קולות מאחורי הכתף שלך.
1: ואיזה אקזקיוטיב פרודיוסר שאומר לך, $2 מיליון, $2 מיליון.
0: בדיוק, אז לעבור מהפקה שעולה, לא יודעת, $8 מיליון לפרק באמריקה, לסרט קטן שנעשה כולו בחינם ביום וחצי צילום, כן. יש בזה עונג אמיתי.
1: עונג? אני מבין, אבל מה עם האגו? האגו הרי עשיתי $8 מיליון, עשיתי אמריקה. אז למה שאני עכשיו אעשה את הדבר היפה, האישי, הפרטי, אבל הקטן?
0: כי אני לא רואה את זה כקטן בכלל. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות זה הדבר שהכי נהניתי לעשות.
1: וואלה.
0: כן.
1: למרות האמריקה ולמרות הכל.
0: למרות האמריקה ולמרות הכסף, וכנראה בגלל זה. כי יש משהו בתואר היצירה, בפשטות שבה ניגשים לדבר כזה, שמעיזים לחלום אחרת, ומעיזים לעשות דברים ניסיוניים, ומעיזים לעשות דברים עם יותר סימני שאלה, כן. ויותר תמוהים, כן. ויותר אקספרימנטליים אולי, יותר חווייתיים, פחות דורשניים. אז למי אכפת מאגו?
1: אולי זה מביא אותי אחר כך נדבר ברשותך, אולי זה מביא אותי לשאלה האם יש גם איזשהו סוג אחרי עבודה כזאת ואחרי ההצהרה שלך הכי נהניתי ביצירה הזאת, אולי תחושה בגידה אישית, אולי כשחלמתי רציתי שיהיה משהו ובסוף אני עושה ל-HBO כל מיני דברים שאני לא בטוחה בכלל שאני רוצה לעשות, אבל תקחי את זה איתך.
0: אוקיי.
1: רגע אחד. אורית, פוקס, רותם, הגוף האחר, אותה שאלה אם את מרשה לי.
2: תזכיר לי את השאלה.
1: למה
2: לעשות סרטים קצרים? פשוט כי זה לביים סרט ארוך, לוקח המון המון המון זמן, ולביים זה לביים, זה לא משנה האורך, כאילו, זה העיקר שזה משהו שאת מחוברת אליו ואת רוצה לעשות אותו, ויש בו אמת, ויש בו עניין וסקרנות. זה לא שמסרטים בקולנוע ישראלי את מתעשרת,
1: כן.
2: כאילו, זה לא...
1: כן.
2: זה זמין יותר, וזה גם, האמת, התגלגל אליי. אני לביתי בחור שקוראים לו דני גרמייז, שכתב ומשחק בסרט, הגוף האחר, וחנכתי פשוט את התסריט שלו. ותוך כדי עבודה, זה נוצר. אז פשוט התגלגל ככה וקרה, אבל אני רוצה לעשות סרט קצר בין כל סרט ארוך שאני עושה.
1: וזה באמת תסריט יפה, יפה, יפה, ועוד רגע נדבר עליו, זה סרט מאוד יפה. רנה אבו פרחה הסייג, אותה שאלה.
3: בשבילי זו יצירה לילתית ראשונה, אז אני לא מרגישה שאני חוזרת, ואני חושבת שאף פעם לא חוזרים. כלומר, גם אם אני אלך ואעשה פתאום משהו אחר לגמרי, ולא בימוי, ואלך ואבנה בניינים, או, כי יש לי איזה עבר ארכיטקטורי, זה תמיד משהו חדש. ואני מרגישה שבכלל הפורמט הקצר הוא כל כך חזק. אני כבר כמה שנים טובות, 6 שנים אני לא טועה, מלמדת בספיר ומתעסקת המון בפורמט הקצר, ויש בו משהו מאוד חזק, הוא אחר מפיצ'ר. כן. הוא צריך לתפוס אותנו לאורך כל הזמן, ככה את הצופה על הקצה, ולהיות רלוונטי ומדויק עוד יותר, כי הוא קצת יותר שיר מאשר סיפור, למרות שיש בו כמובן גם סיפור. וגם בעידן שאנחנו נמצאים בו, כלומר, תכנים קצרים הם רלוונטיים מאוד,
1: כן,
3: מאוד,
1: אנחנו
3: מאוד.
1: רואים את זה יותר מכל בספרות, אבל עצם העובדה שאת יודעת שאת היצירה שלך, את היצירות שלכן, לא יהיו הרבה הזדמנויות לראות
3: אני לא
1: אותם.
3: בטוחה. כלומר, אנחנו ניצור את ההזדמנויות.
1: ניצור, אבל
3: אני חושבת שהמעמד של הקצר צריך להשתנות. זה כן משהו שיש קולנוע נהדר שהוא קצר, והוא צריך לקבל מעמד אחר, כי כן יש עבודה. זה לא כל הסרטים הקצרים עושים אותם ביום. כלומר, במקרה שלי לצורך העניין זה עבודה של שנתיים, זה צוות של כמעט 60 איש, זה דבר שהוא מאוד מאוד היה מורכב ומדהים, אמנם קצר יותר מפיצ'ר,
1: כן.
3: אבל יש לו את המעמד שלו, ולדעתי הוא צריך עוד יותר להתרומם.
1: וזה היה מבחינתך איזשהו מבחן, אולי מבחן עצמי ומבחן לסיפור, שמזה תיוולד היצירה העלילתית הבאה שלך?
3: הפיצ'ר הוא נולד קודם, כלומר אני בעבודה על פיצ'ר בכתיבה עם דפנה פלדמן, התסריטאית הנהדרת, ובהפקה של דודי זילבר, שבעצם אנחנו יצאנו למחנה אימונים, אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא אותו סיפור, זה לא אותו סרט, אבל כן יצאנו לאיזה בחינה משותפת של עולמות דומים, של דמויות דומות, כדי להתחיל לנסות את זה בשטח, במיוחד שמדובר בחברה הבדואית. הבדיקה בשטח היא קריטית.
1: ואת לוקחת הרבה מאוד סיכונים, צריך להגיד, ונדבר על זה בעוד רגע. המון סיכונים. נדמה היה לי כאשר צפיתי בסרט שלך, שכל אחד ואחד מהדמויות, השחקניות והשחקנים שמשחקים בסרט הזה, לקחו את סיכון חייהם. סיכון שאולי אני, כיהודי בארץ הזאת, אני אפילו לא יכול להתחיל להבין את סוג הסיכון שהם לקחו, מעצם זה שהם משתתפים במין יצירה כזאת. הגר, נדבר רגע על אף פעם לשום מקום. לא הבנתי. לא הבנתי. אני מבין אקספרימנטלי, כן?
0: כן.
1: אני מבין. לא הבנתי. יש לנו אימא.
0: נכון.
1: תפקיד מצוין. תפקיד באמת פנטסטי.
0: כן.
1: יש לה בת.
0: כן.
1: הבת גרה יחד איתה בבית.
0: נכון.
1: האימא במין או בלבלה או משחקת אותה כאילו יש לה איזשהו התקף נפשי או התקף רגעי או משהו כזה. והיחסים בינה לבין הבת שלה הם כמעט אירוטים? או שלא הבנתי.
0: ראשית, אני אוהבת את המשפט הזה, לא הבנתי. ואני חיה איתו בשלום. כי אני מנסה לחשוב רגע, לא מנקודת מבטך ולא על הסרט, כן? אני מנסה לחשוב על חוויות משמעותיות שהיו לי בחיים שלי, בסדר? ואם אני אוספת את סך החוויות המשמעותיות שלי, ואם אני מוצאת איזשהו מכנה משותף שייחד את כל הדברים האלה ביחד, מכנה המשותף שלו יהיה, לא הבנתי.
1: לא הבנתי, פנטסטי.
0: ובגלל זה אני חיה עם זה בשלום. אם הייתי עושה סדרת טלוויזיה והיית אומר לי, לא הבנתי את ילד רע, הייתי מגרדת בראש ותולשת איזה שערה או שתיים.
1: נשים כוכבית, ילד רע, כולכם צפיתם בסדרה הזאת, העולם כולו נמכר ל-70 אלף טריטוריות בנטפליקס. שלך, את ביימת את זה. כן.
0: כן. ובמקרה הספציפי הזה, אני התמסרתי לחוויה של הרגע שהיה באמת של טליה ואימא שלה. טליה ברטפלד זו התסריטאית והשחקנית ובעצם יוצא שיצרה את הסרט הזה. וזה מבוסס על רגע אמיתי שהתרחש בחיים שלהן כמעט אחד לאחד. וכשקראתי את התסריט הזה שטליה שלחה לי אותו, מלבד זה שמאוד מאוד צחקתי, הבנתי שאני הולכת לעשות איתה סרט שהוא פואמה קטנה.
1: אוקיי. השיר שעליו רענה דיברה.
0: נכון. ואני חושבת שסרט קצר יכול להתקיים בתוך הדבר הזה, אם הוא כן מעביר אותך איזושהי חוויה. אני יכולה להעיד עכשיו מהקרנה שהייתה באולם, שכולם התפוצצו מצחוק. ומבחינתי זה הישג משוגע, לשמוע אנשים צוחקים במקומות שטליה ואני קיווינו שיצחקו בהם. זאת אומרת, אוקיי, לקחנו אותם לאנשהו. הם באו לאנשהו. עכשיו, יכול להיות שאתה תלך הביתה ותגיד, לא הבנתי כלום, ויכול להיות שמישהי תלך הביתה ותגיד, זה נורא מוזר, היה לי גם משהו עם אמא שלי כזה פעם, או היה גם איזשהו רגע שבו הרגשתי שאימא שלי בן אדם דפוק על כל הראש. ושאני בתור בת בעצם אחראית על לגדל את אימא שלי. וכל הדברים שאני לא מרגישה צורך לשים לך בראש, כי מבחינתי לא הבנתי, זה ממש בסדר. אתם יודעים, קואריסטמי פעם אמר משהו מדהים. הוא אמר, אני יושב בפסטיבל כאן וצופה בהקרנות בכורה של הסרטים שלי, וכל מה שאני מקווה זה שכולם ירדמו.
1: אוקיי, כי?
0: כי כשאנשים נמצאים במצב שהוא חצי עירות, חצי שנה, אז באמת הסרט שלי מחלחל אליהם.
1: וואו, וואו, וואו, ואכן נרדמנו בכמה סרטים של קורה סמית.
0: בוודאי.
1: אכן כולנו ישנו בסרטים שלו.
0: אבל אנחנו זוכרים כל פריים בהם.
1: חד משמעית. אבל אולי זה סוד של אמהות ובנות שאני כבן וכאבא לא יכול להבין?
0: תראה, אני חושבת שבהרבה מובנים הסרט הזה הוא על זה, הוא על אי הבהירות הזאת שמתרחשת קבועה בין הורה לילדו.
1: הבנתי. הבנתי.
0: איזה בסה.
3: אני הרגשתי גם, אם מותר לי להגיד על הסרט היפה הזה, שהיא ממש התינוקת שלה. כלומר, היא תינוקת מגודלת שצריכה לטפל באימא שלה, אבל יש המון רגעים שהם רפרנס לניובורן. כלומר, הם ממש... זה, הם אמנם גופים גדולים, אבל בהחלט זה מחזיר לרגעים האלה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אגר, אורית, אורית פוקס רותם, הסרט שלך, הגוף האחר. זה סרט נורא אמיץ, אבל הוא נורא אמיץ בדרך בה אנחנו תופסים אומץ. כי את כבמאית מעמידה במרכז הסרט שלך גבר משותק, נכון? זו ההגדרה הנכונה לומר. הוא גבר משותק, מגיע מטפל אסיאתי,
2: פיליפיני,
1: לטפל בו, ומשהו נולד ברגע הזה. עכשיו, את הולכת, את בונה כמה קומות. את לא רק מטפלת בגוף שבור, שזו שאלה האם במאית שגופה איננו שבור יכולה לטפל בדמות שהגוף שלה שבור, וגם קומה נוספת שזה היחסים בין שני הגברים, שזו אולי עוד קומה שאת צריכה לקחת את עצמך אליה. אז תסביר לי למה זה נגע בך כל כך.
2: קודם כל ההיכרות שלי עם דני הייתה ארוכה מאוד באמת, כי ליוויתי אותו בהתחלה. הסרט היה, קראו לו, ואז הגיע מריאן, וזה היה על זקן שמאוהב במטפלת הפיליפינית שלו.
1: אז זה היה סטרייטי בהתחלה.
2: זה היה סטרייט לחלוטין,
1: מעניין.
2: וזה היה משהו אחר לגמרי. ותוך כדי עבודה, דני הבין ביחד, הבנו מה הוא רוצה לבדוק, לחקור. וההבנה הזאת שהוא צריך לשחק, זה מה שהכי הדליק אותי לביים את זה.
1: אוקיי. זו הייתה בחירה שלו, או שהיית צריכה לעבור אותו?
2: עשיתי אודישנים לעוד.
1: אוקיי.
2: עשיתי אודישנים להמון המון המון שחקנים פיליפינים, אסיאטים. בסוף מצאנו את השחקן של אוליבר ברחוב, בנווה שאנן. ודני, ראיתי עוד חמישה שחקנון אקטורים נכים, וזה היה ברור שדני צריך לעשות את זה.
1: וואו. וכמה שהוא טוב במה שהוא עושה.
2: הוא מדהים, הוא מדהים. כן. הוא ידע על מה הוא מדבר. ואני לא חושבת שצריך להיות הדמות בשביל לביים דמות. אני חושבת שאני יכולה להזדהות איתו בהמון מובנים, ואני צריכה פשוט כן להצליח להרגיש אותו, ולהרגיש על מה הוא רוצה לדבר. וזה היה לי כי באמת עבדתי איתו המון המון זמן, אז היה לנו את האינטימיות הזאת. אז אני לא חושבת שצריך לעשות סרטים רק על מה שאתה.
1: כן, למרות שזה העידן בו אנחנו חיים, נכון? זה העידן שמבקש...
2: זאת יכולה להיות הביקורת ה...
0: זאת אומרת, הסרט שלה מוכיח שלא,
1: שלא
0: צריך.
1: שלא כן. צריך, אבל זה העידן לגמרי שאנחנו נמצאים. איך מתכוננים למין בימוי כזה?
2: זה היה מאוד מוזר, כי אני לא אוהבת לעשות חזרות. בעצם חוץ מהמת שהם לא נפגשו עד הצילומים.
1: וואו.
2: מה שעשינו זה אני ואיתי מרום הצלם המדהים. הלכנו ופשוט הסתבוננו באיך דני חי את חייו. יש לו מטפל פיליפיני, ג'ון. וזה היה קצת סיטואציות אוקוורד, אבל הלכנו לראות אותו מתקלח ואיך עושים לו קטטר.
1: כן.
2: ולמצוא את הרוח האחרת שבדברים הטיפוליים. אז פשוט רצינו לראות את זה, אז התבוננו בו. והשוטינג, שרנו אותו פתוח, אבל הוא נבנה בהתבוננות הזאת.
1: והוא זה שהיה צריך לתת את האוקיי, עד כמה רחוק מותר לך ללכת?
2: הוא רצה ללכת רחוק יותר ממני גם.
1: באמת?
2: כן, כן, לגמרי.
1: אז למה לא הלכת?
2: כי לא הרגשתי צורך, וגם הוא באיזשהו שלב לא הרגיש צורך. כאילו, אני חושבת שהלכנו מספיק רחוק.
1: הלכתם יפה, יפה. יש שם רגש מאוד מאוד גדול, והוא באמת, הוא באמת עושה תפקיד יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול אותך, רנה, אפרופו הסרט שלך, החולות לא מדברים. אז ככה, הבנתי. והנה, הגר כמעט עכשיו השפריצה את המים מהפה. יש לנו אישה בדואית.
3: יש.
1: צועדת ברחוב, עיסוק של מרפאה.
3: רחוב מדברי.
1: במדבר, כן. עיסוק של מרפאה, עוד לפני שנתחיל, תסבירי לנו מה זה, מהו תפקיד המרפאה בחברה הבדואית.
3: אפשר לקרוא לזה בככה שיח מערבי הילרית, כן? פשוט מישהי שהיא על תקן הרופאה, אבל הפרקטיקות שלה הן פרקטיקות של עתיקות מאוד, שקשורות בטבע המדברי, ובכל מיני דברים שהיה אפשר למצוא. אנחנו קוראים לה חאויה. היום קשה למצוא חאויה, זה כן תפקיד מאוד מאוד כזה מסורתי בדואי עתיק, אבל יש לזה את השאריות, כלומר כל הסבים וכל מיני, הרבה מהצוות לצורך העניין, הנון אקטורים דיברו איתי על זה שהם שתו ערס הקרבים, וואלה. כדי שלא יעקצו, שכשיעקוץ אותם הקרב, אז הם
1: אז
3: כבר מחוסנים.
1: אז הגוף יהיה מחוסנו.
3: אז הדבר הזה הוא חי ונושם היום, אבל לא עם התפקיד.
1: אז האישה הזאת, המרפאה הזאת, נכנסת אל אוהל גברים.
3: שיג, כן, השיג.
1: ושואלת את הגברים שיושבים שם כמו שכים,
3: כן.
1: איפה הבת שלי, בת 15, מה עשיתם לה? זה ברור לגמרי מה הם עשו לה. והם עם כל מיני אמירות שקשורות לאלוהים ועל ציווי אלוהי ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים, בעצם אומרים לה, תתקדמי.
3: בהחלט.
1: את לא קשורה.
3: כן. אז עד פה הבנת, או שהבנת את השאר גם?
1: למה הגברים האלה יושבים ככה באוהל ומרגישים שהם מנהלים את העולם?
3: אתה יודע, מה שעולה לי עכשיו מאוד חזק במיינד, זה כמו מבחן נאמנות, שאני חושבת שאפשר, כל אחד ואחת יכולים לשמוע את זה מזהותם שלהם. איפה יש לנו את המבחני נאמנות האלה, וברגע של השיג בסרט, הגברים, אותם גברים לא יכולים לחוות את הכאב שלה באמת, הוא גדול עליהם, ומה שהם עושים שם זה הם נאמנים לשייך, הם נאמנים לקודים, הם נאמנים להשאיר את הכל כמו שהוא, רק בואי לא ניגע בכאב הזה, זה קצת יותר מדי בשבילנו, זה קצת יותר מדי בלגן, קרה, רצחנו, בסדר, בוא נזיז את זה הלאה, כאילו יש דברים אחרים לעשות ויש נשים אחרות שצריך לטפל בהם או גברים.
1: אבל זה יותר מזה, זה רצחנו, באמת החטא הגדול ביותר שאדם יכול לעשות, אבל גם קברנו ולא נגיד לאימא איפה קברנו.
3: בהחלט. אנחנו, כאילו ההדחקה היא מתבטאת בדבר הזה. כלומר, זה כל כך רחוק ממני, אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לשמוע. וכמות הסיפורים, גם לי במשפחה יש סיפור כזה, כן? של מישהי שנקברה בחולות ולא נמצאה. אבל כמות הסיפורים היא אדירה. כלומר, אנחנו שומעים כל מיני מספרים, שבטח אתה גם אומר אותם לפעמים ככה בפתיחים. כשמדובר בנשים ונערות זה הרבה הרבה יותר, כי יש המון שלא נמצאות. והבקשה שלה בעצם למצוא אותה, אני רגע רוצה לחבר את זה גם לדבר שלה ולא רק לסיפור האקטיביסטי החברתי, היא בעצם, קודם כל אני רוצה לקבור אותה, כן. אני רוצה שיהיה לה קבר, אני רוצה שיהיה לי קבר לעלות אליו, אני רוצה, ואני רוצה שהדבר הזה לא יתמסמס. יש לי ילדה, הייתה לי ילדה, אני רוצה את הקשר הזה איתה, אני רוצה להשמיע את זה, אני רוצה לשמוע אותה. והדבר הזה, אתה נוגע בסצנה של הגברים, אבל בעצם גם הנשים, ויש שם רגע של אישה.
1: יש שם נשים שהן משתפות פעולה.
3: שהן לא רוצות לגעת בכאב הזה גם.
1: הן לגמרי משתפיות. נשים שהן חלק מהסיסטם הזה.
3: לחלוטין.
1: אישה נרצחה, נערה בת 15 נרצחה, והן משחקות את המשחק.
3: כי לצאת מגבולות המוכר, גם אם המוכר הוא נורא נורא מפחיד, זה מאיים מדי. וכאן אני חושבת, אתה יודע, אני נוגעת בסיפורים בדואים, ערבים, נשים, זה מה שמעניין אותי לחקור, אבל בעצם החקירה הזאת היא אנושית והיא קוראת לכולנו. כלומר, גם המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא לא רק החברה הערבית, המצב הפוליטי הזוועתי הזה לאורך כל כך הרבה זמן כבר, הוא כבר כל כך דורש מאיתנו לצאת מגבולות המוכר, ועדיין לאנשים זה דבר מאוד מאוד מפחיד. עדיף את המוכר המתעלל והמזעזע מאשר לצאת למשהו חדש.
1: זה מעניין שאת לא נוגעת אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, בלכאורה חטא של אותה צעירה. את לא נוגעת למה האנשים האלה רצחו אותה. את גם, את גם כשהיא מאיימת תרופה תמורת תשובה, גם שם התשובה עדיין לא מגיעה. את גם לא מתעסקת ברצח עצמו. אין לנו מול העיניים ילדה נרצחת. למה בעצם?
3: אני שמחה שאתה נוגע בזה, כי זה היה זה היה עיקרון מנחה. כלומר, זה לא היה במקרה. לא רציתי ולא רצינו, יחד עם דפנה פלדמן, התסריטאית, לגעת בסיבת הרצח, כי מבחינתנו זה קודם כל לא. קודם כל,
1: לא משנה
3: סיבה.
1: מה.
3: לא לגיטימי. Mm-hmm. לא לגיטימי בשום צורה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה מנגן כשאומרים, אוקיי, אז היא התלבשה את המכנס הזה, אז היא הלכה והייתה עם הבחור ההוא, אז היא עשתה משהו שהוא לא בקודם, אז יש לזה איזושהי, אז היא יכלה להימנע. יש לזה איזושהי תשובה, איזושהי לגיטימציה. אבל קודם כל אין לזה לגיטימציה. וכמובן ששום התנהגות שלה לא יכלה למנוע את זה. כלומר, את האלימות אפשר למנוע דרך האנטיתזה של האלימות. וגם כאן הדבר הזה שמאוד חשוב לי, גם אני לא אוהבת לראות אלימות בסרטים. כלומר, זה משהו שאני אישית לא אוהבת, אני מרגישה שזה נצרב לנו בתודעה, וזה מנציח אימג'ים, וזה גורם לנו להיות אלימים בלי שאנחנו מבינים את זה. והיה לי חשוב מאוד לגעת בנושאים האלה, בצורה האנטיתזה שלהם, כלומר, ברוך, ביופי גם.
1: אבל את לא הדוגמה עבור אותן נשים, אותן משטפיות שעליהן דיברנו. אותה אישה שקוראים לה במקרה רנה אבו פרחה הסייג, היא לא הדוגמה ליכולת לצאת מהתבנית הזאת? ולא אמרנו מילה על הסייג.
3: דוגמה לצאת מהתבנית של המשטפיות, אתה שואל?
1: כן, כן.
3: מעניין. אז אני חושבת שאני, ככה, הגעתי לגלגול הזה לא משטפית, לראייה אחרייך. כלומר, גם עם אמא שלי לא שיתפתי פעולה הרבה פעמים, וגם עם אחיות שלי, יש בי משהו שזה נפש שצריכה לתת את הקונטרה. אני רוצה להגיד מרדנית, אבל זה אפילו יותר מזה. וכמובן שסיפור חיי הוא לא, אני גדלתי בעומר, גדלתי בחברה אשכנזית, אני לא גדלתי כמו הדמות בסרט. אבל עם השנים אני מבינה את השליחות שיש לי, לחלוטין שליחות, כלומר לא, לא, לא פחות מזה, מתוך ההייבריד שגדלתי בו, ומתוך זה שאני יכולה לבוא וליצור סרט כזה, או לבוא לחברת הפקה כזאת לצורך העניין, וליחסים מקצועיים כאלה, עם בסיס שהוא אחר. הפערים שיש בין חברה יהודית לחברה ערבית הם כל כך גדולים. תכפיל את זה בעוד כמה ותגיע איכשהו לחברה הבדואית, תכפיל את זה בעוד קצת ותגיע לנשים שם. אז הדבר הזה, ואני עובדת עם נשים צעירות ולא צעירות שרוצות ליצור, יש המון דברים בדרך שצריך עוד לעשות כדי לצמצם את הפערים וליצור סרטים שעושים איזושהי השפעה כזאת.
1: אבל אני שואל אם את מודל או אם את עצמך בסכנה? את עכשיו כשאת מולי, את נמצאת בסכנה?
3: אני לא חושבת, ואתה יודע, הדבר הזה עלה המון פעמים לאורך הסרט, האם אנחנו בסכנה, אם לגעת בדבר הזה זה מסוכן, והיו אנשים, אגב, שרצו להיות ולא לקחו חלק, בעיקר נשים בדואיות, שכל הזמן חיפשתי עוד ועוד ועוד ורציתי עוד, וכל פעם זה היה מאוד מסוכן מדי, וגם גברים, בורר בדואי אחד שרציתי ולא יכל לשתף פעולה, כי יכולה להיות לזה סכנה. פה אני חוזרת קצת למבחן הנאמנות, אני חושבת שאם יש נאמנות גדולה יותר ל... קוד מסוים, אז פחות ילכו על סרט כזה. אבל אני רוצה רגע לחבר את זה אפילו למה שאתה אומר על לקחת סיכונים, כי מתי בעצם אפשר לקחת סיכון? כשיש איזה, אני הרגשתי את זה לאורך הסרט, שכשיש איזשהו, איזושהי התכנות או אפשרות, תקווה, לפגוש את עצמי בתוך הדבר, לכל אחד ואחת שהשתתפו בסרט, ולפגוש גם את עצמי הקצת יותר גבוה, כלומר, את עצמי שיכולה להיות עוד חודש, חודשיים, שנה, גם בשבילי כבמאית. לקחתי המון סיכונים, הסיור לוקיישנים הראשון שאני צריכה לבוא ולפגוש כל כך הרבה גברים בדואים, בלי אבא שלי, ככה יושב לידי ומנחה אותי, מאוד הלחיץ אותי. לדבר בערבית שהיא לא מושלמת, מאוד הלחיץ אותי. היה המון סיכונים שלקחתי, והייתי צריכה להשיל את הזהויות הקודמות כדי לאפשר לעצמי להיות בזהות שאני רוצה כבר להגיע אליה. שהיא לא חייבת להיות פוליטית בכלל, היא קשורה לכל כך הרבה דברים אחרים. מילה על האסייג שככה...
1: כן, בוא נגיד מילה על האסייג.
3: כן, כן, אהוב ליבי, עמי האסייג, שבכלל לא נמצא פה בארץ כרגע. אבל זה חלק מסיפור חיי, כלומר, היהודי הערבי הזה, על אף שהוא מרוקאי ערבי כל כך, כן, אבל הוא... אנחנו בבית יהודי ערבי, אבל לא כזה ששם את הדבר הזה בפרונט. כלומר, אנחנו לא עכשיו, בוא נצא לשותפות ולהפגנות. לא, אנחנו מייצרים פשוט את את התרבות המשותפת שלנו, שהיא כל כך ערבית, ואני מדברת עם הילדה שלי עברית לצורך העניין, אבל אני מדברת איתה גם ערבית. אני עושה כל מיני דברים שהם תיקונים, אני מרגישה, אבל בלי לשים עליה, על הכתפיים של מה שההורים שלי שמו עליי, שזה כל כך, שאת חייבת לפתור את זה. בואי, העיקר שתאהבי את החה והעה, זה כבר טוב.
1: את יודעת, אגר, אני רואה אותך, אני רואה אותך מסתכלת על רנה, כשהיא מדברת. לתחושתי זה גם מחזיר אותך קצת אחורה, נכון? בחומרים שעסקת בהם. כשפרצת לעולם שלנו, עם הפורצות, ועם הנותנות, ועם הנשים המשוגעות האלה, שלא הבנו מה הן רוצות מאיתנו, עוד פעם לא הבנו, כשאני נוגע ביצירה שלך. את מגלה לי עולם, מה אני אעשה? זו הסיבה למבט על רנה?
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי המחשבה הזו עברה לי בראש. זאת אומרת, היא אמרה את המילה שליחות, אני חושבת שיש לה יותר שליחות ממה שלי, אבל שאני חושבת שאני... אני, בכל הסרטים הראשונים שעשיתי, שחזרתי שוב ושוב על הנשים והנשים פורעות הסדר, כן, הטוב, כן? זאת אומרת, ודווקא הנשים שכן ניזונות מהאלימות וניזונות מהעולם הגברי וניזונות מכל הדברים האלה, ואני חושבת שהייתי הרבה פחות תמטית ממה שרנה יודעת לנסח את עצמה, הרבה פחות תמטית, הרבה יותר יצרית, כי גם לא היה אכפת לי שלא כן, תבין.
1: כן, כן.
0: כי אני באה לתת כן. לך שיעור ללב,
1: נתת,
0: לא שיעור לראש.
1: נתת.
0: כן, אז אני שמחה, אבל זו הייתה הבחנה נכונה, כי היא דיברה וזה ממש רפררתי אל
1: האישה שהיית.
0: אל האישה שהייתי.
1: אורית, עוד שאלה אחת, אפרופו דבריה של רנה, אבו פרחה, הסייג, החיבורים אצלה בבית. ביצירה הקודמת, המוכרת ביותר שלך, עסקת בדיוק בחומרים האלה. את יכולה היום בפרספקטיבה של זמן להגיד שיצירה קולנועית יכולה ליצור איזשהו שינוי או להעיר אותנו כבני אדם ולא סתם להעביר לנו 90 דקות באולם חשוך?
2: כן, אבל בצורה מוגבלת. זאת אומרת, זה לא שאני חושבת שהסרט שלי, סינימה סבאיה, עשה איזה שינוי חברתי. זה אני חושבת שפשוט נשים שראו אותו ואנשים שראו אותו הרגישו דברים שרציתי שהם ירגישו, ואולי הסתכלו אחרת על אנשים שהם היו מסתכלים עליהם באופן אחר, אבל זה מאוד מוגבל, והלוואי והייתי מוצאת איזו נוסחה שאני ארגיש בה יותר אפקטיבית. בשינויים חברתיים, כי אני לפעמים מרגישה שהקולנוע זה באמת מוגבל יחסית למה שהייתי רוצה לעשות בעולם הזה. אבל זאת השאיפה.
1: אולי אסיים דווקא בדברים שדוד אופק היה כאן בשעה הקודמת, צליל אברהם ראינה אותו, והוא דיבר כן על ההשפעה של הקולנוע עלינו, אבל הוא אמר שזו השפעה מאוד מאוד איטית. אנחנו לא מקבלים הרגע, השנייה כן. הזאת את ההשפעה, אבל לאורך שנים אנחנו רואים את השינויים. יכולתי להמשיך עוד המון המון זמן, אני רוצה להודות לכם מאוד. רנה, אבו פרחה, הסייג, הסרט, החולות לא מדברים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד משהו קטן על הקולנוע, שהוא כן כל כך גדול. והוא כן כל כך משמעותי, ולי הוא שינה את החיים. לי לראות סרט אחד שדיבר את המשפחה שלי בגיל 20, שינה לי את החיים. אז אני חושבת שממש יש לו כוח עצום, עצום, עצום.
1: הגר בן אשר, אף פעם לשום מקום, הבנתי. תודה רבה, הגר.
0: תודה לך.
1: אורית, פוקס רותם, הגוף האחר, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה.

0: חסר.
1: בשעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו מתמקדים בכוכבים הגדולים של הקולנוע הישראלי שבוחרים דווקא ביצירות קצרות, כך גם האורחת הבאה שלנו, שחקנית מוכרת ומובילה, שיחקה בסדרות בישראל, גם הצליחה בחול, היא נעה בין LA ללונדון וישראל, היא עכשיו משחקת בפפה הגדולה, סרט קצר שמוצג כאן בפסטיבל, אנחנו מדברים על השחקנית דר זוזובסקי, שנמצאת כאן איתי, שלום דר.
2: שלום גואל, מה שלומך?
1: תשמעי, יש ממש רגעים מעטים בחיים שאני מצטער שאני רדיו ולא טלוויזיה. אבל אם רק היו יכולים לראות אותך עכשיו. עכשיו, איך אני אתאר לכם את זה?
2: זה אוברדרסט ברמות.
1: זה מין ענן ורוד. שהתיישב כאן מולי, עכשיו לא קשור בכלל.
2: חכה, גם יש לי לתת לך כובע, איפה הכובע שלנו עם החזר זיר? אנחנו ניתן לך כובע, אנחנו נצטרך להעלות את זה בסושל שלכם, כאן תרבות.
1: עכשיו זה משוגע, עכשיו...
2: אין ברירה.
1: יושבים כאן מאות אנשים, הם לא קשורים בכלל לדר, לא איך שהם יושבים, לא איך שהם נראים, אבל דר זוזובסקי הגיע אלינו עם סמלה שאלוהים יודע מאיפה. דר, אני נורא שמח שאת נמצאת.
2: תודה, איזה כיף להיות פה.
1: שאני נמצאת כאן איתנו. כשאת קמה בבוקר, את יודעת איפה את?
2: שאלה טובה, כרגע אני בירושלים, ומספיק לי לדעת איפה אני נמצאת עכשיו, כי אם אני אתחיל לחשוב על מחר,
1: על מה יהיה מחר, את כבר לא יודעת.
2: לא, זה כבר יהיה קשה.
1: כי אלה באמת החיים שלך, נכון, דר?
2: כן, זה מתאים לי כרגע, ואני נהנית מזה, אבל זה גם מעייף, אבל זה גם מרגש, קוראים עלי דברים, אנחנו עושים יצירה. הנה הכובע שלך!
1: שלי!
2: תראה את החזרזיר, זה בשבילך.
1: שלי, הביאו לי כובע.
2: עם אוזניים של חזיר, חבר'ה, ברדיו.
1: עם אוזניים של חזיר ברדיו. עכשיו אני לא שומע כלום, אבל מה אכפת לי? רגע, אבל את לא לובשת אחד?
2: אני גם מלבש, הנה, בבקשה, בשבילך.
1: יאללה, שימי אחד.
2: אורייט, אורייט.
1: אוקיי, יש כאן אוזניים ויש כאן הכל.
2: הכל קורה, פפה הגדולה, חבר'ה.
1: עכשיו, היא קצת נראית לא פפה הגדולה, אלא נגיד אחת הבנות של טוביה החולב ברגע זה, עם מה שיושב לה על הראש. טוב, דיברנו על הרגע הזה שאת לא יודעת, או שאת שואלת עצמך איפה את נמצאת. חיי הנדודים האלה, מה הם עושים לך כאדם?
2: הם עושים לי להתגעגע הרבה, אבל זה הדבר היחיד, זה המינוס היחיד, כי בסוף אני מרגישה שאני ממש מגשימה את עצמי בכל בחינה אפשרית, וחמסה, אני נהנית מזה. אני גם לא יודעת לשבת במקום אחד יותר מדי זמן. אני מתחילה להתגרד, אני מתחילה לחפש מה הדבר הבא, מה החוויה הבאה, זה משהו שכן מתאים לי לבן אדם שאני, לאישיות שלי. שהיא קצת, יש איזו הפרעה שם. מאז שאני קטנה, אמא שלי הייתה מגיעה למנהל, זה היה כאילו כל פעם...
1: הפרעה שיש לה איזה כותרת?
2: קשב וריכוז, לא יכולה לשבת במקום אחד, קוצים בתחת, מסתובבת כל היום, מדברת עם כל מי שזז, לא רוצה להוציא אותי למסע לפולין, זה כזה אמא שלי צריכה להתחנן, הייתי צריכה להתחייב שאני הולכת לנקות האוטובוס אחרי כל יום. זה הרבה.
1: עכשיו, הסרט הזה צריך להגיד, הסרט שבו עליו אנחנו מדברים עכשיו, פפה הגדולה, ובמידה רבה יש בו חלקים שמדברים את הרגע בו את נמצאת, ואני רוצה ללכת אלייך, אל דר, מה חלומות, לא שהגשימה אותם. זה מה שחשבת?
2: וואו.
1: שככה זה ייראה?
2: כמו מה שקורה לי עכשיו,
1: כן.
2: או כמו מה שקורה לפפה?
1: כמו מה שקורה עכשיו לך.
2: מה שקורה
1: לך.
2: לפפה קצת פחות כיף ממה שקורה
1: לא,
2: לי.
1: לא, לא, לגמרי. נדבר גם על זה.
2: מה שקורה לי עכשיו, אני לא חושבת שיכולתי לחלום למקומות האלה. החיים לקחו אותי ופשוט אפשרתי להם, הלכתי איתם. אבל כן, אני חושבת שהחלומות שלי, ככל שהתחלתי ללכת ולראות שדברים יכולים לקרות, אז הם גם גדלו. אז זה נראה לי היה במין איזה סימביוזה כזאת.
1: אבל מה היה הרגע הכי שומט לסתות? כשהתחלת להגשים את החלומות האלה, מה היה הרגע הזה שבו אמרת, מה, באמת ככה זה מתנהל?
2: אני חושבת ששום דבר לא כל כך שומט לסתות, כמו שהידיעה ש... כולנו בני אדם, והכל די רגיל. מה שזה נראה זוהר, זה לא כזה זוהר. ומה ש... אני חושבת שכשאתה מבחוץ ומסתכל על זה, זה נראה איזה וואו, אבל בסוף אני חושבת שהחיים שלי הם מאוד פשוטים, מאוד רגילים.
1: הם לא.
2: הם כן.
1: הם לא.
2: אז בשבילי הם כן, ואני ממש ממש שומרת וחשוב לי שזה יהיה מקורקע. וחשוב לי לייצר בית בכל מקום שאני מגיעה אליו, וחשוב לי לייצר חברויות שהן אמיתיות ושהן יציבות ושיחזיקו אותי. אז נראה לי שאני ממש איכשהו חמסה מצליחה לשמור על איזה
1: התפקיד שלך רגיל. בעיני עצמך השתנה בשלוש שנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר? פתאום מצאת את עצמך במקומות שלא דמיינת שתהיי בהם?
2: אני חושבת שבאופן כללי להיות ישראלי זה דבר שהשתנה. המחויבות שיש לך, להיות פתאום דובר של המדינה ו...
1: שמו אותך בפינה הזאת?
2: היו לי שיחות. ובהתחלה גם הייתי נלחמת ומנסה להסביר, הייתי בהסברה ונכנסת במקומות של באי כניסה לפעמים ועם אנשים שאין באמת על מה לדבר איתם, עד שפשוט התעייפתי והחלטתי שאני רק אדבר עם מי שמעוניין לשמוע ועם מי שמעוניין לנהל שיחה, וחבל על הזמן, אני מעדיפה לדבר דרך היצירה שלי ולא להיכנס למקומות ש...
1: שאין סיכוי בהם. יצקת משהו מדר בפפה, בגיבורה?
2: לגמרי. זה מאוד קרוב הביתה.
1: מאוד קרוב. זאת אומרת, הרעבה הזאת, נכון? היא מורעבת. היא יוצאת לטיימס סקוואר, או אלוהים יודע לאן, ועושה בושות גדולות, וזה לא משנה. ויש לי 300 אלף עוקבים ועוקבות, שזה מספר מלא. ואני אעשה... אלה רגעים שמצאת עצמך בהם?
2: תשמע, מדובר באמנית רחוב שרוצה להגשים את החלום שלה בעיר הגדולה, ובורחת מהזהות שלה ומאיזה משהו בעבר שרודף אותה. לא ניתן ספוילרים.
1: נכון.
2: אבל... והיא בכל הכוח נאחזת בחלום שלה, עד שבאמת ההודעה הזאת, העבר הזה, כן, איכשהו תופס אותה ומפוצץ לה את הבועה. ואני חושבת שיש בי מקומות שאני כן מצליחה להזדהות עם הרצון ללכת דוח, לא משנה מה, אני אדפוק על דלתות ואני אבוא לאן שצריך ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. אני בן אדם כזה, שאני לא רואה בעיניים כשאני רוצה משהו עד שאני משיגה אותו. הרבה פעמים אני גם לא משיגה. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות היופי שאני גיליתי בלהשיג ולא לקבל, זה שאני מצליחה לאהוב את זה באותה מידה כמו לקבל. שאני כאילו סומכת על הבורא שגם כשזה לא, זה מדויק בשבילי.
1: את אומרת הבורא?
2: נכון.
1: זה משהו חדש? זה משהו חדש בך, העניין האמוני?
2: לא, אומרים ששמעתי בעיתון שאמרו עליי שזה חדש, אבל אנחנו ברומן כבר שנים.
1: רומן שנים?
2: רומן.
1: את מדברת איתו?
2: כן.
1: ומה הוא עונה לך?
2: עונה לי,
1: מה?
2: מדבר איתי,
1: מה
2: נותן לי סימנים, נותן לי אהבה, בכל דבר זה יכול להיות. אתמול נסעתי במונית בדרך לסט, אני מצלמת עכשיו סרט, ואני הייתי גמורה, ואני הייתי מלא מלא מלא מלא דברים, וחרדה וסטרס, ופתאום אני מרימה את הראש, ואני רואה שעל המראה של הנהג כתוב להדליק אורות, ויש סמל של חמסה ואום. אז אמרתי, הנה בבקשה, הוא ביקש שאני אדליק את האור, אני צריכה שנייה לפתוח את האור, לצאת מהחושך, לצאת מה...
1: יפה.
2: כן, אז יפה. הוא מדבר איתי.
1: זאת אומרת, אין כבר רגעים שאחרי שאת מקבלת לא מאיזה תפקיד שנורא נורא רצית, שאת מתכנסת בתוך המיטה ובוכה את נפשך למות?
2: אני יכולה מאוד להתבאס כשאני רוצה משהו ואני לא מקבלת אותו, אבל זה לוקח לי מאוד מהר להמשיך הלאה לדבר הבא. וחמסה... דברים גם מקסימים קורים, ואני חושבת שכן, ככל שאתה עובר יותר דברים במקצוע הזה, אתה גם מתחספס ומשחרר מהר יותר.
1: את יודעת להגיד, או האם עשית חקר בעצמך כדי להבין מאיפה הדרייב שלך? מהו הרעב?
2: מעניין. אני לא יודעת מהו הרעב, אני חושבת ש... אני רק מודה שיש לי אותו, כי אני חושבת שבלי זה החיים שלי היו מאוד מאוד משעממים ועצובים. ויש בי משהו שאני לא יודעת מה זה, אבל ש... קודם כל יש לי דמיון מאוד מפותח. ואני יכולה לשבת עם עצמי שעות ולדמיין דמיונות. אבל יש איזשהו משהו שרוצה לעשות, שרוצה ליצור, שרוצה... להמשיך להתקיים, זה כמו הרצון שלנו להתקיים, זה procreation, זה כאילו אתה רוצה, אתה צריך, זה לא שאתה רוצה, זה אפילו לא רצון, זה צורך שיש לי. ואני מרגישה הכי ברת מזל שאני מוצאת אנשים שיש להם את אותו צורך דומה, ואני לא מרגישה משוגעת לבד. יש לי את גבי, חברה שלי שיושבת פה איתי, שיצרנו את הדבר הזה ביחד, ודילן שבניו יורק עכשיו לצערי, אבל הוא הבמאי של הסרט הזה, ואני מרגישה שככל שאני יותר בדבר וברעב ובצורך וב... האחזות הזאת, אז גם, כן, אתה מצביע, אתה רוצה להשתשאול אותי שאלה.
1: אבל מהי הליבה? מהי הליבה? האם זה צורך בוולידציה? אני לא שווה אם לא תאהבו אותי? אני לא שווה אם לא תמחאו לי כפיים?
2: יש גם מזה. אני חושבת שזה הרבה דברים ביחד. אין ספק שלאומן, בייחוד לפרפורמר, יש צורך, לי יש צורך בוולידציה, יש לי צורך במחיאות כפיים, זה סם, זה ממכר. אבל בשנים האחרונות אני חושבת שגם הצורך שלי להוציא משהו מהקרביים שלי ולהגיד משהו לעולם הוא גם נהיה באותה מידה חשוב.
1: אז תגידי לי ותגידי למאזינות והמאזינים, דווקא הצעירות והצעירים שלנו עכשיו, כן. תגידי משהו על הרגע בו את נמצאת ועל הרגע על המשהו שהם צריכים עבור עצמם.
2: וואו. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה מאוד מבלבלת, שהרבה מאוד מכתיבים לנו איך צריך לחיות, ומה צריך לעשות, ומה נכון ומה לא נכון, ואנשים מפחדים להביע את עצמם, ומפחדים להראות מי הם באמת, כי יקנסלו אותם והם לא יהיו שווים. ואני חושבת שגם עם כל מה שאני רואה בסושיאל מדיה, יש פשוט הרבה יותר תהודה לכל דבר שבן אדם עושה, אז זה מאוד מאוד מפחיד לקום ולעשות פתאום משהו, כי אם פתאום אני אקשל. אז ללכת אחרי משהו, גם אם הוא הכי שרירותי, איזוטרי, מוזר, לכו עם המוזרות שלכם עד הסוף, יהיה לזה קהל, יהיה לזה אנשים שזה יעניין אותם וזה ירגש אותם וזה ייגע להם בול בנקודה, ותקבלו את עצמכם ותאהבו את עצמכם כמו שאתם.
1: היופי שלך, ברכה או כללה?
2: ברכה, חיים שלי, הבורש, מה זאת אומרת? רק ברכה.
1: אין לרגעים שאת אומרת לעצמך...
2: קצת פחות
1: יופי, אולי הייתי מגיעה רחוק יותר?
2: לא, למה אני צריכה להגיד את זה?
1: שואל?
2: לא, יופי זה מקסים, יופי זה ברכה, מה זה מתנה. וגם הוא לא יישאר, בוא, בסוף מה שנשאר זה, אני צריכה לנצל את מה שנשאר לי, אני כבר לא כל כך צעירה.
1: חלום אחד לסיום, חלום אחד, באמת, לסקאלה שאת רוצה לכבוש.
2: לכבוש? אני רוצה כרגע לכבוש את פסטיבל ירושלים.
1: יפה, יפה. ובעוד 10 שנים כשנדבר שוב, איפה תהי?
2: נעשה סרט באורך מלא בפסטיבל ירושלים, ונכבוש גם אותו. תודה, תודה.
1: והנה, מוכיח.
2: חברי אקדמיה יקרים, הסרט שלנו פפה הגדולה בפסטיבל ירושלים, תצביעו לנו, בבקשה, אנחנו בשורטליסט לאופיר, בבקשה. זה באמת סרט טוב. ראיתם אותו?
1: זה כבר לא...
2: אהבתם?
1: זה כבר לא פפה הגדולה, זה דר זוזובסקי הגדולה.
2: תודה.
1: דר, תודה רבה
2: תודה
1: לך.
2: תודה רבה.
1: שהיית איתנו היום. תודה,
2: תודה
1: רבה גם לגבי. ועד כאן מאזינות ומאזינים, הדיווח שלנו מפסטיבל קולנוע ירושלים, הוא יימשך הפסטיבל לאורך כל סוף השבוע, יש לכם עוד הזדמנויות רבות לצפות בסרטים רבים, הזוכים אגב יוכרזו ביום חמישי בערב. ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, כהרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לעדס גלעד, היא תקרא עבורנו את אנה בכוח.
0: אנה בכוח. להתבונן במילה כוח, במרפקיה. להתבונן במילה אנה, בקידתה. ולבקש בכל אחד, אנה בכוח. לעשות השתדלות נוספת. להיזכר שבתנועת היד בבת אחת, מונף מרפק בזווית מחוספסת, ונחבא קיפולו, שהוא סוד רך. עשני מודעת לשני הכתבים, התרפקות ומרפק בכל תנועת יד בעולם, ואשיב במחיית כף באוויר הצלול.
1: מחיית כף באוויר הצלול. נודה להדס גלעד שקרא עבורנו מתוך ספרה חותם מים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אני אשוב ויהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, היום ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
5: הבוקר בא כל כך מהר.
6: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
7: אפגניסטן, נו. ארג'נטינה, אבסטנשן, אוסטרליה, יס.
8: החומוס פסול למאכל אדם.
9: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
10: תרחו! זרחה הבא!
11: טאו! ביגלר! יופי!
12: מי זאת?
13: מריץ' בלאץ' וצריץ'אץ' וציפור ואיפופוטל ציפופוטל.
14: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
15: משוחרר!
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאת הכנסת החל הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס. המשטרה עצרה 5 צעירים תושבי ירושלים בחשד שהשתתפו בפשיטה של ישראלים על הכפר הפלסטיני כפל חרס בלילה. יושב ראש ביחד מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. במליאת הכנסת החל הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור. האיש פעל בעת האחרונה לשיקום המערך הימי וקידם מתווה טרור דרך הים. דובר צהל הודיע כי הוא חוסל אתמול בתקיפה בעיר עזה. בצפון הרצועה חוסלו בתקיפות אוויריות 3 מחבלי חמאס חמושים שסיכנו את כוחות צהל. שוטרי מחוז שי עצרו 5 תושבי ירושלים בני 16 עד 20 בחשד שנכנסו הלילה לכפר כפל חרס שבשומרון וגרמו נזק לרכוש. מן המשטרה נמסר כי סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על כ100 אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר והתעמתו עם תושבים מקומיים. כוחות צהל, לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום עיצרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, ולאחר חקירה מהירה נעצרו 5 החשודים סמוך למעבר חיזמה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל.
18: שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
17: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הרצח של בניהו רזי בן 19 בירושלים בסוף השבוע. אמו של בנייהו, דקלה רזי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעירה החשודה שיזמה את הרצח ואף צפתה בו בשידור חי לא הייתה בת זוגו של בנה.
12: הייתה לפני שנתיים או שלוש, ממש איזה חודש, חודשיים, ככה יחד עם חברים וקצת יותר בקשר איתו, ואחר כך כשהוא לא רצה להיות איתה בקשר אז היא לא עזבה ולא יופתה. הגיעו ארבעה חבר'ה גברים, חלקם לפי מה שהבנתי קטינים, פשוט עיקו את בנייהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל ולקחו סכין, פשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב ובזה זה נגמר.
17: דקלה רזי התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. הרצח אירע בליל שבת בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, והמשטרה עצרה שישה חשודים בהם נערות, חמישה מהם בני 16 עד 18, חשודים שהיו מעורבים בקטטה שהובילה לרצח. העצורה השישית חשודה שסייעה להם. רשויות המכס באיטליה עצרו אתמול בנמל התעופה פיומיצ'ינו שברומא נוסע ישראלי בן 22 שבמזוודותיו יותר מ-200 קילוגרמים של סם מסוג גת המוגדר שם סם בלתי חוקי. על פי הדיווח בעיתון לרפובליקה, הגיע החשוד בטיסה מתל אביב ועורר את חשדם של הבודקים לאחר שמסר תשובות סותרות על מטרת ביקורו. בבדיקת המזוודות נמצאו עלים וענפים טריים של הצמח. כתבנו עמית ולדמן מוסר כי החשוד הועבר לחקירת התביעה האיטלקית בחשד להברחת סמים.
15: כאן תחזית.
19: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כפור, באתר הבנק.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
3: כאן תרבות.
2: מה שקרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. היום נדבר על הלילה ועל מה שמאפשר לנו בכל זאת לעמוד על הרגליים. נדבר גם על בית קטן בערבה, יש סדרה חדשה על פי סדרת הספרים של לורה ויילדר אינגלס. איך היא הסדרה החדשה? התחלתי לראות אותה אתמול. מה השתנה? מה זה אומר על אמריקה והמיתוסים שלה? מה היא רצתה להגיד הסדרה, והאם עדיין היא אומרת את אותו דבר? עוד מעט נדבר על זה. אני אגיד לכם רק קודם לכן דברים חשובים, למשל שעורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, ועל הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. נתחיל עם המלאך רפאל, או שם הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, רפאל. הנה.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: נכון, מה קורה? זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המשורר מרחב מעיין ישורון, שלום מרחב.
6: היי, מאיה.
5: היי. בוא נגיד, היום ומחר יתקיים בפסטיבל מנופים בירושלים מופע בכורה לרפאל, שזה פרפורמנס מוזיקלי בעקבות הספר שלך, רפאל, שיצא בהוצאת ברחש. דיברנו עליו בתוכנית כשהוא יצא. אז ספר על המופע הזה, מה אתה עושה שם?
6: כן, בעצם אני עושה אותו לא לבד, אלא דווקא עם אשתי אהובתי שהלחינה את השירים.
5: דווקא איתה? אוקיי.
6: תראי, היא באמת הלחינה את השירים.
5: כן.
6: ורצינו לעבוד עם עוד חברות וחברים שהם מתל אביב, כי אנחנו במקום מתל אביב, באנו לירושלים, כי אשתי פה בבנר, אני פה בגלל אשתי. אז התנתקנו, היה את מלחמת איראן השנייה, או עכשיו זה השלישית?
5: עכשיו זה השלישית, כן.
6: אז בשנייה, אבל אם את זוכר, אז היה, אי אפשר היה לקיים חזרות, ומצאתי נתנו את עצמנו ביחד כבר שרים, עד שהבנו שכנראה המציאות דיברה, ואנחנו...
5: שזה שניכם.
6: כן, יש לה איתנו את המוזיקאי אריאל לייקין, אבל זה יצירה שיתופית של, כן, של בעצם של בני זוג.
5: אבל מה זה אומר, מה קורה על הבמה? האם אתה שר את השירים או שאחרת?
6: קודם כל, אשתי התחילה לשיר, ואני נגררתי מתוך הקולות של המחילה, בסוף נפתח לי שם איזה לא, והתחלתי גם אני לשיר.
5: כן.
6: אבל מבחינה בימתית, בעצם הרבה שברנו את הראש, מה זה הרפאל הזה, איך אפשר לתפוס אותו ואיך אפשר לייצג אותו. אז יש את כולנו מכירים את מופע הזיקוקים שעולה בשמיים בזמן הזקה, וכל האורות האלה, שאני לא בקונספירציה, שאני לא חושב שזה לא מיירט, אבל אני חושב שזה לא מגן עלינו במובן עמוק. אבל זה המלאך רפאל. כן או לא, זה רק חלק מהמופע שלו, והלכנו על איזה טכניקה, בעצם אנחנו מקרינים, אנחנו עובדים עם דימויים, לא דברים פוגעניים ומצלקים, אבל כן דברים שקשורים בסוריאליזם של החדשות, והדימוי מוקרן על הרצפה, ומהרצפה הוא נזרק לתוך מין מסך שמרחף באוויר, סוג של... אז אנחנו, יש לנו בעצם גם ריבוע על הרצפה של דימוי, והדימוי הזה מוכפל גם מאחורינו, ואנחנו מנסים להתמקם בתוכו, בתוך המופרכות שלו.
5: אני אמרתי מקודם, בוא נדבר קצת על רפאל, על הספר, בסדר? כי אני אמרתי, המלאך רפאל, או רפאל, הרשות ל... איך הם קראו לעצמם? אמצעי לחימה, הרשות לפיתוח...
6: יש להם כמו רישיון, להרוג יש להם רישיון, רשות.
5: רשות, רשות לפיתוח אמצעי לחימה. מה זה אצלך? אצלך זה גם וגם בספר? רפאל זה גם המלאך

0: אמא מלאך, מה קורה שם?
1: אני חושב שבארץ ממצא את כל האפשרויות.
0: כן.
1: אז רפאל, תראי, יש פה שדה לניסוי, כלומר, אנחנו, ישראל, הפכנו לאיזה מין שדה לניסוי של כלי הנשק של, של, של המלחמה העתידית העכשווית. זה, ככה כרגע תקוע הפרויקט הציוני, וזה גם מה שמחזיק את השקל. מכונת המלחמה הזאת שטובלת את ה, את ה, את הנשק, עושה לו טבילת אש בזמן אמת, ואז תוך כדי כבר מוכרת אותו למלא מדינות גם באירופה וגם באפריקה.
0: מה לעשות? צריך להתפרנס. תגיד, מרחב, אמרת שאתה, אתה בדרך כלל גרת בתל אביב, ועכשיו אתה בירושלים. אמרת את זה כלאחר יד, אבל מעניין אותי, איך בירושלים? איך זה לעבור לגור בירושלים?
1: זה כמו שהייתי בגולה תל אביב, לא ידעתי, בתל אביב היה לי נוח, הייתי בגולה. עכשיו אני בגולה ירושלים, וזאת... יו, אני מתגעגע לקירות חלקים, הכל פה קירות של אבן.
0: כן.
1: והירושלמי, תקשיבי, זה לא... ולא צחוק, הם כאילו חילונים, זה מה שמעניין אותם זה שהם חילונים, אבל זה מגדיר את עצמם מול הדתיים, אז הם פשוט חילונים. אני שמח שהפסטיבל מנופים שרינת אידלסטיין עצרה בתבונה ורגישות, הוא דווקא פסטיבל שמתמקם מול המציאות באומץ ובכנות, זה מפריך את התזה שלי על האומנים הירושלמים.
0: אוקיי, אז דבר והיפוכו. לא, אבל ירושלים נגיד מהצד נראה, אף פעם לא גרתי שם, אז תמיד נראה לי שבניגוד למה שהתל אביבים חושבים על עצמם, ירושלים זה המקום הקוסמופוליטי האמיתי, זה לא נכון?
1: זה עלת, אבל תמיד אני גם בתור תל אביב הייתי מגיע, את לא הרגשת את זה שאת מגיעה באיזה טונה של, של איזה משהו מתנפלת עלייך?
0: כן, כן.
1: זה, אז זה קשוח.
0: כן.
1: וגם קשה לי פה, קשה לי פה עם הימנים והכיפות והנשק בהכנס והחיוך על הפנים. אני לא מרגיש פה בבית.
0: אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו, אם ככה.
1: או, בבית אני לפחות יכול לקרוא.
0: כן.
1: את אישה מפל, שזה ספר שירה חדש של נועם אחדות. מאוד יפה. בעצם את שומעת אישה מפל, את חושבת מה הולך להתנפל עלייך? איזה גודש ואיזה תואפות. כאילו שהפואטיקה תהיה כזאת של מבול, אבל בעצם היא עובדת מתוך צמצום עמלני וזהיר, ובעצם המפל את מקבלת את הפנינים, את הזהרורי האור שמשתברים מהמפל. יש פה, זה ספר שממשיך את המסורת של רומי, של זלאל א-דין רומי, של שירה שמחפשת את הנשגב והיפה. ונועם אחדות עשתה פה עבודה מאוד עדינה עם טיפוגרפיות. בעצם היא גם מחלקת לנו פה, לא יודע אם לקרוא לזה, אולי מנדלות או טיפוגרפיות חצי קבליות. יש פה חיבור יפה, יש פה פירוקים של השפה לאימא ומים, לשמיים ושמש, כאילו היא מצליחה לצייר את זה בטיפוגרפיות. יש פה פירוק של הלשון, אבל רק לצורכי הרכבה, רק כדי שנראה את האמת שרוצה להתבטא מבעד ללשון.
0: אז בוא נגיד שאישה מפל של נועם אחדות יצא בהוצאת נצח, אם מישהו רוצה לרכוש אותו שידע לעצמו, שזו הוצאה...
1: כולל ההיפוך היפה בין פוט לטוף.
0: היפוך מה שהגיע. נגיד על הוצאת נצח שהיא הוצאה חיפאית, הם קוראים לעצמם לייבל ואני אוהבת את זה. אתה קורא במקביל ספרים או כל פעם רק ספר?
1: כן, ברור, כי אי אפשר לסיים ואז להתחיל, זה לא...
0: למה? זה מחרדת נטישה או מה? למה? אז מה אתה קורא במקביל אישה מפל?
1: אז יש עכשיו, יש לי את חיים של אמונה שכתב פול מנדס פלור, שהוא אחד החוקרים הרציניים של בובר, והוא כתב ביוגרפיה של בובר, אבל אני לא מת על ביוגרפיות, אבל זה ביוגרפיה שמבינה את החיים והמשל, ואיך הם הרוגים זה בזה, אז זה ממש כיף לקרוא. ואני קורא את Alone with the Alone.
0: Alone with the Alone. לבד עם הלבד.
1: כן, אני חושב, לא יודע איך צריך לתרגם את זה לעברית בדיוק. בכלל יש פה שאלות תרגומיות, כי זה ספר שהוא בעצם, הנרי קורבן כתב אותו בצרפתית, על איבן אל ערבי שכתב אותו בערבית, ואני קורא את זה באנגלית. יש פה המון אתגרים תרגומיים. אבל צריך להגיד שזה תרגום יפה, כי זה ספר שיש בו מלא משחקים, כלומר, איבן אל ערבי, הוא ממש כמו איזה מקובל צפתי, שיש לו מלא משחקי לשון, הקוראן קורא לך להיות נקרא בו, כאילו, ממש כמו שאפשר לצפות מהמקובלים, כאילו, אותה עבודת לשון, ובאנגלית אין כמעט דרך לייצג את זה, ודווקא מתרגם, עצה פה, לפחות אני שמתי לב לשורש קום, שהוא הולך איתו לאורך הספר ועושה ממנו גם את הקומפוזיציה וגם את הקומפשן, וכאילו כל הצורות של האיגוד והאיסוף, פתאום, כאילו כמו עבודת שורשים בעברית שהוא מצליח לעשות דרך קום.
0: כן. תגיד, מי הסופר האהוב עליך? אתה יודע להגיד? או המשורר האהוב עליך?
1: הסופר והמשורר.
0: טוב, בסדר, זרקתי, תחשב, תהרהר.
1: אבל זה עניין של מצב רוח. כרגע אני חזרתי להתאהב, לא חזרתי, כאילו מעולם לא הסכמתי להתאהב ברומי, נגיד. תמיד זה היה נראה לי שיט של הרוחניקים, ועכשיו אני צריך את זה, אני כאילו נמאס לי מכל המלבקים של העולם שאומרים שאין, ושהכל אין חברות ואין נחמה, ואני מול המציאות, אני זקוק ל... למישהו שכן יהלל את היפה.
0: יפה. זה יפה מאוד. אני גם אקרא רומי, אני גם צריכה את זה. איך הספרייה שלך מסודרת?
1: כאילו היא שואפת להיות מסודרת בגדול, לפי שירה, פרוזה, עיון, אבל יש פה ילדות ויש פה כל מיני אנשים שמבלגנים, ואז אני לא פדנט ואני לא אעשה אלפבטה וזה, וגם... תראי, גם בירושלים בהתחלה כאילו קראו דברים שכל מיני ספרים לא רצו להופיע ונעלמו. גם פסלים נשברו פה, יש לנו כל מיני צלמיות והם נשברו מהמדפים, כאילו.
0: כן.
1: ירושלים, אני מרגיש שיש לה פה איזה משחק גם שהיא עושה עם הספרייה שלי. אבל יש לי, כאילו, אבא שלי בנה לי ספרייה יפה מעץ כזה, יש כבוד לספרים, רק כאילו בלגן.
0: אתה חושב שאתה לוקה בסינדרום ירושלים בעצם?
1: אני חשבתי שאני אהיה יותר סינדרומי, אבל לא, אני, כאילו, תמיד נשאר אני, לא, כאילו, המשוגע הכי שפוי ש...
0: טוב, אז בוא נגיד, הפרפורמנס המוזיקלי הזה, רפאל, זה בשלישי רביעי, נכון?
1: כן.
0: חמש, זה, מה זה, זה היום? היום?
1: תשע בערב.
0: היום בתשע בערב, ומחר גם בתשע בערב. איפה אני? תשמור לי כרטיס, יכול להיות שאני... פתאום מעלה לירושלים, אם לא יהיה איזה הפגנות חרדים או איזה פקקים.
1: פחות קריר, צריך להגיד על ירושלים שיש לה אוויר טוב.
0: אוויר הרים צלול קיין.
1: ולא מזיעים פה בקיץ.
0: אז פתאום הבנתי שזה 14 ביולי, זה יום הבסטיליה. לא פחות ולא יותר. זמן טוב לראיין אותך. מרחב ישורון, רפאל.
1: כיף לדבר איתך.
0: כיף לדבר איתך, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה, תודה.
0: להתראות.

0: אני מלכה ויש לי כתר, גם אם הוא שבור עכשיו. שמענו את זיו עם השיר כתר, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אספר לך משהו, בדרך כלל אני קוראת ספרי שירה מההתחלה עד הסוף, כפי שהמשורר התכוון, וכפי שהוא הניח את השירים בסדר שהוא בחר, או היא. אבל תמיד לפני שאני עושה את זה, אני פותחת באופן אקראי, כדי שהעיניים ייפלו על איזו שורה אחת. ככה אני מתחילה. בספר החדש של רוני אלדד, שנקרא לילה, העיניים שלי נפלו על, על שורות מהשיר כנף ציפור השיר. ואלה השורות שהם נפלו עליהם. אמי יצאה. כפות ידיי צמאו מאוד. אלמלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. ושאלתי את עצמי, איך היא יודעת? זה ספר שזז, אפשר לומר, בין מות אימה והשיבה באוקטובר, שיש בו כמיהה סומה, ככה היא קוראת לזה, כמיהה כמו דינוזאור, כחוד, הלום תשוקה אל החיה העתיקה שמתוכה בקע, שיש בו רעב וציפורני אהבה שלוחות, גם זה יש בו, כל המילים האלה מילים שלה. לילה הוא ספר השירה השלישי של רוני אלדד, קלט פרס גורי לשירה עברית לשנת 2025, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מלבד זה שהיא משוררת, רוני אלדד היא גם עורכת השירה וספרי ילדים בהוצאת העם עובד, והיא גם מלמדת כתיבה. שלום רוני אלדד.
1: היי, מאיה.
0: היי. נגיד, נתחיל אולי בשמות כדי להבין מה עבר עלייך ומה עובר עלייך ועליי. הספר הקודם שפרסמת נקרא יממה ועכשיו לילה, והרבה השתנה בעצם בחיים שלך מיממה ללילה.
1: נכון.
0: מה קרה שם?
1: כן, זה לא סתם, זה ממש מטבע לשון כזה, נכון, הבדל של יום ולילה, זה ממש... למרות שיממה זה לא בדיוק יום, זה כאילו מכיל את כל התנועה.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שיממה הוא מין ספר כזה שנכתב בימי האימהות הראשונים, כזה מין, במין איזה תובנה חדשה והיכרות חדשה שהייתה לי עם הזמן, ועם הדבר שהוא עושה, לפחות פועל על אימהות או על האימא שאני הייתי. שעד עד לרגע שנעשיתי אימא, אז הרגשתי שהזמן עומד לרשותי, כי יש לי את כל הדקות בעולם ואת כל הימים בעולם, והם פרוסים לפניי ואני יכולה לעשות בהם מה שאני רוצה. ופתאום הוא קיבל איזה מין, הוא כמעט הפך להיות ישות כזאת, שפועלת עליי, ויש לה מצבי רוח וגחמות, וגם היא מביאה איתה המון חרדות. כאילו היה בזה משהו מאוד מאוד חי, ומבהיל ומפעים ומרגש. אז כאילו רציתי, כשהייתי אמא צעירה, רציתי לחקור את זה בתוך השירים ולכתוב על זה ולאפיין את זה, והכל היה מין רצוף גם אהבה וגם חרדה וכל מיני דברים. אז פתאום בשנים האלה, שאיכשהו השנים האסוניות האלה שקרו לכולנו ובאופן כללי כזה, ולי באופן פרטי ולמשפחה שלי, כי אמא שלי חלתה ואז מתה, והשנה היינו במין אולפן אבל כזה, למדנו איך להיות יתומים פתאום, וכל הדבר הזה שקרה לנו פתאום נראה לי כמו איזה לילה מתמשך וארוך, ולא ממש... הצלחתי למצוא קשר לתחושת זמן החיה והשירה הזאת שהייתה לי קודם. אז נראה לי שזה היה מין שם מתבקש כזה שנולד מתוך ההרגשה הזאת. וגם איזה מין הבנה כזאת שבגלל שהייתה לנו אהבה כזאת גדולה, והשירה ונורא נורא כזאת אינטנסיבית וחד טעמית, לי ולאמא שלי, לנו כילדים, לאמא שלנו, אז מתישהו די בתחילת האבל עליה, הרגשתי שאבל הוא הצל של האהבה, כאילו, וככל שהאהבה יותר גדולה, האבל הוא מין צל שהוא בצו המתאר של האהבה הזאת, וזה מין מס כזה שצריך לשלם על האהבה הזאת.
0: כן.
1: אז זה הרגיש כמו לילה בגודל של אמא שלי כזה, בגודל של האהבה שהייתה לנו. זה בעצם השם.
0: יש דברים כאילו... כאילו בסיסיים, אנחנו כבר לא ילדים, אז אנחנו יודעים שזה לא, אבל יש לך שיר ש... אני חושבת שזה השיר שפותח את הספר, שנקרא איך להירדם.
1: כן.
0: שהשורה הראשונה שם היא תחילה עלייך להסכים למות, ואחר כך יש שיר איך להתעורר.
1: נכון. נכון.
0: ששם יש שורה, זה נשמע כמו בעיה במגעים. זאת אומרת, כל הדברים כאילו הכי בסיסיים בחיים האלה, צריך מחדש לחשוב עליהם. איך להירדם, איך להתעורר.
1: נכון, גם מי שהייתה אמונה על זה, לפחות כשהייתי ילדה, היא כבר לא פה, אז את צריכה ללמד את עצמך איכשהו, להרדים את עצמך מחדש. כן, הכל חדש, הכל אחר, הכל מוזר, ממש.
0: אבל יש גם את ה... אני לא יודעת אם יש לך את זה, אבל יש גם את העניין הזה שכאילו אם את כבר אדם מבוגר שהוא נשוי ויש לו ילדים משל עצמו וזה, אז כאילו, בסדר, זה דרך החיים, נכון? זה אפילו הדרך המועדפת, שילדים קוברים את ההורים שלהם ולא להפך.
1: כן.
0: כאילו את יכולה לשאול את עצמך, בדיוק, כאילו את אבל יכולים להסתכל לך ולהגיד מה את רואה על עצמך, מה את כל כך, כאילו, בסדר, ככה זה העולם.
1: ממש, ובטח בשנים האלה שאת שומעת כאלה סיפורים שבאמת אין שום דבר בינם לבין טבע העולם.
0: נכון.
1: ואנשים עוברים דרך אסונות מחרידים ואכבריות מחרידה, כל מיני דברים. דברים שבאמת לא בכלל אפשר לשקול אותם לעומת מה שנוהגים לקרוא דרך הטבע. ומצד שני, החוויה הפנימית היא ששום דבר כאן הוא לא טבעי. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני ש... אוהבים ככה ואת צריך להיפרד ככה, זה לא סביר שלב של בן אדם אמור לעבור את הדבר הזה ולהיות שלם בצד השני שלו, זה כל מיני כאילו תמרונות כאלה שאני פגשתי לראשונה, ודווקא אני חושבת שמצד אחד זה גרם לי לאיזה מבוכה לדבר על זה בכל רם כשיש כאלה אסונות מסביב,
0: כן.
1: ומצד שני יש משהו בצערים שהוא... הם נמזגים אחד בשני, וזה שאני פתאום כל כך כואב לי, אני כאילו יכולה להבין משהו מכאב של מישהו אחר. יש בזה גם איזה, כאילו לבבות שבורים, הם קצת יותר מתקשרים אחד עם השני.
0: כן.
1: אני חושבת.
0: אני אשמח אם תקריא לנו שיר מהספר, לפני שנמשיך לדבר.
1: בטח. אפשר אולי לקרוא את מה שנפתח לך במקרה.
0: כן, כנף ציפור השיר, נהדר.
1: יופי. אמהות עוזבות את העולם דרך חלון או דלת, למה דומה מי שאוחזת ואוחזת בגופן להישאר, התנוקנות של מלט באוויר ולפיתה נבהלת בכנף ציפור עשיר ודבק קרח באצבעותיה. אין מה להגיד, 100 ימים שהאוויר תלוש ולא מגליד, היסודות פרודים ומתקשים להיקשר, יומם וליל ובחוץ תלויה אותה צורה. היא מלאה, היא חסרה, היא סובבת סביב צירה ואין בה כלום. אנחנו שניים מתבוננים בזה מתוך החדר. הכל בסדר לכאורה, אבל אתה רואה, כפות ידיי צמאו מאוד. אני רוצה להידבק בזהבים, לטבול בפנסים, לחבוש פירות פצועים, להציט את קצות ההכרה, להתלקח בשלהבת טווסים. אתה מבין? נהר איתן דוהר מקיף אותי, וכשנשטף דבר ממנו לא נספג באור. אם יצאה, כפות ידיי צמאו מאוד. למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד.
0: למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. אני רוצה לדבר על משהו שאת כותבת בשיר אחר, שנקרא שניים. את כותבת שם, למראית עין פסק הזיב מן העולם והעולם הוסיף ללכת. וזה באמת איזו תחושה כזאת שיכולה להיות לנו, כשקורה אסון פרטי או כללי, וכולם עם העולם כרגיל, הכל ממשיך ללכת, ואת פתאום מרגישה מחוץ לעולם.
1: נכון. כן, זאת הרגשה נורא מוזרה, זאת הרגשה של להיות גולה בבית של עצמך, לראות דברים נורא נורא מוכרים, ופתאום... והם נראים כמו קליפות כאלה מרוקנות, ואני חושבת שכולם מרגישים את זה קצת ברמות משתנות, כשדברים מהותיים משתנים אצלם בחיים. לפעמים זה אפילו ברגעים שמחים, אפשר להרגיש פתאום איזה זרות למה ש... איזה פער בין ההשתנות של החיים הפרטיים ובין העולם, אבל כשזה אבל או אובדן, אז זה חמור פי כמה, אני חושבת.
0: השירה יכולה לעזור לנו? יכולה להציל אותנו? את המשורר או את הקוראים? לא יודעת, אולי את שניהם? אולי בכלל לא?
1: לי זה מאוד עזר. זה עזר לי כי גיליתי שגעגועים זה דבר מאוד מאוד פראי וכאוטי. ואין לי שום דרך לפענח את החוקיות של זה. הרגשתי בתוך איזה צונמי כזה מאוד גדול ופראי, ולכתוב היה איזה הזדמנות כזאת להשאיר חריץ על הקיר של המערה שאני חיה בה, ולסמן לי שיש דברים שאני יכולה איכשהו לצאת ולבוא מהם, לראות איך הרגשתי אתמול, להתפקם לרגע בתוך הקיוס הזה, ולסמן משהו אפילו קטן. ולא חשבתי שזה יכול לעזור לאחרים, זאת האמת, כי הרגשתי שזה מאוד חד פעמי, מאוד שלי. הרגשתי כאילו מעולם אף אחד לא הרגיש כמוני, ונראה לי דבר כמון שמרגישים
0: כן.
1: וגם כאילו היה לי איזה בוז כזה כפי, יש איזה, נכון, יש את חמשת שלבי האבל, יש מין ניסיון כזה למשמע ולאלף את הדבר הזה, שהוא כאילו
0: כן.
1: כך הרגשתי שהוא כאוטי ולא אין, לא היה כמותו, שאיך יכול להיות שיש גם מדריך למתאבל שיכול לעזור לי. אז גם אפילו נגיד לכל מיני כאלה זמנים של הלכה, של חודש, שבעה, שלושים, שנה, כל הדבר הזה הרגיש לי זר ולא, שום דבר לא היה שמיש.
0: כן.
1: אז חשבתי שאם זה כל כך חריג וחד פעמים, זה לא יעזור לאף אחד. אבל במהלך השנה הזאת, כשכתבתי, אז גם העליתי את השירים האלה לפייסבוק, והיה לזה איזה מין תחושה כזאת שזה מקבע אותם בשבילי, זה הופך אותם לסגורים ושלמים. ופתאום אנשים הגיבו לזה מאוד, והופתעתי שוב לגלות מה שאני יודעת על שירה, שלפעמים ככל שהיא כאילו פרטית, וככל שהיא חד פעמית ונקודדת, וכמעט כזה בשפת סימנים, היא יותר נושאת פשר רגשי לפחות בלב של אחרים. אני יכולה להגיד דברים שהם בשבילי מין חוויית ילדות כל כך כל כך איזוטרית ופרטית, ופתאום מישהו אחר יגיד לי, כן, גם אני, או אני ממש מבין, אבל גם אם הוא לא היה בדיוק במקום הזה, ובזמן הזה היה לו איזה מין מצב קיומי מקביל שמדבר עם הדבר הזה, והוא קשור לאיזה מידה של אמת שמוכנים להתמסר אליה.
0: זה נורא מעניין שאנחנו, שבני האדם זקוקים לניסוח של ההרגשה שלהם והחוויה שלהם. זאת אומרת, כשמישהו מצליח לנסח בשיר למשל, איזה משהו, איזה חוויה, איזה רגש, גם יכול להיות שאת בכלל התכוונת למשהו אחר, לא משנה, ככה אני קוראת את זה, אז זה גורם לאיזה, יש איזה הקלה, שהנה, יש נכון. מילים לדבר.
1: נכון, נכון. אני חושבת על תינוקות, על איזה עינוי זה לבכות בלי שיהיה לך
0: נכון,
1: מילה.
0: נכון.
1: או על האדם הקדמון, כל מיני כאלה, באמת, זה מין מצבים כאלה שמראים לי כל כך מייסרים, שגם אתה נורא נורא עצוב, וגם אין לך איך לקרוא לזה בשם, זה סיוט.
0: למרות שיש גם אנשים, זאת אומרת, אנחנו כולנו, תיאת, אחרי השבעה באוקטובר, בסמוך לזה, אנחנו ראינו פה המון אנשים, משוררים וסופרים, כולם דיברו על הדבר הזה שהם לא יודעים אם הם יכתבו אי פעם, אין מילים, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך, גם, לא, גם כשאתה לא תינוק, מול חוויה, נגיד, מול כאב מאוד גדול, שאתה לא יודע, אתה לא מצליח לתת לו מילים, לזמן מה לפחות.
1: נכון. אבל אני, נגיד, אחרי השבעה באוקטובר, פתאום הבנתי שזה התפקיד. סוף סוף הבנתי שיש תפקיד למשוררים.
0: כן, כן.
1: אמיתי. כאילו שיש להם באמת איזה, הם כמו מקצוע חיוני כזה. לראשונה בחיי זה היה פתאום משהו שיכולתי לראות, שאנשים ממש נשמחים על זה. אז כן, זה נכון שהאלם כזה כללי ומוצדק, אבל מי שאמון על המילים לפחות בחברה, הוא לא יכול להרשות לעצמו המון זמן לשתוק, הוא צריך איכשהו למצוא מה לומר.
0: בעצם את חושבת שהוא מועל בתפקידו, אם הוא שותק.
1: אני חושבת שזה לפחות חייבים לנסות.
0: כן.
1: לא יודעת אם אפשר להצליח, אבל אני הרגשתי שאין איך להגיד, מצטער, אני לא יכול.
0: מעניין. אני אשמח אם תקראי לנו עוד שיר שלך מהספר, אבל אולי לפני זה משהו קטן מחיי היום-יום, סליחה שאני הולכת אליהם, אבל בכל זאת את עורכת השירה וספרי הילדים בהוצאת עם עובד.
1: נכון.
0: ואני רוצה לדבר על העניין הזה, נכנס לתפקיד הזה לא מזמן, שעורכת ספרי השירה. מה התוכנית? מה את מתכננת שיהיה לנו שם?
1: התוכנית היא פשוט להוציא ספרים יפייפיים.
0: אוקיי.
1: זה פשוט.
0: מה הבעיה? לא מבינה מה הבעיה.
1: פשוט קרנה של השירה כל כך ירד.
0: נכון.
1: ואנשים לא קונים שירה, לא קוראים שירה, וגם מה שכן קוראים הוא איכשהו עבר איזה רדוקציה ל... לא הכל בכלל, אבל בגלל רשתות חברתיות, בגלל וואטסאפים, אז דברים צריכים להיות מאוד קצרים, מאוד מפוענחים, מאוד קלים, מתפרקים מהר, ו... וזה עשה איזו פעולה שאני מזהה שהיא מאוד אלימה, השירה.
0: כן.
1: ומצד שני, נכתבת כל כך הרבה שירה יפה, ש... שזה כאילו כמו לראות ברז בולף, ולא לדעת מה לעשות אותו, כי את רואה כזה מקור חיות אמיתי שעובר בעולם, ואף אחד לא ניגש אליו. זה מאוד מתסכל.
0: כן, אז... למה, למה הם לא ניגשים? איך אנחנו נגרום להם לגשת? מה לא ברור?
1: אני לא יודעת, אבל זה כנראה לא, זה לא רק המצאה של הדור שלנו, כן? לא, תמיד לא קראו שירה בהמונים, זה כן. כזה של מעטים, כמו שוישלב הסימבורסקה אומרת, אבל, זה, אבל עדיין יש משהו בזה שהוא נורא מתסכל, ואת נורא רוצה, כאילו, עם השוקת שלך, לקרב אותה לכל מי שרוצה לסטות ולהגיד לו, כדאי לך, זה נורא טעים. אז, אז בעצם, זו תוכנית העבודה. תוכנית העבודה היא להוציא ספרים ממה שיש. יש באמת כאלה דברים יפים שמגיעים אליי, ואני קוראת ומרגישה כזאת בת מזל להיות, לקבל אותם ולקרוא אותם ולתהות אם נוכל להוציא אותם אצלנו, אז זה מה שצפוי לנו. זה סדרה חדשה שקוראים לה תמוז, ואני אישית תהיה יפהפייה כמו השם שלה.
0: שם באמת יפה. את יכולה לספר לנו מי... מי המשוררים שיש כבר, או שזה עוד סוד?
1: לא, זה עוד סוד, למרות שיש כבר כמה חוזים שנחתמו, אבל אני צריכה, הם עוד לא הודיעו את זה לעולם, אז אני לא אהיה זאת.
0: אוקיי, אז נחכה בסבלנות. רוני אלדד, אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר אחד מהספר.
1: בשמחה. אז אולי נקרא את השיר שמופיע על הגב, קוראים לו פעם. זה שיר שהופיע בספר שהוצאתי עם שני משוררים מעולים, שקוראים להם... עמוס נוי ואריאל זינדר, הם הוציאו איתי ספר יחד מה שנה אחרי השבעה באוקטובר, וכולו שירים ספוגים בזמן ההוא.
0: כן.
1: אנחנו במובנים מסוימים עדיין בו, למרפא הזעזוע, אבל... אז בתוך הספר הזה יש גם כמה שירים משם. בספר הוא קראו, קוראים היינו משונים. ולשיר הזה קוראים פעם. את היית צחופת זהב, אכלת זהב, שתית זהב, אמרת זהב, זהב, והכל נהר זהב, גאה זהב, נגר זהב, ולא ידעת שהזהב הוא רק זרחן, מתפוצץ על פני המים, שהאור הוא בעצם צל החושך, שהחושך הוא רעב, והרעב הוא פי ילד של שונו דבוקה, והבכי דולק את השדיים, והשדיים הם פצעים בבטן העולם, והעולם נכרה ענק, נקוב תקוות, אכול חומצת הלחש העובר בין השכבות. איכה יועם זהב, איכה יועם זהב, איכה יועם בתוך מכרה שמיים.
0: רוני אלדד, לספר קוראים לילה, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ריתמוס
1: נכון,
0: לשירה.
1: נכון, נכון.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת, רוני. בשורות טובות.
1: אמן. תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בשבוע שעבר עלתה בנטפליקס סדרה חדשה, עיבוד לבית קטן בערבה, הסדרה המיתולוגית ההיא משנות ה-70, שכל בני דורי ראו כמה וכמה פעמים, גם כי זה היה הדבר היחיד לראות בערוץ היחיד שהיה אז, וגם כי אהבנו אותה, ואת לורה אינגלס מאוד. למדנו מהסדרה הזאת לפנטז על אמריקה, על איזה אמריקה כלשהי. למדנו על מיתוסים אמריקאים, על חלוצים שמגיעים לשום מקום ומפריחים את השממה במערב הפרוע, והם נוצרים טובים, עם ערכי משפחה נעלים, ויש להם ילדים טובים גם. טוב זה העניין, חוץ מנלי, הילדה הבלונדינית המרשעת כמובן. הסדרה מבוססת על סדרת ספרי ילדים שנכתבה על ידי לורה אינגלס ויילדר בשנות ה-30. היא זכתה פה בארץ לפני שנתיים, הספר הזה, בית קטן בערבה לתרגום חדש של אבירם הגולן. ונשאלת השאלה, למה חוזרים שוב ושוב לסיפור המכונן הזה? האם הוא קשור למציאות? האם עוד אפשר לספר אותו בכלל בשנת 2026? איזה התאמות נעשו כדי שהקהל בשנת 2026 יוכל לסבול את הדבר הזה? למשל, בפרק הראשון יש רופא שחור שפתאום מגיע, אפרו-אמריקאי כמובן, מה שנקרא, הוא צץ לעזור, ואף אחד לא מרים גבה. אני הייתי בטוחה שעכשיו הולך להיות סצנה כזאת, שבה הם אומרים, רגע, רופא שחור, זה לא, מה זה? אבל זה לא קרה שם. אף אחד לא חשדן לגביו, כי זה אנחנו ב-2026. אבל זה לא, אני לא יודעת אם זה קשור למציאות, ואיך צריך לספר את הסיפור. אז בוא נשאל את דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור פרומר.
1: שלום רב.
0: אתה גם גדלת על בית קטן בערבה?
1: אני גדלתי על זה, אני לא כזה אהבתי את זה, אבל גדלתי את זה.
0: לא היה מספיק אקשן אולי בשביל בנים בסיפור הזה, נכון?
1: יכול להיות. אני חושב שאין זמן אחד מאז שהתוכנית עלתה, נכון, שנות ה-70, עד תחילת שנות ה-80, שזה לא היה משודר באופן רצוף בטלוויזיה האמריקאית, עד היום.
0: אוקיי.
1: ולדעתי זה עוד, עד היום זה עוד מופיע ברירנס בכבלים.
0: מדהים, אוקיי, מדהים. איזה אמריקה עולה מהסדרה הזאת? למה הם ממשיכים לשדר אותה? איך הם משתקפים לעצמם שם?
1: הרי זה נוסטלגיה, נכון? ויש משהו במחזוריות הזאת, שכל כמה עשורים אנחנו זקוקים לנוסטלגיה הזו, לחזור לאיזשהו עבר מדומיין, במובנים מסוימים מדומיין, במובנים מסוימים לא. כי זה כן חוויה היסטורית שהרבה מאוד אמריקאים חוו, של ליישב, נכון, להפריח את השממה וליישב את צפון אמריקה.
0: כן.
1: כלומר, זה כן חוויה אמיתית, אבל באמת הזכרת את העובדה שזה מתחיל בכלל בתור ספרי ילדים.
0: נכון.
1: הרי ברגע מאוד מיוחד, אני חושב שהשאלה מעניינת היא מתי יש את את הצורך הזה, נכון, לנוסטלגיה הזה, לדמיין מחדש את העבר, ואנחנו רואים שזה מתחיל בשנות ה-30 של המאה ה-20.
0: כן.
1: שהסדרת ילדים הזו בעצם, של הספרי ילדים, יוצאת לאור לראשונה, כי שזה הרי מתעד חוויה 50-60 שנה לפני, שבעצם בעצורים האחרונים של המאה ה-19, שהסופרת, לורה אינגלס ויילדר, היא בעצם חוזרת אחורה ומספרת על הילדות שלה במערב התיכון, בוויסקונסין ומיזורי, ונכון, ובקנזס.
0: קנזס, כן.
1: שהגודה מחודש עכשיו מגיע לקנזס. וזו שאלה, ואני חושב שאם אני מסתכל על זה כהיסטוריון, אז בעצם אנחנו באמת, שנות ה-30, הספרים יוצאים לאור גם הבסיס של השפל הגדול.
0: כן.
1: נכון? אז בעצם שאמריקאים,
0: המשבר הכלכלי הגדול, גדול של שם. נכון.
1: נכון, שזה גם, זה לא רק משבר כלכלי, זה גם משבר הרי תרבותי, זה משבר בכלל, על רגע, עם ארצות הברית, החלום, אנחנו לפני עידן החלום האמריקאי, אבל אם זה מה שנותר מארצות הברית, אז אולי בעצם כל המיתוסים שלנו היו שגויים, אז הספר הרי הוא טוען אחרת, הספר בא ומבסס את המיתוס דווקא ברגע שהוא כל כך מתערער, גם בגלל השפל הגדול, אבל גם בגלל בעצם המודרנה, נכון? שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, זה הרגע שאותו עבר מדומיין בעצם מסתיים.
0: נכון.
1: אין יותר את החלוציות הזאת, את החוויה הכפרית הזאת, כי ארצות הברית הופכת למדינה מטועסת, קפיטליסטית ומאוד מאוד אורבנית.
0: אין את כל המרחבים האלה שאתה יכול פשוט לרכב על הסוס שלך, להגיע לאיזה מקום ולהגיד, טוב, פה יהיה הבית שלי. שזה הפנטזיה הזאת.
1: יש אותם היום, אבל מישהו ברוב הסיכויים שזה תאגיד, נכון, שולט בהם וגידר
0: מישהו אותם. מישהו כתב את זה בטאבו כבר, כן, נכון. Yeah. הסיפור הזה שהם מספרים עכשיו, בבית קטן בערבה, זה סיפור שעוד אפשר לספר אותו כמו שסיפרו אותו אז? הסדרה הזאת, עוד לפני שהיא עלתה, כבר התחילו אנשים לחשוש מאיך היא תוצג, מייגן קלי למשל, שהיא עיתונאית, משפיענית מהימין השמרני, הזהירה, אני מאוד אהבתי את ההזרה שלה, כי היא הדחיקה אותי. היא אמרה, לפני שהיא ראתה, אם תהפכו את בית קטן בערבה לווק, הפוך את הריסת הפרויקט שלכם למשימתי היחידה. כי היא אוהבת להגזים. אוקיי, אז אמרתי לעצמי, אבל אפשר לספר את זה אחרת?
1: אז אני חושב ש... מספרים את אותו סיפור, אבל חייבים לספר אותו אחרת.
0: Okay.
1: נכון? כלומר, שזה חשוב, כי מתקנים, מעדכנים, אבל לא משנים את המהות. אני כבר צפיתי בכמה מהפרקים הראשונים של העיבוד המחודש הזה בנטפליקס, ואני חושב על זה הרבה כמו שאני חושב על המילטון.
0: כן. Okay.
1: בהקשר של המחזמר, המילטון כמובן. כי הרי, מה הם עושים פה? הם חוזרים לאותו סיפור, אבל הם סוג של מתקנים אותו, או יותר נכון מעדכנים אותו. אני לא הייתי קורא לזה ווק, כי יש בזה, בעצם זה כבר איזשהו כינוי גנאי הרי, אבל מה הם עושים? הם כן שילבו דמויות, במיוחד של ילידים אינדיאנים, נכון? זה מאוד ברור מההתחלה.
0: כן.
1: הם הפכו אותם לחלק מרכזי של כל העלילה.
0: הם קיימים, אני אתמול הלכתי לראות את הפרק הראשון בבית קטן בערבה,
1: כן.
0: הראשון, המקורי, משנות ה-70.
1: כן, הם קיימים שם, בסוף הם מגיעים.
0: בסוף הם מגיעים, אבל יש שם איזה קטע שהיא אומרת, אולי אנחנו נראה אינדיאנים, ואימא שלה אומרת,

0: אומרת לה, הדבר האחרון שאני רוצה בחיים האלה זה לראות אינדיאנים. אתה יודע, יש גם את זה, את היחס האמיתי שלהם. השאלה אם כשאתה מתקן, אז אתה בעצם מספר סיפור שהוא לא נכון.
1: קודם כל, זה נכון שזה סיפור לא, זה סיפור לא נכון, אבל בסוף, ופה, לכן אני חושב שכמו המילטון שרי, שלוקח את האבות המייסדים והופך אותם בכלל לאפרו-אמריקאים ולהיספנים.
0: כן.
1: אבל בסוף, זה רק מעצים את המיתוס של, של חוויית הספר והפרחת השממה. כי הרי מה עשיתם בזה? התקנתם את זה, שהפכתם את זה למשהו שהוא יותר רלוונטי לחברה רב-תרבותית. נכון, הזכרת את הרופא האפרו-אמריקאי, כן. יש שם כל מיני נשים מאוד עוצמתיות, יש, וכמובן, כן, והתפקיד של הילידים פה הוא הרבה יותר מרכזי, הם דמויות, הם סובייקטים, הם הרבה יותר מורכבים ונושים בעצם מאיך שהם מוצגים גם בספרים וגם בסדרה המקורית, שכן מתייחסת אליהם, אבל באמת בצורה קצת יותר מאוד שולית וחד-ממדית. אז אני לא חושב שפה הם בעצם משנים את הסיפור. הם קצת מתהרים אותו, זה נכון, הם מעדכנים אותו, אבל בסוף הרי שצופה רואה בזה, בסוף מה אנחנו מקבלים? אנחנו עדיין מקבלים איזשהו רומנטיזציה של החוויה הזאת, של כיבוש הצפר, וערכי המשפחה. ובהקשר הזה, אם כבר אני חושב שככה מצילים מיתוסים בזה שמעדכנים אותם, כי בסוף לא הייתי יכולה להציג את זה כמו לפני 50 שנה, בלי להתייחס לילידים או לעובדה שבאמת כל ההתיישבות שם היא על קרקעות שהיו שייכים לשבט האוסייג', נכון? וזה נראה לי שזה באמת הופכת לעלילה המרכזית פה בגרסה המותקנת, מה שלא היה נכון בגרסאות המקוריות.
0: העובדה שעושים, יש רתרים מהי כזה של בית קטן בערבה, מראה לנו שיש עכשיו את המשבר האמריקאי בעצם, זה בגלל טראמפ שהם הלכו לעשות את זה, כי הם צריכים לחזק לעצמם משהו?
1: לא, אני לא חושב ש... כלומר, אפשר להאשים את טראמפ הרבה דברים.
0: אני רואה, כן, אני צריכה מישהו להאשים. אתה אומר לי, לא טראמפ?
1: לא, זה טראמפ הרי הוא סימפטום. בסוף זה נכון שעצם החזרה בימינו לסדרה, שכבר לפני 50 שנה בעצם הוא עלתה לראשונה, ולספר שהוא בעצם מלפני 100 שנה כבר, זה ודאי שזה משקף, אבל איזשהו משבר במקרה הזה, אני חושב. פשוט השסע, נכון? אין באמת הרבה דברים שמאחדים היום מאגה למישהו שלא יודע, שאת יודעת, שמגר בניו יורק סיטי ומצביע ליוסי, או לממדני לתוך העניין. וזה בדיוק, הרי מה זה מיתוס? מיתוס זה ה-origin stories, נכון? זה הסיפורי לידה של אומות. וזה בדיוק, אני חושב, על רגע לחזור אחורה, לדמיין מחדש את את הרגע שלכאורה האומה האמריקאית נוצרה, כי זה אחד מהדברים האחרונים שעוד מלקדים אותה. ואם בשביל לעשות את זה צריך קצת, וגם זה לא שהיה פה איזשהו עיבוד פרוע, אז צריך קצת להעצים את הנוכחות של הילידים האינדיאנים ולצרף אותם ללילה. אני לא חושב שזה כזו שערוריה, ואני רק אציין משהו שתמיד שוכחים או לא מכירים. הסופרת עצמה, נכון, לאורה אינגלס ויילדר, חלק גדול מהספרים האלה, מי שעורך אותם, ואולי אפילו משכתב אותם, זה הבת שלה, רוז ויילדר ליין.
0: כן.
1: ורוז ויילדר ליין היא אחת מהדמויות הכי פוליטיות, הכי פוליטיות בימין האמריקאי בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. והיא הייתה ימנית מאוד, היא הייתה אחת מהאימהות המייסדות של התנועה הליברטריאנית, נכון, שמאוד מתנגדים לליברליזם ולמדינת הרווחה ולניו דיל וכל זה. כלומר, אז במקור כבר זה סיפור פוליטי. רונלד רייגן, שכמובן, נכון, ידוע כנשיא השמרני הגדול,
0: כן.
1: של משנות ה-80 של המאה ה-20, הוא אמר שזה הסדרה אהובה עליו. אז זה תמיד היה פה פוליטיקה בסיפור הזה, זה לא שהווק, השמאל או משהו פתאום מנחס את זה.
0: לא רע, אינגלס מתהפכת בקברה לנוכח הסדרה החדשה?
1: יכול להיות, יכול להיות דווקא בגלל דבר אחד, כי אני חושב, זה שבסוף אני חושב שהסדרה הזו היא מצילה והיא מחזקת את המיתוס של כל החוויית החלוציות האמריקאית, אבל בהקשר אחד שכן שמתי לב בפרק הראשון, הרופא באמת, יש לו איזה שיחה עם האב, נכון?
0: כן.
1: צ'ארלס, אני חושב, צ'ארלס אנגלס.
0: כן.
1: אגב, גם אני צריך להזכיר שמייקל לנדון, שהוא הרי האב המקורי, הוא הרי שחקן יהודי. אז גם פה, הוא נראה הכי ווספי שאפשר, ואנחנו מדמיינים הרי, נכון?
0: לא ידעתי שהוא היה יהודי.
1: הוא היה, השם המקורי שלו, אני שחקן, זה היה אוסטרובסקי או משהו, אורוביץ, השם המקורי היה אורוביץ של המשפחה.
0: נפלא.
1: אז גם פה איך השחקן הזה שהוא הופך לבעצם גיבור, הוא קאבוי, הרי לגיבור הכי אמריקה שאפשר, הוא בכלל הוא בין למהגרים יהודים מרוסיה לדעתי, או ממזרח אירופה לארצות הברית בתחילת המאה.
0: אבל התחלת להגיד על הרופא האפרו-אמריקאי.
1: סליחה. אז הוא אומר, וזה אחד מהדברים, אני חושב שהם מאוד גם בוטה וברור, זה אפילו לא משהו עקיף, שהוא אומר, כל המיתוס הזה שאתה יכול לעשות בעצמך, שהוא אומר לו, אתה חייב עזרה הרי. הוא אומר, באתם בלי משפחה ובלי קהילה, אתם לא תשרדו פה לבד.
0: כן, אי אפשר לבד.
1: הוא אומר, זה הכל מיתוס. אז פה אני חושב, זה ממש, זה חשבתי על רוז ויילד אוליין שמתאפשת בקבר. כל המשנה הפוליטית שלה זה שלא צריך את המדינה, וש-self-reliance הזה, נכון? המיתוס האמריקאי אינדיבידואליסטי הזה.
0: נו לנו רובים ונשמור על עצמנו.
1: כן, אני חושב שבדיוק הסדרה בהקשר הזה היא מבקשת להפריך את זה בצורה די ישירה.
0: דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תענוג. כיף לראות את הסדרה הזאת. תודה, להתראות. עם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה גם, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני, תודה נועם ישראל. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
10: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצדו המואר, בצדו האפל.
9: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
11: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
9: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה. היום ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאה נמשך הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. שר הביטחון קץ ממליץ לנשיא הרצוג לחון את אלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג. התחזית התחממות קלה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 11. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
14: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לחוכא ואטלולא.
12: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. שר הביטחון ישראל כץ ממליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להיעתר לבקשה שהגיש אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. במכתב לנשיא ציין שר הביטחון כי חלף יותר מעשור מאז הרג עזריה המחבל שהיה מנוטרל, וכי הוא סיים לשאת את עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כשמונה שנים. קץ הדגיש שיש להתחשב בשירותו של עזריה כלוחם וכחובש קרבי בחטיבת כפיר, בנסיבות הפעילות המבצעית המורכבת ובמאמציו להשתקם ולצאת לחיים חדשים. לדבריו, העצרות לבקשה אינה מוחקת את שערע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ומאפשרת לעזריה להשתלב באופן מלא בשוק העבודה ובחברה כאזרח מן השורה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת עוד חוות דעת הנדרשת להמשך הטיפול בבקשה. היסטוריה בחיל האוויר, מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' מונתה לתפקיד נספח האוויר בוושינגטון ותועלה לדרגת תת אלוף. עם כניסתה לתפקיד תהיה ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר. אלוף משנה ג' בת 42 מונתה לפני כשנתיים למפקדת בסיס עובדה, והייתה לאישה הראשונה בתולדות צהל שפקדה על בסיס טיסה. לפני שבע שנים רשמה ציון דרך נוסף כשמונתה למפקדת טייסת הנחשון המפעילה מטוסי מודיעין ואיסוף. בכך הפכה לאישה הראשונה שפקדה על טייסת טיסה בצהל. היא התגייסה לקורס טייס בשנת 2003, הוכשרה כטייסת תובלה ומילאה במהלך שירותה שורת תפקידים מבצעיים ופיקודיים, בהם ראש ענף תקיפה בלהק מבצעי אוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
15: כאן תחזית.
16: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן תרבות.
21: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אלית קרפ, שהיא גם מבקרת ספרות במוסף הספרים של עיתון הארץ. היא מנהלת את עמוד הפייסבוק של העיתון לא סופרים, והיא בעלת הבלוג כמו שכתוב בספר, גם בעיתון הארץ. שלום אלית.
1: שלום אלית.
0: אז היום החלטנו לדבר על ספרים שהמילה אהבה מופיעה בכותרת שלהם, אבל היא לא בהכרח מאוד פשוטה, אפילו הפוך, יש לה פנים מאוד מסובכות, אולי אפילו לא קיימת בספר, רק בכותרת שלו. אבל לפני זה, אנחנו חוזרים לסיפור קצר שלך, שראה אור בספר שלך אווזים, ושמו יעקב, בחור צעיר נוצרי, הוא לומד כמורה, מתאהב בסטודנטית יהודיה למתמטיקה, והיא, כדי שהוא יוכיח לה את אהבתה, רוצה סימן בבשר, שתהיה ברית על כל המשתמע מכך.
1: והיא ממשפחה קומוניסטית. אבא שלה רצה ללכת לגור ברוביג'אן, במקום שבו הקים סטלין את המושבה שהייתה צריכה לאכלס את היהודים בה. ובוודאי שאינו ציוני, אבל היא אומרת לו שזה מה שצריך אם הוא רוצה להתחתן איתה, והוא נורא מהסס, תשמעי, זה לא פשוט לבן אדם מבוגר להחליט מן החלטה כזאת, והוא מתחיל גם לחפש כל מיני אפשרויות וזה.
0: היא אומרת לו, אברהם עשה את זה בגיל 99, אז קטן עליך, אתה בן 20 סטודנט.
1: נכון, והוא אומר לה, אם עושים את זה לתינוק, אז אין לו ברירה, אבל שבן אדם מבוגר יעשה את זה לעצמו, זה נורא מזעזע אותו, ובצדק. ולא רק זה, אלא שבאמת, שהוא בסופו של דבר עושה את זה, אז זה כל כך פוגע בו, שהוא לא יכול להמשיך בעצם את היחסים ביניהם, והם אמנם מתחתנים, אבל הם זמן קצר אחר כך נפרדים.
0: כן, את מתארת במשך כמה וכמה עמודים את האהבה עד כלות, כמה הוא אוהב אותה ולא יכול בלעדיה, אבל מהרגע שהוא צריך לגעת באיבר מינו כדי להוכיח את אהבתו, זה לא עובד יותר.
1: כן.
0: תקראי קצת מתוך הסיפור שלך, יעקב, מתוך הספר שלך, אווזים, יש בו גם סיפורים וגם מסות. וכל זה מתרחש בשוודיה, אגב, שזה מקום שאת אוהבת לשהות בו.
1: אני חייתי כמה שנים בשוודיה, כן. ולספר שלי קוראים אווזים, רשמי מסע בשוודיה. וזה באמת רשמי מסע, אבל זה לא רשמי מסע גיאוגרפיים.
0: כן, כן. אלא נפשיים ואישיים.
1: יעקב. את אשתי, מריה מדלן, פתח הכומר ואמר, הכרתי ביום האחרון ללימודים בשנה השנייה שבה למדתי באוניברסיטת אופסלה. שנינו השתתפנו בקורס שכותרתו פרחים וטבע ביצירתו של אוגוסט סטרינברג. הוא אמר סטרינברי, כמו שאומרים זאת בשוודית. הקורס היה במסגרת לימודי הרשות לתלמידים מהפקולטות השונות. אשתי, שהייתה סטודנטית נלהבת למתמטיקה, באה לשמוע את הקורס כדי להתרענן קצת כהגדרתה. הוא עצר לרגע ואחר כך שר, מריה, מריה, מריה, כמו ששרים בסיפור הפרברים. היא הייתה יהודיה כמו שרק מריה מדלן יכולה להיות. דקה, שערותיה סבך כהה, לחייה מצומקות כגורגרתו של עורב, ועיניה השחורות בוערות. מיד בהתחלה התיישבה בספסלים הראשונים של הכיתה, וניהלה דיון סוער עם המרצה, על הרימות השחת בעלמה יוליה, ועל פרחי החותמית במחזה חלום, בלהט ובשצף קצף שבלבלו גם אותו. מריה מדלן אמר בסופו של השיעור השלישי, שבו נראה שלא נותר לו עוד כוח להתמודד איתה. אנא ממך, גשי אליי בשעת הקבלה שלי, יש לי דבר לדבר איתך. אחרי הרבה זמן סיפרה לי שתחילת פגישתם הייתה בניסיונו לשכנע אותה, שתפנה מעט מקום בחלל האוויר גם לנוכחותם של אחרים. או כמו שסיפרה לי ברגליה יחפות על השחת בנסבי הבר הירוקים מכל ירוק, כשצחוקה מתגלגל והיא רצה לפניי. הוא פשוט רצה שאתן לעוד מישהו להגיד משהו בכיתה. אבל אחר כך אמר, היא כבר שכנעה גם אותו שרק הוא והיא והיא והוא והם שניהם יכולים לא רק לדבר על הטבע

0: רוגזותיו של אוגוסט סטרינברג, אלא גם לרדוף אותו, כזוג פרפרים בהירים, שיקורי חום וקצרי זמן.
1: יש פה פלירט עם המרצה.
0: כן, ברור.
1: לפני שמתחילה האהבה הגדולה, נכון. עם יעקב, שלא ברור בכלל, היא אוהבת אותו, הגיבורה שלך.
0: תראי, הגיבורה שלי
1: חושבת... אם את שמה תנאי למישהו.
0: הגיבורה שלי חושבת, לא, היא, כמובן שגם הגיבורה שלי, מריה מדלן כהן הזאת, כן. זה בעצם מריה מגדלנה כן, כהן, כן. כן. כמובן שהיא לא רק אישה סיפורית, היא גם כן. אישה מייצגת של יהדות לעומת לותרניות במקרה הזה. והיא חושבת שיש דברים שצריך לעשות אותם, ומי שרוצה יכול להצטרף אליה, מי שלא רוצה הוא לא חייב. ושהוא בחור נחמד, בהחלט יעקב היה נחמד מאוד.
1: אז מה את מספרת לנו כאן על אהבה, אלית, בסיפור הזה?
0: שאהבה בחיים היא לא אהבה ספרותית. שאהבה ספרותית... וצריך נורא להפריד בין שני הדברים האלה. כי האהבה הזאת היא של האינדורס, של בתוך הבית, של בין כותלי הבית, היא לא דבר נורא מעניין לכתוב עליו בדרך כלל. היא מתחילה להיות מעניינת בשני מקרים. או כשיש מאחוריה פנטזיית הצלה, ותכף אני אדבר על זה, או כשמשהו מתקלקל. עכשיו, מה זה פנטזיית הצלה? זה בעצם הסיפור של סינדרלה, שקיים אפילו במיתולוגיה היוונית, וגם בתרבויות שהן לא תרבויות מערביות. ואישה צעירה ויפה וענייה, שגבר עשיר כן. מציל אותה.
1: כן.
0: ולוקח אותה אליו.
1: זה קיים עד היום.
0: בוודאי.
1: גם אצל נשים כמונו, את יודעת, לא צריכות להיות מאוד עניות ומאוד מסכנות. מרוויחות את לחמנו ועדיין מדי פעם חולמות שאולי יבוא איזה גבר עשיר ויציל אותנו ונוכל לשבת כל היום, לא לעבוד ורק לקרוא ספרים. פנטזיה.
0: תראי, אני כבר
1: סינדרלה מקומית.
0: מתקרבת לגיל הפנסיה, אז החלומות שלי כנראה קצת אחרים, אבל... לא, אני חושבת שה...
1: דיברתי על עצמי.
0: אני חושבת שהרעיון הזה שיסעו אותך על כפיים ואת תחזרי להיות מין ילדה קטנה שלא אחראית לגורלה, הוא כנראה רעיון מאוד מוצלח. עובדה שהוא קיים בכל כך הרבה ספרויות. את יודעת, בספרות כמו בכל תהליך אבולוציוני אחר, אם יש משהו שהוא הרבה, סימן שהוא מוצלח, כן?
1: אז את מדברת על האופציה הזאת של ההצלה, שזה דבר אחד שמעניין בין קירות הבית.
0: והדבר השני זה כשהדברים משתבשים, כשהדברים לא הולכים למישרין. וגם פה אצל יעקב ומריה מדלן כהן, הדברים לא הלכו למישרין, למרות שהוא בסוף מוצא אישה אחרת שהוא מתחתן איתה. אבל האהבה הגדולה הזאת שסחררה אותו, שהטביעה אותו, שנשאה אותו על כנפיים, הוא כבר לא הרגיש את זה כלפי אף אחת.
1: תמיד היו העולמות שבהם חיינו נפרדים עד מאוד, הוא אומר, והפרידה תמיד הייתה כרוכה בקרע. לפעמים נדמה היה לי שאנחנו חיים בשני קצוות שונים של היקום. היא בפונקציות האינסופיות שלה שמעולם לא התייגעה מלדון בהם עם יתר האנשים, ולא חשוב אם היינו במסיבת חברים או בפגישה עם עמיתים לעבודה, תמיד דנה בהן מתוך התלהבות אין קץ, פונקציות מתמטיות כמובן. מסבירה את אופיין ואת מהלכיהן בעולם הזה ובעולמות אחרים כאילו שהן בעלות קיום וחיים אמיתיים. ולא סתם איזו המצאה שבני האדם המציאו לאושרם ולצורך הבידור והרווחה הנפשית של העוסקים במדעים המדויקים. אני לעומתה בהרהורי האלוהים שלי שתורגמו ליחסי עם אנשים מהקהילות השונות. היא עם המתמטיקה, הוא עם האלוהים, וכל אחד עם הפאשן שלו, איך הוא מתאר אותה, איזו תשוקה יש לה לפונקציות המתמטיות האלה. הוא רוצה את זה קצת אליו, את התשוקה הזאת. בלי תנאים.
0: כן. הוא בכלל רוצה להיות חלק ממה שהיא.
1: כן.
0: הוא מזהה בה איזשהו משהו שהוא שהוא חזק ממנו, שהוא עתיק ממנו, שהוא מאוד רוצה להשתייך אליו.
1: מה זאת אהבה? עלית.
0: וואו.
1: וואו.
0: תראי, פעם שאלו אותי ואני אמרתי משהו נורא, נורא בנאלי, אהבה זה הורמונים. ויש לה יחסי ציבור נורא טובים, כי, כי אנשים שהיו להם הורמונים נכונים ברגע הנכון, הצליחו להקרים אותה באור וגידים מילוליים, כן? אבל שוב אני אומרת, יש הבדל בין האהבה האמיתית לבין האהבה הספרותית.
1: אז אני שואלת אותך, אלית קרפ, לא הסופרת, לא מבקרת הספרים, נשים את הספרים בצד, תכף נחזור אליהם, יש כאן הרימה שלמה, מה זאת אהבה בשבילך?
0: אהבה זה הסידור הזה שאלוהים סידר לנו, כדי שאנחנו נוכל באמת, כבעלי תודעה, ליצור קשר עם בני המין השני, ולגרום לכך שיהיו לנו צאצאים. אז זה מצופה, זה לא רק, יש לזה חלק שהוא מתחת לחגורה, כן? ויש לזה חלק שהוא מעל החגורה. אז החלק מתחת לחגורה, לא סתם גרוסמן כותב, את יודעת מה גרוסמן כותב בעין ערך אהבה? היה נערך אהבה נקודתיים מין.
1: מין.
0: כן.
1: כן.
0: זה מה שנתן את,
1: את השם
0: לספר. לספר, כן? לספר. ואחרי מין הוא כותב לנו שמין זה בעצם עוננות, כן? כן. אז יש באמת את החלק שהוא מתחת לחגורה, אבל אנחנו יצורים בעלי תודעה, וככאלה אנחנו...
1: אבל החלק מעל החגורה עלית, ושוב, אנחנו מערבבות פה בין החיים האישיים לבין הספרותיים, אין מה לעשות, שתינו כאלה. החלק מעל החגורה, היכן שפועם הלב, הוא החלק שמתערבבים בו, הפנטזיה, והתשוקות, והרצון שהבית, בין קירות הבית לא יהיה קלקולים, וכשיש קלקולים ויש כעסים ויש ריבים ויש קנאות, כל זה עושה את האהבה שלנו.
0: נכון, אבל בגלל זה האהבה הספרותית היא בדרך כלל הרבה יותר מעניינת מאשר אהבה באמת. ותראי, האנשים שכתבו על אהבה הכי יפה, זה הרבה פעמים אנשים שלא ידעו אהבה בחייהם. והדוגמה הכי טובה לזה, לאה גולדברג.
1: אהבה, אבל היא לא, בסופו של דבר, לא הייתה לו זוגיות.
0: וכן, ובאופן כללי כדאי לקבל עצות מאנשים שאין להם ניסיון מעשי בתחום שהם מייצים בו. יש להם תמיד, אני אומרת לך את זה ברצינות, יש להם תמיד פרספקטיבה מאוד נקייה על הדברים.
1: אוקיי. תראי, את יושבת פה, אמנם הזכרת כבר את דוד גרוסמן, אבל מאחר שאת מדברת על ה... קומפלקס הזה של האהבה, וגם קצת חומקת מהשאלות האישיות שלי. את ידך מונחת כאן על ספר אדום אדום שאני מאוד אוהבת, שירי אהבה מכל העולם, שתרגם שמעון זנדבנק, ואת ביקשת לקרוא את סונט המספר 18 של שייקספיר, שזה גם מתוך הסונטות האהבה הגדולות שלו, אבל זה גם שיר שעוסק במה זה לכתוב על אהבה.
0: נכון, אני חושבת שבאמת שייקספיר עושה בסונט המספר 18 את מה שנדמה לי שהרבה סופרים עושים. את ה... כשסופר מדבר איתך על אהבה, או מעניק לספר שלו את השם שכולל אהבה, הוא הרבה פעמים רוצה להגיד לך שהאהבה הזאת היא לא אהבה רק לאישה, אלא היא בעיקר אהבה לכתיבה, והוא תכף יספר לך על איך הוא נהיה סופר. או משורר, או מחזאי. את רוצה שאני אקרא את זה?
1: כן, כן.
0: כן, תראי. ויליאם שייקספיר, סונט ה-18. האדמה אותך ליום של קיץ, אתה ענוג ומאוזן ממנו. רוחות חוטפות פרחים רכים של קיץ, ותור הקיץ בא וכבר איננו. אין השמיים פעם בוערה, וכבר הרשת זהבה מואבת, וכל יפה ניתק מן היפה, שומט עדיו ביד מקרה או טבע. אבל קיצך נצחי ולא ידעך, ויופייך קיים ולא יובד, ומוות במותך לא יתברך, כי שיר נצחי יצמיחך לעד. כל עוד אדם חי ואינו פקוחה, חי השיר ומחיה אותך. אז באמת, יש פה שני דברים. הוא מדבר על האהוב, וכמובן האנגלית היא שפה דיסקרטית, ההחלטה לעשות מזה אהוב, זאת החלטה של המתרגם.
1: כן.
0: אבל בהחלט אפשר גם לקרוא את זה בלשון נקבה.
1: ויש גם תרגומים כאלה.
0: ויש גם תרגומים כאלה, ראוי להגיד, נכון. אבל בסוף הוא אומר לנו, זה לא רק שאתה כזה נהדר. מה שעושה אותך לכזה נהדר, ובעיקר לנצחי, זה העובדה שאני כתבתי עליך שיר. זה, וזה נכון. הנה, אנחנו לא יודעים מי זה האיש הזה שנכתב עליו, אבל אנחנו מכירים איזה שיר, ואנחנו יודעים גם לצטט, כן, so long as eyes can see and men can breathe. כלומר, כל זמן שהעיניים פקוחות ואדם יכול, לנשום, so long live these and these give life to thee. כלומר, זה מה שמחזיק אותך בחיים. זה מה שמאפשר לך את חיי הנצח. וחיי הנצח זה נושא שכבר מעסיק את המיתולוגיה. את יודעת, כשהיננה יורדת לשאול, היא כבר רוצה לנצח את ה... היא רוצה לנצח את המוות, את האחות שלה, שהיא מלכת השאול.
1: ואורפאוס עם אורדיקה. זה הסיפור שבסופו של דבר, הבחירה שלו להתבונן אחור, זה הבחירה שלו שהיא תישאר במוות, היא תישאר המוזה, והוא ימשיך לכתוב עליה את שירי האהבה. זאת בחירה. ככה היא נשארת לנצח, ואם היא הייתה עולה לארץ החיים, הוא היה מצליח לשיב אותה, זהו, כמו שאת אומרת.
0: נכון, והם נכנסים למטבח, ועושים שניצלים, ומאכילים את הילדים, ומחבסים.
1: ואז אין לו אורפאוס ולא אורדיקה.
0: נכון.
1: עלית קרפ, אז יש כאן ספרים עם המילה אהבה בכותרת שלהם. הזכרת אחד כבר, עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, שעוסק בשואה, ובאיך כותבים על השואה ליתר דיוק, איך לא מצליחים לכתוב על השואה. יש בו ארבעה חלקים, אני ממש בקצרה אמנה אותם. החלק הראשון, מומיק, הוא החלק הכי מפורסם, הוא גם יצא כספרון לבד לפני כמה שנים. מומיק, הילד שומע כל מיני בשכונה, במשפחה, כל מיני סיפורים על השואה, החיה הנאצית, הוא לא ממש מצליח להבין מה זה, ומנסה לנסח לעצמו איזשהו סיפור דמיוני, כדי להבין מה זאת השואה. החלק השני, ברונו, כבר מסופר על ידי מומיק הגבר, שהפך להיות איש כותב, סופר, שמאוד אוהב את ברונו שולץ, הסופר הפולני-יהודי שנרצח בשואה, ומנסה לכתוב עליו. ובזמן הזה יש לו כבר שתי נשים בחייו, אשתו וגם המאהבת שלו. החלק השלישי, וסרמן...
0: שאם שתיהן הוא רב כל הזמן.
1: כן. החלק השלישי, וסרמן, מספר... סיפור של אנשל וסרמן, סופר ילדים יהודי, שנמצא במחנה ומתפקד על תקן איזה מין שחרזד על מפקד המחנה שרוצה להוציא אותו להורג, אבל בגלל הסיפורים הוא לא מוציא אותו להורג. הכל תמיד גם עם פקים מאוד סוריאליסטיים, יש לומר, בכל הרומן הזה. והחלק הרביעי, האנציקלופדיה המלאה של חיי קזיק, תינוק שחי רק יום אחד, 24 שעות, מלידתו ועד מותו, ועד זקנתו. זאת אומרת, הוא מזדקן מהר תוך 24 שעות, וכל החיים שלו כתובים כערך אנציקלופדי, שממנו גם נגזר השם, עיין ערך אהבה, יש גם ערך אהבה.
0: זה לא ספר שעוסק באהבה. אני חושבת שזה ספר שהוא היה פורץ דרך, בוודאי בזמן שנכתב, לפני...
1: בדיוק 40 שנה.
0: 40 שנה.
1: 86 הוא יצא.
0: ואני גם אגיד לך למה. כי בזמנו, לפני 40 שנה, עוד היו הרבה מאוד ניצולים בחיים. וכל זמן שהיו ניצולים בחיים, אז אמרו שעל השואה צריך לכתוב... רק מיד ראשונה ובאופן כן. דוקומנטרי. ובא כן. דוד גרוסמן וסיפר בכלל לא את הסיפור של מישהו שהיה בשואה, אלא בעצם את סיפורם של ילדי הדור השני, גם עם ההורים הביולוגיים שלו, כן. לא היו ממש ניצולי שואה. והוא הציג כאן איזושהי אלטרנטיבה שהיא באמת גם מאוד ארס פואטית, במובן זה שהיא... שהיא מאפשרת כל מיני זוויות. בהתחלה, כמו שאת אומרת, הילד מומיק, ואחר כך הוא מנסה לספר את זה גם מזוויות אחרות, וגם הזווית הזאת, זאת שנתנה את השם לספר, הזווית המילונית, זה בעצם איזשהו ניסיון לתאר את העולם.
1: אז למה את בוחרת בספר הזה כאן בתוכנית על אהבה?
0: כי זה מעניין אותי לדבר על זה ולחשוב על זה, למה בעצם הוא קרא לספר הזה עיין ערך חווה, אפשר היה לקרוא לזה בהמון שמות אחרים. אני לא בטוחה שאני יודעת את התשובה.
1: את רוצה לקרוא משהו מתוך זה?
0: כן. בואי, אני רוצה לקרוא דווקא מההתחלה, כי אנחנו נאהב אותה התחלה, נכון? מומיק. זה היה ככה, שכמה חודשים אחרי שסבתא הני מתה וקברו אותה בתוך האדמה, קיבל מומיק סבא חדש. הסבא הזה הגיע בחודש שבט של שנת תשי"ט, שזה בלועזית 1959. לא דרך המדור לדרישות שלום מעולים חדשים, שמומיק היה צריך לשמוע כל יום בין 1:20 ו-1:30, כשאכל ארוחת צהריים, ולשים טוב טוב לב אם יזכירו ברדיו שם אחד מהשמות שאבא כתב לו על דף. לא. הסבא הגיע דרך אמבולנס מגן דוד כחול, שעצר אחרי הצהריים באמצע סופת גשם, ליד המקולת קפה של בלה מרקוס. וממנו ירד איש שמן ושזוף, אבל לא שוורצה, אלא משלנו, ושאל את בלה אם היא מכירה פה ברחוב את משפחת נוימן. ובלה נבהלה ונגבה מהר את הידיים בסינור שלה ושאלה, כן, כן, קרה משהו חס וחלילה? והאיש אמר שלא צריך להיבהל, כלום לא קרה, מה צריך לקרות? ורק שהבאנו להם פה איזה קרוב משפחה, והוא הצביע עם האגודל שלו אחורה אל האמבולנס, שנראה לגמרי שקט וריק. ובלה נהייתה פתאום לבנה כמו הקיר הזה, והיא כידוע לא פוחדת משום דבר, ודווקא לא הלכה אל האמבולנס, ואפילו התרחקה קצת לכיוון של מומיק, שישב ליד אחד השולחנות הקטנים ועשה שיעורים בתורה, ואמרה, ויזמיר, מה פתאום קרוב משפחה עכשיו? והאיש אמר, נו גברת, אין לנו זמן, אם את מכירה אותם, אולי תגידי לי איפה הם, כי אצלם בבית יש אף אחד.
1: ואם אנחנו הולכים לפרק שבו יש את האנציקלופדיה, אז בעיין ערך אהבה, זה הערך הקצר ביותר, כמו שאמרת קודם, כתוב מין. וזהו, לא כתוב שום דבר על אהבה.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', אמרתי לך כבר קודם שלפי דעתי אהבה זה מין סידור כזה שסידרו לנו בטבע כדי שנוכל לתת טעם לצורך שלנו להתרבות. וגם אפרופו מה שאמרתי לך קודם, שהרבה פעמים אהבה מספרת על האופן שבו הסופר בעצם אוהב את עצמו ואת אומנותו, תשימי לב שמיד אחרי מין כתוב אוננות, שהיא כמובן סוג של יחסים עם עצמך בעיקר.
1: ואני אקרא עוד קטע קצר, קטע שיש בו אהבה מתוך הרומן הזה. כן, זה כמו מכתב אהבה, אני קוראת מתוך החלק השני, החלק שעוסק בדמותו של ברונו שולץ. כן, זה כמו מכתב אהבה, 3 שנים עברו מאז נפרדנו, ואני מגליד, כמו שניבט. לפעמים כשהלחץ נעשה בלתי נסבל, אני עולה על אוטובוס ונוסע לתל אביב, אלייך. אני הולך על קו החוף, על צדפים, על עצות ופגרי דגים, ואם האנשים מתמעטים, אני אפילו מעז לדבר אלייך בקול. לספר שכתיבת הספר נמשכת. אבל העיקר הוא סיפורו של ברונו שולץ, ובגללו אני שב אלייך כמעט מדי שבוע לקרוא לך, הישר לתוך קונחיות אוזנייך הגדולות, עוד קטע שהוספתי, וגם כמובן לנסות ולשאוב ממך עוד רסיס לך של מידע שהצפנת עד כה בתהומותייך השחורים ביותר. לפתות אותך, לספר לי, להדליף לי, להריח אותך, את זכר ריחו של ברונו שבח, והרי בעיניי אתם כבר מעורבבים ומהולים זה בזה לבלי הפרד. ומשום כך את נמצאת בסיפור שלי עליו, ואני מספר לך זאת אפילו שאני יודע עד כמה זה מרתיח אותך. זה יופי, הוא שוזר פה שוב את הכתיבה ואת האהבה במכתב האהבה הזה שהוא כותב למי שהוא כבר לא נמצא איתה. הסופר מומיק, הסופר מומיק.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן הסופרת עלית קרפ, היא גם מבקרת ספרות במוסף הספרים של עיתון הארץ, היא מנהלת את עמוד הפייסבוק שלהם לא סופרים, וגם יש לה בלוג ספרותי מאוד יפה ששמו כמו שכתוב בספר, המון המון דברים שהיא כותבת על ספרים, והיום המון המון דיבורים על ספרים ואהבה, עם ספרים שיש בכותרת שלהם את המילה אהבה, אבל לא בטוח שבתוך הספר היא נמצאת במלוא עוזה או בצורה פשוטה, אולי אפילו בדיוק ההפך. ומכאן נלך לאלף בית יהושע.
2: כן.
1: המאהב.
2: המאהב, נכון. המאהב, את יודעת, אני זוכרת שהספר הזה ראה אור, אני הייתי נערה בת 15 בערך.
1: כן. אני נורא... אז פה יש אישה שאיבדה, יש פה זוג שאיבד את הילד הצעיר שלה.
2: נכון.
1: האישה מוכת צער. ויש לה מאהב.
2: לא סתם יש לה מאהב, יש לה מאהב שהבעל שלה הביא אליה הביתה, כדי שהוא יוכל למלא את מקומו.
1: המאהב שלנו, והוא אומר, והספר נפתח בזה שהמאהב שלנו נעלם, והבעל יוצא לחפש אותו.
2: זה אחת השורות המפורסמות ביותר, כמובן, בספרות העברית. ואנחנו, במלחמה האחרונה, איבדנו מאהב. היה לנו מאהב, מאז המלחמה הוא איננו, פשוט נעלם. כן. נכון. ומי שטועה לחשוב שאדם מביא את עמנואל לאסיה כדי שהוא ימלא את מקומו במיטה, אז זה ממש לא נכון. שוררת בין שני בני הזוג הללו תחושה של ריחוק, שייתכן שהמקור שלה בזה שהם באמת איבדו את הבן שלהם, איגל. אבל זה לא בטוח. יש אנשים שלא איבדו את הבן שלהם, והם בהחלט חשים ריחוק בחיי הניסויים שלהם. דרך אגב, בזמנו אמר לי א' ב' יהושע בעצמו, שגירושים מאוחרים נבע אצלו במידה רבה מאוד מהיחסים שהוא ראה בין הוריו, שהיו יחסים מאוד לא נעימים כנראה. אז גם כאן אנחנו רואים שיש זוג שהיחסים ביניהם לא נעימים, אבל יש גם זוג שיש ביניהם כן יחסים נעימים. ואם אנחנו דיברנו קודם להבדיל על הסיפור שלי שאמרתי לך, שמריה מדלן כהן היא מייצגת איזושהי תרבות, לעומת יעקב שמייצג תרבות אחרת, אז גם כאן יש לנו את נעים, הילד הערבי שבא מהכפר, ודפי.
1: הבת של אדם ואסיה. והם מתאהבים.
2: והם מתאהבים, נכון.
1: תקראי קצת על דפי ונעים.
2: כן, אני יכולה לקרוא לך את הסוף, אבל גם כאן יש כמובן התייחסויות של הסופר אל עצמו, את יודעת, כשדפי לא יכולה לישון בלילה, היא מסתכלת מהחלון, ומעבר לוואדי, רואה איש אחד שמתקתק כל הלילה. זה אלף בו יהושע. נעים. זה הפרק האחרון בספר. היה מותר לו להרוג, אבל הוא לא הרג וגם לא עיקר, גם לא נגע, התחרט או פחד. אצלנו בכפר הייתי אוכל אפר. אלוהים גדול, אלוהים, תודה. היה באמת מתוק מאוד. עכשיו אני רק מבין כמה היה טוב. דבש וחמאה ועד הסוף ובבת אחת, איך נשקע פראית כזאת, איך קראה את החולצה. דפי, דפי, דפי, אני כך יכול לצעוק את השם כל הלילה. ואיך אני פתאום נאנחתי. מה קרה לי? בושה כזאת, נאנח ונאנח, והיא רק מתבוננת בי, אהובתי. אני נופל לפנייך. האפר החם הזה, ריח הכפר, ולמטה שוב תאווה חדשה. אני מתפלש לפניך, אלוהים. זה היה באמת טוב ומוצלח מאוד, טוב. דפי, דפי, דפי. עכשיו לחזור לכפר, להגיד לאבא, באתי. להגיד שלום לחמורים. מה אכפת לי? אפילו לא ייתנו לי לראות אותה. אני אזכור אותה 1,000 שנים, אני לא אשכח. אני כבר מתגעגע. נכוויתי בנדיבות. והוא לא זז משם, כי בא את האורות.
1: הוא מחזיר אותו לכפר. הוא לא נותן האבא לאהבה להתממש.
2: כן, או להמשיך לפחות. היא כבר התממשה האהבה הזאת. כן.
1: קופץ מהמישור האישי אל המישור הסמלי לאומי.
2: כן, נכון.
1: סיפור על אהבה וחושך, הרומן אוטוביוגרפי של עמוס עוז, שגם מתאר את האהבה הקשה בין ההורים שלו, וגם שואל איך אמא שמה קץ לחייה ומשאירה את בנה אהובה לבד בעולם כשהוא ילד.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, אני חושבת שסיפור על הסיפור על באמת האהבה בין חנה ומיכאל גונן, כבר סיפרו לנו אותו, כן? ובוודאי שעמוס עוז ידע שהוא כבר סיפר לנו אותו במיכאל שלי.
1: וכאן בעצם אנחנו רואים את הסיפור האמיתי מאחורי מיכאל שלי. מי זו חנה ומי זו מיכאל. זה בעצם ההורים של עמוס.
2: ולא סתם, אלא שאני רוצה לקרוא לפנייך משהו.
1: כן.
2: שהוא מספר על הביקור האחרון שלהם, שלו ושל אמא שלו, פניה, בבניין טרה סנטה, שם הייתה הספרייה שאבא שלו עבד בה.
1: כן.
2: כשהגענו לבניין טרה סנטה, אשר בו שוכנו כמה ממחלקות האוניברסיטה העברית, מאז נחסמה במלחמת העצמאות הדרך אל הקמפוס בהר הצופים, שאלנו היכן היא מחלקת העיתונות, ועלינו במדרגות לקומה השלישית. ביום חורף, כמו זה, מעדה חנה ממיכאל שלי, באותן מדרגות עצמן, ואולי נקעה קרסול, והסטודנט מיכאל גונן נחז במרפקה, ואמר לה פתאום שהמילה קרסול יפה בעיניו. אולי עברנו אמי ואני על פני מיכאל וחנה במדרגות ההן, ואפילו לא שמנו לב. 13 שנים הפרידו בין יום החורף של אמי ושלי בבניין טרה סנטה לבין החורף שבו התחלתי לכתוב את הספר מיכאל שלי. מה אומר לנו פה בעצם ממש כמה שורות בודדות עמוס עוז? הוא אומר לנו שהסיפור הזה באמת קרה, כן? כשהיו מדרגות והיה בניין של טרה סנטה וחנה גונן, או פניה, מעדה שם במדרגות, ומיכאל גונן אחז במרפקה. כל הדברים האלה קרו. אבל איך המציאות הופכת לספרות, את זה הוא לא יספר לנו. ואולי אפילו הוא בעצמו לא יודע. כן? ואני חושבת שהספר הזה הוא כולו בעצם עיסוק בשאלה הזאת, איך המציאות הפכה לספרות. וזה מסימני ההיכר, דרך אגב, של סופרים גדולים שכותבים את את הרומן האוטוביוגרפי שלהם בסוף חייהם, כן?
1: ושגם הוא מדבר על זה בהתחלה, הוא אומר זאת ספרות, זאת לא רכילות. אנשים תמיד מבקשים לדעת מה עומד מאחורי זה, ואז הם יורדים לשיח של הרכילות. אבל זה משהו אחר.
2: נכון, וזה באמת משהו אחר. אבל מה זה, מה הקסם הזה? אם עמוס עוז לא יודע, אז אני יודע? לא יודעת. לא יודעת. יש משהו. זה הרומנטיקה. אני רוצה להגיד לך משהו. זה בדיוק העניין הרומנטיקה. אנשים חושבים שרומנטיקה זה כל מיני סיפורים כאלה על בחורים עשירים שמצילים בחורות עניות ויפות. אבל הרומנטיקה היא תנועה לגמרי לגמרי אחרת, ואם סיסמת ההשכלה הייתה, אני חושב, משמע אני קיים, אז אולי סיסמת הרומנטיקה הייתה צריכה להיות, אני מרגיש משמע אני קיים. ולתוך המשפט הקטן הזה, אני מרגיש משמע אני קיים, נכנסו כל כך הרבה תכנים, עד שהיום 300 או אפילו יותר שנים אחרי שהרומנטיקנים הראשונים הגיעו לעולם והתחילו להפיץ את הרעיון הזה, אין כמעט יצירה שאת קוראת אותה ואת לא רואה בה את טביעות אצבעותיה של הרומנטיקה. ומספרות ההשכלה נשאר מעט מאוד יחסית.
1: עכשיו אנחנו מפליגים לקולומביה.
2: ואחרת מכל מה שם.
1: מרקס. הסופר הנודע, אהבה בימי חולרה. הוא עם הריאליזם הפנטסטי. ולא. והסגנון שלו.
2: והנה אנחנו כאן קוראים, למשל, שפרמינה דסה, הגיבורה, ופלורנטינו אריסה, ניהלו רומן שלא מצא חן בעיני אבא של פרמין הדסה, ולכן הוא שולח אותה למסע בין הערים, בתקווה שיתקיים בה רעיון של רחוק מן העין, רחוק מן הלב.
1: כן.
2: ובאמת זה הצליח לו, כן?
1: היא התחתנה עם חוזרת,
2: מישהו? כן, אבל אני רוצה לקרוא לפנייך
1: כן.
2: את הרגע שבו זה מצליח לאבא שלה. זה קטע ממש קולנועי לדעתי. היא חוזרת לעיר אחרי שהיא לא רק הלכה את כל המסע הזה, אלא הוא היה פקיד דואר. אז בכל תחנה שיצרה בדרך, חיכה לה בדואר מברק אהבה.
1: יש שם רומן, מכתבים, דרך המכתבים.
2: ואז היא חוזרת אחרי איזה חצי שנה או משהו כזה. והיא הולכת בעיר, ככה חדרה לה לתוך המולה חמה של מצחצחי נעליים ומוכרי ציפורים ומוכרי ספרים במחירי מציאה ורופאי ליל ומוכרות ממתקים שמכריזות בקולי קולות כדי להישמע ברעש על מרכולת של ממתקי אננס. אדישה הייתה לרעש, כי מיד נשבטה למוכר צורכי כתיבה שהציג דיו קסמים ודיו אדומה קדם. ודיו עצובה למראה לכתיבת תנחומים, ודיו מהירה לקריאה בחושך, ודיו סמוכה שמתגלה לאור הנר. מבינה שגם זה איזשהו דיון ארס פרטי בשאלה באיזה דיו ראוי לכתוב מה. בכולן רצתה כדי להשתעשע עם פלורנטינו אריסה ולהדהימו בחוכמתה, אבל לאחר כמה ניסיונות החליטה לקחת לה כסת של דיו זהב. אחר כך הלכה אל מוכרות הממתקים, היושבות מאחורי הצנצנות הגדולות שלהן, וקנתה שישה מכל דבר, והורתה על צנצנת הזכוכית באצבע, כי קולה לא נשמע בצעקות. שישה מן הפירות המסוכרים, הקרויים טלטלי מלאכים, שישה ממתקי חלב, שש עוגיות סום סום, שש לביבות של יוקה, שישה ממתקי שוקולד מצופים סוכר, שש עוגיות קרם, שישה מזה ושישה מזה, שישה מכל דבר. את הכל הטילה לתוך סלי המשרתת בחן שאין לעמוד בפניו, ומתוך ריחוק גמור מענני הזבובים שעל הסוכר, ומן המהומה הלא פוסקת, ומהבל הזיעה החמוצה בחום הממית. כושית שמחה וטובת לב, עגולה ויפה, שמטפחת צבעונית כרוכה לראשה, העירה אותה מן הקסם והציעה לה משולש של אננס, מוכה על סכין קצבים. והיא לקחה אותו ונתנה לתוך פיה ולעשה בהנאה, ומבטה בוהה להמון. והנה נטה אותה זעזוע פתאומי על מקומה. מעל לכתפה. סמוך לאוזנה כל כך עד שיכלה רק היא לשמוע ברעש, דיבר קול ואמר לה, אין זה מקום נאה לאלה מוכתרת. מיד הפנתה את ראשה וראתה בריחוק שני טפחים מעיניה את שתי עיני הקרח ההן, את הפנים החיוורות ההן, את השפתיים ההן המאובנות מפחד, ממש כפי שנראו לה בהמולת מיסת התרנגול, בפעם הראשונה שהיה קרוב אליה כל כך. אבל לא את רגשות האהבה ידעה הפעם, אלא את תהום ההתפכחות של האכזבה. בן רגע עמדה על כל גודל טעותה, ושאלה את עצמה בבעתה, איך זה יכלה לטפח לה בליבה פרק זמן ארוך כל כך, ובדבקות פראית כל כך, רעיון רוח שכזה. בקושי הצליחה לומר בליבה, אלוהים, איזה מסכן. פלורנטינו אריסה חייך, ניסה לומר לדבר, ניסה ללכת אחריה, אבל היא מחקה אותו מחייה בעינף קל של ידה. לא, בבקשה ממך, אמרה לו, תוציא לך מלבך ותשכח.
1: אז אותו איש שהיא דחתה אותו, פלורנטינו, זה עם המכתבים, והתחתנה עם מישהו אחר, בעצם חוזר בדרך לא דרך לחייה אחרי מותו.
2: כשהוא שומע שכוונה לו בינו מת.
1: כן, ומצליח, למרות שהיא דחתה אותו, להחזיר אותה אל האהבה.
2: אני חושבת שהתיאור הזה, שהיא פתאום ראתה אותו, והיא הבינה שאין לה, שהיא לא אוהבת אותו יותר, זאת לא הייתה החלטה בכלל. זה היה רגש שפג בה. Mm-hmm. אני חושבת שזאת סצנה ממש קולנועית, mm-hmm. ושאני לא יודעת אם זה קרה לך פעם, לי זה קרה עם הדובי שלי, mm-hmm. שנהגתי לשוחח איתו ולהביט בו, ידעתי שיש לו צד אחד שאני יותר אוהבת, וצד אחד שאני פחות אוהבת, הוא היה דובי עבודת יד שירשתי ממישהי. וכשהגעתי לגיל 7, אני זוכרת את זה כמו היום, איבדתי פה, ופתאום ראיתי שהוא סתם צעצוע.
1: זה לא יפה, עלית.
2: אבל אלה החיים. אלה החיים.
1: ודיברת שוב ושוב על הצלה והצלה של האישה, אז נחתום בספר שבשם שלו אין אהבה, אבל ביקשת לדבר אליו. זה רומן חדש יחסית, נכון? מהשנה האחרונה?
2: מהשנתיים האחרונות, בגלל עשור. זה רומן ביקורים. שמו של הספר עשיר כמו המלך. שכתבה בגלל עשור, שהייתה גם אורחת דרך אגב בפסטיבל הסופרים לפני שנה. אישה צעירה, בת 35 בערך לדעתי, ממשפחה של תעשיינים שחיים בקזבלנקה. הספר שלה מספר, יש בו משהו שקצת מזכיר את עידן התמימות של אדית וורטון אולי, במובן זה שהוא מציב את הגבולות שהחברה מציבה לאנשים שרוצים לפרוץ אותם, לאנשים צעירים שרוצים לפרוץ אותם. הגיבורה קוראים לה שרה, היא ילדה או נערה בת 16, צרפתייה, שחיה ביחד עם אמא שלה בקזבלנקה, כדי איכשהו להתקיים. אמא שלה עוסקת בזנות, כי היא צריכה לפרנס גם את הבת שלה וגם את עצמה, והגבר שהביא אותה לקזבלנקה מצרפת גנב את הכסף שלה וברח, ושרה לא רוצה להיות ענייה. ומשום כך גם היא עוסקת בזנות, אבל בקטנה. היא לא תהיה מיליונרית מזה, כמו שאף אחת מהזונות לא תהיה מיליונרית מזה. היא שוכבת עם בחורים מבוגרים ממנה, שקונים לה ג'ינס, שקונים לה נעליים, שקונים לה ארוחות. ממש ממש ממש בקטנה. וכשהיא מתוודעת לדריס, בחבורה שלהם, שהוא בחור שעוד ועוד תיאורים יש על זה, כמה הוא בחור מכוער ודוחה מבחינה חיצונית, אבל נודע לה שהוא עשיר כמו המלך, זה התיאור שמתארים אותו, היא מחליטה שהיא תתחתן איתו. והיא באמת עושה הכל כדי להתחתן איתו, וגם בסופו של דבר נראה שהוא בהחלט מתעניין בה, כי היא יפהפייה, והוא בחור שלא, שאין לו הרבה הצלחות עם בחורות, ואולי לא בכלל, אבל ההורים שלו, שהם רואים בעצמם צאצאיו של הנביא מוחמד, אומרים שהיו לא יהיה כדבר הזה. והם פשוט מסכלים את הקשר ביניהם, והם ממשיכים, אני חושבת, הסוף הזה הוא קצת פתוח, אבל אני חושבת שהם ממשיכים להיות נאהבים, למרות שאין ביניהם קשר חוקי, כלומר, הם לא מתחתנים. וברור שדריס התחתן עם אישה אחרת. אבל אנחנו חושבים שזה נורא, שזה כאילו הברברים במרוקו עושים את זה, אבל אני מזכירה לך שבשנות ה-80 של המאה הקודמת, התחתן נסיך אנגליה עם אישה צעירה, רק בגלל שהוא לא אהב אותה, רק בגלל שהיא הייתה בתולה, והייתה יכולה ללדת לו ילדים, ולא כן. רק שהוא לא אהב אותה, הוא אהב אחרת.
1: כן.
2: והוא ממית עליה וגם על עצמו, קטסטרופה ושואה.
1: צ'רלס ודיאנה וקמילה. כן. אז תקראי לסיום מהספר הזה, השיר כמו
2: המלך
1: של אביגיל עשור.
2: כן. אז כשלהורים שלו נודע שהוא רוצה להתחתן איתה, שהיא בת של זונה, והם יודעים שהיא בת של זונה, הם מאוד מתנגדים לזה, כן? בהתחלה הם בכלל לא רוצים לראות אותה, אבל אחר כך הם בכל זאת מסכימים שהוא יביא אותה בחג הקורבן הביתה. ואז אמא שלו לוקחת אותה למטבח ומדברת איתה. ותראי איך היא מנפצת לה את החלומות. היא שואלת אותה, כמה זמן את בהיריון? ידה של שרה נשמטה. כמו המשרתות לפניה, היא עמדה לטבול את המוח כולו, בקדרת חרס מלאה מים וחומץ. אלא שהגוש הדביק החליק בין אצבעותיה והטיז דם על משטח העבודה. חודשיים, לחשה. מגבות מטבח אדומות לבנות כבר ספגו את החומץ שנשפך. שרה לא העזה לזקוף את המבט, אבל גם להשפיל עיניים לא רצתה. היא נעצה אותן בסיבי המוח המדממים שצפו בתוך כפות הידיים הזריזות. בסדר, אמרה האם. בסכין הארוכה שבידי ביטקה את הלחיים מהראש של הכבש לרוחב, ואחר כך הושיטה אותה לסרה. ואת רוצה לעשות הפלה? לפניהן אחת הפטימות קפצה כנשוכת נחש על ההכתף, יפתח מלמלה האישה, ואימה שטפה את פניה המחוסות. לא, השיבה שרה. הגיע תורה לבטק באיטיות את האוזן מהראש של החיה. היא חשה את עיניה ברקת, שורפות כמו הגריל מאחור, סוגרות עליה כמעטפת. אם ככה, חמדו לילה, אמרה האם כעבור שתיקה קצרה. זה מעשה ראוי לשמור אותו. שרה נשאה אליה את המבט. חמותה חייכה אליה. הכל בחייך, גם הקפתן עשוי חוטי זהב, גם אבני החן והיהלומים. זה מעשה ראוי, המשיכה, כי אני מוכרחה להודות שהרבה נשים פיתו את בעלי ונכנסו להיריון. אומללות שכמוהן, בעיקר הפועלות שלו. הן רואות אותי, מקנאות ומחליטות לעשות לו ילד. אז מה עושים במצב כזה? הצענו לכולן להפיל. אמרנו שנשלם על ההליך הרפואי, הכל, רק כדי לעזור להן. מרוחב לב, טהור, אני מבטיחה לך. אבל עדיין, 4 או 5 מהן סרבו. סרבו, את קולטת? לי באופן אישי אין מושג מה עבר להן בראש. כנראה חשבו שבעלי יממן אותן, או ירשום על שמן בתים, משהו בסגנון הזה. לכי תדעי עם העניות. בקיצור, שאלה יהיה איתן. בעלי גירש אותן למקום שממנו באו. הן מצאו את עצמם עם ילד בידיים באיזו שכונת פחונים בלי פרוטה בכיס. רק עם בית סוהר שמרחף להן מעל הראש. שוטרים שדופקים להן על הדלת כל יום ובטן ריקה. נורא משונה כל העניין הזה. הרי הן ידעו מי הן ומה הן. אז איפה היה ההיגיון שלהם? זאת אומרת, היא מאיימת עליה באופן מאוד מפורש שזה יהיה הגורל שלה, ושדריס, הבן שלה, לא מתכוון להציל אותה משום מצב. ואני מוכרחה להגיד שדווקא, ודריס אומר לה, עזבי, אנחנו יכולים לעזוב את המשפחה שלי ואני אעשה משהו אחר. ודווקא היא, שרה, אומרת לו לא. ולמה? מכיוון שהיא לא מעוניינת בו. היא מעוניינת במעמד ובחיים שהוא יכול היה לתת לה.
1: ואם הוא לא יכול?
2: אז היא לא רוצה.
1: אז היא לא רוצה.
2: ובית רחמים בין השמשות, שכי ועגל לך סוד יסוריי. אומרים יש אהבה בעולם. מהי אהבה?
1: תודה רבה. הסופרת עלית קרפ, גם מבקרת הספרות של מוסף הספרים בעיתון הארץ, מנהלת את עמוד הפייסבוק של העיתון לא סופרים. וגם את הבלוג שלך, כמו שכתוב בספר, אפשר למצוא דברים שאת כותבת בכל רחבי הרשת ובעיתונים. תודה על שיחת האהבה הזאת, ולי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, תודה גם לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: ופנינה שערה.
1: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בשעה 2 על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שמדובר בהתגלמות האבסורד. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתפק. דיווחים באיראן על 3 הרוגים בתקיפות אמריקניות הלילה. התחזית התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה הוקדמה וצפויה בשעה 2 לערך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים חרדים היא התגלמות האבסורד.
4: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
2: ועוד על החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
5: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת.
2: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי, כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי 3 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות אמריקניות הלילה במחוז הורמוזגן, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. שר הביטחון ישראל כץ העביר לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בבקשה של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. במכתבו ציין כץ כי חלף יותר מעשור מאז האירוע, וכי עזריה השלים את נסיעת עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. שר הביטחון הדגיש את עברו של עזריה כלוחם וכחובש בחטיבת כפיר ואת מאמציו להשתקם, וטען כי מחיקת הרישום תסייע לו להשתלב מחדש בחברה כאזרח מן השורה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמדת צהל היא שאין להיעתר לבקשתו של עזריה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת חוות דעת נוספות הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. ולסיום, האם נפטרה תעלומת לוח השנה של מגילות מדבר יהודה? הפרופסור אשבל רצון מאוניברסיטת תל אביב מציעה במחקר חדש פתרון לחידת לוח השנה של כת קומרן. במאמר שפרסמה בכתב העת תרביץ, הפרופסור רצון מסבירה כי לוח השנה, שכלל 364 ימים במטרה להבטיח קביעות בימי החג, אכן היה בשימוש מעשי בראשית המאה השנייה לפני הספירה. לדבריה, השתמשה הכת בלוח ככלי פוליטי ודתי לביטוי התנגדותה להנהגה בירושלים. עם זה, בשל הפער המצטבר בין הלוח הזה לשנה האסטרונומית והתקרבות פוליטית למלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ננטש הלוח והפך למודל תיאורטי בלבד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
3: כאן תחזית.
0: הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי ניכר.
6: התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.

0: תאגיד השידור הישראלי.
1: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינים והמאזינות, כמובן אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה, אלה המצטרפים אלינו כעת לשבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. כמו תמיד, שנה בשעה, אנחנו עדיין ב-1959, היום ניפרד ממנה. לא יודע כמה אנשים שמו לב לכך בזמן אמת, אבל ההיסטוריה נעשתה, או לפחות נכתבה, במאמר צנוע בשבועון הבריטי הידוע והמעולה אקונומיסט, במאמר שעסק במחס על מכוניות איטלקיות. תודו, לא הנושא הכי מרתק בעולם. אבל במאמר הזה, האקונומיסט ניסה למצוא מילה שתסביר תהליך שהם ראו אותו כמתרחש בעולם, והם מצאו את המילה הכה מדויקת. המושג גלובליזציה נכנס לשפה. אז אם אנחנו מדברים על מילה או ביטוי שנכנסים לשפה, ועוד באותה שנה, 1959, הנה שמו של המחזה מאת המחזאי הרומני צרפתי אז'ן אנסקו, הקרנפים. בוקר טוב לאלי ביג'אווי.
2: בוקר טוב אורן.
1: מתרגם ויוצר תיאטרון. ראשית בוא נתחיל, מה עלילת המחזה?
2: קרנפים, במחזה המשל הזה, בעצם יום בהיר אחד, כשנפגשים צמד חברים, שכל אחד מהם, כמו שבדרך כלל במחזה טוב, הוא הפוך מאחר. אחד הוא מסודר ואחראי ומאורגן, זה ז'אן, וברנג'ה שהוא הבחור הגיבור המחזה, שהוא קצת יותר מבולגן, יש רמזים גם אף שטוי. הם מתקשים בבוקר, בבוקר יום ראשון, לשתות קפה בבית הקפה הקבוע שלהם, כשברגע מסוים שועט קרנף ברחוב. זה תחילת המחזה בעצם, שבנוי מארבע תמונות, ומה שקורה בעצם זה שהתופעה של נוכחות פיזית של קרנפים הופכת דומיננטית מרגע לרגע, כשלאורך המחזה, בזה אחר זה, התמונה הראשונה היא, כמו שאמרתי, בבית קפה, התמונה השנייה היא במשרד שבו ברנג'ה עובד, התמונה השלישית היא כבר בביתו של ז'אן שהופך בעצמו לקרנף, והתמונה האחרונה היא בביתו של ברנג'ה, אחרי שכל האנושות כבר הופכת לקרנפים, והוא יישאר האדם האחרון. זה היה תקציר ככה מרוכז של המחזה, ויש שם סיפור אהבה גם באמצע לדייזי שמתקרנפת גם היא רגע לפני הסיום.
1: אפשר לראות בזה הרבה מאוד סימנים והרבה מאוד השוואות, למשל לספר ולסרט הידוע פלישת חוטפי הגופות, שבסופו של דבר גם האנשים האחרונים שחשבנו שישמרו על האנושיות, גם הם מצטרפים אל החוצנים חוטפי הגופות, וגם במקומות אחרים, וכמובן את כל הספרי דיקטטורה הנוראה של 1984, ופרנהייט 451, ואפלה בצהריים. אבל השאלה הגדולה, מי הם הקרנפים בעיניו של אנסקו? האם זה אלה שמצטרפים אל השלטון המשחית והדיקטטורי, או כמו שיעשה וולבק עשרות שנים אחר כך, אלה שמתוך רפיון מוסרי, מתוך מה שלא יהיה, פשוט מצטרפים אל הרוב, כי זה יותר נוח?
2: אז אני חושב שכמו במחזות, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על קרנפים ועל מושג התקרנפות, כאילו זה מושג שגור, כי הוא מושג בסוף שנולד מהעברית, אבל זה אפשר לדבר עליו, על זה עוד רגע. אבל בעצם כשיונסקו מייצר את הדימוי הזה, אני חושב, וזה חלק מהדבר שבאמת הפתיע אותי תוך כדי תרגום המחזה בשנה שעברה, זה שיונסקו בעצמו מסתכל על כל מיני סוגים של קרנפים. זאת אומרת, כשהוא מציג את הטיפוסים בהתחלה, בתחילת המחזה, הוא בכוונה עושה סקאלה של אלה שנגררים, אלה שמובילים, אלה שמדברים ונושאים נאומים חוצבי להבות כנגד מה שנקרא ההתקרנפות, ומתקרנפים בעצמם. זאת אומרת, הוא לא תוחם אותם, אלא דווקא נותן איזושהי מין תחושה של של של סופה כזאת שלא לא לא לא מה שנקרא לא בוחלת, זה עלול, מה שנקרא זה עלול לקרות לכל אחד, לפחות אליבא דיונסקו.
1: וזה קרה לכל אחד או לרבים מאוד, ודאי במיליה שבו הוא פעל,

0: שזה בפריז, אותם אנשי הרוח שכולם ממשיכים ללמד סנגוריה על הסטליניזם, על הבולשביזם, גם אחרי הנאום המפורסם של חושצ'וב, גם אחרי שהיה ברור לחלוטין מהם הגולגים, עדיין האנשים הולכים כעברים אחרי הדגל האדום. הם יצאו בביקורת על אנסקו שכביכול בגד בהם, יצא מהמיליה שלהם.
1: אני לא יודע להגיד לך היסטורית ברמה, אתה יודע, אני מכיר את המחזה בתוך עולם המחזה.
0: ברור.
1: ואני יכול כן לומר ש...
0: אז התגובות למחזה.
1: יונסקו עצמו היה מורה, כן? והרבה פעמים הוא שם את האדם הקטן והאדם הפשוט, דווקא בעמדה, נגיד ברנג'ה גיבור המחזה, הוא כביכול גם לא בכיר בעבודתו, גם לא מצטיין בה במיוחד, אבל הוא מצטיין בדבר אחד, הוא מצטיין באנושות. זאת אומרת, האדם האחרון שנשאר, שנאבק כנגד, יש לו שם טקסט מאוד מאוד יפה לקראת הסיום, שהוא מתקנה בקרנפים. הוא היה רוצה להיות חזק וחלק ומרשים ועוצמתי כמוהם, אבל הוא אדם עם...
0: וחסר ספקות כמוהם.
1: בדיוק, והוא נשאר לבד עם הגוף המוזר האנושי והרפוי, עם האישה שכבר לא נמצאת איתו, עם איזה קנאה באיזה עוצמה של עדר שהוא לא משתייך אליו, אבל הוא מתעקש לשמור על זיק האנושות הזאת למרות הכל, והאדם האחרון שיונסקו מותיר בפנינו, הוא לא איזה אדם מרשים, אלא הוא אדם ככל האדם. ואני חושב שבתוך הדבר הזה יש המנון בעד האנושות, ואיזשהו ניסיון לבוא, ממש יונסקו מתאר דרך הפה של ברנג'ה איזשהו כמעט תאוב של האנושי בסופו של דבר, כשהוא נשאר לבדו, והוא עדיין דבק בו. זאת אומרת, יש משהו קל וסוחף שהוא נוהה אליו בעצמו ואומר, הלוואי ויכולתי להצטרף, אבל משהו מחייב אותו להמשיך ולהחזיק בדבר הזה. אני חושב שזה העוצמה של המחזה הזה גם אחרי הרבה מאוד שנים, כשהמחזה משל הזה שהוא כתב, יונסקו, הפך להיות כבר נמשל בעצמו. זאת אומרת, אנחנו מתחשים היום במונח קרנפים, אנחנו לא מתייחסים אפילו לחיה. אנחנו מתייחסים כבר למה שהמונח הזה הפך עבורנו כאנשים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, אלי בישאווי.
1: בשמחה, אורן.
0: אחד השירים היפים והסלואים הזכורים של 1959, נער בודד, Lonely Boy, פול אנקה.

0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, ישראל מעבירה את חוק יום השואה. בוקר טוב לפרופסור דינה פורט.
1: בוקר אור לך אורן.
0: יועצת אקדמית של יד ושם, אפשר לשאול מדוע אז, עם דגש מסוים של בעצם מדוע רק אז. נכון. המדינה כבר קיימת 11 שנה, השואה הייתה עד 1945. נכון. אפשר היה לחשוב על זה קודם.
1: נכון. שאלה בהחלט מוצדקת, זה קצת הגבה מתרוממת כשרואים חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה 1959. והעניין הוא כזה, בוודאי שחשבו על זה קודם לכן, אבל הייתה כאן השתלשלות מרתקת שהביאה לכך שהחוק ממש נחקק רק ב-1959. תראה, קודם כל שארית הפליטה קבעה פשוט את ה-8 במאי, זאת אומרת את יום הניצחון על גרמניה הנאצית, כניעתה, סיום המלחמה, שארית הפליטה הכריז עליו כעל, אני מצטטת, יום טוב עבורנו ועבור הדורות הבאים, יישאר תמיד בהיסטוריה היהודית וכו' וכו'. אוקיי, זה הגיוני מאוד. אבל זה תאריך לא עברי, והשנים מתקדמות בארץ, ובמקביל, היום שציינו היה 19 באפריל. 19 באפריל היה היום שבו פרץ המרד. מרד גטו ורשה. שזו נקודת ציון, גאווה גדולה וכו' וכו'.
0: בהחלט.
1: 19 באפריל נהג במשך כמה שנים. בינתיים באה הרבנות הראשית ואמרה, מה זאת אומרת? י' בטבת. י' בטבת זה היום לכל יום אבל על כל מי שיום קבורתו לא נודע. ברובם של המיליונים, מקום קבורתו וגם יום קבורתם לא נודע. והיא קבעה בסוף 48, התחלת 49, את הקף. את היוד בטבת. ואז יש לנו 19 באפריל ויוד בטבת. ב-1951 באה הכנסת, מינתה ועדה, ואמרה, רבותינו, צריך להחליט או שיש יוד בטבת. וזה גם צריך להבין שיש כאן מתח בין השואה ובין המרד. כי המרד, מה חשוב יותר? מה מדבר יותר?
0: מדינת ישראל רוצה להעביר את הדגש מהשואה לגבורה.
1: לגבורה, בדיוק. זאת אומרת, ולכן ממנים ועדה של הכנסת, ועדה מכל הסיעות, כדי לפתור את השאלה, ולהגיד, או, אבל, ואז הוועדה אומרת, אוקיי, במקום ה-19, שהוא, שוב, תאריך לועזי, כמו ה-8 במאי, בואו ניקח את הכפזיין בניסן. כפזיין בניסן, שהוא היום, הוא גם נופל טוב בין פסח, בשבוע שבין, שבוע אחרי פסח ושבוע לפני יום הזיכרון ביום עצמאות, וגם בו, בעבר, בהיסטוריה היהודית, היו כל מיני אירועים שכדאי לציין את כולם יחד. כן, היהדות זה וחיית הבא, שלא יותר מדי מי אבל. זה, הוועדה המליצה על הקף זין. 53 יש לנו חוק יד ושם, שמוטל עליה לארגן את היום הזה. אבל תשמע, אורן, מה קורה פה? יש פה המלצה של הוועדה, יש חוק שמבקש, מטיל על יד ושם, אבל זה עדיין לא חוק ממלכתי. צריך חוק ממלכתי, וכל העניין של יום השואה ויום הזיכרון הזה, שבינתיים הוא גם לשואה וגם לגבורה, יד ושם עושה פה סינתזה בין שתי הבעיות, ואומרת שיהיה לשואה ולגבורה, אבל זה לא תופס. תאר לך שב-58 יד ושם מזמינה את כל העולם לבוא לטקס של כפזיין בניסן, אף אחד לא בא. היום, ממה לבדעתו, כל צמרת המדינה יושבת. ולא באו. בן גוריון, דרך אגב, אף פעם לא בא. הוא בכלל לא ביקר מימיו ביד ושם.
0: אבל זה כבר נושא לסיפור אחר.
1: לניצולים נמאס.
0: במילה...
1: והם הקימו ועדה, הוועדה אמרה כף זין, הוועדה ביקשה כף זין, והכנסת הסכימה סוף סוף, אחרי שנים של אדישות, וגם כך בחשבון שמפאי לא כל כך רצתה את יום המרד, מפני שזה של מפם, זה עם מרדכי ינילביץ'.
0: כן.
1: ועל כן, מהסיבות האלה זה צלה זמן רב, עד שסוף סוף 59 ניצולים שמו את מלוא משקלם, ויש לנו יום זיכרון לשואה ולמרד ביחד, בכף זין בניסן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה גם לך.
0: ומכאן לברזיל, לא המדינה הראשונה, בוודאי לא האחרונה, שניסתה להעביר את עיר הבירה מהעיר הוותיקה, הצפופה, ההומה, עם התשתיות הקורסות, אל עיר חדשה ומתוכננת להפליא. הרי אנחנו בתקופה, אמצע המאה ה-20, שבה האדם ביהירותו משוכנע שהוא יכול לעשות הכל. בין השאר, זה יגרום לאסונות סביבתיים אדירים, שזה נושא בפני עצמו, ועליו נדבר בהזדמנות אחרת. בוקר טוב לדוקטור אלי קלר.
2: בוקר טוב אורן.
0: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, אם כן, ברזיליה. בשנת 1959 מסתיימת בנייתה, ב-1960 היא הופכת לבירה של ברזיל. בואו נתחיל בשורה התחתונה. סיפור של הצלחה או כישלון?
2: שאלה טובה, כמו רוב הפרויקטים המודרניים, התשובה היא ככל הנראה גם וגם. ברזיליה היום היא עיר, אחת הערים היותר עשירות בברזיל. זה לא אומר שאין שם אוכלוסייה ענייה ופערי מעמדות וגם יחסית מעט סבלות. אבל מצד שני, עיר שגם אדריכלים, גם אורבניסטים מאוד אוהבים לבקר, בגלל, נקרא לזה, הקנה מידה הלא אנושי של המרחבים הציבוריים הם עצומים, מאוד מאוד שונים מהערים, נקרא לזה, בטח ימי ביניימיות או ערים של המאה ה-19 שאנחנו אולי מכירים מאירופה. אז התכנון הבסיסי שלה היה למעשה לטובת ובהשראת כלי רכב, אז זה נחשב הדבר הנכון והמתקדם לעשות. אז יש לא מעט ביקורת על התכנון, למרות שבתוכו יש גם הישגים לא מעטים.
0: אז אם ככה, מה ביקש לעשות האדריכל הברזילאי, אגב, אוסקר נימאייר? מה הוא תכנן? מה הוא ראה בעיני רוחו? והאם הוא הצליח ביישום של זה?
2: האמת שישנם שני אדריכלים למעשה מאחורי הפרויקט. את התכנון עצמו, זאת אומרת, את התוכנית העירונית, הציע למעשה מורה של נימאייר, אדריכל בשם לוסיו קוסטה, שאדריכל ברזילאי מאוד מאוד חשוב, שלמעשה בנה, אפשר לומר, לנימאייר את הקריירה. עוד בסוף שנות ה-30, שנות ה-40, נימאייר היה אדריכל מאוד צעיר, וקוסטה הזמין אותו ואת לקורבוזיה לתכנן את גורד השחקים הראשון בברזיל, בריו. זה היה בניין של משרד החינוך והבריאות, ומשם נימאייר וקוסטה יצאו לכמה שנים של פעילות משותפת, עד שנימאייר ככה יצא לדרך עצמאית. הסיפור של העיר עצמה הוא מעניין, בגלל שהייתה איזושהי תחרות, הגישו משהו כמו 26 אדריכלים שונים. נימאייר כבר נבחר על ידי הנשיא, ג'וסלינו קוביצ'ק, להיות זה שתכנן את המבנים עצמם, את המבנים המרכזיים. ונימאייר, ככה אפשר להגיד, לא בצורה הכי קשרה, ככה משך את קוסטה לתוך הסיפור. קוסטה לא ממש הציע הצעה, אלא הוא הציע, אומרים, הוא ככה עשה כמה סקיסות מהירות וכתב קצת טקסט על כמה פיסות נייר והגיש אותם, וככה דחיפתו של נימאייר זכה בתחרות. עכשיו, ההצעה של קוסטה עצמה הייתה בעצם יחסית פשוטה ומאוד מאוד מונומנטלית. העיר, תלוי את משואלים, נראית ממבט הציפור כמו ציפור, או כמו מטוס, או כמו צלב. היא בנויה על שני צירים ראשיים, ציר אחד רוחבי באורך כ-14 קילומטרים, שהוא ציר הכביש הראשי, ציר שבנוי על תנועה מוטורית בעיקרה, וציר מאונח, יותר קצר, ציר של כ-5 קילומטרים, שנקרא הציר המונומנטלי, שהוא הציר של הפארק הציבורי הגדול, ושל כל המבנה הממשל והמבנים המונומנטליים, שאת רובם נימה הר תכנן. ולאורך הציר הרוחבי בנויים גם מרבית המגורים בעיר, או לפחות מרבית המגורים שתוכננו במקור. העיר תוכננה אז לכ-500 אלף תושבים, היום היא כבר מונה כמעט 3 מיליון.
0: אז בואו נדבר רגע על ערים מתוכננות מול ערים ש, איך נאמר, צמחו פרה. כל ההתיישבויות העירוניות למעשה צמחו בעיכול נהרות, או בנקודה מסוימת בנהר, כי מים הרי זה הדרישה הבסיסית. עכשיו, עוד מזמן הרומאים, אנחנו מכירים את שני הצירים המצטלבים, אנחנו מכירים אותם בערים נוספות בעולם, כמו בברזיליה. מצד שני, יש את הערים שגדלו לכאורה כמו גיבוב, זה לא תמיד נכון, כי יש תכנון גם בהן, כמו תל אביב, או רומא, או כל עיר אחרת. מה יותר קוסם? איכשהו בתחושה שלי, הערים שאנו באים לבקר שוב ושוב, ונהנים לטעות בהן ולהגיע אל מקומות נפלאים בהם, ויש בהם שכונות, ויש בהם תנועה, ויש ג'נטריפיקציה, ובתי קפה שנפתחים ונסגרים, וצעירים שבאים ועוברים, אלה השכונות שלא תוכננו בקפידה כמו ברזיליה.
2: אני חושב שהתשובה כמו תמיד היא איפשהו באמצע. זאת אומרת, זה נכון שברזיליה, א', גם בה יש מקומות מעניינים ומאוד חיים, בהחלט המקומות לא יודע אם הייתי אומר בהכרח הלא מתוכננים, אבל הלא פורמליים אולי, דווקא המרכז של אותם צירים שהזכרת, בברזיליה נמצאת בו תחנת האוטובוסים המרכזית. זה דווקא היה אחד הבניינים שקוסטה עצמו תכנן ולא נימאייר, וזה המקום הכי נקרא לו עממי בתוך העיר המאוד מונומנטלית ומאוד ממסדית הזאת. זה עדיין מקום מאוד מתוכנן, אבל בגלל שמגיעים אליו ופוקדים אותו דווקא לא עשירי העיר, הוא עם השנים הפך להיות סוג של מרכז לתרבות ברזילאית אמיתית, נקרא לזה, בתוך העיר הזאת. אני חושב שא', יש לנו מעט מאוד מקומות כאלה שהם מתוכננים ותולו, כן? גם ברזיליה, גם שנדיגר של לקורבוזיה, גם אסלאמבד של דוקסיאדיס, גם תל אביב, כמו שאמרת. למרות שהן מתוכננות, למרות שיש תוכנית, ברגע שהתוכנית נוגעת בקרקע, היא פוגשת גם מציאות מסוימת. יש הרבה ביקורת על התכנון המודרניסטי, בעיקר בגלל התפיסה שאפשר לתכנן הכל, אפשר, בין אם זה את הטבע, בין אם זה את התנהגות האנושית. אבל אני חושב שעם השנים, גם הערים הכי מתוכננות, בסופו של דבר, ההתנהגות האנושית, המציאות פוגשת את המרחב ומייצרת סיטואציות מאוד מעניינות, בין אם זה בברזיליה, בין אם זה בפריז, בין אם זה בבאר שבע, בין אם זה במודיעין, בין אם זה בחלקים מסוימים של ירושלים או תל אביב או כל מקום.
0: אז אם הזכרת את מודיעין בתור דוגמה, בוא נדבר רגע על הניסיונות הישראליים, כי בישראל, ואנחנו מכירים את האוכלוסייה הצעירה והאוכלוסייה החרדית והרבה מאוד ילדים, מאפיינים שאין במדינות אחרות בעולם, וכל כמה חודשים אנחנו רואים איזה כותרת על תכנון של הקמת עיר חדשה, עיר העתיד, עיר נפלאה, ואנחנו מכירים את הערים שצמחו בחולות פיזית, אפילו תל אביב, אני כבר לא מדבר על אשדוד, מודיעין, חריש. מה אומר הניסיון הישראלי בהקמת הערים?
2: שוב, אני חושב שאין ניסיון ישראלי אחד שאפשר לבוא ולבנות עליו בהכרח איזושהי תיאוריה. המקרה של תל אביב לא בדיוק נבנתה משום דבר, היא גם אם היא בחרה להתעלם בצורה כזאת או אחרת מיפו, היא עדיין הגיבה לאיזושהי מציאות מסוימת, וגם התכנון שלה אמור להיות איזשהו תכנון אורגני, שקשור איכשהו לנוף המקומי, ותל אביב במידה מסוימת היא הצלחה, למרות שאפשר לטעון היום, אני אומר את זה בתור אדם שגר בתל אביב, שיש לה גם לא מעט בעיות, בין אם תשתיתיות, בין אם חברתיות, כלכליות וכו'. מודיעין שהייתה להרבה הרבה מאוד ביקורת בזמן שהיא תוכננה וכשהיא נפתחה, היום, שוב, זה ככה ניסיון אישי ולאו דווקא מחקרי, לא מעט חברים שבחרו לגור שם ומדברים בשבחה. אומנם היא אולי לא עיר במובן, שוב, העיר הצפופה של המאה ה-19 עם הבלוקים והחצרות הפנימיות שאנחנו מכירים מאירופה, אבל נשמע שדווקא אלו שגרים במודיעין, לפחות חלקם, מאוד מעריכים אותה. אז אני חושב שהשאלה של האם עיר היא מוצלחת או לא, היא שאלה שתמיד נמדדת בנקודות מסוימות בזמן, והיא קשורה לא רק, נקרא לזה, למרחב הפיזי, היא קשורה להיבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים כאלה ואחרים. כולנו יודעים שניו יורק, לדוגמה, עם כל הערים המודרניות, נחשבה לכישלון אדיר בשלבים מסוימים במאה ה-20 בגלל פשיעה, והיום היא חזרה ככה לגדולתה ונחשבת שוב לאיזשהו כרך שאין השוואה אליו בשום מקום אחר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קלר.
2: תודה רבה, אורן. המשך יום טוב.
0: ולנושא שונה, אם כי גם בו, כמובן, כמו בברזיליה, ישנם מאמציו של האדם למשטר את כל העולם. צריך לומר שלעיתים בהצלחה. הפיזיקאי האמריקני ג'וזף אנגלרנד חובר למהנדס וליזם ג'ורג' דבול, והם משווקים את יונימייט, הרובוט התעשייתי הראשון. שלום ליהונתן ברקיים.
3: שלום אורן, שלום מאזינים.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, מה ידע לעשות הרובוט הזה?
3: אנחנו מדברים בעצם אורן על שנים שאפשר להגיד שהיו תור הזהב של הרובוטיקה בארצות הברית ובעולם הערבי בכלל, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהעולם עבר תמורות טכנולוגיות כל כך מרחיקות לכת. אם זה אסימוב שכולנו גדלנו עליו משנת 1950, ועוד דבר שהיה באותה שנה, מבחן טורינג, שבעצם המבחן שזכה לשם משחק החיקוי, לזהות האם אדם, האם משהו שמדבר איתך הוא אדם או מכונה, וב-1954 באמת אנגלברגר ודבול, סוג של מקימים שותפות שאפשר להגיד כמו סטיב ווזניאק וסטיב ג'ובס של אותם שנים, אחד יזם ואחד איש רעיונות, ובעצם מוצאים לפועל את הרובוט הראשון, שממש מה שהיה רחוק מרובוט אנושי, ואחר כך עבר טיעוס באמת בשנת 59.
0: רגע, אבל באותן שנים בדיוק, שאתה מדבר עליהם, זה היה תור הזהב של תחילתם של המחשבים, שהתחילו עם פיענוח האניגמה, היה גם טיפה קודם, ואחר כך כמובן היה את המחשב הראשון, ב-1946, זאת אומרת, המחשב הראשון היעיל והרובוט הראשון הפחות או יותר יעיל יוצאים כמעט באותו זמן, אבל אם נסתכל היום, 60 שנה אחר כך ויותר, איפה נמצאים המחשבים ואיפה נמצאים הרובוטים? מדוע הרובוטים לא הגשימו את ההבטחה שהייתה תמונה בהם?
3: באותם שנים הרובוטים בעצם תוכננו למטרות אחרות לגמרי. הם תוכננו בעיקר להחליף עובדי ייצור, ובעיקר כאלה שעסקו במשימות מסוכנות. למשל, הייחוד של אותו יונימייט, אותו רובוט שאנחנו מדברים בו עתה, בעצם היה, לפי דבריו של אותו אנגלברגר, לבצע משימות שהאדם פשוט לא צריך לבצע. וכל אחד שיחשוב עם it rings the bell for him לגבי העניין של AI היום, כן, שגם כן יש חשש מאוד גדול יחליף את שכבת הייצור. והמחשבים באותה עת הם בעצם נטו לצרכים מתמטיים, דווקא לצרכים יותר אינטלקטואליים, לעזור למדענים לבצע כל מיני משימות. אם אנחנו מדברים על המחשב ויצמן, שהותקן במכון ויצמן בשנות ה-50, מטרתו העיקרית הייתה לסייע לחיים לי פקריס, מדען שהגיע מארצות הברית, ואמר, אני בלי מחשב לא זז. היה צריך לבצע חישובים של סיסמולוגיה, ושל דברים שקשורים לגיאולוגיה, והוא אמר, אני בלי זה לא זז. הרובוטים נועדו לדברים אחרים לגמרי, דווקא לבצע משימות שהן הרבה יותר לאו-טק. וכנראה שבגלל זה נוצרה איזושהי דיוויאציה בין ההתפתחות של המחשב להתפתחות של הרובוט.
0: עכשיו, הרובוטים נועדו, והם עשו את זה גם, להחליף את האדם, הדימוי הקלאסי, הוא הסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, כלומר אותו פועל שעושה פעולה אחת שוב ושוב ושוב ושוב, או לחילופין, לפחות בסרטים, הולך לכרות מתכות נדירות באסטרואידים, או מתכות נדירות בעולם שלנו. יכול להיות שמה שקרה זה שפשוט הקפיטליזם ניצח, כלומר, יש הרבה מאוד כוח אדם זול, אז למה להשקיע ברובוטים יקרים?
3: אני חושב שזה גם כן בהחלט חלק מהסיפור. ואתה יודע, באמת שאנחנו מסתכלים על איי רובוט, על הספר של אסימוב הנפלא הזה, שההתרחשות, הסטאפ שלו הוא בשנת 2035 כמדומני. זה ממש אוטוטו. ואנחנו כל כך רחוקים עדיין, וכנראה בדיוק הסיבה שציינת גרמה לזה, למעשה שאנחנו מדברים על יונימייט שהביא אותו בזמנו לג'וני קרסון, למופע שלו, ועשו מסביבו ממש סנסציה בפסטיבל שלם, הוא, אפשר להגיד, הייחוד המרכזי שלו היה בזה שהוא הגדיר מחדש את חלוקת העבודה בין אדם למכונה, לפי כללים שלפעמים קוראים להם כללי ה-3D. כלומר, כל מה שדל, dirty ו-dangerous, זה הרובוטים צריכים לעשות, והיתר יוכל לעשות האדם, אבל כנראה שברבות השנים, מה שקרה שהגבולות קצת התשתשו, ובאמת אנחנו רואים שעדיין חלקים גדולים מהעולם, בין אם זה בדרום מזרח אסיה ובין אם זה באפריקה וגם הרבה פעמים גם בעולם המערבי, אנחנו מדברים על מוטאון, כן, או כל מיני ערי תעשייה כבדות בארצות הברית, עדיין יש משמעות מאוד מאוד גדולה לשכבת הייצור הזאת, ודווקא קצת משעשע שהיום בעולם הערב אומרים שזו השכבה שהכי תשרוד, שדווקא המקצועות החופשיים ודווקא מקצועות החפיים יישארו איתנו לעוד הרבה זמן.
0: וזה כמובן בניגוד לסיוט הקלאסי שאנחנו רואים אותו שוב ושוב, בעיבוד הקולנועי לאנוכי הרובוט, לכמובן שליחות קטלנית וכל השאר, כמובן בלייד ראנר, כלומר הפחד מהרובוט שהוא בעצם שילוב של רובוט עם בינה מלאכותית, עם תודעה שיקום עלינו לחלוטנו, זה היה החשש גם בשנות ה-50, אבל המציאות של היום די רחוקה מזה.
3: בהחלט, ואני הייתי פה מציין סיפור די יפה, שאנקדוטלי, שבן גוריון בזמנו חשש מזה. בן גוריון שהיה בנפשו איש רוח וכל כך אהב מדע, וכל כך התעניין בטכנולוגיה, הוא יום אחד קרא למשרדו את יובל נאמן שהיה יועצו המדעי, והוא ממש בפניקה נתפס אליו, והוא אמר לו, האם יכול להיות שהדבר הזה יהרוג אותנו, שיתרצה להחליף אותנו וכו'. אז יובל נאמן הרגיע אותו, נתן לו משפט מהמקורות, הוא אמר לו, בכל מתקני אדם, חוץ מבנו ובתלמידו, ככה שאם תראה את הבינה המלאכותית, או בהכללה, את אותו רובוט יומנויד, שבזמנו באנוכי הרובוט דיברו עליו, אם תראה אותו כבנך, אולי פחות תקנה בו, ואולי לא תחשב שהוא רוצה גם להחליף אותך. ויונימייט בעצם החלק האינטגרלי, החלק המהותי שהוא הביא לתוך עולם הרובוטיקה, למרות שהוא היה מאוד מאוד פרימיטיבי, זה בעצם עובדה שהוא היה פרוגרמבר, שהוא היה ניתן לתכנות בשונה מאותן מכונות ישנות, שהיו יכולות לעשות רק פעולה אחת בצורה רפיטטיבית, ואם היית רוצה לשנות בהן פעולה מסוימת, היית צריך לפרק אותן ולבנות מחדש, או להכין להם דגם חדש.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, יהונתן ברקאים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
3: תודה רבה אורן, שבת שלום.
0: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, בשנת 1959 יוצא לאור בישראל ספר השירים אהבת תפוח הזהב, הספר הראשון של המשוררת דליה רביקוביץ'. בוקר טוב לפרופסור גדעון טיקוצקי.
4: שלום אורן, למאזינות ולמאזינים.
0: ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בוא נתחיל ונדבר על חשיבותו של הספר בזמן שיצא לאור ובמבט לאחור.
4: אז אני חושב שזה אחד מספרי השירה הבולטים, ודאי בזמנו וגם בדיעבד. יש שמשווים את החשיבות שלו מבחינת הפריצה לתודעה, באמת הסנסציה כמעט, הייתי אומר שהוא עורר סביבו, כמו ההופעה של כוכבים בחוץ, ספר השירים הראשון שנתן אלתרמן ב-1938.
0: עד כדי כך.
4: עד כדי כך, כי הוא לא רק ספר חשוב כשלעצמו, אלא הוא בעצם סולל דרך לכתוב שירה עברית בדרך אחרת, ויש שם יחסים את הבום הגדול של שירת הנשים העברית, הישראלית, למעשה לספר הזה. אנחנו יכולים לראות, עשה את הנתונים האלה ופרשה אותם מורה שלי, קולגה, פרופסור חמוטל צמיר, והיא הראתה שבין השנים 1948 ל-1958 התפרסמו בארץ בסך הכל 15 ספרי שירה של נשים, בעשור העוקב כ-90. הרבה הודות כנראה לאהבת תפוח הזהב.
0: אז אם אתה מדבר על דור המשוררים ועל דורות של שירה שנכתבה בעברית, אז כמובן יש לנו את ביאליק ואלתרמן, ויש לנו את המרד הגדול של נתן זך. אז האם אפשר לומר שרביקוביץ' נכללת בקבוצה הזאת, בדור המשוררים הזה, הכולל את נתן זך ויהודה עמיחי, שכמעט כולם גברים, צריך לציין?
4: אז היא שייכת ולא שייכת, ובמובן הזה גם הספר הזה הוא שייך ולא שייך. מבחינת הגיל בוודאי, היא אחת מהם, היא גם לומדת לצידם בין השאר באוניברסיטה העברית בירושלים, עם נתן זך היא גם חולקת אותו תיכון, תיכון חוגים בחיפה, ושם גם את שניהם מלמד ברוך קורצווייל, המרצה הנערץ וחוקר הספרות, כך מצד העובדות היבשות. אבל כאשר אנחנו בוחנים את הספר עצמו, הוא מצד אחד לגמרי מדבר את השפה של הצעירים בני הזמן, מצד שני הוא לא שותף למרד הגדול שנתן זך מחולל כנגד השירה של אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, בזה שאם זך בעיקר, אבידן במובן מסוים גם כן, רוצים להתנתק מן המקורות, רוצים לשבור את הצורה של השיר, ודאי גם את הצורה של הבית, לא עוד בית של ארבע שורות כמו שמכירים בעיקר מן השירה הרוסית והגרמנית, רביקוביץ' יש בה משהו יותר קלאסי, ובניגוד אליהם היא מנחיכה את המקורות באיזו צורה ממש חזיתית, עד כדי כך שהיא עושה איזה מין מרד בתוך השפה. היא הופכת את העברית, היא מחזירה אל העברית כל מיני רבדים מקראיים, ארכאיים, ובזה היא אולי גם במרכאות כפולות בועטת נגד העברית של בן גוריון, נגד העברית הממלכתית הישראלית, כי היא מזכירה שכבות אלומות ומודחקות שלה.
0: אז כמעט ייתרת, או אולי ייתרת את השאלה הבאה שלי, אבל בכל זאת אשאל אותך, עד כמה הספר הזה, אהבת תפוח הזהב, אפילו השם שלו, התפוז, אותו פרי שכל כך מזוהה עם ישראל, עד כמה הוא ספר שירים ישראלי, ועד כמה השירים בו יכלו להיכתב גם במדינות אחרות, גם בשפות אחרות, בשפה אוניברסלית שירית?
4: אז אני חושב שבעצם הבחירה בצירוף הזה, תפוח הזהב, כבר יש בחירה שלו בתפוז הישראלי, וזה כמובן חוזר אל המקרא. זה ספר שמצד אחד הוא לגמרי ישראלי, אני חושב שהוא מבטא איזו רגישות חדשה, נשית, שלא ניתן לה ביטוי קודם. אני זוכר שבאחת התוכניות הקודמות ראיינת את שמוליק דובדבני על הגל החדש בקולנוע הצרפתי, גם באותה שנה, ב-1959.
0: אמת.
4: כאן יש מין גל חדש בספרות העברית, שרביקוביץ' היא אחד המייצגים הבולטים שלו, הרבה הודות לחוויה הנשית, ועם כזה של ספר מאוד ישראלי, ויש בו חוויה של אישה ישראלית, הוא גם ספר שבמובן מסוים רוצה לברוח מכאן. הוא מעדיף כל מיני איי קסם ומחוזות כיסופים כמו ארץ מבוא השמש ועמוד התיכון ונהרות אמנה ופרפר, כן, כבר מן התנך. זאת אומרת, יש איזה רצון לדמות את המקום הזה שבהרבה מובנים הוא קטן וחנוק ותחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות, לברוח ממנו אל איזו הוויה מיסטית משקרת בחף שמבטיחה איזה קיום הרבה יותר נוצץ, כפי שגם אפשר לשמוע בשיר הפותח, אולי נקרא אותו אם יספיק הזמן.
0: תקריא אותו.
4: תקריא. אז השיר שאני חושב שהוא בכוונה מנסה להיות לגמרי חידתי, כך בחלק הראשון, ובמחצית השנייה שלו אנחנו פתאום נעים מאיזה דיבור אי-פרסונלי מאוד מרוחק אל משהו שאנחנו מבינים שהוא איזו דרמה אישית, אל פגיעות, אל איזה אולי טראומה שהוצפנה מבעד למבע הזה הכל כך כל כך חידתי. אהבת תפוח הזהב. תפוח זהב אהב את אוכלהו, טוב הוא מרעב למאכלהו, שם אל ליבו כי הוא הרואהו. וכאן מתחילה איזו דרמה מעין משפחתית. אתרוג בו ירהב חכמתי ממנו, אילן התעצב ימות ואיננו, פחז נחשב מי ישיבנו. אתרוג בו סירהב, היבונה פתי, אילן התקצף, שרה יבחתי, חזור בחיטב כי חסל שנתי. ומכאן החלק הזה הוידועי הפגיע. תפוח זהב אהב את אוכלהו, אהב את מכהו בכל עבריו. תפוח זהב אהב את אוכלהו, הלך אל מכהו ברות לשיניו. תפוח זהב נבלע באוכלהו, בא בהוריו, אף בבשריו. ופתאום כל החוויה הזאת של הריב אולי הרגה עצומה אל איזה אהוב גדול, מסתיימת מצד אחד בכישלון היום, במוות, בהיספות, ומצד שני בניצחון אדיר, כי עכשיו האוהב הוא כבר חלק מן האהוב ולהפך.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור גדעון טיקוצקי.
4: תודה רבה לך, אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
5: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד שעה על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שהחוק הוא התגלמות האבסורד. צהל מתנגד לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס. ירידה של ממש בשיעור התמותה של חיילים פצועים אנוש. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. הכנסת תצביע בעוד שעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת יעקב מרגי משס אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש לגייס מיד כ-6,000 צעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות.
8: כל אלה שתוקפים ותוקפים, תוקפים, תוקפים, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה. שזה הצורך המיידי. קחי אותם, בלי ויכוח.
6: מרעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום נשאל חבר הכנסת מרגי את אותה שאלה שהופנתה אתמול לשר מיקי זוהר מהליכוד.
9: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
8: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון קשה. אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
6: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות היא התגלמות האבסורד.
10: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
6: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. לכתבתנו תמר אלמוג נודע כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. בקשתו של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. דובר צהל הודיע בצהריים כי לאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל היא כי אין בנסיבות כדי להיעתר לבקשה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מוקדם יותר העביר שר הביטחון קץ לנשיא הרצוג את חוות דעתו ובה המליץ להיענות לבקשה לקצר את תקופת המחיקה של הרישום הפלילי. המלחמה במפרץ. באיראן מדווחים על כמה פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לארח היום בבית הלבן את ראש ממשלת עיראק עלי אל-זיידי. הפגישה נערכת על רקע הדרישה האמריקנית מעיראק לפרק את המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה. גורמים בממשל האמריקני הבהירו כי החלטותיה של ארצות הברית בנוגע להמשך היחסים ולסיוע לעיראק התבססו על הצלחת הממשל בבגדד במימוש הדרישה הזאת. כשבנו רם ברנדס מציין כי ראש הממשלה אל-זיידי, שנכנס לתפקידו באפריל, מנסה לקדם שיתופי פעולה כלכליים עם ארצות הברית ולהוביל מאבק בשחיתות במדינה.
7: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
11: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
5: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
18: כאן תרבות.
7: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים את צלילת העומק למרחבי ההקשבה. במהלך הסדרה נכיר דרכים מגוונות להקשבה, ובפרק השלישי יחד נתמקד בעוצמות של אדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. זיהוי העוצמות והאפשרות.

0: לחקור ביחד הקשבה. אתה חוקר את זה כבר הרבה זמן. אני מקווה שאני בעיקר עושה את זה בתוכנית. ככה אני מקווה. זאת הכוונה שלי. אגב, כך סיימנו את הפרק הקודם. עם כוונה, נכון? והתפקיד שלה בתוך הקשבה. והפעם אנחנו נתמקד במשהו שנקרא רעיון מקדם, ובאנגלית feed forward.
1: נכון.
0: תסביר לי קצת למה נבחר השם הזה, או מה זה בכלל אומר?
1: אני מחזיר אותך למפגש הראשון שלנו, שדיברתי על זה שיצאתי לדרך מ-20 שנה של מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים.
0: כן.
1: ומשוב באנגלית זה פידבק.
0: להתבונן אחורה, לשוב מהדבר שנעשה ולהסתכל בו.
1: לקבל מידע ממה שקרה כדי לתקן את הפעולה העתידית.
0: כן.
1: וזה מזיק הרבה פעמים. כאילו ציונים במערכות, בלימודים, הערכות עובדים, יש הרבה לחץ ונזק שכרוך בזה. וכשהבנתי את הכוח של ההקשבה וגם את החקר המוקיר, ראיתי שיש דרך לנצל את עקרונות המשוב בצורה שלא תאיים על המקבל. אז בעצם זה לא רק הקשבה, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה סדרת שאלות שנועדה בכוונה ליצור פער בין רצוי למצוי, בהבדל אחד תהומי בין משוב ובין הרעיון המקדם או ה-feed-forward interview, feed-forward conversation.
0: אבל לפני שאנחנו צוללים ל-feed-forward, כן. לכוח שלו, לאפשרות שלו, תן לי דוגמה לנזק. אני רוצה להתחבר למוטיבציה שלך למצוא משהו אחר, חלופה למה שקיים. אז תן לי דוגמה רגע לנזק שיכול לקרות מהמשוב הסטנדרטי שמוכר לכולנו.
1: מקרה שאני זוכר כמו אתמול והיה קרוב לפני 25-30 שנה, אמרתי לצהל שתהליכי משוב יכולים להזיק. אמרתי, אני אסתכל על אחד מתהליכי המשוב שקיים בצהל, זה סוציומטריה. זה בעצם משוב לכל נגד או קצין על מה חושבים עליו כל האנשים האחרים.
0: כן.
1: ראיינתי איזה נגדת או קצינה, אני כבר לא זוכר, ולא אדבר על יחידות או משהו כזה, ושאלתי אותה מתי היא קיבלה את התוצאות של הסוציומטריה שלהם. ממש עכשיו. מה זה?
0: זה מה שהיא אמרה, היא ענתה.
1: שהיא אמרה ממש עכשיו.
0: כן.
1: אבל אני שאלתי אותה, ממש עכשיו, תעזרי לי, תגידי לי מתי בדיוק? מה לפני שבועיים? ואז המשוב הזה כל כך העסיק אותה, היא שבועיים לא עובדת.
0: וואו.
1: היא כולה עסוקה בביקורת שהיא קיבלה, היא לא ישנה בלילות, היא לא מתפקדת, וזה דוגמה מה שמשוב, שהמערכת חושבת שזה מאוד ישפר את הביצועים.
0: כן.
1: עכשיו, העדויות לא נמצאות שזה משפר ביצועים.
0: לא תומכות בשערה הזאת.
1: איזה צרכים אמיתיים יש לשליטה באנשים או אחרים. יש מצבים שזה כן משפר ביצועים. אני חיפשתי מה יש בעיקרון של המשוב, ואיך אפשר להמיר אותו, להתמיר אותו למשהו אחר שכולל הקשבה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. לתת משוב זה לדבר.
0: כן, זה לא להקשיב.
1: זה להגיד משהו למישהו על הביצועים שלו. כך הגדרתי את זה.
0: כן.
1: עכשיו השאלה אם אני יכול להקשיב ולשאול שאלות שייצרו מוטיבציה אצל הבן אדם שמדבר לתקן את דרכיו, לא איך שאני רואה את זה, לא למטרות שלי, לא מהראייה שלי אל הביצועים שלו, אלא מסית את הכל אליו מהמטרות שלו, עם האמצעים שלו, איך שהוא מבין שהוא צריך להשתפר.
0: כן, כן.
1: אז בעצם אני מנסה ואני אנסה היום ללמד
0: עם הצמד שלנו שנמצא איתנו באולפן.
1: עם הצמד שנמצא איתנו באולפן, הם שתיהם לא מכירות את הפרוטוקול, אני אסביר להם את זה פעם אחת, אני אטען שזה מספיק פשוט שהם יבינו אותו ויוכלו באמצעות מצגת שהכנתי להם, לשאול אחת את השנייה שאלות לפי פרוטוקול, אם יהיה צורך אולי אני אעזור להם קצת את הכן בפעם ראשונה, והמטרה שלי בדבר הזה זה להזכיר להן במה הן ממש טובות, הן מצוינות בו, ואחר כך, שזה המטרה, להיות במצב הזה, ואז לשאול אותם שאלה על מה קורה היום, ואיך הן יכולות אולי לתקן.
0: כן.
1: אז את התיקון, אם בכלל זה תהיה בחירה שלהם, אני לא יודע על זה, אני רק מאפשר להם לעשות תהליכים שאני מבין אותם תיאורטית.

0: הפרויקטית מהמשוב. ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו ניתקל בשלושה פרוטוקולים שונים של רעיון מקדם, והכי פחות נחקר ומוכר, דווקא איתו בחרתי להתחיל.
1: אז הוא יהיה המרכזי בפרק הזה?
0: בפרק הזה יש, הוא נקרא רעיון מקדם באמצעות תחביב. והסיבה שבחרתי את זה, זה שמהתנסות שלי עם הוראת הכלי הזה למנהלי משאבי אנוש ברחבי העולם, גיליתי שזה הכלי הכי פחות מאיים, ולכן איתו נתחיל.
1: איזה כיף. אז אני אגיד שלום, אנחנו נגיד שלום, למי שנמצאות איתנו כאן באולפן, זוהר ברטל, עורכת סושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן, מתמודדת נפש, שנמצאת בהליך שיקומי, שלום לך.
2: היוש!
1: שלום זוהר. וגם יעל לב, בעלת תואר במשפטים, ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, והיא בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, וגם הוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. שלום יעל.
3: היי, כבוד וכיף להיות כאן.
1: כיף שהגעתן, ממש תודה לכן, לשתיכן.
3: תודה לך.
1: אז אנחנו נשמע קודם עוד כמה מילים מאבי על הרעיון המקדם באמצעות תחביב. תכף נכיר את הפרוטוקול שאתן תצטרכו לממש כאן אחת עם השנייה, ואז אנחנו קצת נכיר אתכן, אני משערת, תוך כדי.
0: יפה, בואו נצא לדרך. רעיון מקדם באמצעות תחביב. אני אשים את המסך ככה שאולי ישתכם...
1: שהוא פונה גם לזוהר וגם ליעל.
0: כן. ואני אגיד שהפרוטוקול הזה בנוי על הרעיון המקדם הפשוט יותר שפיתחתי עם דוקטור דינה ניר, ולמדתי על גישה נרטיבית ממטפלת חרדיה בשם דוקטור שפרה וולגלה רנטר.
1: וואו.
0: ובאמצעות זה פיתחתי את הכלי הזה. השאלה הראשונה שאתם תשאלו אחת את השנייה, מהו התחביב שלך? או אם אין לך תחביב, פעילות שאת ממש אוהבת. עכשיו מתחילים המשחקים בשאלה שתיים. אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו? ובשאלה שלוש, המראיינת תבקש, למשל, אם את תראייני את זוהר, היא תגיד איזשהו שם, איך קוראים לתחביב, תבקשי ממנה לדבר עם התחביב, עם השם שהיא תיתן לתחביב.
1: ואז מאותו רגע היא עוברת לדבר עם התחביב?
0: בדיוק.
1: ולא עם הפרטנרית?
0: בדיוק.
1: מעניין.
0: עכשיו היא מדברת עם התחביב.
3: שינוי בעלילה.
0: בדיוק. ואז היא תגיד, למשל, אני נתתי פה דוגמה. למשל, אם התחביב שלך זה לנגן בפסנתר, יכול להיות שתקריא לתחביב שלך קלידי, על שם הקלידים. ואז את תגידי לה, קלידי, האם את יכולה לספר לי על זוהר? מתי אתה וזוהר נפגשים? איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך? ומה היחסים ביניכם לאחרונה? ומה עוד את יכולה לספר, אתה יכול לספר לי על זוהר? פשוט במשחקיות של תהליך של הזרה, לדבר מהפרספקטיבה של התחביב.
1: תגיד מילה על הזרה, אבי.
0: אני לא יודע הרבה.
1: מה היא עושה כאן, בתרגיל הזה שלך?
0: אז אחת התיאוריות שאני עובד איתה, זה שלכולנו יש ריבוי קולות. והאדם הבריא שומע את הקולות ואת הוויכוחים בתוכו. פעם שזה לכולם קורה. ויש קולות שחבויים יותר, ויש קולות דורסניים יותר, קולות מלגלגים, השוטר הפנים, יש לנו המון קולות. וזה בעצם הזמנה של איזשהו קול שהוא ייקח את מרכז הבמה, ובעצם המטה אני שמנהל את כל העניינים.
1: את כל הקולות.
0: את כל הקולות, שהוא רגע יישב בצד, ולתת לאיזשהו קול.
1: שאולי
0: הוא חלש, אבל לתת לו במה מרכזית, כי אנחנו נשען עליו, הוא כל שאפשר לסמוך עליו. אז ממש להיות במשחקיות עם הדבר הזה, זה 4-5 דקות לשמוע את זה, ואז להגיד, נגיד תודה לקלידי שהיה פה, ואז יעל שמדברת איתך, נניח תשאל אותך, זוהר, איזה אדם אמיתי יכול לספר לי על הקשרים שלך עם קלידי? מה האדם הזה, זה היה מספר לי על היחסים, זה התבוננות מזווית נוספת זרה, מבחוץ. ומה הוא יספר? ואז שאלה הבאה, החמישית, תהיה מה כל הדברים שלמדנו עליך או עלייך ועל התחביב, מעידים על הערכים שלך.
1: כן.
0: על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. ואז מגיע השוס בשאלה השישית והאחרונה, שהיא השאלה המקדמת. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים שלך עם קלידי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך? ורק להתמסר לדבר הזה.
1: אז אתה תקפיד על הזמנים, אבי, נכון?
0: אני אקפיד על הזמנים.
1: מעולה.
0: 10 דקות לכל צד.
1: כן.
0: יעל, את יכולה להיות זו שמתחילה?
3: בוודאי.
0: אני שם לך את ה...
3: אני מאוד סקרנית להכיר את זוהר.
2: וואי, זה מאוד מרגש וקצת מלחיץ. תחביבים זה... זה קשוח. הייתה לי שיחה אפילו פעם עם הפסיכולוגית שלי על שאני צריכה למצוא תחביבים ולא דברים שאני עושה בצורה שהיא לפרודוקטיביות מסוימת. אני חושב שהיום יש לנו מין מלכודת כזאת שצריך לעשות מונטיזציה לכל דבר שהוא קישור מסוים. אז זה מסקרן.
1: מסקרן, מה יצא?
2: כן.
0: אז יעל, כבר עם הפתיח הזה אני מזמין אותך לשים לב, תחביב או משהו שאת ממש אוהבת לעשות, מעכשיו אני משאיר לך, אם את מתקשה, תפני אליי, אבל אם זה ברור לך באורות, שחקי.
3: אוקיי, אז בגלל הפתיח, או בזכות הפתיח הזה, אני אבקש ממך להיזכר באיזושהי פעילות או תחביב שעסקת בו או בה בגיל יחסית צעיר, שלא נדרש ממך להיות פרודוקטיבית, שיכולת לעשות מה שאת רוצה.
2: יואו, אני כבר הכנתי לעצמי את הבילוי כאדם מבוגר. זה היה אמור להיות ללטף חתולים בגינה ליד הבית שלי אגב, אבל אם נבחר תחביב בתור ילדה, אני חושבת שהרבה מבני גילי יזדהו עם התחביב הזה כנראה, שהוא סימס, לבנות שם חיים ואנשים ובתים.
3: וואו.
2: כן, וואי, איך אהבתי סימס.
3: וואו. זה משחק מחשב כזה?
2: כן, זה משחק מחשב שהוא סימולציה כביכול של חיים אמיתיים. ומעבר לזה שזה משחק שבפני עצמו הוא נורא חדשני ביחס שלו גם לגבי צרכנים וגם לגבי איך המשחק עובד ומשחקיות עובדת, אפשר ממש לעשות ניתוח אופי על כל בן אדם שמשחק בסימס, מה הדבר שהוא אוהב, האם הוא אוהב יותר להרכיב בתים, האם הוא אוהב יותר לבנות דמויות, האם הוא אוהב לשים את הסים בבריכה, ואז להוציא את הסולם הקטן הזה, ואז הסים עושה כזה, אוי לא, איך יוצאים, באמת.
3: וזה הולך ומשתכלל בעצם?
2: כן, עם השנים יצאו כל מיני גרסאות חדשות, אז זה השתכלל, הם תמיד מוצאים דרך להרוויח עלינו כסף, אין מה להגיד. יש גם כל מיני הרחבות שאפשר לקנות, זה נורא נחמד, אני לא יודעת, אח שלי היה צוחק עליי שזה בית ברביות רק דיגיטלי, ואני אמת הזה, זה באמת בית ברביות דיגיטלי, מאוד מאוד נחמד, ולא צריך לסדר אחר כך, כי זה נשמר בקובץ.
3: אוקיי, אז אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
2: וואו, בא לי להגיד שימי, כי שימי זה קצת יותר מדי, אז שימי.
3: יותר שלך. אז אני רוצה עכשיו לבקש לדבר עם שימי. שימי, האם אתה תוכל לספר לי על זוהר?
2: כן, נראה לי. ילדה מאוד חמודה בסך הכל. משתמשת הרבה במאברלואוד, ללא ספק. למי שאינו מכיר את התחום, מאברלואוד זה קוד שנותן כסף במשחק. ואז אפשר לבנות בתים ממש גדולים ויפים, וכזה לעשות משפחות ממש גדולות. אז כן, היא משחקת בי על בסיס קבוע, והיא בונה משפחות שם, ומשחקת איתם, ובונה עלילות בראש שלה למשפחות, ואומרת לעצמה, אני אמשיך עם המשפחה הזאת עכשיו, 80 דורות קדימה. אנחנו עד האינסוף, וזה יהיה כאילו ליניאג' מטורף, אנחנו ניכנס לאינפורמציה, ואנחנו נראה שכאילו לדמות הזאת יש סבא רבא רבא רבא רבא רבא רבא, זה בדרך כלל לא קורה. היא בדרך כלל עושה משפחה חדשה בשלב מסוים.
3: השאלה הבאה הייתה מתי אתה וזוהר נפגשים, אבל אמרת שאתם נפגשים באופן קבוע. האם יש זמנים מסוימים, ספציפיים יותר?
2: בוא נראה, אנחנו נוראים על תחביב של זוהר בתור ילדה. אז אחרי הצהריים, אחרי שעות בית ספר, אחרי שזוהר סיימה לעשות שיעורי בית, או עבדה על ההורים שלה שאין שיעורי בית היום. שתי האופציות נכונות. כן, אז אחרי הצהריים, כזה, אני מאוד בולע זמנים, אז שעתיים זה זמן משחק קצר איתי.
3: מה שמוביל לשאלה הבאה, איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
2: וואו, כאילו היא יכולה לשים את הצהרות שלה בצד, ולהתמקד בלעוד, בהמצאות ובסיפורים שהיא ממציאה, בחיים חדשים שמתקדמים.
3: אז אומנם מדובר בתחביב משנות הילדות, אבל מעניין אותי לדעת, שימי, מה היחסים שלך ושל זוהר לאחרונה?
2: עצוב, עצוב. אני פשוט נהייתי נורא כבד לשמירה על מחשב, וכשזוהר התחילה לימודים, אפילו לפני זה, אז היו לה מחשבים מאפנים שלא אכלו להריץ אותי. ואז ברגע שנהיה לה מחשב טוב, אז הוא היה צריך להריץ תוכנות של העבודה של זוהר, לעריכה וכולי. אז אין מערכת יחסים כזאת מפותחת בימינו. אבל זה גם דבר חיובי, כי כאמור אני שואב ים זמן. וזוהר בנתה חיים שבהם אין לה ים זמן לברוח פתאום למשחק סימס של 5 שעות. אבל נראה לי שיש לה פינה נוסטלגית בלב אליי.
3: וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לנו על זוהר?
2: אני חושב שזוהר ראתה בי יותר ממשחק, ושלא התחלתי ונגמרתי בלהפעיל את המשחק ובלשחק בו. שאני בעצם מסלול מסוים לחקר, לגילוי, לשאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם כדי לתקשר בינינו יותר טוב, איך אפשר להפוך בעצם את הקונספט הזה של תקשורת ומשחקים וכל הדברים האלו ליותר דמוקרטי, שכולם יותר משתתפים בו. ואיך לעשות דברים מגניבים עם אינטרנטים, שזה גם ממש חשוב.
3: וואו. מותר להגיד שאני מתרגשת פה?
1: מותר.
3: ודומת.
2: יואו, איזה חמודת. מה, מדיבור על סימס? יואו.
3: כך יצא שחשפת עולמות פנימיים. זוהר, אנחנו חוזרים אלייך. או יותר נכון, מתחילים איתך, כי בעצם עד עכשיו דיברנו עם שימי.
2: היי אל, חזרתי, אני כאן.
3: איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשרים שלך ושל שימי? ומה האדם הזה יספר לי?
2: יו, ההורים שלי יהרגו אותי על זה, אבל ללא ספק ההורים שלי. כשהייתי ילדה ושיחקתי עוד בסימס הראשון, אז אמא שלי עברה מאחורי, ואת יודעת, כמו כל הורה סקרן שהילד שלו מול המחשב, שאלתי מה אני עושה. והסברתי לה, ואז היא אמרה, למה המשפחה שלך אין ילדים? ותור לדעת יש, אפילו לא הסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, כי ילדים זה נורא יקר. ועד היום, 20 שנה אחרי, המשפחה שלי מזכירה לי את הציטוט הזה. שאמרתי שילדים זה יקר, ולכן אני לא עושה אותם בסימס. מאז עשיתי ילדים בסימס, לא במציאות. זה תהליך יותר מזורז שם פשוט.
3: מה כל הדברים שלמדנו עלייך, אבל התחביב מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים, גם היום.
2: אז נורא בא לי להיות צינית ולענות שאני אוהבת לעשות מניפולציות על אנשים, כי אני חושבת שזה כאילו הדבר העיקרי מסימס, אבל לא, הדבר האמיתי מסימס זה באמת הדמיון, לפתח סיפורים, ההבנה ש... באמת, זה מטורף בעיניי, אני זוכרת כאילו בסימס 2 הכניסו את הקונספט שאנשים יכולים לעצב בגדים, וכאילו למסור אחד לשני. וזה היה כאילו בתחילת שנות ה-2000, זה היה מהפכני. ואני זוכרת שזה ריגש אותי, שמישהי ממקסיקו מכינה סמלה, ואני יכולה להלביש אותה על הסימס שלי, ואת החיבור הזה. וזה מן עשה משהו שמשפיע עליי עד היום, כי המקצוע שלי הוא זה בין היתר. הוא איך לקחת משהו כמו רדיו, שהוא כביכול חד-כיווני, המגיש מדבר למיקרופון, והמאזין שומע, ולהפוך אותו לדו-כיווני. לשמוע מה המאזינים רוצים לשמוע ברדיו, איזה שירים הולכים איתם, מה מעסיק אותם. כן, זה נראה לי שזה הדברים שאפשר ללמוד עליי.
3: חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסייך עם שימי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך?
2: וואו. קודם כל, לחשוב על המיטב שלי, זה כבר קצת מרגש. אני לא חושבת שיש לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה. באופן כללי בחיים, לא רק לי.
1: זה היה הצליל של הזמן, אבל תקחי רגע זמן לענות.
2: לא יודעת, באמת סקרנות ואופציה לראות את התמונה הגדולה ולראות חיבורים שאנשים בדרך כלל לא רואים. ואיך אני יכולה לקחת את זה למקום אחר? וואי, זו שאלה ממש טובה. אני מאוד סקרנית לדעת לאיזה מקום אחר אני יכולה לקחת את זה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מלווה אותי ביום יום שלי בכל מיני אספקטים. בין אם זה לחבר בין אנשים בחיים הפרטיים שלי, בין אם זה כאן בעבודה, שהרבה מהעבודה זה לחבר בין אנשים, או כזה להציע לאנשים שונים אחד את השני. אני אמנם לא עוסקת בזה כי אני בסושיאל, אבל הרבה פעמים אצלנו בתחנות רדיו, אז מחפשים נגיד מרוענים או נושאים מסוימים, נורא כיף לפצח ביחד וכזה. היה נגיד, לפני כמה זמן, היה 30 שנה למזוזה הראשונה בחלל. אז הצעתי את זה, כן, שזה נושא מדהים בפני עצמו, ממליצה לחקור עליו, והצעתי את זה לאורכת של מהדורת הערב, כאן מורשת, שזו תחנה למגזר הדתי, שנמצאת כאן בתייגן, והיא אהבת הרעיון, ואז היא אמרה, אזור, נסחה מישהו שידבר על מזוזות בחלל. ואז הפיצוח שבכלל, מי האדם שהיית מביאה שידבר על זה? כאילו, מי המומחה לתחום? אז מסתבר שספייס אי-אל יש רב שהוא המומחה ההלכתי שלהם.
3: וואו.
2: אז כן, אם מישהו אי פעם צריך לדבר על חלל, ותדעו שהאופציה קיימת. זה כן, זה חלק מאוד עיקרי בקריירה שבחרתי, וגם בחיים האישיים שלי. הרעיון של שילוב, ולהסתכל לא רק על משהו קטן, אלא על כל.
0: סליחה שאני חותך, זה קצת... אפשר לתת לזה יותר זמן, אבל קודם ממש תודה.
1: כן.
0: ושתיים, ממש. שלהשאיר מישהו עם שאלה פתוחה זה גם מצוין, כאילו להשאיר את זה.
3: וואו, וואי זוהר, תודה.
2: וואו, תודה לך, זה היה ממש ממש כיף. את מוכנה? אני הולכת לעשות את זה גם עכשיו לך.
3: כן.
2: יהיה כיף.
3: אני סקרנית לגלות מה אני אחשוף.
1: גם אנחנו סקרנים.
3: אחשוף.
2: אוקיי, אז יעל, מה התחביב שלך או פעילות שאת אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
3: אני מאוד אוהבת לנגן על גיטרה.
2: אוי, נהדר.
3: כן.
2: אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
3: היו קוראים לה גיטי.
2: לה?
3: גיטי הגיטרה.
2: אז אני אשמח לדבר עם גיטי, אם אפשר.
3: אוקיי.
2: גיטי, תוכלי לספר לנו קצת על יעל?
3: יעל מאוד רגישה. היא מאוד חברותית, והיא מצאה בי כלי להתרגש לבד, ולהתרגש עם חברים, וגם ליצור חברויות נוספות עם אנשים לא מוכרים. בכל מיני סגנונות מוזיקליים שהיא מנגנת ונגנה עליי.
2: וואו, ומתי את ואל נפגשות? בדרך כלל, כי אמרת לבד, אמרת עם אנשים.
3: כן, אז יעל מנגנת בי גם כשהיא מרגישה רגשות שונים ורוצה לבטא את הרגשות האלה לבד ולהתחבר לעצמה, גם סתם ליהנות, בעיקר זמן איכות עם עצמה, וגם כשנוצרות סיטואציות חברתיות שמאפשרות, כמו... אירוח של חברים. האמת היא שלאחרונה זה לא קורה כל כך הרבה, שהיא מנגנת בגיטרה, אבל זה תחביב שהיא אוהבת.
2: ואיך את חושבת שיעל מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
3: כאילו מנותקת, בבועה. בבועה שאין מסיכים או דברים שמפריעים למחשבה, איזשהו רוגע, חיבור לעצמה, איזשהו תדר ככה יותר נעים ופחות דרוך מהשגרה.
2: זה ממש מהמם. זאת בועה שנוצרת בשנייה שאתם נפגשות?
3: יש איזשהו טקס שיעל מוציאה אותי מהנרתיק שלי ו... בוחרת איכן להתיישב ואיך להתיישב, ככה מוצאת את התנוחה שהיא הכי נוחה לה, מה שלא קורה הרבה במהלך השגרה, כשאין הרבה זמן, והיא צריכה להתאים את עצמה גם לצרכים אחרים, אז היא מוצאת איזושהי תנוחה שנוחה לה, ויש איזשהו משהו טקסי בזה, וזה ממשיך בפריטה על מיתריי.
2: באמת, אמרת שגרה, ואני חושבת שאפשר להסכים שהתקופה האחרונה ושגרה פחות עבדו ביחד. אז מה היחסים בינך לבין יעל כרגע?
3: אז לאחרונה אנחנו לא נפגשות הרבה. ליעל יש 4 ילדים, אחד מהם בין 10 חודשים, יונק, והשגרה היא מאוד אינטנסיבית. יעל גם עובדת, גם לומדת, גם אמא במשרה מלאה. אז זה לא קורה הרבה לאחרונה. אני מתגעגעת ליעל מאוד. אני מניחה שהיא מתגעגעת גם אליי. אולי אחרי המפגש שלנו, היא תוציא אותי. היא תזכר בי ותוציא אותי ותנגן בי.
2: וואי, מעניין. את מרגישה ש... שכשיעל נגיד נתחייבת לנגן בך או להיפגש, זה תמיד קורה? או שיש פעמים שאתן קובעות ופתאום היא מבריזה או היא לא מגיעה?
3: בעבר התאפשר יותר, לפני שהשגרה הפכה להיות אינטנסיבית, המפגשים שלנו היו בתדירות מאוד גבוהה, יומיומית. אני מניחה שבגלל ניסיונות עבר של מפגש בינינו, שלא צלחו, הראה אכזבה. ואולי יעל לא רוצה להתאכזב, אז היא קצת נמנעת.
2: מה את עוד יכולה לספר לי על יעל?
3: יעל מאוד מתמידה. היא למדה לנגן עליי לבד, בהתמדה רבה, ללא עזרה מאף אחד, עם הרבה כישלונות, ואחר כך הצלחות. היא מוצאת גם דרכים אחרות להתחבר לאנשים, שלא באמצעותי. אולי דרכי זה היה ככה יותר קל, יותר זורם, יותר נעים, שדורש פחות משאבים ואמצעים. אבל אני הרגשתי שהיא חיפשה חיבור דרכי, לעצמה וככה גם לאחרים, באופן שיהיה גם נעים לכולם.
2: תודה. גיטי, זה חשפת... אדם מאוד רגיש ומתוק. אני מקווה שיצא לכם להיפגש עוד הרבה.
3: אני גם.
2: ואני אשמח לחזור לדבר עם יעל.
3: היי.
2: היי. אז איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשר שיש לך עם גיטי? ומה האדם הזה היה מספר לי?
3: יש לי חברה מאוד טובה שהכרתי אותה משנות הניגון בגיטי, באולפנה. מאז אנחנו חברות עד היום, והיא הייתה איתי שם. בכל הרגעים שניגנתי, מלבד הרגעים שניגנתי לבד, אבל היא הייתה שם בהרבה חוויות שחלקן היו גם מאוד אישיות, והיא ראתה כיצד הגיטרה הייתה מפלט וחיבור. אז היא יכולה להעיד על הקשר שלנו.
2: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל גיטי מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים?
3: אז גם היום מאוד מאוד חשוב לי קודם כל להיות מחוברת לעצמי וקשובה לעצמי, וככה להרחיב את המעגל ולהיות קשובה לסביבה שלי וליצור חיבורים גם עם אנשים נוספים, נשמות נוספות שיש בעולם. אז קודם כל הדבר הזה, החיבור, רגישות, וגם הנושא הזה של ההתמדה, היכולת לקחת איזשהו פרויקט שחשוב לי, וללכת איתו. ללכת איתו ולהתמיד בו, ולהאמין שאפשר. על אף החשש שזה לא יצלח, או... שאין לי את הכישורים המתאימים, אז אלה יכולות שעדיין קיימות, גם היום.
2: כשאת חושבת על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים עם גידי, כיצד יכולה להשתמש בזה בתחום אחר בחיים שלך?
3: קודם כל, אם אני לוקחת את הנושא הזה של חיבור לעצמי והקשבה לעצמי, להבין מה קורה עם העולם הרגשי שבי, שזה בעצם מה שהיה קורה עם גיטי, הגיטרה, איזושהי הבנה של מה מתחולל בתוכי, מה אני מרגישה, מה אני חווה, אפילו עיבוד של חוויות תוך כדי הנגינה, אז גם היום יש בי את היכולת הזו, אני עושה את זה, וככה להפוך גם לאדם שיכול להתחבר לאחרים, ואני עושה את זה גם ביום יום עם הסביבה ממש ממש קרובה שלי, שזה הילדים שלי ובעלי, הבן זוג שלי.
0: אני רוצה להוסיף שאלה, מה חדש תוכלי לעשות? גם אם את לא יכולה, לא רוצה לענות, זה בסדר.
3: מה חדש ביכולות?
0: כן, דיברת על ההתמדה.
3: ועל החיבור, אז משהו אחר.
1: מה באמצעות זה תוכלי?
0: באמצעות ההתמדה, החיבור, בתחום אחר בחיים שלך.
1: בתחום אחר, כן.
3: שמיטב שלא קשור לגיטי.
0: בדיוק. לתחום אחר בחיים שלך.
3: זה ממש דורש להתעמק ולחשוב על עוד מעלות ועוצמות וכוחות שיש בי. אני אגיד תקווה. יש בי תקווה. והתקווה הזו יש בה יכולת להאמין בשינויים. שינויים שלי ושינויים של אחרים. וככה גם לתת הזדמנות. הזדמנות לכל אדם, לעצמי ולכל אדם באשר הוא, גם אם עשה טעות וגם אם כשל, ולאפשר את התנועה הזו.
1: תודה לכם. תודה.
2: תודה לך, וואו.
3: תודה לך. דבר נפלא שקרה פה.
1: איזה שיתופים. אני אשמח מאוד לשמוע איך הרגשתם תוך כדי. אני אגיד שבאמת נוצר מרחב בשבילי, מאוד קסום באולפן. גם הרגשתי שאתן מסכימות לקחת אותי וגם את אבי למקומות מאוד אישיים, וגם הרגשתי שאני ממש שוכחת הכל. זאת אומרת, לא היה פה מבחינתי, האולפן, המאזינות והמאזינים לא יודעים, האולפן שקוף, אנשים עוברים כאן, אנשים עושים לי שלום באמצע, זה הם תקתקים דברים מולי. אני לא ראיתי כלום. אני ממש הייתי, ממש ראיתי לנגד עיניי אותך מנגנת בגיטרה, וראיתי את הבועה סביבך, וראיתי אותך יושבת קצת מעל האדמה ומנגנת. וזוהר, אימא לי, אני בחיים לא שיחקתי ב... איך קוראים לזה? סימס?
2: סימס, כן.
1: אף פעם לא שיחקתי בזה? אני מרגישה ששיחקתי בזה. ואני מרגישה ש... ממש דמיינתי את כל המשפחות ואת כל החיבורים, ויכולתי לשמוח בשמחה הזאת של הדוגמה שהבאת ממקסיקו עם מישהי מהצוות הזה בגד. אני הייתי בכל כך הרבה מקומות, כאילו אני משערת שזה דומה לטריפ, אף פעם לא עשיתי, אבל זה הכי קרוב. אז זאת הייתה החוויה שלי מכן. תספרו רגע איך היה בשבילכן לדבר עם התחביב, עם החבר הטוב הזה מפעם או מכמעט פעם.
2: וואו, זה היה... אני רוצה להגיד, זה היה מעניין, אבל מעניין באמת לא מסביר כמה מוזר וראשוני, ודורש להוריד מלא חומות הגנה זה דורש. כלומר, גם לבוא ולדבר עצמי בגוף שלישי, וגם, תיאת, כביכול, זה תחביב שהוא די מטופש, שהוא לא מאוד פרודקטיבי, הוא לשחק במחשב, ובאמת, זה מעלים שעות מהחיים. אני לא חושבת ש... שרוב האנשים שמשחקים בסימס, כולל אני עד לפני חצי שעה, חושבים, בטח אני יכול לגלות דברים ממש משמעותיים על עצמי ועל החיים שלי בעזרת זה. אז תודה על ההזדמנות לגלות את זה.
1: אז אני אשמח לשמוע יעל את התגובה שלך, ואז אבי, אני ארצה שתסביר מה קורה שם, מה המחקר מלמד אותנו על ההזדמנות להתבונן בעצמנו באמצעות התרגיל הזה.
3: אז אני קודם כל אשתף על החוויה שלי כמקשיבה. אני באמת מאוד התרגשתי. באופן שבו נחשפו דברים שהם הרבה מעבר למשחק, שנחשפו על זוהר, וישר הרגשתי הזדהות וחיבור עם החוויה. זה המשיך לחוויה שלי כמשתפת, כשבעצם בסוף הבנתי שיצרנו פה בועה שהיא מאוד מזכירה לי את החוויה שלי כ... כמי שמנגנת על הגיטרה, של ניתוק מכל מה שקורה מסביב, איזשהו חיבור להווה, למה שקורה כאן ועכשיו, ובעיקר למפגש. היה פה מפגש, וזה מאוד מאוד מרגש. כלומר, לבד לא הייתי יכולה ליצור את הדבר הזה. ומשהו שקרה כאן, במפגש שלנו, יצר את החוויה הזאת, שהיא באמת חוויה של התעלות.
1: תודה על המילה הזאת, התעלות. אבי, זה אחד הדברים שאמרת בפרק הראשון שלנו יחד, שיש משהו ביכולת להקשיב שקורה בשניים, שקורה ביחד, שהקסם קורה ביחד.
0: הוא קורה במרחב הבין אישי, הוא קורה במרחב הבלתי נראה הזה בין שתיכן. וקודם אני רוצה להגיד לשתיכם תודה עמוקה על השיתוף, ולשתף אתכם ברגישות שלי למוזיקה של הדיבור. בתחילת ההקלטה זוהר הזהירה את גיל שהקול שלה יהיה חזק מדי, וקורה משהו שהקצב יורד ואנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שקט, כן. ומתחילים לשתף בדברים שבאמת חשובים לנו, וכאן נוצר הגילוי. וגם ראיתם ששתי המראיינות, זה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם ראו פרוטוקול, הוא עם שישה שלבים, יש בו הוראות קצת מבלבלות, והם גם סתו מהפרוטוקול, ככה זה דורש אותה.
3: מודות באשמה. אנחנו
2: מחברי מעבדה לא כאלה, טוב.
0: אני רוצה להגיד, אתם מצוינות, כי אתם מדגימות, כי את המיומנות להיצמד לפרוטוקול, ולהבין, זה לוקח זמן. אבל זה מדגים שגם עם הכשלים, זה קורה. פשוט יש סדרה של שאלות שמזמינה להתמסר לאחר, והתהליך הזה של העזרה, שזה פתאום הופך להיות מעניין, והבחירה להתמקד בעוצמות, לא לשאול למה, כאילו יש את השוטר הפנימי שאומר, סימס, מנה, בחייך, מה זה המשחקים, מה זה השטויות האלה?
1: כן, הוא הלב, בדרך כלל שיפוטי, השוטר הזה.
0: אבל הלב לא מעניין אותו. הלב יודע שאני יכול ללכת לשם לאיבוד, את אמרת, בולע את הזמן, אבל יש מושג של פלואו, של,
1: להיות
0: של,
1: בשטף, בזרימה עם משהו.
0: עם משהו שהוא בונה חוסן נפשי, שהוא בונה רווחה נפשית, ולהזכיר לאנשים איפה זה אצלהם, ואחר כך לקחת את זה גם לעולם המעשה.
1: כן. זאת אומרת,
0: מנהלים שאני עובד איתם, אני אחר כך אומר, אם תשאל את העובד, איך אתה מביא את מה שהתחביב שלך מלמד, מה היית רוצה להביא כאן לעבודה? כי שהעובד יביא את הכוחות האלה לעבודה, זה כבר לא תהיה עבודה, זה כבר יהיה משחק, והוא מביא איזושהי תרומה מאוד משמעותית מהנטייה הטבעית שלו, מהכישרון שלו, מהתשוקה שלו. ובעצם אנחנו עושים איזה מהלך בשאלות האלה, שחוקרים בשם דיסי וריין, שדיברו על מהם הצרכים האנושיים הבסיסיים, בין היתר זה אוטונומיה, והמהלך הזה הוא מהלך של להעניק אוטונומיה לאחר, לטפח את האוטונומיה של האחר, וזה דבר שבונה רווחה נפשית. אז זה שאלות יחסית פשוטות, אם גם משחקיות, ועכשיו אתם יכולות להסתכל פנימה, אני מקווה בתהליכים כאלה של שאלת שאלות והקשבה, שזה שאלות שהן מצד אחד מערערות, כי פתאום אני נזכרת שהגיטרה בודדה שם, ויש אנשים אומרים, וואי, מחר אני חוזר לתחביב.
1: כן.
0: אבל זה לא חייב להיות, כי אני, מה שאני צריך לקחת זה את העומק של מה שהתחביב נתן לי, ולראות איפה אני מביא מה שאני יודע שעובד בשבילי, עכשיו לחיים שלי, עכשיו בהינתן, עכשיו שאני אימא לארבעה ומניקה, איפה עכשיו אני משתמשת בזה?
2: זה גם נורא מעניין הפער בין מה שאנחנו מרגישות על עצמנו לעומת מה שיוצא, כי כשדיברת היו כל כך הרבה דברים שחשבתי שתגידי בסוף בתור סיכום שאת מוציאה. נגיד נורא עניין אותי שאת מרגישה תחושת אשמה כלפי הגיטרה שלך, אז זה שאת לא מתאמנת מספיק, ובטח מועתק למלא מערכות יחסים בחיים שלך, האשמה שאת לא עושה מספיק, שזה בעיניי מראה על לב ממש ממש גדול, וגם על יכולת מאוד גדולה להרחיק את עצמך מהמרכז של הסיטואציה. שאני מאוד אוהבת עבודה ברדיו, אבל בדיוק היום דיברנו על זה שאין אנשים אפורים שעובדים פה. לפעמים זה גם כולל קצת להיות דיבה ולחשוב שאתה מרכז העולם, אז זה מאוד נדיר לי במשרדים פה להתקל במישהו שהוא הפך הגמור, שאת כל כך לא מרכז העניינים שאפילו לעצם דומם את מפחדת להעליב אותו בזה שאת לא נמצאת איתו מספיק.
3: וואו.
2: ולא למשל דואגת למה זה עושה לך כשאת נמצאת שם.
3: כן, אני מסכימה עם הנאמר. כן.
1: אני רוצה להוסיף שהדברים שאתה אומר, לפעמים הם ברורים לנו, קראנו מאמרים או איזה ספר לעזרה עצמית, ועשינו כל מיני עבודות כאלה עם עצמנו, כדי באמת להצליח להרגיש את הפלואו הזה, לדוגמה, בעבודה. או במערכות יחסים שקשות לנו, אבל הן לא כל כך בחירה, כן? ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להיות בפלואו, הרי קראנו ולמדנו ועשינו. יש משהו במיקוד שהתרגיל מאפשר שהוא לא במטרה. אני לא מתמקדת בלהיות בפלואו. אני מתמקדת בדבר שאני כבר יודעת שהוא בתוכי, אני מכירה אותו כבר, אני נותנת לו יותר פירוט, יותר עושר, הוא הופך להיות ממש דמות, ממש דמות בחיים שלי. ואז אני יכולה לקחת את האופי העשיר והמגוון הזה של הגיטרה ושל הסימס ושלי איתם, ולבדוק אם אני יכולה, כמו שאתה מציע בשאלה הסופית של הפרוטוקול, להעתיק את הדבר הזה לעוד מקומות. וזה מבחינתי שם את המיקוד על הדרך ולא על המטרה הסופית. ולכן מאפשר ליותר דלתות להיפתח עבורנו, מאפשר לנו למצוא עוד היות, עוד סוגי היות.
0: אני רוצה להתייחס לספרי עזרה עצמית. אני מניח שספרי עזרה עצמית עוזרים לאנשים לא להרגיש לבד, כי הבעיות שלהם מוכרות, אבל הסיכוי להשתנות בעמוק, אני מאמין בזה כמו שאני מאמין במעשיות על הברון מינכנהאוזן, שקרטו לו את הראש באמצע הקרב, ואז הוא מספר שהוא התכופף מהסוס שלו, הוא הרים את הראש ושם אותו בחזרה במקום והמשיך בקרב. ככה אני מאמין לעזרה עצמית שבאמת יוביל לשינוי, ואני חוזר לדניאל שטרן שהשינוי קורה ברגע של מפגש עם האחר,
1: כן,
0: שם
1: כן.
0: קורה השינוי בתוכי.
3: אני חייבת להתחבר מהעולם האישי שלי, שנחשפתי לדבר הזה במפגשים של NA, של תוכנית של מכורים אנונימיים, כאשר באמת מתחוללים שם שינויים שהם פיליים, ניסים של אנשים שמצליחים להתמודד עם ההתמכרות ולשמור על עצמם נקיים לאורך שנים, עשרות שנים, באמצעות הדבר הזה, המפגש. זאת אומרת, לבד ניסו ולא הצליח, גם באמצעות עזרים חיצוניים והשפוזים וכולי, אבל משהו במפגש שבחדר יוצר את תהליך הריפוי.
1: כן.
3: לבד זה לא עובד, ביחד זה עובד.
1: זה מעלה מאוד חזק את המילה הכרה. הכרה אישית, הכרה של האחר, הכרה של החברה, זה גם מהדהד לי את וגופך לי מבט וחלון וראי של לאה גולדברג כתבה. נסיים.
0: תודה.
3: תודה.
0: עומק הלב.
2: ממש תודה לכם. היה נהדר.
3: תודה.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לשתי המשתתפות שלנו. בכזאת פתיחות שיתפתן, תודה רבה לכן, זוהר ברטל, עורך הסושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, שגם סיפרת שאת מתמודדת נפש ובהליך שיקומי. תודה ליעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, אבי, בהתמחות בהתנהגות ארגונית. ארגונית בבית הספר למנהל עסקים, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, והוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, כותבת התחקירים האקדמיים. לתוכנית הזאת כתב חלק מהתחקירים ליאם בן צבי, וגם לו תודה רבה רבה. דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול שלנו, תמר בנימין המפיקה, תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת הצביעה בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חשיפת כאן חדשות, השרה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנדבג. חבר הכנסת יעקב מרגי משס מסרב להגדיר את טבח 7 באוקטובר האסון החמור בתולדות מדינת ישראל. והתחזית, התחממות קלה.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנדבג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל. כתבנו מציין כי הוראתה של שרת התחבורה ניתנה לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנדבג על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, ארבעה מהם הגיעו בסבב האימות הנוכחי. האמריקנים התחייבו להשאיר בישראל רק 20 מתדלקים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי רשות שדות התעופה העריכה שאם לא יפונה חלק ניכר ממתדלקי הצבא האמריקני, יבוטלו החודש טיסותיהם של 50,000 ישראלים. הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות, כך מוסר כתבנו שחר גליק. יום לאחר שהשר מיקי זוהר מהליכוד סירב להגדיר בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' את טבח 7 באוקטובר, האסון הכבד ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל, הפנתה אסתי פרז לחבר הכנסת יעקב מרגי משס את אותה שאלה.
4: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
5: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה, אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
2: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה לממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שהחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. 5 ישראליות, 4 מהן קטינות, עוקבו לחקירה בנחל חצבני בגליל העליון, בחשד שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון. אחת מהחמש היא ילדה בתשע. כתבנו רובי המרשלג אומר כי ארגון חוננו, המייצג את הנשים, דיווח שהם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בקריית שמונה. ב-20 השנים שחלפו ממלחמת לבנון השנייה, עבר חיל הרפואה בצהל שינוי של ממש, ושיעור התמותה של פצועים אנוש עומד היום על 7%, מחצית משיעורו באותם ימים. קצין רפואה ראשי בצהל, תת-אלוף זיוון אביעד בר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התייעלות הטיפול בפצועים בשדה הקרב.
6: אנחנו עושים מה שניתן כדי לקדם את היכולות הטיפול הנמרץ, הצלת חיים כמה שיותר מהר. עצם זה שיש לנו רופאות ורופאים בכל פלוגה מאפשר הגעה כמעט מיידית לפצוע ולהתחיל אם צריך לתת לו דם, לזרז את הפינוי, לקדם את הפינוי, לקבל החלטות בחירות. הזמני פינוי מאוד התקצרו, אנחנו עומדים כמעט ברוב המקרים על פחות משעה מרגע פציעה ועד הגעה לבית חולים.
2: קצין הרפואה הראשי בצהל התראיין למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. הישראלי שנהרג אתמול בנפילה במהלך טיול בערי האלפים בשוויץ הוא אלם פארס, תושב חורפש בן 32, טרם פורסם מועד הלווייתו.
7: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן
16: תרבות. הנה מגיע שיר אחד.
17: לא הכל מן עלה.
16: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
18: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
16: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
19: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
16: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
20: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
16: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
21: פרק זה כולל תיאורים קשים שעלולים להיות מטרידים עבור חלק מהמאזינים ושאינם מתאימים לילדים. מומלץ להפעיל שיקול דעת לפני ההזנה.
22: אם אני אומרת אני פוסט-טראומה

0: לה הם אפילו לא הבינו אותה. רק אמרו להם שהם יורדים דרומה עם המסעיות שלהם כדי לעזור לאזרחים. בימים הראשונים סתיו הרגישה ששום דבר לא יכול לגעת בה. הייתי הסגנית של אלוהים, היא אומרת. אבל סתיו חזרה משם שהיא כבר לא אותה סתיו.
1: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה.
0: וסתיו לא לבד. על פי הנתונים העדכניים שפרסם משרד הביטחון, מספר פצועי ופצועות המלחמה שפנו לטיפול הגיע ל-26,200 בני אדם. 65% מאלה שפנו לאגף השיקום מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. זה הסיפור שלנו היום. אני קרן אויבך, היום יום שלישי, 14 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן. זהו, אנחנו יכולות להתחיל. שלום לסתיו סילבי סוויסה.
1: שלום לך, קרן.
0: תודה שבאת לכאן, לכם. לאולפן שלנו היום. איך נראו החיים שלך לפני 7 באוקטובר?
1: וואו, אפשר לקרוא לזה מדהימים. לימודים, בגרות, החלה, צבא ואחרי צבא.
0: ומה את עושה שם בעצם במילואים?
1: אנחנו מכשירים 120 מסעיות חדשות בצהל, גדוד סיוע לאומי בהקמה, זה גדוד שכל כולו המהות שלו היא לעזור לאחר, שזה המהות שלי, זה חינוך מבית. אני קיימת למען האחר, קודם כל יש לתת ואז יש לקבל. בלקבל אני פחות טובה, בלתת, תודה להשם. בעצם שום יום לא מכין לשביעי לאוקטובר, אבל כל הימים הם לאירוע אסונות גדולים. לרעידת אדמה מטורפת, לאיזה צונאמי לא עלינו, לאסונות גדולים.
0: ואז מגיע 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר.
1: את חוטפת שמן רותח לפנים. אנחנו עולים למסעות בסביבות 8:30 בערב, 9:30 נניח, כבר בעוטף. הגענו לאורים. גם באורים מתנהלת לחימה, ואז אנחנו שואלים, טוב, מה המשימה? וכזה, טוב, קודם כרגע יש אינדיקציה ללחימה קרובה, אתה שומע את הירי, מה זה אינדיקציה? זה יכול להרוג אותי. ואז את מתחילה לשמוע חיילים, אני בכלל לגעת לוגיסטיקה, אני לא קשור, אני לא עשיתי בחיים שלי מטווחים, אף אחד לא יודע, ויש לך כאילו נשק אחד לכל זוג אנשים, עם מחסנית ולא בטוח יש בכדורים, ואת מתחילה לחשב כמה מחסניות יש לי, אם הוא נהרג או משהו קורה. ואז הם אומרים, טוב, כל הגופות שנמצאות תתחילו להרוס ותתחילו לקחת ותתחילו להתפרק. אנחנו עושים כזה אנדנינו, כפר עזה, נירוז, נחלוס, טה-טה-טה-טה-טה.
0: כלומר, הצוות, המסעיות, אתם שם, כל אחד נשלח
1: בדיוק, ליעד אחר. כן. את הולכת לנובה, את הולכת לזה. אז אני אומרת, חבר'ה, יש לי חברים בנובה. אני לא שואלת לאן ללכת, אני אומרת לכם לאן אני הולכת. אני קיבלתי הודעות מאנשים, יש לי שם משפחה, אני הולכת. את לא יכולה. באמת, כן, כי מישהו יעצור אותי.
0: שמה הגדרת המשימה בעצם?
1: אנחנו כרגע על משימה מניעת חטיפת גופות. זה כבר לא הופך איסוף גופות, זה לא המילה. המילה היא מניעת חטיפה. זאת אומרת, את בידיעה שיש מחבל בשטח, ואת צריכה למנוע את החטיפה שלו מהגופה. זה או את או הגופה, ועדיף שזה יהיה הגופה. במילים עדינות אני אומרת לך, כן?
0: שאתם לא לוחמים. אתם לא לוחמים.
1: לא לוחמים, לא הכשרה. אני עשיתי לוטר אזרחי כי אני גרה בשומרון, אבל זה לא הכשרה שנחשבת בצהל. זה הכשרה שעשית כי שילמת עליה, כי רצית ביטחון. מהר מאוד אני רואה את הנהג שלי נכנס לאלם, ואז הוא אומר לי, תסתכלי. ואז אני אומרת לו, על מה, על מה? אומר לי, נו, תסתכלי. אני מרימה את הראש, ואני נחשפת לכמות מטורפת של גופות.
0: מה היעד הראשון שאתם נשלחים אליו?
1: הגענו קודם כל לאופקים. אופקים מפוצצת מחבלים.
2: מחבלים בתוך אופקים, יש מלא דיווחים על פצועים והרוגים.
3: מה בתוך אופקים, ומשאר עוד יפה, יש לו מלא מחבלים.
4: אופקים ימם לכיוון אופקים.
1: מפוצצת ברמה שנהג שנכנס לפניי בטעות לרחוב שהוא לא אמור להיכנס, הוא בהתקלה, אז המגד הולך לחלץ אותו. ואז הסמגד מתקשר אליי, הוא אומר לי, אספנו כמות גופות נכבדת, אנחנו צריכים להביא אותם לבית העלמין. ואני מתחילה להעמיס את הגופות. עכשיו מה שהמשימה היא לעשות נגלה לשורה ולחזור. אין לך לעצור. את היית עכשיו באופקים, שנייה אחרי זה את הולכת לשורה, חוזרת, את מאופקים הולכת לנובה, את מפה הולכת לשם.
0: זה דבר מאוד לא שגרתי ולא רגיל לאדם להרים גופה. את זוכרת את הרגע הזה שאת מרימה גופה בפעם הראשונה ואת בכלל חושבת על זה?
1: כן, הגופות הראשונות שראיתי...

0: משפחה עם שני ילדים, ממש הראשונות. רכב, משפחה, שני ילדים על הכביש, וכאילו לא היה זעקה, לא היה סקית על הגופה, לא היה מי שיעשה את זה. זה את והם. ואפילו כפפות לא הביאו לי. אז אני כמתנדבת במדע, אני אומרת, טוב, דבר ראשון שעושים, בודקים דופק. מה עושים? בודקים אם יש מה להציל. לקחתי צעד אחורה, טוב, צריך להרים את זה. אה, לא, אתם לא, אתם לא מרימים את זה, יש גם חלוקה במסעיות, מי מרים ולאיפה. אמרתי, טוב, עליתי למסעית, יודעת, ניגבתי על עצמי ככה, את הזה, כאילו כלום לא קורה, ויאללה, סע. ואז כשאני מתחילה לאסוף אותם בבית העלמין, הם על הלונקות, הם על הרצפה בכל מקום, ואז אומרים לנו, אתם צריכים לזכור את מי שמתם איפה, ולרשום. עכשיו, אין לי, לא הבאתם לי איך, אז אני אומרת, מה, אני אצלם? יאללה, אני אצלם, איפה שמתי וזה, ואני ארשום.
1: בעצם הפכו אתכם גם למזאפ.
0: הכל,
1: כי
0: הכל.
1: כי אתם צריכים לספק את האינפורמציה
0: מאיפה
1: בשורה.
0: מאיפה הבאת?
1: מאיפה הבאת? איך...
0: איך הוא היה? מה זה היה?
1: וכל זה מבלי שאי פעם עברתם הכשרה לאירוע כזה, נכון? לא לפינוי גופות, לא לתיעוד פתולוגי. גם לא שום הכנה למה את עומדת לראות או לעשות.
2: שום הכשרה, שום דבר.
0: את מגיעה לשורה, והאטרף שקורה שם, ויש לציין, יש גם משפחות כבר בכיכר של שורה, כבר אנשים כבר קלטו את האירוע,
1: ואנשים... ומסתכלים עלייך?
0: הם צורכים לך, מה הבאתם? ואני כאילו... אני עונה, אני, שאלוהים, יסלח לי גופות, מה הבאתי? וזה רע, זה רע לעשות את זה, אבל כאילו... זה היה המנגנון הישרדותי שלי, שאם אני לא אגיד לכם את הדבר כפי שאני חווה אותו, יכול להיות שאני לא אשרוד.
1: הצלחת להקל... משהו תוך כדי, יש רגע שאת אומרת לעצמך, מה שאני עושה עכשיו, זה לא נורמלי? או שזה לקח זמן?
0: בערך אחרי שבוע, הם אומרים כאילו, אנחנו לוקחים קצת מכל פלוגה, ואנחנו בעצם שמים שבוע באורים, שבוע ברמלה, קצת לרענן את הנפש. ואז אני דופקת כזה, איזה נפש הוא רוצה לרענן. אפילו לא עלה לי במושג, התבחין נפש שהולך לי, פגע לי. מה אתם רוצים? ואז הם אומרים, בואו נושיב אתכם כזה במעגל יחול, נביא שני קבנים, והם יסבירו לכם מה קורה בעצם, כי כשאתם בתוך המשימה, מושג פסיכולוגי, כשאת בתוך המשימה, את אפילו לא קולטת מה המשימה, רק שהיא תיגמר, אז תוכלי את הקפה. הם יושבים, ואף אחד לא מדבר, כולם שותקים, ואומרת לך, שתיקה רועמת בחדר, ואני כאילו, כל גופה שהגעתי אליה, אם זו הייתה אישה אנוסה, אני אומרת לך, מרוב שחשבתי, מה זה חשב? הרגשתי שאני מקבלת סמרמורות ואני שומעת הצרחות שלהם באוזניים, וזה לא נורמלי להרגיש את זה. הם פשוט יצאו שניהם בוכים מהחדר, והם אמרו שאנחנו נקבל טיפול פרטני בהמשך, לא קיבלנו. אבל הם אמרו.
1: וזה לא נגמר, כי אתם ממשיכים לעשות את העבודה הזאת, נכון? עד מתי זה נמשך בעצם?
0: האינטנסיביות ירדה עם הזמן, אנחנו המשכנו, ואני יכולה להראות לך שגם בדצמבר 23 היה עוד חיפוש אחר חלקים של גופות.
1: איפה?
0: חיפשנו על קו זיקים, על החול של זיקים.
1: בחוף.
0: בחוף. חיפשנו בשדות, חיפשנו בשטח בין הספארי, בין עזה לישראל, בתוך השטחים, בתוך השדות, מצאנו גם.
1: אבל למה אתם עושים חיפוש גופות?
0: אני חושבת, המשימה הייתה כאילו, מי שכבר נשרט, קחו אותו, ואל תביאו עוד אחרים, ככה אני הרגשתי. לא יודעת.
1: מה קורה בפעם הראשונה כשאת יוצאת הביתה?
0: וואו, יצאתי פעם ראשונה, אחרי הלוויה של מתן אברג'ל, הוא בן היישוב שלי, זכרונו לברכה, זה שזרק, שקפץ על רימון בנמר, ואת יודעת, כאילו הייתי צריכה לצאת לשורה של הלוויות, ממש, אני זוכרת, הגעתי לאזור חדרה, אני צריכה להגיע לבית העלמין, ההלוויה הייתה בחדרה, ואני ממש רואה בדרך שלטים של כל החברים שחיפשתי, ואני מקבלת פיק ברכיים, אני לא מגיעה להלוויה, אני עושה רוורס לבסיס, אני אפילו לא עוברת בבית, אני לא מעכלת בחוץ מה קורה, ואני כל הדרך אומרת לעצמי, תקשיבי, כאילו, אם את יוצאת עכשיו, את מאבדת את זה, אל תצי.
1: אל תצי הביתה.
0: אל תצי הביתה.
1: אז את בעצם מפחדת לחזור הביתה?
0: לא רוצה, לא מסוגלת, אני אומרת, כאילו, אין לי בית שמרגיש לי בו בית, זה לא כי חסר לי ארבע קירות, יש ארבע קירות בכל עיר, בכל עיר. כולם אוהבים אותי, כולם רוצים שאני אבוא. כאילו, הייתה לי תחושת אשמה מטורפת, קודם כל, הכמות גופות הזאת, הרי אנחנו היינו על מדים כבר מהבוקר, מבחינתי היה למות, ולא לתת למישהו אחר להיהרג. נכון, החזרת גופות, נכון, זה וואו, ועל זה עבדתי המון המון חודשים, להבין שגם הגופה זה בסדר להחזיר, אבל אם היית מחזירה מישהו חי, אם היית הולכת, נלחמת, ככה, את הסגנית של אלוהים, כאילו, האשמתי את עצמי על איך שהרגשתי ואיך שלא עשיתי כלום עם זה.
1: מתי משחררים אותך ואתכם מהמילואים?
0: השתחררנו בפברואר 24.
1: וכשהמילואים נגמרים, מה קורה אז? אז את חייבת לחזור הביתה, נכון?
0: חזרתי הביתה, ואני נכנסת לבית, לבית שלי, ואני כאילו פותחת הדלת ואני אומרת, למה חזרתי הביתה? כאילו, זה נקרא לחזור הביתה? מי חזרה הביתה עכשיו? כאילו, לא, לא. משהו לא תקין. אני רוצה רק להיות לבד. אני רגע לא רוצה שיבואו אחותי, אחיינים. אני מורידה את הנעליים, את המדים. אני משאירה אותם ליד הדלת. כאילו, בידיעה שלי, עוד שנייה קוראים לי שוב, לא מעניין אותי כלום. אני פה לא נשארת. אני לא יכולה לחזור הביתה. אני נכנסת לחדר, ואני מתחילה להקיע. אחותי מגיעה בערב, וכשהם מגיעים, הם כאילו אומרים לי, את לא נראה טוב. אני אומרת להם, אתם לא יודעים כמה גופות ראיתי. אתם לא יודעים, הם באו, הם מתחילים לבוא אליי, לבית. הם רוצים להיות בבית שלהם, יש הרבה שלא חזרו. עכשיו אני, לא יודעת מה אני מדברת. זמינו לי רופא היברידי, הוא אומר, את חייבת להגיע לקופת חולים, אחותי לקחה אותי, חיברו אותי למלא נוזלים, אומר לי, יש לך וירוס גופות, נגיף גופות, איפה היית? אז אני אומרת לו, איזה חצי שנה אני אוספת גופות, לא יודעת כמה זמן עבר. אני לא טובה בלתקשר עם אנשים חיים. הוא מסתכל, הוא אומר לי, סליחה, אני אומרת לו, אם היית מת, אולי היינו מתקשרים, אני לא טוב לי אנשים חיים.
1: זה נשמע נורא מפחיד, וגם נורא מבלבל. את מזהה את עצמך בכלל? את אומרת לעצמך, מי זאת הסתיו הזאת?
0: אני לא מזהה. כאילו, הקטתי דם, וזה לא הפחיד אותי אפילו, לא חשבתי לבדוק מה הייתי. אני אומרת, מה זה? זה דם, נו באמת, את ראית מלא דם. זה דם, לא קרה כלום, נגבי. כזה לעצמי. ואני לא מנקה את הבית, ואני לא יכולה לפתוח אקונומיקה, ואני לא יכולה לפתוח שום ריח של חומר חיטוי או ניקוי. כי את יודעת, אחרי כל גופות, הלכתי, שתפתי. אני מבינה שאני קורסת, אני לא מבקשת עזרה. פשוט אמרתי, אני חולה לבד, מה אני צריכה אתכם? אל תפנו אליי. אני כבר לא הסגנית של בורא עולם בכלל. אני אולי אפילו קצת כועסת עליו, ואני אין לי תמי להשים. כולם שתתקו, כולם לא מדברים. מי שמדבר איתי זה רק הגופות, וזה לא נורמלי שגופה תדבר איתי. זה אני לא הזויה. פשוט חובה במוח שלי, ברוח שלי, את הכאב שלהם. ואז אני חוזרת לעסק אחרי שבוע, כי די הכריחו אותי, אימו עליי, שאם לא, אם לא, אם אני לא מגיעה לעסק, הם לוקחים לי אותו.
1: את בעלת זיכיון של חנות ילו. ניסית להחזיק את העסק הזה חי מרחוק כל החודשים כשאת במילואים, מתוך התופת. כשמי שעוזרת לך זו אימא שלך. ובזמן הזה את צוברת חוב מאוד גדול.
0: אני אוספת כוחות, אני אומרת לך, אני בדמעות של החיים, אני מגיעה לעסק, נכנסת למחסן, אני רואה סק סומסום 20 קילו, שאני חושבת שהוא גופה. ואז נכנס הספק של אחד החברות, והוא יש לו מפתח, והוא מדבר, והוא כאילו קורא לי. וכשאני שומע את המפתח שלו, אני נכנסת לסנריו אחר, ואני צועקת, יש פה מחבל, יש פה גופה. ואמא שלי רצה, היא לא מבינה מה קורה, אני אומרת לה, אמא, יש מחבל, יש גופה. המנהלת אזור הגיעה, זאתי שבעצם כאילו אמרה לי, אם לא תגיעי, ניקח את העסק וכל האיומים. ואני עומדת מולה ואני אומרת לה, תקשיבי, הם גמרו לי את הנפש. את לא מבינה, אני כנראה לא יהיה אותה סתיו. אני הבנתי שם. אני אמרתי לה, אני הולכת לבקש עזרה. אל תאימי עליי בלקחת לי את העסק. אני הולכת לחפש את הנשמה שלי, אל תעשי לי את זה.
1: באותם ימים את עורכת לעצמך סעודת הודיה, נכון? עם כל המשפחה האוהבת שלך. וכבר שם, בסעודת ההודיה, את מבינה.
0: אני ידעתי כבר שם שלא באמת חזרתי, אני מסתכלת על הבשר, על כולם מחייכים, ואני אומרת, רבק, מה זה משפחה? הם ככה שמחים לראות שאני פה, הם לא יודעים שאני מתה, הם לא יודעים כלום. אבל הם יגלו מתישהו? אולי הם לא. אולי הם כן, כי אני מתתי כבר בשביל אוקטובר.
1: את מבינה שאת לא אותה סתיו. את מבינה שאת לא יכולה לתפקד כמו שתפקדת לפני השבעה באוקטובר. זה ברור שאת צריכה עזרה.
0: בגדול, אני ממש כשיצאתי, התקשרתי למשרד הביטחון, אמרתי, היי, שלום, מה קורה אם מישהו אסף גופות? ממש שאלתי את השאלה, אם נגיד חייל שלי אסף גופות, והוא לא יודע איך להתמודד, ויש לו עסק, והוא עומד להפסיד את העסק, וכלכלית הוא צריך עזרה, והוא לא יודע איך לבקש מה עושים, אמרה לי, קודם כל הוא צריך להשתחרר מצו 8, רק אחר כך דוח אירוע חריג, זה בירוקרטיה. אמרתי לה, טוב, תודה רבה לך, הוא יהיה בסדר. ידעתי שאני הולכת למלחמה יותר גרועה ממה שעברתי.
1: את הבנת באותו הרגע שהמלחמה על ההכרה במה שעברת הולכת להיות קשה ובמובנים מסוימים זה נראה לך כמו להלומי והלומות קרב אחרים, כמעט בלתי אפשרי.
0: אני תלויה ברצון של המפקד להכין לי דוח אירוע חריג עכשיו, על איזה אירוע חריג הוא ידווח? על איזה יום, על איזו שעה, על איזה מחבל? או שהוא ירשום באופן כללי, נחשפה למלא גופות, אספה מחבלים, הייתה בהתקלויות. ואיך פונים אליו בכלל שירשום? כי הוא בעצמו עזב, כי לא היה קשה. למי אני פונה בכלל? מי ייתן לי עדות? עכשיו גם רוצים מחדות. שמה שאת אומרת הוא נכון, את צריכה להביא עכשיו את הנהג שלך או את החברים שלך, שיבואו ויגידו למשרד הביטחון, כן, המסכנה הזאת הייתה שם. המסכנה הזאת הייתה הראשונה שם, לא רק הייתה הראשונה שם, mm-hmm. אבל לכי תוכיחי, או לכי תגידי מה ראית, איך ראית את זה. ואז היה מגיע 10 טיפולים ראשוניים, משרד הביטחון אמר לי, אין בעיה, השתחררת, אנחנו נותנים לך, שלחו אותי למטפלת שהיא בכלל מטפלת מינית, ההתמחות שלה היא במיניות, לא ידעתי, אמרתי, מה דפוק אצלי? הגעתי אליה, ואני כזה, ממש, עלה כמה דקות הראשונות, אני מספרת לה, בחורה מקסימה, אישה מבוגרת, חושבת שזעזעתי לה את העולם, ואני מראה לה כמה תמונות בשלישית, היא אומרת לי, תעצרי, אני לא יכולה. אני לא יכולה, אמרתי לה, אבל את אמורה לטפל בי, היא אומרת לי, אבל אני לא יכולה לראות את זה. ואת מרגישה באמת הכי לבד בעולם, ולאמא את לא פונה, מי שהכי יכול לעזור זה אמא. בפועל, מה שהייתי צריכה, היום, בחוכמת הדיעבד, אני אומרת, אולי רגע לעצור, להגיד לאמא, אמא, תקשיבי, חזרתי אחרת הביתה. שנייה, כל מה שאת מכירה, אני כבר לא זוכרת.
1: חזרת לארץ מנסיעה לאומן, גם שם את מחפשת תשובה ועזרה, ואז את מקבלת צו 8 נוסף להגנה על יישובי העוטף.
0: מצד אחד, אני אומרת לך, נקראה לי הנפש, אמרתי, די, רדו ממני. מצד שני, כל כך רציתי ללכת, שאמרתי, לא משנה מה המחיר שאתה גובה ממני, מפה תגיע ישועה. אני עולה על המדים, אני חוזרת, והבן אדם שאני פוגשת, ממש הוא מזהה עליי בעיניים, והוא אומר לי, תקשיבי, מעכשיו, לא המחת שלך, אני החבר הכי טוב שלך, תספרי לי הכל.
1: מי זה האיש הזה?
0: קוראים לו אבשלום חביב, הוא מקים יחידת אבשלום, אבל אבשלום הוא באמת הופך להיות כמו האבא שלי, כמו החבר הכי טוב שלי, הוא בא בבקרים לבדוק שאני בסדר, הוא בא לראות שיש לי איפה לישון, הוא לא עוזב אותי. הוא אומר לי, כל מה שאת צריכה, יש לך פה אותי, ובאמת, כאילו ברמת, אם אין לך דלק, אני איתך, כי בדיוק לקחו לי את העסק. אני אומרת לו, לאן אני אלך? הוא התחיל לקשר אותי לכל מיני אנשים, מטפלים, שבאמת אפילו לא מדברים איתי על כסף, רק תבואי נטפל בך.
1: אבל גם כשאת מתחילה לקבל את הטיפול, הבור העצום שנפער בנפש לא באמת נסגר. וגם הטיפול לא תמיד רציף, ויש המון קשיים בירוקרטיים. לקח לך מעל שנתיים לקבל הכרה ממשרד הביטחון על הפגיעה הנפשית שעברת.
0: כי היו מלא שלבים בדרך שנשברתי, שרציתי את הטיפול, ופתאום אומרים לך, אין עכשיו טיפול. עכשיו, אני המשכתי במילואים, אני מבחינתי, החיים שלי הפכו להיות מלאים בצבא. אני חושבת שהצבא, אחרי מה שקרה בו, בגלל שיש מצוקה, בגלל שיש קושי, אני חושבת שאני, עם כל מה שעברתי, אולי חדה פי חמש מחל שלא עבר את מה שעברתי, ואולי בי כדאי להשתמש.
1: אבל גם, זה גם מפלט.
0: זה בדיוק, זה המקום מפלט שלי, כי תחשבי ש...
1: כי זה המוכר.
0: אני לא מרגישה בנוח, בלי שאני באיזשהו מקום, יושבת סתם בנוח, ואני לא צריכה לחטוף קליה בשביל מישהו.
1: את מתארת תחושת אשמה מטורפת.
0: ענקית. זה משהו שלא משנה כמה תדברי עליו, ותגידי, אני יודעת שאני לא אשמה, את אשמה. את איפשהו בתוך תוכך אשמה, את יודעת את זה.

0: מה אנשים לא מבינים על מה זה לחיות עם הלם קרב?
1: קודם כל, הם לא מבינים בכלל את המשמעות של ההלם קרב. אם זה מתחיל בבית, שאת חוזרת לבית, אף אחד לא עובר הכנה איך לקבל אותך הביתה. גם אם היית רק חודש בזיהוי גופות, חזרת מלחימה. שיירת לוגיסטיקה, עזבי עכשיו לחימה, היית בלוגיסטיקה וחזרת הביתה, אף אחד לא מכין אותך לזה. לא אותך לחזרה לבית, ולא את הבית אלייך. שאת חוזרת לבית, אחרי תקופה עצימה של לחימה, של רעשים, של ירי, של טריקות, של בלגן, מישהו תורק דלת בבית, והטריקה נשמעת לך כמו ירי, ואת נכנסת למגננה, ואו שאת הופכת לתוקפנית כלפי מי שעשה את זה, או שאת מסתגרת בתוך עצמך, ואת גם לא רוצה להיות במקום הזה, את רוצה להיות לבד. אז אם את גרה לבד, את הולכת להיות לבד, ורק לבד. ואם אף אחד שקשור לטראומה לא ידבר איתך, את כנראה לא תדברי עם אנשים. יכול להיות ימים, שבועות, חודשים, אף אחד לא ישמע ממך. אם באמת אין לך משפחה, אף אחד לא ידע. וגם כשיש לך משפחה, את תסתירי מהם, כי את לא רוצה שהם ידאגו לך. כשדואגים לי, אני כועסת. למה אתם דואגים לי? אתם בכלל לא יודעים כמה חזקה אני, אפילו שלא בחרתי להיות חזקה. אל תדאגו.
0: המדינה יודעת או לא יודעת לטפל בהלומי קרב?
1: המדינה לא יודעת. גם משרד הבריאות, בתי החולים, שום דבר לא יודע. אני אתן לך סיטואציה. אני חושבת שהלב שלי נשבר, פיזית, ברמת התגובות בלב שלי, כשאני מדברת על הנושאים האלו, כשאני חווה זיכרונות ורגעים קשים, דופק שלי יורד ל-36-35, את הדרמה שכאילו הובלתי לטיפול נמרץ על זה, על דופק נמוך. ואמרתי להם, תקשיבו, הלב שלי כואב, זה כאבים, אני לא יודעת להסביר לכם. שמעו אלומת קרב ורשמו שהכל תקין אצלי, למרות שהבדיקות לא תקינות בכלל. אבל בבקשה תסתכלו לנפש בעיניים, אין לכם להביא לי עוד אחת. מי שאני היום זה מה שאני עוד מכירה, עוד לומדת לבנות, עוד לומדת להיות, עוד לומדת להכיר, וכאילו זה טייטל כזה, אני אלומת קרב, ואם אני מגיעה לאיזשהו מקום ואני אומרת שלום, אני אלומת קרב, לא רק שלא יודעים מה זה, גם מסתכלים עליי בעין עקומה. כאילו את, זה פציעה בנפש שהפכה להיות כמו מחלת נפש, אנשים מגדירים את זה מחלה.
0: ונשים נופלות כאן בין הכיסאות יותר?
1: הרבה יותר. ולא רק שלא רואים אותן, כשהן אומרות מה הן חובות, זה אף פעם לא מתקשר לשדה הקרב או שכאילו לפעולות האיבה. כאילו כשהעליתי את הנושא הזה והמון נשים לוחמות, אפילו בוגרות ממני וגדולות, הגיבו לי שזה קיים, שאלתי אותם איך אני אהיה אימא, כאילו אתן נמאות ואיך זה עובד, וצריך להתכונן לזה ברפואה, צריך להתכונן לזה במדינה. אני רוצה להיות אימא ולהיות החומת מגן של הילדים שלי, איך אני עושה את זה כשאני גם מה שיכול להזיק להם.
0: את מאוד פעילה בסיוע להלומות והלומי קרב אחרים. אולי אפילו יותר מאשר בלטפל בעצמך. היה רגע שבו התחלת לדבר. מה הכי דחוף בעינייך לשנות עכשיו ביחס שלנו, הרגילים במרכאות, להלומי והלומות הקרב?
1: את הנקודת מבט. קודם כל נקודת מבט. מסתכלי על הבן אדם. תראי אותו עצוב כי רואים את זה. את תראי את הבן אדם ותשאלי אותו מה שלומך. היית הבן אדם היחיד ששאל אותו מה שלומו, הצלת החיים שלו. כל אחד שמתאבד, אחד שנרצח, כל הדברים האלימים האלה שכאילו קשורים במוות, בסוף פוגשים אותנו הכי הרבה, הכי חזק אותנו. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים. אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. זה לרצוח אותנו על ידי התעלמות. אני לא שקופה. לא הייתי שקופה לפני, אני לא יהיה שקופה אחרי. אני ספציפית, עם כל מה שאני חובה, ואני אומרת לך, אני צריכה תעצומות נפש, אני לא יודעת מאיפה הם. זה רק בשביל לעזור לאחרים. כי לעצמי אני לא מוכנה לעזור כמו שאני מוכנה לעזור למישהו אחר, וזה כמעט כל הלומי קרב ככה.
0: מה עוד היית רוצה שיקרה? הצעות או צעדים מעשיים שמי ששומע אותנו יכול ליישם.
1: אם אתם מבינים שהלם קרב זה מושג שאין אליו מודעות, בואו נעלה מודעות. בואו נזרום על זה בטיק טוק, בזה, תעשו טרנדים, לא יודעת, כל הדור הזה שיודע לעשות דברים שעשו. שעשו טרנד, אני הלם קרב, איך הלם קרב נראה? מה עושים בהלם קרב? לא פוגעים, לא צועקים, לא צורכים. הכי פשוט לחבק, אנשים שכחו לחבק, היום יש מסך מול העיניים וככה אני מתקשרת איתך. חיים שלי, תביא חיבוק, אפשר לגשת, אפשר לחבק, השאלה הזאת משנה הכל. אל תבטיחי לי שיהיה בסדר, כי לא יהיה בסדר נשמה. לא יהיה בסדר אף פעם. מה שאני צריכה לשמוע, אני פה איתך. אני אחכה איתך. אני לא יודע מה להגיד שיכול לעזור, אבל אני כאן, ומספיק שתשבו ליד הבן אדם, ותוך שניות הכל מתרפא. הכל עובר. אם אתה לא הלום קרב, אתה לא יודע. אבל פשוט להגיד, אני פה איתך, עד שזה ייגמר, ולשבת, לחבק אותי, לפעמים גם לא לחבק, לשאול. אני יכול להחזיק לך את היד, אני יכול לחבק. מי שרוצה את החיבוק, יגיד לך, תן לי חיבוק. או פשוט תפקה, אחד מהשניים. אבל זה ממש הפתרון הכי יעיל לכולנו, וגם, את יודעת, אלם קרב הוא מתבטא בהמון המון המון המון שאתם הרגילים לכאורה רואים. אם זה ההתבודדות שלי, אם זה אנחנו ניכנס עכשיו לאזור רומי אדם, סביר להניח שאת תראי אותי בפינה. או את תראי אותי מיד שולפת איזה סך דעת, אני אהיה בטלפון, אני אהיה עם אוזניות, אני אהיה עם משקפי שמש, אני לא ייצור קשרי עין עם אף אחד, לא כי אני סנובית, כי משהו עובר עליי. וזה הניואנסים הקטנים שמדינת ישראל צריכה ללמוד ולראות.
0: עם המצב הזה שתיארת במשך כל הרעיון, וצריך במשך כל השיחה של החוסר מודעות, של החוסר טיפול, חוסר הבנה, ולפעמים גם את מתארת התחמקות, בטח הבירוקרטיה, אם המצב הזה יימשך, לאן נגיע? מה התסריט האימה פה שאת רואה?
1: אני אגיד לך משהו שכבר קורה. התסריט הזה קורה בשקט. אנחנו הולכים לפני גל ענק של מתאבדים. תקראי להם נפלו בקרב, תקראי להם נרצחו על ידי הממשל, לא יודעת, לא מבינה בתיאוריות. האנשים האלה שהולכים להתאבד הם אנשים כמוני, שאותי את רואה, לי יש אופטימיות היום. כי אני היום מרגישה חשובה שאני מדברת את האנשים האלה דרכי. אבל יש אנשים שהם לא מדברים. ויש אנשים שכשהם מבקשים את העזרה, כל הבירוקרטיה, כל הדבר הזה שקורה, ואני רק ביום ראשון ליוויתי אחד כזה, אבא לכמה ילדים, שהוא הוא נפצע קשות באלם קרב שלו מתוך עזה, והוא אומר לי ברמה שאם לא הייתי מאכילה אותו, ממש מביאה לו את האוכל לפה, הוא לא יאכל, כי מה שהוא עבר וראה, זוועות שאני לא דמיינתי.
0: כי הקט על הזרוע שלך את הסיפור שלך באותו היום.
1: כאן יש את הסיפור שלי על היד, זו בעצם המסעית, יש כאן צדיק בקטן, כאן זה always breed, כי לנשום שכחתי, אף פעם לא עצרתי לנשום, תמיד הייתי במשימה, וכאילו אין אוויר עכשיו, זה הקליה שהיה אמור להיות של קלאץ', אבל אני לא רוצה את זה עליי, שעון זמן והשביעי לעשירי, הזמן שלי נתקע בשביעי לעשירי, בעצם אני כאילו, את החיים שלי, של מי שהייתה סטאפ סילבי סוויסה, הם נעצרו שם.
0: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך של פעם? בעצמך שלפני השבעה באוקטובר.
1: וואו, הרצון לחיות.
0: יש לך אולי איזה מקום שהוא המקום הטוב שלך, המקום השקט שלך, ששם אולי את יכולה לנשום קצת יותר?
1: כן, וזה עצוב להגיד, אבל זה בית העלמין. זה כאילו... ציפיתי שתחייכי.
0: אני לא יכולה איתך.
1: המקום הכי שקט, הכי ממלא לב, זה לצערי הפך להיות בית העלמין, כאילו, יש שם האיש שהיה כל העולם שלי, שזה דוד שלי, זכרון וברכה, ולאט לאט מצטרפים אליו, ושיפסיקו בעזרת השם שיבוא משיח, אבל מצטרפים אנשים שאני אוהבת. כל שישי גילוי נאות, אני עם סבתא, כל שישי, לא משנה מלחמה, חורב העולם, אני לוקחת אותה אליו, כי זה אמא שאיבדה ילד, וכשהיא שם, את יודעת, יושבת מולו, והיא אישה מבוגרת, והיא של פעם, והיא מספרת לו, שבתאי, תראה, סתיו עשתה ככה, והנה היא ככה, ועכשיו, בגלל שהיא התפרסמה, הביאה לי מיליון אנשים מלומי קרב לבית. עכשיו הבית שלי, בית של כולם, כמו שאתה אוהב.
0: רציתי לשאול מה נותן לך אופטימיות, אבל נראה לי שהרגע סיפרת. סתיו סילבי סוויסה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם על הבמה. תודה רבה על הכל, אני ממש מעריכה אתכם שתדעו.
0: תודה.
1: אפשר להוריד?
0: כן, אפשר להוריד את האוזניות, אפשר.
1: איזה חב לי באות.
0: אם אתם או אנשים שקרובים אליכם חווים מצוקה, זיכרונות קשים, חרדה או תסמינים אחרים של פוסט טראומה, אל תישארו עם זה לבד. תפנו לגורמי הסיוע והטיפול. תדברו. ריכזנו עבורכם את המידע על גורמי הסיוע והטיפול בתיאור הפרק. עד כאן, עד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. את מוזיקת הפתיחה שלנו, הלחין דניאל שמר. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, וגם בספוטיפיי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כל ארבע שנים זו בושה פינת מחדל. שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי. השנה הייתי גם תוכל לומר הייתי. מסי משגר עוד צצה וחובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. רונלדו בא במזרטי עם גמל. הקרמה תשלם ללמין ימל. מסי משגר עוד צצה וכובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. למה ישראל אף פעם לא שם כאן עם כל היתר? מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר.
3: זה היה אבא רוב רובו של שיר המונדיאל הרשמי של סרטונים 2026, שהיא חברת תוכן ואנימציה ישראלית שמאז 2010 משחררת לקראת כל מונדיאל שיר פרודי שמלווה את הטורניר. השיר הזה מלווה באנימציה הפך לסרטון ויראלי, אתה ודאי לא צפית בו, אבל זה השיר, אוקיי? עכשיו, לפני שנפצח בשיחה על כדורגל, אני פשוט חייבת גילוי נאות. מעולם, אבל מעולם, אני, דניאלה, לא צפיתי במשחק כדורגל.
2: אין לך טלוויזיה בבית.
3: לא חלפתי. אני לא חלפתי על פני טלוויזיה שבה היה מוקרן משחק כדורגל. אני לא יודעת כלום על כדורגל, אבל כלום. האמת היא שהייתי שמחה אם אתה היית מסוגל לשוחח עם עצמך על המונדיאל, ואני רק אפצח לפחל, אני פשוט רק אפצח מאחוריך גרעינים. אני אפילו לא יודעת אם זה מקובל בכלל עדיין לפצח גרעינים במשחקי כדורגל.
2: עד כדי כך.
3: עד כדי כך. אני לא יודעת...
2: אני חשבתי שאני מכיר אותך.
3: אני לא יודעת מה נהלים לצפייה במונדיאל.
2: ברור.
3: אבל מה כן? אני יודעת שהמונדיאל זה האירוע הספורט הגדול בעולם. נכון?
2: אוקיי, אוקיי.
3: זה מה שאני... אני סתם מהעיתונים.
2: לא, לא.
3: זה האירוע הספורט הגדול בעולם, נכון? אני אומרת משהו נכון?
2: אני חושב שאת השארת את אוצר הידיעות של הצופה או של השומע ברגע זה.
3: אז...
2: הוא אכן המאורע הספורטיבי הגדול ביותר בעולם.
3: אז לפני שאתה תדבר עם עצמך...
2: חוץ ממלחמה, כמובן.
3: למה? יותר?
2: לא, הצי השישי בכל
3: זאת. אבל אבא, במלחמה אנחנו לא צופים בכזה עניין ולא כל כך הרבה.
2: אוקיי, זו הייתה בדיחה לא מוצלחת, אוקיי.
3: זו הייתה בדיחת מוצלחת, וגם התיקון שלי היה מוצלח. אז לפני שנדבר על כדורגל, רק אולי כמה מילים, אבא, על איך הספורט הזה הפך מבילוי של אצילים לבידור המוני הכי גדול שיש. יש לך תובנה, תזה, משהו?
2: זו שאלה מאוד מעניינת, כיוון שגם אני לא מבין גדול בכדורגל,
3: אבל אתה צופה, נכון אבא? אתה רואה משחקים?
2: במונדיאל הזה אני צופה מפני שמשהו השתנה בי.
3: מה?
2: הסיבה היא שאיכותו של הכדורגל, וגם המהפך הגדול שמייצג...
3: עד עכשיו הוא לא היה מספיק טוב בשבילך, השחקנים, הרגל, לא הייתה מספיק שרירית.
2: משעממים, משעממים. לא היה מתח מספיק במשחק. תראי, אני מתייחס לכדורגל כמו שאני מתייחס לאופרה בערך. שימו במחץ חוץ מכמה אריות טובות.
3: הבנתי.
2: אבל הפעם המשחקים רצופים באריות טובות.
3: אוקיי.
2: ראיתי משחק כדורגל אחד, אני נזכר, בין אנגליה לבין סנגל.
3: כן.
2: עכשיו, יש פה מהפך מרתק. הטורניר הזה הוא טורניר של אפריקה. אין נבחרת אירופית שאין בה לפחות שחקן ממוצא אפריקאי אחד. ואתה רואה בזה ביטוי גם לשבר הקולוניאליזם, שעיריות הקולוניאליזם מובסות על ידי מדינות אפריקה ואסיה.
3: אבל מה שאתה אומר עכשיו זה שבעצם מה שמעניין אותך בכדורגל זה הגיאופוליטיקה.
2: הסוציולוגיה.
3: והסוציולוגיה.
2: נכון.
3: אוקיי. אבל מהמשחק עצמו אתה נהנה?
2: כן, אני נהנה גם מהמשחק עצמו. יש באמת מבצעים אתלטיים יוצאים מן הכלל, וגם השיתוף הפעולה בין השחקנים. ולפעמים נפלא, הטקטיקה של המשחק, להפתעת כל הצופים, אחר כך התברר לי גם המומחים, סנגל הייתה יוצאת מן הכלל, וכמעט ניצחה את אנגליה, מולדת הכדורגל. אבל שחקן אחד, הארי קיין, הבקיע ברגע האחרון ממש, ברגע האחרון של המשחק, שני שערים, באופן מרטואוזי, מבחינה אתלטית, מבחינת מה שהוא עשה, לא יכולתי שלא להתפעל, ויש לי קצת חרטות על מה שרציתי לומר על המונדיאל. כי רציתי לבוז לו קצת, את יודעת, מתוך עמדת ראייה של איזה סנוב כזה,
3: כן.
2: שבשבילו כדורגל זה משחק טיפשי ועממי. לא, לא, הוא לא. הוא משחק נפלא. אז זה התחל. עכשיו את רוצה לדעת למה הוא המשחק הכי גדול בעולם? הכי נפוץ בעולם.
3: מעניין אותי פשוט מבחינה סוציולוגית, איך הדבר בעיניים שלי נראה כל כך מטופש. מצליח להיות אירוע כל כך מסעיר.
2: זה מאוד מעניין. קודם כל אני אגיד משהו על המהלך ההיסטורי, שבו בכלל הספורט הפך לבידור מאורגן. אני לא אתחיל בבשמה המקובלת, משחקי הספורט, בגרסה של התרבות, למלאכת הצייד, והם סימולציה של מלחמה. אוקיי, את זה
3: לא,
2: הכל
3: יבין. יוון נכון, היא מולדת הגוף, מולדת הספורט.
2: ודאי. כל זה, אבל מתי הוא הפך לבידור המוני?
3: הכדורגל.
2: בעידן המודרני. כל סוגי הספורט. ספורט לא היה עניין, נכון, שמלחמות אבירים עם סוסים ושריונים היו שעשוע להמונים.
3: נכון.
2: ומלחמות הגלדיאטורים, אבל זה היה מלחמה אמיתית, רצח אמיתי. אבל בעניין החדש,

0: מתי המונים התחילו לעסוק בספורט, ולצפות בו, לא לעסוק בו, אלא לצפות בו. אז זה, הוא נולד בסביבה האריסטוקרטית בהתחלה, באמת, והוא חדר עם המהפכה התעשייתית, לפי דעתי, לשכבות העממיות. ולמה? אז יש על זה הרבה תשובות של הוגים, סוציולוגים, אנתרופולוגים. יש כאלה שאומרים שהכדורגל הוא תחליפה של הדת. מועדוני הכדורגל הם התחליף של כנסיות. אבל אני דווקא מבחין בסינרגיה בין האמונה הדתית לבין דת הכדורגל. סינרגיה ולא חלופה. איך אני יודע? כי אני רואה שכדורגלנים רבים, כמעט כולם, מצטלבים או נושאים תפילה חרישית קצרה, חרש, כאשר הם נכנסים למגרש, או לפני שהם בועטים בעיטת עונשין, או כשהם מצביעים לעבר השמיים, ככה בשתי אצבעות, כן. הכל בידי אלוהים, ואפילו השפיץ של הנעל. אלוהים מתערב גם בזמן ביצועו של הפולחן הכי חילוני.
1: אבל זה לא קשור רבה גם למעמד הסוציו-אקונומי שממנו צומחים השחקנים?
0: ודאי.
1: הם לא צומחים באליטה האינטלקטואלית של...
0: אז זו הסיבה השנייה, שהכדורגל דורש מעט מאוד אמצעים. כדורגל אפשר לשחק על כל מגרש מאובק בשכונה, ולבעוט בזה כדור סמרטוטים.
1: כן.
0: משחקים אחרים, פה נגיד, אני יודע, גולף או טניס או אפילו כדורסל, נדרש השקעה. ופה לא נדרשת שום השקעה. כל ילד יכול לבעוט בכדור ולשחק כדורגל. אז זה אחת הסיבות, ויכול מאוד להיות שזאת אחת הסיבות שבגללם הכדורגל הוא כל כך פופולרי. גם אני יכולתי להיות. עכשיו, אם את מסתכלת עליי, יש עוד סיבה אחת. תביטי עליי רגע. כן. תראה, אדם בגודל ממוצע, כן. עם מבנה גוף סביר, לא יודע, אתלטי וכו'. אני מרגיש שיכולתי להיות מסי, אם הייתי רק מתאמן קצת יותר.
1: הבנתי. כלומר,
0: בניגוד לקופצים לגובה, כן. למשל, שהם צריכים להיות...
1: כי לא הרוקר... רואים את הפלא הזה, זאת אומרת, זה לא, הכדורגלן לא נראה כמו הפלא שהוא.
0: נכון.
1: הפלא לא... עצמו לא נראה כמו הפלא, הפלא שהוא היה.
0: נכון, עכשיו, okay. הם... הוא יכול להיות קטן קומה.
1: לפני שאתה עובר לתרונות...
0: לביטוי האישי.
1: כן, לתרומיות שלך ככדורגלן עילית, כן, נערת. אז צריכים להזכיר גם את הכסף, אבא, כסף, בסופו של דבר, הוא שייך למועדונים, עשירים, מושחתים גם, ומאחורי הכל גם יש, עומדת כלכלה עצומה.
0: זה הסבר אחר, ואני קצת אמשיך מכאן. הטלוויזיה, ראשית כל הופעתה של הטלוויזיה, כן. מאפשרת כמה תכונות נוספות לכדורגל שאין בסוגי ספורט אחרים. יש לנו פסקול. הפסקול זה הפסקול הפרשני, והוא בעצם משפר את איכות המחזה.
1: נכון.
0: מסבירים לך מה אתה רואה.
1: נכון.
0: מציינים את שמות השחקנים. אנחנו נכון. מכירים אותם בשמם, מוסיפים אינפורמציה עליהם, שאבא שלהם התפלל בניגריה שהם יהיו כוכבי כדורסל, והנה הערב יכול להיות שהוא יגשים את חלומו של האב, או כן. של הסב שרצה שהוא יהיה כדורגלן. כן. וכו' וכו'. וההוא נפצע והיה שייך לקבוצת כדורגל אחת, ונקנה בהון תואפות על ידי קבוצת כדורגל אחרת. יש לנו סיפור שמשלים את התמונה האפית הזאת.
1: כן.
0: מה שלא היה לפני עידן הטלוויזיה.
1: Mm.
0: והטלוויזיה סיפקה עוד
1: מעניין.
0: דבר, כסף, פרסומת.
1: כן.
0: עכשיו, מה שקורה הוא כשאתה מפורסם, אתה עוד יותר מפורסם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש פה מעגל, מעגל פתאים, זה לא דווקא מעגל פלאים, אלא גרף הולך ועולה.
1: אני חושבת שמסי הוא יותר מפורסם, אני חושבת,
0: מאלוהים, מטראמפ. מאלוהים.
1: הוא, כן, ברור. הוא גם גורם אושר להרבה יותר אנשים מאשר...
0: רולנדו מסתכר 300 מיליון דולר לשנה.
1: מדהים.
0: 160 דולר ליום, גם אם הוא לא מופיע. עכשיו, מה שקורה, וזה, הכסף שמוליד כסף, זה עניין מאוד מאוד חשוב. זה שהכסף שמוזרם לתוך המועדונים, מאפשר הרבה מאוד דברים יפים. אצטדיונים יותר טובים, מאמנים שלומדים יותר, מכוני מחקר אנטומיים שבודקים את שלומם של השחקנים, יודעים למיין שחקנים, יש סקאוטרים שמגלים שחקנים כן. בכל מיני שכונות עוני בברזיל.
1: שהם בני 8 או 9.
0: שהם בני 8 או 9, כמו מסי למשל.
1: וכל המשפחה מאגרת בעקבות הילד, כן.
0: נכון, נכון. כלומר, הכסף מוליך כסף, זה קצת... הייתי אומר שכדורגל זה משפחת קרדשיאן של הספורט.
1: אוקיי.
0: Okay. היא מפורסמת כי היא מפורסמת.
1: כן.
0: כדורגל מפורסם כי הוא מפורסם.
1: אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני יכולה להבין את הקשר בין תחושת אפילו הלאומיות לקבוצה, שזה מאוד מאוד דומה בעיניי, תחושת השייכות והכל, וגם את הרצה לשחקנים. אני מבינה את זה כי אני הרצתי אומנים, אז אני יכולה להבין. מה שאבל לא מובן לי, באופן מאוד מאוד עמוק, מה נותר מהמיתוס של הקבוצה? כי הרי השחקנים עוברים בין הקבוצות. הם חיילי רכש.
0: נכון.
1: שמים להם המון כסף, ואז הם עוברים מקבוצה והופכים להיות נאמנים של מישהו אחר. המאמנים גם כן. אין מאמן של קבוצה. מאמן פעם הוא מקבל המון כסף פה, ואז הוא עובר לקבל המון כסף פה. נכון?
0: נכון.
1: אז מה נשאר מהמיתוס הגדול הזה, שאנשים מוכנים להתאבד על הקבוצה שלהם, ולהוד, ולצפות במשחק, ולחטוף את כפי לב, ולשאוג כמו משוגעים, כשבעצם השחקנים עצמם לא מחויבים לקבוצה.
0: מה דגל לאומי?
1: כן.
0: האוכלוסייה מתחלפת. הילד שלך ימשיך לסגוד או להתרגש
1: אז,
0: למראה
1: כן.
0: הדגל הלאומי
1: המתוחף. אבל זה קליפה ריקה, מה זה?
0: ומה, זה לא קליפה ריקה. לא, באמת. וזה ארגון מסוים שתפקידו לספק הגנה לאוכלוסייה נתונה, האוכלוסייה הנתונה
1: מספקת... זו תשובה מצוינת, אבל
0: את שואלת בכלל מה הרכב של סמלים.
1: נכון,
0: סמל הוא חפץ או
1: כי שיר... כל תחושת אנחנו מולהם, כל תחושת הניצחון, כל תחושת ההחמצה, התבוסה, הרגשות הכי חזקים, נשענים על מה? על מה הם נשענים?
0: על זה שאת תמשכת, קבוצת הכדורגל של הרחוב שלי, רחוב בוצקין 3 בתל אביב, שנאה את רחוב וילנה בתל אביב, שהיה במרחק 10 מטר משם. אנחנו רגילים להתמודד או להתאגד במשהו שמעניק לנו זהות. וזה מוזר לי בעינייך, כי את למדת תיאוריה של אומנות. את יודעת מהו סמל. סמל יכול להיות מילים, סמל יכול להיות תמנון, סמל יכול להיות שיר, סמל יכול להיות דגל מתנופף. אנחנו מכניסים אליו את כל הדברים שאין להם יכולת להביע אותן באופן רציונלי. את כל הדברים האלה. למה אני, שאני כידוע ציניקן, מפוקח, מסתכל על הדברים מרחוק, ממרחק מסוים, למה אני, כשאני רואה עדיין מטוס של צבא הגנה לישראל, אף מעל תל אביב, זה מעורך בי איזו התפעמות, מי שאומרת, יושב שם טייס שהוא בן של החבר שלי מהמושב. למה? לא יודע למה. זה הרי אידיוטי לגמרי. אבל ככה זה, ככה אנחנו בנויים. זאת הפסיכולוגיה שלנו. אני שואל דבר אחר.
1: לא, אתה ישראלי ואתה מתפעל ממטוס שמטיס מישהו שאתה מכיר. אבל מה אתה מתאבד לי על, לא יודעת מה, על איזה קבוצות משחקות, אני אפילו לא יודעת מי משחק שם. למה אתה יכול להתאבד, כן?
0: אני אגיד לך למה.
1: שספרד מפסידה. מה אכפת לך?
0: שאלה טובה, אני באמת לא מתרגש. ואני אף פעם לא הראתי לקבוצה.
1: אתה מסוגל ליהנות ממשחק אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת?
0: אז זהו, אז אני מנסה לפתח לי אהדה תוך כדי צפייה במשחק.
1: הבנתי.
0: למשל, אני...
1: החלש או החזק? את מי אתה בוחר?
0: תמיד החלש.
1: אוקיי.
0: תמיד החלש. עכשיו זה תמיד היה הקבוצות האפריקניות, הן החלשות, המשועבדות.
1: אז עכשיו...
0: אבל אני חשבתי ככה, למשל, אני רואה את גרמניה נאבקת נגד קבוצה באפריקה. אז אני אומר, אם האפריקנים ינצחו, הם יחזרו הביתה, העולם שלהם ישתנה. חייהם השתנו.
1: כן.
0: הגרמנים יפסידו, אז מה אכפת להם? אבל מה מסתבר? שכמעט כל השחקנים של אותה מדינה אפריקנית בעצם משחקים בגרמניה.
1: בדיוק. בדיוק.
0: אז מה זה משנה כבר, נכון. אבל בכל זאת זה משנה.
1: בדיוק.
0: אז אני בעד המדוקאים בדרך כלל. בעד המדוקאים.
1: אז עכשיו אני אתן את הנאום הפמיניסטי הקצר שלי, זה יהיה מאוד מאוד קצר.
0: כן.
1: שבמשך רוב ההיסטוריה שלו, כן, ההיסטוריה של הכדורגל, נשים פשוט לא היו חלק ממנו. לא היו.
0: הכדורגל.
1: כן. למעשה באנגליה, שהיא מולדת הכדורגל המודרני, התאחדות הכדורגל אסרה על נשים לשחק במגרשים הרשמיים במשך 50 שנה, עד 1971. אז לכן אני מרגישה שזה בסדר גמור כאישה לסלוד מכדורגל. וגם אני חושבת שהערכים שהכדורגל מקדם, זה ערכים מאוד גבריים. תפיסת עולם מאוד בינארית של חזקים מול חלשים. אני חושבת שכל הדבר הזה, כל ההחלפה של הלאומיות בקבוצת כדורגל, יש שם בדיוק, זה בדיוק אותו דברים, אותם תקסים, אותם סמלים. אני יכולה להבין למה היא נקראת הדת החדשה. וזה הדת החדשה לא במובן של דת פילוסופית או תרבות, בסופו של דבר, מה מדובר? כוח, כסף, שליטה, כיבוש. אפילו לכבוש את השאר, אתה רואה את זה גם בלקסיקון. למה אני כאישה צריכה...
0: בעיטת פצצה.
1: למה אני בעיטת פצצה? שלא לדבר גם על כל מה שמאחורי הקלעים של הכדורגל, שזה תמיד כדורגלנים עם דוגמניות, זה מקדם לחלוטין ערכים הכי שוביניסטיים שיש.
0: אוקיי.
1: אז לכן, אתה תסלח לי.
0: ומה עם היופי של 210 מדינות, או במקרה הזה פחות, עשרות מדינות, נפגשות על המגרש הזה, ונאבקות בלי לשפוך דם. ומה בדבר היופי האסתטי של
1: למה
0: המגרש?
1: למה לא שופכים דם? שופכים דם באצטדיונים, אנשים מכים אחד
0: לא,
1: את השני.
0: לא, אבל זה נדיר.
1: אוהדים זה דבר נורא, אבא, אוהדים זה דבר נורא,
0: לא, נכון. את מגזימה, את רתומה לגמרי לאג'נדה
1: אני
0: שלה.
1: אני לא יכולה לסבול, לא נכון. אני לא אוהבת אצטדיונים שבהם רואים אלפי גברים צורכים.
0: לא, לא גברים, את תראי הרבה נשים
1: צורכות. אז עכשיו צורכות. המציאות משתנה, ואני יודעת שכדורגל נשים נמצא בצמיחה חסרת תקדים, אז כך שיש עוד סיכוי שאני אצלח לתואבה הזאת.
0: את, אז ראשית כל, כדורגל אנשים הוא נפלא, הוא מתקדם במהירות עצומה.
1: נכון.
0: יש ספורטאיות,
1: אתה חוזר אחריי.
0: אני מסתכל עליהם בעניין,
1: אתה חוזר אחריי, נכון, אז אני אומרת, אז עד אז...
0: אבל אני אגיד לך לאבא שלך, המאצ'ו המתואב הזה.
1: אז אחרי, המתואב, כן.
0: אני יושב עם מיכל, חברתי, שלא ראתה בעולם כדורגל, אבל פעם היא נמשכת לעניין הזה, והיא שואלת אותי שאלה בעקבות דבריו של הפרשן, למה כל האצטדיון עומד דום לזכרו של הישמעה של המאמן הצרפתי.
1: כן.
0: אז אני אומר לי, זה ברור, המאמן הצרפתי הוא מאמן מאוד חשוב, נבחרת צרפת, היא כנראה תזכרו במונדיאל, אז ברור שכולם עומדים לזכרו של המאמן החשוב הזה.
1: כן.
0: שהוא לא סתם מאמן, הוא מאמן בה... אחר כך אנחנו מבינים שבעצם לא עמדו דום לזכר המאמן כלל.
1: אלא?
0: ההסבר שלי היה שווה לתחת.
1: מה?
0: אלא בגלל ההרוגים בוונצואלה, מנה. בגלל רעש האדמה בוונצואלה. ואני לא ידעתי, אני התיימרתי להיות מבין גדול. זאת אומרת, אני ניסיתי להסביר לטיפשה.
1: כן, והסתבר שאתה עוד יותר טיפש.
0: באו כדורגל, והסתבר שאני אידיוט גמור, כן.
1: נדמה לי שהדבר היחיד שאני כן אוהבת בכדורגל, זה הסיפורי סינדרלה המדהימים שהכדורגל מייצר. זה באמת נהדר. זה הסיפורי סינדרלה. בגלל שהעומק של העוני והעליבות שממנו יכול לצמוח, עד למקום באמת הכי גבוה בעולם מבחינת כסף מעמד, הוא עצום. אני לא חושבת שיש פערים כאלה.
0: נכון.
1: אתה עוד מתכוון להיות מסי?
0: אני עוד אעלה על המגרש בשתי הברכיים שלי שמושתלות כבר, כפי שאת יודעת.
1: כן.
0: מכפות הרגליים השטוחות שלי, ואני עוד... אני עוד... אני עוד נופף לקהל היושב בלציה.
1: כן, עם הגביע.
0: כן.
1: אתה הופך להיות שחקן רכש של איזה קבוצה אתה רוצה לשחק? עם מי אתה רוצה לשחק?
0: כיף ורדה. 500,000 תושבים חסרי סיכוי לחלוטין.
1: שם?
0: ובזכות שוער נפלא...
1: שוער אתה רוצה להיות?
0: בוודאי.
1: שוער? אוקיי, בסדר, זה
0: אני,
1: לא כל כך
0: פשוט. שוער נותן את נפשו, משתתח על האדמה,
1: הבנתי.
0: כדי להציל את השער,
1: הבנתי.
0: את המולדת.
1: הבנתי.
0: את מבינה? בוודאי ששוער.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה התפקיד המתאים לי, ובסוף להפסיד. את יודעת, את זוכרת מה שאפרים קישון אמר לו משחק כדורגל.
1: אני רוצה להיות הדשא.
0: ביקשו אותו להגדיר את מהו משחק כדורגל.
1: מה הוא אמר?
0: אז הוא אמר, זה משחק ש-22 טיפשים רצים על מגרש ירוק, ובסוף גרמניה מנצחת. אז זהו שהפעם גרמניה לא מנצחת, כנראה.
1: בוא נסיים עם השיחה שלנו עם שירו של רפי וייכרט, הצופה במשחקי המונדיאל, בזמן שביתו הקטנה נחה על חזהו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן, שהקשבתם והייתם איתנו, תודה, ניפגש שבוע הבא.
0: אתמול בלילה נרדמת כשראשך על חזי. הבלונד שהגיע אל עולמי לפני שנים נצמד לנחיריי. גם אותך אפשר לדמות לחדור שהחיים בעטו אל רשתי. שוער משונה ששמח לחטוף את הגול. עכשיו כדור הזהב העגול נח עליי אם לא יופיו. ואינני נזקק למזכורתם של כוכבים. יש לי כל מה ששחקן בן חלוף מייחל לו. בלי חוזים ובלי חוזים.

0: כאן שלים, כפוף לתקנון. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שרת התחבורה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. הרקע, החשש מביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה בשל הצפיפות בנמל התעופה. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה, עריקים יאלצו להצהיר על כך. והתחזית, התחממות קלה.
0: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חשיפת כאן חדשות. שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק נוספים של צבא ארצות הברית לנחות בנמל התעופה בן גוריון.
7: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
6: כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל, לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנתב"ג על רקע ההסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, וברשות שדות התעופה חוששים שיאלצו לבטל טיסות בשבועות הקרובים. נמשך הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק המקפיאה מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי הכנסת צפויים להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, יצטרכו חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה עריקים להצהיר על כך לפני הצבעה על החוק בשל החשש לניגוד עניינים. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבה משתמטים מגיוס. שר החינוך יואב קיש אומר כי רב אלוף זמיר טעה כשנכנס למקום שמערב שיקולים פוליטיים. לדברי השר קיש, הפגיעה בלומדי התורה מייצרת תהליך הפוך לגיוס. מי שרוצה לגייס חרדים לא הולך לישיבות ועוצר אותם. דברי שר החינוך שהעביר כתבנו אסף פוזיילוב. היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, משום שחילקה בשיבתה האחרונה, לפני פגרת הבחירות, תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון, למזכיר הממשלה יוסי פוקס, נאמר כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. ארבע נערות עוקבו לחקירה בנחל חצבני שבגליל העליון, בחשד שחדרו לתחום לבנון. בתנועת אורי צפון אומרים כי הנערות פעילות בתנועה, טיילו באזור במשך כשעה.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
10: התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: אורחי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
12: כאן תרבות.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות.
1: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
2: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל, והאומנית טליה הופמן.
1: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
4: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
3: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
5: אנו מחרזים בבוא.
3: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
6: ראינו בכל הארכיונים. אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
3: והכל קולו של יוסי בנאי.
7: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
3: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו קורא למנהיגי איראן להיערך לתגובה הרבה יותר עוצמתית אם יתקפו את ישראל. על צהל אמר נתניהו כי הוא לא טוב במדיניות. שרת התחבורה רגב הורתה שלו לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנדבג על רקע החשש מביטול אלפי כרטיסי טיסה, ואולם בינתיים נחת שם עוד מתדלק. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן. בדבריו בוועידת הנגב בדימונה פנה נתניהו ישירות אל ההנהגה בטהרן.
2: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגברו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
0: בנאומו שב נתניהו ומתח ביקורת מרומזת על צהל.
2: אין לנו צבא עם מדינה, אפילו שהצבא הוא פנטסטי, אבל הוא לא טוב במדינאות, הוא לא טוב במדיניות. זה האחריות של המדינאים, ואנחנו לקחנו אחריות. ואנחנו הובלנו את המדינה לנתיב אחר, נתיב של יוזמה ופעולה והתקפה.
0: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. סוגיית המתדלקים האמריקניים בנתב"ג, על אף הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק, נחת בנמל התעופה בן גוריון מתדלק אמריקני לאחר שדיווח על מחסור בדלק. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. קודם לכן אמרה השרה רגב כי תפעל למנוע ביטולי טיסות בשבועות הקרובים.
3: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאי. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים, יחנו בבסיסי חיל האוויר.
0: ארגון נכי צהל מתריע כי תקציבי השיקום שהובטחו לפצועות ולפצועי צהל אינם מועברים בנימוק שאין מקור תקציבי. בארגון מזהירים כי אם לא תאשר הממשלה לאלתר את התקציב ליישום המלצות ועדת מור יוסף, יהיה על המדינה להתכונן למשבר השיקום הגדול בתולדותיה. שר הביטחון קץ קרא למשרד האוצר להפסיק לעכב את מימוש ההמלצות ולאפשר את העברת התקציבים בהיקף של 25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. לדבריו, כל יום של עיכוב הוא פגיעה בפצועים ובמשפחותיהם.
1: כאן תחזית.
4: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים.
1: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: גם היה אחד מההשראות הראשונות של הסדרה, השיר שדות גולדברג, שמתכתב עם האומנם של לאה גולדברג, והיה בזה משהו מאוד ישראלי, אבל זה סוג של אפדייט, עדכון של הישראליות, מודרני יותר, אירוני יותר, מסוכן ואפל יותר. אם לאה גולדברג דיברה על נערה שתצא למרחב, אז מאיר אריאל מזהיר, אל תצאי למרחב, כי מסוכן שם, יש שם, השיר הזה הוא כל כך...
11: ואנחנו אומרים אפילו מתחת לאדמה, לא בטוח.
10: כן, והרבה מהדימויים האלה מהשיר הם מהטבע של פרדסים ושל נופים ושדות, והדימוי הזה של נערה שמזהירים אותה לא ללכת בשדה, זה כמעט הדימוי שממנו צמח תמרות השם.
12: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איסיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
13: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
14: אני גילי איסיקוביץ'.
13: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובפודקאסט הזה אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
14: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ודימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: מי שפתחו טלוויזיה באותו ערב חורפי בתחילת 2009 קיבלו הצגת תכלית ממש מהסצנה הראשונה. מקום ההתרחשות, צפון רמת הגולן. האירוע המכונן, העלמותו של יישוב שלם על כלל תושביו לרבות הילדים. כדי לחקור את האירוע, המשטרה שולחת בלשית קשוחה, חוקרת כתות מומחית, אבל מי שחיים בקרבת מקום, איש המשטרה המקומי, אלוף פיקוד הצפון האקצנטרי, השריף בעל השפם, כולם נראים לא כל כך מרוצים מתחיבת האף. מה שמתברר די מהר הוא לא רק שלא ידוע מה קרה ליישוב המסתורי הזה ששמו תמרות השן, גם לא ברור למי אפשר להאמין, מי דובר אמת, ואיזה שלד מסתתר באיזה ארון. תמרות השן עשתה היסטוריה בהיותה סדרת המתח מיסטיקה הרצינית הראשונה שהופקה בישראל, וגם בהיותה הסדרה היקרה ביותר שהופקה אז בישראל, ומהראשונות שגם נמכרו להפקה מחודשת בארצות הברית.
1: את תמרות השן כתב נוח סטולמן וביים עודד דוידוף, שניהם פה איתנו היום.
0: היי עודד, היי נוח.
1: זאת סדרה כל כך אחרת, כל מה שיוצא לדמויות מהפה וכל מה שרואים על המסך. מה הזיכרון הכי ככה שיש לכם מהעבודה לסדרה הזאת?
2: וואו, שאלה מאוד רחבה. מה הזיכרון?

0: כן, כמובן שאנחנו גם הבחנו בדבר הזה, ואי אפשר שלא...
1: נקדים אולי קצת כאילו משהו שבאמת רצינו לדבר עליכם לפני כן, אבל באמת, גם אנחנו, כשראינו את זה, אנחנו, כל דבר עושה לי טריגר, באמת, לשבעה באוקטובר, אבל כאן אנחנו... היא תעורר אסוציאציה, אני חושבת, אצל כל מי שיראה אותה. נתחיל בזה שהסדרה מתחילה בזה שהדבר, שמרלינג, מגיע לקיבוץ, שהשערים שלו פרוצים, והמקום ריק, הוא נראה כמו קיבוץ רפאים, אין אדם בשבילים, כולם נעלמו. אלה כמובן תמונות שמזכירות לנו את כל מה שראינו מהקיבוצים של הדרום. יש גם קרחות יער שם, שזה נראה ממש כמו הנובה, עם כזה, עם כל מיני לכלוך שנשאר, ויש לנו את... אחרי זה יש גם צילומים נוראים מאסון אחר, שלא קשור, אבל גופות על הרצפה. זה ממש, כל מי שרואה את זה עכשיו, חושב שזו סדרה שנעשתה בעקבות האירועים, ולא 15 שנה לפני כן.
2: קורה לנו הרבה בזמן שאתה מדמיין ומפתח סיפורים, אתה מנסה כזה להשיג את המציאות, וגם כשעבדתי בפאודה זו הייתה תחושה שחזרה שוב ושוב, שאתה מדמיין דברים קיצוניים לטובת הדרמה ולטובת סיפור, ואז המציאות משיגה
0: אותך, ולא
2: רק תופחת, כאילו...
0: אתה יודע, נוח, יש לי תמיד הרגשה, אני מראיינת הרבה יוצרים והרבה סופרים שכותבים משהו שמתגשם, ואני, סליחה על ה... אנחנו מדברים על סדרה מיסטית, וסליחה על היציאה המיסטיקנית, אבל הרבה פעמים יש לי תחושה שיש איזה מין תדר שעובר בין יוצר לבין המקום שבו הוא חי, שלא ככה בצורה כל כך מחרידה, אבל יש איזה משהו באוויר שאנשים נורא יצירתיים קולטים אותו ואיכשהו נותנים לו מילים.
2: יכול להיות. אהבתי את התיאור הזה של... כל מי שיוצר, אומן, סופר, אנחנו באמת... אני חושב שזה בא ממקום שאתה רוצה לעורר את האנשים ומנסה כזה לחשוב על מקרה קיצון, אבל בסופו של דבר המציאות יותר קיצונית ממה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין.
0: עודד, אתה זוכר את זה? יש איזה משהו שנחרט לך במיוחד בזיכרון מהעבודה על הסדרה, מהצילומים?
3: אז קודם כל, ההכנה לעשות את הסדרה הזו הייתה יותר ארוכה מלחיות בכלל, מלצלם את זה. מה שהכי זכור לי, שנינו ירושלמים, נוח ואני, ואני לא כל כך יצאתי מהבועה של ירושלים, כלומר, כן הייתי נוסע פה ושם למשחקי כדורגל וכל מיני ערים מוזרות, אבל לא...
1: אמסטרדם.
3: לא הכרתי את רמת הגולן, לא, אבא שלי לא לקח אותנו לטיול בגולן, מקסימום צפון הזה מחמורת. ונוח היה בצבא ברמת הגולן, התחקיר על זה היה מטורף, ואפרופו נבואי, כן נבואי, לא נבואי, אתה מגלה מקום חדש, אתה מגלה את הסכנות שלו, אתה פתאום נמצא ליד הגבול עם סוריה באיזה מבנה נטוש. אתה מדמיין מה קרה שם, כלומר, הלוקיישן היה חלק גדול, ששם בעצם נוח שרת במקום, בחור הזה, שאין שם כלום, וכולם רבים עליו, וכמובן שיש לנו פרק אחד שמתחיל הם חושדים שחופרים להם מתחת לבית. שזה ממש...
0: אין ספור...
1: דימויים גם.
0: כן,
3: יש מנהרות ומישהי... כן, וזה מדברים שקרו שם. כלומר, היינו שם, דיברנו עם אנשים, הרבה פעמים אנחנו, חלק מהעבודה שלנו זה תחקיר. אז הכרנו את האנשים שם, הכרנו את הציידים, הכרנו את האנשים מהקיבוצים, ישנו שם תקופה. אז אתה באמת מתחיל לשמוע את מה שהם חושבים, את הפרנויות שלהם, אז זה הנבואות שלהם, אנחנו בסוף מנסים איכשהו להביא את זה, את התחושה שאנחנו מרגישים למסך, את ה... וזה סוג של נבואה, אבל תכלס כולם ידעו במה שקרה.
1: כן, זה לא כזה מיסטי, גילי. אנחנו כאן בחלוקה בינינו, אנחנו היא יותר מלדר ואני יותר סקאלי, אם אתם זוכרים, אם אנחנו מדברים על סדרות של פעם.
2: אבל אני לא יודע אם באמת אפשר להגדיר את הסדרה כסדרה מיסטית. זאת אומרת, דפנטלי זה משהו שרצינו להעביר בתחושות של הדמויות ושל העולם, אבל הסדרה עצמה היא גשמית מאוד, וה...
3: איך גשמית? היא מתעסקת באמונה.
0: טוב, יש לנו עוד המון המון מה לדבר.
1: יפה, ורגע, ובואי תספרי לנו מי הם. הוא אמר על פאודה, הם דיברו על זה שהם ירושלים.

0: אבל בואי נספר עוד קצת לקהל, מי המרואיינים שלנו היום.
1: יאללה, אז נוח סטולמן נולד בארצות הברית וגדל בירושלים, ואחרי לימודים בבית ספר סם שפיגל, הוא כתב את התסריט למישהו לרוץ איתו על פי דוד גרוסמן, שאותו ביים עודד דודוב, וזה היה הפרויקט המשותף הראשון שלכם, נכון? מן הרבים. אחר כך כתב את הסרט למראית עין, ואת תימרות השן, ותסריטים לאדם בן כלב, ושליחותו של הממונה על משאבי אנוש, וגם שתי עונות של פאודה. ועוד ועוד, הדבר האחרון נדמה לי היה מלאך משחית.
2: כן.
0: ועודד דודוב, גם הוא ירושלמי במקור, וכך גם צחי גרד שלמד מעליי בבית ספר, אז גם אני ירושלמית.
1: אבל אז היה לו את השפם העצום הזה שהיה לו?
0: לא. זה היה אפילו קצת.
2: גם אז לא היה לו את השפם העצום הזה.
1: מה, הדבקתם?
0: יפה. לפני שעודד יצר את תימרות השן ב-2009, הוא ביים סדרה קומית שונה לחלוטין ומצחיקה ביותר, הכל דבש, וגם, את יודעת, אנחנו חייבות לעשות גם פרק...
1: אני חושבת ככה גם במוכרחות.
3: זה היה הכי כיף בעולם.
2: אבל לא יותר כיף מתימרות השן.
3: יותר.
0: אוי, יופי, בואו...
2: אפשר להתחרות עם יעל פול יעקב,
0: כנראה. כן, קשה, נכון. ב-2012 יצא סרטו הדילרים, וב-2019 ביים את הסדרה תיק נהדר. באחרונה, בשנת 2023, הוא חזר לסטולמן
1: עם
0: מלאך משחית.
2: עשינו גם את עקרון ההחלפה ביחד.
0: וגם לאטלי היה לך משהו שכן, באמת באופן מיידי התייחס למה שקרה בשבעה באוקטובר, שחר אדום.
1: ואגב, עוד אגב, מה ההפך מפאן פקט, טרבל פקט, אז העונה הראשונה של תימרות השן, אם אנחנו מתקשקשים פה על מה שקורה עכשיו, העונה הראשונה של תימרות השן הייתה שודרה כשברקע היה עופרת יצוקה. אז אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב אותם.
0: ממלחמה למלחמה.
1: כן.
0: כוחנו עולה?
2: קשה להגיד את זה.
3: זה מצחיק, הרבה פעמים יצאו לנו סרטים ואמרנו, וואי, איזה בסה, בדיוק בזמן מלחמה, אף אחד לא, עכשיו כל הזמן מלחמה, או שיש מבצע או שיש איזה משהו.
2: נכון, וגם מלאך משחית הייתה אמורה לעלות בליל גלנט הראשון. אנחנו חיכינו כל היום לשידור של הפרק הראשון, ואז היה את האיום הראשון על הפיתורים של גלנט, ו... כולנו יצאנו לרחובות, והיה כזה...
3: כלום לא שודר.
2: אולפנים 24-7, והשידור נדחה.
3: נורא קשה להוציא סדרות, כי הרבה פעמים אתה גם מקרין שני פרקים, ואז יש מלחמה. ואז דוחים לך את השידור, וזה...
0: אין שום רצף, אבל לפחות היום יש את הפלטפורמות שאתה יכול לראות דברים כאילו בסטרימינג.
3: זה מה שטוב בכאן, סליחה, שישר, זה עולה ליוטיוב.
0: שום סליחה, כן.
3: אתה רואה את היצירה שלך, למשל, תימרות השן, נורא קשה לנו לראות את זה, לנו, באופן
2: כן,
3: אישי.
2: כן, כי זה רק באות ביהודי.
3: זה רק באות, זה לא יוצא, זה המון שנים שם, יאללה, תשחררו.
1: טוב, אז כל הכבוד לחיים שלנו עכשיו, כן מלחמה ולא מלחמה, אני חושבת שאפשר בביטחון מלא להגיד על תימרות, שהיא מאוד מאוד שיחקה עם מיתוסים על זמניים של המקום הזה. יכול להיות שאחד העניינים העל זמניים האלה זה באמת מלחמה וכל מה ש... קורה סביבה, אבל גם היה הרבה נגיעה במה שמעל המציאות, או לצד המציאות, או במקביל למציאות.
0: המקורות שלנו.
1: נכון.
3: נכון.
0: בואו נשמע קטע.
4: מרינג הגיע לפה על הבוקר, מצא שער פתוח, אין אף אחד, חוץ מהכלבים של קינים, אני כן תשובה, לא במזכירות, לא במוטורולה.
5: הם ילדים גדולים, לא? מותר להם לצאת מתי שבא להם.
4: כן, ולהשאיר את השער ככה פתוח. אלה חבר'ה שבאים לאסוף את הדואר מהשין גימל כדי שלא ייכנסו להם לפרטיות. תעשו טובה, תעיפו מבט, תראו מה הלך פה הלילה. וירד, אתה מבחינתי משוחרר.
5: שמש, מה אומרים אצלכם על המשאלה שהתגשמה? גומל או שהחיינו?
4: במקרה הזה, ברוך שפטרנו.
1: אני רוצה שנתחיל אולי מלדבר על הרעיון, כי זה באמת איזה פעם ראשונה שעשו משהו דיוויד לינצ'י כזה בארץ, והלכתם לגולן למין שטח כזה שהזמן הוא אחר, והתרחשות שלא ברור ממה מתוכה קרה במציאות, ומה מתוכה הדמויות מדמיינות. או... בקיצור, מה שאני רוצה לשאול זה מאיפה כל זה הגיע? תספרו לנו קצת על הרעיון.
2: אוקיי, אז אני אתחיל. קודם כל רק להגיד שזה כיף לשמוע את ה... את הקטעים האלה.
0: אתה רוצה לספר לנו מה שמענו באמת?
2: אנחנו שמענו משהו קטע מהפרק הראשון, אני חושב. קודם כל, יורם טלדנו, אחד השחקנים הכי טובים, ובן אדם פשוט מקסים, ואני זוכר גם את האודישן שהוא עשה, שידענו מיד שהוא הבן אדם, הוא השמש שחיפשנו, והוא הביא משהו כל כך אנושי ומקסים ומורכב ועמוק ונפלא על התפקיד, אז אני מודה לו על זה עד היום. הרעיון, אני חושב, של תמרות השן התחיל אולי קודם, לפני שהרעיון התחיל, אז היה את הרגע הזה שהיינו בלימודים, בבית ספר, שמישהו הבריח לארץ קלטות של טווין פיקס. זה היה רגע מכונן, אני חושב, בקריירות שלנו ובחיים, שאומן קולנוע עשה לראשונה טלוויזיה, לא יודע אם לראשונה, אבל אולי בתקופה, בשנים האחרונות, והיינו מתכנסים בבית ספר בלילה, וצופים בפרקים, ומנתחים אותם, ומריצים אותם קדימה ואחורה בחדר עריכה. משהו בבניית העולם, ובשילוב הזה של אופרת סבון, ומתח ואימה, ושילוב של הומור ואירוניה, וגם
0: בלשית, כאילו גם
2: כן, סדרה בלשית, וסדרה עם סוכן FBI, אבל גם משהו בין האירוניה ל-earnestness, לא יודע בדיוק איך אומרים את זה, לישירות. משהו בשילוב הזה נשאר איתנו, וחלמנו לעשות דברים כאלה שהם שונים, שהם קיצוניים, שהם מדברים על מקום, ועל בני המקום. ואני, אחרי הלימודים, אני נסעתי לארצות הברית, לחפש את עצמי במחשבה שנשאר שם שנה, שנתיים, ובסוף נשארתי שם 14 שנה. אבל לתמרות השן התחלתי לכתוב שם, באיסט וילג', ודמיינתי את רמת הגולן, ולא רק את רמת הגולן, כאילו אזור מומצא ברמת הגולן, שקראנו לו צפון רמת הגולן, שהוא היה בעצם רמת הגולן של הדמיון שלנו, וניסינו לשפוך לתוך המקום המאוד ישראלי הזה כל מיני ארכיטיפים מהתרבות הפופולרית האמריקאית.
1: זה נורא בעיה בישראל.
0: השריף הזה, כן.
1: זה גם נורא בעיה בישראל שאין ממש רחוק. זאת אומרת, אין ממש מקום רחוק.
3: נכון.
2: אז היינו צריכים להמציא אותו, וזה היה, המצאנו חבל ארץ, מקום שהוא סוג של גן עדן, שאנשים חיים שם בשכנות טובה ובערבות הדדית, ו כולם חיים בשלום, דתיים וחילונים ודרוזים וצבא ואזרחים, עם כל המשקעים ההיסטוריים של עמק הבכה, של מלחמות עבר, והדמות של צחי גרד, אסה מוקד, הוא מרפרר על מלחמות היהודים, וגם לכל המיתוסים המושרשים בתרבות הישראלית. ורצינו באמת לדבר על כל הדברים האלה, להזכר אותם ולהשתמש בהם בתור ה היסודות של העולם שבראנו, וגם תמרות השן, זה בא אם אני לא טועה, מספר יואל, מנבואה, נבואה אפוקליפטית, שזה השם של היישוב, שאנשים שנעלמו בחרו ליישוב שלהם. אז באמת המצאנו את העולם הזה, ושם החלשנו אותו בכל הדמויות ש
0: עודד, איך אתה דמיינת את המקום הזה לפני שהגעתם אליו?
3: ברור, הכרתי את רמת הגולן קצת, לא כמו נוח, כי נוח ממש היה שם בצבא, ונוח בעצם חווה את הסיוט הזה. יש כל סוף פרק, אולי ראיתם את זה, זה בעונה שנייה עשיתי את זה.
2: שמה?
3: עם הטרמפיסט.
2: זה היה בעונה הראשונה.
3: בעונה הראשונה יש, אחרי הכותרות יש קליפ קטן, שרואים מישהו, שזה נוח, רק הוא לא השחקן, שמנסה לעצור טראמפ ולא מצליח. פעם הוא מדמיין רכבת, פעם מישהי בא עם אופנוע, אבל זה אף אחד, פעם באים חבדניקים כאלה ומניחים לו תפילים ובורחים. התחושה של התקיעות הזו. ובכלל, אני ונוח גם בתור סטודנטים, תמיד הסרטים שלנו לא היו ילד ואימא במטבח. זה היה רוצח סדרתי, מסתובב באיזה מקום, או מישהו שקטעו לו את הידיים, וזה גם היה לנו כיתה כזו, דפנה ודרור, כאילו כיתה כזאת של
1: דפנה לוין ודרור.
3: כן, דפנה לוין זה
2: דרור סבו.
1: כן.
3: אימא של הילדים שלי. כן, אז היינו מאוד כזה, גם לא היה ממש חוקים. היינו עושים, נוח עשה סרט שנקרא סיקר, וואי, בא לי לעשות מזה סדרה. שזה על רוצח סדרתי, שהוא קצין בצבא, וכאילו דברים ממש... זה מה שאהבנו לעשות, את ה... להיכנס לתוך ז'אנר ולפצח אותו, לכן גם ב... וזה כמובן, הדבר הכי קולנועי בעולם, זה השילוב של האימה עם ההומור וה... משחק הזה של ארץ ישראל היפה מול מה שקורה מתחת לאדמה.
1: זה היה שלב שעוד לא היו את הסדרות הנורדיות הבלשיות האלה, וזה ספרו לנו קצת על הפיץ' שעשיתם.
0: איך באמת מוכרים משהו כזה?
3: זה המעניין, הפיץ'.
2: קודם כל, היסודות של הרעיון התחילו גם עם מירי טובי, שהייתה חברה שלנו.
3: עשינו פרזנטציה מטורפת.
0: מירי טובי מהוט,
2: שחיפשנו רעיון לעשות ביחד, אני אז גרתי בניו יורק, ואני חושב שהרעיון לעשות משהו ברמת הגולן היה שלה.
3: נכון.
2: היא אמרה, בוא נעשה משהו, היו להם אולפנים.
3: מירית בכלל לא הייתה בהוטה, הם היו ב-JCS, ואני ונוח, היא קראה לנו לפגישה על מישהו לרוץ איתו. ומשם בעצם התחילו המערכת יחסים, עשינו המון המון סדרות ביחד.
2: רעיון, מירית התקשרה אליי לניו יורק, ואמרה, בוא נעשה משהו ברמת הגולן. וזה הדליק אצלי את הרעיון, גם חשבתי על טווין פיקס, לברוא עולם שאתה רוצה לחיות בו ולגור בו, שבעיניי זה אחד מה... כאילו, מאבני היסוד של סדרות טלוויזיה טובות, מהסדרות שאנחנו אוהבים, שאתה, יש לך הזדמנות לברוא עולם שאתה רוצה... מדי שבוע או בבינג' לחיות בו. שזה כאילו האקט האסקייפיסטי האולטימטיבי, לחיות בתוך איזה מקום מדומיין. וככל שהמקום יותר מדויק או יותר קשור לחיים שלך, ובו זמנית גם לא קשור, אז אתה תרצה לחזור אליו שבוע אחרי שבוע. אז זו הייתה הזדמנות כאילו להתחיל לדמיין ציפור שמתרחש.
3: עשינו פרזנטציה, עשינו נוח נסע לרמה, הוא צילם קצת. וזה לא היה כמו היום, לא היה את הטלפונים שאתה יכול לצלם וזה, ואז אספנו כל מיני חייזרים, ערכנו את זה, שמנו מוזיקה, עשינו תיק כזה, בילוש עם מפות של רמת הגולן, ניסדנו כל מיני מפעל הפיס, ממש עבדנו בלעשות את זה המון שנים.
0: מפעל הפיס?
1: תמך בכם, כאילו.
3: כן, תמכו בנו כל מיני גופים כאלה, היינו עושים להם פרזנטציות.
2: לא שזכינו בפייס.
1: כי זה יכול לקחת בעיה, בצורה אלגנטית.
3: נוח לא יכול לזכות בפייס. פשוט לא קונה פייס.
0: זה שלב ראשון באמת.
1: זה מצחיק שכאילו, זו סדרת משטרה שבה, אני חושבת אולי לראשונה, השוטרת היא לא איזה שלמה זה, אני זוכרת שפעם הסביר לי מפיק טלוויזיה, אדם רציני, שבארץ סדרות משטרה לא כל כך הולכות, כי אנשים לא יראים מפני המוסד.
0: כולם השוטר זולה.
3: אנחנו המצאנו, אנחנו, אחד הדברים החשובים שהיו לנו זה להמציא באמת עולם. אין שם מדים רגילים, זה כאילו הכל, זה משטרת צפון, זה כאילו הכל שם הוא...
2: מסוגנן.
3: הוא ליד כזה, כדי שכאילו אתה נמצא בתוך עולם טרומן שו, בתוך עולם סגור, נעול, בא לשם מישהו מבחוץ. ועם דעות שונות, ו...
1: וגם טיפוסים הסיפור. שונים מייצגים כל מיני רעיונות שונים. וכש...
0: כאילו היא גם מבחוץ וגם מבפנים, נכון? צעדי, כאילו אנחנו מגלים את זה בהמשך.
3: נכון.
1: וגם כאילו היא זו החוקרת לאה קפקה, שהיא לכאורה מייצגת איזה משהו מאוד מאוד...
2: ששיחקה אותה אפי בן צור המדהימה.
1: נכון, אפרת בן צור, והיא לכאורה מייצגת איזה משהו מאוד מאוד רציונלי. אבל יש, רות, את זוכרת, את ואני דיברנו על זה ואמרת לי, זה כמו מטוטלת, כל פעם את חושבת משהו על, אוקיי, זה 100% מיסטי, לא, זה 100%...
0: נכון, הנה, אפילו בשיחה שלנו, את אמרת, את התחלת עכשיו לדבר על המיסטיות של הסדרה, שאין ספק, סליחה, אם אתה כתבת אותה, אבל אין ספק שהיא שם, אתה אומר, היא בכלל לא מיסטית, זאת אומרת, אנחנו, כאילו, יש כאן איזה באמת כותביות, שכל הזמן יש ילדים ומבוגרים, עירוניות ופריפריה, צפון ומרכז.
1: והדבר הכי...
3: חיות וכללות ומזל וגורל ואנשים משוגעים.
1: והכי גדול זה שיש שם באמת מלחמה, מלחמת בני אור ובני חושך. ואולי נתחיל לשמוע איזה קטע.
6: את לא מבינה מה זה המקום הזה. 10 שוטרים, כמה קבטים, פלוגת מילואים על שטח של 100,000 מטר מרובע.
7: יש פה גורמים נשבע לך שחותרים מתחת לשטח נגד תושבי הגולן, נגד כל המדינה. אשכרה מלחמת אור וחושך, ותמרות השן נקלעו בדיוק באמצע. אז לדעתי, אם הם עדיין בחיים, או אם הם בכלל במימד הזה, אז הם אשכרה בסכנה קיומית.
0: טוב, ספרו לנו מה הקשבנו כולנו.
2: אנחנו הקשבנו
3: סרן ירד.
2: לשחקן יאיר למן, והדמות שהוא משחק, שקוראים לו ירד, או הניקנאים שלו זה סרן ירד, והוא מין אחד מהבחורים האלה, התימהונים, שהתפקיד שלו היה...
3: הוא המציא לעצמו תפקיד.
2: לנקות את לשמר את האנדרטאות של רמת הגולן, כי יש הרבה, וזה היה דרך כזה לגעת בממד של הזיכרון, של ההיסטוריה של הרמה, ובצורה קצת הומוריסטית, והוא מהטיפוסים האלה שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, והוא מדבר על מימדים אחרים, ועל אבאמים וקונספירציות, הוא כן עוד דמות כזה עם לב, והוא קשור קשר משפחתי לקיבוצים וגם לתמרות השן. אני חושב שאחד מהדברים, מהמוטיבים החשובים בעיניי, זה האמפתיה בין הדמויות, שזה משהו שהרגשתי כשהייתי שם בין התושבים, בין הדרוזים והיהודים והפלחים תמרות השן או צפון רמת הגולן כסוג של אוטופיה שבאמת אפשר להרגיש, אבל כמובן שזה צפון רמת הגולן, זה מאוד רחוק, מאוד רחוק מהדיסטופיה של שאר המדינה, וזה משהו שהיה מאוד טבוע ברעיון של בני אור ובני חושך, ומדברים הרבה על המקום הזה כגן עדן, ויש את האמירה הזאת שבכל גן עדן יש נחש, ו... אני חושב שגם מישהו אומר את זה באיזושהי עבונה השנייה, שמישהו מתאר את הצינור הנפט, הטרנס...
0: כן, כי גם יש את העניין הזה של האקולוגיה מול ה...
1: לא, יש שם הרבה מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על צפון רמת הגולן במרכאות כאיזשהו מקום של אוטופיה, אבל יש הרבה, כאילו תחושה שיש הרבה דברים שמאיימים על המקום הזה.
0: וגם אוטופיה, הם כולם נעלמים. אז איזה מין גן עדן זה? וגם שוב אתה מתעקש להזכיר לי את השבעה באוקטובר, כי גם הרי גם על קיבוצי הדרום אמרו שזה 95% גן עדן ו5% גן.
2: וואו, כן.
3: מה ששמענו, סרן ירד, הדמות שלו מבטא את הבן אדם שכל הזמן נשאר ברמת הגולן, יש לו IQ שהוא מאוד נמוך.
2: מה פתאום?
3: בטח. הוא חכם, הוא קונספירטור, והוא רואה דברים וזה, אבל הוא, אני כאילו כל הזמן חשבתי שהוא... יש את הצעירים שרק רוצים לצאת משם, את שלבת, לברוח מהזה, והוא שם, הוא כאילו זה החיים שלו, הוא מכיר מה קורה, ובאמת הקונספירציות שלו הרבה פעמים נכונות, אין מה לעשות, והוא כאילו זה הדבר הכי המקום שהרגשתי, ששייך למקום הזה, זה אנשים שפגשנו שם אמיתיים.
2: ובאמת העניין הזה של אוטופיה וגן עדן, זה באמת מין מתח ודבר מאוד מאוד כואב במדינה הזאת תמיד. המתח הזה והפער בין המקום שהוא יכול להיות והמקום שהוא.
1: וגם יש איזו תחושה של געגוע, נכון? אנחנו תמיד מתגעגעים לאיזה משהו, והאם הוא באמת היה?
2: אני חושב שקודם כל כבן של מהגרים, של מישהו שעלה לארץ, ההורים שלי הגיעו בחיפוש אחרי אוטופיה, בתחילת שנות ה-70, ולא נעים להגיד, אבל זה היה סוג של, לא רוצה להגיד אכזבה, אבל מין מסע מאוטופיה לדיסטופיה, בטח עד היום. ואני חושב שתמיד יש את הדמיון הזה ש... יש איפשהו איזה אוטופיה פה, רק צריך למצוא אותו או לברוא אותו.
1: אולי מתחת לאדמה.
2: אולי מתחת לאדמה, לא, דרך אגב.
0: מתחת לאדמה בטח, לא.
3: חלק מהסדרה הזו, אני חושב, באווירה שלה, זה שאתה הולך למקום, צוות לכמה חודשים, והמקום משתלט עליך. כלומר, פתאום יורד שלג בבוקר. והוא לא כתב שלג. עכשיו, אני לא צלם את השלג. אז ישר, אתה הולך למנהלת הסריט, אתה אומר לה, אוקיי, מה שמחוץ לבורד, איפה שאפשר לצלם שלג, מעברי זמן, עכשיו. ואז אתה נכנס לשלג, קופץ לאיזה מנהרת טנקים, ומצלם את צחי גרד הולך, ופתאום אני רואה שלד על הרצפה. של חיה. אני אומר לירון, צלם, צלם את השלד. זה כאילו, פתאום יש רוחות וכולם... אני אומר שהמקום הזה, כשאתה, בהפקה ישראלית, זה שאתה פשוט חלק מהאווירה של המקום, וזה שאתה נמצא באיזה חור, אתה לא נמצא בקרוונים. אין לך בגדי חורף אמיתיים. אז אני אומר שהרבה דברים שנוח כתב, פתאום קיבלו איזה ביטוי... כי כל הזמן יש גולגולות במה שהוא כותב.
1: וחזירי בארץ. יש עניין.
3: ואז יש את זה פתאום. אתה לא צריך שיהיה להתקשר שיביאו לך. זה לא חזיר בר, זה משהו אחר.
0: הביאו לנו כאן
2: את זה. גם אם אתה צריך חזיר בר, אז מביאים לך את זה בבגז של...
3: כן, אז עצם כל התחקיר והעשייה של זה, ובסוף בצילומים אתה כל הזמן, בגלל שזה מקום כזה מוזר, פתאום מישהו נכנס לך לפריים וזה טוב לך.
1: לא, הכל שם נורא נורא משחק על כל המיתוסים האלה, ואפילו בשמות של הגיבורים, זאת אומרת,
3: תקשיבי, הוא אין מה לעשות.
1: הכל נורא נורא מהדהד, כל מיני מקורות...
0: לה קוראים לאה קפקא, כן.
3: ולסת, שמרחף מעל רמה זה. זה היה מדהים.
1: אבל אפילו לאה זה מישהו שעיניה רכות, לאה המקראית, אז אולי יש דברים שהיא לא רואה לאה הזאת, וקפקא, נו, ברור שלאה, שקפקא זה שם טעון מאוד.
2: לאה קפקא זה בא מ... קראתי באותה תקופה את הטירה של קפקא, וזה סיפור על מישהו שבא לאיזה מקום, הוא זר במקום הזה, ואני חושב שהוא מודד קרקעות או משהו כזה, והוא צריך, המשימה שלו זה להגיע לנסיך או לפקיד שגר בטירה על הגבעה, והוא פשוט אף פעם לא מצליח להגיע. והדבר הזה של משימה שהיא לא תסתיים אי פעם, מאוד... הייתה השראה מאוד מרכזית לרעיון של תמרות עשן.
0: וגם נפתלי שמש. שמש בכלל, זאת אומרת, בצפון, השמש בגבעון דום, אנחנו כאן...
3: שמש זה השם משפחה של סבתא שלי, של אמא שלי.
1: בגלל זה קראו לו ככה?
2: לא, שמש.
3: בגלל סתקיית שמש.
2: שמש בא מ... לא יודע, איזה גחמה שאמרתי שאולי מישהו יקרא לו המאור הקטן ו...
3: תמיד שנוח כותב תסריט, תמיד... אני לא מתערב בשמות, אני סומך על נוח, אבל תמיד מישהו יש לו בעיה עם השמות.
0: באמת?
3: וזה תמיד מהערוץ או משהו כזה. זה לא הגיוני שיקראו לו מוקד. לא הגיוני, ככה קוראים לו.
0: זה כבר סירה, כאילו.
3: זה מוזר, שלהבת. מה זה שלהבת? שלהבת.
1: זה השם שלה.
3: אין ויכוח.
2: מה זה השמות המוזרים האלה, אבל כאילו, כמובן, זה הכי מעניין.
0: אתה שם לב לדברים, אתה שומע דברים שמי שגר כאן באופן, כאילו, לא שומע אותם בכלל, זה נראה להם הגיוני לחלוטין, ואתה מפרק את זה, זה...
2: כן, זה באמת מתאר טוב את איך שאני עובד וחושב, אני כזה כל הזמן מתרגם מאנגלית לעברית וחזרה, וזה באמת כזה, אני חושב, נותן לי איזו פרספקטיבה... חיצונית או דואלית על, על הכל.
0: ואיך גם, באמת גם, את...
3: זהו, הדרך
0: הוא
3: שלנו...
0: הוא מתווך לך את זה, כן?
3: הדרך שלנו לעבוד באחד, אז בעצם בסוף אנחנו יוצרים את הסדרה, נוח כותב, אני מביים, אבל אנחנו תמיד אחד ליד השני, כלומר, כשהוא כותב, אני מביא לו קפה והוא גח.
2: נכון.
3: ודואג שיהיה לו נוח, וכשאני מביים, הוא בא לסט,
0: אז הוא מעודד אותך.
3: הוא מעודד אותי, אבל אנחנו מגיעים, באמת, אנחנו מגיעים לצילומים, כשאנחנו כבר יודעים מה הכל, מי השחקנים, מי הלוקיישנים, אנחנו עושים את הסיורים ביחד, הוא גם היה בחול, אז כשהוא בא, ואז גם אנחנו מכניסים את הצלם, והשחקנים. ובמהלך העבודה שלנו, אולי בגלל זה אנחנו גם לא רבים, אף פעם, בחיים, אנחנו, הוא מדבר עם הצלם כמו שאני מדבר עם הצלם, כלומר, אנחנו בסוף מביאים את הכל, ירון היה הצלם שלנו, הוא צילם לי את רוב הדברים, ירון שרף, צלם מדהים, ואז ירון הביא את עצמו, ועצמו זה עולם שלם, זה השוטים הארוכים, ואז היה לנו, ועשינו את הקונספט, אמרנו, אוקיי, סדרת קאובוי, רמת הגולן, קובעים, עבדנו על לונג שוטים מטורפים, ארוכים, עם כניסות לאקסטרים קלוז-אפים, וניסינו לשמור על הקונספט הזה לאורך כל הסדרה, ואז גם נכנס הצוות האחר, נכנס טולי, הסאונדמן, שפתאום מפזר מיקרופונים בכל רמת הגולן. כאילו, אנשים נכנסו לתוך האדמה, כאילו, ולאט לאט אתה הופך להיות כמו חלק מהמקום. וזה כאילו גם, ואז התסריט כאילו קורה, הוא כתב את עצמו, כי בנוח היה בסיור וראה בדיוק מה השוט. אחרי זה לצלם את זה ולעשות את זה, זה משהו שהוא קשה וטכני, אבל זה כל הזמן מתפתח בגלל הסוג הזה של עבודה, back and forth, שהוא יכול גם לדבר עם השחקנים.
0: ובאמת, בוא תספרו לנו על כאילו על הליהוק, כי הרי יש שם צוות שחקנים מדהים.
3: אורית, אז אולי. אוקיי. את יורם, אורית אמרה לי, יש איזה אחד, יורם זה, תפגוש אותו, ועשינו מלא אודישנים, ואז אני נוסע לרמת הגולן לסיור, ובדרך אני רואה את יורם בתחנת דלק, לא ידעתי מי הוא. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה יורם. אמר לי, אתה עודד. אמרתי לו, יאללה, אתה שמש. זה היה הליהוק של יורם.
0: אוקיי, זה הלך מהר.
3: זה הלך מהר.
2: כן, זה היה חיבור מושלם כזה, מדויק מאוד, שהתאים כל כך לה... הוא גם מאוד אהב את הדמות, מאוד התחבר.
3: נכון.
2: היה משהו בעדינות שלו, ובחספוס, וב...
3: זה היה גם נורא ראשוני, זה קרה גם עם אפי. בוא נגיד שזה לא היה... אז היה יותר, אולי זה לא אז... זה אנחנו, לא יודע, או שאף אחד לא ימין בסדרה הזו לפני, אבל היה קשה נורא לא לקחת שחקנים שהם כוכבים. עד היום דרך אגב, שאתה כל הזמן צריך לפצות, נגיד, לקחת את זה, אז אתה צריך זה, וזה לא היה קאסט קל להעביר אותו.
0: מזל שרותם סלע עוד לא נולדה, נכון?
3: יכולה להיות שלהבת. ואורית היא באמת קאסטינג דירקטור מדהימה, היא עשתה לנו גם את מישהו לרוץ איתו, זה מישהי ש...
2: כן, היא רוצה להפתיע ולהביא ליהוק מעניין ומורכב תמיד לכל דמות.
3: נכון.
2: אני זוכר את הרגע שהצעת את שי אביבי, ואני לא כך הכרתי אותו, רק מהחמישייה, ואמרתי, מה, אלוף פיקוד צפון, אבל זה התאים כאילו משהו בהומור שלו וברוח החופשית.
3: גם יש שחקנים שאנחנו חוזרים אליהם כל הזמן.
2: כן.
3: שי, צחי.
1: כי אתה יודע, בינינו לבין עצמנו תהינו, באמת יש שם כזה אוסף של פנים שהיו מוכרים יותר, מוכרות יותר ופחות, וכאילו השאלה הייתה אם יש משהו שאמור לפצות על כאילו העיסוק הזה בנושאים נורא כבדים, כמו אמונה והמיתוסים, וכאילו דברים שנראה שהם מאוד מאוד העסיקו את התסריט, ואולי הכבידו באיזשהו אופן על הסדרה, כאילו דיברתם קודם על פיצוי, אז אולי צריך היה לפצות באמצעות זה, וזה הוביל אותנו גם למחשבה על הנושא שהסדרה מתעסקת בו בעיקר. ואם הייתם צריכים להכריע, על מה הסדרה בעצם?
0: מה המנוע?
1: מה בעצם? הלב שלה?
2: רגע, המנוע והלב ועל מה הסדרה זה דברים
0: אוקיי.
2: שונים.
0: כן. אז יאללה, אז תענה על כולם.
2: וקודם כל, אני לא חושב שזה המקום שלנו להגיד על מה הסדרה, זה כל מי שצופה בזה יגיד על מה הסדרה בשבילו. אוקיי, אז תגיד.
3: העלילה היא סוג של... זה לא מעניין. העלילה היא על...
0: תעלומה.
3: זה סיפור עלילה, תעלומה. והסיפור זה על שני אנשים רחוקים, מנטלית, רחוקים פיזית, שמתאהבים אחד בשני ועוברים ביחד מסע של שקשור לדעת, לאמונה, למיסטר.
2: יש שזה תמרות השן או מישהו לרוץ איתו?
3: כל הסרטים שאנחנו עושים.
0: גם הלך משחית, נכון?
2: נכון.
1: אנחנו גם דיברנו בינינו על אמונה, והיינו רוצות גם להקשיב לקטע הבא.
8: תראי מה זה כוח האמונה. בן אדם חילוני מדרדר ככה לתאום, אין, הוא מת.
9: בן אדם חילוני לא נוסע בכביש משובש מעל לתהום ברכב גנוב כדי להשתתח על קבר. אבל עזוב, בוא לא ניכנס לוויכוח על כוח האמונה.
8: מה? למה עזוב? למה? דברי חופשי. מה תפחדי? מה, בגלל הכיפה?
9: למה? כי לדעתי כוח האמונה מוביל רק לאסונות כמו התאבדויות קולקטיביות, כמו מלחמות, כמו דיכוי של נשים, שאולי מבחינתך זה לא אסון.
8: לא, את יודעת מה, עזבי.
9: חושבים ושבעה אנשים קמים ונעלמים, הם חס וחלילה, הם חושבים שהם צריכים להניש את עצמם או את הילדים שלהם בגלל מה שאתה קורא כוח האמונה. הסליחה, זה לא אמונה, זה עיוורון.
8: תגידי, מה זה נראה לך, אה? כובע טמבל? איך את מעיזה בכלל להשוות? איך? תמרות השן לא היו לא קיבוץ ולא קאט ולא כלום, הם היו ארגון פשע. אני מדבר איתך על כוח אמונה עליון, את מדברת איתי על כמה אנשים שמרוב שלא האמינו בכלום הלכו לאיבוד באיזה יער.
9: מה זה שונה מהשני קונילים אלה שלחו לאיבוד בטיולית בדרך להשתתח על קבר? אלה שרים ננה נחמן, אלה שרים אמנם השנתי.
8: תגידי, קפקא מה זה? זה שם יהודי בכלל.
9: דרך אגב, אתה יודע שאומרים שהוא היה מאניה דפרסיביה, רבי נחמן. סחף אחריו אלפים לתוך האקסטאזה.
8: קפקא, אני מרחם עלייך, תאמיני לי. עזבי, חווית פעם בחיים שלך רגע של התעלות רוחנית, רגע אחד, אה?
9: אצל הרבה מנהיגים אתה יכול
8: לראות את זה. עזבי, קפקא, את בעצמך נראית לי בדיכאון. לא, באמת, איך תמצאי תמרות השן אם את לא מאמינה בכלום? בעצמך את לא מאמינה, קפקא, תעשי לי טובה, חלאס.
9: שמש!
2: טוב, זה אחת הסצנות שאני הכי אוהב בכל הסדרה. נהניתי מאוד לכתוב אותה, ואני חושב שעודד ביים אותה מדהים, ואפי ויורם שיחקו אותה מושלם, וזה באמת כאילו משהו מאוד מסכם הכל, את הכוח של האמונה, יופי של האמונה, הסכנה של אמונה קיצונית.
3: האמונה שבחוסר אמונה?
2: אוקיי.
3: נוח יותר לאה קפקא.
2: ואתה יותר נפתלי שמש.
3: כן, בכל המובנים.
1: כן, זה ממש כזה סצנת כמעט סקרובול כזו, נכון? הם כזה ממש אחד על השני.
3: זוכרת החזרות של זה, כי זה היה לנו מלא זמן, כי בלילה היינו, זה מה שכיף לצלם ברמת
2: כולם. אבל זה הסצנה ביום, לא בלילה.
3: לא, בלילה עשינו חזרות. ואז הם עולים אחד על השני, ההמשך של הסצנה שהם עולים אחד על השני, וכל זמן צריך להוציא מילים כאלה, זה היה מדליק, הם אלופים.
2: באמת היה שם קטע יפה, שהוא אומר לה, לא, תדברי חופשי, כאילו, מה, אל תדאגי לגבי הכיפה, אני אפשר לדבר על הכל. ואז היא מתחילה לדבר, והוא אומר, רגע, מה את חושבת שזה כובע? כן, כיפה, כאילו, קצת כבוד. אז הם הבינו מאוד לעומק, ומאוד נהנו מהדיאלוג הזה, וגם זה דיאלוג שכאילו, תפס את המרחק ביניהם, כמו שאמרת, וגם את התמה המרכזית, או אחת התמות המרכזיות של הסדרה, שזה כוח האמונה, מה שזה נותן למישהו כמו נפתלי שמש, שהוא בן אדם, שהוא דמות של אדם דתי, או מישהו כמו לאה קפקא, שהיא נפגעה אישית מהאמונה, כי מגלים שבעברה היא הייתה חברה בקאט...
1: בקאט שלו.
3: בקאט של רני בלר.
2: בקאט של רני בלר, כן.
1: אמונה, אני חושבת שמופיעה שוב ושוב לאורך הפרויקטים שלך, נוח, וגם לאורך הפרויקטים המשותפים שלכם, אמונה, מיתוסים, כל מה שקשור לפרקטיקות הדתיות האלה. אתה יכול להגיד, נוח, מה תופס אותך בדבר הזה?
2: אני חושב שבדיוק הדבר הזה, אבא שלי הביא מארצות הברית את המסורת האמריקאית, שזה מין, זה לא דתיות, זה אהבה למסורת. ובארץ הוא פגש, הוא לא פגש את הדבר הזה, כי אין...
1: אלא להיות גמורה, נכון?
3: לא.
1: מצד אחד.
3: מאוד מסורתי.
2: זהו, אין פה את המסורת הקאז'ואל, שהיא משוחררת מהדוגמה האורתודוקסית.
1: נכון, נכון.
2: ושני הדברים האלה, אמונה שעושה לך טוב, ושמחזקת אותך וממלאת אותך, נפגשת עם דוגמה... דתית שבעיניי היא הרסנית, ואני, זה סוג של קונפליקט ודואליות שאני מאוד מתעניין בה.
1: דיברת לפני כן על זה שאתה לא יכול בדיוק להגדיר מה המנוע, כן? אבל גדרת לי פעם בריאיון שעשינו ביחד על מלאך משחית, ואמרת שזה חרדה, כן? אמרת, אתה לא בן אדם חרדתי, אבל באומנות אתה ניזון מחרדה. זה הלחם והחמאה של תסריטאים. אז רציתי לדעת, אם, גם אם, כאילו אמרת שזה גורם לאנשים לעשות דברים בניגוד לרציונל, ואני חושבת שבאמת, בסדרה הזאת, כולם עושים הכל בניגוד לרציונל. זה חלק באמת מה שדוחף את הסדרה קדימה. אתה יודע שבכל רגע מישהו יעשה את מה שהוא לא אמור לעשות.
2: אני חושב שזה בסיס של דרמה, שדמויות פועלות בניגוד להיגיון, או בניגוד למה שטוב להם, והשאיפה של כל תסריטאי זה להגיע לדמות שאתה אומר לה, לא, אל תעשה את זה, והם עושים את זה, ואז המסע שלהם זה לפתור את הדבר הזה שהם עשו.
1: את התסבוכת הזאת שהם יצאו. ופה יש גם דיבור עם עוד איזשהו אלמנט שהוא מאוד חזק, שהוא אלמנט של משפחה. זאת אומרת, מה המשפחה שלך יכולה לעשות לך, ומה אתה יכול לעשות לה, ואיך בכלל יוצרים משפחה. זאת אומרת, מה... איך אתה, האם אתה יכול ליצור לעצמך משפחה אלטרנטיבית למשפחה שלך, והאם יש תוחלת בכלל למערכת יחסים, כמו מערכת היחסים בין אלוף הפיקוד.
0: אלוף והבצוג הדרוזית שלו.
3: כן, יש שם מערכות יחסים מאוד מסובכות. יש גם את שמש, ויש את לאה קפקא, שאתה לא כל כך יודע עליה, ואז אתה לאט לאט מגלה.
1: כן, וגם בת קול שמנסה לעשות מהלך. וכל המשפחה של תמרות
3: יש שם, זה ניסיון באמת של... במקומות כאלה, זה באמת אנשים עושים, חלק מהרפרנס לזה היה הרבה כתות שחקרנו, כלומר, הרבה סרטים שראינו על הכת של קורש, פגשנו הרבה אנשים, ג'יימסטאון.
0: ג'ונסטאון,
3: סליחה. וזה סיפור על משפחה, על הרבה משפחות ברמת הגולה, המשפחה הגדולה הזאת שהם ניסו לעשות לעצמם.
2: כן, קיבוץ כמשפחה,
3: כל המערכות יחסים, הרבה דברים, אמא של של של שלהבת.
2: נכון, גם משפחה קצת מפורקת.
3: כן, משפחה מפורקת, היא כל הזמן שוכבת במיטה עם ה...
1: היא דיכונית קצת, כן.
3: כן.
0: מודלים של עצבות.
3: מודלים של משפחות באמת שתקועות
2: במקום רחוק.
3: במקום רחוק ו...
0: אבל גם, ראיתי גם שככה רמת קצת גבות לפני כן שדיברנו על הרצינות ועל זה, כי מאיפה הגיע ההומור, אבל ההומור גם כתוב, כאילו, ההומור הוא חלק מאוד אינטגרלי בתוך הסדרה הזאת, נכון? זאת אומרת, ושוב זה מחזיר אותי למשהו ככה, איך הגדרתם את הדבר הזה כשניסיתם למכור את הסדרה?
2: אז קודם כל אני חושב שכמו הרבה סדרות אחרות בטח מהתוכנית שלכם, אני לא יודע אם תמרות השן הייתה מקבלת אור ירוק היום.
3: בטוח.
2: היה משהו מאוד אקספרימנטלי בזה, היה משהו, מירי טובי הייתה מאוד אמיצה, שהיא דחפה ועזרה לנו לממש את זה. ובאמת כאילו היה משהו, גם כשעודד לפני זה דיבר על ההפקה, היה משהו ברוח הבית ספר לקולנוע, כמו שהיינו עושים סרטים, בכל מצב, בלי תקציב, בלי אמצעים. אז היה משהו מאוד חופשי, זו הייתה תקופה
3: ואז היה תקציב.
2: לא, היה תקציב, אבל היה איזה רוח אקספרימנטלית שיכלנו לממש את החלום הזה של תמרות השן.
3: גם לתעד את רמת הגולן, פאקינג, לראות את המקום הזה, שיש שם דברים שזה באמת, יש שם את שוטים ענקיים כאלה על רמת הגולן בתקופה הזו. לא עשו כזה דבר.
2: נכון, בדרך כלל...
3: תמיד רצינו לחקור את המקומות, גם ירושלים שהיינו עושים, היינו כאילו... לא במקומות התיירותיים, במקומות שאתה צריך להיכנס עם ג'יפים לרוג'ום ולצלם אותו עם מגדל, כי שיהיה את זה, כי אין את הדברים האלה.
1: אני לא חושבת שעד תמרות השן מישהו העיף אוטובוס מצוק כדי לצלם
3: נכון.
1: אותו. איך פיניתם אותו אחר כך?
3: וואי, זה היום. היו שם ימים. זה גם אתה באמת מצלם... יכול לבוא לך נחש, חזיר. אתה לא יודע מה בא אליך באמצע הלילה, זה כאילו...
0: ואם חזיר הוא חזיר ונחש הוא נחש.
1: מי הוא מי?
3: אז החוויה של זה, זה חלק מה... קיצור, הטבע נורא, נורא חלק מהדבר הזה.
2: כן, זה היה חשוב לנו... אני חושב שגם עוד השפעה הייתה הסדרות הבריטיות, סדרות שוטרים ובלשים בכפר, סדרות שלא מתרחשות בעיר.
3: חשיפה לצפון גם היה שם.
2: כן, הרבה מהטלוויזיה הישראלית שאנחנו מכירים, סיפורים עירוניים, אורבניים, בתוך דירות, זה תמיד היה ככה, ואנחנו חלמנו להוציא קצת את הצופה מהעיר, אל מקומות שעוד לא צולמו ועוד לא
3: גם בז'אנר די כאילו ז'אנר שהוא ז'אנר, בן אדם בא למקום בודד הוא שונה
2: נכון, כן, ופה זה גם מוטיב המערבון שבעצם עודד קרא לתוך התסריטים והביא לסדרה ועוד חייבים לציין את מאיר אריאל ששיר הפתיחה הוא
0: שלי.
2: ילדתי שלי, שזה...
3: זה השראה מההתחלה היה.
2: גם, היה אחד מההשראות הראשונות של הסדרה, השיר שדות גולדברג, שמתכתב עם האומנם של לאה גולדברג, והיה בזה משהו מאוד ישראלי, אבל זה סוג של אפדייט, עדכון של הישראליות.
1: קצת מר יותר אולי אפילו.
2: מודרני יותר, אירוני יותר, מסוכן ואפל יותר. אם לאה גולדברג דיברה על נערה שתצא למרחב, אז מאיר אריאל מזהיר, אל תצאי למרחב, כי מסוכן שם, יש שם, השיר הזה הוא כל כך...
3: ואנחנו אומרים אפילו מתחת לאדמה, לא בטוח.
2: כן, והרבה מהדימויים האלה מהשיר הם מהטבע, של פרדסים ושל נופים ושדות, והדימוי הזה של נערה, שמזהירים אותה לא ללכת בשדה, זה כמעט הדימוי שממנו צמח תמרות עשן.
1: בואו נשמע עוד קטע.
10: הם היו משפחה. אנשים שהגיעו מכל הארץ, מכל השכבות והמעמדות, כדי להשתתף בסמינרים של אברהם אוריון, שידוע גם בשם צלם אנוש. גורו במינוי עצמי, עם עבר עשיר בהונאה ושרלטנות, שאיכשהו תמיד הצליח ליפול על הרגליים. איש קריזמטי מאוד, בעל יכולות שכנוע ומניפולציה מפותחים, שקרן פתולוגי, חולה נפש, פגרה. איש עם עבר מפוקפק מאוד. ומה שהוא הבטיח להם, זה בדיוק את הדבר שהם חיפשו. בית.
0: אז הוא הזאב שממנה הילדה שצריכה להיזהר?
2: לא. בסופו של דבר, הזאב זה מי שהתמין בקרקע את ה... פסולת הרעילה הזאת והרעיל את הקרקע, ובעונה השנייה זה הדמות של מפכ"ל המשטרה.
0: זאת אומרת, משהו מאוד גשמי, כאילו לא שום דבר באוויר.
2: הממסד, הממשלה, הסמכויות, הרשויות, כל הגופים הכוחניים האלה שדורסים את המתיישבים ואת החקלאים ואת האנשים הטובים והפשוטים של רמת הגולן, שמתחת לרגליים שלהם התמינו איזה... שעון מתקתק, וכל הסיפור זה בעצם הם נעלמו כדי לחשוף את הדבר הזה, בסוף זה...
3: אתה מגלה את כל הסדרה, נוח, תן צ'אנס.
0: ספוילר.
1: זה ספוילר מ-2009, נראה לי שנצליח
0: להתמודד,
1: להתמודד איתו.
0: וגם חזרנו עוד פעם למציאות.
1: כן.
0: עם הסדרה, עם המסר ש... מה שאנחנו מגלים.
1: עד כאן סדרתיות להפעם, תודה לנוח סטולמן ולעודד דודוב, תודה שהייתם איתנו.
2: תודה לכם.
1: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי איסיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ודימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, דסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנועי.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיחור של שבועות הותר לפרסם כי הקבינט אישר להקצות יותר ממיליארד שקלים להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. במליאת הכנסת עדיין לא החלה הצבעה לחוק המקפיא מעצר תלמידי ישיבות עריקים. במשרד התחבורה לא פוסלים ביטול טיסות בסיונת הקיץ אם לא יופחת מספר המתדלקים האמריקניים בנתב"ג. והתחזית, עוד התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק המקפיאה מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בדיון כי חברי הקואליציה אינם בוגדים רק בציונות, אלא גם בערכים שלהם עצמם.
10: תשאלו את עצמכם, אם הייתם פוגשים היום את עצמכם כשנכנסתם לפוליטיקה, והייתם מסכים

0: את זעמכם.
1: השר שלמה קרעי מהליכוד השיב ללפיד ולחברי האופוזיציה ותקף את היועצת המשפטית לממשלה.
2: מי אתם בכלל שתבואו ותרימו יד בתורת משה? מי אתם שתבואו ותצביעו נגד האמירה שלימוד תורה זה ערך יסוד במדינת ישראל? בושה וחרפה. אילולי זבל המרשעת ששולחת את השוטרים לעצור דווקא את אלו שלומדים. אם היו עוצרים רק את אלו שאין תורתם אומנותם, החוק הזה לא היה בא לעולם בכלל.
1: חברי הכנסת צפויים להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. מותר לפרסם כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר לפני כחודש הצעה של השרים סמוטריץ' וסטרוק מהציונות הדתית להקצות 1.3 מיליארד שקלים להקמת 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. נמסר כי התקציב ישמש להקמת שכונות חלוץ ביישובים החדשים וכן לפיתוח תשתיות. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מדובר בהחלטה ציונית התיישבותית בסדר גודל היסטורי שגובשה במשרד ראש הממשלה. שר האוצר הוסיף כי הממשלה תאשר הערב תקציב של כמיליארד שקלים לסלילת כבישים ליישובים החדשים. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אומר כי משרדו יפעל להסרת חסמים ולהאצת העבודות להקמת היישובים. סוגיית המתדלקים האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון. מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן אומר כי הדרישה להפנות מתדלקים לאתרים אחרים נועדה למנוע פגיעה בנוסעים בשיא עונת הקיץ.
3: אנחנו היום עומדים על 80,000 אזרחים שנמצאים בנתב"ג. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע כמעט ל-100,000 אזרחים שיצאו ויכנסו. ואנחנו חושבים שמה שצריך לעשות, משרד הביטחון, למצוא בטח בזמן הקיץ מקומות שאפשר יהיה לנחות בהם.
1: בריאיון בתוכנית צבע הכסף אמר בן זקן לאיר ויינרב כי בנתב"ג יש כעת 33 מטוסי תדלוק וכי יש להפחית את מספרם ל-20 כפי שסוכם עם גורמי הביטחון. הוא הזהיר כי אם הדבר לא יתבצע אפשר שיבוטלו טיסות. בתוך כך נאמר לכתבתנו אופיר אלפרין כי המתדלק שנחת אחר הצהריים בנתב"ג נחת לצורכי תדלוק בלבד ולא לחנייה.
4: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. אחרי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, יום יום, עם אלעד ברנועי.
5: כאן תרבות.
7: יום יום, עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. עיריית בני ברק יוזמת הפרדה מגדרית ברחובות העיר, כלומר רחובות לנשים ורחובות לגברים, מיד נדבר על זה. המשפיענית עודיה פינטו לא זיהתה תמונה של יצחק רבין בריאליטי פאוור קאפל, והרשת נכנסה לסחרור, נדבר גם על זה. כוכב הרשת האמריקאי קלוויקולר, ששמו נקשר לביטויי אנטישמיות קשים, ביקר בארץ ויצא מכאן בבושת פנים, וגם חצי גמר המונדיאל יערך היום ומחר. ננסה להבין מה אנחנו צריכים לדעת, גם האנשים שלא מתעניינים במונדיאל בדרך כלל. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, היום את התוכנית עורכת טל ניסן, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה, בצוות התוכנית גם ציל אברהם. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם ההחלטה של עיריית בני ברק על כוונתה, החלטה של עיריית בני ברק להפריד בין מקטעי רחובות לנשים ולגברים. בעקבות הוראת רבני העיר, העירייה החליטה כי מקטעים ברחובות שלמה המלך ועזרה הסמוכים לעולמות אירועים יהיו כאמור מופרדים. התוכנית הזו, כך לפי עיריית בני ברק, עשויה להתרחב לרחובות נוספים. איתנו האקטיביסטית החרדית ותושבת בני ברק, ציפי לוי. שלום ציפי.
1: שלום אלעד.
0: את שומעת הכרזה כזאת, זה מפתיע אותך?
1: כן, זה מפתיע אותי. האמת שלא ציפיתי שנידרדר כל כך מהר למקום הזה. זה מעשה מאוד קיצוני לעשות. זה מאוד מפתיע שהעירייה בוחרת לעשות אותו. כאילו זה דבר הגיוני ומסתבר. ההודעה שיצאה היא מנוסחת בצורה ש... כאילו העירייה מצפה מאיתנו לקבל את זה כמשהו סביר והגיוני. אבל זה לא. זה מאוד מאוד קיצוני. זה מופרך. זה פתרון מרחיק לכת.
0: אז אולי נלך צעד אחורה. מה הבעיה שהם מנסים לפתור? כי לכאורה זה נראה כמו משהו נקודתי שמנסים לפתור אותו שם ברחובות האלה.
1: לא, זו שאלה מאוד גדולה מה הבעיה, כי אני עוד לא הבנתי מה הבעיה שאותה מנסים לפתור. כלומר, כל מיני טיעונים אני שומעת בקבוצות של בני ברק. למשל, שמעתי אנשים אומרים, נשים מספרות שהן עוברות הטרדות שם, שהן נגיעות, עוברות ברחוב הזה בזמני עומס, אז גברים מתחככים בהן, גברים... בסופו של דבר נוצר מגע, בקיצור, הם חובות הטרדות. לעומת זאת, שמעתי גברים שטוענים שהם רוצים לשמור עיניים, וזו הדרך היחידה שלהם לקיים את זה. או נשים שטוענות את זה בשם גברים. אז האמת שלא כזה ברור מה באים לפתור פה. יכול להיות שהדבר הרשמי שאומרים, זה יש עומס באזורים של האולמות צמחות, המטרה היא בעצם... להפחית את החיכוך בין גברים לנשים. אבל האם זאת הדרך היחידה להפחית חיכוך בין גברים לנשים? אם יש הטרדות, אז אולי צריך להגביר אכיפה. אם יש בלגן, אז אולי צריך להסדיר שם מדרכה יותר רחבה. בסופו של דבר, יש הרבה חלופות אפשריות לפתור כל בעיה. למה העירייה בוחרת לרוץ דבר ראשון, להפריד את הרחובות בין גברים ונשים? זה דבר מאוד קיצוני. לעשות.
0: את חושבת שזה יכול להיות אולי פיילוט? איזה ניסיון לבדוק איך הדבר הזה עובר ולנסות ליישם את זה בעוד אזורים? לא באזורים הנקודתיים האלה?
1: מעבר לבלון ניסוי, מעבר לפיילוט בלון ניסוי בעצם. הם רוצים כנראה לבחון באמת מה התגובה שלנו. זה הרעיון. לדעתי, כן? והם גם ממש אמרו, אנחנו נרחיב את זה לעוד רחובות. מה הסיבה שהם בעצם... לא מרחיבים את זה כבר עכשיו לעוד רחובות. למה הם לא מתחילים מעוד רחובות? כנראה כי הם מצפים לראות מה הציבור מגיב לזה.

כן, בהחלט. בון אוניברסר לצרפת, והנה, נמשיך לשמוע את שאר הזנבור. מה דעתכם? ולהיות בפריז, בצרפת. אולי עם איזה גביר טיפה יותר קריר מעכשיו.

תראו איך חיברתי ככה בין שתי המתחרות הארז עם השיר הנפלא הזה לבוהם, הכל כך צרפתי שהפך ללבוהמיה בספרדית עם קונצ'ה בויקה. נשאר עם בויקה, ילידת פלמה, בעוד קטע אחד משלה, גם הוא מהקנון של השנסונים הצרפתיים. היום 14 ביולי, אנחנו חוגגים לצרפת, וגם חוגגים יחד עם צרפת לספרד שתי המתחרות הערב בחצי הגמר. אז הנה, זאת אומרת הספרדיה, הספרדיה בויקה, שר השיר הפעם ממש בצרפתית. היה ביצוע מאוד מיוחד ויפה, השיר של ז'אק ברל.

J'arrive, Jacques Brel, מישל ברל, בלגי אמנם ואנקור, אבל אחד מענקי השנסון בצרפתית. נשמע שיר שלו בשני ביצועים, אחד שלו בהופעה, נשמע את הביצוע הזה ואחר כך את הגרסה של דיוויד בואי לאותו שיר. אולי אתם יודעים לאיזה שיר אני מתכוון, אחד השירים החזקים מלאי הדרמה, הייתי אומר, על המלאכים והנמל באמסטרדם.

היום אנחנו ככה בין צרפתית לספרדית, בשפה, ברגש, באומנים. הנה משהו בספרדית, חמרת שלנו, יסמין לוי.

יגאל סיגנה. ואיתו כמובן בבו ולדה, זה היה פסנתר. לאגרימס נגרס, הדמעות השחורות. אוקיי, היום שמעתי לכם מוזיקה בצרפתית וספרדית לקראת המשחק הערב, וכבר הגענו גם למשחק הגדול של מחר, והרמזים המוזיקליים שלנו. איך היינו עם זמר בריטי, אנגלי, ששר שיר של ז'אק ברל, הבלגי, במקור בצרפתית, מתכוון לדייביד בואי כמובן. אז הנה לסיום, נלך גם לכיוון ארגנטינה. שוב, ארגנטינה אהובתנו, במוזיקה, בטוח, מרסדס עושה, הופעה.

0: מרצדס סוסה. אנחנו חוזרים לצרפת, איתה התחלנו את התוכנית. יום עצמאות שמח לצרפת, 14 ביולי. אולי תהיה חגיגה כפולה הלילה שם ברחובות.
1: Tes yeux qui font baisser les miens.

כן, זהו, זה עד כאן להיום. מקווה שנהנתם. מחר נשמיע מוזיקה מהמדינה שתרצח אז, ולא רק. אני משה מורד.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצרים של עריקים מקרב תלמידי הישיבות. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. סגנית השר שרן השכל התפטרה מתפקידה. במערכת הביטחון מביעים דאגה מהתבססות טורקיה בסוריה על גבולה הצפוני של ישראל. טראמפ ויתר על תוכניתו לגבות אגרת מעבר במצר הורמוז. והתחזית עוד התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים.

0: ראש הממשלה נתניהו בא לכנסת ואף נכנס לאולם המליאה, אך אחר כך יצא ולא השתתף בהצבעה הסופית על החוק. סגנית שר החוץ שרן השכל הודיעה על התפטרותה מהממשלה בעקבות אישור הפטור לעריקים. אינני יכולה לגבות ממשלה שפוגעת בזמן מלחמה בביטחון המדינה, אמרה השכל. המפלגות יש עתיד וישראל ביתנו עתרו לבגץ בדרישה לבטל את החוק. בעתירה של ישראל ביתנו נכתב כי הממשלה מעניקה הגנה לעברייני השתמטות בזמן שהלוחמים קורסים תחת הנטל. בעתירת יש עתיד נכתב כי החוק רומס את עקרון השוויון בנטל. עוד עתרו לבגץ, תנועת ישראל חופשית והתנועה לאיכות השלטון. כך מוסרים כתבנו שחר גליק, תמר אלמוג ודניאל גרובייס. במערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהתבססותה של טורקיה בסוריה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא רק עניין של זמן. לדבריו, אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות ומקדמת את האינטרסים שלה במדינה. הגורם הביטחוני הוסיף כי זו התפתחות המחייבת מעקב והערכות. כתבתנו מוסרת כי במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר השינויים בסוריה כדי לוודא שלא תקום שם ישות עוינת או מדינת טרור שתאיים על ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר שיחות עם עמיתיו במזרח התיכון, החליט להחליף את אגרת המעבר במצר רומוז בהשקעות של מדינות המפרץ בארצות הברית. אתמול הודיע טראמפ כי ארצות הברית תנהל את מצר רומוז ותגבה 20% משווי המטענים שיעוברו בו בתמורה לשירותי ההבטחה שלה. בדברים שכתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, שב טראמפ והתחייב שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך מוסר קשבנו שי בר יוסף. בתוך כך, איראן ממשיכה לתקוף את שכנותיה. צבא קווית דיווח לפני זמן קצר על מתקפת טילים וחטב"מים נוספת. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועד החזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרי.

שלום לכם. אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. סליחה. ואת האש הזרה שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-14 של חודש יולי לשנת 2026, המעבר מיום כפתת של חודש תמוז ליום הראשון של חודש אב. אנחנו נכנסים אל החודש הזה שיש בו כידוע חורבן, ויש בו גם ראשית נחמה, ואולי נצליח לטעום משהו חורבן יש דיו מסביבנו, אולי גם הצד השני של המטבע יהיה לנו. ואנחנו נסתכל מתוך הזמן, והזמן כרגע בעולם אפשר להתייחס בו לשלל מרכיבים, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, המלחמה הנמשכת בין אוקראינה לרוסיה וכולי וכולי. בארצנו הקטנטונת אנחנו בוודאי בעלי היכרות עמוקה עם שלל הבעיות, אבל העולם נתון בשגעת, אם להשתמש במונח הזה, הכדורגל. הגביע העולמי בכדורגל, המונדיאל, כפי שלקחנו מן הספרדית את הביטוי הזה. ואי אפשר, אני חושב, שלא לשים לב לעובדה שמתוך ארבע המדינות שנותרו בתחרות הזאת, כל קומבינציה שתגיע אל הגמר היא קומבינציה שבעצם מבטאת או יכולה להזכיר לנו מלחמה מפורסמת. אם יהיה גמר בין הצרפתים לאנגלים, מלחמת 100 שנים שכידוע ארכה יותר מ-100 שנים. אם יהיה גמר בין האנגלים לספרדים, הרי שאנחנו מדברים על המלכה אליזבת שנלחמה בארמדה הספרדית. אם אנחנו מסתכלים על חצאי הגמר, אנגליה מול ארגנטינה כמובן, מלחמת פוקלנד או מלחמת איי המלווינס, תלוי מי אתה, איך אתה מכנה זאת. ארגנטינה וצרפת, אמנם הקרבות המפורסמים הם יותר על קר הדשא, אבל אני רוצה לדבר על מה שמתרחש ממש הערב. צרפת ספרד, המשחק הזה, חצי הגמר הזה, הוא חצי גמר שמסמל מלחמה מפורסמת. מלחמת צרפת ספרד, היא פחות ידועה מן המלחמות האחרות שהזכרתי עד כה, אבל היא פחות ידועה אולי לנו. צרפתים, ספרדים שיודעים את ההיסטוריה של עמם, בוודאי זוכרים את המלחמה הזאת, שלמעשה הייתה איזושהי המשכה. היא נגזרה מתוך מלחמת 30 השנים. הייתה מלחמת 100 השנים בין האנגלים לצרפתים, הייתה מלחמת 30 השנים שהיו לה הרבה מאוד צדדים, והיא אחת המלחמות הנוראות בתולדות אירופה, כאשר יש מעריכים שעד לזמנה, והזמן הוא המאה ה-17, לא הייתה מלחמה שהמיתה רבים כל כך בתולדות אירופה, בין אם אלו חיילים, בין אם אלו אנשים פשוטים שמתו מן הרעב ומן המגפות שנוצרים בזמן מלחמה ממושכת. מלחמת צרפת ספרד, כדי להבין אותה, צריך להבין את מלחמת 30 השנים, ועל מנת להבין את מלחמת 30 השנים, צריך לחזור אל החלוקה שמן המאה ה-16,

וגם בהיסטוריה שיותר קרובה אלינו, בין אם אלו מלחמות, בין הנוצרים למוסלמים, בין הנוצרים בתוך עצמם, הדברים הללו כל הזמן מתרחשים, ומלחמת 30 השנים היא בעצם, הייתי אומר, איזושהי נקודת רתיחה של תהליך שהוא תהליך ארוך מן המאה הקודמת, של התפרקות הנצרות לשני צדדים לפחות, וההתפרקות הזאת מובילה בסופו של דבר למלחמה אחת ארוכה, מלחמת 30 השנים, אם מחברים אותה עם מלחמת צרפת ספרד, למעשה היא מלחמה בת מעל 40 שנים, וכך רוב ההיסטוריונים מסתכלים עליה היום. מעל 40 שנים, מיליוני קורבנות. איך זה התחיל? ישנו ההסכם המפורסם ששמו השלום של אוגסבורג, עיר גרמנית. המטרה הייתה לעצור את האיבה בין הקתולים לפרוטסטנטים בתוך גרמניה, שכונתה אז האימפריה הרומית הקדושה, כי הלא גרמניה היא קתולית, זה עד היום כך, בחלקים נרחבים שלה, אבל מרטין לותר, אבי הרפורמציה, הלותרניות על שמו, הוא גם גרמני, ולכן הוא עושה לעצמו נפשות, ולא רק הוא, אלא מי שבעקבותיו מתעודדים להביע את המחאה האנטי-כנסייתית שלהם, את הפרוטסטנטיות שלהם מול הכנסייה. כמובן, היו מבשרים של הרפורמציה, היו כאלה שקדמו למרטין לותר, לא הכל החל בו, אז הוא נפגש עם רוח קיימת ועזה. השלום של אוגסבורג היה הסכם שמנסה להביא לרגיעה בתוך האימפריה הרומית הקדושה, והרגיעה היא כזאת, כל נסיך, האימפריה הייתה מחולקת לנסיכויות, לאזורי שלטון קטנים, כל נסיך, על פי דתו שלו, תנהג הנסיכות שלו, האזור שלו, אם אתה נסיך פרוטסטנטי, שם פרוטסטנטים, אם אתה נסיך קתולי, שם קתולים. וכך יהיה שקט, כל אחד למעשה יחיה תחת השליט שלו, שמתאים לו. אלא שמה שקורה בבוהמיה, זוכרים, אנחנו דיברנו על סקנדל אין בוהמיה, שערוריה בבוהמיה, הסיפור המפורסם של שרלוק הולמס, בוהמיה בצ'כיה של ימינו, פראג היא שם, מת שליט פרוטסטנטי, לא היו לו יורשים, ואחריו ממונה שליט קתולי. ויש לנו המון פרוטסטנטי, עם בעל אמונה אחת, עם שליט שאמונתו אחרת. והעם מורד. על המרידה הזאת, הקיסר של האימפריה הרומית הקדושה, פרדיננד השני, לא מוכן לעבור לסדר היום, הוא שולח אנשים, הם מושלחים מן החלון בפראג, זה סיפור מפורסם מאוד. וכך מתחילה בעצם מלחמת אזרחים בתוך האימפריה הרומית הקדושה, לא מקבלים את מרותו של הנסיך הקתולי החדש, אם העם פרוטסטנטי, הוא רוצה שלטון פרוטסטנטי, אפשר לראות בזה מהלך דמוקרטי מובהק. המאבק הזה הוא התפשט בעצם למלחמה בין הכוחות הקתולים לבין הכוחות הפרוטסטנטיים באירופה. כך למשל נכנסת שוודיה לתוך המערכה הזאת, שוודיה היא פרוטסטנטית, היא תיאבק בקתולים. אבל מה שמשונה במה שסיפרתי עד עכשיו, זו העובדה שהצרפתים והספרדים עד ימין מבחינה תרבותית הם קתולים. כלומר, איך מלחמה של פרוטסטנטים נגד קתולים הופכת להיות מלחמה של קתולים בעצמם? זאת תהייה, אני חושב, שאפשר בהחלט לתהות לגבי אופייה של המלחמה. אופייה של המלחמה שהיא מתפשטת, שאתה לא יכול היום בהכרח לצפות מה יהיה מחר. כפי שאנחנו יודעים, גם במלחמה מול איראן, לא צפו הרבה מאוד דברים, מי הותקפו, מתי, מה תהיה מרכז הבעיה, אתה לא יכול לצפות, והמלחמה מפתיעה אותך באופנים שאתה לא יודע. וגם, שמלחמה דתית, מהר מאוד הופכת להיות מלחמה, שבמרכזה אינטרסים פוליטיים לאו דווקא דתיים. הנה, המאבק הדתי, היה גם מאבק על שלטון,

מי נשמעים? מי הנסיך? אז אולי הרוח, שהיא הרוח הגבית, זו רוח של שאלות דתיות, מה היא דת האמת? אבל בסופו של דבר, ישנם אנשים, ולאנשים יש הנטייה המרה הזאת, כל כך להילחם. ואולי לכן, אנחנו צריכים לשמוח במשחקי הכדורגל, שהם כידוע איזושהי סובלימציה, איזשהו עידון עצום, של מה? שהדגלים הללו, הדגל הצרפתי והדגל הספרדי, הרי השמות הללו, האופן שבו הם נאבקו בעבר, טוב בהרבה להיאבק כשהנשק הוא הכדור, ולא כדור אופרת.

מחיות הכפיים העצומות לאהובנו בוב דילן, לאהובתו ג'ון באז, עם אלוהים לצידנו. אז המלחמה שמתחילה עם אלוהים לצידנו, לפחות זו קריאתה, הופכת לדבר מה מאוד אחר. מלחמה בין קתולים לפרוטסטנטים הופכת למלחמה בין קתולים לקתולים. הכיצד? פה צריך לשלוף שם שרבים מכם שמעתם עליו, אם קראתם או ראיתם את אחד הסרטים, כמובן מוטב לקרוא, כי זה ספר קודם כל. זה ספרו של אלכסנדר דיומה האב, והספר הזה הוא שלושת המוסקטרים, אלכסנדר דומה. שלושת המוסקטרים. מי הוא הנבל המפורסם בשלושת המוסקטרים? הקרדינל ארמנד רשליה. הקרדינל רשליה הוא הנבל. מי הוא הקרדינל רשליה? קודם כל הוא איש כנסייה קתולי. הוא קרדינל. אבל הוא השר הראשון, מה שנתרגם במושגנו לראש הממשלה של מלך צרפת, פיליפ ה-13. והוא באמת דמות שאני צריך להקדיש למסע של אש זרה, לה בלבד, כי הוא היה אחד המדינאים הגדולים אי פעם, ואחד האנשי, הייתי אומר, הביון, הריגול הגדולים אי פעם. למען האמת, בניגוד למה שמוצג בשלושת המוסקטרים, פיליפ ה-13 נשען עליו, יש מי שאמרו שהוא היה תלותי, מי שניהל לצרפת בפועל, היה הקרדינל רשליה. התמונה שרוצים להציג בשלושת המוסקטרים, היא תמונה שלפיה הוא התחכן, והוא זה שגורם לכל הבעיות, פיליפ ה-13 הוא המלך התמים, שמולך בצדק, אבל מוליך אותו באיזשהו כחש, הקרדינל רשליה, ספק אם זה היה נכון. אבל הקרדינל רשליה הוא אכן זה שעמדתו ועצתו היא שצרפת תצטרף למלחמה שהולכת ומבעבעת באירופה, בין הקתולים לפרוטסטנטים, אבל צרפת הקתולית שמדכאת באותו הזמן את הקתולים שלה, וכאמור, המלך הוא קתולי, הקרדינל רשליה, קתולי רשמי מה שנקרא, צרפת הזאת תצטרף לצד הפרוטסטנטי. למה? פה צריך להיכנס אל בתי מלוכה. שני בתי מלוכה שניצבים זה מול זה. בית המלוכה של האימפריה הרומית הקדושה, בית הבסבורג. והבית הזה הוא שולט גם באימפריה הרומית הקדושה, הוא שולט גם בספרד, בבלגיה, בשאר מקומות. והצרפתים, כלומר הקרדינל רשליה, מרגיש שבית האבסבורג חונק את צרפת, את המלך שלו מבית ברבון. כלומר, אנחנו לא יכולים להיות מוקפים מדינית בבית מלוכה אחר שהוא חזק מדי. כלומר, כולם מאותה משפחת מלוכה, יש להם אינטרסים משותפים, רק אנחנו מחוץ לתמונה, זה יפגע בצרפת. המאבק הדתי הופך פה למאבק שהוא גיאופוליטי לגמרי. איך צרפת תמצב את עצמה ככוח החזק, החזק יותר באירופה? היא לא יכולה להיות מוקפת באבסבורגים, ולכן היא לא יכולה שבית אבסבורג הקתולי ינצח במלחמה הזאת יותר מדי את הפרוטסטנטים. לאיזה צד היא מצטרפת? לצד ההפוך לה, לצד הפרוטסטנטי. אני אקדים את המאוחר ואומר שבסופו של דבר גם צרפת מנצחת. זה תהליך ארוך, זו מלחמה עקובה מדם. אבל מה שאנחנו לא יודעים לגבי המונדיאל, ובמפגשים לאורך ההיסטוריה בין צרפת לספרד, היו פעמים שצרפת ניצחה, היו פעמים שספרד ניצחה, כאן אנחנו יודעים שצרפת יצאה, אולי המונח ניצחה, הוא בכלל בעייתי למלחמות באשר הן, אבל גם ספציפית באופן יותר הייתי אומר ישיר כאן,
הוא אולי מונח בעייתי, אבל ידה הייתה על העליונה. והנה יש לנו כאן קרדינל, איש דת, שמעדיף שיקול לאומי, אסטרטגי, על העניין הדתי, וכאשר האפיפיור מאמת אותו עם הדבר הזה, כיצד אתה מסייע לאויבי הקתוליות? הוא אומר, אני קודם כל צרפתי. ובכלל, במלחמת 30 השנים, שהחלה מסיבות דתיות, אפשר לראות אירוע שגורם לאירופה להתרחק מן הדתיות שלה. היא עדיין דתית אחר זאת, אבל להתרחק מן הכוח שיש לאנשי דת בקביעת המצב המדיני, כי אתה רואה מה מלחמת הדת מביאה עליך. אתה רוצה איזה ניהול חילוני, דיפלומטי של הדברים. והקרדינל רשליה, האיש הדתי שאומר, אני קודם כל צרפתי, הוא מכונן פה את עליית הלאומיות, עליית קרנה של הלאומיות, וירידת קרנה של הדת. והנה, כשאנחנו אומרים את המונח צרפת ספרד, אנחנו יכולים לחשוב על קיליאן אמבפה ולמין ימל או משהו מן הסוג הזה, על דשאן המאמן הצרפתי ודלפואנטה הספרדי, אנחנו יכולים לחשוב גם על המלך הצרפתי והמלך הספרדי מן המאה ה-17. אנחנו גם יכולים לחשוב על הקרדינל רשליה.

0: בצרפת, אמיר לב. פתחו מסעדה כמו בצרפת, רק שלא נאמר, פתחו מלחמה כמו בצרפת, כי אנחנו מדברים על מלחמת צרפת ספרד, כי צפוי לנו קרב אחר לגמרי, יפה בהרבה, גם אם יש בו רגעים אלימים, אלימותם היא כעין וכאפס, הקרב על הדשא בין צרפת לספרד בחצי גמר המונדיאל, אבל היו היה במאה ה-17, מאבק אחר, המלחמה הפרנקו-ספרדית, מלחמת צרפת ספרד, מלחמה שבפני עצמה, אפילו שאני רואה בה, כן, חלק ממלחמת 30 השנים שערכה 41 שנים, המלחמה הזאת בפני עצמה, 24 שנים, 1635-1659, ואני רוצה לומר עכשיו דבר שאני כבר מרגיש שזו קלישאה שאני אומר אותו, ועדיין בכל פעם שאני נתקל בקלישאה הזאת של ההיסטוריה, בקלישאה של המצב האנושי, אני משתומם, אני חושב שאי אפשר שלא להשתומם, כי אלו הם הדברים עצמם. וזו העובדה, שהניצים במלחמת צרפת ספרד, מלך צרפת, לואי ה-13, ומלך ספרד, פליפה הרביעי, השניים הללו היו משפחה, אולי צריך לומר בהגה אשכנזית, משפוחה. הם היו גיסים, אבל לא סתם גיסים, הם היו גיסים כפולים ומכופלים. כלומר, לא רק האחד נשוי לאחותו של האחר, אלא שניהם, שימו לב, זה היה כך, לואי, מלך צרפת, נשוי לאחותו של פליפה, אן, ופליפה נשוי לאחותו של לואי, אליזבת. כלומר, שני המלכים היו נשויים, האחד לאחותו של האחר. וזה מייצר מצב בעצם, שאני מלך, אני יוצא למלחמה, בארצה, בעמה, של רעייתי. כל אחד משני המלכים הללו יצא למלחמה בעם של רעייתו. וזה מתקשר לעובדה שכמעט בכל מלחמה אירופית במאות האלה שאתה רואה, יש קרבת דם בין בתי המלוכה השונים. אירופה מחתנת את עצמה לדעת. הנישואין הם מטבע עובר לסוחר של כוח בשדה הפוליטי. וכך, כן, כל אחות של מלך, היא שליטה במקום מסוים, היא מצרפת בנישואיה למישהו אחר, את השטח שלה לשטחו, היא מייצרת ברית חדשה. וזה יוצר את המצב האבסורדי מחד, והמאוד פשוט, מאידך אולי מאז קין והבל, שהמלחמה, והנה זה משפט שאני אומרו הרבה, היא מלחמת אחים. וזה כמובן נכנס אל המצב הקיומי העקרוני, שאנחנו בני אדם. הכינוי הזה בני אדם רוצה לומר שיש לנו אב משותף, אם משותפת. ולכן כל מלחמה בהגדרה, אם מקורנו אחד, כל מלחמה בהגדרה היא מלחמת אחים. אז יש כאן איזו הדגשה של העניין הזה, ולחשוב על הדבר הזה. המלך שבביתו, בחדרו, בחייו, אם ילדיו, מי שהוא תוקף עכשיו את בני עמה. כלומר, אתה תוקף את בני דתך, ואתה תוקף בעצם את משפחתך, וזוהי המלחמה. אין מלחמה אחרת. ואפשר להבין את ההיגיון הפוליטי, אפשר להבין למה הקרדינל רשליה חושב שצרפת צריכה להצטרף לצד הפרוטסטנטי, אגב, הצד הפרוטסטנטי באירופה בכלל הוא צד משגשג, הולנד כמעצמה כלכלית אדירה. יש היגיון להצטרף לצד הזה, ספרד הקתולית, בשקיעה, אבל בסוף אלה אחים, בתים שונים, בית אבסבורג, בית בורבון. אחים, אחים, נלחמים. מוטב שאחים ישחקו ביניהם בחדור. אבל הם נלחמים.
1: One, two, three, four.

הקינקס, טו סיסטרס, שתי אחיות, לכל מלך אחות, וכל אחות של האויב. מלחמת צרפת ספרד, אנחנו הולכים, היסטורית, בעצם מזמננו כמעט 400 שנים אחורה בזמן, למלחמה הזאת, מלחמת צרפת ספרד, מלחמת 30 השנים כבר החלה, לפני 400 שנים, אבל אנחנו עושים זאת בגלל המונדיאל. המונדיאל, כל מה שמערב עמים שונים ותרבותם ודגלם, יכול להזכיר לנו את מה שהיו היה. אני רוצה להקריא רשימה שרשמתי לעצמי. גרמנים, בוהמים, אוסטרים, ספרדים, צרפתים, שוודים, דנים, נורווגים, הולנדים, בלגים, על שתי הצורות של הבלגיות, איטלקים, הונגרים, קרואטים, סקוטים, אנגלים, אירים, סרבים, פולנים, זה נמשך ונמשך. הייתי יכול לכתוב עוד. כל העממים הללו, בניהם מצאו את עצמם,

כולם נלחמים בצדדים השונים במלחמת 30 השנים הרחבה, כולל מלחמת צרפת ספרד. והדבר המפליא הוא שהיו מי שנלחמו בשני הצדדים, כי במלחמה הזאת הייתה תופעה של שכירי חרב. בגלל שהמלחמה הזאת התרחבה לכל כך הרבה מקומות, והיו צריכים כוחות לוחמים, אז אתה משלם. אתה משלם בתור קתולי, יכול להיות שאתה משלם לפרוטסטנטי. אין זה חשוב, בתור פרוטסטנטי יכול להיות שלקתולי. אתה משלם לאירים, לסקוטים, הכל. שכירי החרב מחפשים עבודה. זה משלח ידם. אין להם משלח יד אחר. אבל זה יצר מצב, ואת זאת יאמרו ההיסטוריונים, שכל מיני כפרים באירופה שכלל לא רצו להיות מעורבים, אבל עברו בהם שכירי חרב, במלחמה, רצו להראות הישגים, ולא פעם גם שכירי חרב, וזה אחד הדברים. אתה רואה בכתבים שנכתבים באירופה אחרי מלחמת 30 השנים, מגנים את החיילים, את הצבאות, שחלקם היו צבאות שכירי חרב, שמפני שיש להם כוח ונשק, הם מרגישים שהכל מותר להם, הם לוקחים כסף מן הכפרים, והיה רעב גדול בשל המלחמה במקומות מסוימים, אבל אם מאיימים עליך בנשק, אתה תיתן את מה שיש לך. מלחמת 30 השנים הביאה לשינויים מסוימים, לחילופי שטחים מסוימים באירופה. היא גם החזירה בסופו של דבר את המצב שבו הדת של מקום מסוים נקבעת על ידי השליט שלו, אבל משם והלאה אולי אתה פחות תראה אוכלוסייה שדתה אחת תחת שליט שדתו אחרת, כן? הדברים הללו עדיין קורים בעולם. אבל מלחמת 30 השנים היא איזשהו מאורע שעורר באירופה הרבה מאוד מסקנות, הרבה מאוד מחשבות שצריך לתת עליהן את הדעת. אני דיברתי פה בעבר לא פעם ולא פעמיים על תומאס אובס. תומאס אובס, ההוגה האנגלי, שספרו לוויתן, רואה אור בשנת 1651. והוא בעיני רבים מסקנה מן המלחמות שהוא ראה בכל אירופה. המסקנה הזאת היא שצריך שליט שיהיה לוויתן, שליט ריכוזי, לא כל מיני כוחות נפרדים, רק שליט חזק וריכוזי עם כוח יוכל להגן על האזרחים, יוכל למנוע מלחמה, יוכל למנוע התפרקות של הממלכה שלו לגורמיה. אז הוא מייצר פה איזה שליט טוטליטרי ומדינה טוטליטרית, כי הוא רואה את המלחמה הזאת שהייתה כמלחמה של התפרקות לרסיסים, מלחמה פרגמנטלית. פה איזה צבא שכירי חרב, פה איזה צבא שכירי חרב נלחמים, על מה נלחמים, למי נלחמים. זו כבר איזו בלילה כזאת שאתה לא יודע איך לצאת ממנה. אתה כבר לא יודע איך תפתור את עצמך מעול המלחמה. זו הייתה מלחמת 30 השנים. 30 שנים של ערבוביה בין הדת לפוליטיקה, בין הקתוליות לפרוטסטנטיות. בין הצבאי לאזרחי. מלחמה שעד היום, בהרבה מובנים, אירופה רוצה לשכוח. האנושות, אני חושב, זה לא צריך להיות מוגבל לאירופה בלבד.

הדווין סטאר, וור, למה היא טובה? שום דבר, אומר מר סטאר. ייתכן שאפשר לחלוק, כן? יש מלחמות צודקות בהיסטוריה. אבל באיזשהו מובן, אני חושב, אחר, שאמרנו שיש מלחמות צודקות ואנחנו יודעים שצריך להילחם, אנחנו יודעים זאת היטב על בשרנו, גם לשמר משהו מן הזעקה הזאת, של למה זה טוב, כלומר, למה האנושי היה צריך להביא את עצמו לזאת? אני חושב שבכל פעם שאני מדבר על אחת מן המלחמות הללו, במיוחד מלחמה שנדמה, כן, שהיא לא בין שונים כל כך, והיא לא שינתה את המפה, ולא הייתה פה המלחמה ברוע הגדול, אז אתה אומר לעצמך, War, what is it good for? אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם למר, של המלחין הצרפתי המופלא, קטע, החלק השני של היצירה הזאת. מתוך למר של המלחין הצרפתי המופלא, רבים יגידו שהוא גדול המלחינים הצרפתיים, קלוד דביסי, המלחין בין המאה ה-19, שהלך מן העולם ב-1918. אנחנו יודעים איכן היה העולם ב-1918, במלחמת העולם הראשונה. למר, הים, צריך לומר שהים היה משמעותי מאוד במלחמת צרפת ספרד, מפני שהשאלה הייתה גם מי ישלוט בים התיכון, מי ישלוט בתעלת למנש. תמיד הים, אני דיברתי בתחילה על המלחמה של המלכה אליזבת, אנגליה של המלכה אליזבת בספרדים, הים כמרכיב, כן, גם יי פוקלן, הים. במלחמה הוא דבר מה חשוב מאוד, והוא צופה במלחמות, איך אנחנו מטביעים את עצמנו כאנושות בים של מלחמות, כן, אם להניש פה את הים, הוא צופה במלחמות בעיניים קלות. לכן גם אני אחתום בשיר בתרגומה של טל ניצן של אנטוניו מצ'אדו, שרבים רואים בו אב של השירה הספרדית המודרנית. הוא גם יליד המאה ה-19, הלך מן העולם ב-1939. דמות חשובה שאולי גם לה אני צריך להקדיש פרק באש זרה. ואנחנו נקרא את הים העצוב שלו. ונקווה לים שמח של אוהדים מאחת המדינות. אני לא לוקח פה צד, לפחות לא במאבק בין צרפת לספרד הזה. אז הים העצוב של אנטוניו מצ'אדו, אמו ניפרד. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר, גם באינסטגרם אשמח אם תעקבו אחריי, זה מאוד מסייע ועוזר, בטלגרם יש לנו ערוץ, אפשר לכתוב אש זרה, להצטרף. ועכשיו, אנטוניו מצ'אדו, הים העצוב. ים ברזל אפור גלים פועם בין חומות הנמל הישן, בין החומות הגסות המתפוררות. רוח הצפון נושב ומקציף את הים. הים העצוב הומה תקווה מרה בגליו האפורים. רוח הצפון מגעיש את הים, והים מצליף בחומות הנמל. הערב סוגר את האופק הסגרירי. על ים הברזל שמי עופרת. הספינה האדומה הקטנה היא רוח רפאים שוטט דם, שהים מטלטל. רוח הצפון נושב, זעף, שורק נוגות בנבל המחוספס של חבלי הספינה האיתנים. הספינה האדומה היא רוח רפאים המטלטל ברוח ומתארסל בים הגואש, בים הקוצף, הגואש אפור הגלים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצר תלמידי ישיבות עריקים. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במערכת הביטחון מביעים דאגה מהתבססות טורקיה בסוריה על גבולה הצפוני של ישראל. הנשיא טראמפ ויתר על תוכניתו לגבות אגרת מעבר במצר אורמוז בעקבות פניות של מדינות המפרץ. והתחזית, עוד התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-54 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. לבג"ץ כבר הוגשו הערב כמה עתירות בדרישה לבטל את החוק. צהל חיסל היום בצפון הרצועה את ראש הביטחון הצבאי בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס וכמה פעילים אחרים בזרוע הצבאית של הארגון. דובר צהל מסר כי המחבלים פעלו בתקופה האחרונה לקדם מתווה טרור. במערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהתבססותה של טורקיה בסוריה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא רק עניין של זמן. לדבריו, אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות ומקדמת את האינטרסים שלה במדינה. כתבתנו מוסרת כי במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר השינויים בסוריה כדי לוודא שלא תקום שם ישות עוינת או מדינה טרור שתאיים על ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי החליט לוותר על גביית אגרת מעבר במצר אורמוז, לאחר שמנהיגי מדינות המפרץ הבטיחו להרחיב את ההשקעות שלהם בארצות הברית. אתמול הודיע טראמפ כי ארצות הברית תנהל את מצר אורמוז ותקבע 20% משווי המטענים שיעוברו בו בתמורה לשירותי ההבטחה שלה. הערב אמר כי אינו אוהב את הרעיון של גביית אגרה, אבל אין זה הוגן שארצות הברית תגן על מצר אורמוז בשביל סין בחינם. עם זה, הרעיון שמדינות המפרץ ישקיעו יותר כספים בארצות הברית וגם ירוויחו מכך, מוצא חן בעיניו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ אמר את הדברים לכתבים בבית הלבן.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה באומס החום. עורכי החדשות, רון נסיאל וזוהר סדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית, שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר נרחב חושף שגברים קורסים פי שניים מנשים בריצות מרתון. למה זה קורה? האם יש מתג סודי באוזן שעשוי לרפא חרשות? מחקר ישראלי חדש ומסקרן טוען שיש סיכוי כזה. האם ה-AI הוא הפסיכולוג החדש? נתונים חדשים חושפים את ההיקף הנרחב של התופעה בארצות הברית. מה ההשלכות של כך? ונדבר על מדיניות החסימות של ויקיפדיה, שהיא הרבה יותר מסובכת ונרחבת כנראה ממה שאתם חושבים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: אני רץ או אני רצה? אם עברתם את משבר גיל 40, או שהחלטתם להתחיל לרוץ מרתון מסיבה מופרכת אפילו יותר, אתם בטח נתקלים מדי פעם בקיר. זהו אותו רגע אכזרי שבו אחרי כמה עשרות קילומטרים של ריצה, הגוף פתאום קורס. ואתם נזכרים במה שמלכתחילה רציתם לשכוח, שאתם ובכן כבר יותר בני יותר מ-40. אבל לא חייבים להיות צעירים כדי להימנע מהקיר, אפשר פשוט להשתייך למין הנשי. כך לפי מחקר חדש ורחב היקף שגילה שנשים סובלות מהתופעה משמעותית פחות. מהו ההסבר לכך? ירוץ איתנו על הנושא פרופסור יפתח גפנר, בית הספר לבריאות הציבור ומכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דנילה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני לא רצתי לשום מקום, אני לא אשקר לך. מה זה אומר?
1: בינתיים.
0: בינתיים. אני, תשמע, אני לא מאוד אופטימית, בנושא הזה לפחות. בוא תסביר לנו שנייה מה זה אומר לפגוש את הקיר, כי זה מונח שרצים מוכשרים כמובן מכירים, אבל אנשים כמוני קצת פחות.
1: אז הסבר מאוד מוחשי זה שנוסעים באוטו ולוחצים על הגז בדוושה, ונגמרה הבטריה, או נגמר המיכל, והאוטו פשוט לא מצליח לנסוע יותר. הגוף לא מצליח להזיז את הרגליים, נתקלים בדימוי של קיר, שפשוט הגוף לא מצליח לנוע יותר.
0: נגמר.
1: למה לא מלא? נגמר.
0: כן.
1: למה לא מצליח לנוע? נגמר לו הדלק.
0: Mm-hmm.
1: מה זה בעצם הדלק הזה?
0: כן.
1: זה אותו גליקוגן. יש לנו מאגר הגוף בהיותו יצור מאוד סטגלטני, עבר התאמות לאורך האבולוציה. הוא הבין שהוא צריך לאגור כמות מסוימת של סוכר בצורת גליקוגן בגוף, לתפקד, לנוע, לצוד, ללקט, לעשות כל פעילויות להישרדותו. אז הוא מאוגר כמות מסוימת של גליקוגן, תוך חומר אנרגטי, בשרירים ובכבד, לצורך הפקת אנרגיה. Mm-hmm. כמה הוא אוגר? אנחנו אוגרים בערך בשרירי השלד שלנו 300-400 גרם של גליקוגן, עוד כמות של עד 100 גליקוגן בכבד, ואם לוקחים את כל הסך האנרגיה, את כל המיכל דלק הזה, זה נותן לנו משהו כמו 2,000-2,500 קלוריות להפקת אנרגיה.
0: וואו.
1: אם ניקח את כל המאגר אנרגיה הזה, הוא בערך מספיק לנו בריצה ל-32-34 קילומטר. אם משתמש בעיקר בסוכר, זאת אומרת, אנחנו רצים, מיכל הדלק מתרוקן, אין לנו דניאל את המחוג הזה, שמדליק לנו מנורה אדומה שהדלק נגמר או שהבטריה מתרוקנת, וטרח הגוף קורס.
0: אז אתה אומר, אתה אומר שאיפשהו הזה בסביבות הקילומטר ה-30, אולי 30 וקצת, זה פתאום פשוט קורה.
1: לרצים שהם לא מספיק מאומנים, שהם לא מספיק יודעים לנהל את הריצה שלהם, ושהם עושים בעיקר שימוש אנרגטי בסוכר.
0: Mm-hmm.
1: אני אעשה הגבלה קטנה, זה בעצם רכב היברידי. רכב היברידי, זה ממש רכב שנוסע 40 קילומטר על חשמל, ועוד 500 קילומטר על דלק. אם נשתמש רק בחשמל, זה ייגמר מהר מאוד, או באותם 30-34 קילומטר. גוף שהוא מספיק מנהל את מערכת העומסים שלו נכון, או רץ טיפה יותר לאט, יודע להשתמש לא רק בסוכר, אלא גם בשומן מאגר אנרגטי כמעט בלתי נגמר. תיאורטית, אם נשתמש באנרגיה, רק במיכל השומן שלנו, בחומצות השומן להפקת אנרגיה, נוכל לרוץ לא 34, אולי 304 קילומטר רצוף. שם המאגר הוא אדיר, אבל זה יהיה בקצב יותר איטי.
0: אז אולי באמת ניכנס למחקר הזה, שמצביע על כך שנשים נתקלות בתופעת הקיר משמעותית פחות מגברים. אז השאלה אם זה עניין פיזיולוגיה, אם יש להן יותר מאותו סוכר שתיארת, או פשוט ניהול יותר נכון של הריצה, מה קורה פה?
1: אז קודם כל, הנשים מוצלחות יותר גם פה.
0: ברור, בוא נסיים את האייטם, אתה פשוט צודק. זה מוכח מדעית.
1: סיימנו, גם בריצה נשים מנהלות דברים יותר טוב מגברים בחיים. הטעם, הייתם נהדר.
0: כן.
1: אז מה בעצם עשו במחקר? במחקר לקחו מאות אלפי רצי מרתון ברלין, קרוב ל-900 אלף רצים, לאורך כמעט 30 שנה, וניתחו איך הקצב בחצי הראשון של המרתון שונה מהקצב בחצי השני של המרתון. ובעצם כאינדיקציה עד כמה בעצם מאיתו בחצי השני את המרוץ. כרצים, אנחנו רוצים לשמור על קצב קבוע, או אפילו להעלות המהירות בה, ככל שמתקדם המרוץ.
0: Mm-hmm.
1: ומצאו שגברים פגשו את הקיר או העטו בחצי השני בקרוב ל-20%, בעוד שנשים זה היה פחות מ-10%, ממש פי שתיים. ואפילו יותר מזה, ככל שהקצב היה מהיר, יותר ויותר גברים פגשו את, את אותו קיר, העטו בחצי השני. מה בעצם נעשה פה? נעשתה פה השוואה שבוחנת

0: מהר יותר ממה שאנחנו מתאמנים, או הגוף יכול, ואז פשוט הגוף מתרוקן מהר יותר.
1: יש כאן אולי עניין של תחרותיות אפילו, כמו שאתה אומר, זה קבוצתי, אתה רואה אנשים סביבך, אתה רוצה למהר.
0: ממש ככה, וזה בטח נכון יותר לגברים, שנוטים יותר לקחת סיכונים, נוטים יותר ליהנות לחץ חברתי אפילו, ויש פה פן פסיכולוגי התנהגותי שלם, שאומר שלנשים יש הרבה יותר יכולת איפוק, שליטה, ניהול נכון, לא לעמוד בלחץ חברתי, וניקח את זה לכל תכונות החיים, ונראה ששם באמת זה מתיישר עם מה שהספרות המדעית יודעת לומר. לנשים יש יכולת ניהול טובה יותר תחת לחץ מגברים.
1: אני, תשמע, אני לא יכולה, אני לא יכולה להתכחש לעובדות. אתה תיארת פה מחקר ענק, אמרת 900,000 משתתפים.
0: נכון.
1: נתונים על 900,000 איש, כלומר זה, יש כאן עניין מאוד מובהק.
0: כן, עניין מובהק, ואתה יודעת, בסוף אנחנו נורא אוהבים לדבר על דעות, אבל במדע אנחנו משתדלים להתבסס על עובדות. והנה, שאנחנו רואים ניתוח כל כך גדול וכל כך מקיף, אגב, זה אחד הניתוחים הגדולים שנעשו, המחקר פורסם ב-Scientific Report, קבוצה גם מאירופה וגם מברזיל מובילה בתחום, שמנתחת את זה. והיה להם הסבר מאוד מעניין פיזיולוגי. זאת אומרת, ההסבר הפיזיולוגי אמר, בעקבות כך שנשים מצליחות לנהל את המרוץ בצורה טובה יותר, זאת אומרת, להתחיל בקצב איטי יותר, אני חוזר להסבר של מקורות האנרגיה של גליקוגן, האחוז שימוש של סוכר בריצה היה נמוך יותר. זאת אומרת, נחזור לדוגמה של הרכב ההיברידי,
1: כן.
0: המיכל דלק של אותו רכב חשמלי התרוקן בקצב לאט יותר, ואותו מיכל של מקור אנרגיה מחומצות שומן, הוא זה שנעשה בו שימוש גדול יותר. אגב, נפתח סוגריים, סוגריים, היום יותר ויותר רצים במרתון ובאולטרה מרתון, במרוצים של 50 קילומטר ו-100 קילומטר וכדומה, הם רובם על דיאטה קטוגנית או דיאטה שעושה שימוש בעיקר בחומצות שומן. יש לזה גם הסברים פיזיולוגיים שמראים שזה לא בהכרח פוגע בביצועים, ואז בעצם אין קיר, כי זה מאגר בלתי מוגבר. בלתי נגמל, סליחה.
1: השומן, מה שתיארת מקודם.
0: נכון. אז בעצם ההסבר הפיזיולוגי של המחקר, שנשים משתמשות יותר בחומצות שומן כמקור אנרגיה, שפחות מושפע ממאגר הגליקוגן, ולכן הן מגיעות לעייפות המטבולית האופיינית לסוף המרתון באותו קילומטר 32, 34, הרבה אחרי שנגמר המרתון. הן לא יודעות שזה קרה, ולכן החצי השני הוא לא בהכרח איטי יותר מהחצי הראשון.
1: מעניין מאוד. אז אנחנו לומדים כאן שיעור חשוב על ניהול נכון, בטח על פרויקט ארוך טווח, נקרא לזה, כמו מרתון, שצריך לדעת לנהל אותו נכון מההתחלה, וכמובן קל מאוד להקביל את זה גם לחיים האמיתיים. לפני שניפרד, אם יש לך אולי עוד איזושהי יצד זהב לרצים, אפילו חובבים, אפילו למי שלא רוצה, לא רוצה וצריך להגיע עד לקילומטר ה-30, אולי אפילו מישהו שרוצה להגיע לקילומטר ה-15.
0: אני חושב שהפיזיולוגיה והמטאבוליזם ילמד אותנו שיעור חשוב על החיים בכלל. שאנחנו נוטים להגיע להישגים באופן שאנחנו עוד לא מוכנים להם. ובכלל בהישגי החיים. והמחקר בעצם מראה שלא מספיק להיות מהר. מהיר ולהגיע מהר לתוצאות. צריך לדעת לנהל את האנרגיה המטאבולית, אבל בכלל בחיים, באופן מבוקר, נכון ומותאם יותר ליכולות שלנו. ופה אנחנו רואים שנשים לעשות זה ממוצע, מצליחות לעשות זה בצורה טובה יותר מגברים. אגב, זה לא אומר שכל הגברים עושים את זה לא טוב, והנשים עשו את זה נהדר.
1: בוודאי,
0: כולם.
1: בוודאי, בוודאי.
0: גם שלא. פה יש קרוס ביניהם, ותתאימו את הרצון שלכם ליכולות, ובדרך כלל נצליח טוב יותר בחיים.
1: מעניין מאוד, ואולי מתישהו ננסה לנבור ולהבין מאיפה מגיעות יכולות הניהול והסבלנות של אנשים, ואולי המרץ והאסרטיביות והתחרותיות של הגברים, שיכול להיות שיש פה איזה גרעין אבולוציוני בדבר הזה, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת.
0: ואולי דניאלה ניפגש באימונים למרתון שלך, שנה הבאה נראה. הכל יכול להיות.
1: בוא... בוא נהיה בקשר, בוא נראה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יפתח גפנר, בית הספר לבריאות הציבור ומכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב, על המחקר שמגלה שנשים פחות נתקלות בקיר, בקיר מה שנקרא בריצות מרתון מאשר גברים. תודה רבה, רוץ לך ללדה.

0: באהבה רבה.
1: תודה, תודה, יום טוב.
0: שומעים רגע, אם אתם בני 40 ומעלה ולא נתקלתם בקיר של המרתון מהאייטם הקודם, אז יש סיכוי שאתם כבר סובלים מאובדן שמיעה ברמה כלשהי. לפי הנתונים, אחד מכל חמישה בגילאים 40 עד 60 כבר סובל מכך, ובגילאים מוחרים יותר, כמובן שהתופעה שכיחה הרבה יותר. אבל האם יכול להיות שמדובר בתהליך הפיך? מחקר ישראלי חדש מצא שבניגוד למה שחשבו עד היום, לתאים באוזן הפנימית יש יכולת התחדשות, מה שפותח כמובן אפשרות עתידית לשיקום השמיעה שלנו. מציע לכולנו עכשיו להטות אוזן ולשמוע את עורכת המחקר הזה, פרופסור קרן אברהם, דקנית הפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: טוב, תודה, כיף לשמוע אותך.
2: אז אני לא רצה מרתון, אפילו שזה מה שפרופסור גטנר ממליץ.
0: חבל, זהו, כאישה יכול להיות שהייתי יכולה להיות מאוד טובה בזה. כן. אז אנחנו מדברות פה על אובדן שמיעה, שבאופן כללי זה דבר שהוא נחשב די בלתי הפיך, נכון?
2: לא לגמרי, זה תלוי איזה סוג. יש המון המון סוגים של ליקוי שמיעה, ואת מדברת על, את דיברת על מבוגרים, אבל בעצם בערך אחד מתוך 1,000 ילדים נולד עם ליקוי שמיעה חמורה או קשה מאוד. ולאורך כל השנים בחיים של בן אדם אפשר לאבד את השמיעה מכל מיני סיבות. אנחנו מתמקדים על ליקוי שמיעה שהסיבה שהוא קורה זה בגלל שיש שינויים ב-DNA, מוטציות בעצם, שגורמים לליקוי שמיעה. ואנחנו עד כה מצאנו 57 גנים שמעורבים בחרשות וליקוי שמיעה באוכלוסייה הישראלית.
0: אז אם אני, כלומר, את אומרת גנטי, כלומר שזה עניין שהוא טבעי, בואי נגיד, לא בעקבות איזשהו אירוע.
2: אני לא הייתי קוראת לזה טבעי, כי זה בכל זאת איזה שינוי ב-DNA שאנחנו פחות רוצים שזה יקרה.
0: ברור.
2: אבל בערך 60% מליקוי שמיעה זה כתוצאה ממוטציה בגן.
0: ומה בדיוק מצאתם במחקר הזה?
2: אז אנחנו בעבר, מה שהצלחנו לעשות, אמנם במודלים, לא בבני אדם, אנחנו הצלחנו למנוע ליקוי שמיעה או חרשות בעכברים. וזה איזו שיטה שמשתמשים במשהו שנקרא AAV, זה איזה וירוס שהוציאו את כל הדברים שגורמים לנזק בהם, ואפשר אם מזריקים את הגן התקין לתוך האוזן מספיק מוקדם, אז אפשר למנוע את החרשות. והיום זה כבר בגן אחד, אני כן חשוב להסביר שיש 224 גנים שידועים שמעורבים בחרשות, אבל כבר יש FDA אישור בארצות הברית לאחד מהגנים האלה. אז ההתקדמות שם בריפוי גנטי היא באמת עולה. אבל מה קורה? שהנזק קורה, ורק אחר כך מגלים את זה.
0: בדיוק. כי את אומרת, כשזה קורה מוקדם מספיק, או מוקדם מאוד. אבל הרבה פעמים, בטח כשזה משהו שהוא הידרדרות שהיא יחסית איטית, הדרגתית, לוקח זמן להבין שיש בעיה.
2: או שלא עושים את הבדיקה הגנטית אצל ילדים, או זה לא כתוצאה מבדיקה או מתופעה גנטית, או אצל מישהו באמת יותר מבוגר, כמו שאת דיברת. בגיל 40 אני לא הייתי אומרת שהוא כך מבוגר, אנחנו גם רואים את זה, אבל בגיל 60 ו-70.
0: כן, כן.
2: אז אנחנו לא היחידים, אבל הרבה מנסים למצוא את הדרך למנוע לפני, אחרי שהנזק קורה כבר, למצוא את התיקון. עכשיו, עד היום יודעים שיש גנים, סליחה, שיש תאים, תאי תמיכה באוזן הפנימי, שהם יכולים להתמיין, להשתנות לתאי שערה. תאי שערה זה התאים שנותנים לנו את האפשרות לשמוע. ומה שקורה שאנחנו נולדים בערך עם 16,000 מהתאים האלה בכל אוזן, ולאורך זמן, מכל מיני סיבות, גם גנטיים, גם אחרים, הם מתחילים למות, ואין להם דרך לשחזר את עצמם. אבל יודעים שביונקים, עד גיל, אם אנחנו מדברים בעכברים, עד גיל 6 אחרי שנולדים, אפשר לעשות את להתמיין, אפשר להעביר את התאי תמיכה לתאי שערה. אז מה שאנחנו החלטנו לעשות, זה לנסות לראות מה הם בעצם התאים שאחראים על המעבר הזה. ועד היום חשבו שזה את כל התאי תמיכה, ואנחנו בהפתעה מאוד גדולה עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, של גם של ריצוף עמוק, וגם של אפשרות להסתכל על התאים של ימים, אבל תוך, אנחנו יכולים לראות, להסתכל על זה בסרטים מיוחדים בתוך כמה דקות. אנחנו מצאנו, יש רק תאים ספציפיים שבעצם עושים את העברה הזאת. אז אם מקודם חיפשו את המרכיבים שעושים את המעבר הזה, שאפשר לייצר עוד תאי שערה, חיפשו אותם בכל התאים, ואז זה כמו להסתכל על סיכה בתוך חבילה מאוד מאוד גדולה, ולא היה אפשרות למצוא את זה. עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להתמקד רק על התאים האלה, ומה שאנחנו מקווים עכשיו זה למצוא את המרכיבים, את הגנים הספציפיים שאחראים על המעבר הזה. אם אנחנו נמצא אותם, אז באמת יש אפשרות לפתור הרבה מהבעיות שיש בליקוי שמיעה.
0: שזה פשוט מעין לייצר תאי שערה חדשים, להצמיח אותם מחדש בעצם?
2: בדיוק, בדיוק. וזה ברמה עקרונית, אם אנחנו נמצא למה יש את המחסום הזה כמה ימים אחרי שנולדים, אנחנו מנסים לעבור את המחסום הזה. זה מה שאנחנו קוראים the holy grail, אם אנחנו נגיע לשם. אז אנחנו עוד לא שם, אבל יש לנו תקווה, שהיום שאנחנו יודעים איזה תאים ספציפיים אנחנו יכולים להסתכל, וכבר יש לנו כמה עדויות לגנים בתוך שמעורבים, שגם הם עולים ברמה או הם יורדים ברמה, ואנחנו יכולים להתחיל לעשות כזה tweaking, לראות איזה גנים יכולים לעשות את המעבר הזה.
0: ועל מי אפשר לעשות את... אני תוהה, על מי אפשר לעשות את הניסוי הזה בשלב הראשון?
2: כן, אז הניסויים אנחנו עושים על עכברים, אנחנו עושים גם על מה שנקרא אורגנואידס, זה תאים תלת מימדים שממש מחקים את התאי שערה, יש איזה דרך למעיין אותם בצורה מאוד מיוחדת, זה טכנולוגיה יחסית חדשה, ואנחנו עובדים על מודלים. עכשיו, מה שאנחנו מקווים, ואנחנו ראינו את זה במחקר שלנו, של הריפוי גנטי שעשינו קודם, שבעצם המאמרים שאנחנו מוציאים החוצה, זה מחקר בסיסי, ואחר כך רופאים, מדענים, רופאים חוקרים, חברות, מסתכלים על הדאטה שלנו, ולוקחים את זה לשלב הבא. זה התקווה שלנו, שיקחו את האמצעים שלנו, ובאמת ייקחו את זה לשלב הבא.
0: ואצל מי אנחנו יכולים לטפח קצת תקוות בדבר הזה? כלומר, האם זה יכול לסייע למי שחווים אובדן שמיעה בגילאים מבוגרים יותר? האם זה למקרים קלים? למי זה יכול לעזור בעצם? גם באמת תיארת לצערנו את הנתונים, שאחד מכל 1,000 תינוקות שנולדים, נולדים עם לקות שמיעה חמורה, האם זה גם יכול לעזור להם?
2: אז קודם כל אני חושבת שלכל הגילאים, אין אם זה ילדים קטנים או אנשים יותר מבוגרים, הטריק באמת זה למצוא מה נותן את האפשרות לעבור משלב אחד לשלב שני. כי כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לייצר תאים חדשים, ואנחנו מנסים למצוא את הדרך לעשות את זה. ואנחנו, לא רק אנחנו, אבל הרבה חוקרים בעולם מחפשים את הדבר הזה שיעשה את המעבר הזה. אבל הגילוי הזה של התאים הספציפיים, זה היה הפתעה מאוד מאוד גדולה, וזה היה התקרית המאוד מאוד חשובה שם, פה שאנחנו מצאנו.
0: חשוב מאוד. זה יכול להיות? כן, בטח.
2: אם יש תקווה לעתיד, אז אם היית שואלת אותי לפני 20 שנה, אם יהיה ריפוי גנטי, כמו שעשינו בשנים האחרונות, ומה שעכשיו יש FDA approval, הייתי אומרת, אין לי מושג מתי זה יהיה. אז עכשיו אנחנו באותו עידן עכשיו, עם מה שנקרא regeneration, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה שנה, אם זה יהיה 20 שנה, אבל יש תקווה, והתקווה היא מאוד חשובה פה.
0: חשובה מאוד. אני גם תוהה עם התגלית הזו, שהיא באמת פורצת דרך, אם היא יכולה להשפיע גם על מחקרים נוספים בתחום הרפואה הרגנרטיבית.
2: היא יכולה. אני אגיד שכן יש התקדמות גם במקומות אחרים. אני חושבת במשהו מאוד ייחודי באוזן, שזה מאגר כזה סגור, צריכים לעשות את ההזרקה לתוך האוזן, התאים, התאי שערה הם תאים באמת מאוד מיוחדים בגוף, אין להם אפשרות לשחזר את עצמם, אז זה בעצם מודל קצת אחר, אבל אין ספק בכלל במדע, כל תגלית שיש אפשר תמיד להסתכל באיזה מקום אחר זה יכול להשפיע.
0: מעניין מאוד. ואנחנו כמובן גם אנחנו נצטרף לקריאות התקווה, באמת להתפתחות המחקר בתחום הזה, שהוא מאוד חשוב ובאמת יכול לעזור לכל כך הרבה אנשים. אז אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ונטה אוזן לשמוע על ההתפתחויות.
2: תודה רבה, דניאלה.
0: מודה לך מאוד, עורכת המחקר אני לא יודעת אם לקרוא לזה מתג סודי באוזן, אבל על האפשרות שאולי נוכל לחדש תאים באוזן שיסייעו ללקויות שמיעה. אנחנו כמובן מחזקים את ידיכם, אני שוב אגיד. תודה רבה לך, פרופסור קרן אברהם, דקנית הפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
2: תודה לך, כמעט.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הוא זמין לנו תמיד, אמפתי, קשוב ומפרגן, יש שיגידו, יותר טוב מפסיכולוג. וזה בדיוק מה שמדאיג פסיכולוגים רבים שמדווחים על כך שיותר ויותר מהמטופלים שלהם נעזרים במקביל או במקומם בחבר החדש צ'אט או קלוד או ג'מיני. אז למה זה בעצם כל כך מדאיג? ממה אנחנו צריכים להיזהר? והאם אפשר בכל זאת לרתום את החברים החדשים שלנו לטיפול בנפש? ישיב לנו בלי שנצטרך לחסל חבילת טישו, אני מקווה. דוקטור ירדן לוינסקי, ראש מערך בריאות הנפש, קופת חולים כללית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז עד כמה השימוש ב-AI לצרכים נפשיים כבר הפך לתופעה?
1: אני חושב שאני כבר היום בקליניקה יוצא מנקודת הנחה שכל המטופלים ברמה כזאת או אחרת משתמשים באיזשהו צ'טבוט, וזה נוכח בעצם בטיפול. בין אם כדי לשאול את הצ'טבוט שאלות, או כדי להסתמך עליו כשהם צריכים איזושהי עזרה.
0: אני תוהה אם תמיד אפשר, אם אנשים בכלל מסווגים את זה בעצמם כטיפול נפשי. לפעמים אתה מדבר איתו, משואל שאלות, מקבל תמיכה, בלי להבין שבעצם התמיכה שאתה מקבל היא נפשית.
1: נכון, אבל כאן בדיוק, זה בדיוק ההבדל שאנחנו צריכים לחפש. ההבדל בין איזושהי תמיכה והקלה לבין משהו שהוא באמת טיפולי. כן. כי צ'טבוט באמת יכול לגרום לאדם, כל אדם, להרגיש יותר טוב עם עצמו ברגע מסוים. יכול להרגיע, לארגן את המחשבות שלך, ולתת, והרבה פעמים לתת תחושה שסוף סוף יש מישהו שמקשיב. כי אנחנו זוכרים שהצ'טבוט נמצא שם כל הזמן, 24 שעות ביממה.
0: הוא זמין מאוד.
1: הוא אף פעם לא מתעייף.
0: מאוד
1: לא
0: נוח.
1: מתעייף,
0: בטח.
1: הוא יכול להקשיב
0: לדברים
1: שאנחנו רוצים לומר לו, ללא הפסקה, ללא סוף. תמיד יהיה סבלן כלפינו. הוא נתפס לפחות כלא שיפוטי. סיבה לזה זה כי הוא תמיד לטובתנו. ככה בנו אותו. ולכן גם קל יותר לספר לו דברים מביכים או קשים, כי אתה לא מצפה לאיזושהי תגובה שהיא יכולה להיות שלילית. ובסופו של דבר, הוא נמצא שם בשבילנו. אז לכן כולם משתמשים בזה.
0: זה על פניו מה שתיארת עכשיו, הוא נשמע לי חיובי מאוד. איזה דבר
1: נכון.
0: מדהים זה שיש לך זמינות 24/7 לתמיכה.
1: כן, אבל צריך להבדיל, כמו שאמרתי, בין תמיכה לבין טיפול. כי בטיפול אתה לא רוצה רק מישהו שכל הזמן יגיד לך כמה שאתה חכם, וכמה שאתה יפה, וכמה שאתה חשוב, וכמה שאתה טוב, וכמה שהתנהגת יפה כלפי בת הזוג, וכמה שהתנהגת יפה כלפי ההורים. אתה צריך מישהו שיהיה מסוגל לקחת את כל מה שאתה מתאר ואת מי שאתה ולייצר איזשהו, נקרא לזה בשפה עדינה, איזשהו חיכוך. זאת אומרת, להראות לך את כל ההיבטים של מה שקורה כאן ולזה להצביע על סתירות ולא להסכים אוטומטית עם כל מה שאתה מספר לעצמך ולהרגיש ולהיות מסוגל גם לפעמים לא לענות לך. אתם יודעים שבטיפול הרבה פעמים השתיקה משמשת ככלי טיפולי, וכשהצ'אט תמיד עונה לך אחרי אלפית השנייה, הוא לא מאפשר לך לעשות שום תהליך עם עצמך, ולהחזיק הרבה פעמים לאורך זמן את הפער בין מה שאתה רוצה כרגע, לבין מה שיכול לעזור לך, שזה לא תמיד אותו דבר.
0: כן.
1: והצ'אטים הרבה פעמים, צריך לזכור שכשבנו אותם, כשבונים אותם, מתכנתים אותם ככה כדי שהם תמיד יהיו זמינים, מסכימים, לטובתכם, והעולם הוא לא כזה. והטיפול הוא גם לא כזה תמיד. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. כי פסיכולוג טוב לא תמיד אומר לך את מה שהכי נעים לשמוע, וצ'טבוט בנוי הרבה פעמים כדי שתמשיך להיות מרוצה.
0: יש, זה גם הצ'טבוטים הם גם בנויים בצורה כזו שהם אפילו מאמצים את צורת הדיבור שלנו, שאנחנו ממש מקבלים הדהוד אינסופי של הקולות של עצמנו, שזה בעצם מה שאתה אומר שהמטפל האנושי יודע לעשות, שהמכונה עדיין לא יודעת.
1: כן, נכון. אני רוצה להוסיף עוד דבר אני תמיד שואלים אותי על המקצועות, על השינוי שהצ'טבוט יעשה בעולם ובעולם הטיפול וכו', ואני בחצי הומור אני אומר לאנשים המטפלים והרופאים, זה הם האחרונים שיעלמו, כי בסוף בסוף אתה צריך את מישהו שאתה יכול לתבוע. את הצ'טבוט אתה לא יכול לתבוע. צריך להסתכל על זה ברצינות, הרי גם החברות שאנשים, הצ'טבוטים, לא משנה אם זה או צ'אט GPT או ג'מיני או קלוד, תמיד הם כותבים שם, אבל תמיד תתייעץ עם מישהו אחר. ותמיד הם כותבים שם, אבל זה לא באמת פול. למה הם כותבים את זה? כי הם לא רוצים לקחת אחריות על מה שהצ'טבוט אומר. אוקיי? המטפל כן ייקח אחריות על מה שהוא אומר. יש לו אחריות. יש לו אחריות חוקית, יש לו אחריות אתית, יש לו אחריות כלפי הבן אדם שנמצא מולו. לבוט אין שום אחריות בסופו של דבר על מה שהוא אומר. ואם אנחנו מבינים איך צ'טבוטים בנויים או מתוכנתים, בסוף, בסוף, בסוף של כל המוצר הזה, וצריך לזכור שזה מוצר, זה מנוע ניחושים למילה הבאה. זה צ'טבוט. הוא מנחש מה המילה הבאה שהבן אדם ירצה לשמוע בהקשר של המילה הקודמת שהוא כתב. הוא לא באמת מבין, זה לא באמת אמפתיה מה שיש שם. ולכן אנחנו צריכים להשתמש, ואני אומר שצריך להשתמש, בתבונה בכלים האלה. אי אפשר לזרוק אותם, הם שם, יש להם, יכול להיות להם גם יתרונות שצריך להשתמש בהם, אבל להבין מה אנחנו עושים.
0: להשתמש בתבונה בבינה. אני מסקרן אותי אם אתה, כאיש מקצוע, אם אתה גם שומע יותר ויותר על AI, האם הם מטופלים, זה מעסיק אותם, מדברים על זה, מדברים על השיחות, הצ'אט אמר לי ככה, כמה זה נוכח היום בטיפול?
1: אני חושב שזה נוכח בכל מיני רמות. יש אנשים של מטופלים שלא מספרים על זה, אבל אם אתה שואל באופן ישיר מטופל, האם הוא מתייעץ עם צ'אט, אז כל מי שעושה את זה כמעט יאשר, רבים מאשרים, וצריך להבין שההתייעצות היא יכולה להיות בכל מיני רמות, ויכולה לייצר מורכבויות שונות. אם לדוגמה אדם מנסה להתייעץ כדי להבין מהו הבן זוג שלו, אוקיי? להבחן את הבן זוג שלו, או את בת הזוג, אז יכול לייצר הרבה פעמים עיוותי חשיבה. כי אם אני מספר לבוט איזשהו סיפור חלקי על הבן זוג שלי, והצ'טבוט יגיד, כן, כן, בן הזוג שלך הוא נרקסיס, פתולוגי, וצריכה להתגרש ממנו, כי הוא בלתי נסבל.
0: על בסיס סיפור אחד.
1: על בסיס סיפור חלקי. כן. אז הוא יודע לעשות דברים כאלה, הוא עושה הרבה פעמים דברים כאלה, ויותר חשוב מזה, אנחנו כמשתמשים שנספר והבוט יגיד לנו שזה מדובר באיזה נרקסיס, אנחנו נקבע בתפיסה שלנו את המחשבה שבאמת מדובר בנרקסיס, ואולי אפילו צריך להתגרש ממנו. זאת אומרת, הצ'טבוט כאילו שומע רק עורך דין של צד אחד, ואז נותן פסק דין. ואנחנו צריכים להבין את זה ולהיזהר מזה. הרבה פעמים אנשים משתמשים בזה גם לאבחון עצמי, אבל יותר מטריד זה שזה מייצר איזשהו, אצל חלק מהאנשים זה מייצר תלות. כי אם לכל דבר יש לך את הבקיס, את העוזר הזה, שאתה יכול להתייעץ איתו ולהתאמך על ידו, אז אצל אנשים מסוימים זה יכול להיות חלופה להתייעצות עם חבר או להתייעצות עם בני אדם, וזה מקום שאנחנו צריכים להיזהר ממנו. והנקודת הקצה, שאנחנו מכירים כבר מכל מיני דיווחים, גם בספרות הרפואית, זה שהצ'טבוט לפעמים יכול להתייחס ברצינות לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, רעיונות גרנדיוזיים, פרנואידיים, מיסטיים, ולהרחיב אותם, ובעצם לייצר חיזוק לכל מיני דברים שאנחנו כבני אדם נגיד, לא, זה ברור שזה מחשבת שווא, שזה לא אמיתי, אבל הצ'טבוט יסכים איתך הרבה פעמים, ואז במצבי הקיצון, אם אתה לוקח אדם שהוא פגיע מראש, שיש לו איזושהי נטייה למחשבה כזאת, הצ'טבוט יכול להעצים את החשיבה הזאת, להפוך לאיזשהו מגבר, ולעודד יצירה של מחשבות שווא, של פסיכוזות, של מחשבות נניח תורדניות או חרדתיות, כי הוא הולך איתך.
0: כן.
1: אז אנחנו צריכים להכיר את זה.
0: תחום חמקמק, אני רציתי להגיד שכמו שאנחנו צריכים לקחת ברבון מוגבל עצות רפואיות מהצ'אט, למרות שאני, תוך כדי שאני אומרת את זה, אני מבינה שאנשים יותר ויותר מסתמכים גם רפואית על הצ'אט ומתייעצים איתו על, לפעמים אפילו במקום רופא, אז אני לא מופתעת אם זה גם קורה בעולם הטיפול והפסיכולוגיה. אני תוהה לפני סיום אם בכל זאת יש לנו איזה יתרון שאנחנו כן יכולים לציין בעולם הרגשי, הטיפולי, הפסיכולוגי, בדיבור עם הבינה. מה,
1: חד משמעית.
0: מה בכל זאת אנחנו יכולים כן לשאוב לטובה משמעית. מזה?
1: כן, אפשר להשתמש בכלים כאלה כחלק מטיפול, כחלק מבחון. אני לא הייתי מסתמך על זה כפתרון חד ערכי. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בזה בזמן הטיפול, כדוגמה להכין נושאים לדבר עליהם בפגישה, להיעזר בו לכתוב יומן רגשות, לנסח מחשבה לפעמים שאתה מתקשה לנסח, אנחנו יודעים שצ'אט יודע לעזור לך להתנסח, לעשות תרגילים בין פגישות, לעזור סיכום של, להכין סיכום של דברים שנאמרו בפגישה ולהעביר אותם למטופל כדי שיזכור בין הפגישות מה נאמר, או משימות שרצינו לבצע אחרי הפגישה, או לתרגל מיומנויות בסיסיות, או...
0: זה יכול להיות ממש כלי משלים.
1: עזר טיפולי יכול להיות מאוד מאוד טוב לעזור, במיוחד כשאנחנו, אסור לנו לשכוח שיש בעיה בכל העולם של זמינות של טיפול.
0: ברור.
1: אוקיי, התורים, ולכן אם זה יכול לעזור לנו לטפל, ושהטיפול יהיה יותר מוצלח ויותר זמין, אז הרווחנו. אם נשתמש בזה בחוכמה, כמו בכל דבר.
0: בדיוק. כמו שאנחנו תמיד אומרים על התחום הזה של בינה מלאכותית, with a grain of salt, צריך לאט ובזהירות, ובאמת כמו שאתה אומר, שזה יהיה כלי, זה יכול להיות כלי טיפולי משלים נהדר, להשלים את הטיפול, אבל אל לנו לחשוב שבגלל שהוא זמין וכל כך אמפתי, שהוא מטפל רגשי טוב ומהימן, כמו אדם מיומן שיודע מה הוא עושה. חשוב מאוד. מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור ירדן לוינסקי, ראש מערך בריאות הנפש, קופת חולים כללית, שיהיה יום נהדר ורגוע.
1: גם לכם.

0: אני לא כלום. הפלא שנקרא ויקיפדיה כבר בין 25, וגם בעידן ה-AI למה שכתוב בו, יש חשיבות עצומה, מה שמוביל לכך שיותר ויותר אנשים מנסים להטות את הערכים באתר. מחקר גדול שניתח 20 מיליון חסימות של משתמשים באנציקלופדיה המקוונת, מגלה לנו כמה דברים מעניינים על הקרבות, כן, קרבות שמתנהלים בו כיום בין האורחים המעטים לפייקרים הרבים. אז מה בעצם מתרחש המתחת לפני השטח, ומה קורה אצלנו בישראל? הבטיח לא לחסום אותנו, לא משנה מה נכתוב בערך של שלושה שיודעים, יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון, וויקיפד בכיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, בוקר טוב, מאזינים.
0: אז אנחנו, רובנו חושבים על, על ויקיפדיה כאתר, אבל זה בעצם מעין קהילה, אפשר להגיד.
1: נכון מאוד, והיום באמת באתי בקובעי כויקיפד וגם כויקימד, אני בהתנדבות חבר הוועד המנהל בעמותת ויקימדיה ישראל, שאחד מתפקידי הברוכים ביותר הוא בעצם להדביק ולגבש את הקהילה התוססת שמאחורי ויקיפדיה העברית, בשלל פעילויות חינוך והדרכה, אסטרטגיה, חזון וכדומה.
0: זה בעצם אומר, אני תוהה, זה אומר שאתה עורך ערכים של ממש?
1: אני עורך ערכים, ככה התחלתי, כן, לפני כ-5 שנים.
0: זה הרבה כוח בידיים שלך.
1: נאמר לי, כן, נאמר לי, אם כי אני מטיל ספק כמה הכוח הזה הוא כוח על, אבל כן, אפשר להגיד שבעצם ויקיפדיה היום ממלאת במובנים רבים את מה שעשו פעם העיתונים, אם כי יש לזה גם כן כל מיני סייגים וכולי, פעם נאמר על העיתון שהוא הגרסה הראשונה של ההיסטוריה, והיום פעמים רבות ויקיפדיה היא הגרסה הראשונה, ובוודאי שואפת להיות המאמנה ביותר.
0: אז איך באמת היא, אז מתוך הרצון הזה באמת להיות הכי מאמנה שיש, אז באמת קהילת האורחים, הקהילה שלכם, בעצם הלכה והצטמצמה, נכון? ממה שפעם היה דובר על אנציקלופדיית המונים, כל אחד יכול לערוך ולתרום, זה נהיה יותר ויותר מצומצם כדי להילחם באומס, בפייק, איך אתה מסביר את זה?
1: אז הייתי מפריד את מה שקורה כזרמי עומק ומגמות עולמיות, ומה שקורה בויקיפדיה העברית, שבמקרה גם ויקיפדיה שעיקר הכותבים בהם ישראלים מטבע הדברים. בויקיפדיה העולמית אכן דווח על מספר מגמות, שבינינו הן מדאיגות מאוד.
0: כמו מה?
1: אחת זה פיחות בכמות הקוראים, שזה מיוחס בין היתר לשימוש ההולך וגובר ב-LLMים, במנועי שפה גדולים.
0: כן, אני יכולה פשוט לשאול את הצ'אט ולקבל תשובה, אני כבר לא צריכה להיכנס לערך ויקיפדיה ולחפש על ונצואלה.
1: נכון מאוד, ומה שקורה עם ה-LLMים שהם בעצם חרב פיפיות, מצד אחד, הם בעצם שואבים, כחלק מהאימון הגנרטיבי שלהם, הם שואבים אינפורמציה מתוך ויקיפדיה.
0: בטח.
1: הם לא תמיד מפנים אליה, ומהעבר השני, אולי אפשר להגיד שבמוגבן מסוים זה יוצר גם איזושהי תחרות שאמורה להיות תחרות בריאה. לגבי זה גם כן יש לי סימני שאלה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פיחות בכמות הכניסות לאתר, וגם יש גם במגמות העולמיות, אם אנחנו מדברים על ויקיפדיה אנגלית למשל, אז יש ירידה גם בכמות האורחים בעין, וגם בכמות האורחים באלף כאמור. ויקיפדיה העברית, אני חושב שהמגמות הן הרבה הרבה יותר מתונות, אם כן, אתגרים כמובן אותם אתגרים, כלומר גם אתגר הבינה המלאכותית, וגם האתגר בכלל של מהי אמת, איך אנחנו תופסים עובדות וכדומה, אלה דברים שבוודאי מציקים לנו מאוד.
0: איך מחליטים מה אמת? יש משהו יותר סובייקטיבי?
1: שאלה נהדרת. זה היה דווקא גם שאלה שמתאימה לי כפיזיקאי, האמת, אולי נדבר עליו בהתמוצרת.
0: הנה,
1: שאלת נקודת המבט.
0: אבל יפה, אנחנו רואים איך שלל הכובעים שלך משתלבים פה, אני אוהבת.
1: מה זה משתלבים? מרוב הכובעים כבר לא רואים תייר. אז כן, באמת, איך הוגדרה אמת פעם? אז פעם, אמת הרבה פעמים נתפסה כמה שאומרים בחדשות, / מה שאומרים בספר, באנציקלופדיה וכולי. מכיוון שהמקורות המידע היו מאוד מאוד מונוליטיים, ונכתבו בדרך כלל על ידי אנשים שהם בני סמכה, שהציבור סמך עליהם, גם בהיעדר זה שלא היו מקורות אחרים, אז לא הייתה ברירה, כאילו יש מקור אחד, את הערוץ האהוב עליי וכולי. והדבר השני הוא באמת שהדמוקרטיזציה של הידע עברה גם כן שינוי עומק מאוד מאוד רציניים, ובאמת לפני 25 שנה כשקם מיזם ויקיפדיה ועלה לאוויר העולם, אז נעשה שינוי מאוד מאוד גדול בהיבט הזה, כי פתאום כל אחד יכול לכתוב את האמת. או יכול לכתוב את האמת כפי שהוא רואה אותה לפחות.
0: דמוקרטיזציה של האמת.
1: דמוקרטיזציה, וכן, שיש לה כמובן גם סיכונים משלה, כי היא יכולה להפוך פשוט לרשומון בסוף, שכל אחד רואה את האמת מזווית אחרת ואין אמת אחת.
0: וגם, וכאן אולי, קצת חוזרים אולי לעוד כובע שנתנו לך מקודם, שקראנו לך ויקיפד בכיר, האם יש איזושהי היררכיה בין האורחים? האם יש מישהו יותר, לא יודעת, יש מדרג?
1: אז קודם כל, אני מאוד מוחמא מהכינוי ויקיפד בכיר.
0: אתה הכי בכיר שאנחנו מכירים, כן.
1: יש הרבה יותר ממני, אני אפילו לא ויקיפד ותיק יותר מדי, חצי עשור זה לא המון במונחי אתר שכבר קיים 23 שנה, וממש לאחרונה ציינו את יום הולדת שלו, וגם מגיע ל-400,000 ערכים שזה ציון דרך מרגש אחר, אבל באמת בויקיפדיה יש היררכיה יחסית שטוחה. יש פסוק בתנ"ך שאומר שמלך אין לה הרבה, הרבה במובן של להקה של, נו, איך זה נקרא אחרה כזה? חגבים, כן? אז זה אותו דבר, אותו דבר קצת בויקיפדיה, כן? יש ויקיפדים ותיקים אמנם וכולי, ויש כל מיני קובעים, כמו אנשים שהתפקיד להם זה לנטר בטט את השינויים האחרונים באתר, ויש אנשים שמפעילים שיש להם הרשאות מסוימות למחוק דפים או להגן עליהם וכולי, דפים שמצויים במחלוקת. אבל באופן עקרוני אנחנו מאוד מאוד מאמינים, מכיוון שזו קהילה של מתנדבים, ואנחנו מניחים שלכולם יש כוונות טובות, ולא מגיעים מאיזה אג'נדה להשחית וכולי, באופן עקרוני, ההיררכיה בויקיפדיה, גם העברית וגם העולמית, היא יחסית מאוד מאוד שטוחה, והמטרה היא שכל אחד יוכל לתרום מזמנו וממרצו בהתאם ליכולותיו.
0: אבל כן יש עניין, אבל כן יש פה עניין של סינון אורחים, או חסימה, בעצם מכאן התחלנו את השיחה, ממדיניות החסימה, כי יש מי שיחסם באופן אוטומטי. כלומר, לכאורה כל אחד יכול לערוך, אבל ממש לא כל אחד יכול לערוך.
1: נכון, באמת אנחנו רואים, כלומר, אם אנחנו מדברים על התמורות המרכזיות שידע אנציקלופדיה עבר בעשורים האחרונים, אז באמת התחלנו מאנציקלופדיה שישבה על מדף הספרים, כן, והיום מעלה אבק, היא כבר לא רלוונטית ומזמן, והיא לא מתעדכנת בקצב שאנחנו רוצים. נכון. אחר כך ויקיפדיה פתאום קמה כאיזה מין מיזם ניסיוני וקסום שכזה, ומאוד מאוד התלהבו ממנה בהתחלה, ובמשך ה-10-15 שנה הראשונות, עד כדי כך שאפילו הוגדרה בחלק מהמקומות באינטרנט כמקום הטוב האחרון ברשת, ועם השנים בעצם אפשר להגיד שמתחילים ניצנים של כרסום במעמדה, מכיוון שאנשים רואים בפלטפורמה הזו ככר פורל להפעיל רשתות השפעה, בין היתר בהיבטים פוליטיים, בהיבטים ארגוניים, עסקיים וכדומה, וברגע שנכנסות האג'נדות הזרות האלה, אז המיזם בעיקרון יש חרב שמונפת על צווארו, וצריך להבין איך מטפלים בזה, וחסימות מסיביות זה דבר שבהחלט אנחנו רואים אותו, למשל בויקיפדיה האנגלית, והעול הזה נופל על מעט מאוד אנשים שיש להם את ההרשאות לחסימה, כלומר, בהינתן זה שיש שטוחה, יש עדיין אדמיניסטרטורים שכן יכולים לחסום אורחים אחרים, אז איתים נאלצו לעשות חסימות מסיביות, וגם בויקיפדיה העברית קרו דברים מהסוג הזה, אמנם לא בהיקפים של אנגלית, אבל בהחלט קרה, וזה אתגר, כי זה נופל על עול של מעט מאוד אנשים, שגם הם עושים את זה בהתנדבות.
0: אז בסופו של דבר, החסימות שאתה אומר, שהן קצת בלתי נמנעות, האם זה בסוף פוגע באנשים תמימים? כמובן שאנחנו עושים הכל פה כדי להילחם בבוטים, וברשעים כאלה ואחרים שמנסים להטות את הכף ולהטות את האמת, הסובייקטיבית כמובן, אבל בסוף יש גם תמימים, אנשים פרטיים יכולים להיפגע מהדבר הזה.
1: נכון מאוד. נכון, אין מה, זה מבחינה סטטיסטית, אם אני אדבר על אתר כמו ויקיפדיה אנגלית, שיש בו 7 מיליון ערכים, שזו ויקיפדיה הכי גדולה היום בעולם, כי היא נכתבת גם כן על ידי אנשים מאומות שונות, כן? כי אנגלית זה לינגואה פרנקה כמובן, הרבה אנשים דוברים אותה, אז בסופו של דבר גם אין ברירה גם להפעיל מנגנונים שהם קצת יותר גסים בכל מה שקשור לתהליכי חסימה, ואז באמת מופעלים גם לעתים בוטים שחוסמים. אין מה לעשות, כי שוב, העול הזה נופל על אנשים שעוסקים בדברים של בירוקרטיה ואדמיניסטרציה, ששוב, הם עורכים כאחד אדם, פשוט יש להם עוד כובע נוסף על תפקיד, כמו שאומרים בצהל, ולעיתים הם נאלצים לעשות עבודה שחורה שהיא מאוד לא נעימה, וגם לחסום תמימים, אין מה לעשות, אבל אני עדיין מאמין שזה יחסית בשולי הדברים, ובויקיפדיה העברית אני יכול לומר שעל אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה...
0: אוי לא, נעלמת לנו? באמת... חזרת לנו, כן.
1: כן, בויקיפדיה העברית זו קהילה קטנה ומצומצמת, ונוהגים ממש קלה כבחמורה, ולא רוצים לעשות טעויות.
0: ומה מה כרגע נראה כאיום המרכזי על על ויקיפדיה? האם זו הבינה? האם זה אותם אנשים שמנסים לשנות את הערכים? ממה אנחנו צריכים להיות חרדים? מה הכי מאיים?
1: אני חושב שמשני הדברים, אבל באותו אופן שאנחנו רואים בהם כאיום או כאיזשהו אינהיביטור, אנחנו גם יכולים לראות בהם גם כדבר מעודד שנועד להצמיח ולהעצים את הקהילה דווקא, שניתן לצמוח ממנו. למשל, בינה מלאכותית, אני רק יכול לחשוב על דוגמה, כן? אם אנחנו למשל, היום כבר בעידן שאנחנו מדברים על זה שאולי כתיבה זה לא הסקיל הכי חשוב, כן? גם כן, כל מיני תהפוכות שעברנו באיך אנחנו תופסים למידה וידע, אז אולי יהיה בעתיד ניתן לקחת כלים דווקא מבינה מלאכותית ולרתום אותם לטובת הבאת קהלים שאינם מיומנים מאוד בכתיבה ולמרות זאת רוצים לכתוב.
0: מעניין.
1: לצד זאת,
0: כן, יש כאן את
1: עכשיו איך הופכים את המטבע.
0: יש, ונזכיר שוב את המעגליות האכזרית שתיארת, שמנועי הבינה משתמשים בוויקיפדיה כמקור מידע, ואז בעצם מנטרלים אותה, כי רק הם עונים על התשובות, ואז בסוף הם כן צריכים שיהיה כמה שיותר מידע בוויקיפדיה, אבל אם אף אחד לא ייכנס, אז זה יוצר לנו איזושהי בעייתיות.
1: כן.
0: תודה רבה לך, יונתן ברקאי, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלימדת אותנו על הדבר המעניין הזה. שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: ותודה גם לכם, מאזינינו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם איפה שאתם אוהבים לשמוע, אסקטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט לכולם.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון

כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, אחרי שנתיים של דיונים ואחרי כמעט שלוש שנים מאז יום טבח ומחדל שבעה באוקטובר, הכנסת אמורה לאשר סוף סוף את חוק הזיכרון לטבח. נדבר על כל סעיפי החוק, בהם ההחלטה על הקמת רשות זיכרון שרוב חבריה ימונו על ידי השרים. נבחן את הצדדים הטובים בחוק וגם את סעיפיו הרעים, כל זה מיד. גם הפסיכואנליטיקאי והפסיכיאטר יורם יובל יהיה איתנו, הפעם לא בתפקידו המקצועי אלא במחויבותו כאב. בנו דני יובל מציג בימים אלה בתערוכה שכולה ציורים של בוגרים על הרצף האוטיסטי. נדבר על הדרך שבה הוא גילה מחדש את בנו שאיננו מדבר, דרך האומנות שלו. ולא רק אב לבן, אלא גם בת לאם, שנתיים וחצי אחרי שהלכה לעולמה, ספר חדש לעדנה מזיה. מתי הגישה מזיה את כתב היד להוצאה, כיצד חקרו האורחים את ניירותיה, כל זה עם ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה, שמיד תהיה איתנו, ונהיה מאזינות ומאזינים גם בפסטיבל הקולנוע ירושלים. השבוע, תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל, שהיה מלא אדם ושמחה ותרבות ויופי וכאב. אנחנו נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות, רנה אבו פרחה, אגר בן אשר, אורית פוקס רותם, וגם כוכבת בינלאומית, השחקנית דר זוזובסקי, שעושה חיל בישראל ובעולם. כולם כולם יהיו איתנו. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, רשת כאן תרבות. חוק זיכרון הטבח והנצחת הגבורה ביום חפבט בתשרי, שמחת תורה, שבעה באוקטובר. זהו שם חוק ההנצחה שאמור לעלות להצבעה, היום או מחר, אנחנו עוד לא יודעים, בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. השם המסורבל הזה, גם זיכרון, גם טבח, גם הנצחה, גם חפבט בחודש תשרי, גם שמחת תורה וגם שבעה באוקטובר, מעיד יותר מכל על הקרע בחברה הישראלית בכל הנוגע לזיכרון הטבח והמחדל של שבעה באוקטובר. סעיפיו של החוק מסורבלים לא פחות משמו. על פיו יום הזיכרון ממלכתי יערך בכל שנה בחפדלת בתשרי, דגלים במוסדות המדינה יורדו לחצי התורן, מערכת החינוך תציין את יום הזיכרון, ואפילו על פי לשון החוק, תוכניות השידורים ברדיו ובטלוויזיה יבטאו את אופיו הייחודי של יום הזיכרון. החוק גם קובע שתוקם רשות זיכרון לטבח ולגבורה, היא תהיה בעצם אחראית למימוש מטרות החוק, היא תנוהל על ידי מועצה, 13 חברים יהיו בה, רובם כבר נגיד מאזינות ומאזינים, יהיו נציגי ממשלה או כאלה שנבחרו חרו מטעמה. על זה צריך להוסיף, החוק קובע שיוקם אתר זיכרון במערב הנגב, כבר הסברנו לכם בשיחה קודמת שקיימנו בעניין, אותו האתר, המוזיאון, לא יהיה כפוף לחוק המוזיאונים. האם המשמש הזה, החוק הזה מספק, בעיקר, האם הוא ייצר זיכרון? שניים איתנו, נברך לשלום את הדוקטור נועם תירוש, חוקר תהליכים של זיכרון והנצחה, ראש המחלקה לתקשורת שורת באוניברסיטת בן גוריון. הדוקטור תירוש, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום גואל.
0: בוקר טוב, תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך אשת התיאטרון אילנית סוויסה, תושבת כפר עזה, עקורה ומתגוררת בשפעים. אילנית סוויסה, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה אילנית שאת נמצאת איתנו. נתחיל איתך ברשותך דוקטור נועם תירוש, כשאתה קוראת לשון החוק, ושוב מאזינות ומאזינים, הם נמצאים בבליץ חקיקה, אתם בוודאי יודעים, עוד רגע הם יוצאים לפגרה, עוד רגע גם יש בחירות, 27 באוקטובר 2026, אז לא ברור עדיין מתי החוק יעבור, האם היום, האם מחר, אבל כשאתה קוראת לשון החוק, הדוקטור תירוש, מה הדבר הראשון שקופץ לך?
2: תראה, מה שקופץ לי, קופצים לי כמה דברים, האמת, ואני חושב שצריך לסדר את התשובה ולחשוב על החוק הזה מכל מיני כיוונים. אני חושב שהנקודה הראשונה שקופצת לי כחוקר זיכרון, זה הניסיון, אולי המעט מגושם, כמו שאתה התחלת את השיחה שלנו, להפוך את החוק הזה למעין מקבילה של חוק יד ושם. יש פה איזה ניסיון לקחת את המבנה הסטטוטורי, החוקי, המשפטי, של האופן שבו מתנהל יד ושם, ולהכיל את אותם רעיונות על אירועי השבעה באוקטובר. עכשיו, יש בזה בעיניי לא מעט יתרונות במודל הזה, אבל כמו שאתה ציינת, החוק הוא לא לגמרי מביא את יד ושם לאירועי השבעה באוקטובר, ולכן יש בו המון לקונות והמון חוסרים והמון המון בעיות, שהן לא בהכרח הבעיות שדיברו עליהן עד עכשיו בשיח הציבורי סביב החוק הזה, אלא הן יותר בעיות שתשפנה למשך שנים רבות על האופן שבו ההתנהלות של הרשות זיכרון הזאת, בעצם על איך שהרשות זיכרון הזאת תפעל במשך שנים.
0: אז באמת על ההשפעה הזאת של החוק, על הדרך בה אנחנו כולנו נזכור בשנים הקרובות את אירועי הטבח והמחדל, יש חשיבות רבה ונדבר על זה בעוד רגע, אבל אמור מילה על העובדה שכל חברי המועצה, או רוב חברי המועצה, 13 חברים באותה רשות זיכרון, יהיו נציגי ממשלה. מה זה אומר בעצם?
2: אני חושב שדווקא היה פה ניסיון להפוך את המועצה הזאת של רשות הזיכרון לאיזשהו גוף, נקרא לו גוף מייצג. דווקא מה שהם החסירו בניסוח של החוק זה את העולם המדעי, כן? את הרשות המדעית או את המועצה המדעית שתלווה את העבודה של המוזיאון.
0: שזה יש ביד ושם, רק נאמר למאזינות והמאזינים, כן.
2: נכון, נכון מאוד. אבל היה איזה ניסיון לבנות מועצה שמורכבת גם מנציגי ציבור, ובנציגי ציבור אנחנו כוללים נציגי משפחות שכולות, ונציגי משפחות חטופים, ונציגי היישובים בעוטף, זאת אומרת, היה פה כן ניסיון לעשות איזה דבר כזה, לצד גורמים יותר, נקרא להם מקצועיים, אבל שהם ממונים על ידי נציגי המדינה. הבעיה העיקרית בניסוח של החוק באופן שהוא עולה להצבע היום, זה שכל הנציגים הללו, כולל נציגי הציבור, הם בסופו של דבר ממונים ומאושרים על ידי גורם פוליטי שהוא ראש הממשלה.
0: כן. כן, הכל מתחיל ונגמר בו, וצריך להגיד, נכון, הדוקטור תירוש, זה לא משנה אם זה בנימין נתניהו, או שיהיה ראש ממשלה אחר ב-28 באוקטובר.
2: ממש לא, זאת אומרת, הסמכות לאשר באופן סופי את רשימת חברי המועצה, וגם את יו"ר המועצה, נתונה לראש הממשלה, ואני מאוד לא בטוח שדווקא נתניהו יהיה הראש ממשלה שיבצע את המימוש של החוק הזה בפועל. זאת אומרת, יש פה איזושהי הטייה לטובת הפוליטיקה, לטובת הממסד הפוליטי, שהיא לא קשורה בהכרח לממשלה כזו או אחרת.
0: כאשר, ושוב אנחנו מזכירים מאזינות ומאזינים את יד ושם, ביד ושם זה מנותק לגמרי. אין שום חיבור של פוליטיקה או פוליטיקאים למימוש הערכים של יד ושם.
2: מנותק לגמרי זה תמיד קשה להגיד, אבל החוק מנוסח בצורה שמייצרת יותר הגנות בין הגורמים הפוליטיים והגורמים המקצועיים.
0: כן, טוב, אתה לגמרי צודק בכך שאתה מדייק אותי, גם אנחנו כולנו זוכרים את הניסיון להזיז את דני דיין מתפקידו כיושב ראש המוסד החשוב הזה, ניסיון שלא צלח. נשים נקודה ברשותך, דוקטור תירוש, שעבור אלייך אשת התיאטרון אילנית סוויסה. הכל מתחיל ונגמר במי יספר את הסיפור, נכון?
4: כן, ולכן תרשו לי לחפור בכל החוק הזה ובכל המרכזים שקמים, שיוקמו, שאני חושבת שאנחנו בעידן כל כך פרוץ ופתוח ברמה של תקשורת ויכולת של אנשים לספר את הסיפור שלהם, אז אני חושבת שעם כל הכבוד לאיזשהו בניין שיקום באיזשהו מקום, אני אומרת את זה גם בוועדת ההנצחה של כפר עזה שמתכנסת כבר לצערי שנים, שיש עוד דרכים לזכור. ודווקא הדרכים הפורמליות לא תמיד חשובות. באמת, בשנים האלה, עם היכולת של אנשים לכתוב את הסיפור שלהם, להעלות סרטון שתוך דקה נהיה ויראלי, להנציח בכל מיני אופנים ובכל מיני קודים, ולתכנת את הסיפור לתוך איזו אפליקציה של AI. זאת אומרת, הכל כל כך

0: מצוינים, שעושים עבודה מצוינת. לא בכפוף למה שקורה בהלך הרוח של הממשלה. עומד שם אדם שחשוב לו, שרואים את תוהר המידות שלו. לא דומה, באמת לא דומה. ומנהל תקומה עשתה דברים יפים. אני אומרת, יש סיכוי שזה יקרה גם במוסד הזה. כי הרבה אנשים מגיעים, אני מרגישה, אני יודעת, שאנשים שמגיעים לדרום, משנים את החיים שלהם, כדי להפוך להיות חלק מהסיפור של הדרום. למשל, אנשים שמגיעים לכפר עזה עכשיו לגור בה, כפר עזה מתחילים לחזור הביתה, מגיעים אנשים חדשים לגור בכפר עזה, לא משעמם להם איפה שהם היו קודם. זאת השליחות החדשה של חייהם. מלא מכינות נפתחו באזור. אנשים פועלים בתוך הדבר הזה. ואת הפעולה של האדם הפשוט, אי אפשר לקחת.
1: אז גם אם אני מסכים איתך, ברשותך אילנית, גם אם אני מסכים איתך שבסיכומו של יום, בסופו של דבר, יחידים הם אלה שספרו את הזוועות שהם חוו, או הסיפורים הפרטיים שלכם, כן, שלך נצורה עם הבת שלך במשך שעות בממד, עדיין יש כוח למקבלי ההחלטות. בואו נשמע דברים שאמר אמש שר התרבות מיקי זוהר אצל חברתנו אסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית בחצי היום, היא רק ביקשה ממנו, משר התרבות, אסתי פרז ביקשה משר התרבות, להוציא מפיו את המילים שאירועי טבח 7 באוקטובר היו האירועים הקשים ביותר שקרו בתולדות במדינת ישראל. הוא לא מצליח, בוא נשמע.
2: אתה מיקי זוהר לא חושב ששבעה באוקטובר זה האירוע הכי נורא שהיה למדינת ישראל מאז שהוקמה?
3: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
2: שם הייתה מלחמה, פה היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
3: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
2: הכי קשה.
3: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
2: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
3: אני מנסה להשוות בין דם לדם. אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה. אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
2: למה? כבר? רגע. מה, אתה פוחד משאלות? ניתק את הטלפון?
1: וכך, פשוט ניתק את הטלפון, כי אסתי פרז מתעסקת בשטויות. אז אם אלה מקבלי ההחלטות, שר התרבות, כן? אילנית סוויסה, מה זה אומר על הדרך בה הם רוצים לספר את הסיפור?
0: תראה, אני אגיד לך, במקרה הזה, אני באמת לא מחובביו של מיקי זוהר. ואני יכולה לחשוב, למשל, מלחמת העצמאות, יש שם איזה 5,000 קורבנות, יותר ממה שספגנו עכשיו, אם מודדים, אם מודדים. אני לא הייתי טובעת ממנו שיגיד, זה הכי גרוע. כי נגיד לי, אני עכשיו הייתי בכפר עזה, ולי יש את הסיפור שלי, אבל היה מישהו בתל אביב, בשבעה באוקטובר, שחווה פחד מוות, ועכשיו הוא בפוסט טראומה, מאותו סיפור שאני הייתי קרובה יותר לאירוע והתרחש לזה. אני יכולה להשוות בין מה שקרה לי לבין מה שקרה לו. אני מאמינה לו שהוא חווה פחד מוות גם אם הוא היה בתל אביב. ואני מאמינה לזה. אני לא צריכה שאף אחד יגיד לי מה היה בשבעה באוקטובר. אני מתעקשת להשאיר את הכוח אצלי. ומיקי זוהר יכול להגיד בכל מיני הזדמנויות מה שהוא רוצה. מיקי זוהר הוא פוליטיקאי. מחר לא יבחרו בו. כמו שהממשלה שמנסה עכשיו לחשוב שתהיה לנצח ממשלת ישראל, ואז הם יגידו, אנחנו נמנה את האנשים של המוזיאון, הם לא יהיו לנצח. ולא הם יקבעו. אני רוצה להחזיר את הכוח אלינו, האנשים הקטנים, בוודאי ובוודאי מי שיש לו כוח לספר, ליצור. ואני אומרת לך, אני חושבת את השיחות הראשונות שלנו אחרי 7 באוקטובר, אמרתי, אני לא אכתוב יותר לעולם. בטח אפשר להוציא את זה מהארכיון. והיום לשמחתי הרבה אני אומרת הפוך, אני אכתוב, זאת המשימה של חיי, לכתוב, אם פעם לא הסכמתי להוציא ספר שירה, אז בקרוב אני מוציאה ספר שירה, ואני עושה סרט דוקומנטרי שאני הגיבורה שלו, ואני עושה הצגת תיאטרון, אנחנו בטח נדבר עליה מתישהו שקוראים לצוחקות על הגבול, וזה קומדיה שחורה על 7 באוקטובר. אי אפשר, אף אחד לא יוכל לשנות ולמחוק, ולטשטש ולמצוא מילים שהם לא טבח או לא אסון או לא אירוע, זה לא יעזור. זה היה אירוע אסון טבח בהיקף בינלאומי. לא יעזור לאף ממשלה, בוודאי לא בזמנים האלה שבהם

0: כל אחד יכול להרים טלפון, מסך, לפתוח מצלמה, ללחוץ אקלט ולהגיד מה שהוא רוצה. זה מאבק ישן, כמו הממשלה הזאת, כמו מה שהיא מנסה לעשות. הם כבר לא רלוונטיים.
1: אז בוא נשאל אותך ברשותך, דוקטור נועם תירוש. אכן, כמו שאומרת אילנית סוויסה, זה מאבק ישן. אכן הכוח הוא בידיים של האילניות סוויסיות?
2: א', הכוח תמיד בידיים שלי אילנית וכולי, אבל אני דווקא רוצה להתחבר לזה מכיוון אחר, כי אני חושב שדווקא הציטוט שהבאת של מיקי זוהר, הוא המחשה בניגוד קצת למה שאילנית אומרת, לחשיבות של החוק הזה, ולמה אני מתכוון. במשך השנתיים הללו של הדיונים, אנחנו מכירים, שמענו את זה, היה ויכוח בתוך הוועדה, האם לכלול את המילה טבח או לא לכלול את המילה טבח, בין אם בכותרת החוק ובין אם במטרות ההנצחה של רשות הזיכרון.
1: כן.
2: ובסופו של דבר, עם כל הביקורת שלנו, גם על מיקי זוהר ספציפית וגם על האופן שבו הממשלה הזאת מתנהלת, בסופו של דבר בדיונים קשים וכואבים, שאגב אני שמעתי מאנשים שהיו מעורבים בתהליך הזה, שנועלו בצורה מופתית ורגישה על ידי חבר הכנסת יוסף טייב משס, אז בסופו של דבר החליטו שהמילה טבח תיכנס לחוק, גם בכותרת החוק וגם במטרות ההנצחה. עכשיו אומרת אילנית נכון, אף אחד בדור שלנו ובדור שבא אחרינו לא ישכח שהיה פה טבח, וזה בכלל לא משנה
1: כן,
2: מי תהיה.
1: כן, אבל אנחנו משבט. מדברים על הדורות הבאים, על זה בדיוק, אנחנו אבל, מדברים.
2: בדיוק, בגלל זה החשיבות.
0: אבל אני רוצה להגיד לכם שגם המילה טבח, אני לא בטוחה שזאת המילה היחידה שמתארת את האירוע. כי אני לא נטבחתי בסופו של דבר. בסדר? אני ניצלתי, נגיד, מהטבח, אבל בתוך האירוע שלי קרו לי מלא דברים שאין להם מילים בכלל. אז המילה טבח לא מספקת אותי. לא מספקת אותי בכלל. אני יכולה לבקש עוד מלא מילים שיכנסו ויגדירו את החוק הזה.
2: ובחוק יש גם טבח וגם גבורה וגם תקומה וגם מאבק החטופים. זאת אומרת, אני חושב שהחוק מנסה, הרי מה אומרת מדינה? כל מדינה, כל ממשלה בתקופה מסוימת כשמחוקקת חוק. בעצם אנחנו מתכתבים עם הנצח. כשאנחנו עושים תהליך הנצחה של דבר כל כך, תהליך חקיקה של הנצחה, של אירוע כל כך משמעותי בחייה של האומה, אנחנו בעצם אומרים, כך אנחנו רוצים לוודא שיזכרו את האירוע בעוד דורות קדימה.
1: כן.
2: עכשיו,
0: לצערי הרב, יש לנו את מה שקרה עם רצח רבין. יש חוק, יש הכל, היום בקושי עושים טקס בין שעה 10 ושעה 10 ורבע בבית הספר, ומרכז יצחק רבין עושה טקס ומזמין 800 איש במקרה הטוב, והיום הולך, זה לא קיים.
2: וזאת בדיוק הנקודה, למה חוק הנצחת רבין, לצורך העניין, הוא חוק שפועל בצורה לא מספיק טובה, ומה שמנסים לעשות בחקיקה הנוכחית, זה להפוך את השבעה באוקטובר לא לעוד, סליחה על הביטוי רצח רבין, אלא לאחד האירועים המכוננים של מדינת ישראל.
1: שאת זה אנחנו יכולים, הדוקטור תירוש, לראות בסעיף הזה, שמבקש, דורש, קובע, שגם הרדיו והטלוויזיה ביום הזיכרון נכון. יקדישו, שזה יוצא דופן מאוד לימי הזיכרון.
2: זה יוצא דופן, זאת אומרת, לימי הזיכרון המוכרים, יום השואה,
1: בוודאי,
2: יום הזיכרון,
1: האחרים, כן.
2: זה בהחלט מוכר. זה לא דומה, למשל, בחוק נוסף שחוקקו לפני פחות או יותר עשור, חוק יום הזיכרון ליציאה ולגירוש של יהודי מדינות ערב ואיראן, ב-30 לנובמבר. יש יום זיכרון, אף אחד כמעט לא יודע שמדובר ביום זיכרון, בעיקר, לדעתי, בעיקר בגלל העובדה שהחוק לא מתווה את מדיניות השידורים באותו יום. אז נכון, יש לנו היום טיק טוק ויש לנו אינסטגרם, ואנשים לא יושבים וצופים בטלוויזיה, ועדיין כשאנחנו שומעים את השירים היותר רגועים, וכשאנחנו רואים תוכניות מיוחדות בטלוויזיה שהיא עדיין מדורת השבט בחברה הישראלית, אנחנו נכנסים כציבור לאיזושהי אווירה אחרת. ואני חושב שפה המחוקקים עשו עבודה נכונה, שהם קבעו שגם האווירה הציבורית ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר, היא תשתנה, ובעיניי זאת החלטה חשובה.
1: אולי אשאל אותך, אילנית, מה ה-worst case scenario מבחינתך? נגיד, בעוד 5 שנים אנחנו נדבר שוב, ואני אכריז בפתח התוכנית, היום יום פתיחתו של המוזיאון, מוזיאון הזיכרון בנגב המערבי. מה יהיה ה-worst case scenario בצעד הראשון שתעשי בכניסה לאותו מוזיאון?
0: וואו, תרגיל בדמיון מודרך. באמת, אני לא יודעת איך לחשוב, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת אם אני אלך למקום כזה. אני לא יודעת. אני חושבת, למשל, שההקמה של המרכז הזה מאוד קשורה בקיומה של ועדת חקירה. כי בתוך הסיפור הזה צריך להגיד עוד דברים. וזאת הבעיה במוזיאון הזה. שמדינה מקיימה המוזיאון, וצריכה לקחת אחריות על האירוע, ולהגיד, זה היה הרמטכ"ל באירוע הזה, זה היה שר הביטחון, זה היה ראש הממשלה, הם התפטרו בשמונה באוקטובר, זה לא הסיפור, אוקיי, אז מה הם כן עשו? הם מילאו את המשמרת שלהם, וזאת הבעיה, וזאת הבעיה. אותי יעסיק מאוד, איך תיראה מסקנת המסקנות, הסקת המסקנות של הסיפור הזה. כי עוד תמונות של אנשים, ועוד תיעוד מהנובה, ועוד תיעוד מכפר עזה, ועוד חילוץ מרגש, ועוד סיפורי גבורה, וואלה יופי. אבל איך אנחנו מבדים שאירוע כזה לא ישנה, ושם כך לדעתי יש מוזיאון, מהסיבה הזאת, זאת אומרת, גם מוזיאון השואה מחזיק את הסיפור הזה, mm-hmm. כדי ששנית לא יקרה. וזה הסיפור. ועד שלא תוקם ועדת חקירה רצינית ואמיתית, שאנחנו נראה אותה בעיניים, ושהיא תהיה נוכחת אולי גם במוזיאון הזה, אז זה דעתי עוד בית שיקום.
2: אני מתחבר פה מאוד למה שאת אומרת, מכיוון שכשאנחנו בונים מוזיאון, כשאנחנו חושבים על הנצחה וזיכרון, אנחנו בהכרח מדברים על אירועים שהם בעבר, אירועים שהם סגורים, אירועים שהם, גם אם הם נוראים וקשים, הם אירועים פטורים במובן מסוים. בשבעה באוקטובר אנחנו קמים כל בוקר מחדש ליום הזה, עדיין. אנחנו כמעט 3 שנים אחרי האירוע, אבל האירוע לא הסתיים. ובעצם פה, עם הביקורת שאנחנו יכולים וצריכים להגיד, זה שמה אתם מחוקקים בכלל חוקי זיכרון, כשאנחנו עוד לא סגרנו את הסיפור הזה. השבעה באוקטובר זה ההווה של מדינת ישראל, זה לא העבר של מדינת ישראל. וכן, צריך גם להגיד את זה, שיש פה ניסיון בעצם חקיקת החוק הזה להגיד, זהו, האירוע נגמר. ולא, האירוע לא נגמר, לא הייתה עדיין ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים להגיד מה קרה שם בדיוק, איך זה קרה לנו, איך אנחנו גורמים לזה שזה לא יקרה שוב פעם, ומהבחינה הזאת, אם יש לי ביקורת על הממשלה ועל מנסחי החוק בהקשר הזה, זה בדיוק הביקורת הזאת. אתם לא תחוקקו פה חוקי הנצחה לאירוע שעדיין לא נגמר. זה לא יכול להיות.
1: אנחנו נשים נקודה, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים, זה יקרה היום, זה יקרה מחר, אם זה יקרה, הם עוד רגע יוצאים לפגרה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כמובן נדווח. הדוקטור נועם תירוש, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתנו, ואילנית סוויסה, הדלת שלנו תמיד פתוחה עבורך. תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה. תודה.

0: החלונות הגבוהים עם זמר נוגע, תשמע קולי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתיאטרון ירושלים נפתחה תערוכה חדשה, תחושות בין לבין שמה. נדמה לי שאנחנו צריכים לדבר על השם הזה בעוד רגע. בליבה יצירות אומנות שנוצרו בסדנת הציור של כפר שמעון, כפר מגורים ותעסוקה לבגירים על הרצף האוטיסטי. בין המציגים גם דני יובל, בנו של הפרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח שנמצא איתי כעת. הפרופסור יורם יובל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בואי. אפשר להגיד גם יורם.
0: זה עוד רגע, זה עוד רגע. תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מה זה הרגע הזה בשבילך?
1: שמחה, גאווה, אתה יודע, כל הדברים הרגילים, כשהילד שלך עושה משהו יפה, כן?
0: ואתה עומד אל מול הציור שהוא שותף לו, ואומר לעצמך, הנה בכל זאת קרה משהו?
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שכל ההורים לילדים על הרצף שמעו יותר מפעם אחת, ותמידים אנחנו נורא מצטערים, אבל הילד שלכם, ואז הילד שלכם לא משהו, כן? הוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה. וכל פעם שמתברר אחרת, אז זה שמחה.
0: יכול להיות שנהיית מי שנהיית יורם בגלל הילד, בגלל דני?
1: גם בגלל דני, גם בגלל דני. בפירוש, בפירוש. אתה לומד הרבה דברים. אתה לומד להקשיב יותר טוב. אתה לומד להיות יותר מדויק. אתה מגלה שיש להם עולם פנימי מאוד מאוד עמוק, שהם לא יכולים לבטא לך אותו במילים, אבל הוא שם, הוא קיים, ואתה צריך ללמוד להקשיב לו.
0: ויש לך שפה עם העולם הפנימי הזה, שאין לו מילים?
1: כן. אני אגיד, זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה ככה, זה השפה של הלב. אני מדבר גם בשביל דני, אבל גם בשביל החברים שלו בכפר. למשל, הם מאוד מאוד גאים. היה לו מזמן טקס הפתיחה של התערוכה. ואתה יכולת לראות את ההתרגשות ואת הגאווה אצל החברים מהכפר. וזה לא בהכרח שהם מבינים עד הסוף את העובדה שזה במקום רשמי, ושמתייחסים אליה כאל אומנים, כמו שהם מבינים שהאנשים שהם אוהבים, זאת החברים שלהם והמשפחה שלהם, נמצאים שם ושמחים בזה יחד איתם. וזה מחמם להם את הלב. וזה אפשר להרגיש.
0: דני תמיד צייר, או שזה דבר שהוא למד שם בכפר שמעון?
1: הוא תמיד צייר קצת. מה שהם עושים בכפר שמעון, וזה הרבה מאוד עושה נבו סבוראי, שהוא העוצר של התוכנית, והוא המדריך והמנחה של אומנים. זה הוא לוקח את היכולות ואת הרצונות הטבעיים שלהם, ופשוט מרחיב אותם. ופשוט נותן שם עוד.
0: ומה זה העוד שיש שם שלא ידעת עליו קודם?
1: אני ראיתי שם את הדברים שמעניינים אותו, אבל מוגברים. אני ראיתי שם, למשל, דני מאוד מאוד אוהב מאווררים. כן. מצייר אותם, מדבר עליהם, חשובים לו. ושם ראיתי איך הוא נכנס לזה יותר, איך הוא מסייר לזה ביותר הקשרים, וראיתי גם את המקום שבו הם עובדים ביחד. כי אחד הדברים שנבו עשה, זה הוא נתן להם להחליט איפה הם לוקחים משהו של חבר שלהם ומוסיפים עליו. הוא לא הנחה אותם, אתה עכשיו תיקח את התמונות שלו ואתה תוסיף להם ככה וככה, אלא הם החליטו על זה ביניהם. ושם ראיתי דברים נורא יפים. באינטראקציות ביניהם.
0: וזה באינטראקציות, אבל בציור אתה מזהה את עולמו הפנימי של דני?
1: אני חושב שאני מזהה. אתה עוד פעם, אתה לא יכול, הוא לא יכול לספר לך על זה במילים. אז הרבה מאוד מזה זה מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, מה שאנחנו חושבים לעצמנו, שזה כמובן מסתנן דרך העיניים שלנו, והאסוציאציות שלנו, והזיכרונות שלנו וכו', אבל אני חושב שבזה זה לא שונה מכל יצירת אמנות אחרת.
0: אתה אבא אל מול דני, או שאתה הפסיכיאטר שאנחנו מכירים?
1: לא, רק אבא. ודאי שאבא.
0: לא מתגנב לך, אני לנתח אותו, לדעת את כל מה שאתה יודע, יש לך שם עומק של, שלרוב האנשים אין.
1: תראה, אני חושב שיגידו לך את זה כל אנשי המקצוע. ברגע שאתה מול קרובי משפחה שלך, אז כל העולם המקצועי שלך הוא מוטב לו שיהיה מוטל בספק. זאת, זה לא... כשרופאים מגיעים לטפל בבני משפחה, הם עושים את כל הטעויות האפשריות. אני חושב שבדיוק כדי להיות מסוגל לטפל, אתה צריך לשמור על איזושהי אובייקטיביות, אתה צריך לשמור על איזושהי פרספקטיבה, על כל הדברים שהלב לא בנוי וגם לא צריך להיות בנוי, לעבוד לפניהם.
0: מה אנחנו לא יודעים, פרופסור יובל? מה אנחנו לא יודעים על כל מי שנמצא על הרצף?
1: וואו, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה. אז עכשיו אני כן אדבר מהצד היותר מקצועי. כן, כן. אנחנו כרגע רק בהתחלה של הדבר הזה. ברור לגמרי שלא מדובר בתסמונת אחת. ברור שבתוך הסל הגדול שאנחנו קוראים לו הפרעות על הספקטרום האוטיסטי, יש הרבה מאוד הפרעות שונות שכרגע אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהן. אני אתן לך אנלוגיה. זה כמו שלפני מאות שנים דיברו על אנמיה. כן? אנמיה זה חוסר דם. אבל אנמיה יכולה להיות בגלל חוסר ברזל, יכולה להיות בגלל בעיה אוטואימונית, יכולה להיות בגלל דימום פנימי נסתר, יכולה להיות מהרבה מאוד סיבות שונות, שלפעמים הטיפול הטוב בהם הוא שונה מאוד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מכלילים את כולם תחת קטגוריה אחת ואומרים חסר דם. פעם זה היה ככה. אני חושב ששם פחות או יותר אנחנו נמצאים עם ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי, ולאט לאט מתבררות חלק קטן מהן שאנחנו יודעים לשייך אותם לגנים מסוימים, אבל את הרוב שלהם אנחנו פשוט עדיין עוד לא מבינים מהבחינה המדעית.
0: ונבין גם בזמן חייך עוד נבין?
1: אני מאוד אופטימי, אני חושב שכן, אני חושב שיותר ויותר מבין, כן.
0: ממה אתה פוחד, יורם?
1: כמו כל ההורים, אני חושב, ממה יקרה לדני, אחרי שאמא שלו ואני כבר לא נהיה פה. איך הוא יסתדר, מי ידאג לו, אני חושב שכאן, גם כן המקום של כפר שמעון ושל מקומות נוספים שבהם גרים אנשים על הספקטרום, הוא מאוד מאוד חשוב במה שהם מבטיחים להורים. זאת אומרת, הילדים שלכם פה איתנו, והם ימשיכו להיות איתנו. וכמה שצריך. אני חושב גם שזה אחריות של כל הורה לילד וילדה על הספקטרום, זה לדאוג שהאחים והאחיות שלו יבינו את גודל הרגע, ויבינו שאתה תהיה אח גדול לכל החיים. דני הוא הבכור שלי, יש לי עוד ארבעה, יש לי עוד אח אחד ושלוש אחיות, ואני חושב שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהם יבינו שהוא שלהם, ושהם צריכים לדאוג לו גם כשאנחנו לא נהיה פה.
0: וזה הוגן שנשים עליהם את התיק הקשה של הטיפול?
1: זה חלק מהחיים. זה חלק ממה שזה אומר להיות משפחה. כן, כן, אני חושב שכן.
0: נאמר שוב למאזינות ומאזינים, הבטחתי שנגיד מילה, תגיד אתה מילה עם הכובע של החכם, תחושות בין לבין.
1: על השם הזה.
0: כן.
1: טוב, אני מנחש.
0: כן.
1: אני מנחש. זה בין אדם לחברו. אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת, כששואלים אותך על אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אתה אומר, לא, הם לא אכפת להם מבני אדם אחרים. זאת אומרת, אנשים שהם על הספקטרום האוטיסטי, זה אומר שלא מעניינים אותם בני אדם אחרים, נכון?
0: Mm-hmm.
1: וזה פשוט קשקוש, זה פשוט לגמרי לא נכון. זאת אומרת, כל מי שיש לו ילד או שהיה באינטראקציה מבוגר כזה, יודע כמה אכפת להם מאנשים אחרים. הם פשוט לא יודעים להביע את זה במילים. אבל עוד פעם, ללב יש שפה משלו.
0: והנה, לא הייתי יכול לדעת את זה בלעדיך. נגיד שוב, תערוכה חדשה בתיאטרון ירושלים, הכניסה שם חופשית, מאזינות ומאזינים, והיצירות יפות, תחושות בין לבין, קוראים לתערוכה. הפרופסור יורם יובל, האבא של דני יובל, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה
0: כל. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. בדצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
2: זה אמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, סיימה, ממש חודשיים לפני שהיא נפטרה, שבוע, שבועיים לפני 7 באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועה של לב, וליטי שורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך, וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הערות, על שיעורי הבית כמו שהיא קראה לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, וכמו כולנו, כזה, מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע שבועיים, ופחות או יותר כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר, וסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את הערות. זהו, ואז...
0: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
2: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי עם הוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה.
0: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
2: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו. חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת, זה לא... הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית, שאין בקצוע רחוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש... הייתה חוויה של לחזור אליה. אני קראתי את רוב הספר לפני שנפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו ב7 באוקטובר, ממש היה לי תכנות. אז את 40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שנפטרה, וזה ממש היה כאילו חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחלט אותה, אבל בעיקר, אתה יודע, מצירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה בהבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
0: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אמא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה
2: לא,
0: לעשות?
2: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלימה ויביר לדפוס, וזה ממש ה... יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, מה שסיפה פרק, דבר, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולעורך מתן צגי זה יותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם, גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה, היא אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. באמת עשתה את זה מצוין, אני זוכרת שקראנו את הערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
0: זה מתח, נכון, אלי שבע?
2: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כן. כל דבר שאמא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר בני אדם. ולא לא, לא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי היה למרפסת, לא להשקיף על אנשים עם משקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד, חשבנו באיזשהו שלב אולי שהגרפיקה של השער של הספר תהיה המרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליו. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי חטת לה בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הן רואות רצח, וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז מושאות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה. מאוד לא צפוי.
0: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא, נכון? פעם אחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
2: מאוד. זה ספר האחרון, ספר ילדים האחרון שכתבה לבת שלי הגדולה, לבן שלי הקטן לצערי לא הספיקה לכתוב, למרות שהספיקה עוד לחוות אותו מאוד. וממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה היא הגיעה אליי, היא כבר הייתה ממש אאוט, ואמרתי לה, עוד לא חשבנו שזה כזה קרוב, שאלתי אותה מה עם ספר לגלבוע בן הקטן שלנו, והיא אמרה לי, אם אני אחיה עוד חצי שנה אז אני אכתוב, אני צריכה שהאישיות שלו עוד תתעצב. הוא היה אז בן 8 חודשים. אז כן, היא הייתה באמת נורא נורא קשורה לנכדים, גם הגדולים וגם הקטנים, ומאוד השקיע בהם, זה היה ממש... אז במובן הזה, הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא היא עושה איזה תהליך.
0: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
2: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משקיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה. אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם שאין לאנשים במקצועות אחרים שפתאום מוצאים ספר ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים או מעלים הצגה מחדש, אז יש זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
0: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
2: כן, לגמרי, זה מאוד מוכרח בבית, וגם עכשיו שזה יציאת הספר כזה, מות שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני שנה וחצי, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה, אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת. מאוד מאוד השקיעה, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
0: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו כהרגלנו כמובן, נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. אז נאמר, השבוע, תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל, שהיה מלא דם ושמחה ותרבות, ואנחנו נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות וגם מכוכבת בינלאומית משלנו. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נהיה בפסטיבל הקולנוע ירושלים. השבוע תחנת כאן תרבות כולה שידרה בשידור חי מהפסטיבל שהיה מלא אדם ושמחה. אנחנו בשעה הקרובה נביא לכם את הקולות ששמענו מבמאיות מובילות, מאירנה אבו פרחה, אגר בן אשר, אורית פוקס רותם, וגם כוכבת בינלאומית, השחקנית דר זוזובסקי, שעושה חייל בישראל ובעולם, גם היא הייתה איתנו ותהיה איתנו בשעה הזאת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, כמובן עם עיניים ואוזניים, אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד, ועכשיו הדיווח מפסטיבל ירושלים.
1: גם כן תרבות.
0: זה ימים שעשרות סרטים מרחבי העולם מוצגים בפני אולמות מלאים. אנחנו כאן בגינה של סינמטק ירושלים, המון אדם נמצא כאן, הרבה מאוד אנשים מול המסכים, מול הטלפונים שלהם, אבל גם עושים לי שלום. שלום, הנה צליל עושה לי שלום. בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נתמקד בתוכנית הקולנוע הישראלי הקצר, התוכנית שמוצגת והוצגה בפסטיבל, ולא לחינם דווקא בזה בחרנו לדבר בשעה הקרובה, כי לראשונה, אני באמת לא זוכר שנה כזאת, תצרף של במאיות ידועות, בעלות שם, כאלה שכבר הגיעו להישגים, חוזרות אל המקורות, כמו סטודנטיות שרק יצאו מבית הספר לקולנוע, יוצרות סרטים קצרים שמוצגים בפסטיבל. אנחנו מדברים על רנה אבו פרחה אסייג, הבמאית הבדואית הראשונה בישראל, שסרטה אחרייך זכה בשורת פרסים בארץ ובעולם. אנחנו מדברים על אגר בן אשר, שביימה סרטים שזכו זכו להערכה רבה, הנותנת, הפורצת, גם נשים מתות מהלכות שעשתה מעבר לים, ואנחנו מדברים על אורית פוקס רותם, שסרטה הסינמה סבאיה, זכה לפרסים והערכה. אז מה בעצם קורה כאן, והאם זה מעיד יותר מכל על מצבו הרעוע של הקולנוע הישראלי, או אולי כהרגלי, אני פשוט דרמטי, נורא. אז אני שמח להריח כאן בשולחן מיוחד את כולן, שלום לרנה אבו פרחה אסייג.
2: שלום, שלום, היי גואל, מרחבה, כמו שאתה אוהב.
0: כמו שאני אוהב, רנה, כמו שאני אוהב. רנה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו כאן, ושאת מארחת אותנו בפסטיבל, שאת מציגה בו את הסרט שלך, החולות לא מדברים. הגר בן אשר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: פעם ראשונה שלנו פס או פס, נכון? פנים מול פנים.
3: פעם ראשונה, פנים מול פנים.
0: ואכן יש לה את הטלטלים האלה באמת, זה לא איזשהו מונטאז'. אגר מציגה כאן בפסטיבל את אף פעם לשום מקום, גם עליו אנחנו נדבר בעוד רגע. והשלישית בשולחן העגול שלנו, אורית פוקס רותם. שלום אורית.
4: שלום, שלום.
0: תודה רבה שאת נמצאת לנו, את מציגה כאן בפסטיבל את הגוף פס. האחר, זה הסרט שעליו אנחנו מדברים. אז נתחיל עם הדרמטיות שלי בעצם. מה זה אומר שבמאיות בסדר גודל שלכם חוזרות לעשות סרטים קצרים? נתחיל איתך אגר.
4: אני דווקא אנקוט את ה... בשבילי זה דווקא היה ממש אירוע חגיגי. כי... כולם פה סביב השולחן יודעים שלעשות סרט או סדרה או כל דבר בנפח הזה יש לו משקלים מאוד מאוד כבדים, המון המון כסף שמעורב, המון אנשים שמביעים את דעותיהם והרבה מאוד, זאת מערכת מאוד מאוד כבדה. ולעשות סרט קצר יש בזה משהו שמשוחרר מכל הדברים האלה, זאת אומרת משוחרר ממה שיש לעוד 75 אלף אנשים לומר לך בדרך, ויש משהו ביצר הראשוני של למה בכלל עשינו סרטים והתוהר והכיף הגדול הזה של לשים מצלמה בלי שיש 18 קולות מאחורי הכתף שלך.
0: ואיזה אקזקיוטיב פרודיוסר שאומר לך, 2 מיליון דולרס, 2 מיליון דולרס.
4: בדיוק, אז לעבור מהפקה שעולה, לא יודעת, 8 מיליון דולר לפרק באמריקה, לסרט קטן שנעשה כולו בחינם ביום וחצי צילום, כן. יש בזה עונג אמיתי.
0: עונג? אני מבין, אבל מה עם האגו? האגו הרי עשיתי 8 מיליון דולר, עשיתי אמריקה, אז למה שאני עכשיו אעשה את הדבר היפה, האישי, הפרטי, אבל הקטן?
4: כי אני לא רואה את זה כקטן בכלל. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות זה הדבר שהכי נהניתי לעשות.
0: וואלה.
4: כן.
0: למרות האמריקה ולמרות הכל.
4: למרות האמריקה ולמרות הכסף, וכנראה בגלל זה. כי יש משהו בתואר היצירה, בפשטות שבה ניגשים לדבר כזה, שמעיזים לחלום אחרת ומעיזים, ויותר אקספרימנטליים אולי, יותר חווייתיים, פחות דורשניים. אז למי אכפת מאגו?
0: אולי זה מביא אותי אחר כך נדבר ברשותך, אולי זה מביא אותי לשאלה.

0: האם יש גם איזשהו סוג אחרי עבודה כזאת ואחרי ההצהרה שלך, הכי נהניתי ביצירה הזאת, אולי תחושה בגידה אישית, אולי כשחלמתי רציתי שיהיה משהו ובסוף אני עושה ל-HBO כל מיני דברים שאני לא בטוחה בכלל שאני רוצה לעשות, אבל תקחי את זה איתך.
1: אוקיי.
0: רגע אחד. אורית, פוקס, רותם, הגוף האחר, אותה שאלה אם את מרשה לי.
2: תזכיר לי את השאלה?
0: למה?
2: למה? למה לעשות סרטים קצרים? פשוט כי זה לביים סרט ארוך, לוקח המון המון המון זמן, ולביים זה לביים, זה לא משנה האורך, כאילו, זה העיקר שזה משהו שאת מחוברת אליו ואת רוצה לעשות אותו, ויש בו אמת, ויש בו עניין וסקרנות. זה לא שמסרטים בקולנוע ישראלי את מתעשרת,
0: כן,
2: כאילו זה לא...
0: כן.
2: זה זמין יותר, וזה גם, האמת, התגלגל אליי. אני לביתי בחור שנקרא, שקוראים לו דני גרמייז, שכתב ומשחק בסרט, הגוף האחר, וחנכתי פשוט את התסריט שלו. ותוך כדי עבודה זה נוצר. אז זה פשוט התגלגל ככה וקרה, אבל אני רוצה לעשות סרט קצר בין כל סרט ארוך שאני עושה.
0: וזה באמת תסריט יפה, יפה, יפה, ועוד רגע נדבר עליו, זה סרט מאוד יפה. רנה אבו פרחה, הסייג, אותה שאלה.
3: בשבילי זו יצירה לילתית ראשונה, אז אני לא מרגישה שאני חוזרת, ואני חושבת שאף פעם לא חוזרים. כלומר, גם אם אני אלך ואעשה פתאום משהו אחר לגמרי, ולא בימוי, ואלך ואבנה בניינים, או, כי יש לי איזה עבר ארכיטקטורי, זה תמיד משהו חדש. ואני מרגישה שבכלל הפורמט הקצר הוא כל כך חזק. אני כבר כמה שנים טובות, שש שנים אני לא טועה, מלמדת בספיר ומתעסקת המון בפורמט הקצר, ויש בו משהו מאוד חזק, הוא אחר מפיצ'ר. הוא, הוא צריך לתפוס אותנו, הוא לאורך כל הזמן ככה את הצופה על הקצה, ולהיות רלוונטי ומדויק עוד יותר, כי הוא קצת יותר שיר מאשר סיפור, למרות שיש בו כמובן גם סיפור. וגם בעידן שאנחנו נמצאים בו, כלומר, תכנים קצרים הם רלוונטיים מאוד,
0: כן,
3: מאוד,
0: אנחנו
3: מאוד.
0: רואים את זה יותר מכל בספרות, אבל עצם העובדה שאת יודעת שאת היצירה שלך, את היצירות שלכן, לא יהיו הרבה הזדמנויות לראות אותם.
3: אני לא
0: אותם.
3: בטוחה. כלומר, אנחנו ניצור את ההזדמנויות.
0: ניצור, אבל
3: אני חושבת שהמעמד של הקצר צריך להשתנות. זה
0: משמעית.
3: כן משהו שיש קולנוע נהדר שהוא קצר, והוא צריך לקבל מעמד אחר, כי כן יש עבודה. זה לא, לא כל הסרטים הקצרים עושים אותם ביום. כלומר, במקרה שלי לצורך העניין, זה עבודה של שנתיים, זה צוות של כמעט 60 איש, שזה דבר שהוא מאוד מאוד היה מורכב ומדהים, אמנם קצר יותר מפיצ'ר,
0: כן.
3: אבל יש לו את המעמד שלו, ולדעתי הוא צריך עוד יותר להתרומם.
0: וזה היה מבחינתך איזשהו מבחן, אולי מבחן עצמי ומבחן לסיפור, שמזה תיוולד היצירה הלילתית הבאה שלך?
3: הפיצ'ר הוא נולד קודם, כלומר אני בעבודה על פיצ'ר בכתיבה עם דפנה פלדמן, התסריטאית הנהדרת, ובהפקה של דודי זילבר, שבעצם אנחנו יצאנו למחנה אימונים, אפשר כן. לקרוא לזה ככה, זה לא אותו סיפור, זה לא אותו סרט, אבל כן יצאנו לאיזה בחינה משותפת של עולמות דומים, של דמויות דומות, כדי להתחיל לנסות את זה בשטח, במיוחד שמדובר בחברה הבדואית. הבדיקה בשטח היא קריטית.
0: ואת לוקחת הרבה מאוד סיכונים, צריך להגיד, ונדבר על זה בעוד רגע. המון סיכונים. זה נדמה היה לי כאשר צפיתי בסרט שלך, שכל אחד ואחד מהדמויות, השחקניות והשחקנים שמשחקים בסרט הזה, לקחו את סיכון חייהם. סיכון שאולי אני, כיהודי בארץ הזאת, אני אפילו לא יכול להתחיל להבין את סוג הסיכון שהם לקחו, מעצם זה שהם משתתפים במין יצירה כזאת. הגר, נדבר רגע על אף פעם לשום מקום. לא הבנתי. לא הבנתי. אני מבין אקספרימנטלי, כן?
1: כן.
0: אני מבין. לא הבנתי. יש לנו אימא.
1: נכון.
0: תפקיד מצוין. תפקיד באמת פנטסטי.
1: כן.
0: יש לה בת.
1: כן.
0: הבת גרה יחד איתה בבית.
1: נכון.
0: האימא במין או בלבלה או משחקת אותה כאילו יש לה איזשהו התקף נפשי או התקף רגעי או משהו כזה. והיחסים בינה לבין הבת שלה הם כמעט אירוטים? או שלא הבנתי.
1: ראשית, אני אוהבת את המשפט הזה, לא הבנתי. ואני חיה איתו בשלום. כי אני מנסה לחשוב רגע, לא מנקודת מבטך ולא על הסרט, כן? אני מנסה לחשוב על חוויות משמעותיות שהיו לי בחיים שלי, בסדר? ואם אני אוספת את סך החוויות המשמעותיות שלי, ואם אני מוצא

0: להיות בנטפליקס שלך. את ביימת את זה, כן.
1: כן. ובמקרה הספציפי הזה, אני התמסרתי לחוויה של הרגע שהיה באמת, של טליה ואימא שלה. טליה ברטפלד זו התסריטאית והשחקנית, ובעצם יוצר שיצרה את הסרט הזה. וזה מבוסס על רגע אמיתי, שהתרחש בחיים שלהן כמעט אחד לאחד. וכשקראתי את התסריט הזה שטליה שלחה לי אותו, מלבד זה שמאוד מאוד צחקתי, הבנתי שאני הולכת לעשות איתה סרט שהוא פואמה קטנה.
0: אוקיי. השיר שעליו רענה דיברה.
1: נכון. ואני חושבת שסרט קצר יכול להתקיים בתוך הדבר הזה, אם הוא כן מעביר אותך איזושהי חוויה. אני יכולה להעיד עכשיו מהקרנה שהייתה באולם, שכולם התפוצצו מצחוק. ומבחינתי זה הישג משוגע, לשמוע אנשים צוחקים במקומות שטליה ואני קיווינו שיצחקו בהם. זאת אומרת, אוקיי, לקחנו אותם לאנשהו. הם באו לאנשהו. עכשיו, יכול להיות שאתה תלך הביתה ותגיד, לא הבנתי כלום, ויכול להיות שמישהי תלך הביתה ותגיד, זה נורא מוזר, היה לי גם משהו עם אמא שלי כזה פעם, או היה גם איזשהו רגע שבו הרגשתי שאימא שלי בן אדם דפוק על כל הראש.
0: אוקיי.
1: ושאני בתור בת בעצם אחראית לגדל את אימא שלי. וכל הדברים שאני לא מרגישה צורך לשים לך בראש, כי מבחינתי לא הבנתי, זה ממש בסדר. אתם יודעים, קואריסטמי פעם אמר משהו מדהים. הוא אמר, אני יושב בפסטיבל כאן וצופה בהקרנות בכורה של הסרטים שלי, וכל מה שאני מקווה זה שכולם ירדמו.
0: אוקיי, כי?
1: כי כשאנשים נמצאים במצב שהוא חצי עירות, חצי שנה, אז באמת הסרט שלי מחלחל אליהם.
0: וואו. וואו, וואו, ואכן נרדמנו בכמה סרטים של קורסני.
1: בוודאי.
0: אכן כולנו ישנו בסרטים שלו.
1: אבל אנחנו זוכרים כל פריים בהם.
0: חד משמעית. אבל אולי זה סוד של אמהות ובנות שאני כבן וכאבא לא יכול להבין?
1: תראה, אני חושבת שבהרבה מובנים הסרט הזה הוא על זה, הוא על אי הבהירות הזאת שמתרחשת קבועה בין הורה לילדו.
0: הבנתי.
1: איזה בסה.
2: אני הרגשתי גם, אם מותר לי להגיד על הסרט היפה הזה, שהיא ממש התינוקת שלה. כלומר, היא תינוקת מגודלת שצריכה לטפל באימא שלה, אבל יש המון רגעים שהם רפרנס לניובורן. כלומר, הם ממש... זה, הם אמנם גופים גדולים, אבל בהחלט זה מחזיר לרגעים האלה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אגר, אורית, אורית פוקס רותם, הסרט שלך, הגוף האחר. זה סרט נורא אמיץ, אבל הוא נורא אמיץ בדרך בה אנחנו תופסים אומץ. כי את כבמאית מעמידה במרכז הסרט שלך גבר משותק, נכון? זו ההגדרה הנכונה לומר. הוא גבר משותק, מגיע מטפל אסיאתי,
3: פיליפיני,
0: לטפל בו, ומשהו נולד ברגע הזה. עכשיו, את הולכת, את בונה כמה קומות. את לא רק מטפלת בגוף שבור, שזו שאלה האם במאית שגופה איננו שבור יכולה לטפל בדמות שהגוף שלה שבור, וגם קומה נוספת שזה היחסים בין שני הגברים, שזו אולי עוד קומה שאת צריכה לקחת את עצמך אליה. אז תסבירי לי למה זה נגע בך כל כך.
3: קודם כל ההיכרות שלי עם דני הייתה ארוכה מאוד באמת, כי ליוויתי אותו. בהתחלה הסרט היה, קראו לו, ואז הגיע מריאן, וזה היה על זקן שמואב במטפלת הפיליפינית שלו.
0: אז זה היה סטרייטי בהתחלה.
3: זה היה סטרייט לחלוטין, מעניין. וזה היה משהו אחר לגמרי. ותוך כדי עבודה, דני הבין ביחד, הבנו מה הוא רוצה לבדוק, לחקור. וההבנה הזאת שהוא צריך לשחק, זה מה שהכי הדליק אותי לביים את זה.
0: אוקיי. Okay. זו הייתה בחירה שלו, או שהיית צריכה לעבור אותו?
3: עשיתי אודישנים לעוד.
0: אוקיי.
3: עשיתי אודישנים להמון המון המון שחקנים פיליפינים, אסיאטים. בסוף מצאנו את השחקן של אוליבר ברחוב, בנווה שאנן. ודני, ראיתי עוד 5 שחקנון אקטורים נכים, וזה היה ברור שדני צריך לעשות את זה.
0: וואו. וכמה שהוא טוב במה שהוא עושה.
3: הוא מדהים, כן. הוא ידע על מה הוא מדבר. ואני לא חושבת שצריך

0: להיות הדמות בשביל לביים דמות. אני חושבת שאני יכולה להזדהות איתו בהמון מובנים, ואני צריכה פשוט כן להצליח להרגיש אותו, ולהרגיש על מה הוא רוצה לדבר. וזה היה לי כי באמת עבדתי איתו המון המון זמן, אז היה לנו את האינטימיות הזאת. אז אני לא חושבת שאפשר, שצריך לעשות סרטים רק על מה שאתה.
1: כן, למרות שזה זה העידן בו אנחנו חיים, נכון? זה העידן שמבקש.
0: זאת יכולה להיות הביקורת ה...
2: זאת אומרת, הסרט של המוכיח שלא,
1: שלא
2: צריך.
1: שלא כן. צריך, אבל זה העידן לגמרי שאנחנו נמצאים. איך מתכוננים למין בימוי כזה?
0: זה היה מאוד מוזר, כי אני לא אוהבת לעשות חזרות. בעצם חוץ מהמת שהם לא נפגשו עד הצילומים.
1: וואו.
0: מה שעשינו זה אני ואיתי מרום הצלם המדהים. הלכנו ופשוט הסתבוננו באיך דני חי את חייו. יש לו מטפל פיליפיני, ג'ון. וזה היה קצת סיטואציות אוקוורד, אבל הלכנו לראות אותו מתקלח ואיך עושים לו קטטר,
1: כן.
0: ולמצוא את הרוח האחרת שבדברים הטיפוליים. אז פשוט רצינו לראות את זה, אז התבוננו בו. והשוטינג, שרנו אותו פתוח, אבל הוא נבנה בהתבוננות הזאת.
1: והוא זה שהיה צריך לתת את האוקיי? עד כמה רחוק מותר לך ללכת?
0: הוא רצה ללכת רחוק יותר ממני גם.
1: באמת?
0: כן. כן, לגמרי.
1: אז למה לא הלכת?
0: כי לא הרגשתי צורך, וגם הוא באיזשהו שלב לא הרגיש צורך. כאילו, אני חושבת שהלכנו מספיק רחוק.
1: הלכתם יפה, יפה. יש שם רגש מאוד מאוד גדול, והוא באמת, עושה תפקיד יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול אותך, רנה, אפרופו הסרט שלך, החולות לא מדברים. אז ככה, הבנתי. והנה, הגר כמעט עכשיו השפריצה את המים מהפה. יש לנו אישה בדואית.
3: יש.
1: צועדת ברחוב. עיסוק של מרפאה.
3: רחוב מדברים.
1: במדבר, כן. עיסוק של מרפאה. עוד לפני שנתחיל, תסבירי לנו מה זה, מהו תפקיד המרפאה בחברה הבדואית.
4: אפשר לקרוא לזה בככה שיח מערבי הילרית, כן? פשוט מישהי שהיא על תקן הרופאה, אבל הפרקטיקות שלה הן פרקטיקות של עתיקות מאוד, שקשורות בטבע המדברי ובכל מיני דברים שהיה אפשר למצוא. אנחנו קוראים לה חאויה. היום קשה למצוא חאויה, זה כן תפקיד מאוד מאוד כזה מסורתי בדואי עתיק, אבל יש לזה את השאריות, כלומר כל הסבים וכל מיני, הרבה מהצוות לצורך העניין, הנון אקטורים דיברו איתי על זה שהם שתו ערס הקרבים, וואלה. כדי שלא יעקצו, שכשיעקוץ אותם הקרב, אז הם כבר מחוסנים.
1: אז הגוף יהיה מחוסנו.
4: אז הדבר הזה הוא חי ונושם היום, אבל לא עם התפקיד.
1: אז האישה הזאת, המרפאה הזאת, נכנסת אל אוהל גברים.
4: שיג, כן, השיג.
1: ושואלת את הגברים שיושבים שם כמו שכים,
4: כן.
1: איפה הבת שלי, בת 15, מה עשיתם לה? זה ברור לגמרי מה הם עשו לה. והם עם כל מיני אמירות שקשורות לאלוהים ועל ציווי אלוהי ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים ועוד פעם אלוהים, בעצם אומרים לה, תתקדמי.
4: בהחלט.
1: את לא קשורה.
4: כן. אז עד פה הבנת, או שהבנת את השאר גם?
1: למה הגברים האלה יושבים ככה באוהל ומרגישים שהם מנהלים את העולם?
4: אתה יודע, מה שעולה לי עכשיו מאוד חזק במיינד, זה כמו מבחן נאמנות, שאני חושבת שאפשר, כל אחד ואחת יכולים לשמוע את זה מזהותם שלהם. איפה יש לנו את המבחני הנאמנות האלה, וברגע של השיג בסרט, הגברים, אותם גברים לא יכולים לחוות את הכאב שלה באמת, הוא גדול עליהם. ומה שהם עושים שם זה הם נאמנים לשייך, הם נאמנים לקודים, הם נאמנים להשאיר את הכל כמו שהוא. רק בואי לא ניגע בכאב הזה, זה קצת יותר מדי בשבילנו, זה קצת יותר מדי בלגן. קרה, רצחנו, בסדר, בוא נזיז את זה הלאה, כאילו, יש דברים אחרים לעשות ויש נשים אחרות שצריך לטפל בהם, או גברים.
1: אבל זה יותר מזה, זה רצחנו, באמת, החטא הגדול ביותר שאדם יכול לעשות, אבל גם קברנו ולא נגיד לאימא, איפה קברנו?
4: בהחלט. אנחנו, כאילו, ההדחקה היא מתבטאת בדבר הזה. כלומר, זה כל כך רחוק ממני, אני לא רוצה לראות ואני לא רוצה לשמוע. וכמות הסיפורים, גם לי במשפחה יש סיפור כזה, כן? של מישהי שנקבר.

0: נראה בחולות ולא נמצאה, אבל כמות הסיפורים היא אדירה. כלומר, אנחנו שומעים כל מיני מספרים, שבטח אתה גם אומר אותם לפעמים ככה בפתיחים, כשמדובר בנשים ונערות זה הרבה הרבה יותר, כי יש המון שלא נמצאות. והבקשה שלה בעצם למצוא אותה, אני רגע רוצה לחבר את זה גם לדבר שלה, ולא רק לסיפור האקטיביסטי החברתי, היא בעצם, קודם כל אני רוצה לקבור אותה, כן. אני רוצה שיהיה לה קבר, אני רוצה שיהיה לי קבר לעלות אליו, mm-hmm. אני רוצה... ואני רוצה שהדבר הזה לא ילך, לא יתמסמס. יש לי ילדה, הייתה לי ילדה. אני רוצה את הקשר הזה איתה, אני רוצה להשמיע את זה, אני רוצה לשמוע אותה. והדבר הזה, אתה נוגע בסצנה של הגברים, אבל בעצם גם הנשים, ויש שם רגע של אישה.
1: יש שם נשים שהן משתפות פעולה.
0: שהן לא רוצות לגעת בכאב הזה גם.
1: הן לגמרי משתפיות. Mm-hmm. נשים שהן חלק מהסיסטם הזה.
0: לחלוטין.
1: אישה נרצחה, נערה בת 15 נרצחה, והן משחקות את המשחק. Mm-hmm.
0: כי לצאת מגבולות המוכר, גם אם המוכר הוא נורא נורא מפחיד, זה מאיים מדי. וכאן אני חושבת, אתה יודע, אני נוגעת בסיפורים בדואים, ערבים, נשים, זה מה שמעניין אותי לחקור, אבל בעצם החקירה הזאת היא אנושית והיא קורית לכולנו. כלומר, גם המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא לא רק החברה הערבית, המצב הפוליטי הזוועתי הזה לאורך כל כך הרבה זמן כבר, הוא כבר כל כך דורש מאיתנו לצאת מגבולות המוכר, ועדיין לאנשים זה דבר מאוד מאוד מפחיד. עדיף את המוכר המתעלל והמזעזע מאשר לצאת למשהו חדש.
1: זה מעניין שאת לא נוגעת אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, בלכאורה חטא של אותה צעירה. את לא נוגעת למה האנשים האלה רצחו אותה. את גם, גם כשהיא מאיימת תרופה תמורת תשובה, גם שם התשובה עדיין לא מגיעה. את גם לא מתעסקת ברצח עצמו. אין לנו מול העיניים ילדה נרצחת. למה בעצם?
0: אני שמחה שאתה נוגע בזה, כי זה היה זה היה עיקרון מנחה. כלומר, זה לא היה במקרה. לא רציתי ולא רצינו, יחד עם דפנה פלדמן, התסריטאית, לגעת בסיבת הרצח. כי מבחינתנו זה קודם כל לא. קודם כל,
1: לא משנה מה.
0: לא לגיטימי. לא לגיטימי בשום צורה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה מנגן כשאומרים, אוקיי, אז היא התלבשה את המכנס הזה, אז היא הלכה והייתה עם הבחור ההוא, אז היא עשתה משהו שהוא לא בקודם, אז יש לזה איזושהי, אז היא יכלה להימנע. יש לזה איזושהי תשובה, איזושהי לגיטימציה. אבל קודם כל אין לזה לגיטימציה, וכמובן ששום התנהגות שלה לא יכלה למנוע את זה. כלומר, את האלימות אפשר למנוע דרך האנטיתזה של האלימות. וגם כאן הדבר הזה שמאוד חשוב לי, גם אני לא אוהבת לראות אלימות בסרטים. כלומר, זה משהו שאני אישית לא אוהבת, אני מרגישה שזה נצרב לנו בתודעה, וזה מנציח אימג'ים, וזה גורם לנו להיות אלימים בלי שאנחנו מבינים את זה. והיה לי חשוב מאוד לגעת בנושאים האלה בצורה האנטיתזה שלהם. כלומר, ברוך, ביופי גם.
1: אבל את לא הדוגמה עבור אותן נשים, אותן משטפיות שעליהן דיברנו. אותה אישה שקוראים לה במקרה רנה אבו פרחה הסייג, היא לא הדוגמה ליכולת לצאת מהתבנית הזאת? ולא אמרנו מילה על הסייג.
0: דוגמה לצאת מהתבנית של המשטפיות, אתה שואל?
1: כן,
0: כן. מעניין. אז אני חושבת שאני, ככה, הגעתי לגלגול הזה לא משטפית, לראייה אחרייך. כלומר, גם אמא שלי לא שיתפתי פעולה הרבה פעמים, וגם עם אחיות שלי, יש בי משהו שזה נפש שצריכה לתת את הקונטרה. אני רוצה להגיד מרדנית, אבל זה אפילו יותר מזה. וכמובן שסיפור חיי הוא לא, אני גדלתי בעומר, גדלתי בחברה אשכנזית, אני לא גדלתי כמו הדמות בסרט. אבל עם השנים אני מבינה את השליחות שיש לי, לחלוטין שליחות, כלומר לא פחות מזה, מתוך ההייבריד שגדלתי בו, ומתוך זה שאני יכולה לבוא וליצור סרט כזה, או לבוא לחברת הפקה כזאת לצורך העניין, וליחסים מקצועיים כאלה, עם בסיס שהוא אחר. הפערים שיש בין חברה יהודית לחברה ערבית הם כל כך גדולים. תכפיל את זה בעוד כמה ותגיע איכשהו לחברה הבדואית, תכפיל את זה בעוד קצת ותגיע לנשים שם. אז הדבר הזה, ואני עובדת עם נשים צעירות ולא צעירות שרוצות ליצור, יש המון דברים בדרך שצריך עוד לעשות כדי לצמצם את הפערים וליצור סרטים שעושים איזושהי השפעה כזאת.
1: אבל אני שואל אם את מודל או אם את עצמך בסכנה. את עכשיו כשאת מולי, את נמצאת בסכנה?
0: אני לא חושבת, ואתה יודע, הדבר הזה עלה המון פעמים לאורך הסרט, אם אנחנו בסכנה, אם לגעת בדבר הזה זה מסוכן, והיו...

0: נשים אגב שרצו להיות ולא לקחו חלק, בעיקר נשים בדואיות, שכל הזמן חיפשתי עוד ועוד ועוד ורציתי עוד וכל פעם זה היה מאוד מסוכן מדי, וגם גברים, בורר בדואי אחד שרציתי ולא יכל לשתף פעולה, כי יכולה להיות לזה סכנה. פה אני חוזרת קצת למבחן הנאמנות, אני חושבת שאם יש נאמנות גדולה יותר לקוד מסוים, אז פחות ילכו על סרט כזה. אבל אני רוצה רגע לחבר את זה אפילו למה שאתה אומר על לקחת סיכונים, כי מתי בעצם אפשר לקחת סיכון? כשיש איזה, אני הרגשתי את זה לאורך הסרט, שכשיש איזושהי התכנות או אפשרות, תקווה, לפגוש את עצמי בתוך הדבר,
1: מעניין.
0: לכל אחד ואחת שהשתתפו בסרט, ולפגוש גם את עצמי הקצת יותר גבוה, כלומר, את עצמי שיכולה להיות עוד חודש, חודשיים, שנה, גם בשבילי כבמאית. לקחתי המון סיכונים, הסיור לוקיישנים הראשון שאני צריכה לבוא ולפגוש כל כך הרבה גברים בדואים, בלי אבא שלי, ככה יושב לידי ומנחה אותי, מאוד הלחיץ אותי. לדבר בערבית שהיא לא מושלמת, מאוד הלחיץ אותי. היה המון סיכונים שלקחתי והייתי צריכה להשיל את הזהויות הקודמות כדי לאפשר לעצמי להיות בזהות שאני רוצה כבר להגיע אליה. שהיא לא חייבת להיות פוליטית בכלל, היא קשורה לכל כך הרבה דברים אחרים. מילה על האסייג שככה.
1: כן, בוא נגיד מילה על האסייג.
0: כן, כן, אהוב ליבי, עמי האסייג, שבכלל לא נמצא פה בארץ כרגע. אבל זה חלק מסיפור חיי, כלומר, היהודי הערבי הזה, על אף שהוא מרוקאי ערבי כל כך, כן, אבל הוא... אנחנו בבית יהודי ערבי, אבל לא כזה ששם את הדבר הזה בפרונט. כלומר, אנחנו לא עכשיו, בוא נצא לשותפות ולהפגנות. לא, אנחנו מייצרים פשוט את התרבות המשותפת שלנו, שהיא כל כך ערבית. ואני מדברת עם הילדה שלי עברית לצורך העניין, אבל אני מדברת איתה גם ערבית. אני עושה כל מיני דברים שהם תיקונים, אני מרגישה, אבל בלי לשים עליה, על הכתפיים של מה שההורים שלי שמו עליי, שזה כל כך, שאת חייבת לפתור את זה. בואי, העיקר שתאהבי את החה והעה, זה כבר טוב.
1: את יודעת, אגר, אני רואה אותך, מסתכלת על רנה, כשהיא מדברת. לתחושתי זה גם מחזיר אותך קצת אחורה, נכון? בחומרים שעסקת בהם. כשפרצת לעולם שלנו, עם הפורצות, ועם הנותנות, ועם הנשים המשוגעות האלה, שלא הבנו מה הן רוצות מאיתנו, עוד פעם לא הבנו, כשאני נוגע ביצירה שלך. את מגלה לי עולם, מה אני אעשה?
2: כן.
1: זו הסיבה למבט על רנה?
2: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי המחשבה הזו עברה לי בראש. זאת אומרת, היא אמרה את המילה שליחות, אני חושבת שיש לה יותר שליחות ממה שלי, אבל שאני חושבת שאני... אני, בכל הסרטים הראשונים שעשיתי, שחזרתי שוב ושוב על הנשים, והנשים פורעות הסדר,
1: כן,
2: הטוב,
1: כן?
2: כן? זאת אומרת, ודווקא הנשים שכן ניזונות מהאלימות, וניזונות מהעולם הגברי, וניזונות מכל הדברים האלה, ואני חושבת שהייתי הרבה פחות תמטית ממה שרנה יודעת לנסח את עצמה, הרבה הרבה פחות תמטית, הרבה יותר יצרית, כי גם לא היה אכפת לי שלא תבין. כי אני באה לתת לך שיעור ללב, לא שיעור לראש.
1: נתת.
2: כן, אז אני שמחה, אבל זו הייתה הבחנה נכונה, כי היא דיברה וזה ממש רפררתי
1: אל האישה שהיית.
2: אל האישה שהייתי.
1: אורית, עוד שאלה אחת, אפרופו דבריה של רנה, אבו פרחה, הסייג, החיבורים אצלה בבית. ביצירה הקודמת, המוכרת ביותר שלך, עסקת בדיוק בחומרים האלה. את יכולה היום בפרספקטיבה של זמן להגיד שיצירה קולנועית יכולה ליצור איזשהו שינוי או להעיר אותנו כבני אדם ולא סתם להעביר לנו 90 דקות באולם חשוך?
3: כן, אבל בצורה מוגבלת. זאת אומרת, זה לא שאני חושבת הסרט שלי, סינימה סבאיה, עשה איזה שינוי חברתי. אז אני חושבת שפשוט נשים שראו אותו ואנשים שראו אותו הרגישו דברים שרציתי שהם ירגישו, ואולי הסתכלו אחרת על אנשים שהם היו מסתכלים עליהם באופן אחר, אבל זה מאוד מוגבל, והלוואי והייתי מוצאת איזו נוסחה שאני ארגיש בה יותר אפקטיבית בשינויים חברתיים, כי אני לפעמים מרגישה שהקולנוע זה באמת... מוגבל יחסית למה שהייתי רוצה לעשות בעולם הזה, אבל זאת השאיפה.
1: אולי אסיים דווקא בדברים שדוד אופק היה כאן בשעה הקודמת, צליל אברהם ראינה אותו, והוא דיבר כן על ההשפעה של הקולנוע עלינו, אבל הוא אמר שזו השפעה מאוד מאוד איטית. אנחנו לא מקבלים הרגע, השנייה הזאת את ההשפעה, אבל לאורך שנים אנחנו רואים את השינויים. יכולתי להמשיך עוד המון המון זמן, אני רוצה להודות לכם מאוד. רנה, אבו פרחה, סייג, הסרט החולות לא מדברים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד משהו קטן על הקולנוע, שהוא כן כל כך גדול, והוא כן כל כך משמעותי, ולי הוא שינה את החיים. לי לראות סרט אחד שדיבר את המשפחה שלי בגיל 20, שינה לי את החיים. אז אני חושבת שממש יש לו כוח עצום, עצום, עצום.
1: הגר בן אשר, אף פעם לשום מקום, הבנתי. תודה רבה, הגר.
2: תודה לך.
1: אורית, פוקס רותם, הגוף האחר, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה.

0: חזר. בשעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו מתמקדים בכוכבים הגדולים של הקולנוע הישראלי שבוחרים דווקא ביצירות קצרות, כך גם האורחת הבאה שלנו, שחקנית מוכרת ומובילה, שיחקה בסדרות בישראל, גם הצליחה בחול, היא נעה בין LA ללונדון וישראל, היא עכשיו משחקת בפפה הגדולה, סרט קצר שמוצג כאן בפסטיבל, אנחנו מדברים על השחקנית דר זוזובסקי, שנמצאת כאן איתי, שלום דר.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: תשמעי, יש ממש רגעים מעטים בחיים שאני מצטער שאני רדיו ולא טלוויזיה. אבל אם רק היו יכולים לראות אותך עכשיו. עכשיו, איך אני אתאר לכם את זה?
1: זה אוברדרסט ברמות.
0: זה מין ענן ורוד שהתיישב כאן מולי. עכשיו, לא קשור בכלל.
1: חכה, גם יש לי לתת לך כובע. איפה הכובע שלנו עם החזרזיר?
0: יש כובע?
1: אנחנו ניתן לך כובע, אנחנו נצטרך להעלות את זה בסושל שלכם, לא, כאן
0: עכשיו
1: תרבות.
0: זה, עכשיו זה משוגע. עכשיו,
1: אין ברירה.
0: יושבים כאן מאות אנשים, הם לא קשורים בכלל לדר. לא איך שהם יושבים, לא איך שהם נראים, אבל דר זוזובסקי הגיע אלינו עם סמלה שאלוהים יודע מאיפה. דר, אני נורא שמח שאת נמצאת.
1: תודה, איזה כיף להיות פה.
0: שאני נמצאת כאן איתנו. כשאת קמה בבוקר, את יודעת איפה את?
1: שאלה טובה, כרגע אני בירושלים, ומספיק לי לדעת איפה אני נמצאת עכשיו, כי אם אני אתחיל לחשוב על מחר,
0: על מה יהיה מחר את כבר לא יודעת.
1: לא, זה כבר יהיה קשה.
0: כי אלה באמת החיים שלך, נכון דר?
1: כן, זה מתאים לי כרגע, ואני נהנית מזה, אבל זה גם מעייף, אבל זה גם מרגש, קוראים עלי דברים, אנחנו עושים יצירה. הנה הכובע שלך!
0: שלי!
1: תראה את החזרזיר, זה בשבילך.
0: שלי, הביאו לי כובע.
1: עם אוזניים של חזיר, חבר'ה, ברדיו.
0: עם אוזניים של חזיר ברדיו. עכשיו אני לא שומע כלום, אבל מה אכפת לי? רגע, אבל את לא לובשת אחד?
1: אני גם אלבש, הנה, בבקשה, בשבילך.
0: יאללה, שימי אחד.
1: אורייט, אורייט.
0: אוקיי, יש כאן אוזניים ויש כאן הכל.
1: הכל קורה. פפה הגדולה, חבר'ה.
0: עכשיו, היא קצת נראית לא פפה הגדולה, אלא נגיד אחת הבנות של טוביה החולב ברגע זה, עם מה שיושב לה על הראש. טוב, דיברנו על הרגע הזה שאת לא יודעת, או שאת שואלת את עצמך איפה את נמצאת. חיי הנדודים האלה, מה הם עושים לך כאדם?
1: הם עושים לי להתגעגע הרבה, אבל זה הדבר היחיד, זה המינוס היחיד, כי בסוף אני מרגישה שאני ממש מגשימה את עצמי בכל בחינה אפשרית, וחמסה, אני נהנית מזה. אני גם לא יודעת לשבת במקום אחד יותר מדי זמן. אני מתחילה להתגרד, אני מתחילה לחפש מה הדבר הבא, מה החוויה הבאה, אז זה משהו שכן מתאים לי לבן אדם שאני, לאישיות שלי. שהיא קצת, יש איזו הפרעה שם. מאז שאני קטנה, אמא שלי הייתה מגיעה למנהל, זה היה כאילו כל פעם
0: הפרעה שיש לה איזה
1: קשב כותרת? קשב וריכוז, לא יכולה לשבת במקום אחד, קוצים בתחת, מסתובבת כל היום, מדברת עם כל מי שזז, אין, לא רוצה להוציא אותי למסע לפולין, זה כזה אמא שלי צריכה להתחנן, הייתי צריכה להתחייב שאני הולכת לנקות האוטובוס אחרי כל יום. זה הרבה.
0: עכשיו, הסרט הזה צריך להגיד, הסרט שבו עליו אנחנו מדברים עכשיו, פפה הגדולה, ובמידה רבה יש בו חלקים שמדברים את הרגע בו את נמצאת, ואני רוצה ללכת אלייך, אל דר, שחלמה חלומות, לא שהגשימה אותם. זה מה שחשבת?
1: וואו.
0: שככה זה ייראה?
1: כמו מה שקורה לי עכשיו, או כמו מה שקורה לפפה?
0: כמו מה שקורה עכשיו לך.
1: מה שקורה לפפה קצת פחות כיף ממה שקורה לי.
0: לא, לגמרי, נדבר גם על זה.
1: מה שקורה לי עכשיו, אני לא חושבת שיכולתי לחלום למקומות האלה, החיים לקחו אותי, ופשוט אפשרתי להם, הלכתי איתם. אבל כן, אני חושבת שהחלומות שלי, ככל שהתחלתי ללכת ולראות שדברים יכולים לקרות, אז הם גם גדלו. אז זה נראה לי היה במין איזה סימביוזה כזאת.
0: אבל מה היה הרגע הכי שומט לסתות? כשהתחלת להגשים את החלומות האלה, מה היה הרגע הזה שבו אמרת, מה, באמת ככה זה מתנהל?
1: אני חושבת ששום דבר לא כל כך שומט לסתות, כמו שהידיעה ש כולנו בני אדם, והכל די רגיל. מה שזה נראה זוהר, זה לא כזה זוהר. ומה ש אני חושבת שכשאתה מבחוץ ומסתכל על זה, זה נראה איזה וואו, אבל בסוף אני חושבת שהחיים שלי הם מאוד פשוטים, מאוד רגילים.
0: הם לא.
1: הם כן.
0: הם לא.
1: אז בשבילי הם כן, ואני ממש ממש שומרת וחשוב לי שזה יהיה מקורקע. וחשוב לי לייצר בית בכל מקום שאני מגיעה אליו, וחשוב לי לייצר חברויות שהן אמיתיות ושהן יציבות ושיחזיקו אותי. אז נראה לי שאני ממש איכשהו חמסה מצליחה לשמור על איזה
0: התפקיד שלך בעיני עצמך השתנה בשלוש שנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר? פתאום מצאת את עצמך במקומות שלא דמיינת שתהיי בהם?
1: המחויבות שיש לך, להיות פתאום דובר של המדינה ו...
0: שמו אותך בפינה הזאת?
1: היו לי שיחות. ובהתחלה גם הייתי נלחמת ומנסה להסביר, הייתי בהסברה ונכנסת במקומות של באי כניסה לפעמים ועם אנשים שאין באמת על מה לדבר איתם, עד שפשוט התעייפתי והחלטתי שאני רק אדבר עם מי שמעוניין לשמוע ועם מי שמעוניין לנהל שיחה, וחבל על הזמן, אני מעדיפה לדבר דרך היצירה שלי ולא להיכנס למקומות ש...
0: שאין סיכוי בהם, שאין סיכוי בהם. יצקת משהו מדר בפפה, בגיבורה?
1: לגמרי. זה מאוד קרוב הביתה.
0: מאוד קרוב. זאת אומרת, הרעבה הזאת, נכון? היא מורעבת. היא יוצאת לטיים סקוואר, או אלוהים יודע לאן, ועושה בושות גדולות, וזה לא משנה. ויש לי 300,000 עוקבים ועוקבות, שזה מספר מלא. ואני אעשה... אלה רגעים שמצאת עצמך בהם?
1: תשמע, מדובר באמנית רחוב שרוצה להגשים את החלום שלה בעיר הגדולה, ובורחת מהזהות שלה ומאיזה משהו בעבר שרודף אותה. לא ניתן ספוילרים.
0: נכון.
1: אבל... והיא בכל הכוח נאחזת בחלום שלה, עד שבאמת ההודעה הזאת, העבר הזה, כן, איכשהו תופס אותה ומפוצץ לה את הבועה. ואני חושבת שיש בי מקומות שאני כן מצליחה להזדהות עם הרצון ללכת דוח, לא משנה מה, אני אדפוק על דלתות ואני אבוא לאן שצריך ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. אני בן אדם כזה שאני לא רואה בעיניים כשאני רוצה משהו עד שאני משיגה אותו. הרבה פעמים אני גם לא משיגה. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות היופי שאני גיליתי בלהשיג ולא לקבל, זה שאני מצליחה לאהוב את זה באותה מידה כמו לקבל. שאני כאילו סומכת על הבורא שגם כשזה לא, זה מדויק בשביל.

0: בשבילי.
1: את אומרת הבורא?
0: נכון.
1: זה משהו חדש? זה משהו חדש בך, העניין האמוני?
0: לא, אומרים ששמעתי בעיתון שאמרו עליי שזה חדש, אבל אנחנו ברומן כבר שנים.
1: רומן שנים? רומן. את מדברת איתו?
0: כן.
1: ומה הוא עונה לך?
0: עונה לי, מדבר איתי, נותן לי סימנים, נותן לי אהבה, בכל דבר זה יכול להיות. אתמול נסעתי במונית בדרך לסט, אני מצלמת עכשיו סרט, ואני הייתי גמורה, ואני הייתי מלא מלא מלא מלא דברים, וחדה וסטרס, ופתאום אני מרימה את הראש, ואני רואה שעל המראה של הנהג כתוב להדליק אורות, ויש סמל של חמסה ואום. אז אמרתי, הנה בבקשה, הוא ביקש שאני אדליק את האור, אני צריכה שנייה לפתוח את האור, לצאת מהחושך, לצאת מה...
1: יפה.
0: כן, אז יפה. הוא מדבר איתי.
1: זאת אומרת, אין כבר רגעים שאחרי שאת מקבלת לא מאיזה תפקיד שנורא נורא רצית, שאת מתכנסת בתוך המיטה ובוכה את נפשך למות?
0: אני יכולה מאוד להתבאס כשאני רוצה משהו ואני לא מקבלת אותו, אבל זה לוקח לי מאוד מהר להמשיך הלאה לדבר הבא. וחמסה... דברים גם מקסימים קורים, ואני חושבת שכן, ככל שאתה עובר יותר דברים במקצוע הזה, אתה גם מתחספס ומשחרר מהר יותר.
1: את יודעת להגיד, או האם עשית חקר בעצמך כדי להבין מאיפה הדרייב שלך? מהו הרעב?
0: מעניין. אני לא יודעת מהו הרעב, אני חושבת ש... אני רק מודה שיש לי אותו, כי אני חושבת שבלי זה החיים שלי היו מאוד מאוד משעממים ועצובים. ויש בי משהו שאני לא יודעת מה זה, אבל ש... קודם כל יש לי דמיון מאוד מפותח. ואני יכולה לשבת עם עצמי שעות ולדמיין דמיונות. אבל יש איזשהו משהו שרוצה לעשות, שרוצה ליצור, שרוצה... להמשיך להתקיים, זה כמו הרצון שלנו להתקיים, זה procreation, זה כאילו אתה רוצה, אתה צריך, זה לא שאתה רוצה, זה אפילו לא רצון, זה צורך שיש לי. ואני מרגישה הכי ברת מזל שאני מוצאת אנשים שיש להם את אותו צורך דומה, ואני לא מרגישה משוגעת לבד. יש לי את גבי, חברה שלי שיושבת פה איתי, שיצרנו את הדבר הזה ביחד, ודילן שבניו יורק עכשיו לצערי, אבל הוא הבמאי של הסרט הזה, ואני מרגישה שככל שאני יותר בדבר וברעב ובצורך וב... האחזות הזאת, אז גם, כן, אתה מצביע, אתה רוצה להשאיר שאלה.
1: אבל מהי הליבה? מהי הליבה? האם זה צורך בוולידציה? אני לא שווה אם לא תאהבו אותי? אני לא שווה אם לא תמחאו לי כפיים?
0: יש גם מזה. אני חושבת שזה הרבה דברים ביחד. אין ספק שלאומן, בייחוד לפרפורמר, יש צורך, לי יש צורך בוולידציה, יש לי צורך במחיאות כפיים, זה סם, זה ממכר. אבל בשנים האחרונות אני חושבת שגם הצורך שלי להוציא משהו מהקרביים שלי ולהגיד משהו לעולם הוא גם נהיה באותה מידה חשוב.
1: אז תגידי לי ותגידי למאזינות והמאזינים, דווקא הצעירות והצעירים שלנו עכשיו, תגידי משהו על הרגע בו את נמצאת ועל הרגע על המשהו שהם צריכים עבור עצמם.
0: וואו. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה מאוד מבלבלת, שהרבה מאוד מכתיבים לנו איך צריך לחיות, ומה צריך לעשות, ומה נכון ומה לא נכון, ואנשים מפחדים להביע את עצמם, ומפחדים להראות מי הם באמת, כי יקנסלו אותם והם לא יהיו שווים. ואני חושבת שגם עם כל מה שאני רואה בסושל מדיה, יש פשוט הרבה יותר תהודה לכל דבר שבן אדם עושה, אז זה מאוד מאוד מפחיד לקום ולעשות פתאום משהו, כי אם פתאום אני אקשל. אז ללכת אחרי משהו, גם אם הוא הכי שרירותי, איזוטרי, מוזר, לכו עם המוזרות שלכם עד הסוף, יהיה לזה קהל, יהיה לזה אנשים שזה יעניין אותם וזה ירגש אותם וזה ייגע להם בול בנקודה, ותקבלו את עצמכם ותאהבו את עצמכם כמו שאתם.
1: היופי שלך, ברכה או כללה?
0: ברכה, חיים שלי, הבורש, מה זאת אומרת? רק ברכה.
1: אין רגעים שאת אומרת לעצמך...
0: קצת פחות
1: יופי, אולי הייתי מגיעה רחוק יותר?
0: לא, למה אני צריכה להגיד את זה?
1: שואל?
0: לא, יופי זה מקסים, יופי זה ברכה, מה זה מתנה. וגם הוא לא יישאר, בוא, בסוף מה שנשאר זה אני צריכה לנצל את מה שנשאר לי, אני כבר לא כל כך צעירה.
1: חלום אחד לסיום, חלום אחד, באמת לסקאלה שאת רוצה לכבוש.
0: לכבוש? אני רוצה כרגע לכבוש את פסטיבל ירושלים.
1: יפה, ובעוד 10 שנים כשנדבר שוב, איפה תהי?
0: נעשה סרט באורך מלא בפסטיבל ירושלים, ונכבוש גם אותו.

0: תודה.
1: והנה מוכיח.
0: חברי אקדמיה יקרים, הסרט שלנו פפה הגדולה בפסטיבל ירושלים, תצביעו לנו, בבקשה, אנחנו בשורטליסט לאופיר, בבקשה. זה באמת סרט טוב. ראיתם אותו?
1: זה כבר לא, זה כבר לא פפה הגדולה, זה דר זוזובסקי הגדולה. דר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: שהיית איתנו היום. תודה רבה גם לגבי. ועד כאן מאזינות ומאזינים, הדיווח שלנו מפסטיבל קולנוע ירושלים, הוא יימשך הפסטיבל לאורך כל סוף השבוע, יש לכם עוד הזדמנויות רבות לצפות בסרטים רבים, הזוכים אגב יוכרזו ביום חמישי בערב. ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, כהרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לעדס גלעד, היא תקרא עבורנו את אנה בכוח.
2: אנה בכוח. להתבונן במילה כוח, במרפקיה. להתבונן במילה אנה, בקידתה. ולבקש בכל אחד, אנה בכוח. לעשות השתדלות נוספת. להיזכר שבתנועת היד בבת אחת, מונף מרפק בזווית מחוספסת, ונחבא קיפולו, שהוא סוד רך. עשני מודעת לשני הכתבים, התרפקות ומרפק בכל תנועת יד בעולם, ואשיב במחיית כף באוויר הצלול.
1: מחיית כף באוויר הצלול. נודה להדס גלעד שקרא עבורנו מתוך ספרה חותם מים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אני אשוב ויהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני האסקטים. היום נדבר על הלילה ועל מה שמאפשר לנו בכל זאת לעמוד על הרגליים. נדבר גם על בית קטן בערבה, יש סדרה חדשה על פי סדרת הספרים של לורה ויילדר אינגלס. איך היא הסדרה החדשה? התחלתי לראות אותה אתמול. מה השתנה? מה זה אומר על אמריקה והמיתוסים שלה? מה היא רצתה להגיד הסדרה, ועדיין, והאם עדיין היא אומרת את אותו דבר? עוד מעט נדבר על זה. אני אגיד לכם רק קודם לכן דברים חשובים, למשל שעורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, ועל הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. נתחיל עם המלאך רפאל, או שם הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, רפאל. הנה.
1: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
2: נכון, מה קורה? זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המשורר מרחב מעיין ישורון, שלום מרחב.
3: היי, מאיה.
2: היי. בוא נגיד, היום ומחר יתקיים בפסטיבל מנופים בירושלים מופע בכורה לרפאל, שזה פרפורמנס מוזיקלי בעקבות הספר שלך, רפאל, שיצא בהוצאת ברחש. דיברנו עליו בתוכנית כשהוא יצא, אז ספר על המופע הזה, מה אתה עושה שם?
3: כן, בעצם אני עושה אותו לא לבד, אלא דווקא עם אשתי אהובתי שהלחינה את השירים.
2: דווקא איתה, אוקיי.
3: תראי, רצינו, היא באמת הלחינה את השירים.
2: כן.
3: ורצינו לעבוד עם עוד חברות וחברים שהם בתל אביב, כי אנחנו במקור מתל אביב, באנו לירושלים, כי אשתי פה בבנר, אני פה בגלל אשתי. אז התנתקנו, הייתה מלחמת איראן השנייה, או עכשיו זה השלישית?
2: עכשיו זה השלישית, כן.
3: אז בשנייה, אבל אם את זוכר, אז היה, אי אפשר היה לקיים חזרות, ומצאתי נתנו את עצמנו ביחד כבר שרים, עד שהבנו שכנראה המציאות דיברה, ואנחנו...
2: שזה שניכם.
3: כן, יש לה איתנו את המוזיקאי אריאל לייקין, אבל זה יצירה שיתופית של, כן, של בעצם של בני זוג.
2: אבל מה זה אומר, מה קורה על הבמה? האם אתה שר את השירים או שזה, או שאחרת?
3: קודם כל, אשתי התחילה לשיר, ואני נגררתי מתוך הקולות של המחילה, בסוף נפתח לי שם איזה לא, והתחלתי גם אני לשיר.
2: כן.
3: אבל מבחינה בימתית, בעצם הרבה שברנו את הראש, מה זה הרפאל הזה, איך אפשר לתפוס אותו ואיך אפשר לייצג אותו. אז יש את כולנו מכירים את מופע הזיקוקים שעולה בשמיים בזמן הזקה, וכל האורות האלה, שאני לא בקונספירציה, שאני לא חושב שזה לא מיירט, אבל אני חושב שזה לא מגן עלינו במובן עמוק. אבל זה המלאך רפאל. כן או לא, זה רק חלק מהמופע שלו, והלכנו על איזה טכניקה, בעצם אנחנו מקרינים, אנחנו עובדים עם דימויים, לא דברים פוגעניים ומצלקים, אבל כן דברים שקשורים בסוריאליזם של החדשות, והדימוי מוקרן על הרצפה, ומהרצפה הוא נזרק לתוך מין מסך שמרחף באוויר, סוג של... אז אנחנו, יש לנו בעצם גם ריבוע על הרצפה של דימוי, והדימוי הזה מוכפל גם מאחורינו, ואנחנו מנסים להתמקם בתוכו, בתוך המופרכות שלו.
2: אני אמרתי מקודם, בוא נדבר קצת על רפאל, על הספר, בסדר? כי אני אמרתי, המלאך רפאל, או רפאל, הרשות ל... איך הם קראו לעצמם? אמצעי לחימה, הרשות לפיתוח...
3: יש להם כמו רישיון, להרוג יש להם רישיון, רשות.
2: רשות, רשות לפיתוח אמצעי לחימה. מה זה אצלך? אצלך זה גם וגם בספר? רפאל זה גם המלאך? הם המלאך? מה קורה שם?
3: כן, אני חושב שהרשת ממצה את כל האפשרויות.
2: כן.
3: אז רפאל, תראי, יש פה שדה לניסוי, כלומר, אנחנו, ישראל, הפכנו לאיזה מין שדה לניסוי של כלי הנשק של, של, של המלחמה העתידית העכשווית. זה, ככה כרגע תקוע הפרויקט הציוני, וזה גם מה שמחזיק את השקל. מכונת המלחמה הזאת שטובלת את, את הנשק, עושה לו טבילת אש בזמן אמת, ואז תוך כדי כבר מוכרת אותו למלא מדינות גם באירופה וגם באפריקה.
2: מה לעשות? צריך להתפרנס. תגיד, מרחב, אמרת שאתה בדרך כלל גרת בתל אביב, ועכשיו אתה בירושלים. אמרת את זה כלאחר יד, אבל מעניין אותי, איך בירושלים? איך זה לעבור לגור בירושלים?
3: זה כמו שהייתי בגולה תל אביב, לא ידעתי, בתל אביב היה לי נוח, הייתי בגולה. עכשיו אני בגולה ירושלים, וזאת... יו, אני מתגעגע לקירות חלקים, הכל פה קירות של אבן.
2: כן.
3: והירושלמי, תקשיבי, זה לא... ולא צחוק, הם כאילו חילונים, זה מה שמעניין אותם זה שהם חילונים, אבל זה מגדיר את עצמם מול הדתיים, אז הם פשוט חילונים. אני שמח שהפסטיבל מנופים שרינת אידלשטיין עצרה בתבונה ורגישות, הוא דווקא פסטיבל שמתמקם מול המציאות באומץ ובכנות, זה מפריך את התזה שלי על האומנים הירושלמים.
2: אוקיי, אז דבר והיפוכו. לא, אבל ירושלים נגיד מהצד נראה, אף פעם לא גרתי שם, אז תמיד נראה לי שבניגוד למה שהתל אביבים חושבים על עצמם, ירושלים זה המקום הקוסמופוליטי האמיתי, זה לא נכון?
3: זה עלת, אבל תמיד אני גם בתור תל אביב הייתי מגיע, את לא הרגשת את זה שאת מגיעה באיזה טונה של, של איזה משהו מתנפלת עלייך?
2: כן, כן.
3: זה, אז זה קשוח.
2: כן.
3: וגם קשה לי פה, קשה לי פה עם הימנים והכיפות והנשק בהכנס והחיוך על הפנים. אני לא מרגיש פה בבית.
2: אז תפר לנו מה אתה קורא עכשיו, אם ככה.
3: או, בבית אני לפחות יכול לקרוא...
2: כן.
3: את אישה מפל, שזה ספר שירה חדש של נועם אחדות. מאוד יפה. בעצם את שומעת אישה מפל, את חושבת מה הולך להתנפל עלייך? איזה גודש ואיזה תואפות. כאילו שהפואטיקה תהיה כזאת של מבול, אבל בעצם היא עובדת מתוך צמצום עמלני וזהיר, ובעצם המפל את מקבלת את הפנינים, את הזהרורי האור שמשתברים מהמפל. יש פה, זה ספר שממשיך את המסורת של רומי, של זלאל א-דין רומי, של שירה שמחפשת את הנשגב והיפה, ונועם אחדות עשתה פה עבודה מאוד עדינה עם טיפוגרפיות. בעצם היא גם מחלקת לנו פה, לא יודע אם נקרא לזה, אולי מנדלות או טיפוגרפיות חצי קבליות. יש פה חיבור יפה, יש פה פירוקים של השפה לאימא ומים, לשמיים ושמש, כאילו היא מצליחה לצייר את זה בטיפוגרפיות. יש פה פירוק של הלשון, אבל רק לצורכי הרכבה, רק כדי שנראה את האמת שרוצה להתבטא מבעד ללשון.
2: אז בוא נגיד שאישה מפל של נועם אחדות יצא בהוצאת נצח, אם מישהו רוצה לרכוש אותו שידע לעצמו, שזו הוצאה...
3: כולל ההיפוך היפה בין פוט לטוף.
2: היפוך משגע. נגיד על הוצאת נצח שהיא הוצאה חיפאית, הם קוראים לעצמם לייבל ואני אוהבת את זה. אתה קורא במקביל ספרים או כל פעם רק ספר?
3: כן, ברור, כי אי אפשר לסיים ואז להתחיל, זה לא...
2: למה? זה מחרדת נטישה או מה? למה? אז מה אתה קורא במקביל אישה מפל?
3: אז יש עכשיו, יש לי את חיים של אמונה שכתב פול מנדס פלור, שהוא אחד החוקרים הרציניים של בובר, והוא כתב ביוגרפיה של בובר, אבל אני לא מת על ביוגרפיות, אבל זה ביוגרפיה שמבינה את החיים והמשל, ואיך הם הרוגים זה בזה, אז זה ממש כיף לקרוא. ואני קורא את Alone with the Alone.
2: Alone with the Alone. לבד עם הלבד.
3: כן, אני חושב, לא יודע איך צריך לתרגם את זה לעברית בדיוק. בכלל יש פה שאלות תרגומיות, כי זה ספר שהוא בעצם, הנרי קורבן כתב אותו בצרפתית, על איבן אל-ערבי שכתב אותו בערבית, ואני קורא את זה באנגלית. יש פה המון אתגרים תרגומיים. אבל צריך להגיד שזה תרגום יפה, כי זה ספר שיש בו מלא משחקים, כלומר, איבן אל-ערבי, הוא ממש כמו איזה מקובל שפתי, שיש לו מלא משחקי לשון, הקוראן קורא לך להיות נקרא בו, כאילו, ממש כמו שאפשר לצפות מהמקובלים, כאילו, אותה עבודת לשון, ובאנגלית אין כמעט דרך לייצג את זה, ודווקא מתרגם, עצה פה, לפחות אני שמתי לב לשורש קום, שהוא הולך איתו לאורך הספר ועושה ממנו גם את הקומפוזיציה וגם את הקומפשן, וכאילו כל הצורות של האיגוד והאיסוף, פתאום, כאילו כמו עבודת שורשים בעברית שהוא מצליח לעשות דרך קום.
2: כן. תגיד, מי הסופר האהוב עליך? אתה יודע להגיד? או המשורר האהוב עליך?
3: הסופר והמשורר.
2: טוב, בסדר, זרקתי, תחשב, תהרהר.
3: אבל זה עניין של מצב רוח. כרגע אני חזרתי להתאהב, לא חזרתי, כאילו מעולם לא הסכמתי להתאהב ברומי, נגיד. תמיד זה היה נראה לי שיט של הרוחניקים, ועכשיו אני צריך את זה, אני כאילו נמאס לי מכל המלבקים של העולם שאומרים שאין, ושהכל אין חברות ואין נחמה, ואני מול המציאות, אני זקוק ל... למישהו שכן יהלל את היפה.
2: יפה. זה יפה מאוד. אני גם אקרא רומי, אני גם צריכה את זה. איך הספרייה שלך מסודרת?
3: כאילו, היא שואפת להיות מסודרת בגדול, לפי שירה, פרוזה, עיון, אבל יש פה ילדות ויש פה כל מיני אנשים.

0: יש כבוד לספרים, רק כאילו בלגן.
1: אתה חושב שאתה לוקה בסינדרום ירושלים בעצם?
0: אני חשבתי שאני אהיה יותר סינדרומי.
1: כן.
0: אבל לא, אני, כאילו, תמיד נשאר אני. לא, כאילו, המשוגע הכי שפוי ש...
1: טוב. אז בוא נגיד, הפרפורמנס המוזיקלי הזה, רפאל, זה בשלישי רביעי, נכון?
0: כן.
1: חמש, זה, מה זה, זה היום? היום?
0: תשע בערב.
1: היום בתשע בערב, ומחר גם בתשע בערב.
0: איפה אני? כרטיס?
1: תשמור לי כרטיס, יכול להיות שאני פתאום אעלה לירושלים, אם לא יהיה איזה הפגנות חרדים או איזה פחות פקקים.
0: פחות קריר, צריך להגיד על ירושלים שיש לה אוויר טוב.
1: אוויר הרים צלול קיין.
0: ולא מזיעים פה בקיץ.
1: אז פתאום הבנתי שזה 14 ביולי, זה יום הבסטיליה. לא פחות ולא יותר. זמן טוב לראיין אותך. מרחב ישורון, רפאל.
0: כיף לדבר איתך.
1: כיף לדבר איתך, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות.

אני מלכה ויש לי כתר, גם אם הוא שבור עכשיו. שמענו את זיו עם השיר כתר, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אספר לך משהו, בדרך כלל אני קוראת ספרי שירה מההתחלה עד הסוף, כפי שהמשורר התכוון, וכפי שהוא הניח את השירים בסדר שהוא בחר, או היא. אבל תמיד לפני שאני עושה את זה, אני פותחת באופן אקראי, כדי שהעיניים ייפלו על איזו שורה אחת. ככה אני מתחילה. בספר החדש של רוני אלדד, שנקרא לילה, העיניים שלי נפלו על, על שורות מהשיר כנף ציפור השיר. ואלה השורות שהם נפלו עליהם. אמי יצאה. כפות ידיי צמאו מאוד. אלמלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. ושאלתי את עצמי, איך היא יודעת? זה ספר שזז, אפשר לומר, בין מות אימה והשיבה באוקטובר, שיש בו כמיהה סומה, ככה היא קוראת לזה, כמיהה

0: כמו דינוזאור כחוד, הלום תשוקה אל החיה העתיקה שמתוכה בקע, שיש בו רעב וציפורני אהבה שלוחות, גם זה יש בו, כל המילים האלה מילים שלה. לילה הוא ספר השירה השלישי של רוני אלדד, קלט פרס גורי לשירה עברית לשנת 2025, הוא רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מלבד זה שהיא משוררת, רוני אלדד היא גם עורכת השירה וספרי ילדים בהוצאת העם עובד, והיא גם מלמדת כתיבה. שלום רוני אלדד.
1: היי,
0: מאיה. נגיד, נתחיל אולי בשמות, כדי להבין מה עבר עלייך ומה עובר עלייך ועליי. הספר הקודם שפרסמת נקרא יממה, ועכשיו לילה. והרבה השתנה בעצם בחיים שלך, מיממה ללילה.
1: נכון.
0: מה קרה שם?
1: כן, זה לא סתם, זה ממש מטבע לשון כזה, נכון, הבדל של יום ולילה, זה ממש... למרות שיממה זה לא בדיוק יום, זה כאילו מכיל את כל התנועה.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שיממה הוא מין ספר כזה שנכתב בימי האימהות הראשונים, כזה מין איזה תובנה חדשה והיכרות חדשה שהייתה לי עם הזמן, ועם הדבר שהוא עושה, לפחות פועל על אימהות או על האימא שאני הייתי. שעד לרגע שנעשיתי אימא, אז הרגשתי שהזמן עומד לרשותי, כי יש לי את כל הדקות בעולם ואת כל הימים בעולם, והם פרוסים לפניי ואני יכולה לעשות בהם מה שאני רוצה. ופתאום הוא קיבל איזה מין, הוא כמעט הפך להיות ישות כזאת, שפועלת עליי, ויש לה מצבי רוח וגחמות, וגם היא מביאה איתה המון חרדות. כאילו היה בזה משהו מאוד מאוד חי, ומבהיל ומפעים ומרגש. אז כאילו רציתי, כשהייתי אימא צעירה, רציתי לחקור את זה בתוך השירים ולכתוב על זה ולאפיין את זה, והכל היה מין רצוף גם אהבה וגם חרדה וכל מיני דברים. אז פתאום בשנים האלה, שאיכשהו השנים האסוניות האלה שקרו לכולנו ובאופן כללי כזה, ולי באופן פרטי ולמשפחה שלי, כי אימא שלי חלתה ואז מתה, והשנה היינו במין אולפן אבל כזה, למדנו איך להיות יתומים פתאום, וכל הדבר הזה שקרה לנו פתאום נראה לי כמו איזה לילה מתמשך וארוך, ולא ממש... הצלחתי למצוא קשר לתחושת זמן החיה והשירה הזאת שהייתה לי קודם. אז נראה לי שזה היה מין שם מתבקש כזה שנולד מתוך ההרגשה הזאת. וגם איזה מין הבנה כזאת שבגלל שהייתה לנו אהבה כזאת גדולה, והשירה ונורא נורא כזאת אינטנסיבית וחד פעמית, לי ולאימא שלי, לנו כילדים, לאימא שלנו, אז מתישהו די בתחילת האבל עליה, הרגשתי שאבל הוא הצל של האהבה, כאילו, וככל שהאהבה יותר גדולה, האבל הוא מין צל שהוא בקו המתאר של האהבה הזאת, וזה מין מס כזה שצריך לשלם על האהבה הזאת.
0: כן.
1: אז זה הרגיש כמו לילה, בגודל של אמא שלי כזה, בגודל של האהבה שהייתה לנו. זה בעצם השם.
0: יש דברים כאילו... כאילו בסיסיים, אנחנו כבר לא ילדים, אז אנחנו יודעים מזה לא, אבל יש לך שיר ש... אני חושבת שזה השיר שפותח את הספר, שנקרא איך להירדם.
1: כן.
0: שהשורה הראשונה שם היא תחילה עלייך להסכים למות, ואחר כך יש שיר איך להתעורר.
1: נכון.
0: ששם יש שורה, זה נשמע כמו בעיה במגעים. זאת אומרת, כל הדברים כאילו הכי בסיסיים בחיים האלה, צריך מחדש לחשוב עליהם. איך להירדם, איך להתעורר.
1: נכון, גם מי שהייתה אמונה על זה... לפחות כשהייתי ילדה, היא כבר לא פה, אז את צריכה ללמד את עצמך איכשהו להרדים את עצמך מחדש. כן, הכל חדש, הכל אחר, הכל מוזר, ממש.
0: אבל יש גם את ה... אני לא יודעת אם יש לך את זה, אבל יש גם את העניין הזה שכאילו אם את כבר אדם מבוגר שהוא נשוי ויש לו ילדים משל עצמו וזה, אז כאילו, בסדר, זה דרך החיים, נכון? זה אפילו הדרך המועדפת, שילדים קוברים את ההורים שלהם ולא להפך.
1: כן,
0: כאילו את יכולה לשאול את עצמך, בדיוק, כאילו את, אבל יכולים להסתכל עליך ולהגיד מה את, או את על עצמך, מה את כל כך, כאילו, בסדר, ככה זה העולם.
1: כן, ממש, ובטח בשנים האלה שאת שומעת כאלה סיפורים שבאמת אין שום דבר בינם לבין טבע העולם.
0: נכון.
1: ואנשים עוברים דרך אסונות מחרידים ואכבריות מחרידה, כל מיני דברים. דברים שבאמת לא בכלל אפשר לשקול אותם לעומת מה שנוהגים לקרוא דרך הטבע. ומצד שני, החוויה הפנימית היא ששום דבר כאן הוא לא טבעי. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני ש... אוהבים ככה ואת צריך להיפרד ככה, זה לא סביר שלב של בן אדם אמור לעבור את הדבר הזה ולהיות שלם בצד השני שלו, זה כל מיני כאילו תמהונות כאלה שאני פגשתי לראשונה, ודווקא אני חושבת שמצד אחד זה גרם לי לאיזה מבוכה לדבר על זה בכל רם כשיש כאלה אסונות מסביב,
0: כן.
1: ומצד שני יש משהו בצערים שהוא... הם נמזגים אחד בשני, וזה שאני פתאום כל כך כואב לי, אני כאילו יכולה להבין משהו מכאב של מישהו אחר, ויש בזה גם איזה, כאילו לבבות שבורים, הם קצת יותר מתקשרים אחד עם השני.
0: כן.
1: אני חושבת.
0: אני אשמח אם תקריא לנו שיר מהספר, לפני שנמשיך לדבר.
1: בטח. אפשר אולי לקרוא את מה שנפתח לך במקרה.
0: כן, כנף ציפור השיר, נהדר.
1: יופי. אמהות עוזבות את העולם דרך חלון או דלת, למה דומה מי שאוחזת ואוחזת בגופן להישאר, התנוקנות של מלט באוויר ולפיתה נבהלת בכנף ציפור עשיר ודבק קרח באצבעותיה. אין מה להגיד, 100 ימים שהאוויר תלוש ולא מגליד, היסודות פרודים ומתקשים להיקשר, יומם וליל ובחוץ תלויה אותה צורה. היא מלאה, היא חסרה, היא סובבת סביב צירה ואין בה כלום. אנחנו שניים מתבוננים בזה מתוך החדר. הכל בסדר לכאורה, אבל אתה רואה, כפות ידיי צמאו מאוד. אני רוצה להידבק בזהבים, לטבול בפנסים, לחבוש פירות פצועים, להציט את קצות ההכרה, להתלקח בשלהבת טווסים. אתה מבין? נהר איתן דוהר מקיף אותי, וכשנשטף דבר ממנו לא נספג באור. אם יצאה, כפות ידיי צמאו מאוד. למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד.
0: למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. אני רוצה לדבר על משהו שאת כותבת בשיר אחר, שנקרא שניים. את כותבת שם, למראית עין פסק הזיב מן העולם והעולם מוסיף ללכת. וזה באמת איזו תחושה כזאת שיכולה להיות לנו, כשקורה אסון פרטי או כללי, וכולם עם העולם כרגיל, הכל ממשיך ללכת, ואת פתאום מרגישה מחוץ לעולם.
1: נכון. כן, זאת הרגשה נורא מוזרה, זאת הרגשה של להיות איזה גולה בבית של עצמך, לראות דברים נורא נורא מוכרים, ופתאום... והם נראים כמו קליפות כאלה מרוקנות, ואני חושבת שכולם מרגישים את זה קצת ברמות משתנות, כשדברים מהותיים משתנים אצלם בחיים. לפעמים זה אפילו ברגעים שמחים, אפשר להרגיש פתאום איזה זרות למה ש... איזה פער בין ההשתנות של החיים הפרטיים ובין העולם, אבל כשזה אבל או אובדן, זה חמור פי כמה, אני חושבת.
0: השירה יכולה לעזור לנו? יכולה להציל אותנו? את המשורר או את הקוראים? לא יודעת, אולי את שניהם? אולי בכלל לא?
1: לי זה מאוד עזר. זה עזר לי כי גיליתי שגעגועים זה דבר מאוד מאוד פראי וכאוטי, ואין לי שום דרך לפענח את החוקיות של זה. הרגשתי בתוך איזה צונמי כזה מאוד גדול ופראי, ולכתוב היה איזה... הזדמנות כזאת להשאיר חריץ על הקיר של המערה שאני חיה בה, ולסמן לי שיש דברים שאני יכולה איכשהו לצאת ולבוא מהם, לראות איך הרגשתי אתמול, להתפקם לרגע בתוך הכאוס הזה ולסמן משהו אפילו קטן. ולא חשבתי שזה יכול לעזור לאחרים, זאת האמת, כי הרגשתי שזה מאוד חד פעמי, מאוד שלי, הרגשתי כאילו מעולם אף אחד לא הרגיש כמוני, ונראה לי דבר כמון
0: שהרגישים כמון.
1: וגם כאילו היה לי איזה בוז כזה כפי, יש איזה נכון, יש את חמשת שלבי האבל, יש מין ניסיון כזה למשמע ולאלף את הדבר הזה, שהוא כאילו... כן. כך הרגשתי שהוא כאוטי ולא אין, לא היה כמותו, שאיך יכול להיות שיש גם מדריך למתאבל שיכול לעזור לי. אז גם אפילו נגיד לכל מיני כאלה זמנים של הלכה, של חודש, שבעה, שלושים, שנה, כל הדבר הזה הרגיש לי זר ולא, שום דבר לא היה שמיש.
0: כן.
1: אז חשבתי שאם זה כל כך חריג וחד פעמים, זה לא יעזור לאף אחד. אבל במהלך השנה הזאת, יצא שכתבתי, אז גם העליתי את השירים האלה לפייסבוק, והיה לי איזה מין תחושה כזאת שזה מקבע אותם בשבילי, זה הופך אותם לסגורים ושלמים. ופתאום אנשים הגיבו לזה מאוד, והופתעתי שוב לגלות מה שאני יודעת על שירה, שלפעמים ככל שהיא... כאילו פרטית, וככל שהיא חד פעמית ונקודדת, וכמעט כזה בשפת סימנים, היא יותר נושאת פשר רגשי לפחות בלב של אחרים. אני יכולה להגיד דברים שהם בשבילי מין חוויית ילדות כל כך, כל כך איזוטרית ופרטית, ופתאום מישהו אחר יגיד לי, כן, גם אני, או אני ממש מבין, אבל גם אם הוא לא היה בדיוק במקום הזה, ובזמן הזה היה לו איזה מין מצב... קיומי מקביל שמדבר עם הדבר הזה, והוא קשור לאיזה מידה של אמת שמוכנים להתמסר אליה.
0: זה נורא מעניין שאנחנו, שבני האדם זקוקים לניסוח של ההרגשה שלהם והחוויה שלהם. זאת אומרת, כשמישהו מצליח לנסח בשיר למשל, איזה משהו, איזה חוויה, איזה רגש, גם יכול להיות שאת בכלל התכוונת למשהו אחר, לא משנה. ככה אני קוראת את זה, אז זה גורם לאיזה, יש איזה הקלה. שהנה, יש נכון. מילים לדבר.
1: נכון, נכון. אני חושבת על תינוקות, על איזה עינוי זה לבכות בלי שיהיה לך מילה.
0: נכון.
1: או על האדם הקדמון, כל מיני כאלה, באמת, זה מין מצבים כאלה שנראים לי כל כך מייסרים, שגם אתה נורא נורא עצוב, וגם אין לך איך לקרוא לזה בשם, זה סיוט.
0: למרות שיש גם אנשים, זאת אומרת, אנחנו כולנו, תיאת, אחרי השבעה באוקטובר, בסמוך לזה, אנחנו ראינו פה המון אנשים משוררים וסופרים, כולם דיברו על הדבר הזה שהם לא יודעים אם הם יכתבו אי פעם, אין מילים, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך, גם, לא, גם כשאתה לא תינוק, מול חוויה, נגיד מול כאב מאוד גדול, שאתה לא יודע, אתה לא מצליח לתת לו מילים, לזמן מה לפחות.
1: נכון. אבל אני, נגיד, אחרי השבעה באוקטובר, פתאום הבנתי שזה התפקיד. סוף סוף הבנתי שיש תפקיד למשוררים.
0: כן.
1: אמיתי. כאילו שיש להם באמת איזה, הם כמו מקצוע חיוני כזה. לראשונה בחיי זה היה פתאום משהו שיכולתי לראות, שאנשים ממש נשמחים על זה. אז כן, זה נכון שהאלם כזה כללי ומוצדק, אבל מי שאמון על המילים לפחות בחברה, הוא לא יכול להרשות לעצמו. המון זמן לשתוק, הוא צריך איכשהו למצוא מה לומר.
0: בעצם את חושבת שהוא מועל בתפקידו, אם הוא שותק.
1: אני חושבת שזה לפחות חייבים לנסות. כן. לא יודעת אם אפשר להצליח, אבל אני הרגשתי שאין איך להגיד, מצטער, אני לא יכול.
0: מעניין. אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר שלך מהספר, אבל אולי לפני זה משהו קטן מחיי היום-יום, סליחה שאני הולכת אליהם, אבל בכל זאת את עורכת השירה וספרי הילדים בהוצאת עם עובד.
1: נכון.
0: ואני רוצה לדבר על העניין הזה, נכנס לתפקיד הזה לא מזמן, שעורכת נכון. ספרי השירה. מה התוכנית? מה את מתכננת שיהיה לנו שם?
1: התוכנית היא פשוט להוציא ספרים יפהפיים.
0: אוקיי.
1: זה
0: פשוט? מה הבעיה? אני לא מבינה מה הבעיה.
1: פשוט קרנה של השירה כל כך כל כך ירד.
0: נכון.
1: ואנשים לא קונים שירה, לא קוראים שירה, וגם מה שכן קוראים הוא איכשהו עבר איזה רדוקציה לא הכל בכלל, אבל בגלל רשתות חברתיות, בגלל וואטסאפים, אז דברים צריכים להיות מאוד קצרים, מאוד מפוענחים, מאוד קלים, מתפרקים מהר, וזה עשה איזו פעולה שאני מזהה שהיא מאוד אלימה, השירה.
0: כן.
1: ומצד שני, נכתבת כל כך הרבה שירה יפה, שזה כאילו כמו לראות ברז בולף ולא לדעת מה לעשות, כי את רואה כזה מקור חיות אמיתי שעובר בעולם, ואף אחד לא ניגש אליו, זה מאוד מתסכל.
0: כן, למה הם לא ניגשים? איך אנחנו נגרום להם לגשת? מה לא ברור?
1: אני לא יודעת, אבל זה כנראה לא, זה לא רק המצאה של הדור שלנו, כן? לא, תמיד לא קראו שירה בהמונים, זה כן. היה כזה של מעטים, כמו שוויסלב שימבורסקה אומרת, אבל, עדיין יש משהו בזה שהוא נורא מתסכל, ואת נורא רוצה, כאילו, עם השוקת שלך, לקרב אותה לכל מי שרוצה לסתות ולהגיד לו, כדאי לך, זה נורא טעים. אז בעצם זו תוכנית העבודה. תוכנית העבודה היא להוציא ממה שיש. יש באמת כאלה דברים יפים שמגיעים אליי, ואני קוראת ומרגישה כזאת בת מזל להיות, לקבל אותם ולקרוא אותם ולתהות אם נוכל להוציא אותם אצלנו, אז זה מה שצפוי לנו. זה סדרה חדשה שקוראים לה תמוז, אני
0: רואה
1: שהיא תהיה
0: פייפייה,
1: כמו השם שלה.
0: שם באמת יפה. את יכולה לספר לנו מי המשוררים שיש כבר, או שזה עוד סוד?
1: לא, זה עוד סוד, למרות שיש כבר כמה חוזים שנחתמו, אבל הם עוד לא הודיעו את זה לעולם, אז אני לא אהיה זאת.
0: אוקיי, אז נחכה בסבלנות. רוני אלדד, אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר אחד מהספר.
1: בשמחה. אז אולי נקרא את השיר שמופיע על הגב, קוראים לו פעם. שיר שהופיע בספר שהוצאתי עם שני משוררים מעולים שקוראים להם עמוס נוי ואריאל זינדר. הם הוציאו את הספר יחד שנה אחרי השבעה באוקטובר, וכולו שירים ספוגים בזמן ההוא. אנחנו במובנים מסוימים עדיין בו, למרבה הזעזוע. אז בתוך הספר הזה יש גם כמה שירים משם. בספר הוא קוראים היינו משונים. ולשיר הזה קוראים פעם. פעם. את היית צחופת זהב, אכלת זהב, שתית זהב, אמרת זהב, זהב, והכל נהר זהב, גאה זהב, נגר זהב, ולא ידעת שהזהב הוא רק זרחן, מתפוצץ על פני המים, שהאור הוא בעצם צל החושך, שהחושך הוא רעב, והרעב הוא פי ילד של שונו דבוקה, והבכי דולק את השדיים, והשדיים הם פצעים בבטן העולם, והעולם נכרה ענק, נקוב תקוות, אכול חומצת הלחש העובר בין השכבות. איכה יועם זהב, איכה יועם זהב, איכה יועם בתוך מכרה שמיים.
0: רוני אלדד, לספר קוראים לילה, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ריתמוס
1: נכון,
0: לשירה.
1: נכון, נכון.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת, רוני. בשורות טובות.
1: אמן. תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בשבוע שעבר עלתה בנטפליקס סדרה חדשה, עיבוד לבית קטן בערבה, הסדרה המיתולוגית ההיא משנות ה-70, שכל בני דורי ראו כמה וכמה פעמים, גם כי זה היה הדבר היחיד לראות בערוץ היחיד שהיה אז, וגם כי אהבנו אותה, ואת לורה אינגלס מאוד. למדנו מהסדרה הזאת לפנטז על אמריקה, על איזושהי אמריקה כלשהי. למדנו על מיתוסים אמריקאים, על חלוצים שמגיעים לשום מקום ומפריחים את השממה במערב הפרוע, והם נוצרים טובים, עם ערכי משפחה נעלים, ויש להם ילדים טובים גם. טוב זה העניין, חוץ מנלי, הילדה הבלונדינית המרשעת כמובן. הסדרה מבוססת על סדרת ספרי ילדים שנכתבה על ידי לורה אינגלס ויילדר בשנות ה-30. היא זכתה פה בארץ לפני שנתיים, הספר הזה, בית קטן בערבה לתרגום חדש של אבירם הגולן. ונשאלת השאלה, למה חוזרים שוב ושוב לסיפור המכונן הזה? האם הוא קשור למציאות? האם עוד אפשר לספר אותו בכלל בשנת 2026? איזה התאמות נעשו כדי שהקהל בשנת 2026 יוכל לסבול את הדבר הזה? למשל, בפרק הראשון יש רופא שחור שפתאום הגיע, אפרו-אמריקאי כמובן, מה שנקרא, הוא צץ לעזור, ואף אחד לא מרים גבה. אני הייתי בטוחה שעכשיו הולכת להיות סצנה כזאת, שבה הם אומרים, רגע, רופא שחור, זה לא, מה זה? אבל זה לא קרה שם. אף אחד לא חשדן לגביו, כי זה אנחנו ב-2026. אבל זה לא, אני לא יודעת אם זה קשור למציאות, ואיך צריך לספר את הסיפור. אז בוא נשאל את דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור פרומר.
1: שלום רב.
0: אתה גם גדלת על בית קטן בערבה?
1: אני גדלתי על זה, אני לא כזה אהבתי את זה, אבל גדלתי את זה.
0: לא היה מספיק אקשן אולי בשביל בנים בסיפור הזה, נכון?
1: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שב... אין, אני חושב שאין זמן אחד מאז שהתוכנית עלתה, נכון, שנות ה-70, התחילת שנות ה-80, שזה לא היה משודר באופן רצוף בטלוויזיה האמריקאית, עד היום.
0: אוקיי.
1: ולדעתי זה עוד, עד היום זה עוד מופיע ברירנס בכבלים.
0: מדהים, אוקיי, מדהים. איזה אמריקה עולה מהסדרה הזאת? למה הם ממשיכים לשדר אותה? איך הם משתקפים לעצמם שם?
1: הרי זה נוסטלגיה, נכון?
0: נכון.
1: ויש משהו... במחזוריות הזאת, שכל כמה עשורים אנחנו זקוקים לנוסטלגיה הזו, לחזור לאיזשהו עבר מדומיין, במובנים מסוימים מדומיין, במובנים מסוימים לא. כי זה כן חוויה היסטורית שהרבה מאוד אמריקאים חוו, של ליישב, נכון, להפריח את השממה וליישב את צפון אמריקה.
0: כן.
1: כלומר, זה כן חוויה אמיתית, אבל באמת, הזכרת את העובדה שזה מתחיל בכלל בתור ספרי ילדים.
0: נכון.
1: הרי, ברגע מאוד מיוחד, אני חושב שהשאלה מעניינת היא מתי יש את, את הצורך הזה, נכון, לנוסטלגיה הזה, לדמיין מחדש את העבר, ואנחנו רואים שזה מתחיל בשנות ה-30 של המאה ה-20.
0: כן.
1: שהסדרת ילדים הזו בעצם, של הספרי ילדים, יוצאת לאור לראשונה, כי שזה הרי מתעד חוויה 50-60 שנה לפני, שבעצם בעצורים האחרונים של המאה ה-19, שהסופרת, לורה אינגלס ויילדר, היא בעצם חוזרת אחורה ומספרת על הילדות שלה במערב התיכון, בוויסקונסין ומיזורי, ונכון, וכל ה... ובקנזס.
0: קנזס, כן.
1: שהילדות המחודש עכשיו מגיע לקנזס. ואז, וזו שאלה, ואני חושב שאם אני מסתכל על זה כהיסטוריון, אז בעצם אנחנו באמת, שנות ה-30, הספרים יוצאים לאור גם הבסיס של השפל הגדול.
0: כן.
1: נכון? אז בעצם שאמריקאים...
0: המשבר הכלכלי הגדול, גדול של שם. נכון.
1: נכון, שזה גם, זה לא רק משבר כלכלי, זה גם משבר הרי תרבותי, זה משבר בכלל, על רגע, עם ארצות הברית, החלום, אנחנו לפני עידן החלום האמריקאי, אבל אם זה מה שנותר מארצות הברית, אז אולי בעצם כל המיתוסים שלנו היו שגויים, אז הספר הרי הוא טוען אחרת, הספר בא ומבסס את המיתוס, דווקא ברגע שהוא כל כך מתערער, גם בגלל השפל הגדול, אבל גם בגלל בעצם המודרנה, נכון? שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, זה הרגע שאותו עבר מדומיין בעצם מסתיים.
0: נכון.
1: אין יותר את החלוציות הזאת, את החוויה הכפרית הזאת, כי ארצות הברית הופכת למדינה מטועסת, קפיטליסטית ומאוד מאוד אורבנית.
0: אין כל המרחבים האלה שאתה יכול פשוט לרכב על הסוס שלך, להגיע לאיזה מקום ולהגיד, טוב, פה יהיה הבית שלי. שזה הפנטזיה הזאת.
1: יש אותם היום, אבל מישהו ברוב הסיכויים שזה תאגיד, נכון, שולט בהם וגידר אותם.
0: מישהו כתב את זה בטאבו כבר, כן, נכון. הסיפור הזה שהם מספרים עכשיו, בבית קטן בערבה, זה סיפור שעוד אפשר לספר אותו כמו שסיפרו אותו אז? הסדרה הזאת, עוד לפני שהיא עלתה, כבר התחילו אנשים לחשוש מאיך היא תוצג. מייגן קלי למשל, שהיא עיתונאית, משפיענית מהימין השמרני, זהירה, אני מאוד אהבתי את העזרה שלה, כי היא הצחיקה אותי. היא אמרה, לפני שהיא ראתה, אם תהפכו את בית קטן בערבה לווק, הפוך את הריסת הפרויקט שלכם למשימתי היחידה. כי היא אוהבת להגזים. אוקיי, אז אמרתי לעצמי, אבל אפשר לספר את זה אחרת?
1: אז אני חושב ש... מספרים את אותו סיפור, אבל חייבים לספר אותו אחרת.
0: Okay.
1: נכון? כלומר, שזה חשוב, כי מתקנים, מעדכנים, אבל לא משנים את המהות. אני כבר צפיתי בכמה מהפרקים הראשונים של העיבוד המחודש הזה בנטפליקס, ואני חושב על זה הרבה כמו שאני חושב על המילטון.
0: כן.
1: בהקשר של המחזמר, המילטון כמובן. כי הרי, מה הם עושים פה? הם חוזרים לאותו סיפור, אבל הם סוג של מתקנים אותו, או יותר נכון מעדכנים אותו. אני לא הייתי קורא לזה ווק, כי יש בזה, בעצם זה כבר איזשהו כינוי גנאי הרי. אבל מה הם עושים? הם כן שילבו דמויות, במיוחד של ילידים אינדיאנים, נכון? זה מאוד ברור מההתחלה.
0: כן.
1: הם הפכו אותם לחלק מרכזי של כל העלילה.
0: הם קיימים, אני אתמול הלכתי לראות את הפרק הראשון בבית קטן בערבה, הראשון, המקורי, משנות ה-70.
1: כן, הם קיימים שם, בסוף הם מגיעים.
0: בסוף הם מגיעים, אבל יש שם איזה קטע שהיא אומרת, אולי אנחנו נראה אינדיאנים, ואימא שלה אומרת לה, הדבר האחרון שאני רוצה בחיים האלה זה לראות אינדיאנים. אתה יודע, יש גם את זה, את היחס האמיתי שלהם. השאלה אם כשאתה מתקן, אז אתה בעצם מספר סיפור שהוא לא נכון.
1: קודם כל, זה נכון שזה סיפור לא, זה סיפור לא נכון, אבל בסוף, ופה, לכן אני חושב שזה כמו המילטון שרי, שלוקח את האבות המייסדים והופך אותם בכלל לאפרו-אמריקאים ולהיספנים.
0: כן.
1: אבל בסוף, זה רק מעצים את המיתוס של חוויית הספר והפרחת השממה. כי הרי מה עשיתם בזה? התקנתם את זה, שהפכתם את זה למשהו שהוא יותר רלוונטי לחברה רב-תרבותית. נכון, הזכרת את הרופא האפרו-אמריקאי,
0: כן.
1: יש שם כל מיני נשים מאוד עוצמתיות, יש, וכמובן, כן, והתפקיד של הילידים פה הוא הרבה יותר מרכזי, הם דמויות, הם סובייקטים, הם הרבה יותר מורכבים ונושים בעצם מאיך שהם מוצגים גם בספרים וגם בסדרה המקורית, שכן מתייחסת אליהם, אבל באמת בצורה קצת יותר מאוד שולית וחד-ממדית. אז אני לא חושב שפה הם בעצם משנים את הסיפור. הם קצת מתהרים אותו, זה נכון, הם מעדכנים אותו, אבל בסוף הרי שצופה רואה בזה, בסוף מה אנחנו מקבלים? אנחנו עדיין מקבלים איזשהו רומנטיזציה של החוויה הזאת של כיבוש הצפר,
0: כן,
1: וערכי המשפחה.
0: נכון.
1: ובהקשר הזה, אם כבר אני חושב שככה מצילים מיתוסים בזה שמעדכנים אותם, כי בסוף לא הייתי יכולה להציג את זה כמו לפני 50 שנה, בלי להתייחס לילידים או לעובדה שבאמת כל ההתיישבות שם היא על קרקעות שהיו שייכים לשבט האוסייג', נכון? וזה נראה לי שזה באמת הופכת לעלילה המרכזית פה בגרסה המותקנת, מה שלא היה נכון בגרסאות המקוריות.
0: העובדה שעושים, יש רתרים מהי כזה של בית קטן בערבה, מראה לנו שיש עכשיו את המשבר האמריקאי בעצם, זה בגלל טראמפ שהם הלכו לעשות את זה, כי הם צריכים לחזק לעצמם משהו?
1: לא, אני חושב ש... כלומר, אפשר להאשים את טראמפ הרבה דברים.
0: אני רוצה, אני צריכה מישהו להאשים. אתה אומר לי, לא טראמפ?
1: לא, זה טראמפ הרי הוא סימפטום. בסוף זה נכון שעצם החזרה בימינו לסדרה שכבר לפני 50 שנה בעצם הוא עלתה לראשונה, ולספר שהוא בעצם לפני 100 שנה כבר, זה ודאי שזה משקף, אבל איזשהו משבר במקרה הזה אני חושב. פשוט השסע, נכון? אין באמת הרבה דברים שמאחדים היום מאגה למישהו שלא יודע, שאת יודעת, שמגר בניו יורק סיטי ומצביע ל-AOC,
0: כן.
1: או לממדני לתוך העניין. וזה בדיוק, הרי מה זה מיתוס? מיתוס זה ה-origin stories, נכון? זה הסיפורי לידה של אומות.
0: כן.
1: וזה בדיוק, אני חושב, על רגע לחזור אחורה, לדמיין מחדש את הרגע שלכאורה אומה אמריקאית נוצרה, כי זה אחד מהדברים האחרונים שעוד מלקדים אותה. ואם בשביל לעשות את זה צריך קצת, וגם זה לא שהיה פה איזשהו עיבוד פרוע, אז צריך קצת להעצים את הנוכחות של הילידים האינדיאנים ולצרף אותם ללילה. אני לא חושב שזה כזו שערוריה, ואני רק אציין משהו שתמיד שוכחים או לא מכירים. הסופרת עצמה, נכון, לאורה אינגלס ויילדר, חלק גדול מהספרים האלה מי שעורך אותם, ואולי אפילו משכתב אותם, זה הבת שלה, רוז ויילדר ליין.
0: כן.
1: ורוז ויילדר ליין היא אחת מהדמויות הכי פוליטיות, הכי פוליטיות בימין האמריקאי בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. והיא הייתה ימנית מאוד, היא הייתה אחת מהאימהות המייסדות של התנועה הליברטריאנית, נכון, שמאוד מתנגדים לליברליזם ולמדינת הרווחה ולניו דיל וכל זה. כלומר, אז במקור כבר זה סיפור פוליטי. רונלד רייגן, שכמובן, נכון, ידוע כנשיא השמרני הגדול,
0: כן,
1: של משנות ה-80 של המאה ה-20, הוא אמר שזה הסדרה האהובה עליו. אז זה תמיד היה פה פוליטיקה בסיפור הזה, זה לא שהווק, השמאל או משהו פתאום מנחס את זה.
0: לורה אינגלס מתהפכת בקברה לנוכח הסדרה החדשה?
1: יכול להיות, יכול להיות דווקא בגלל דבר אחד, כי אני חושב, זה שבסוף אני חושב שהסדרה הזו היא מצילה והיא מחזקת את המיתוס של כל החוויית החלוציות האמריקאית, אבל בהקשר אחד שכן שמתי לב בפרק הראשון, הרופא באמת, יש לו איזה שיחה עם האב, נכון?
0: כן.
1: צ'ארלס, אני חושב, צ'ארלס אנגלס.
0: כן.
1: אגב, גם אני צריך להזכיר שמייקל לנדון, שהוא הרי האב המקורי, הוא הרי שחקן יהודי. אז גם פה, כל האב, הוא נראה הכי ווספי שאפשר, ואנחנו מדמיינים הרי, נכון?
0: לא ידעתי שהוא היה יהודי.
1: הוא היה, השם המקורי שלו, אני שחקן, זה היה אוסטרובסקי או משהו, אורוביץ, השם המקורי היה אורוביץ של המשפחה.
0: נפלא.
1: אז גם פה כל ה... איך השחקן הזה שהוא הופך לבעצם גיבור, הוא קאבוי, הרי לגיבור הכי אמריקאי שאפשר, הוא בכלל הוא בין למאגרים יהודים מרוסיה לדעתי, או ממזרח אירופה לארצות הברית בתחילת המאה.
0: אבל התחלת להגיד על הרופא האפרו-אמריקאי.
1: כן, סליחה. אז הוא אומר, זה אחד מהדברים, אני חושב שהם מאוד גם בוטה וברור, זה אפילו לא משהו עקיף, שהוא אומר, כל המיתוס הזה שאתה יכול לעשות בעצמך, שהוא אומר לו, אתה חייב עזרה הרי, הוא אומר, באתם בלי משפחה ובלי קהילה, אתם לא תשרדו פה לבד.
0: כן, אי אפשר לבד.
1: הוא אומר, זה הכל מיתוס. אז פה אני חושב, זה ממש, זה חשבתי על רוז ויילדר ליין שמתהפכת בקבר, כי כל המשנה הפוליטית שלה זה שלא צריך את המדינה, וה-self-reliance הזה, נכון, המיתוס האמריקאי אינדיבידואליסטי הזה.
0: תנו לנו רובים ונשמור על עצמנו.
1: כן, אני חושב שבדיוק הסדרה בהקשר הזה היא מבקשת להפריך את זה בצורה די ישירה.
0: דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תענוג. כיף לראות הסדרה הזאת.
1: תודה,
0: להתראות. עם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה גם, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני, תודה נועם ישראל. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים את צלילת העומק למרחבי ההקשבה. במהלך הסדרה נכיר דרכים מגוונות להקשבה, ובפרק השלישי יחד נתמקד בעוצמות של אדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. זיהוי העוצמות והאפשרות שלהן לעזור לנו להיות בשירות האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יכיר לנו את הרעיון המקדם למציאת כיוונים מיטיבים בחייהם של אנשים.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כיף גדול שאנחנו ממשיכים לחקור ביחד הקשבה. אתה חוקר את זה כבר הרבה זמן. אני מקווה שאני בעיקר עושה את זה בתוכנית. ככה אני מקווה. זאת הכוונה שלי. אגב, כך סיימנו את הפרק הקודם. עם כוונה, נכון? והתפקיד שלה בתוך הקשבה. והפעם אנחנו נתמקד במשהו שנקרא רעיון מקדם, ובאנגלית feed forward.
1: נכון.
0: תסביר לי קצת למה נבחר השם הזה, או מה זה בכלל אומר?
1: אני מחזיר אותך למפגש הראשון שלנו, שדיברתי על זה שיצאתי לדרך מ-20 שנה של מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים.
0: כן.
1: ומשוב באנגלית זה feedback.
0: להתבונן אחורה, לשוב מהדבר שנעשה ולהסתכל בו.
1: לקבל מידע ממה שקרה כדי לתקן את הפעולה העתידית.
0: כן.
1: וזה מזיק הרבה פעמים. כאילו ציונים במערכות, בלימודים, הערכות עובדים. יש הרבה לחץ ונזק שכרוך בזה. וכשהבנתי את הכוח של ההקשבה וגם את החקר המוקיר, ראיתי שיש דרך לנצל את עקרונות המשוב בצורה שלא תאיים על המקבל. אז בעצם זה לא רק הקשבה, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה סדרת שאלות שנועדה בכוונה ליצור פער בין רצוי למצוי, בהבדל אחד תהומי בין משוב ובין הרעיון המקדם או ה-feed-forward, feed-forward interview, feed-forward conversation.
0: אבל לפני שאנחנו צוללים ל-feed-forward, כן. לכוח שלו, לאפשרות שלו, תן לי דוגמה לנזק. אני רוצה להתחבר למוטיבציה שלך למצוא משהו אחר, חלופה למה שקיים. אז תן לי דוגמה רגע לנזק שיכול לקרות מהמשוב הסטנדרטי שמוכר לכולנו.
1: מקרה שאני זוכר כמו אתמול והיה קרוב לפני 25-30 שנה, אמרתי לצהל שתהליכי משוב יכולים להזיק. אמרתי, אני אסתכל על אחד מתהליכי המשוב שקיים בצהל, זה סוציומטריה. זה בעצם משוב לכל נגד או קצין על מה חושבים עליו כל האנשים האחרים.
0: כן.
1: ראיינתי זה נגדת או קצינה, אני כבר לא זוכר, ולא אדבר על יחידות או משהו כזה. ושאלתי אותה מתי היא קיבלה את התוצאות של הסוציומטריה שלהם. ממש עכשיו. מה זה?
0: זה מה שהיא אמרה, היא ענתה. כן,
1: שהיא אמרה ממש עכשיו.
0: כן.
1: אבל אני שאלתי אותה, ממש עכשיו, תעזרי לי, תגידי לי מתי בדיוק, מה לפני שבועיים? ואז המשוב הזה כל כך העסיק אותה, היא שבועיים לא עובדת.
0: וואו.
1: היא כולה עסוקה בביקורת שהיא קיבלה, היא לא ישנה בלילות, היא לא מתפקדת. וזה דוגמה, מה שמשוב, שהמערכת חושבת שזה מאוד ישפר את הביצועים.
0: כן.
1: עכשיו, העדויות לא נמצאות שזה משפר ביצועים.
0: לא תומכות בשערה הזאת.
1: איזה צרכים אמיתיים יש לשליטה באנשים או אחרים. יש מצבים שזה כן משפר ביצועים. אני חיפשתי מה יש בעיקרון של המשוב, ואיך אפשר להמיר אותו, להתמיר אותו למשהו אחר שכולל הקשבה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. לתת משוב זה לדבר.
0: כן, זה לא להקשיב.
1: זה להגיד משהו למישהו על הביצועים שלו. כך הגדרתי את זה.
0: כן.
1: עכשיו השאלה אם אני יכול להקשיב ולשאול שאלות שייצרו מוטיבציה אצל הבן אדם שמדבר לתקן את דרכיו, לא איך שאני רואה את זה, לא למטרות שלי, לא מהראייה שלי אל הביצועים שלו, אלא מסית את הכל אליו מהמטרות שלו, עם האמצעים שלו, איך שהוא מבין שהוא צריך להשתפר.
0: כן, כן.
1: אז בעצם אני מנסה ואני אנסה היום ללמד
0: עם הצמד שלנו שנמצא איתנו באולפן.
1: עם הצמד שנמצא איתנו באולפן, הם שתיהם לא מכירות את הפרוטוקול, אני אסביר להם את זה פעם אחת, אני אטען שזה מספיק פשוט שהם יבינו אותו ויוכלו באמצעות מצגת שהכנתי להם, לשאול אחת את השנייה שאלות לפי פרוטוקול, אם יהיה צורך אולי אני אעזור להם קצת לתקן בפעם ראשונה, והמטרה שלי בדבר הזה זה להזכיר להן במה הן ממש טובות, הן מצוינות בו, ואחר כך, שזה המטרה, להיות במצב הזה, ואז לשאול אותם שאלה, על מה קורה היום ואיך הן יכולות אולי לתקן.
0: כן.
1: אז את התיקון, אם בכלל זה תהיה בחירה שלהם, אני לא יודע על זה, אני רק מאפשר להם לעשות תהליכים שאני מבין אותם תיאורטית מהמשוב. ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו ניתקל בשלושה פרוטוקולים שונים של רעיון מקדם, והכי פחות נחקר ומוכר, דווקא איתו בחרתי להתחיל.
0: אז הוא יהיה המרכזי בפרק הזה?
1: בפרק הזה יש, הוא נקרא רעיון מקדם באמצעות תחביב. והסיבה שבחרתי את זה, זה שמהתנסות שלי עם הוראת הכלי הזה למנהלי משאבי אנוש ברחבי העולם, גיליתי שזה הכלי הכי פחות מאיים, ולכן איתו נתחיל.
0: איזה כיף. אז אני אגיד שלום, אנחנו נגיד שלום, למי שנמצאות איתנו כאן באולפן, זוהר ברטל, עורכת סושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן, מתמודדת נפש, שנמצאת בהליך שיקומי, שלום לך.
2: היוש!
0: שלום זוהר. וגם יעל לב, בעלת תואר במשפטים, ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, והיא בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, וגם מוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. שלום יעל.
2: היי, כבוד וכיף להיות כאן.
0: כיף שהגעתן, ממש תודה לכן, לשתיכן.
2: תודה לך.
0: אז אנחנו נשמע קודם עוד כמה מילים מאבי על הרעיון המקדם באמצעות תחביב. תכף נכיר את הפרוטוקול שאתן תצטרכו לממש כאן אחת עם השנייה, ואז אנחנו קצת נכיר אתכן, אני משערת, תוך כדי.
1: יפה, בואו נצא לדרך. רעיון מקדם באמצעות תחביב. אני אשים את המסך ככה שאולי ישתכם...
0: שהוא פונה גם לזוהר וגם ליעל.
1: כן. ואני אגיד שהפרוטוקול הזה בנוי על הרעיון המקדם הפשוט יותר שפיתחתי עם דוקטור דינה ניר, ולמדתי על גישה נרטיבית ממטפלת חרדיה בשם דוקטור שפרה וולגלרנטר.
0: וואו.
1: ובאמצעות זה פיתחתי את הכלי הזה. השאלה הראשונה שאתם תשאלו אחת את השנייה, מהו התחביב שלך? או אם אין לך תחביב, פעילות שאת ממש אוהבת. עכשיו מתחילים המשחקים בשאלה שתיים. אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו? ובשאלה שלוש, המראיינת תבקש, למשל, אם את תראייני את זוהר, היא תגיד איזשהו שם, איך קוראים לתחביב, תבקשים ממנה לדבר עם התחביב, עם השם שהיא תיתן לתחביב.
0: ואז מאותו רגע היא עוברת לדבר עם התחביב?
1: בדיוק.
0: ולא עם הפרטנרית?
1: אוקיי. בדיוק.
0: מעניין.
1: עכשיו היא מדברת עם התחביב.
2: שינוי בעלילה.
1: בדיוק. ואז היא תגיד, למשל, אני נתתי פה דוגמה. למשל, אם התחביב שלך זה לנגן בפסנתר, יכול להיות שתקריא לתחביב שלך קלידי, על שם הקלידים. ואז את תגידי לה, קלידי, האם את יכולה לספר לי על זוהר? מתי אתה וזוהר נפגשים? איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך? ומה היחסים ביניכם לאחרונה? ומה עוד את יכולה לספר, אתה יכול לספר לי על זוהר? פשוט במשחקיות של תהליך של הזרה, כן. לדבר מהפרספקטיבה של התחביב.
0: תגיד מילה על הזרה, אבי.
1: אני לא יודע הרבה.
0: מה היא עושה כאן, בתרגיל הזה שלך?
1: אז אחת התיאוריות שאני עובד איתה, זה שלכולנו יש ריבוי קולות. והאדם הבריא שומע את הקולות ואת הוויכוחים בתוכו. פעם, שזה לכולם קורה. ויש קולות שחבויים יותר, ויש קולות דורסניים יותר, קולות מלגלגים, השוטר הפנים, יש לנו המון קולות. וזה בעצם הזמנה של איזשהו קול שהוא ייקח את מרכז הבמה, ובעצם המטה אני שמנהל את כל העניינים.
0: את כל הקולות.
1: את כל הקולות, שהוא רגע יישב בצד, ולתת לאיזשהו קול. שאולי הוא חלש, אבל לתת לו במה מרכזית, כי אנחנו נשען עליו, הוא כל שאפשר לסמוך עליו. אז ממש להיות במשחקיות עם הדבר הזה, זה 4-5 דקות לשמוע את זה, ואז להגיד, נגיד תודה לקלידי שהיה פה, ואז יעל שמדברת איתך, נניח תשאל אותך, זוהר, איזה אדם אמיתי יכול לספר לי על הקשרים שלך עם קלידי? מה האדם הזה? זה היה מספר לי על היחסים, זה התבוננות מזווית נוספת זרה, מבחוץ. ומה הוא יספר? ואז שאלה הבאה, החמישית, תהיה מה כל הדברים שלמדנו עליך או עלייך ועל התחביב, מעידים על הערכים שלך.
0: כן.
1: על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. ואז מגיע השוס בשאלה השישית והאחרונה, שהיא השאלה המקדמת. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים שלך עם קלידי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך? ורק להתמסר לדבר הזה.
0: אז אתה תקפיד על הזמנים, אבי, נכון?
1: אני אקפיד על הזמנים.
0: מעולה.
1: 10 דקות לכל צד.
0: כן.

0: משהו שאת ממש אוהבת לעשות, מעכשיו אני משאיר לך, אם את מתקשה תפני אליי, אבל אם זה ברור לך בהוראות, שחקי.
1: אוקיי, אז בגלל הפתיח, או בזכות הפתיח הזה, אני אבקש ממך להיזכר באיזושהי פעילות או תחביב שעסקת בו או בה בגיל יחסית צעיר, שלא נדרש ממך להיות פרודוקטיבית, שיכולת לעשות מה שאת רוצה.
2: יואו, אני כבר הכנתי לעצמי את הבילוי כאדם מבוגר. זה היה אמור להיות ללטף חתולים בגינה ליד הבית שלי אגב, אבל אם נבחר תחביב בתור ילדה, אני חושבת שהרבה מבני גילי יזדהו עם התחביב הזה כנראה, שהוא סימס, לבנות שם חיים ואנשים ובתים.
1: וואו.
2: כן, וואי, איך אהבתי סימס.
1: וואו. זה משחק מחשב כזה?
2: כן, זה משחק מחשב שהוא סימולציה כביכול של חיים אמיתיים. ומעבר לזה שזה משחק שבפני עצמו הוא נורא חדשני ביחס שלו גם לגבי צרכנים וגם לגבי איך המשחק עובד ומשחקיות עובדת, אפשר ממש לעשות ניתוח אופי על כל בן אדם שמשחק בסימס, מה הדבר שהוא אוהב. האם הוא אוהב יותר להרכיב בתים, האם הוא אוהב יותר לבנות דמויות, האם הוא אוהב לשים את הסים בבריכה, ואז להוציא את הסולם הקטן הזה, ואז הסים עושה כזה, אוי לא, איך יוצאים, באמת.
1: וזה הולך ומשתכלל בעצם?
2: כן, עם השנים יצאו כל מיני גרסאות חדשות, אז זה השתכלל. הם תמיד מוצאים דרך להרוויח עליהם כסף, אין מה להגיד. יש גם כל מיני הרחבות שאפשר לקנות, זה נורא נחמד, אני לא יודעת. אח שלי היה צוחק עליי שזה בית ברביות רק דיגיטלי, ואני אאמץ את זה, זה באמת בית ברביות דיגיטלי. מאוד מאוד נחמד, ולא צריך לסדר אחר כך, כי זה נשמר בקובץ.
1: אוקיי, אז אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
2: וואו. בא לי להגיד שימי, כי שימי זה קצת יותר מדי, אז שימי.
1: יותר שלך. אז אני רוצה עכשיו לבקש לדבר עם שימי. שימי, האם אתה תוכל לספר לי על זוהר?
2: כן, נראה לי. ילדה מאוד חמודה בסך הכל. משתמשת הרבה במאברלואוד, ללא ספק. למי שאינו מכיר את התחום, מאברלואוד זה קוד שנותן כסף במשחק. ואז אפשר לבנות בתים ממש גדולים ויפים, וכזה לעשות משפחות ממש גדולות. אז כן, היא משחקת בי על בסיס קבוע, והיא בונה משפחות שם, ומשחקת איתם, ובונה עלילות בראש שלה למשפחות, ואומרת לעצמה, אני אמשיך עם המשפחה הזאת עכשיו, 80 דורות קדימה. אנחנו עד האינסוף, וזה יהיה כאילו ליניאג' מטורף, אנחנו ניכנס לאינפורמציה, ואנחנו נראה שכאילו לדמות הזאת יש סבא רבא רבא רבא רבא רבא רבא, זה בדרך כלל לא קורה. היא בדרך כלל עושה משפחה חדשה בשלב מסוים.
1: השאלה הבאה הייתה, מתי אתה וזוהר נפגשים, אבל אמרת שאתם נפגשים באופן קבוע. האם יש זמנים מסוימים, ספציפיים יותר?
2: בוא נראה, אנחנו נוראים על תחביב של זוהר בתור ילדה. אז אחרי הצהריים, אחרי שעות בית ספר, אחרי שזוהר סיימה לעשות שיעורי בית, או עבדה על ההורים שלה שאין שיעורי בית היום, שתי האופציות נכונות. כן, אז אחרי הצהריים, כזה, אני מאוד בולע זמנים, אז שעתיים זה זמן משחק קצר איתי.
1: מה שמוביל לשאלה הבאה, איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
2: וואו, כאילו היא יכולה לשים את הצהרות שלה בצד, ולהתמקד בלעוד, בהמצאות ובסיפורים שהיא ממציאה, בחיים חדשים שמתקדמים.
1: אז אומנם מדובר בתחביב משנות הילדות, אבל מעניין אותי לדעת, שימי, מה היחסים שלך ושל זוהר לאחרונה?
2: עצוב, עצוב. אני פשוט נהייתי נורא כבד לשמירה על מחשב, וכשזוהר התחילה לימודים, או אפילו לפני זה, אז היו לה מחשבים מאפנים שלא אכלו להריץ אותי. ואז ברגע שנהיה לה מחשב טוב, אז הוא היה צריך להריץ תוכנות של העבודה של זוהר, לעריכה וכולי. אז אין מערכת יחסים כזאת מפותחת בימינו. אבל זה גם דבר חיובי, כי כאמור אני שואב ים זמן. וזוהר בנתה חיים ש... שבהם אין לה ים זמן לראות.

0: לברוח פתאום למשחק סימס של 5 שעות. אבל נראה לי שיש לה פינה נוסטלגית בלב אליי.
1: וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לנו על זוהר?
0: אני חושב שזוהר ראתה בי יותר ממשחק, ושלא התחלתי ונגמרתי בלהפעיל את המשחק ובלשחק בו. שאני בעצם מסלול מסוים לחקר, לגילוי, לשאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם כדי לתקשר בינינו יותר טוב, איך אפשר להפוך בעצם את הקונספט הזה של תקשורת ומשחקים וכל הדברים האלו ליותר דמוקרטי, שכולם יותר משתתפים בו. ואיך לעשות דברים מגניבים עם אינטרנטים, שזה גם ממש חשוב.
1: וואו. מותר להגיד שאני מתרגשת פה?
2: מותר.
1: ודומעת.
0: יו, איזה חמודת. מה, מדיבור על סימס? יו.
1: כך יצא שחשפת עולמות פנימיים. זוהר, אנחנו חוזרים אלייך. או יותר נכון, מתחילים איתך, כי בעצם עד עכשיו דיברנו עם שימי.
0: היי אל, חזרתי, אני כאן.
1: יופי. איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשרים שלך ושל שימי? ומה האדם הזה יספר לי?
0: יו, ההורים שלי יהרגו אותי על זה, אבל ללא ספק ההורים שלי. כשהייתי ילדה ושיחקתי עוד בסימס הראשון, אז אמא שלי עברה מאחורי, ואתה יודעת, כמו כל הורי סקרן שהילד שלו מול המחשב, ושארתי מה אני עושה. והסברתי לה, ואז היא אמרה, למה המשפחה שלך אין ילדים? ותור לדעתי שאפילו לא הסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, כי ילדים זה נורא יקר. ועד היום, 20 שנה אחרי, המשפחה שלי מזכירה לי את הציטוט הזה. שאמרתי שילדים זה יקר, ולכן אני לא עושה אותם בסימס. מאז עשיתי ילדים בסימס, לא במציאות. זה תהליך יותר מזורז שם פשוט.
1: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל התחביב מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים גם היום?
0: אז נורא בא לי להיות צינית ולענות שאני אוהבת לעשות מניפולציות על אנשים, כי אני חושבת שזה כאילו הדבר העיקרי מסימס, אבל לא, הדבר האמיתי מסימס זה באמת הדמיון, לפתח סיפורים, ההבנה שבאמת זה מטורף בעיניי, אני זוכרת כאילו בסימס 2 הכניסו את הקונספט שאנשים יכולים לעצב בגדים, וכאילו למסור אחד לשני, וזה היה כאילו בתחילת שנות ה-2000, זה היה מהפכני, ואני זוכרת שזה ריגש אותי, שמישהי ממקסיקו מכינה סמלה, ואני יכולה להלביש אותה על הסימס שלי, ואת החיבור הזה, וזה מי עשה משהו שמשפיע עליי עד היום, כי המקצוע שלי הוא זה בין היתר. הוא איך לקחת משהו כמו רדיו, שהוא כביכול חד-כיווני, המגיש מדבר למיקרופון, והמאזין שומע, ולהפוך אותו לדו-כיווני. לשמוע מה המאזינים רוצים לשמוע ברדיו, איזה שירים הולכים איתם, מה מעסיק אותם. כן, זה נראה לי שזה הדברים שאפשר ללמוד עליי.
1: חשבי על המיטב שבך. שבא לידי ביטוי ביחסייך עם שימי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך?
0: וואו. קודם כל, לחשוב על המיטב שבי זה כבר קצת מרגש. אני לא חושבת שיש לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה. באופן כללי בחיים, לא רק לי.
2: זה היה הצליל של הזמן, אבל תקחי רגע זמן לענות.
0: לא יודעת, באמת סקרנות ואופציה לראות את התמונה הגדולה ולראות חיבורים שאנשים בדרך כלל לא רואים, ואיך אני יכולה לקחת את זה למקום אחר. וואי, זו שאלה ממש טובה. אני מאוד סקרנית לדעת לאיזה מקום אחר אני יכולה לקחת את זה. אני חושב שזה משהו שמאוד מלווה אותי ביום יום שלי בכל מיני אספקטים. בין אם זה לחבר בין אנשים בחיים הפרטיים שלי, בין אם זה כאן בעבודה, שהרבה מהעבודה זה לחבר בין אנשים, או כזה להציע לאנשים שונים אחד את השני. אני אמנם לא עוסקת בזה כי אני בסושיאל, אבל הרבה פעמים אצלנו בתחנות רדיו, אז מחפשים נגיד מרוענים או נושאים מסוימים, נורא כיף לפצח ביחד וכזה. היה נגיד, לפני כמה זמן, היה 30 שנה למזוזה הראשונה בחלל. אז הצעתי את זה, כן, שזה נושא מדהים בפני עצמו, ממליצה לחקור עליו, והצעתי את זה לעורכת של מהדורת הערב, כאן מורשת, שזו תחנה למגזר הדתי. שנמצאת כאן בתייגן, היא אהבת הרעיון, ואז היא אמרה, אזור, נסחה מישהו שידבר על מזוזות בחלל. ואז הפיצוח שבכלל, מי האדם שהיית מביאה שידבר על זה? כאילו, מי המומחה לתחום? אז מסתבר שלספייס אי-אל יש רב שהוא המומחה ההלכתי שלהם.
1: וואו.
0: אז אם, כן, אם מישהו אי פעם צריך לדבר על חלל, ותדעו שהאופציה קיימת. זה כן, זה חלק מאוד עיקרי בקריירה שבחרתי, וגם בחיים האישיים שלי. הרעיון של שילוב, ולהסתכל לא רק על משהו קטן, אלא על כל.
3: סליחה שאני חותך, זה קצת... אפשר לתת לזה יותר זמן, אבל קודם ממש תודה.
2: כן.
3: ושתיים, ממש. שלהשאיר מישהו עם שאלה פתוחה זה גם מצוין, כאילו להשאיר את זה.
1: וואו, וואי זוהר, תודה.
0: וואו, תודה לך, זה היה ממש ממש כיף. את מוכנה? אני הולכת לעשות את זה גם עכשיו לך.
1: כן.
0: יהיה כיף.
1: אני סקרנית לגלות מה אני אחשוף.
2: גם אנחנו סקרנים.
1: יחשוף.
0: אוקיי, אז יעל, מה התחביב שלך או הפעילות שאת אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
1: אני מאוד אוהבת לנגן על גיטרה.
0: אוי, נהדר.
1: כן.
0: אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
1: היו קוראים לה גיטי.
0: לה?
1: גיטי הגיטרה.
0: אז אני אשמח לדבר עם גיטי, אם אפשר.
1: אוקיי.
0: גיטי, תוכלי לספר לנו קצת על יעל?
1: יעל מאוד רגישה. מאוד חברותית, והיא מצאה בי כלי להתרגש לבד, ולהתרגש עם חברים, וגם ליצור חברויות נוספות עם אנשים לא מוכרים. בכל מיני סגנונות מוזיקליים שהיא מנגנת ונגנה עליי.
0: וואו, ומתי את ואל נפגשות? בדרך כלל, כי אמרת לבד, אמרת עם אנשים.
1: כן, אז יעל מנגנת בי גם כשהיא מרגישה רגשות שונים ורוצה לבטא את הרגשות האלה לבד ולהתחבר לעצמה, גם סתם ליהנות, בעיקר זמן איכות עם עצמה, וגם כשנוצרות סיטואציות חברתיות שמאפשרות, כמו... אירוח של חברים. האמת היא שלאחרונה זה לא קורה כל כך הרבה, שהיא מנגנת בגיטרה, אבל זה תחביב שהיא אוהבת.
0: ואיך את חושבת שיעל מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
1: כאילו מנותקת בבועה. בבועה שאין מסיכים או דברים שמפריעים למחשבה. איזשהו רוגע, חיבור לעצמה, לאיזשהו תדר ככה יותר נעים ופחות דרוך מהשגרה.
0: זה ממש מהמם. זאת בועה שנוצרת בשנייה שאתם נפגשות?
1: יש איזשהו טקס שיעל מוציאה אותי מהנרתיק שלי ו... בוחרת איכן להתיישב ואיך להתיישב, ככה מוצאת את התנוחה שהיא הכי נוחה לה, מה שלא קורה הרבה במהלך השגרה, כשאין הרבה זמן, והיא צריכה להתאים את עצמה גם לצרכים אחרים, אז היא מוצאת איזושהי תנוחה שנוחה לה, ויש איזשהו משהו טקסי בזה, וזה ממשיך. בפריטה על מיתריי.
0: באמת, אמרת שגרה, ואני חושבת שאפשר להסכים שהתקופה האחרונה ושגרה פחות עבדו ביחד. אז מה היחסים בינך לבין יעל כרגע?
1: אז לאחרונה אנחנו לא נפגשות הרבה. ליעל יש 4 ילדים, אחד מהם בין 10 חודשים, יונק, והשגרה היא מאוד אינטנסיבית. יעל גם עובדת, גם לומדת, גם... אמא במשרה מלאה, אז זה לא קורה הרבה לאחרונה. אני מתגעגעת ליעל מאוד. אני מניחה שהיא מתגעגעת גם אליי. אולי אחרי המפגש שלנו, היא תוציא אותי. היא תזכר בי ותוציא אותי ותנגן בי.
0: וואי, מעניין. את מרגישה ש... שכשיעל נגיד נתחייבת לנגן בך או להיפגש, זה תמיד קורה? או שיש פעמים שאתן קובעות ופתאום היא מבריזה או היא לא מגיעה?
1: בעבר התאפשר יותר, לפני שהשגרה הפכה להיות אינטנסיבית, המפגשים שלנו היו בתדירות מאוד גבוהה, יומיומית. אני מניחה שבגלל ניסיונות עבר של מפגש בינינו, שלא צלחו, הראה אכזבה. ואולי יעל לא רוצה להתאכזב, אז היא קצת נמנעת.
0: מה את עוד יכולה לספר לי על יעל?
1: יעל מאוד מתמידה. היא למדה לנגן עליי לבד, בהתמדה רבה, ללא עזרה מאף אחד, עם הרבה כישלונות, ואחר כך הצלחות. היא מוצאת גם דרכים אחרות להתחבר לאנשים, שלא באמצעותי. אולי דרכי זה היה ככה יותר קל, יותר זורם, יותר נעים, שדורש פחות משאבים ואמצעים, אבל אני הרגשתי שהיא חיפשה חיבור דרכי, לעצמה וככה גם לאחרים, באופן שיהיה גם נעים לכולם.
0: תודה, גיטי, זה חשפת אדם מאוד רגיש ומתוק. אני מקווה שיצא לכם להיפגש עוד הרבה.
1: אני גם.
0: ואני אשמח לחזור לדבר עם יעל.
1: היי.
0: היי. אז איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשר שיש לך עם גיטי? ומה האדם הזה היה מספר לי?
1: יש לי חברה מאוד טובה שהכרתי אותה משנות הניגון בגיטי, באולפנה. מאז אנחנו חברות עד היום, והיא הייתה איתי שם. בכל הרגעים שניגנתי, מלבד הרגעים שניגנתי לבד, אבל היא הייתה שם בהרבה חוויות שחלקן היו גם מאוד אישיות, והיא ראתה כיצד הגיטרה הייתה מפלט וחיבור. אז היא יכולה להעיד על הקשר שלנו.
0: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל גיטי מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים?
1: אז גם היום מאוד מאוד חשוב לי קודם כל להיות מחוברת לעצמי וקשובה לעצמי, וככה להרחיב את המעגל ולהיות קשובה לסביבה שלי, וליצור חיבורים גם עם אנשים נוספים, נשמות נוספות שיש בעולם. אז קודם כל הדבר הזה, החיבור, רגישות, וגם הנושא הזה של ההתמדה, היכולת לקחת איזשהו פרויקט שחשוב לה, לי, וללכת איתו. ללכת איתו ולהתמיד בו, ולהאמין שאפשר. על אף החשש שזה לא יצלח, או שאין לי את הכישורים המתאימים, אז אלה יכולות שעדיין קיימות. גם היום.
0: כשאת חושבת על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים עם גיטי, כיצד את יכולה להשתמש בזה בתחום אחר בחיים שלך?
1: קודם כל, אם אני לוקחת את הנושא הזה של חיבור לעצמי והקשבה לעצמי, להבין מה קורה עם העולם הרגשי שבי, שזה בעצם מה שהיה קורה עם גיטי, הגיטרה, איזושהי הבנה של מה מתחולל בתוכי, מה אני מרגישה, מה אני חווה, אפילו עיבוד של חוויות תוך כדי הנגינה, אז גם היום יש בי את היכולת הזו, ואני עושה את זה, וככה להפוך גם לאדם שיכול להתחבר לאחרים. ואני עושה את זה גם ביום-יום עם הסביבה ממש ממש קרובה שלי, שזה הילדים שלי ובעלי, הבן זוג שלי.
3: אני רוצה להוסיף שאלה. מה חדש תוכלי לעשות? גם אם את לא יכולה, לא רוצה לענות, זה בסדר.
1: מה חדש ביכולות?
3: כן, דיברת על ההתמדה.
1: ועל החיבור, אז משהו אחר.
2: מה באמצעות זה תוכלי?
3: באמצעות ההתמדה, החיבור, בתחום אחר בחיים שלך.
2: בתחום אחר, כן.
1: שמיטב שלא קשור לגיטי.
3: בדיוק. בתחום אחר בחיים שלך.
1: זה ממש דורש להתעמק ולחשוב על עוד מעלות ועוצמות וכוחות שיש בי. אני אגיד תקווה. יש בי תקווה. והתקווה הזו יש בה יכולת להאמין בשינויים. שינויים שלי ושינויים של אחרים. וככה גם לתת הזדמנות. הזדמנות לכל אדם, לעצמי ולכל אדם באשר הוא, גם אם עשה טעות. וגם אם קשל. ולאפשר את, את התנועה הזו.
2: תודה לכם. תודה.
1: וואו.
0: תודה לך, וואו.
1: תודה, תודה לך. דבר נפלא שקרה פה.
2: איזה שיתופים. אני אשמח מאוד לשמוע איך הרגשתם תוך כדי. אני אגיד שבאמת נוצר מרחב בשבילי, מאוד קסום באולפן. גם הרגשתי שאתן מסכימות לקחת אותי וגם את אבי למקומות מאוד אישיים, וגם הרגשתי שאני ממש שוכחת הכל. זאת אומרת, לא היה פה מבחינתי, האולפן, המאזינות והמאזינים לא יודעים, האולפן שקוף, אנשים עוברים כאן, אנשים עושים לי שלום באמצע, זה, תקתקים דברים מולי. אני לא ראיתי כלום, אני ממש הייתי... ממש ראיתי לנגד עיניי אותך מנגנת בגיטרה, וראיתי את הבועה סביבך, וראיתי אותך יושבת קצת מעל האדמה ומנגנת. וזוהר, אימא לי, אני בחיים לא שיחקתי ב... איך קוראים לזה? סימס?
0: סימס, כן.
2: אף פעם לא שיחקתי בזה, אני מרגישה ששיחקתי בזה. ואני מרגישה שממש דמיינתי את כל המשפחות, ואת כל החיבורים, ויכולתי לשמוח בשמחה הזאת של הדוגמה שהבאת ממקסיקו, עם מישהי מהצוות הזה, בגד. אני הייתי בכל כך הרבה מקומות, כאילו אני משערת שזה דומה לטריפ, אף פעם לא עשיתי, אבל זה הכי קרוב. אז זאת הייתה החוויה שלי מכן. תספרו רגע איך היה בשבילכן לדבר עם התחביב, עם החבר הטוב הזה, מפעם או מכמעט פעם.
0: וואו, זה היה... אני רוצה להגיד, זה היה מעניין, אבל מעניין באמת לא מסביר כמה מוזר וראשוני, ודורש להוריד מלא חומות הגנה זה דורש. כלומר, גם לבוא ולדבר עצמי בגוף שלישי, וגם, תיאת, כביכול, זה תחביב שהוא די מטופש, שהוא לא מאוד פרודקטיבי, הוא לשחק במחשב, ובאמת, זה מעלים שעות מהחיים. אני לא חושבת שרוב האנשים שמשחקים בסימס, כולל אני עד לפני חצי שעה, חושבים, בטח אני יכול לגלות דברים ממש משמעותיים על עצמי ועל החיים שלי בעזרת זה. אז תודה על ההזדמנות לגלות את זה.
2: אז אני אשמח לשמוע יעל את התגובה שלך, ואז אבי, אני ארצה שתסביר מה קורה שם, מה המחקר מלמד אותנו על ההזדמנות להתבונן בעצמנו באמצעות התרגיל הזה.
1: אז אני קודם כל אשתף על החוויה שלי כמקשיבה. אני באמת מאוד התרגשתי. באופן שבו נחשפו דברים שהם הרבה מעבר למשחק, שנחשפו על זוהר, וישר הרגשתי הזדהות וחיבור עם החוויה. זה המשיך לחוויה שלי כמשתפת, כשבעצם בסוף הבנתי שיצרנו פה בועה שהיא מאוד מזכירה לי את החוויה שלי כמי שמנגנת על הגיטרה, של ניתוק מכל מה שקורה מסביב, איזשהו חיבור להווה, למה שקורה כאן ועכשיו, ובעיקר למפגש. היה פה מפגש, וזה מאוד מאוד מרגש. כלומר, לבד לא הייתי יכולה ליצור את הדבר הזה. ומשהו שקרה כאן, במפגש שלנו, יצר את החוויה הזאת, שהיא באמת חוויה של התעלות.
2: תודה על המילה הזאת, התעלות. אבי, זה אחד הדברים שאמרת בפרק הראשון שלנו יחד, שיש משהו ביכולת להקשיב שקורה בשניים, שקורה ביחד, שהקסם קורה ביחד.
3: הוא קורה במרחב הבין אישי, הוא קורה במרחב הבלתי נראה הזה בין שתיכן. וקודם אני רוצה להגיד לשתיכם תודה עמוקה על השיתוף ולשתף אתכם ברגישות שלי למוזיקה של הדיבור. בתחילת ההקלטה זוהר הזהירה את גיל שהקול שלה יהיה חזק מדי וקורה משהו שהקצב יורד ואנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שקט, כן. ומתחילים לשתף בדברים שבאמת חשובים לנו, וכאן נוצר הגילוי, וגם ראיתם ששתי המראיינות, זה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם ראו פרוטוקול, הוא עם שישה שלבים, יש בו הוראות קצת מבלבלות, והם גם סתו מהפרוטוקול, ככה זה דורש את ה...
1: מודות
3: באשמה.
0: אנחנו עכברי מעבדה לא כאלה, טוב.
3: אני רוצה להגיד, אתם מצוינות, כי אתם מדגימות, כי את המיומנות להיצמד לפרוטוקול, ולהבין, זה לוקח זמן. אבל זה מדגים שגם עם הכשלים, זה קורה. פשוט יש סדרה של שאלות שמזמינה להתמסר לאחר, והתהליך הזה של העזרה, שזה פתאום הופך להיות מעניין, והבחירה להתמקד בעוצמות, לא לשאול למה, כאילו יש את השוטר הפנימי שאומר, סימס, מנה, בחייך, מה זה המשחק, מה זה השטויות האלה?
2: כן, הוא הלב, בדרך כלל שיפוטי, השוטר הזה.
3: אבל הלב לא מעניין אותו. הלב יודע שאני יכול ללכת לשם לאיבוד, את אמרת, בולע את הזמן, אבל יש מושג של פלואו, של,
2: להיות של, בשטף, בזרימה עם משהו.
3: עם משהו שהוא בונה חוסן נפשי, שהוא בונה רווחה נפשית, ולהזכיר לאנשים איפה זה אצלהם, ואחר כך לקחת את זה גם לעולם המעשה.
2: כן. זאת אומרת,
3: מנהלים שאני עובד איתם, אני אחר כך אומר, אם תשאל את העובד, איך אתה מביא את מה שהתחביב שלך מלמד, מה היית רוצה להביא כאן לעבודה? כי... שהעובד יביא את הכוחות האלה לעבודה, זה כבר לא תהיה עבודה, זה כבר יהיה משחק, והוא מביא איזושהי תרומה מאוד משמעותית מהנטייה הטבעית שלו, מהכישרון שלו, מהתשוקה שלו. ובעצם אנחנו עושים איזה מהלך בשאלות האלה, שחוקרים בשם דיסי וריין, שדיברו על מהם הצרכים האנושיים הבסיסיים, ובין היתר זה אוטונומיה. והמהלך הזה הוא מהלך של להעניק אוטונומיה לאחר, לטפח את האוטונומיה של האחר, וזה דבר שבונה רווחה נפשית. אז זה שאלות יחסית פשוטות, אם גם משחקיות, ועכשיו אתם יכולות להסתכל פנימה, אני מקווה בתהליכים כאלה של שאלת שאלות והקשבה, שזה שאלות שהן מצד אחד מערערות, כי פתאום אני נזכרת שהגיטרה בודדה שם, ויש אנשים אומרים, וואי, מחר אני חוזר לתחביב.
2: כן.
3: אבל זה לא חייב להיות, כי אני, מה שאני צריך לקחת זה את העומק של מה שהתחביב נתן לי, ולראות איפה אני מביא מה שאני יודע שעובד בשבילי, עכשיו, לחיים שלי, עכשיו, בהינתן, עכשיו שאני אימא לארבעה ומניקה, איפה עכשיו אני משתמשת בזה?
0: זה גם נורא מעניין הפער בין מה שאנחנו מרגישות על עצמנו, לעומת מה שיוצא, כי כשדיברת, היו כל כך הרבה דברים שחשבתי, שתגידי בסוף בתור סיכום שאת מוציאה, נגיד נורא עניין אותי שאת מרגישה תחושת אשמה כלפי הגיטרה שלך, אז זה שאת לא מתאמנת מספיק. ובטח מועתק למלא מערכות יחסים בחיים שלך.
1: בהחלט.
0: האשמה שאת לא עושה מספיק. שזה בעיניי מראה על לב ממש ממש גדול, וגם על יכולת מאוד גדולה להרחיק את עצמך מהמרכז של הסיטואציה. שאני מאוד אוהבת עבודה ברדיו, אבל בדיוק היום דיברנו על זה שאין אנשים אפורים שעובדים פה. לפעמים זה גם כולל קצת להיות דיבה ולחשוב שאתה מרכז העולם, אז זה מאוד נדיר לי במשרדים פה להתקל במישהו שהוא הפך הגמור, שאת כל כך לא מרכז העניינים שאפילו לעצם דומם את מפחדת להעליב אותו בזה שאת לא נמצאת איתו מספיק, ולא למשל דואגת למה זה עושה לך כשאת נמצאת שם.
1: כן, אני מסכימה עם הנאמר. כן.
2: אני רוצה להוסיף שהדברים שאתה אומר, לפעמים הם ברורים לנו, קראנו מאמרים או איזה ספר לעזרה עצמית, ועשינו כל מיני עבודות כאלה עם עצמנו, כדי באמת להצליח להרגיש את הפלואו הזה, לדוגמה, בעבודה, או במערכות יחסים שקשות לנו, אבל הם לא כל כך בחירה, כן? ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להיות בפלואו, הרי קראנו ולמדנו ועשינו. יש משהו במיקוד שהתרגיל מאפשר שהוא לא במטרה. אני לא מתמקדת בלהיות בפלואו. אני מתמקדת בדבר שאני כבר יודעת שהוא בתוכי, אני מכירה אותו כבר, אני נותנת לו יותר פירוט, יותר עושר, הוא הופך להיות ממש דמות, ממש דמות בחיים שלי. ואז אני יכולה לקחת את האופי העשיר והמגוון הזה של הגיטרה ושל הסימס ושלי איתם, ולבדוק אם אני יכולה, כמו שאתה מציע בשאלה הסופית של הפרוטוקול, להעתיק את הדבר הזה לעוד מקומות. וזה מבחינתי שם את המיקוד על הדרך, ולא על המטרה הסופית. ולכן מאפשר ליותר דלתות להיפתח עבורנו, מאפשר לנו למצוא עוד היות, עוד סוגי היות.
3: אני רוצה להתייחס לספרי עזרה עצמית. אני מניח שספרי עזרה עצמית עוזרים לאנשים לא להרגיש לבד, כי הבעיות שלהם מוכרות, אבל הסיכוי להשתנות בעמוק, אני מאמין בזה כמו שאני מאמין במעשיות על הברון מינכנהאוזן, שקרטו לו את הראש באמצע הקרב, ואז הוא מספר שהוא התכופף מהסוס שלו, הוא הרים את הראש ושם אותו בחזרה במקום, והמשיך בקרב. ככה אני מאמין לעזרה עצמית שבאמת יוביל לשינוי, ואני חוזר לדניאל שטרן שהשינוי קורה ברגע של מפגש עם האחר,
2: כן,
3: שם
2: כן.
3: קורה השינוי בתוכי.
1: אני חייבת להתחבר מהעולם האישי שלי, שנחשפתי לדבר הזה במפגשים של NA, של תוכנית של מכורים אנונימיים, כאשר באמת מתחוללים שם שינויים שהם פיליים, ניסים של אנשים שמצליחים להתמודד עם ההתמכרות ולשמור על עצמם נקיים לאורך שנים, עשרות שנים, באמצעות הדבר הזה, המפגש. זאת אומרת, לבד ניסו ולא הצליח, גם באמצעות עזרים חיצוניים והשפוזים וכולי, אבל משהו במפגש שבחדר יוצר את תהליך הריפוי.
2: כן.
1: לבד זה לא עובד, ביחד זה עובד.
2: זה מעלה מאוד חזק את המילה הכרה. הכרה אישית, הכרה של האחר, הכרה של החברה, זה גם מהדהד לי את וגופך לי מבט וחלון וראי של לאה גולדברג כתבה. נסיים.
3: תודה.
1: תודה, תודה.
3: עומק הלב.
0: ממש תודה לכם. היה נהדר.
1: תודה, תודה.
2: תודה. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לשתי המשתתפות שלנו. בכזאת פתיחות שיתפתן, תודה רבה לכן, זוהר ברטל, עורך הסושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, שגם סיפרת שאת מתמודדת נפש ובהליך שיקומי. תודה ליעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, אבי, בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, והוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, כותבת התחקירים האקדמיים. לתוכנית הזאת כתב חלק מהתחקירים ליאם בן צבי, וגם לו תודה רבה רבה. דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול שלנו, תמר בנימין המפיקה. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אני מגישה תוכנית מיוחדת תחת הכותרת רק תבונת לב תתקן. זהו שמה של תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה שמתקיימת בבית לאמנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, וסביבה התקיימו מספר מפגשים שיוצאים מן הדימויים מעבודות האומנות אל הטקסטים, וחוזרים מן הטקסטים אל האומנות. וזה קורה כבר בשמה של התערוכה, משפט שלקוח משירו של המשורר אהרון שבתאי תיקון, שאותו פרסם ימים אחדים לאחר השבעה באוקטובר. אני אומרת שלום לחוקרת האומנות תמי קאץ פריימן. שלום תמי.
2: שלום וברכה.
1: ואת האוצרת שמלווה את התערוכה הזאת, וברשותך אני אבקש ממך לקרוא את השיר של אהרון שבתאי.
2: את הזוועה, את האסון הנורא, את החרפה, את שברי הסכלות, את טמטומי הדת, את חשכת העיניים, את אלימות הייאוש, לא יתקנו לא קצין, לא פצצה, לא מטוס, לא עוד דם. רק תבונת לב תתקן. רק הרופאה, הרופא, יתקנו. יתקן רק המורה הטוב, המורה הטובה. החובש, ערבי, יהודי, יתקנו הנוסע השלב, רוכב האופניים, נוסע הקריך הצועד ברחוב. פוקח העיניים יתקן, הדובר בחמלה יתקן, המקשיב יתקן, המשכיל יתקן, הממתין וחושב יתקן, יתקן המדריך בדרכי הנדיבות החיבה, הצייר יתקן, המשורר, יתקנו תלמידי השלום, גנני השלום.
1: תמי, את וכל העוצרים, הסטודנטים והסטודנטיות שלמדו להיות עוצרים, אנשי האומנות מבקשים בתערוכה הזאת לתקן. לתקן אותנו, את הנפש שלנו מאז השבעה באוקטובר. בואי תספרי לי על התהליך, על בחירת השם.
2: טוב, כן, זה באמת חתיכת מסע שאנחנו כולנו עשינו בתוך, בצל האירועים והאסון והזוועות. קודם כל, באמת, כמה מילים על התהליך. כשעובדים עם 25 תלמידים ותלמידות בקורס עוצרות לקראת תערוכה ממשית שקורית בפועל, השאלה הכי מאתגרת היא איך בעצם בוחרים נושא? איך אפשר לבחור ולהסכים, בלי קשר למלחמה, בלי קשר לאסונות, איך אפשר לבחור ולהסכים על נושא ראוי לתערוכה בקבוצה כל כך גדולה של אנשים שכל אחד מגיע מרקע אחר, עם אג'נדה אחרת? זה קושי שקיים כל שנה. אבל השנה תוסיפו לזה באמת את השבעה באוקטובר, שטרף את כל הקלפים. איך בכלל מצליחים לחשוב על אומנות כשהלב מרוסק והקרקע בוערת? קיבלנו הצעות שרובן התמקדו בשבר, באבל, בכינה, בשיבוש, בקלקול, בפרימה, בניפוץ, וזה היה שיקוף מדויק למה שכולנו הרגשנו.
1: אני מניחה שגם חלק מן התלמידות או התלמידים גם מכירים אנשים שנרצחו, שנחטפו.
2: בוודאי.
1: המעגלים הרי התרחבו לכל המדינה.
2: בוודאי. ואז לקחנו את הרעיון של אבל, של אובדן, של קינה. בתוך כמה שבועות בלבד, אוסנת צוקרמן רכטר ועידית עמיחי, שאנחנו הצוות המוביל של הדבר הזה, הגענו למסקנה שבשום פנים ואופן לא נצליח לעמוד בזה. הדיכאון היה כל כך עמוק, ועצם המחשבה אז, בדצמבר, שעד יולי, חצי שנה, אנחנו נהיה שרועים בתוך אבל, בעיסוק באבל, שיתקע אותנו לגמרי. ואז מהר מאוד הבנו שהטבע האנושי הוא לדבוק בתקווה, בנחמה, באפשרות של ריפוי, ואז החלטנו לבחור מבין כל הנושאים שהם העלו, באמת בתפונת הלב, ובקונספט של תיקון ושיקום ואיחוי וריפוי, שכל כך קיווינו שזה מה שיהיה רלוונטי למצב הרוח הקולקטיבי ביולי. כן, תחשבי, זה היה בדצמבר, ונאחזנו בזה כמו עוגן בשביל לשמור על השפיות שלנו. רצינו לגרום לאנשים שהלב שלהם כן. התרחב.
1: ובעצם התערוכה נפתחת עכשיו, ואנחנו עדיין בתוך המלחמה. 120 חטופים, אנשים בדרום ובצפון, המלחמה בצפון גם רחוקים, אלפי אנשים שאינם בביתם ולא יודעים מתי הם ישובו, ארץ שרופה. איך את בוחרת את השם לתערוכה?
2: אז זהו,
1: של הכוח מהשיר של אהרון שבתאי, כן.
2: ברגע שהחלטנו על הכיוון של, של תיקון, אני שלחתי את הסטודנטים והסטודנטיות לחפש מקורות השראה וטקסטים וחומרים ש... וככה נתקלנו בשיר הזה, שהוא נכתב בעשירי באוקטובר, כן, שלושה ימים אחרי.
1: כן.
2: והתפרסם די קרוב, די
1: בסמיכות. כן, זה תרבות וספרות של עיתון הארץ, והוא גם הודפס עכשיו בספר החדש של אהרון שבתאי עם רקביים, כן.
2: נכון, ואז השם הזה, רק תבונת לב תתקן, פשוט כבש את ליבנו. הרגשנו שזה הדבר הכי נכון, כאילו, ללכת איתו. ואז באמת אני אפרט לך טיפה את שני העוגנים שעליהם התערוכה נשענת. ב-98 הייתה תערוכה בגלריה האוניברסיטאית שמותי עומר, פרופסור מרדכי עומר עצר, שקראו לה תיקון, על שנות ה-70, על אומנות שנות ה-70.
1: אחרי מלחמת יום הכיפורים, השבר הגדול ההוא.
2: בדיוק, והתערוכה התייחסה לטראומה, הוצגו בה שמונה אומנים, גברים, דנציגר, נוילשטיין, כהן גן, קדישמן, אברהם אופק, מיכאל גרובמן, גדעון גכטמן ומוטי מזרח. ומוטי עומר הציע בתערוכה איזשהו סוים, אני עושה איזה מין ככה פרפרזה על ההבחנות שלו, הוא עשה הבחנה בין תיקון גוף לתיקון נוף, וקשר את הפעולות של האומנים האלה לרעיון הקבלי של תיקון עולם. תעשה הרבה חסד בעולם והרבה מעשים טובים, וככה העולם יתוקן. ועומר ייחס לפעולה של האומנים הישראלים גם משמעויות של תיקון וריפוי כסוג של שמניות.
1: כן.
2: עכשיו, העוגן השני יותר עכשווי, והוא עוסק במושג הזה שנקרא ריפר, שלא בדיוק בדיוק ידענו איך לתרגם אותו לעברית, כי הוא יותר קשור לשם הפועל לתקן. וזה רעיון מרכזי בעבודה של אומן צרפתי ממוצא אלג'ירי, קאדר עטיה, שעבדתי איתו בכמה וכמה תערוכות, אומן מאוד מאוד נחשב. ריפר קרוב יותר במשמעות שלו לשיקום, לתיקון פיזי, והוא מאוד רחוק מהמשמעות הרליגיוזית של תיקון. ועוד, יש עוד מושג אחד שחשוב לי להזכיר אותו כאן, זה המושג היפני קינצוגי. את יודעת, אימון, אומנות האיחוי של כלים שבורים,
1: כן.
2: שבה אזורי התיקון, לא רק שהם לא מעלימים אותם, אלא הם מודגשים בזהב.
1: נכון.
2: אז גם הקינצוגי וגם
1: הסדקים מודגשים.
2: הסדקים הופכים להיות אסתטיים, כאילו השבר חשוף והפגם הופך ליפה.
1: אין דבר שלם יותר מלב שבור, מישהו שם ביפן שמע את האמרה הזאת.
2: אז עכשיו בתערוכה באמת יש עבודות שיש להן זיקה גם לתיקון וגם למושג ריפר וגם לקינצוגי.
1: וגם את עושה פה עוד תיקון, כי אז הוצגו רק אומנים גברים, ועכשיו אנחנו דווקא נתמקד בשתי אומניות נשים שמציגות בתערוכה החדשה שלך. נתחיל עם עבודת וידאו של אריאן ליטמן, והיא הגיעה אל הפסר של אלכסנדר זייד בשייח הברק.
2: נכון.
1: כן, באדמות שייח הברק ליד בית שערים, ליד קריית טבעון, וחבשה אותו את הפסר,
2: כן,
1: של
2: כן.
1: אותו שומר על הסוס.
2: נכון, אז אחת העבודות באמת הכי מובהקות בתערוכה שלנו. בכלל, אריאן ליטמן, בעשור האחרון ליטמן ממש בנתה רפרטואר של מחוות טיפוליות סביב סמלים ופצעים לאומיים של ישראל. היא חובשת בתחבושות גזה, לבנות כאלה, אנדרטאות, עצי זית. החומר הזה הפך להיות מאוד מרכזי בעבודות שלה בעקבות קביעה מסיבית קשה של הבת שלה, שנדרשה לטיפול חבישה מאוד ממושך. משם, אני חושבת, התחיל הרעיון מאוד מאוד מהאישי. עכשיו, את העבודה שמוצגת בתערוכה, יש לנו שלוש עבודות של אריאן, אבל עבודה שעליה אנחנו מתמקדות עכשיו נקראת בעקבות השומר. היא נעשתה כחלק מסדרה מגוף עבודות שנקראת ארץ פצועה, והיא נעשתה בעקבות מלחמת לבנון השנייה. החובש שם זה לא היא עצמה חובשת, החובש הוא סטודנט לרפואה, והנכבשת, כמו שאת אמרת, זאת האנדרטה לזכרו של אלכסנדר זייד, שהוקמה על ידי הפסל דוד פולוס. עכשיו, זייד היה אחד מהמקימים של ארגון השומר, והפך לאחד מסמלי הציונות המובהקים ביותר, אחרי שהוא נרצח בשייח אברך, בתקופת המרד הערבי הגדול. הצילומים שהיא עשתה שם של החבישה של הפסל התקיימו במלות 80 שנה ליום שבו זייד נורא. וכאילו מה שרואים בעצם, רואים את הדמות המפוסלת המונומנטלית הזאת של הפסל הזאת, שמשקיפה בעצם על עמק ישראל.
1: נכון, על כל הכניסה לעמק.
2: כן,
1: וכל
2: ואז הפעולה של החבישה הופכת להיות איזה ממש מטאפורה לאיזה כמיהה לרפא את כל הפצעים של המקום, את הסוף הטרגי של זייד, אבל גם את שברי החזון האוטופי של הקיבוצים בסביבה.
1: ואת הפצעים של כל הפצועים במלחמות, והמחיר.
2: בדיוק, המחיר, מחיר הדמים, כאילו, מקום שרווי בקרבות וסכסוכים, כאילו, זה ממש הפך להיות סמל מאוד מאוד חזק, שצופים בעבודה הזאת, ממש שמחסירים פעימה.
1: ועבודה נוספת שנדבר עליה, של דניה צ'למינסקי, שהיא קטועת אצבע אומנית, והיא עשתה פרוטזת אצבע מאוד מאוד יפה. תספרי עליה.
2: דניה צ'למינסקי היא באה מצורפות ותכשיטנות. היא מציגה גם כן שתי עבודות, שני גופי עבודות, והעבודה שאת מדברת עליה נקראת השלמות. זאת עבודה שהתחילה בפתגם שלא בוכים על חלב שנשפח, שהוצגה ב-2015 בתערוכה שהייתה בחולון בגלרי חנקין, שקראו לה צורפים פתגם. וצ'למינסקי באמת איבדה את אחת האצבעות שלה בסטודיו ברגע של הסחת דעת, וראתה בפתגם הזה הזדמנות לתיקון, והיא יצרה בעצם מפליז סדרה של פרוטזות. מה שאתם תראו בתערוכה זה 5 פרוטזות מוצגות כאלה, מוצגות על מדף. זה היה קצת כמו אצבעון, לכל אחת מהפרוטזות היא בעצם הוסיפה לכל אחת מהאצבעות, היא הוסיפה הברגה במקום האצבע, שמאפשרת להחליף את האלמנט העילי שמשלים את האצבע, כאילו. אז יש שם זכוכית מגדלת, ובאחת יש אצבעון, ובשלישית יש קריציקות ומקל כביסה, וככה היא הופכת את האצבע הקטועה לסוג של תכשיט. הליקוי בעצם הופך ליופי. זה מאוד, באמת מאוד משובב נגד.

0: הנפש שלנו.
1: תודה רבה לך, האוצרת תמי כץ פריימן, האוצרת המלווה של התערוכת הסיום של בוגרי ובוגרות המסלול לאוצרות ומוזיאולוגיה. את האוצרת שמלווה אותם אל התערוכה הזאת, רק תבונת לב תתקן. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: בהקשר הזה של התיקון והחבישה והטיפול, כדאי להזכיר גם עבודות של הציירת חיה גרצרן שתוצגנה בתערוכה הזאת, שבהן רואים אחיות שמטפלות בסמלים לאומיים, למשל באריה השואג, הפסל שמוצב בבית הקברות כפר גלעדי תל חי, ומשמש אנדרטה לזכר ההרוגים בקרב תל חי, ועכשיו במלחמה ובצפון המפונה אי אפשר אפילו להגיע ולהתקרב לפסל הזה. וכאמור גם חיה גרצרן עוסקת רבות בציורים שלה בטיפול ובריפוי ובתיקון. מאזינות ומאזיני כאן תרבות היום, 1+5, בתוכנית מיוחדת לכבוד התערוכה רק תבונת הלב תתקן. תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה, שמתקיימת בבית לאומנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, והיא עוסקת בשבר ובתיקון תערוכה. תיקון ישראלי, אישי, אומנותי, וסביבה גם מתקיימים מספר מפגשים שיוצאים מן הדימויים אל הטקסטים וחוזרים מן הטקסטים אל עבודות האומנות. אז דיברנו על אומנית שעובדת עם תחבושות, ועכשיו נשוחח על שיר שעוסק בתחבושות של אהבה. השיר הזה ואחרים יהיו במרכז המפגש ששמו איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו. שבר חתך ותיקון בשירתם של אהרון שבתאי ואבות ישורון. אבות ישורון כתב רבות על השבר האישי שלו, על אובדן בני משפחתו בשואה. כל חייו הוא כתב ונדמה כי הוא ביקש בעזרת מילותיו לנסות לתקן, להקים לתחייה את הקולות שעבדו. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא? את השיר הזה כתב אבות ישורון באוגוסט 1987, ובמפגש שהתקיים ביום שני ה-15 ביולי השתתפו ביתו הלית ישורון שתקרא משיריו של אביה, המשורר אהרון שבתאי, ודוקטור נעמה לב-ארי, ראש בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות במכללת סמינר הקיבוצים, שתדבר על הפואטיקה של השניים בהקשר של התערוכה. שלום למתרגמת ולעורכת הלית ישורון.
2: שלום.
1: הרבה שברים יש בשירה של אבא שלך, יש גם ספר שהוצאת עם שיריו האחרונים ששמו חרסים, והרבה ניסיון לתקן באמצעות המילים.
2: לא, אני חולקת על במה שקשור בשירה שלו, אין מקום לתיקון, הוא לא מכיר בתיקון. אין תיקון, יש ניסיון לאיחול, אבל לא, אין תיקון. הדבר היחידי שיכול להיות זה ניגון יכול לא לתקן, לאחות, צליל אנושי, אבל לא, אין מקום לתיקון בשום אופן, כמו שאין כפרה על אשמה. יש אשמה מתמדת, בלי שום סיכוי לכפרה.
1: יש לו שיר מאוחר יותר, מי יעשה את עבודת הזיכרונות. כן. אז בעצם, לצורך העניין שאת מדברת על איחוי, איחוי אני עכשיו חושבת לזה גם כסוג של עבודת הזיכרונות, אני לא יכול לתקן, אבל אני יכול לעשות את עבודת הזיכרונות בכתיבה שלי, בשירה שלי, זאת המשימה שלי, אחרי שכל משפחתי הפרטית וכל המשפחה היהודית נרצחה שם בפולין, בשואה.
2: עבודת הזיכרונות מתבררת כאילו כחובה, כמחויבות, כן. למתים.
1: את רוצה לקרוא את השיר כל דיני, שהוא שיר ארוך, אז אולי תקריא רק קטעים מתוכו.
2: אני רק אגיד מה השיר הוא. חלק ממחזור שנכתב כשאבות עבר ניתוח בבית חולים בחיפה, כל דיני על משקל כל נדרי, שדן בניתוח שעבר הרבי ישראל ממוז'יץ, מייסד שושלת מוז'יץ בתחילת המאה ה-19, ועבר לפי דרישתו ללא הרדמה.

0: הרבי ביקש לעשות ניתוח ללא הרדמה.
1: כן, והוא עבר את הניתוח בגלל התפשטות של גנגרנה, אז מדובר בניתוח של קריטת הרגל, וההתפשטות בשיר, תראי, באה בכל המובנים של התפשטות, של התפשטות נמק, אבל גם של התפשטות אהבה. ואני אקרא ואחר כך אני אגיד לך כמה מילים על זה. כל דיני, כשהתפשטה האהבה, הלכו בטל, אמר זאת זישה. אולי האהבה הפכה גשמיות, אולי זקוקה להתפשטות הגשמיות, אמר זאת אלי מלך. התפשטות גם היא גשמיות, לשכב לארץ לשם אלוקים, אמר זאת זישה. כל דיני היסורים של הגוף והנשמה גם יחד, באים מניתוח קריטת רגל בלי שם הרדמה, אמר הכירורג. ישראל ממושץ אומר, בלי הרדמה. כאן המחלוקת. אתם קורטים לי רגל ואני מחבר ניגון. בינתיים קרא ישראל ממוז'ץ לארבעה בניו ויצבם לזמר כל אחד ניגון עד החצי. ובהגיע לבן הרביעי ניגון עד החצי, צבאו לזמר עד סופו. העבר אליי, העבר אליי תחבושות של התפשטות הגנגרנה. העבר אליי יום, העבר אליי לילה, תחבושות של אהבה. זהו, עד כאן. זה נוסח של תפילת ערבית, ששם יש מעביר יום ומביא לילה. העבר אל היום, העבר אל הלילה, תחבושות של אהבה. כלומר, אין תיקון, יש ניתוח, זה המקסימום תחבושות של אהבה. כן. הצדיק ממוז'יץ, כן. שהוא מייסד שושלת מוז'יץ, בזמן הניתוח שהוא עבר, הוא חיבר ניגון, למילים של אסקר הגדול. אסקר הגדול זה פיוט שכתב עמיתי מאוריה במחצית השנייה של המאה התשיעית, והוא נאמר בבתי הכנסת בחטא תשרה, זאת אומרת ביום השמיני לסליחות, אזכרה אלוהים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. ובכל זאת אנחנו ליה ואיננו ליה.
0: והרבי מחבר לזה את הניגון, ואז...
1: בזמן הניתוח.
0: ואבות, אחר כך כותבים לו את התווים.
1: הוא השיג את המוזיקה בקסטה, הוא הולך לאילן גרוניך, והוא מעביר את המנגינה לתווים, ואז אבות הגדיל את התווים, צילם את זה, עשה מזה ספר.
0: והספר הזה נמצא אצלך?
1: אצלי, כן, כן.
0: עד היום.
1: זה ספר שיש לו בפורמט ענק, והתווים גם הודבקו על קרטון ולא על נייר, אז יש לזה נפח.
0: כן.
1: והכריכה היא חלון ראווה של חנות וניר של בד יוטה, שכתוב עליו 20%.
0: אז הנה, את רואה, אנחנו התחלנו עם תערוכת אומנות, ואנחנו עברנו דרך המילים, דרך תחבושות האהבה של אבות ישורון, וחזרנו אל זה שהוא עשה בעצמו איזושהי יצירת אומנות מהניגון הזה של הרבי. ממש אובייקט אומנות, הספר הזה.
1: כן, ממש.
0: אז מהן המילים של אביך, של אבות ישורון? הוא כתב כל כך הרבה שירים. שוב ושוב אני חוזרת אל השבר הזה. אז מהן המילים?
1: המילים הן עוד אופן של שבירה. יש שבירה בהיסטוריה, ההיסטוריה נוצרת בדרך של שבירה, שבירה וצירוף שברים חדשים, אבל גם הלשון נוצרת כך, וזה מחייב משורר, כי מי ששובר הוא כמי שמצרף מחדש, הוא לא מתקן, הוא פשוט שובר ומצרף כל פעם מחדש. זאת העבודה שלו.
0: יש לו גם ספר ששמו השבר הסורי, אפריקני, שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים. השיר הזה שקראת לנו נכתב ב-1975, אלה השנים שהוא כותב גם את השבר, נכון, של המלחמה הנוראה ההיא, לפני 50 שנה.
1: השבר הסורי אפריקני נולד בזמן, כמעט בזמן מלחמת יום כיפור. וגם שם יש הדבר הזה של הניתוח, שהוא עובר ניתוח.
0: כן.
1: ויש גם העניין של ההרדמה, ההתנגדות שלו להרדמה, גם פה העניין של ה... זה נורא אקטואלי כיום שאת קוראת את זה, כאילו בלי הרדמה, להיות בלי לאבד את המודעות, בלי לאבד את ה... למשל, בשבר הסורי הוא מדבר, ברצות אלה לעשות. לעשות שינוי באדמה, צריכים לעשות זאת באמצעות הרדמה. לאחר מכן מעוררים את האדמה.
0: ופה מדובר על רבי שקורטים את רגלו, ואני מחבר ניגון. זאת אומרת, בכאב הכי הכי הכי גדול, בעת שקורטים איבר מגופים, ממש שוברים את הגוף, שוברים את האדם, הוא מחבר ניגון, שזה המקום בעצם שהכי מנסה להתקרב אל הפנימיות, שלא לדבר אל האלוהות.
1: נכון. וזאת הופגה אמיתית. כן. זה היה כך.
0: אבות, הניח עלינו תחבושות של אהבה, הלית?
1: אני חושבת שכן. אולי אני לא במקום הנכון לומר זאת. עליי ודאי שהוא הניח תחבושות של אהבה. אבל גם על היחס שלו לעולם, לארץ, כן, בטוח, בטוח.
0: הניח תחבושות בטוח. של אהבה.
1: הצירוף שלו לשקר לעצמנו. כן. גם זאת אהבה.
0: תודה רבה לך המתרגמת והעורכת הלית ישורון על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה לך,
0: ונחזור לקרוא בשיריו של אבות ישורון.
1: תודה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: במפגש נוסף שיוצא מן התערוכה רק תבונת הלב תתקן אל הטקסטים, השתתפו האנתרופולוגית פרופסור תמר אלאור ודוקטור רות קלדרון, שהיא מורה לתלמוד ונשיאת על מבית לתרבות עברית. הן תעסוקנה באדם המתקן ונטל השלמות, על הדחף האנושי לתקן את השבור, המקולקל והפגום, אל מול תפיסת השלמות והפרשנות התלמודית לתיקון. המפגש הזה יתקיים ביום שישי ה-19 ביולי, גם במוזיאון יפו העתיקה, ואני אומרת שלום לרות קלדרון.
2: שלום, שלום.
1: ואת תדברי על טקסט שמופיע במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, שמפרש פסוק מספר ירמיהו, ועוסק באלוהים שבוכה. לא ידעתי עד ששלחת לי את הטקסט הזה, שאלוהים גם בוכה, רות.
2: כן, נכון, זאת המתנה מהטקסט הזה, וההפתעה שהייתה לי כשפגשתי אותו, ומשהו שהוא מאוד רלוונטי להיום, שהיה לי חסר. כתוב שם בחגיגה דף ה' עמוד ב', ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי, מפני גבה. והחכמים אומרים, מקום, אמר רב שמואל בריני המשמה דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. כלומר, אם אתה לא תיתן לי לבכות, או הפמליה של מעלה נבהלת שאלוהים בוכה, אז הוא אומר, אם לא תיתן לי לבכות כאן, הוא אומר את זה למפטרון, המלאך, אני אלך לחדר הפרטי שלי, למסתרים, אני אבכה שם. כלומר, אני צריך עכשיו לבכות. והרעיון הזה שהבורא, שהוא כל יכול, והוא כל התפיסה הזאת שהכל בידיו, שיש איזו תוכנית גדולה, פתאום מסתכל על הבריאה שלו, והיא נהרסת, והוא פשוט בוכה מעצב על האנשים, על מה שקורה, על חורבן הבית. הרעיון הזה, שהוא רעיון מהפכני, כמו שאת אומרת, שלא הכרנו את אלוהים ככה, הוא רעיון של חז"ל בתלמוד, שבעצם בכל התקופה הזאת שלהם, שהייתה תקופה של, אפשר לומר, אחרי שואה, אחרי מרד הגדול ומרד בר כוכבא, חורבן ירושלים והגלות, מוות של כל כך הרבה אנשים בכל עולמם, הם עוזבים את דמות האל רק כשולט בהכל, ושאם קרה משהו נורא אז מגיע לנו וכו', מציגים בפנינו עוד פן של אלוהים, שהוא פן של אבא זקן שצריך את עזרתנו. אנחנו, שלא בהכל הוא שולט.
1: אנחנו מכירים את אלוהים שבורא את העולם, וכל הזמן אומר כי טוב, כי טוב. אנחנו מכירים אלוהים כועס עם חרון אף, אלוהים מקלל, אלוהים מאיים, ופתאום יש איזה משהו רך. ולא רק זה, זה אלוהים שאפילו מתחבא, נכנס, כמו שאת אומרת, לאיזשהו חדר פרטי במסתרים.
2: תחשבי אבל כאימא, כן. או כאבא, לפעמים בא לנו לבכות, ואנחנו נכון. לא רוצות לבכות ליד הילדים.
1: נכון. זה קורה לי הרבה.
2: נכון? זה כל כך נוגע ללב, שגם אלוהים לפעמים רוצה לבכות, ולא נעים לו לבכות לידינו, הוא לא רוצה, אנחנו לא רוצות שילדים יראו, וזה יהיה להם קשה. אז במסתרים תבכה נפשי. דווקא הרכות שלו והפגיעות הזאת מעוררת בכל אופן אצלי יכולת להמשיך לארח את הדמות הזאת בתוך העולם הרוחני שלי, כי אם זה היה רק הכל תמיד צודק ומגיע לכם, אז בתקופות כאלו אני לא מזדהה רק עם אל מעניש ונוקם ונותר, אבל האל הזה שהוא אומר בראתי עולם הכי טוב שיכולתי, ולפעמים בני אדם מקלקלים אותו, ואקולוגיה, ולפעמים מלחמות, ולפעמים זה פשוט לא הולך לאיך שאני חשבתי. אז זה הטקסט הראשון שבאמת מאוד נגע לליבי, ורציתי להכניס אותו חזרה אל תוך המרחב התודעתי הישראלי. אנחנו פחות מדי פוגשות מנהיגים בוכים. כאילו רגע של בכי, או רגע של שתיקה, כולם כל הזמן בסוג הראשון של מנהיג שתמיד יודע, תמיד צודק, ולי
1: תמיד מנצח.
2: כן.
1: הבכי בעצם, המקום הזה, לעשות את חדר הבכי, גם אם במסתרים אולי הוא מאפשר תיקון.
2: בדיוק.
1: גם בהקשר של המפגש שתעשי.
2: ראיית אמת, קודם כל ראייה, זה עצוב. מה שקרה הוא מוצר גדול, ולהיות שנייה בבכי, שהוא מנקה את הנפש, ואז משם להתחיל תיקון. ואם יש לנו רגע זמן להגיד עוד מילה על הטקסט השני,
1: בבקשה,
2: גם התלמוד מבבא בתרא, סמך עמוד ב', שם הם מספרים שכשחרב הבית בפעם השנייה, הייתה עדה כזאת של פרושים, שהחליטו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, כאילו חיו באיזה מין, חברתי הפסיכולוגית אומרת, יצר מוות. מין...
1: שזה דברים אגב שאנשים מקיימים גם היום בתקופה הזאת בין המצרים, עד תשעה באב.
2: נכון, אבל נכון. ואז בא אליהם רבי יהושע ואמר להם, אם אתם, למה אתם לא אוכלים בשר ולמה אתם לא שותים יין? אז הם אמרו, איך נאכל בשר שממנו הקריבו במזבח, על גבי המזבח? איך נשתה יין שניסחו? אז הוא אמר, אז אם ככה לא נאכל לחם, כי גם היו מנחות. אז הם אמרו, טוב, נאכל פירות. אז הוא אמר, טוב, גם פירות לא נאכל, כי כבר אין ביקורים. אז הם אמרו, נאכל פירות אחרים. אז הוא אמר להם, אז מים אי אפשר לשתות, כי בטל ניסוך המים. ואז הם שתקו. כי באמת אי אפשר בזמן אבל להעמיד הכל מתוך הזדהות עם, עם העולם של המוות. ואז הוא אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה. באמת יש מקום לאבל. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוזרים גזרה לציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אז הוא מציע להם שאדם שד את ביתו בסיד, כשיש בית חדש, להשאיר דבר מועט, פינה בקיר שלא מסוידת, זכר לחורבן. ושבן אדם עושה סעודה גדולה, לשייר דבר מועט, משהו קטן, להשאיר על הצלחת. נזכור את החורבן. ושעושה אישה כל תכשיטיה, לשייר הדבר מועט, להוריד צמיד אחד, זכר לחורבן. וגם בחתונה הרי אנחנו שוברים כוס, זכר לחורבן. זאת אומרת, לחיות את החיים, לחבק את החיים, לבנות בתים, להתחתן ולאכול, אבל בתוך החיים שלנו, כמו שאנחנו הולכות עם הסרט הצהוב, או עם הדיסקית, או אני ממש חושבת כל יום, אם ליהנות גילים או לא, ובאיזה צבע, כאילו, זה לא זמן לחיים מלאים, בלי גבול, אני כל הזמן חושבת על משפחות, ועל חטופים, ועל אבלים, ועל אנשים פצועים, ועל כל הקורים מהבית, ומצד שלי לא לחיות, זה לא עוזר.
1: כן, וגם המצווה שלנו, בחרתם בחיים.
2: בדיוק.
1: היא עומדת לנגד עינינו רגע רגע.
2: כן. אני מרגישה שבמרחב הציבורי שלנו היום יש ממש מאבק בין כל אחד שאומר להרים, להרים, לשמוח, הכל בסדר, שאני מאוד לא יכולה להזדהות איתו, וכל אחר שאומר הכל עבוד, אין אפילו מה לצאת לרחובות, וכבר הכל הלך שאני לא הזדהה איתו. היכולת הביניים הבוגרת הזאת להגיד, צריך לחיות, אבל בתוך החיים צריך לומר אמת, ומתי שבוכים לבכות, מתי שזוכים לזכור, אני מאוד אוהבת את זה.
1: ולהשאיר לנו מקום גם מסתור, שאם אנחנו לא יכולים לבכות ליד הילדים או ליד אנשים אחרים, שנבכה, כי זה חלק מן התיקון לבכות במסתרים, כמו אלוהים. אני מאוד מודה לך, דוקטור רות קלדרון, המורה והחוקרת לתלמוד נשיאת אלמה בית לתרבות עברית. להתראות. תודה. ועכשיו אני אמשיך את השיחה על הדחף האנושי לתקן דרך הפסוק מקהלת עת לכל חפץ תחת השמיים. האסון של השבעה באוקטובר הותיר אחריו אין ספור חפצים בבתיהם של הנרצחים, בשדה שבו נערכה מסיבת הריקודים הגדולה בכבישי הבריחה. נותרו מאחור חפצים של המתים, חפצים של החטופים, חלק מן החפצים נהרסו, אחרים שרדו, ורבים מן החפצים נאספו, והם הפכו להיות חלק גם מתערוכות ופרויקטים שונים שמבקשים לכבד את זכרם של המתים. יש גם מי שמתקנים את החפצים השבורים כדי להשיבם למשפחות, שהחפץ יהיה זיכרון לאדם שאיננו חי עוד. שלום לפרופסור תמר אל-אור מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום תמר.
3: שלום ענת.
1: את חוקרת חפצים, את חוקרת מה המשמעות שלהם עבורנו, מנסה גם דרך חפצים וגם דרך טקסטים עליהם להתקרב, לקרב אותם כדי שנבין גם כיצד חפצים לא רק שלנו אישיים, אלא גם חפצים של אנשים זרים משמעותיים עבורנו. איך את יכולה להסביר גם את כל העיסוק הרב בחפצים סביב השבעה באוקטובר?
3: העיסוק הזה נראה לנו כמעט מתבקש, זאת אומרת, בתוך המחשבות הטראומטיות שלנו גם, אנחנו פונים לאירועים היסטוריים ואנשים נזכרים מהר מאוד ובדילוג גדול למקומות אחרים שהם ראו חפצים כעדויות לאסונות, לטראומה, למלחמה, לאובדן, וכאלה יש לנו בשפע. כלומר, בעצם אנחנו, זה מאוד מאוד ברור לנו שחפץ יתום הוא עדות לקשר שהיה לו עם אחרים. ומכיוון שאחרים האלה אינם, בני האדם האלה אינם, אנחנו נדבקות או אנחנו נחזות בחפצים וביתמות הזאת שלהם כאיזושהי דרך לשחזר את הנוכחות של מי שהיה שם. אז החפצים האלה נאספים לאורך גבולות הגירה, שמותיר איזשהו שביל של תרמילים, של בקבוקי מים, שהיו כאן אנשים שניסו לחצות ולא הצליחו, של מקומות שהיו בהם אסונות טבע ונותרו מאחור. כלומר, יש כאן עולם שלם של, היה לו קשר עם בני האדם, ואז הוא נחתך, נשארו שאריות מטריאליות מתוך אותו עולם, בני האדם אינם, ואנחנו מנסות לעשות את החיבורים האלה.
1: ובדרך כלל אנחנו מסלקות הרי חפצים הרוסים וישנים מחיינו, ועכשיו קורה משהו אחר, שאת אומרת שזה מה שנשאר, החפץ, כי האדם, האישה, אינם עוד.
3: נכון, צריך לזכור שאני בטוחה שגם במקרה הזה, ובטח במקרים אחרים, ואנחנו מכירות את זה מהחיים האישיים שלנו באירועים פחות אקוטיים, אנחנו הרבה פעמים גם אחרי פרידה מהורים, אנחנו כן מסלקים את החפצים, אנחנו, נכון. יכול להיות שלוקח לנו זמן, ויכול להיות שקשה לנו, ואולי השארנו כמה מהם, אבל אנחנו מסלקים, ואני מניחה, בהנחה, לא מידיעה, שגם רבים מהאנשים שבשנה האחרונה עברו אובדן כל כך כבד ואירועים כל כך קשים, חלק מהם בוחרים לסלק, חלק מהם בוחרים לא לתקן, חלק מהם בוחרים לקבור, להעלים, להרחיק, ולא יכולים או לא רוצים לאחוז בזיכרון המטריאלי כחלק מהזיכרון של האנשים. וזה בחירות מגוונות שיש להם משמעות אישית ולפעמים גם תרבותית, מה משאירים ממישהו אחר. וחלק באמת בוחרים לאחוז בזה, לתקן את זה, להשתמש בזה כעדות.
1: כן, זה מדהים. כמה פרויקטים יש סביב השימור של החפצים וגם תיקון של חפצים. ואת תדברי במפגש על הצורך האנושי בתיקון, על הקושי לעמוד בפני השבור והמקולקל והשרוף, הנטוש, וגם על השיח המוסרי שכרוך בכך. ואת מתחברת אפילו לספר הספרים, לפרק הראשון, לספר בראשית. ששם פעם ראשונה, כן. אחרי שאוכלים מפרי גן העדן האסור, נפקחות עיני אדם וחווה, והדבר הראשון שהם עושים זה חפץ, הם עושים לעצמם חגורות מעלי התאנה.
3: נכון, נכון. כמה פעמים שלא קראתי את ספר בראשית, ואני מלמדת מתוכו שנים רבות, רק כשהתחלתי לחקור חפצים, שמתי לב לדבר הזה, שזאת הפעולה האינטליגנטית הראשונה שבני אדם עושים, הם משנים משהו בעולם באמצעות יצירת חפץ. כלומר, הם כאילו מזהים שיש להם בעיה, ואפשר במקום אחר לדון למה הם חשבו שזאת בעיה, להסתיר את דברי המין שלהם, ואז הם בעצם לוקחים מן היש, לוקחים עלה ולוקחים איזה שם. אולי חוטים הם מייצרים לעצמם, מייצרים משהו, ממציאים, יש כאן טכנולוגיה, יש כאן דמיון, יש כאן צורך ויש כאן פתרון בעיה, יש כאן בעצם איזשהו עיצוב מוצר.
1: ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי אירומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות.
3: כן, זה מדהים. כלומר, העיניים נפקחו, יש לי בעיה, מה אני עושה עם הבעיה הזאת? הנה יש כאן עלי.
1: המפעל הראשון.
3: כן, המפעל הראשון. וגם כשאת מסתכלת על העלה, אמנם הוא עלה, כן. אבל הוא יכול להיות גם לא עלה, או יותר מעלה. כלומר, יש כאן המון, יש כאן ingenuity, יש כאן יזמות והמצאה ופתרון בעיה, וזה ממשיך ככה בעצם. והטענה שלי באמת היא שאחד מהמאפיינים הרציניים ביותר של המין האנושי, זה באמת הפעולה הזאת של בריאה בעולם, של, זאת אומרת, זה לא חידוש שלי, כמובן שהאדם הוא משתתף במעשה הבריאה, אבל בתפיסה האנתרופולוגית יש כאן איזושהי הבנה שאנחנו פשוט לא יכולים להפסיק, אנחנו כל הזמן מייצרים, ואנחנו חיים בתוך עולם שלם של חפצים, שהוא בעצם מעיד עלינו, אנחנו יצרנו אותו, והוא מעיד עלינו, וכאשר הוא מתקלקל, כאשר הוא משתבש, כאשר הוא מתפרק, זה גם מעיד משהו עלינו, אולי שעשינו יותר מדי, אולי שלא עשינו מספיק טוב, אולי שהעיוויים שלנו הם בלתי נשלטים, ולכן, כשזה קורה, אנחנו הרבה פעמים או נאחזים בזה ורוצים לתקן את זה ולרפא את זה, או רוצים לסלק את זה. קשה לנו מאוד
1: לסלק,
3: לעמוד מול...
1: זאת גם הדיכוטומיה הזאת שאת גם כותבת עליה בין הטהור והתמה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את החפץ, הוא מיד נתפס כמשהו שמלכלך, מתמה, הוא הופך להיות אשפה, זבל.
3: אנחנו נכון.
1: מסלקים אותו,
3: נכון.
1: ועכשיו אנחנו צריכים גם סביב המפגש הזה שתדברי עליו, לחיות עם זה, עם השבור המקולקל, התמה במרכאות...
3: אז בדרך כלל האנתרופולוגיה באמת דיברה על החלוקה, או אנחנו מדברים על חלוקה בין טהור וטמא, ואיך אנחנו מנסים לייצר אזורים נקיים, מסלקים את מה ששונה, את מה שנראה לנו לא תקין. אבל בעצם, נגיד השפעה היא לא קיימת מטעם עצמה, היא נהיית השפעה רק כשאני מגדירה אותה כהשפעה.
1: נכון.
3: נכון, אנחנו יכולים כמה זמן במקרר לחיות עם איזה שזיף, שנראה לנו קצת זה, ואנחנו נותנים לו עוד יום, עוד יום, באיזשהו שלב אנחנו טוב. נזרוק אותו. ואז הוא נהיה השפעה. הוא לא היה השפעה שנייה קודם. רק בשנייה שלקחתי אותו והחלטתי בליבי שמרגע זה ואילך הוא השפעה, אז הוא נהיה השפעה. והחלוקות האלה הם מעשה ידינו. וההכרה או חלק מההבנה היא שאפשר לנסות לפעמים לעמוד מול השבור, מול הרקוב, מול המקולקל, מול הלא מתוקן של ממש, ולנסות לראות בזה איזשהו משהו שאנחנו נצטרך לחיות איתו, כי מבחינה מוסרית קשה לנו מאוד לעמוד, ואז אנחנו, יש לנו או מצד אחד, לא חבל, אני לא אזרוק, אולי אני עוד אשתמש, וכן הלאה, ומצד שני, ברגע שאני החלטתי שלא, אז אני לא יכולה לעמוד בפני זה, כי הוא מעיד על איזושהי טעות, על איזשהו שיבוש בשיקול הדעת שלי, על איזושהי תקלה באופן הייצור שלי. אני מנהלת את עולם מסביבי באופן שהוא לא מקיים. ועם זה אנחנו מתקשים איכשהו לחיות. אנחנו רוצים להעלים את זה, את הטעות שלנו, את אוזלת היד שלנו, את התאוותנות שלנו, באופן כזה או אחר.
1: אז איך את מחברת את זה לתיקון וגם לשיח מוסרי שחשוב לך לדבר עליו בהקשר של החפצים? גם אחרי השבעה באוקטובר, גם בעקבות התערוכה.
3: מצד אחד, אני כאילו מדברת על להתאמן לחיות ליד השבור, שזה גם דבר אחד. אבל גם, אנחנו רואים גם בעולם, יש תנועות כאלה מאוד קטנות, מאוד בשוליים, של לנסות להחזיר את סדנאות התיקון, כאילו, גם באופן של קיימות, וגם כדי לא לאבד את הידע הענק הזה, שהיה למין האנושי לתקן דברים שהוא הולך לאיבוד היום. את לא יכולה למצוא בן אדם שיכול לתקן טוסטר, כי יש לו בטוסטר יש 70 חלקים שהגיעו מ-15 מדינות שונות ואי אפשר לתקן אותו. פשוט זה לא יכול לקרות, כן? אז זה גם אומר עלינו משהו. ולכן במובנים האלה השיח על קיימות הוא איזשהו ניסיון לאמן אותנו גם לקלקל פחות וגם לתקן יותר וגם לדעת לחיות עם השבור.
1: וזה גם איזשהו מבט מוסרי, אנושי, שאת מבקשת להביא בשיחה שלך סביב התערוכה הזאת. פרופסור תמר אלאור, האנתרופולוגית מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ותמשיכו לעקוב אחריה על הדברים שהיא כותבת על חפצים. תודה, תמר. ביי ביי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית המיוחדת לכבוד התערוכה רק תבונת לב תתקן, תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה בבית לאומנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, וסביבה מתקיימים מפגשים שונים שיוצאים מן האומנות אל הטקסטים וחוזרים מן הטקסטים אל האומנות. ובזה עסקנו כאן בשעה האחרונה. אני אומרת תודה לאורחות שלי, האוצרת תמי קץ פריימן, המתרגמת והעורכת הלית ישורון, המורה לתלמוד דוקטור רות קלדרון, נשיאת אלמה בית לתרבות עברית, והאנתרופולוגית פרופסור תמר אלאור. תודה גם לעידית עמיחי, מנהלת בית לאומנות ישראלית. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו.
1: תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים לתוכנית שבת עם אורן נהרי. ברוכים הבאים לא פחות אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי. שנה שנייה כתמיד, שנה בשעה, אנחנו ב-1959 וראשית פנינו לקונגו. שלום לדוקטור עירית בק.
1: שלום רב.
0: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אם כן, המדינה שוקעת למלחמת אזרחים, האם זה היה בלתי נמנע?
1: כפי שאנחנו רואים שאר המדינות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי ביבשת, אז כנראה התהליך היה בלתי נמנע, אבל לפני שזה התחיל כמלחמת אזרחים, זה היה בעצם מעבר מקולוניאליזם מתמשך, אכזרי, ברוטלי, עד לתהליך של עצמאות. אבל לכן תוך כדי המעבר לעצמאות התחיל בעצם תהליך של מלחמת אזרחים במקביל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על קונגו, ומודעים למורשת הנוראה של שלטון בלגיה, ועוד לפני כן שלטונו של המלך לאופולד, שקונגו הייתה נחלה פרטית שלו, אז האירופים מנסים, לא תמיד הם מנסים אגב, אבל הם חושבים שניתן לייצר באפריקה, וגם במזרח התיכון, מדינות לאום בנוסח האירופי. כלומר, שאם ניקח שטח, נשים סביבו משהו ונקרא לו גבול, וניתן לו בולים והמנון וראש ממשלה או נשיא ואיזושהי מערכת, ונעזוב את האזור הזה, הנה תקום מדינת לאום בשלום ובשלווה. וזה לא קרה בשום מקום.
1: נכון, במידה מסוימת הם הצליחו אולי, כי המדינות נשארו בעצם בגבולותיהם הקולוניאליים עד עצם היום הזה, עם כל המורכבות. אבל המקרה באמת של קונגו, בגלל המורשת הקולוניאלית המאוד מאוד מתמשכת וקשה, וגם בגלל אוצרות הטבע הגדולים המצויים בשטחה, הייתה מקרה באמת של מקרה בוחן אולי לעתיד של המדינות הללו, שכולם פחות או יותר תשקענה במלחמות אזרחים, מהפיכות צבאיות, משטרים אוטוריטריים ודיקטטוריים, וזה היה באמת אחד המקרים הראשונים של פרישה, של ניסיון פרישה של חבל עשיר מהמושבה הבלגית לשעבר,

0: שהוביל על מלחמת אזרחים, והיה במידה רבה באמת תקדים למה שהתרחש בשאר המדינות בפרק זמן של מספר מועט מאוד של שנים.
1: נכון, כי מה שקורה כאן הוא שונה ממקומות אחרים, כלומר, אין כאן מאבק בין שתי מיליציות או מחתרות לשעבר מי ישלוט במדינה כולה, אלא ישנה המדינה וישנו חבל קטנגה שרוצה לפרוש ולהיות מדינה משלו, כמו שיהיה בביאפרה בעתיד, ואנחנו אולי חלק זוכרים את השמות האלה, את לומומבה וצ'ומבה, הנלחמים ביניהם על הפרישה, ובסופו של דבר, לא רק זה שהפרישה לא מצליחה, אלא העולם כולו מחליט שלא תהיה פרישה ממדינות קיימות, אלא אם כן זה בהסכמה. נשפך הרבה מאוד דם כדי להגיע למסקנה הזאת.
0: נכון מאוד, ובאמת המקרה כאן זה היה סוג של בדלנות של עשירים, העשירים שרוצים לא לחלוק את אושרם עם שאר המושבה או המדינה הפחות עשירה, אבל אני חושב שמעבר למקרה הזה של ניסיון פרישה של חבל עשיר, יש כאן את הסיפור של המלחמה הקרה ברקע, למומבה שהוא יותר ידיד המזרח, בעל אג'נדה סוציאליסטית וגם פן קונגולזית, זאת אומרת הוא רוצה לאחד, יש לו הצלחה בייחוד של הרבה מאוד עמים וקבוצות וזרמים בקונגו לעבר העצמאות, ומולו צ'ום בחבל קטנגה קפיטליסטי יותר, שם יש הרבה מאוד אינטרסים גם, אז תוך זמן קצר אכן לומומבה, שהיה מנהיג שהפך, חברותו הפכה להיות סמל, נרצח והשאר היסטוריה, זאת אומרת גם השקיעה של קונגו לתוך לא רק מלחמת אזרחים אחת, אלא למעשה סוג של מלחמות אזרחים שמתמשכות עד עצם היום הזה, ונחשבות כבעצם קונגו המדינה עם המספר הגדול ביותר של הרוגים מאז העצמאות ועד היום באותם קונפליקטים פנימיים.
1: עכשיו, אנחנו מסתכלים על קונגו, וכמו שאת ציינת, עושר אדיר של מחצבים, עוני נורא בכל תחום אחר, נתונים של איכות חיים ורמת חיים שהם ברמת הממש לא נתפס אם משווים את זה למקומות אחרים בעולם, ואותם מקומות שעשירים היו אז במחצבים, עשירים עד היום, ואם אז זה היה צ'ומבה, היום זה ארגוני מחתרת עם אבא רואנדי או כל מיני תקיפים שתופסים את האזור הזה ומשתלטים עליו. הנורא בעצם הוא שמ-1959 עד שנת 2026 לא המון השתנה. קונגו הייתה ונותרה מדינה עם שלטון אלים וברוטלי ומיליציות וסחר ביהלומי דמים ובשנהבים ואורניום, כל שאר הדברים, כל שאר הביזה הזאת על גבם של הקונגולזים, והם לא מצליחים להתאושש. השאלה שלי, אחרי כל הנאום הזה שנתתי, אירית, עד כמה זה אשמת בלגיה, וחלק גדול מאוד זה אשמת בלגיה, מתי מגיעה הנקודה שאולי זה גם אשמת הקונגולזים עצמם?
0: בוודאי שזה שילוב, זה שילוב הרבה פעמים בין אינטרסים הבינלאומיים, והאינטרסים הבינלאומיים לא נפסקו כשהמדינות אירופה עזבו את אפריקה, זאת אומרת, זה הפך לידי תאגידים וכדומה, זאת אומרת, זה לא הסתיים, אבל זה תמיד זה שיתוף פעולה גם עם מנהיגים, הנהגה מקומית או אליטות מקומיות שנוח להם במצב הזה. אני חושבת, אבל שאם דיברנו קודם על המלחמה הקרה, ואנחנו נדבר עכשיו על תום המלחמה הקרה, אז המצב באמת במידה רבה מחריף דווקא עם תום המלחמה הקרה, משום שיש למשל זרימה בלתי פוסקת של נשק ליבשת, נשק קל שפחות היה זמין עוד בתקופת המלחמה הקרה, ובאמת כמו שציינת זה תקיפים מקומיים, זה כל מיני ארגונים לסוגיהם, זה כל מיני וורלורד ששולטים בסיטואציה, והרבה פעמים באמת בשיתוף פעולה עם תאגידים בינלאומיים בכל המחצבים שדיברת עליהם קודם ואחרים, תוך ניצול מחפיר של האוכלוסייה המקומית ושליטה בנשק של אותם ארגונים על המצב, ומלחמות בין ארגונים כמובן שגובים מחיר יקר. עם זאת צריכים לנסות אולי לראות את הצד החיובי יותר, שיש איזשהו תהליך להתייצבות פוליטית במדינה, יש ניסיונות דמוקרטיזציה בשנים האחרונות, קצת יותר התייצבות שלטונית, זה לא ברור עדיין מה יהיה הכיוון העתידי, כי מסביב אנחנו רואים שיש גם חזרה של ההפיכות הצבאיות, אז צריכים לראות לאן התהליך מוביל, אבל בכל אופן, אם מסתכלים נגיד על מדינה כמו ניגריה ואחרות, יש גם תהליכים של התייצבות פוליטית, דמוקרטיזציה מתמשכת יותר, אז זה עדיין יכול ללכת בכל מיני כיוונים, אבל צריכים לזכור באמת שמבחינת המצב בשטח, המצב הוא עדיין קשה, נורא ואפילו יותר מאשר היה בעבר.
1: למה יותר קשה מאשר היה בעבר? יותר קשה מאשר מלחמת האזרחים הקטסטרופלית של 59? המצב היום, כפי שציין, יש ניסיונות להגיע לאיזה שהם הסדרים בשטח, אפילו ארגונים בינלאומיים ומעצמות בינלאומיות מתערבים, לא תמיד לטובת התושבים כמובן, אבל יש איזשהו מרף מאוד מאוד נמוך בהתחלה, יש איזשהו ניסיון לשפר את המצב.
0: כן, אבל אם זה ייתכן, זאת אומרת, זו התקווה. אבל מצד שני, באמת, אם מסתכלים על הזרימה הבלתי פוסקת של נשקים, והנשקים היום מגיעים מכל מיני מקומות, יש הרבה שחקנים חדשים שמעורבים בנושא הזה, אז בפועל, בשטח, הרבה פעמים יש יותר נשק וזול יותר מאשר מזון, למשל. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שמחריפה מאוד קונפליקטים וגם מקשה ליצור הסדרים, כי הרבה פעמים זה באמת מין שחקנים מקומיים אזוטריים שתופסים שליטה בסיוע הנשק, וכך מקשים על הגעה להסדרים. אני רואה את זה במקומות אחרים, למשל בסודן עם מלחמת האזרחים הנוראית שמתרחשת עכשיו. אז התקווה היא כן שבאמת תהיה התייצבות ופוליטית וצדק רב יותר, אבל כרגע הסיטואציה היא שהנשק הקל הוא באוכרי התהליכים האלו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית בק.
0: תודה רבה.
1: פנינו אל ארצות הברית, אל הוואי ואל אלסקה. בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
2: שלום אורן.
1: מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נתחיל בלדבר על מה המשמעות של קבלת התואר הנכסף סטייט.
2: כן, אני חושב שיש דמיון מסוים בהצטרפות של גם אלסקה וגם של הוואי לאיחוד של מדינות ארצות הברית. הזכרת, כן, אלסקה הייתה המדינה 49 והוואי הייתה המדינה מספר 50, בדיוק 50, 50 כוכבים בדגל האמריקני. קודם כל זה שני מקומות שלא מחוברים טריטוריאלית לארצות הברית, מקומות רחוקים. הרכישה של שתי המדינות האלה הייתה בדרכי שלום, את אלסקה ארצות הברית רכשה.
1: הוואי לא לגמרי בדרכי שלום, אלסקה ברכישה, בהחלט.
2: כן, אבל בהוואי זה הייתה מהפכה של חוואים, סוחרים ובעלי הון, לא נורו שם יריות. בשני המקומות מדובר בילידים של המקומות האלה, שלא כל כך אהבו את הצירוף הזה לארצות הברית, ובשני המקומות הייתה המתנה די ארוכה ממעמד של טריטוריה למדינה, כי הזכרת את החשיבות של מדינה. אז אלסקה, זה לקח לה מ-1884 עד 1959, הוואי 1893 עד 1959, הרבה זמן, אני צריך להסביר למה. בשני המקומות הפכו להיות נכסים אסטרטגיים מאוד חשובים של ארצות הברית, אלסקה מול רוסיה והוואי מול אסיה. והמעבר הזה מטריטוריה למדינה לקח הרבה שנים בגלל שתי סיבות. הסיבה האחת היא של התושבים המקומיים שעדיפו את המעמד של טריטוריה. זה מעמד שקיים היום גם לארצות הברית בכמה מקומות, למשל פורטו ריקו, או סמואה אמריקאית, או אי הבתולה של ארצות הברית. שם טריטוריה, אמנם הם לא מצביעים עבור נשיא ארצות הברית ולא עבור הקונגרס, אבל לא חייבים לשלם מיסים פדרליים. ולכן המקומות האלה העדיפו להיות טריטוריה, עד אשר בשלב מסוים החליטו אולי יותר טוב להיות מדינות.
1: אם כי צריך לומר שארצות הברית לאורך ההיסטוריה לא בדיוק התרשמה מרחב.

0: מקבלת הרבה יותר השפעה והרבה יותר טובין כתוצאה מזה.
1: נכון. אז זה תלוי כמובן כמה אוכלוסייה גרה במקומות האלה, ומה התפוקות הכלכליות והאחרות שלה. קודם כל, ההבדל הגדול בין טריטוריה למדינה זה שהתושבים לא יכולים להצביע ואין להם ייצוג בקונגרס. כאשר אתה מדינה, אז יש לך שני סנאטורים, ויש לך נציגים בבית הנבחרים על פי הגודל שלך. מיסים פדרליים, אז בטריטוריה לא משלמים, אבל אם אתה מדינה, אתה צריך לשלם מס הכנסה, אבל גם ביטוח לאומי ומדיקר, שזה זכויות שיש לאנשים. והחוקה של ארצות הברית חלה על המקומות האלה, גם אלסקה וגם הוואי, החליטו ב-1959, כפי שהזכרת, שעדיף להם להיות מדינות, להשפיע, ולקבל, אכן לקבל את חלקם מתוך סך הכל הכלכלי של ארצות הברית, של הממשל הפדרלי. לתוכם זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, בעיקר של טכנולוגיה, חינוך, אקדמיה, מחקר, דברים כאלה. וגם אני חושב שיש פה עניין אסטרטגי חשוב, וזה שברגע שאתה הפכת להיות מדינה, אז הצבא מעביר לך הרבה יותר בסיסים וכספים מאשר קודם לכן.
0: בגלל כמובן זכות ההצבעה של סנאטורים ושל חברי בית הנבחרים, שמקבלים את הטובין שלהם בבסיסים צבאיים שמביאים משרות וכולי וכולי. נכון. אז דיברנו על הנושא הזה של שתי מדינות, שהם שתיים שיש ביניהם דמיון מסוים, כי הן לא ה-lower 48, הן לא חלק מגוש האדמה הדי מרובע שעליו אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על ארצות הברית. הן נפרדות.
1: נכון. אז כדאי שנזכיר שלפניהן, ב-1912, זו הייתה הפעם האחרונה ששתי מדינות באותה שנה הצטרפו לארצות הברית. ניו מקסיקו הייתה המדינה 47, ואריזונה הייתה המדינה 48. גם כן, זה שתי מדינות כאלה עם הרבה מאוד נוכחות של מקסיקנים, ובעצם נלקחו ממקסיקו, אם אנחנו רוצים לדייק. לעומת זאת, אלסקה, שם אני חושב הסיפור הכי מדהים זה שקנו אותה. ארצות הברית קנתה אותה מרוסיה. וזה קרה ב-1967. האימפריה הרוסית הקימה באלסקה את אמריקה
0: הרוסית. אחת מעסקאות הנדלן הכי טובות או הכי גרועות, תלוי אם אתה אמריקני או רוסי, נכון. שהיו אי פעם בהיסטוריה.
1: נכון. הגורם שיזם את זה הייתה דווקא רוסיה, הצאר אלכסנדר השני. הוא רצה למכור את אלסקה לארצות הברית כבר ב-1857, מלחמת האזרחים עקבה את זה כמעט עשור, ואחר כך ב-1867 הוא עשה את זה. הוא קיבל 7.2 מיליון דולר, שזה בערך 2 סנט לאקר. אקר, אתה יודע, זה משהו כמו 4 דונם. היום הסכום הזה שווה בערך ל-166 מיליון דולר. ולמה הוא עשה את זה? קודם כל בגלל זה שלא היה לו כסף. רוסיה נגפה במלחמת האי קרים מול בריטניה וצרפת, כן. זה בא בשנים 1853-1856, וגם להחזיק את אלסקה כל כך רחוקה היה לזה עלות וקושי לוגיסטי, והיה גם שיקול אסטרטגי, מפני שרוסיה חששה שבריטניה תתקוף מבסיסים שהיו לה במחוז בריטיש קולומביה בקנדה, תתקוף את אלסקה, תרצה לקחת אותה. אז כן, הדבר השני היה, אם מוכרים לארצות הברית, אז זה יוצר איזשהו איזון מול בריטניה.
0: וצריך לומר שבארצות הברית היו קולות שהתנגדו, קראו לזה השטות של סיוורד, של שר החוץ, ורק בכל אחד בלבד עברה הקנייה. ובואו נדבר על שתי המדינות האלה היום. אנחנו מדברים על שתי מדינות, איך נגדיר אותן? מדינות אדומות.
1: כן, נכון, מדינות רפובליקניות. נכון, הוואי, סיפור גם כן מאוד מעניין בדרך שבה היא הגיעה, כבר הזכרנו לזה, בדרך שהיא הגיעה בכלל לארצות כן. הברית. מי שגילה את הוואי זה היה ג'יימס קוק, אתה זוכר, 1778. כן, כן. אתה יודע איך הוא קרא לי איי הוואי, איי הסנדוויץ'.
0: איי הסנדוויץ'.
1: כן,
0: על
1: נכון.

0: הרוזן, חובב הסנדוויץ' הידוע, כשלא יפריע לו במשחקי קלפים, שהיה פטרונו של קוק.
1: נכון. עד היום, אם אתה מסתכל על דגל מדינת הוואי, תמצא שם את היוניון ג'ק, בפינה השמאלית העליונה שלו, וזה באמת הקשר לבריטניה. מה שמעניין פה, כדאי קצת להזכיר את זה, ב-1826, ארצות הברית מכירה באיים האלה כמדינה עצמאית. הוואי, יחד עם טקסס, אלה שתי המדינות היחידות בארצות הברית, שנכנסו אליה כמדינות עצמאיות. ב-1826, ארצות הברית חותמת על הסכם מדידות, כולל יחסים דיפלומטיים במסחר עם ארצות הברית, אבל זה לא הפריע לעשות שם מהפכה ב-1893, כאשר הדיחו שם את המונרכיה הילידית, ועשו מזה רפובליקה, ואז, כמו שהזכרנו ב-1959, הוואי מצטרפת לארצות הברית, אז שתי המדינות האלה נראות כעומדות מחוץ, נקרא לזה, למיינסטרים של המדינות האמריקאיות, והן נהנות מכך שהן חלק מתוך המדינות האלה. בשתי המדינות, אני ביקרתי שם, יש המון תיירות אמריקאית, יש הרבה הגירה אמריקאית, אוהבים את המדינות האלה, מדינות חמות, יש שם הרבה צבא, כמו שהזכרנו, ואפשר להגיד שאני חושב במבט היסטורי, ארוך טווח, גם ארצות הברית הרוויחה, וגם המדינות האלה הרוויחו מכך שהן הפכו להיות חלק ממנה.
0: ורוסיה נשארה בצד המפסיד. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה אורן, שלום שלום.
0: ומכאן לעצמאות בסגנון מעט שונה מהסגנון המקובל בשנות ה-50, והצלחה שונה לחלוטין. סינגפור מקבלת עצמאות. שלום ליעל רובינשטיין.
2: שלום וברכה.
0: לשעבר שגרירת ישראל בסינגפור, שגרירה לא תושבת למזרח תימור, אם כן סינגפור מקבלת עצמאות לא פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת במסגרת נכון. מלזיה, פעם שנייה ממלזיה. ספרי על כך.
2: נכון. אז הפעם השנייה היא בעצם יותר מעניינת, כי הם קיבלו את זה די בתדמה, של אחרי שנתיים של איחוד מסוים במלזיה, בעצם נבעטו החוצה. כשהמלזים בעצם רצו להוות רוב מוסלמי במדינה שלהם, ולא התאים להם הסינגפורים שהיו שם יחד איתם. לי קואן יו, שהיה אז מנהיג סינגפור, האב המייסד של סינגפור, קיבל את זה באופן מאוד מאוד קשה. פתאום צריך להתחיל לבנות מדינה, והוא לא בדיוק יודע איך עושים את זה ומה, ובמיוחד כשזה אי קטן, אי מדינה שמוקף בהרבה הרבה מדינות, לא אף דווקא ידידותיות. מה שמעניין זה שכל ההיסטוריה של היחסים המאוד מיוחדים ומאוד טובים בין ישראל לסינגפור, התחילה אז, כאשר לי קואן יו, שדי היה נבהל מהמטלה שהוטלה עליו, החליט לפנות לכמה מדינות, ישראל לא הייתה אגב הבחירה הראשונה, השתי הבחירות הראשונות היו מצרים ואודו, החליט לפנות אליהם כדי שיעזרו לו לבנות מדינה, סלאש לבנות צבא, סלאש לבנות איזה שהם יחידות ביטחוניות כאלה ואחרות שיוכלו לעזור לו לשלוט במדינה. אחרי שמצרים ואודו נענו בשלילה, או בעצם פשוט לא הגיבו, בלית ברירה הוא פנה לישראל, ומאז התחילה ידידות ארוכת שנים.
0: במבט לאחור זה קצת אירוני שמלזיה היא זו שלא רצתה את סינגפור, כשסינגפור שתלויה במלזיה עד לרמת מי השתייה שלה היא היום המקום הכי משגשג בעולם על פי כמה פרמטרים.
2: בהחלט, ולא רק זה, אלא שגם סינגפור השכילה לעשות, היא קונה ממלזיה את המים הלא מופלים ולא מטופלים, מטפלת בהם באופן יסודי ומצוין כמו שסינגפור יודעת לעשות, ואחרי זה מוכרת את זה חזרה למלזיה במחיר הרבה יותר גבוה, כמובן. סינגפור היא באמת דוגמה למדינה של איך צריך באמת להתנהל ואיך צריך לבנות צבא, והם באמת ראו מה ישראל עשה, ועשו את זה פשוט הרבה יותר טוב. וגם אם אנחנו מתייחסים רגע לא דווקא לנושא הצבאי, אלא בכלל לנושא של איך חיים במדינה כזאת, עם כל כך הרבה רבדים של אוכלוסייה, מה שהם הבינו זה שהם צריכים לתת לגיטימציה וחופש דת לכל גווני האוכלוסייה שמרכיבים אותה. ואם אתה היית מבקר בסינגפור, אני מניחה שביקרת, מה שמרתק זה שאתה רואה כנסייה ליד מסגד, ליד מנזר בודיסטי, ליד טמפל בודיסטי, וכולם אחד ליד השני. זאת אומרת, אין רבעים דתיים כאלה ואחרים בסינגפור, אלא בהחלט אחד ליד השני, כדי להבין שיש גם דתות אחרות ואיתם צריך ללמוד לחיות.
0: נכון, אבל מצד שני, זה לא שסינגפור היא איזושהי מדינה של ספר של חופש מוחלט. רחוק מזה.
2: תראה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, קינג חוסן, מלך חוסן אמר פעם שדמוקרטיה היא מהווה סוג אחר של אינטרפרטציות להרבה מאוד מדינות. אני חושבת, סינגפור מאוד, חופש הדיבור בסינגפור הוא מאוד מפותח ומאוד מקובל, כשמדובר על אירועים אחרים שקורים בעולם. כמובן לא לגבי סינגפור עצמו. אבל הם מאוד מאפשרים את חופש הדיבור, אם אתה רוצה לדבר על אינדונזיה, על ארצות הברית, על ישראל כמובן, על המזרח התיכון וכו'. תראה, אני חושבת
0: שבסוף... זה קצת מזכיר את הבדיחה הישנה... את יודעת על האמריקני שאומר לרוסי או לסובייטי, אני יכול לעמוד ולומר בוז לנשיא, בוז לנשיא ארצות הברית, והרוסי אומר לו, כן, גם אני יכול לומר בוז לנשיא ארצות הברית. כלומר, סינגפור היא מדינה, היא סיפור הצלחה בלתי נתפס, אוטוריטרי, ואולי זאת הסיבה.
2: היא סיפור הצלחה בגלל שהם לומדים, הם באמת נותנים... תראה, זה המקום הכי בטוח בעולם, באמת, כאילו, בתור, יש להם שם הוקר סנטר, מרכזי מזון למשל, אני אתן לך דוגמה. עכשיו, מרכזי מזון, יש לך שם דוכנים שאתה יכול לבחור מנות ממנות שונות. הדרך שאתה מגיע ואתה שומר על השולחן שלך, עד שאתה אוסף את כל האוכל מכל שלל הדוכנים, אתה פשוט שם את הנייד שלך, אף אחד לא יעיז לגעת בשולחן, או בנייד, או בתיק שתשאיר שם. אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול ללכת להסתובב ב-12 בלילה עם מזוודה של כסף, אף אחד בכלל לא יסתכל עליך, אין דבר כזה של פריצות, של פריצות לאוטו, למכוניות, לבתים וכו'. הם הבינו שהם צריכים להתנהג אחרת באיזשהו מובן שלטוני כלפי האזרחים, כדי שאפשר יהיה לנהל מדינה כל כך מורכבת, היא מדינה מאוד מורכבת. אני עוד פעם אומרת, זה מדינה שגרה בשכנות כמונו למדינות לאו דווקא ידידותיות, ובנוסף יש לה שם מגוון של מיעוטים שבדרך כלל מדינה אין לה כל כך הרבה. זאת אומרת, גם השפות הרשמיות שם זה מלזי, זה גם באסה אינדונזיה, אינדונזיה, אנגלית כמובן, סינית כמובן, זה מגוון רב של דתות ש... אתה צריך ללמוד איך אתה בונה את המרקם הזה בצורה כזאת שכולם יכולו ללמוד לחיות ביחד. אין שם למשל, מדבר... יש שם הפגנות, הפגנות למשל יש שם, אבל הפגנות מאוד מקוונות ומאוד מסודרות. זה לא שאתה לא יכול להפגין נגד איזשהו משהו שמפריע לך, אבל זה הפגנות נשלטות, נקרא לזה ככה.
0: בואי נדבר רגע על דמותו של לי קואן יו, שהוא בעיניי אחד השליטים החשובים בעולם במאה ה-20, בחצי השני שלה, הוא אולי אחד הפחות מוכרים, אבל הוא בוודאי בן אדם עם השפעה אדירה, ודאי יחסית לגודל המדינה, ואיך נאמר, אמרתי שלטון אוטוריטרי, הנפוטיזם לא פסח על סינגפור. אבל בואי נדבר על לי קואן יו, מכיוון שהוא באמת האיש שאפשר לומר בורא את סינגפור בצלמו בהרבה מאוד מובנים.
2: לגמרי. הוא בהחלט בורא את סינגפור בצלמו, הוא בהחלט שליט מצד אחד נערץ, מצד אחד כל יכול, מצד שלישי אם יש, עם יד מאוד מאוד מאוד קשה ומאוד מקפידה על חוקים, על דרכים לנהל את המדינה. למשל, אחד הדברים שאותי הפתיע, אבל אחד, כשיש לשם בכיתה א', בכיתות א', כשלא רוצים לקחת את הילדים לטיול שנתי כזה או אחר, לוקחים אותם בין היתר לראות בית סוהר, כדי להסביר להם שאנשים שמתנהגים לא נכון ולא בסדר, לא מוצאים את עצמם בחברה מתוקנת, אלא מוצאים את עצמם שם. לא מומלץ להיות בבית סוהר בסינגפור, כמו שלא מומלץ אגב להיות בבית סוהר בשום מקום אחר בעולם. הפשיעה היא מדהימה בכמעט אי מצותה, באמת. וזה נכון, הוא בנה את סינגפור, הוא בנה אותה בצורה שהיא לקחה דוגמיות, נקרא לזה ככה, לקחה דוגמיות מכל מיני מדינות שאותם הוא העריץ והעריך את היכולת שלהם, בין אם זה טכנולוגית, בין אם זה צבאית, בין אם זה אחרת, ופשוט עשה העתק הדבק למדינה שלו, כי באמת היה לו זמן לעשות את זה בצורה נכונה ובנחת, ללא איומים משמעותיים מהצד. וכשהיו איזה שהם איתותים כאלה ואחרים מהמדינות השכנות, הוא ידע ישר לזה. וגם בהומור, כי למשל כשאינדונזיה קראה לסינגפור, כשסינגפור זה בסך הכל נקודה אדומה למפה, אז נפתחו מלא מסעדות שנקראות עכשיו Little Red Dots, ובית הדואר הוא Red Dots, ובהחלט כן, אנחנו Red Dots, אבל תראו איפה אתם ותראו איפה אנחנו. תראה את הכלכלה שלנו, תראה את הצבא שלנו, תראה את הרמה האינטליגנטית שלנו, האינטליגנציה. עכשיו, מה שהוא עוד עשה, שזה אחד הדברים המדהימים, כדי לוודא שגם לא יהיו שחיתויות במדינה, המשכורות למגזר הציבורי הן מטורפות. זאת אומרת, אם תיקח איזה חברת הייטק ישראלית או אמריקאית, אפילו לא מגיעה המשכורות של אותם הייטקיסטים ישראלים או אמריקאים, לא מגיעים לקרסוליים של המגזר הציבורי. פשוט כדי למשוך לשם את האנשים הכי טובים, וכדי למנוע מהצורך שהם יצטרכו להשלים הכנסות בצורה כזאת או אחרת, הם פשוט קיבלו משכורות מטורפות, מצוינות, והם הותרו. באלף, הותרו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וקיבלו מסלול חינוך, או נניח education, מסלול education מיוחד, כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. כדי להכשיר אותם להנהיג את המדינה. ואתה באמת רואה, כשאתה נפגש עם האנשים האלה, זה אנשים, נגיד, אני מאוד מאוד מאוד היה מעניין ומרתק לפגוש אותם במהלך התפקיד שלי שם כשבטה.
0: ובואי נאמר שמדינות אחרות היו יכולות די להתגעגע לרמת השירות הציבורי של סינגפור, אולי גם לדברים נוספים, בלי ספק אחד המקומות המרתקים בעולם. תודה רבה לך על הדברים האלה, יעל רובינשטיין.
2: תודה רבה. תודה רבה לך, ויום טוב.
0: ולסיום השעה, ולסיום התוכנית הזו, סרט מיתולוגי. שלום דוקטור שמוליק דובדבני.
3: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, בעיניי הקומדיה הטובה מכולן, חמים וטעים.
3: למה שנתווכח? כבר להתחיל בוויכוח, אין סיבה, אני מסכים איתך.
0: יפה. אז עכשיו, קומדיות יש בלי סוף. ותת הז'אנר של קומדיה רומנטית, שזה בעצם קומדיה, רק בשם אחר, גם יש בלי סוף. מה עשה פה את הכל? השילוב של שלושה כוכבים גדולים ובמאי ציניקן ותסריט מעולה? מה סוד הקסם?
3: אני חושב שהרבה מאוד דברים, גם מה שציינת, אבל גם העובדה שיש פה סרט שבתקופה שבה קוד הייז, אותה צנזורה פנימית שהוליווד משיטה על עצמה, הוא סרט שעוסק בכל כך הרבה נושאים שכמובן מאתגרים את קוד הייז. הוא עוסק בזהות מינית, הוא עוסק בדרג, הוא עוסק בגברים שרוקדים עם גברים, והוא עוסק בכלל בתמות קוויריות. כלומר, כל הדברים האלה, וכשזה נעשה באמת בצורה הכל כך אלגנטית והכל כך צינית של בילי ויילדר, אז קשה מאוד להיכשל כאן. ובאמת נזכיר את התסריט של IAL Diamond, התסריטה, Easy Diamond, התסריטה היא שעבד הרבה מאוד עם בילי ויילדר, והתוצאה היא מופלאה, כולל, אני גם אוסיף, בטח עוד נגיע אליה, השימוש הכל כך מעניין באייקון הזה ששמו מרלין מונרו.
0: Oh, אז יש לנו פה את מרילין מונרו, טוני קרטיס וג'ק למון, ושורה של כוכבי משנה נהדרים, והתסריט שמדבר על כך שיש לנו פה שני נגני ג'אז שראו חיסול של המאפיה, אגב מבוסס על הטבח ביום סנט ולנטיין שעשתה הכנופיה של אל קפון, הם נאלצים לברוח משיקגו, מצטרפים כנשים לתזמורת נשים, שניהם מתאהבים במרילין מונרו, עכשיו הם צריכים לחזר אחריה כשהם מחופשים לנשים, ומאחד מהם מתחפש, הוא אישה, המתחפשת לגבר, המתחפש לאישה, ושלל בלגנים נפלאים, ויש פה כמובן אנקדוטות לאין מספר בראשן על מרילין מונרו, אחת המפורסמות שבהן היא שהיא צריכה להיכנס לתא שלהם ולהגיד where's the bourbon, איפה הוויסקי, והיא עשו את הסצנה הזאת, אני קראתי כמה מספרים, אבל 54 פעמים, כן, כי כל פעם, כן, התבלבלו במילה אחרת מתוך שלוש, וכשהם באו לבילי ויילדר ואמרו לו תשמע אי אפשר לעבוד איתה יותר, הוא הקשיב רוב קשב ואמר תשמעו, יש לי דודה זקנה בווינה, אם צריך היא מחר על המטוס, היא תהיה על הסט בארבע בבוקר, היא תעבוד עד חצות, היא תדע את כל הטקסטים שלה בעל פה, מי ירצה לראות אותה. והוא צדק.
3: זה נכון, אגב נזכיר פה שיש פה גם גבר שמתאהב בגבר, ובאמת אף אחד אינו מושלם, זה המשפט שנאמר בסוף. לגבי מרילין מונרו, אתה צודק, הייתה מאחרת, הייתה מתבלבלת בטקסטים שלה, אומנם בילי ויילדר כבר עבד איתה קודם לכן בחטר סף ביתך, אבל הוא כמובן שמח לעבוד איתה כאן, ואז גם אמר את הסיפור, סיפר את הסיפור שאתה סיפרת. צריך לזכור באמת שהסרט למעשה מבוסס על שני סרטים קודמים, סרט צרפתי משנת 1935 שזכה אחר כך לעיבוד גרמני ב-1951 על ידי קורט הופמן, לוויילדר זה לא היה אכפת והוא באמת עשה את הסרט הזה. עוד סיפור מאוד מעניין זה שכשטוני קרטיס נשק את מרילין מונרו, שאלו אותו זה לנשק את מרילין מונרו, הוא אמר זה כמו לנשק את היטלר, ולא היה ברור אם הוא מתלוצץ או מתכוון לזה ברצינות.
0: אני לא מאמין לו.
3: אני גם לא, אני אפילו מקנה בו ממרחק הזמן. ועוד סיפור מאוד מעניין, המשפט שחותם את הסרט, Nobody's Perfect, היה בעצם משהו זמני. לא איזי דיימון ולא בילי ויילדר חשבו שהמשפט הזה הוא משפט שנכון לסיים איתו את הסרט, אבל אז הם הגיעו להקרנת המבחן, והקהל כל כך צחק, שפשוט כך נשאר המשפט הזה, שהפך לאחד המשפטים המיתולוגיים,
0: לוגים
3: בתולדות הקולנוע.
0: וכמובן, ואתה מודע לזה היטב, בתור קולנוען ותיק, זה נעשה בוואן טייק. השיחה בין ג'ק למון, נכון, לבין אוסגוד המחזר שלו, שג'ק למון מרגע לרגע מנסה להסביר יותר ויותר למה בעצם הוא לא יכול להינסה לו, ובסוף, נכון, המילים Oh damn it, I'm a man. ואז הוא אומר לו, nobody's perfect. זה עשוי לתלפיות. הכל עשוי נהדר, והנקודה החברתית החשובה שציינת אותה, זה סרט שבא בסוף שנות ה-50, שמבחינת הוליווד זה עשור די נוראי, עם קוד הייז, עם הטלוויזיה, עם ההיפרדות מהאולפנים. הוא עושה פה סרט בשחור לבן, לא בצבע, נכון, לא מובן מאליו, ועושה אותו ופוגע בול בדברים שלא ברור לי איך הצנזורה העבירה אותם.
3: אני אגיד גם עוד דבר, דיברנו על ההיבטים המיניים של הסרט, אבל צריך לזכור שיש פה גם את עניין הגנגסטרים, אתה הזכרת את טבח ולנטיין הקדוש, והסרט משתמש בעצם בסיטואציה הזאת כבסיס לקומדיה, לא בדיוק משהו שהיה יותר מדי שגור אז, ואגב, הוא גם מייצר איזושהי רפלקסיה אל דמויות גנגסטרים, כן, ג'ורג' ראסט למשל מופיע פה בתפקיד אחד הגנגסטרים, ואנחנו זוכרים את הדמות הקולנועית של ג'ורג' ראסט שבדרך כלל גילם גנגסטרים כשהוא משליך ותופס מטבע באוויר, בצורה וירטואוזית. אז גם הוא וגם השחקן, אפשר לומר חצי ישראלי, או נחמיה פרסוף, שהיה משחקני תיאטרון הקאמרי הראשונים, אז גם הוא שם בתפקיד גנגסטר, כך שכל הדברים האלה הם ביחד. ואני רוצה בכל זאת אולי על מרילין מונרו, שהעשור הזה אולי היה פחות מלהיב להוליווד, אבל למרילין מונרו זה היה עשור שבו היא בעצם הסרטים הנפלאים ביותר שלה, נער האבדון וניאגרה וגברים מעדיפים בלונדיני
0: בלונדיניות
3: סליחה, וכל הסרטים האחרים, הנסיך ונערת השעשועים. זאת אומרת, במובן הזה יש לנו פה עשור נפלא מבחינת מרילין מונרו.
0: לא נעים לומר, שמוליק, זה העשור היחיד שלה למעשה.
3: זה העשור היחיד שלה.
0: הסרט הראשון המצליח שלה הוא גברים מעדיפים בלונדיניות באזור הזה. נכון, היא הופיעה גם בהכל התולדות חווה, הכל התולדות חווה, ונתנה שם הופעה לא רעה בכלל, והיא מסיימת תוך פחות מ-10 שנים את הקריירה ואת החיים.
3: כן, כן, זה, אבל היא עושה שם באמת סרטים נפלאים אחד אחרי השני, ובמובן הזה אני חושב שבסרט הזה היא יוצרת את הדימוי באמת המושלם שלה. יש למשל קטע נהדר שבו ג'ק למון וטוני קרטיס מבחינים בה לראשונה, והמצלמה בעצם עולה מהרגליים אל ישבנה ואל גבה, ופתאום אתה מבין איך גם כשהם מחופשים לנשים הם בעצם לא יכולים להתעלם או לשנות את המבט הגברי, שכמובן מתמקד באזורים המושכים, באזורים המיניים של האישה. כלומר, וויילדר עושה פה הרבה מאוד דברים.
0: למרות שהם עושים את זה, הם עושים את זה בעדינות. ג'ק למון אומר לטוני קרטיס, תסתכל איך היא זזה, כמו ג'לי על גלגלים, אני נכון. אומר לך, הם מין שונה לגמרי. Totally different sex, שזה כמובן משחק על משחק המילים הזה, סרט שכתוב לתלפיות, ואם אנחנו מדברים על מרילין מונרו, ואי אפשר שלא, וזו הזדמנות מצוינת, יש בה את השילוב של פגיעות וסקסיות וקומיות. זאת אומרת, בילי ויילדר
3: מאוד.
0: אמנם אמר, הציעו לי לעשות איתה עוד סרט שלישי, התייעצתי עם רואי החשבון שלי, הפסיכולוג שלי והרופא שלי, והם הבטיחו לי שאני חולה מדי ועשיר מדי, אסור לי לעשות את זה. אף במאי לא עבד איתה פעמיים, חוץ ממנו. אבל הוא גם אמר וצדק לגמרי, שחוץ מצ'פלין לא היה לאף אחד כזה חוש תזמון קומי.
3: תראה, היא מגלה פה באמת יכולות קומיות נהדרות, ובמובן הזה אני חושב שזה סרט שבו, שכל כולו נבנה סביב הדימוי של מרילין מונרו, גם אמנם קודם בחטא על סף ביתך עם החצאית המתופפת, אבל פה לגמרי מגלה את היכולות הקומיות שלה. ואני אומר שוב, אתה צודק שזה היה הסור המרכזי בקריירה שלה, ולמרבה הצער היא מעידה פה שעם כל ה תסכולים שליוו את ההסרטה עצמה, אנחנו הפסדנו פה באמת שחקנית יוצאת מן הכלל, אגב, לא רק כקומיקאית, אלא גם באמת בתפקידים היותר דרמטיים שלה. אני צפיתי לא מזמן שוב ב-Don't Bother to Knock, והסרט הזה באמת מציג אותה כדמות אפלה, פטלית, והיא עושה שם עבודה נהדרת.
0: וטוני קרטיס וג'ק למון המשיכו בחיים ובקריירה, טוני קרטיס בתור היפיוף של הוליווד, למרות שהיה לו כישרון משחק, צריך לזכור את זה.
3: נכון.
0: וג'ק למון בשורה של סרטים שגם בהם הוא מגלה את הדמות הנוירוטית האמריקנית הזאת, בדרך כלל עם שחקן מולו, וולטר מתיו הוא המפורסם שבהם.
3: נכון, ורק נגיד דבר אחד, השלישייה הזאת שציינת כמעט ולא הייתה, כי במקור בילי ויילדר רצה, חוץ מג'ק למון, הוא רצה את פרנק סינטרה ואת מיצי גיינור, ובאיזשהו שלב הוא אמר אולי ג'רי לואיס, ורק כשכל האחרים אמרו לו לא, אז הוא בחר באמת בטוני קרטיס ובמרילין מונרו. אני אומר, זה היה מעניין אולי לחשוב על טוני קרטיס, על פרנק סינטרה בתפקיד טוני קרטיס, או על מיצי גיינור במקום מרילין מונרו, ואז ספק אולי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת על הסרט הזה.
0: די בטוח שלא, כמו כל המקרים האחרים, למשל ש אם הזכרת את פרנק סינטרה, הייתה לו גם כן זכות ראשונים על הדמות של, אם אינני טועה, דירטי הארי, ודי בטוח שדירטי הארי של קלינט איסטווד ודירטי הארי של פרנק סינטרה אפס לא היו יוצאים אותו אדם.
3: זה בוא נגלה גם למאזינים שלנו, שגם אני קראתי במקביל אליך את הספר הביוגרפיה הנהדרת על קלינט איסטווד, שעוד נקדיש לה אני מניח מתישהו את אחת הפינות הבאות.
0: חד משמעי לחלוטין. ובילי ויילדר עצמו, בימי גאוני שבשורה של סרטים עשה את הסרט האולטימטיבי לז'אנר, סרט הסטלגים, לטעמי הטוב ביותר.
3: נכון.
0: אפשר לומר אולי הבריחה הגדולה, אבל סטלג 17, הפילם נואר האולטימטיבי עם סדרות סנסט ועם ביטוח חיים כפול, הקומדיה נכון. האולטימטיבית עם חמים וטעים, במאי גאוני, מהטופ.
3: לגמרי, ובמאי שבאמת, אפשר לומר, אתגר, שב ואתגר את הוליווד, באמת, דווקא דרך הקומדיה, שב ואתגר את הוליווד באופן יוצא מגדר הרגיל, וזה מעניין לראות שוויילדר מעולם לא הפסיק לאתגר, והציניות שלו והממד הסטירי, נזכיר גם את הקרנבל הגדול עם קרק דאגלס, שזה ביקורת באמת על התקשורת, שלא לדבר על כותרת ראשית, הציניות שלו פשוט הייתה סימן הקר כל כך נפלא, שאפשר גם לסרטים האלה לעבוד. אני לא חושב שהיה במאי ציני יותר מוויילדר בכל תולדות הקולנוע הוליוודי.
0: חד משמעית, ו... בחלקת הקבר שלו, מה שכתוב על מצבתו זה המילים הבאות: I'm a writer, but hey, nobody's perfect. כלומר, אני סופר, אני מחבר, כי הוא הרי גם היה תסריטאי של סרטיו, אבל אף אחד לא מושלם. בקריצה להצלחה הגדולה ביותר שלו, חמים וטעים, ואם לא ראיתם, תעשו לעצמכם טובה, לכו לראות. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמוליק דוב דבני.
3: תודה לך אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לאביתר שמעוני. אני אורן נהרי. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין ליום כף ח' של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רס פובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר. המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן, וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את